0: مسلمان دلاور بخشنده آزاد آزادی بودند. این اسلام عزیز از اینها اونایی که واقعا در این خیلی زیادی جدی بودن و اینا مردم خشن غارتگر ایجاد کرد و فرهنگ نابی که خودشون داشتن رو یه فرهنگ جهلی در تحویلشون دادن دیگه. خلاصه مطلب این هم از این. بله، با درودی دیگر هموطنان گرامی. حالا اگر به ملا و آخونده و افراطیون اسلام بگن آقا این کشف در چیزی که در قرآن، از قرآن پیدا کرد، از روی قرآن پیدا شده، همش در قرآن بوده، این خارجی از ما دزدیده. خب این کارهای که ما امروز میکنیم در واقع جواب به سوالهایی است که شده است. موضوع امام حسن و موضوع علی، حضرت علی، و در باب قتل میرزا تقی‌خان و قتل ناصرالدین شاه اینا بوده است که امیدواریم که وقت باشد که ما یکیش رو اقلا برای شما بخوانیم و آن قتل ناصرالدین شاه قاجار است. ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرد و دیگه این اواخر همه وقتش رو در حرم می‌گذران و دور شده بود، مملکت رو به فروش گذاشته بود. هر کس می‌اومد پول به این میداد میگفت تو برو حاکم فلان جا باش، را می افتاد منزل این و اون، جای بعضی وقتا 50 تومن بهش می دادن، یه خونه 200 تومن بهش می دادن. وزیر اعظم و که بود مثلا، حالا به هر موقعیتی که بود، اعیاد دینی بود می رفت منزل بزرگان که پول جمع کن، پول می گرفت. مثلا یکی من می گفت آقا شما حکومت شیراز من بدین، من به شما 70,000 تومان می دهم. یه 70,000 تومان می گرفت می داشت جیبش. بعد چی می شد؟ آدم بعدی میومد ظرف 3 ماه، یعنی هنوز که رفته بود اونجا هنوز دزدیاش نکرده بود، شاید 5,000 تومانی که دزدیده بود از مردم، جیب مردم. این رسم بوده. حالا یه نکته یادم اومد، اصلا نمیخواستم چنین مطلبی بگم، ولی یادم اومد که چون گفتم شیراز، یادم اومد که وقتی مرحوم دکتر مصدق والی شیراز شد، جمع کنن مقدار پول میارن برای والی به سنت، همون سنت قاجار. دکتر مصدق این پول میذاره زیر پتوش و میگه جمع کنید این آقایون رو، همه رو میشونه. اینا تندی نمی کنه و خشونت نمی کنه که آقا این کارا چیه. یا آقا ما میخوایم با شما دوست باشیم، من به شما یه قولی میدم، شما به من یه قول بدید. چی میخواد بگه؟ گفت من به شما قول میدم که اینجا خدمت کنم و یک قرون پول نخواهم، شما هم به من قول بدید که دیگه از مردم پول نگیرید لطفاً، پول پس میده به اینها. یعنی میخوام بگم که سنت بود این که بعد از ماجرای عرض کنم که ملی شدن نفت و اینها، شیرازیان قد علاقه پیدا کرده بودن به این داستان به خاطر همین داستانی که بود که خدمتتون عرض کردم و خلقیات و رفتار دکتر مصدق. خب ناصرالدین شاه عرض می شود که کار یکی از کاراش این بود که مثلا یه زنی میمد دیدن خانم در حرم، این آقا خوشش میمد میگفت این را برای ما صیغه کنید. آخوندم همونجا حضور داشت، معتمد الحرم در اونجا حضور داشت و بلافاصله صیغه رو جاری میکرد و این خانم یه خواهری داشت، یه بار اتفاق افتاده، میامد از اون خواهر خوشش میامد، یه کاری میکرد به لحاظ شرعی که اینو چیز کنه، با اون یکی صیغه کنه و از اینجور داستانا. و مشهور است که حدود 800 حالا بعضی 8000 گفتن یا 800 معلوم نیست، این تاج السلطنه یه چیزی گفته، معیر الممالک چیزی گفته، به طور میانگین در هر سال بگیم ناصرالدین شاه 80 تا زن داشته و شبا را میفتاد توی این قصر رو در میزد و شوخی میکرد با این خانم ها و اینا. واقعا اوضاع احوال خیلی بد شده بود در این همین روزگار. این مامورین این دولت هم که میرفتن اونجا در چیز دیگه، یه روز شاه سلطنه بود یه کسی دیگری بود، اینها سر و صدای مردم هم در آمده بود. و بعد یک اتفاق دیگری که افتاد این بود که این فکر کرد یه آخوند مهم اگر بیا برای بر دربار، زور آخوندا تو سر این آقا کم میشه. این است که از جمال اسدآبادی معروف و افغانی یا افغان، درستش هم افغانه، عرض کنم که آمد به ایران این رابر به دربار که بگی که یه همچین مرد فاضلی که در جهان هم مشهور است در دربار ماست. اون آقا چهار روز پنج روز موندید، اصلا جای این آدم آزادی خواه اینجا نیست. گریخت از این دربار ناصرالدین شاه و رفت در حضرت عبدالعظیم بس نشست. بعد ریختن مردم اونجا، شلوغ شد دورش و بس نشست. قانون بس نشینی این بود که دولتیان حق نداشتند که بس رو بشکنند به حرمت اون امامی که در اونجا خاک بود، امامزاده‌ای که بود، تا اینکه حاکم شهر بیاد و به لحاظ شرعی مسئله رو حل کنه. ناصرالدین شاه اما دستور داد که این سید رو بکشید بیرون و تبعیدش کنید به ترکیه. حالا ما یک کسی دیگر هم میشناسیم که شاه ایران تبعید کرد به ترکیه، اون خمینی بود. وقتی که رفتن این سید رو کشیدن بیرون، کشکشان میبردن، این میگوید ازار از پاش به در آمد، یعنی اینقدر توهین کردن به این آقا بزنش اونجا. خب اینم مرد نافذ الکلام مشهوری بود. این میرزا رضا کرمانی میرفت پیش اون شاگردی میکرد، حرفاشو میشنید. و میرزا رضا یه آدمی بود، دلال بود، پوست میفروخت، پالتوی پوست خز و نمیدونم فلنگ و این چیزا که اینا میگشتن. یکی فروخته بود به شاه سلطنه، گفته بود چقدر؟ گفته بود 1100 تومان. 1100 تومان. و گفت خب بذار اینجا پولش میدم، پولی باور ندارم. اینقدر رفت آمد که آقای شجاع السلطنه خشمگین میشه، میبرن این آقا رو شکنجه میکنن، میزنن و اینا. و داستانش درازه، خلاصه ویرونش میکنن، خونش خراب میکنن و میره پیش سید جمال، شروع میکنه آهناله کردن. میگه خجالت بکش، تو آهناله برای چی میکنی؟ میگه چه بکنم؟ میگه برو ریشه شر رو بکن. خلاصه میرزا رضا میاد یک هفتیر روسی یه جای تهیه میکنه و میاد ایران. 50 سال حکومت ناصرالدین شاه هست و این آقا با هفتیر آمده. یه شخصیتی دیگری داریم به نام حاج سیاه ملایدی هست، رو نکنه حاج سیاه. قبلا با این میرزا رضا در زندان بوده، با اندیشاش این آدم چریک بوده واقعا میرزا رضا، و روشن فکرم بوده. اینها میبینه نامه مینویسد به اینجا و اونجایی که آقا این میرزا رضا آمده است در اینجا و ممکنه کاری بکنه. سپر جان اگه ممکن است یک موزیک کوتاه پخش کنید، فقط یکی دو دقیقه. خب خدمت شما از ارباب ناصرالدین شاه صحبت میکنیم. میگوید که امین الدوله در شرح رسم رشوه و پیشکشی در این دوران می نویسد فروختن ولایات و خواستن پیشکش ناحساب از حکام وسیله منحصره در گردش کار یا برگشتگی روزگار سلطنت بود. شنیدم شبیه یک تن از پیش خدمتان فرمان لقب یا مواجبی را که دو بار به شاه عرض شده بود و از قبول آن اکراه و انکار فرموده بودند با ذریعه زراعت به شرایط شفاعت به اندرون فرستاد و 102,000 طلا به آن ضمیمه کرد. بله، جواب او شبانه به دستخط همایون آمد که به استدعای تو فرمان ممضا شد و 102,000 نوشتد 102,000 طلا را عجب به وقت فرستادی. عمله طرب در حضور بودند و برای اونها انعام میخواستم. حالا 102,000 طلا، 100 تا 2,000 طلا، چون یه چیز نیست. دهشایی میگرفت، گفتم منزل یکی از این چیزای جوان، زرگرای جوان اینا که مشهور شده بود، 500 تا دهشایی چیز گرفت ازش، 500 تا دهشایی بهش داد. این داستانش. حالا این یه و میرزا رضا وارد شد و خدمتتون بگم که دوران 50 سالش که تمام شده، شده صاحب قران. بله، 25 ساله میگفتن قرن. این آقا 100 سال حساب میکردن، چون ذوالقرنین شده بود در واقع، چون یعنی صاحب دو قرن، 25 سال یه قرن، 25 سال هم یه قرن. و مختصر کنم خدمت شما، ناصرالدین شاه میگه به تبرک و تیمن ما بریم شاه عبدالعظیم اونجا زیارت کنیم. هر کجا که شاه میخواست بره قدیم و جدید قرق میکردن، اما یک کفبینی گفته بود که آقا شما اگر این 50 سال رو برسید رو سه روزی بگذره دیگه رد شده هر خطری بوده. ناصرالدین شاه از حمام اومد بیرون و روز که میخواست بره کلاهشو میگن هیچ موقع بر نمیداشت، سرش چون تاس بود با کلاهش میندازه بالا بازی میکنه و انیس الدوله باش صحبت کرد و خیلی خوشحال بود و اینا. گفته که بله ما امروز میخوام برویم به شکرانه این 50 سال سلطنت ما، چون 50 سال دوم آغاز شده است و اینا، ما برویم زیارت. امین السلطان باش بوده و معتمد الدوله یا معتمد السلطنه باش بوده است و امین الضرب، این ستن همراهش بودن. امین السلطان وزیر اعظم شده بود و یکی از سیاستمدارای بسیار چرب دست بود این آدم، اما با روسا ارتباط داشت. در موضوع مشروطه هم خیلی خیلی خیانت کرد. حالا اگه من شرح مشروطه رو آغاز کردم خدمتتون به تفصیل خواهم گفت چه کردیم. من باری رفتن با چیز پادشاهی به حضرت عبدالعظیم، اونجا مردم هم مشغول بودن. همین سلطان میگوید که حضرت همایونی راچه نهار میل بفرمایید. بعضی ها گفت نه، من نماز ظهرم رو باید همینجا بخوانم. و قبر زن دلخواه جیران هم اونجا خاک بوده. حالا عجیب بوده که آدمی که این همه زن توی حرمسراش بوده که آدم فکرش میکنه حال آدم به هم میخوره، واقعا چطوری دلبسته جیران بوده، اونجا بوده. و ناصرالدین شاه میره و چیز میکنه، یک دست ابریشمی چیز در میاره که جانماز درست کنه و نماز بخونه. یک مرتبه از اون سو میرزا رضا پیداش میشه. میرزا پیدا میشه، یک عریضه به این دستش، رولبرم توی این دستش، یه تیر شلیک میکنه به قلب ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه بر میگرده، طوری که شاهدان عینی گفتن که همین امین السلطان اون دو تنه دیگه باشد، برگشت به طرف قبر جیران، گویا میخواست روی اون قبر خودشو بندازه، ولی کنار قبر افتاد و جا به جا ناصرالدین شاه کشته شد. بعد گفتن چه بکنیم شلوغ نشه، شما ملیجک رو شنیدید، عزیز السلطان، یه آدم کتولهی بود و اینا، از بچگی ناصرالدین عاشق این بود. یه پدری داشته، پدر لاغری، میاد اینو میکنن توی این عبای ناصرالدین شاه یا اون لبادهی که به تنش بوده و این ناصرالدین شاه رو بلند میکنن، در واقع رو پاهای این جسد داشته، این برمارش هم گرفته بودن، رو پاهای پدر از کنم عزیز سلطان را میرفته، چون که زنده است و این ترفند امین سلطان بوده و بله قربان و این حرفا میگفتن و مردم هم که از دور میدن میدن شاه داره میاد و دو نفر هم کنارش هستن و اینها میکنن توی کالسکه و میرسونن به قصر و اونجا میخوابنش بقیر یک جکوزی خیلی اونچنانی ملکه انگلیس براشون فرستاده و اونجا خوابونده بودنش. یک طبیب فرانسوی بود که تولوزان اسمش بود، تولوزان، تولوز فکر کنم یه منطقه سر فرانسه، آمد و انگوشش کرد توی اون سوراخ گلوله و گلوله درست خورد روی قلبش، بیرون کشید، گفت اگر یک لباس محکم تری داشت احتمالا زنده میموند، پیداش گلوله زوری نداشته و کالیبر پرزوری نبوده که اون دکتر این حرف زد. و این موند گردن میرزا رضا. میرزا رضا هم البته دستگیر کردن و به زندان انداختن و بعدها بر اثر تحقیقاتی که یکی از محققین ما کرده است و اینها میگوید که این فقط کار عرض کنم که سید جمال و این مرد نبود کرمانی، بلکه امین الدوله و اون دو تن دیگر هم در این کار دست داشتن و نامه هایی که حاج سیاح نوشته بود به چند تن از بزرگان نوشت که آقا این آدم اینجاست و آدم خطرناکیست چنین و چنان، ممکنه شری بزرگ تولید بشود، سه چهار روز بعد از مرگ ناصرالدین شاه از کیف امین السلطان بیرون آمد، یعنی به دستش رسیده بود اما شاه رو خبر نکرد. البته این حرفا هست، اما این که میگوید امین السلطان گفت نهار میل بفرمایید اجازه بدید قرخ کنیم، این اون رو نفی میکنه. من برای مشکل است که این داستان، میدونید که در همه ملت ها اینطوره، شایع سازی وقتی امر مهمی اتفاق میفته هست و این سر و صدا هست که آقا این سناتن خیانتکار بودن به این دلیل و این دلیل و میدانستن که این برگشته و قرار نبود برگرده، با لباس در واقع گونه دیگر پوشیده بود آمده بود به ایران و ناصرالدین شاه کشته شد و مظفرالدین شاه را آورد. در واقع در تاریخ 150 سال گذشته تا برسیم به قرن 21 نادرشاه را کشتن، آقا محمد خان قاجار را کشتن، عرض می کنم که می شود دو نفر ناصرالدین شاه رو کشتن که همه از کرم خدمتون و بقیه شاهان هم در ایران نموندن، یعنی بیرون شدن از مملکت، که احمد شاه قاجار بود و ولی عهدش که اینها گریختن از ایران در واقع از ترس، اولی که احمد شاه باشد که از ترسی که قزاقا دارش نکشند رفت و نیامد، ولی عهدش هم که در مجلس پنجم وقتی که رأی دادن به پادشاهی رضا شاه که براندازی قاجار با یک خفت و خاری نگفتنی، خفت و خاری نگفتنی از مملکت بیرون کرد. این یه چیز something to think about به قول آمریکایی بکنیم به این قضیه. بله این داستان خیلی دیگه عجیب غریب بود و از عجایب این که میگویند که در اون بعد از قتل ناصرشه هر کس کرمانی گفت من کرمانیم اونو میگرفتن. حالا ببینید صفاحت رو نگاه کنید، آها کرمانی چه ربطی داده به میرزا رضا. و بازجویی میرزا رضا جالبه، خیلی خیلی جالبه، هوشیاران جواب داده. اگه فرصتی شد و پیش آمد خدمتان خواهم خوند از بازجویی میرزا رضا بسیار دلاور بوده و مرد روشنی بوده. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، از اینکه توجه فرمودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله، خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد و لم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود.

برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستان پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی‌های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می‌کند که یهوه در تورات ایفا می‌کند و طبعاً این نتیجه را می‌دهد که در هر دو مورد از خدای واحد سخن می‌رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسانهای هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و
به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده‌اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می‌گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می‌شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می‌دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می‌پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می‌شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه، خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه‌ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره‌های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب چهارم می‌خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانواده‌اش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می‌شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می‌دود تا او را پیدا کند و بکشد و فقط حضور ذهن صفورا، زن موسی است که او را از مرگ نجات می‌دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می‌دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می‌شد، خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند
و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز هشتم از تولدشان ختنه شوند. به این ترتیب ابرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا، پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل بوده است. تصور می شود که در زمان قربانی کردن نوزادان مزامیر داوود را می خواندند. اسرائیل اولین بار در آخرین دهه های قرن 13 قبل از میلاد در پایان عصر برنز که نظام دولت شهری کنعانی رو به پایان بود وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش اشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. اشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و اشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند. اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد.
البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند که تمام مردمان جهان در عهد باستان انجام می دادند و آن عبادت و پرستش خدایان و دعا برای حفاظت از خود در برابر دشمنان است. یعنی عبرانیان به خدا پناه می برند از بیابانی که دو قرن پیش در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند، اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره‌های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می‌شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه هرس و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید، مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان
تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیست یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند، نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتابهای دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتابهای دینی یهود را همانند تارگوم کتاب افسانه های تورات به زبان آرامی را نمی دانست، او می پنداشت که هر افسانه ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخامهای یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت میرسد، مضمونی رایج در افسانه های باستانی بین النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می کند و باغبانی او را نجات می دهد. در چنین داستانهایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ‌های بین النهرین و اسطوره‌های آنها آمیخته شده‌اند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروفترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً در دوران اسارت یهودیان در بابل می توانیم مشاهده کنیم که نگارندگان تورات در این سالها برای موسی شخصیتی اسطوره‌ای طراحی کرده اند و اصل نگارش تورات مربوط به همین دوران است. اوج شباهت ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی را می توان
در عبارت چشم در برابر چشم و زخم در برابر زخم مشاهده کرد که قانون قصاص را بیان می کند. در قرآن بیش از هر شخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن می گوید که تورات به او وحی شد. به گفته قرآن نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا، یعنی زادگاه یهوه، برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسما اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدت‌ها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه به عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می شود. به عنوان مثال اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را
کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می‌داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد، مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند، این مطالب را بدیهی می‌دانستند. اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند، در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند. Here we go.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاتلان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سپاهیان سردار تشتکی، با اون رئیس بونقلتونشون، فکولیه های دزد و استاد دانشگاه دور تا دور دنیا، به خصوص در کشور امریکا، استخون لیسان آخوند، پول بهشون بده، هرچی دارن میفروشن، هیچی حالشون نی، پول دلالن، دلال. ما در کشورمون دلال دوست داریم، صفت در تمام اینا در یک چیز مشترکه، دزدی. اکبر دزد، رهبر دزد، طلبه جقله دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، آخوند دزد، غیر آخوند دزد، وزیر دزد، وکیل دزد، رئیس جمهور دزد، مدیر کل دزد، سه تا طویله اسلامی دزد، سه تا قانون ساختگی حکومت دینی دزد. حکومت میکنن اسمشو گذاشتن جمهوری، نه جمهوریست نه اسلامی. اسلامی هست، چرا؟ اسلامیه، اسلام همینه. بعضیا خودشونو گول میزنن، میگن نه اسلامی نیست، نه همینه. درس دزدی رو از روز اول داده. امروز بحثمون در مورد الله و حرفهایی که زده و افسانه سازی هایی که کرده و بعضی ها به من میگن نمیدونم بگو خمینی هم دروغ گفته. آقا جان اصل قضیه رو برید پیدا کنید، اینقدر تعصب نداشته باشید. خمینی یه چلغوزی بود، اون هم در این 1400 سال. منتها اونای دیگر شما ندیدید خمینی های دیگر چجوری آدم کشتن. در زمان شاه عباس کبیر که همه ایران رو یک پارچه کرد، گروهی رو داشت به نام آدمخواران. پیششون میکرد، اینا میریختن یه نفر زنده زنده میخوردن. شما ها نبودید، ندیدید، نمیرید بخونید، با کتاب سر کار ندارید. و حکومت دینی اینو میدونه، مغز شوئیتون میکنه، چه داخل چه خارج کشور. حکومت دینی خاصیت منبر رو میدونه، میدونه شماها تحت تأثیر اون

حرفای مزخرف قرار میگیرین و ببیوار بهش گوش میدید. من روی سخنم با کسانی است که نمیخوان فکر کنند. اللهشون رو از روز اول نمیخوان بشناسن. دوست دارن سرشون رو بذارین تهشون رو هوا کنن، بگن به الله داریم سجده میکنیم، در حالی که اگه دستور اون اللهی که به محمد رسول الله داده بخوان اجرا کنن، غیر از این نمازیست که میخونند، سجده هاشون همش باطله. ببخشید، سجده هاشون همش باطله. در اینکه 7 نقطه از بدنشون با زمین باید تماس بگیره. چیه اومده گفته غلط کرده هر چی گفته؟ براش فرق نمیکنه الله، محمد، فلان. این ببعی میخواد که پول بگیره. اگه 7 نقطه باشه میرن به یکی دیگه پول میدن، بیا من چیز جدید آوردم به من پول بده. مور بذار. 1400 سال دارن زمین میکنن، هنوز به امام حسین نرسیدن که مورای نزدیک امام حسین رو به شما ها بدن. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ الله رفیق دزداست، رفیق اکبر دزداست، پشتیبان علی شیرهیه، پشتیبان هرچی آیت الله دزده. ببخشید، پشتیبان هرچی آیت اللهه، چون آیت الله غیر دزد پیدا نمیشه. کسی که امامه سرش گذاشت یاد میگیره مال مردم رو چجوری بدزده، چون این کار نمیکنه در طول عمرش، باید از مردم بدزده و بخوره. اگه زورش رسید میشه اکبر دزده، اگه زورش نرسید میاد سفره ابوالجین، روزه ابوالفرض واسط میخونه، ابوالفرض و دستاشو تیکه تیکه میندازه، پاهاشم تیکه تیکه میندازه، قطع قطعش میکنه، عین قصاب پولشو میگیره میده. نه، این الله آسمونی بود که طبقه هفتم درار یکی یکی باید واکنی تا بری بهش برسی. اون وقت وقتی رسیدی بهش این حرفا رو بهت میزنی. یه الله زیر زمین داریم، تای چا، هر چای رو پیدا کنی یه الله توشه. 1200 سال پیش یه الله ساختن، اسمشو گذاشتن امام زمان، با محمد مقایسه گذاشتن، مسابقه گذاشتن، اون الله کرد رو آسمون، این الله رو کردن تو زمین. هر چی داری 5-1 مال امامه، اون یارو که تو زیر زمینه، تو سرداب قاطی فکر روغنه، منتها چون خودش نیست بگیره. مثل سوره انفال که حضرت می فرمودند بدید به الله و رسولش، اینا میگن سهم امام رو بدیم به ما بخوریم. دزدان میگن، دزدان امامه به سر. وقتی که میبینه حال وجود داره، صبح صبح بیره تایی چا میخوره و میاد بالا، کاغذ میده میگه پیش امام زمان بودم، بده من 5% 20% ببخشید 5-1 اشتباهی گفتم 5% 20% 5-1 100 تومن داری 20 تومن اشمال امامه، باید بدی به نایب امام. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. مسئله‌ای که امروز گفتم میخوام راجع به الله آسمانی باهاتون صحبت بکنم، با استناد به آیه‌های قرآن، اگر قرآن دارید دم دستتون باز کنید، هر جا رو من غلط میخونم غلطمو بگیرید، اگرم سواد این کارا رو نداری فوش بده. این کتاب هست دا
داستان‌ها و قصص قرآن. در مورد خلقت آسمان‌ها و زمین در سوره اعراف، الاعراف. پروردگار شما الله است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید، پس به عرش پرداخت. عرش همین عرش خودمون، همین میدونین عرش همین که همتون رفتین بلدین کجاست. عرش، عرش. آسمان‌ها و زمین رو در شش روز پرداخت، بعد رفت سراغ عرش. عرش که میدونین کجاست دیگه، پشت اون خیابون دومیه. ده پس به عرش پرداخت، شب را در روز می پوشاند و روز شتابان آن را می طلبد و آفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی. خدا آن پروردگار جهانیان به غایت بزرگ است. این آیه 54 از سوره اعرافه. هر قرآنی رو که دلت میخواد واکن ببین غیر از این توش هست یا نه، مگر اینکه اخیراً دیدم توی یکی از این قرآن‌ها، مثل که مال قمشه‌ای بود، ماکر المکارین رو نوشته بود نقشه، خدا نقشه کش است، رفته توی چیز امتحانم داده که تو شهرداری نقشه کشی رفوزه شده. خدا نقشه کش هست. ای به گور پدر هرچی آدمه که میگه خدا نمیفهمه و میره یه ترجمه دیگه میکنه. در آیه 40 همان سوره اعراف، درهای آسمان به روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آنها سر برتافته اند گشوده نخواهد شد. من کاری به اون حرفای بعدش ندارم. درهای آسمان یادتون باشه همون بغل عرشه، عرشی که یاد گرفتیم کجا بود که زمین آسمون آفرید بعد به عرش پرداخت. حالا درهای آسمون هم بغل عرشه. تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و مجرمان را اینچنین کیفر می‌دهیم. اینا آیه های قرآن دارم می‌خونم، دلی دلی نیست. تو وقتی دلی دلیشو گوش می‌کنی نمی‌فهمی چی داری گوش می‌کنی. چون خودت هم نمیری بخونی، من آیه ها رو دارم یکی یکی برات میخونم. سوره قاف آیه 38، ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست در شش روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید. انگار انگار روز هفتم هم نمیخواد تعطیل کنیم، برین جنگ آدم بکشیم، چون تو تورات گفته روز هفتم خسته شدم میخوام استراحت کنم. این گفته نه، بی خود گفته، یهوه بی خود گفته، من خودم یهوه، هیچ خستم نشدم، استراحتم نمیکنم. آیه 22 همون سوره قاف میگه و رزق شما و هر چی به شما وعده شده در آسمان است. هر کاری میخوای از آسمون بخوا. بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله، هر چی میخوای تو آسمونه. سیب زمینی رو زیر زمین پیدا نمی کنی، رو آسمونه. این درخت ها اینا همه از آسمون افتاده. در سوره عنکبوت الله می فرمایند آیه 60،
چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خیش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی می دهد و او دانا و شنواست. برای همینه که تا به امروز هیچ کی از گرسنگی نمرده. همه ی آخونده را کفن کنم اگه دروغ بگم. کتاب قرآنه. کتاب قرآن میگه چه بسیار جنبندگانی، یعنی هرچی می جنبه، ارزه ندارن روزی خودشون رو تحصیل کنن. مثلا کرم خاکی مرغ گیرش نمیاد که جوجه کباب بخوره. بله، این سوسمارا چیزی گیرشون نمیاد، موش میخورن. نام خدا یه موشو، آسان خدا کاری نداره، موشه رو هل میده جلو سوسماره که سوسماره بره موش بخوره. امام حسین در دشت کربلا وسط جنگ یک باره غیبش میزن. ببین آخوند چه حرامزاده ایه. نقل قول آخوند رو دارم میکنم. 5 دقیقه یه بر میگرده. یا حسین کجا بودی وسط جنگ در رفتی؟ در نرفتم. یه نفر تو هندوستان گیر شیر افتاده بود، رفتم خلاصش کردم برگشت. ای به گور پدر هرچی آدم دروغ گوه. اونا تقصیر ندارن، اونا باور کننده دارن. مقصر تویی که این حرفا رو باور میکنی. آقای یه نامه بر من نوشته از قرقیزستان، کمکم کرده به برنامه، دستشم درد نکن. میگه که بابای من برد سر منو قمه زد، هنوزم جاش هست. خودم از وقتی با شما آشنا شدم فهمیدم که چه کلاهی سرم رفته یه عمری. بابای 62 سالم هم حالا فهمیده چه کلاهی سرش رفته. در سوره عنکبوت یا العنکبوت آیه 60 که براتون خوندم، که جنبندگانو همشونو الله و مال شمارم الله اون بالا میفرسه پایین، حتی هروینارم الله میفرسه، چون بدون اجازه الله اتفاقی نمیفته. همه این قاچاق فروشا قاچاق فروشی الله چیز میکنن، شرکت با ابوالفضل دارن، همشون ریش دارن، همشون مسلمونن، همشون روزی 34 دفعه سرشونو میذارن زمین، تهشونو هوا میکنن. در آیه 61 سوره عنکبوت الله میفرمایند اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان و زمین را آفریده، آفتاب و ماه را رام کرده، چون اینا اول وحشی بودن، الله سوار عصر شد، کمند رو گرفت، اینجوری انداخ اینا رو رام کرد. دیدین تو فیلم های تگزاسی اسب و رام میکنن؟ الله اینا رو همین جوری رام کرد. الله وقتی که اومد ما خورشیدی که اون نیافریده بود که، ما خورشید از خودشون میچرخیدن، بعد گفت من آفریدم. خودشم یادش میره چی میگه. ما خورشید رو رام کرد. خواهند گفت خدای یکتا رام کرده. اگه ازشون بپرسی که رام کرده، گفتن خدای یکتا رام کرده. پس از چه روی عقیدت دیگرگون می کنند؟ اینا رو همه رو، این آیه ها رو الله می داده دست جبرئیل. جبرئیل از عرش، عرش که می دونیم کجاست، بغل شیرجه می اومده تو مکه،
چون دنیا 1400 سال پیش تعطیل بوده، فقط یه دونه دهات باز بوده، اونم مکه بوده، خونه بت پرستا. الله هم ناراحت بوده که اینا چرا بت میپرستن منو نمیپرستن، پس پدر صاحب بچه رو در بیارم. چینه به اون پر جمعیتی رو ول میکنه، میره وسط سرای عربستون. الله دیگه، چون عربی بلد بوده، زبون دیگه نمیفهمه. آیه 63 همون سوره عنکبوت: اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت. زمین وقتی خوش میشه یعنی مرده، باش. الله میگه کتاب مقدسه تو آسمون چاپ شده افتاده، باید قبول کنی. خواهند گفت خدای یکتا، بگو سپاس خدای راست، ولی بیشترینشان در نمییابند. مثل من در نمییابم. در دوباره سوره اعراف آیه 29: بگو هرچی در دل دارید، چه پنهانش کنید چه آشکارش سازید، خدا به آن آگاه است. او هرچی را که در آسمان ها و زمین است میداند و بر هر کاری تواناست. دروغ میگه، دروغ میگه. یه نفر تو دلش فکر میکنه کشور ایران رو به خون بکشه مثل خمینی. یه نفر مثل عمر ابن خطاب نقشه میکشه که بفرسته لشکر عرب و ایرونی ها رو بکشن، مالشون رو ببرن. یا این الله از این خونریزی اینا خوشش میاد، یا این الله کیف میکنه از آدم کشی، هم عمر ابن خطاب رو کمک میکنه، هم خمینی رو کمک میکنه. خمینی میگه بچه هاتونو، بچه های زیر 15 سال بدین به من، من کلید بندازم گردنشون، برن روی مین، جای الاغ ازشون استفاده کنم. الله اینا رو میدونه، خودش میگه میدونم من، اما کمک میکنم خمینی بیاد. در سوره الشورا آیه 12 الله میفرمایند کلیدهای آسمان ها و زمین ها از آن اوست، یعنی از آن منه در واقع، منتها حضرت محمد گاهی اوقات جای الله حرف میزنه، گاهی اوقات جای خودش حرف میزنه. از آن، اگه الله گفته باید بگه از آن من است، اگه محمد گفته باید بگه از آن اوست، ولی خب ما که نمیفهمیم عربی، هر چی دلش بخواد بگه. در روزی هر که بخواهد، ببین همش راجع به سوم شخص صحبت میکنه، گشایش میدهد یا تنگ میگیرد و او به هر چیزی داناست. این آیه رو مثل این که جبرئیل نیورده، از جانب الله، خود حضرت فرمودن. همین جهاز که سروش گیر میکنه، میگه اینا رو خود محمد گفته، بعد الله رو آورده، چون حرف خودشو باور نمیکردن. سروش میگه من نمیکردم. در آیه 11 سوره شورا آفریدگار آسمان ها و زمین است برای شما، هم از شما همسرانی بیافرید و نیز برای چهارپایان جفت‌های آفرید آورد. با آفرینش همسران بر شمارتان می‌افزاید. هیچ چیز مانند او نیست و اوست که شنوا و داناست. باز اینا رو حضرت رسول فرمودن. خود الله راجع به خودش اگه حرف بزنه اول شخص مفرده. اینجا چون حضرت رسول می‌فرمایند سوم شخص مفرده، نمی‌دونم، من یه خورده صرف و نحو بلدم، احتیاجم نداره، گرامر فارسی هم که بدونید، دستور زبان فارسی هم بدونید همونه. آیه 49 میگه از آن خداست فرمان، همون سوره الشورا، از آن خداست فرمان روایی آسمان ها و زمین، هر چه بخواهد می‌آفریند، به هر که بخواهد دختر می بخشد و به هر که بخواهد پسر می بخشد.
این دخترها و پسرها رو اونجا توی یه دونه بچه دونی نگه داشته، هر کی بخواد یه دونه بهش میبخشه، میکنه تو شکمش. عقلشون که نمیرسیده، میگفتم و و در آیه 50 یهو یادش میفته ای اینا که گفت بعضی ها دوقلو میارن و یا هم پسر دهد به هم دختر و هر کس را بخواهد عقیم گرداند. خب چون عقیم هم داشتیم دیگه، سر خودشون کلا میذاشتن میگفتن بچه مال ماست، ولی عقیم بودن، زیرا او دانا و تواناست. در سوره رعد، رعد یعنی تندر، این اسمای سوره هم خیلی مهمه. الله همه خداوندی است که آسمان ها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید برافراشت. آسمان ها را گذاشت، ستون هم زیرش زد. دیروز بود یا پریروز توپ رو براتون آوردم، گفتم که این توپ چجوریه، بیرون این توپ چجوریه، توی این توپ چجوریه. ولی خب الله میگه آسمانها رو من با میخ کوبیدم به آسمون، به هوا، نمیدونم کتاب مقدسه اون بالا چاپ شده، تالاپی افتاده پایین، من و تو باید قبول کن. الله همون خداوندی است که آسمانها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید برافراشت، سپس به عرش پرداخت و آفتاب و ماه را که هر یک تا زمانی معین در سیرند رام کرد. اون کمنده رو یادتون باشه. کارها را میگرداند و آیات را بیان میکند، باشد که به دیدار پروردگارتان یقین کنید. چه دلایل خوبی داره. این قرآن است که تو میفهمی، این قرآنی که من دارم میخونم نمیفهمی، دنبالش نمیری، ایمان در دست میره. ایمان به چی؟ به فهمیدن یا نفهمیدن؟ آدم اگه بخواد ایمان به نفهمیدن داشته باشه، بهتر اون ایمان از دست بره. این آیه 2 سوره تندر بود براتون خوندم، یا سوره الرعد. در آیه 3 می‌فرمایند اوست که زمین را بگسترد، زمین گرد نیست و بگسترد، و در آن کوه‌ها و رودها قرار داد و از هر میوه جفت جفت پدید آورد و شب را در روز می‌پوشاند و در اینها عبرت‌هاست برای مردمی که می‌اندیشند. خواه و ناخواه برای خداوند سجده می کنند همه آنها که در آسمان ها و زمینند و از سایه هاشان نیز بامدادان و شامگاهان به سجده می آیند. یعنی وقتی تو سجده می کنی، سایت هم سجده می کنی. من چرا اینو براتون خوندم؟ ساعت، دقیقه، ثانیه، روز، ماه، سال، شب، صبح، غروب، نصف شب، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اینها روی زمین معنی داره. شما اگر از زمین مسافرت به فضا بکنی، نه شب داری نه روز داری، همیشه در معرض نوری. تو پره که نشونتون دادم، کاش امروزم آورده بودمش. این وقتی به طرف نوره، اون قسمتی که به طرف نوره، مثل این که الان که من دارم برای شما حرف میزنم، نور به طرف محلیش که من زندگی میکنم و محلی که شما هستید، به طرف تاریکی داره میره. اینجا روز داره شروع میشه، پیش شما شب داره شروع میشه.
شب و روز در اثر حرکت وضعی زمینه. وقتی الله اون بالای آسمونا طبقه هفتم رفته عرشش رو طبقه هشتم ساخته، اونجا زمینی نیست که حرکت وضعی داشته باشه. منتها اون الله عقلش نمیرسیده که روز چیه شب چیه. گفته من زمین شش روزه آفریدم، شبو کردم تو روز، روزو کردم تو شب. این دنبال اون میره، اون دنبال اون میه. نمیدونسته اون کسی که یا الله ساخته یا خودش گفته، عقلش نمیرسیده که زمین دور خودش میچرخه. نه تنها اون، تا سالها بعد از اونم کسی جرأت این حرفا رو نداشته بزنه. اولین آدمی که اومد بگه زمین ثابت نیست، خورشید دور زمین نمیگرده، خود زمینه که میگرده، شب و روز پیدا میشه، دور خورشید ما داریم میگردیم، کوپرنیک بود. آخوندهای کلیسا کشتنش. هزار سال بعد محمد بود. یعنی محمد اگه نمیدونست، وسط صحرای عربستان یه مش عرب وحشی زندگی میکردن، کاری به این کارا نداشتن. شب دنبال روز میدوه، ماه و خدا کمند نقطه رام کرده، این حرفا خریدار داشت. امروز قرن 21 با کامپیوتر اگه بازم کسی خریدار این حرفا باشه، کاری باش نداریم، بذار باشه. چون اون فقط بلد پایین تنش بیاره تو دهنش فوش بده، چیز دیگه نمیفهمه. اصلا نمیفهمه من چی میگم. میگه مثلا هر تلفنی بکنم $50 به من میدن، فرق نمیکنه. یه لیست نوشته به اینا تلفن کنه. روز دوشنبه بود، یه آقای به من تلفن کرده بود، این نشونی هایی که میداد من نبودم. دمی اصلا من نمیشناسه، هم تو امریکا. ببینید گرفتاری های عجیب و غریب هست. امروز در قرن 21 عصر کامپیوتر، عصری که تلسکوپ هابل در 512 کیلومتری زمین قرار داره. 512 کیلومتری زمین میدونید یعنی چقدر؟ یعنی شما تهران تا یزد رو بلندش کنی اینجوری، انقدر با زمین فاصله داره. 16 متر بلندی لوله تلسکوپ هابل، 4 متر قطرشه. قطر آینه این تلسکوپ 2 متره. عکس از فاصله 11 میلیارد سال نوری زمین میگیره. سال نوری اگر میخواید بدونید چقدر میشه، من براتون اینجا حساب کردم. 24 ساعت با سرعت نور اگه بخوای حرکت کنی، 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر فاصله رو طی میکنی. 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر فاصله رو با سرعت نور اگه تو بری در 24 ساعت طی می‌کنی. اینو ضرب در 365 بکن، بعد حاصلشو ضرب در 11 بیلیون، نه میلیون، 11 میلیارد بکن.
تلسکوپ هابل از اونجا داره عکس میگیره. باز من برم بشینم بگم الله زمین و آسمان ها و هر چه در آن هست در عرض 6 روز آفرید و خسته نشد و بعد رب به عرش پرداخت. تو میترسی؟ من نمیترسم. برای تو یک لولو گذاشتن که وقتی مردی انکیر منکر میاد، نکیر منکر میاد، قبر فشارت میده، حیوانات وحشی حمله میکنن، گرز آتشی میاد، سیخ داغ بهت فرو میکنن. تو باور کردی؟ و چون اونا رو باور کردی میترسی حرفای منطقی منو باور کنی، حرف نفهمی رو میری باور میکنی، حرفی که 1400 سال پیش توی صحرای عربستون آوردن واسه حیوانات وحشی تازی گفتند و اونها اومدن پدر پدر بزرگ پدر بزرگ ماها رو ترتیبشون رو دادن، به مادرامون تجاوز کردن و امروز تو افتخار میکنی که سیدی. البته این سیدا همه ساختگیه، تا زمان صفویه ما سید نداشتیم. سیدا از زمان صفویه اختراع شد. زمان رضا شاه هر کی می‌خواست بره شناسنامه بگیره میگفت بنویس سید محمود، یارو هم می‌نوشت سید محمود، این میشد سید. اگر این کتاب سوره های مختلفش حرفایی میزنه که با واقعیت جور نیست، با واقعیت درست نیست، بعد تو میگی نه من مسلمونم، من کاری به این کارا ندارم. ببخشید عزیزم، خودتو به نفهمی میزنی، شمعو خاموش میکنی که نبینی، میگی دانستن درد سر میاره. تلسکوپ هابلو من نساختم. شما هر کجای دنیا بری رو اینترنت تلسکوپ هابلو بزنی، تمام اطلاعات تلسکوپ هابلو بهت میده. سایتی هست عکس هایی که تلسکوپ هابل گرفته، عکس های بسیار زیبایی اینا رو نشونت میده، برو دنبالش همه رو پیدا میکنی. اینا وجود داره. بعد تو هنوز دنبال درهای آسمونی بکه، یا الله آسمونی وجود نداره. این آسمون شبا غیب میشه، روزا میاد. هر وقت نور باشه آسمون هست، هر وقت نور نباشه آسمون نیست. نور خورشید که میاد آسمون آبیه، بخار زمین که میره بالا جلو نور خورشید رو میگیره آسمون ابریه. ابر اگر سیاه رنگ باشه تاریکتره، اگه سفید رنگ باشه روشنتره. اگه تو نزدیک دریا زندگی بکنی، به دلیل اینکه بخارات دریا به آسمون میره و جلو خورشید میگیره ابر زیادتر میبینی. اگه وسط یک کبیر زندگی بکنی، چون بخار آبی اطرافت نیست همیشه آفتابه. جزیره مالاگا یه جایی هست در جنوب اسپانیا، یک نوع باد همیشه اونجا هست. این جزیره، این منطقه سالی 360 روز آفتاب داره. بیا مثلا 300 400 کیلومتر 500 کیلومتر بالاترش، یا یک کمی بیشتر و کمتر،
میرسی به انگلیس، اون باده نیست، هوا چون نزدیک به استوانه نیست، کوران اونجا وجود نداره، ابرا میاد وای میسه بالا سر انگلیس. شما تو انگلیس که زندگی میکنی سقف آسمان کوتاهه. آخه اینا چیزای بچگونه است. اینا رو ما کلاس سوم چهارم ابتدایی میگفتن آقا اگه میخوای ببینی ابر و بارون چجوری درست میشه، یه دونه بشقاب سرد رو زمستون بگیر روی بخار سماور، ببین این بخارا تبدیل به آب میشه و میچکه. الله میگه باران رو من براتون فرستادم که زمین مرده رو زنده کنم. خب من میدونم کلک میزنه، دروغ میگه. بازم بگم تو آسمون چاپ شده، پرت شده پایین. من خب هرچی میگه درسته. اصلا درسته غلطه. بعد دلال نمیخواد، آخوند دلال این کاره، چون اینا رو اگه به تو بگه امروز روز حرف مفت میزنه، میاد میگه حسین سرور آزادگان کشته شد. حسین کیه؟ من چه میدونم. آخونده میگه سرور آزادگانه. چرا رفت کوفه؟ من نمیدونم، من قممو میزنم. حرف من با تو این نیست که به حسین اعتقاد نداشته باش. حرف من با تو این نیست که به علی اعتقاد نداشته باش. حرف من با تو این نیست که به محمد اعتقاد نداشته باش، به الله اعتقاد نداشته باش. حرف من با تو اینه که برو الله رو بشناس، برو محمد رو بشناس. امروز روز کتاب نوشتن، شرح زندگانی محمد و مستند نوشتند. علم به جای رسیده رفته همه اینا رو پیدا کرده. چرا کسی نمیده شرح زندگانی عیسی رو بنویسه؟ عیسی آدمی بود که رفته بود درس یهودیت خونده بود و آمده بود راجع به رأی یهودیت حرف میزد، نه کتاب نوشت، نه گفت خدا منو فرسته، نه هیچ. در تورات شما خیلی جاها میبینید پیغمبرای یهود میگن که پدرمون در آسمانه. این لغت عیسی رو گنده کردن، 100 سال بعدش، 150 سال بعدش مسیحیت رو درست کردن، گفتن این پسر خداست از اونجا اومده پایین که قصه درست کردن. برای اینکه استفاده داره، برای اینکه پول توشه. حضرت رسول یتیمی بود که رفت شوهر خدیجه شد و با ثروت اون زندگی میکرد. بعد دید پول توی اون چهار گوشه است که بهش میگن کعبه، اونجا که 360 تا بوته. اومد گفتم منه بدیم، منم قریشم، منم پسرموی شما. ندادم، گفت حالا من باباتونو در میارم. آدم زرنگی بود، آدم سخنران خوبی بود. رفت 15 سال احتیاج نداشت کار بکنه، 15 سال زمان داشت سابقه قشنگی برای خودش بذاره. همه این کارها رو کرد. بعد اومد گفتش که یه فرشته اومد و یه ملائکه اومد و یه... چون اون حنفی ها بودن، حنفی ها الله، الله خیلی قبل از حضرت رسول اختراع شده بود. اون چیزی که تو آسمونه، این اللهی که اینجاست، اینا رو با هم دیگه درست کرد. چون اگه میگفت اینا رو من میگم، میگفتن ما تو رو میشناسیمت. نتیجتاً اللهی درست کرد که اون الله کار رو بکنه. حضرت موسی وقتی که رفت برگشت به مصر،
نگفت من اومدم شما رو نجات بدم، گفت یهوه منو فرستاده بیام شما رو نجات بدم. بچم همین یهوه 430 سال با به قول خود تورات ها، من از خودم در نمیارم، من هر چی به شما میگم تورات، قرآن، انجیله. همین یهوه 430 سال این قومو ول کرد که مسیا پدر صاحب بچه رو درآورن. اما تو این 430 سال 70 نفر آدم شدن 3 میلیون. برید مطالعه کنید ببینید اگه این درسته، همه چی درست. برید مطالعه کنید ببینید تو تاریخ مصر بحر دمم قلزم چیز شده، شق شده، اینا از کفش را رفتن، نصف آبا رفته این و نصف آبا 40 سال تو بیابون. اگه اینا درسته، هر چی شما میگین درسته، اما اگه درست نیست دستک و دنبک براش درست نکنید. وقتی الله میگه من 6 روز همه این کارا رو کردم، این روز کجا بوده؟ اینی که از تورات کپی شده، در تورات اشتباهی که میشه، روز چهارم خورشید خلق میشه. اصلا یهوه رو زمین زندگی میکرده، چون من میرم سراغ اون برای اینکه این همه رو از اون کپی کرده. 6 روز مال توراته، روز چهارم خورشید رو خلق میکنه. روز اول و دوم و سوم خورشید نبوده. چه روزی بوده من نمیدونم، چه شبی بوده من نمیدونم، کسی حق نداره بپرسی، کتاب مقدسه. تو کتاب مقدس که تو نمیتونی سوال بکنی، تو باید بگی به. فقط حرفم اینه میگم بخون شرح زندگانی محمد رو بگیر بخون، شرح زندگانی علی رو بگیر بخون، اما من نگیر، برو هر جا پیدا میکنی بخون. زندگی امام حسین رو همون زمان اعلیحضرت همایونی نوشتم که ما ببینیم امام حسین کیه. چی بود؟ یه آدم فاضلی هم بود ولی آخوند بود. نوشت هرچی دلش خواست نوشت. همونو برین بخونیم. من با کسی دعوا ندارم، من میگم بخونید، نمیخواد نخونید. من میگم همه حرفا که من میزنم، من وقتی اینو واو میکنم اول به شما میگم قرآنتون رو واو کنید، هر قرآنی دلتون میخواد ببینید اینا که من میخونم درسته یا غلطه. اگه غلطه خب همونجا جلوشو بگیرید، اگه درسته فکری بکنید دیگه، قرآن رو باهاش استخاره نکنید. الان نمیدونم استخاره چنده، اون وقتا 5000 بود، نابود حالا 5000 تومنه. شاه سلطان حسین کشور ایرانو با استخاره داد. ما ماهون پرستیم، ما مرده پرستیم، ما روح پرستیم. حافظ گفت جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدند. 72 ملت 72 مذهبه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. حافظ میدن دست من آقا بذار یه فال بگیرم با صدر حافظ. ای حافظ شیرازی، تو حافظ، تو دانای هر رازی، به حق شاخ نبات این فال ما رو. موهوم پرستیم، امامزاده پرستیم، چوب پرستیم، نقره پرستیم، ورشو پرستیم، طلا پرستیم، چارچوب پرستیم،
ما بت پرستیم. آقای جمالزاده نه، یکی دیگه از بزرگان که تبعید بود و در آلمان بود، یک کتابی نوشته به نام خلقیات ما ایرانیان. همه بدشون میاد چون همه رو راست نوشته. تو فرهنگ ماست حقیقت تلخه، نباید گفت. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. ساعتی در خود نگر تا چیستی، از کجایی و از چه جایی چیستی. جمع هستی را بزن بر نیستی، تا ز حال خود خبردارت کنم. آقا همه گفتن، ما گوش نمیدیم. ما دوست نداریم گوش، ما دوست نداریم واقعیات رو بشنویم، ما دوست نداریم حقیقت رو بفهمیم. ما خودمونو گول میزنیم، ما بچه‌مونو گول میزنیم، ما زنمونو گول میزنیم، ما به همه دروغ میگیم، به خودمونم دروغ میگیم. بیاید خلقیات خودمون رو بررسی کنیم. روز دوشنبه یه آقای به من زنگ زد، گفت آقای فاضلی $50 یکی از رفقای من داده، من به شما حواله دادم، شما بر نداشتی، کارت من پیشت بردار. خب معمولا هر آدمی باشه چیکار میکنه؟ فوری میره $50 بر میداره. گفتم صبر کن برادر، میتونی گوشی رو نگه داری؟ از اون ور دنیا بود، از سوئد. گوشی رو نگه داشت، رفتم رو کامپیوتر، گفتم در تاریخ 1/26 از حساب شما من این پولو برداشتم، دوباره بردارم؟ گفت نه، نمیدونم، من ندیدمش. گفتم به هر صورت اینجا پولو به من دادن. ای بابا، حالا که نمیبینه بخوریم مالشو. ما خراب شدیم، ما ملت بدیم، ما آنر نمیفهمیم چیه. آنر یعنی مردونگی، جوان مرد. به هم نخندین این حرفا رو میزنم آخه به بعضی هایی که میگم جوان مردی میخندن به هم، یعنی حرفا قدیمیه. شاید من قدیمیم، شاید من نمیفهمم. من حرفم با شما حرف خرده. باز هم سپاسگزار شما هستم که روز جمعه که من گفتم کمکم کردین. دیروز یه آقایی میخواست $10 بده، گفتم این $10 رو من ماه دیگه ازت کم میکنم. گفتم چرا؟ گفت چرا؟ گفتم که من روز جمعه که گفتم اون محل خالیمو پر کردن، از جیبم ندادم، الان شما احتیاج نداره به من پول بدی، من تا آخر ما وقت دارم، من اینجوری زندگی میکنم. خرم؟ نمیدونم. جوان مردی خنده داره؟ من نمیدونم. حرفایی که میزنم میگم آقا این برنامه اگر خوبه، اگر میپسندی، مفتخوری نکن. راحت بهت میگم، نه التماس میکنم نه چی، میگم مفتخوری نکن. یک. دو، همونقدر که من به نسل آینده ایران بدهکارم و این کارا رو دارم میکنم، تو هم بدهکاری، پس باید کمک کنی. اگر همه ما بجنبیم، نسل آینده ما و نسل بعد از اون ایران خوبی میسازه. من تو نمیبینیم، نبینیم. قصدت معامله نباشه، چون با خدا همیشه برات درست کردن، اینه بده اینه بگیر، من واسه سرم از میزنم زمین، طعم و هوا میکنم، تو منو بر حوری خونه واسه هم خانوم بیار. خرابمون کردن. بیایم خودمون رو درست کنیم، فقط و فقط با خرد،
با کتاب. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

با درود خدمت سروران گرامی، یاران همراه، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما بزرگواران برای ارائه پنجمین بخش از سلسله برنامه‌های تهیه شده با موضوع شگردها و حیله‌ها و شیادی‌های متکلمان و به نوعی مدافعان اسلام در برابر منتقدان این دین. همان گونه که در جلسات پیشین خدمت شما عرض کردیم، با ارائه بخش‌هایی از قسمت علم کلام در کتاب احصاء العلوم فارابی، نگاهی به روش متکلمان اسلام در برابر منتقدان خواهیم داشت. اما قبل از اینکه من این بخش رو آغاز بکنم، چند نکته‌ای هست که باید خدمت عزیزان عرض کنم. نخست اینکه در جلسه پیشین من در معرفی مقالطه توهم همچنین که یوتیوب در واقع مقالطه توهم از کلمه میتو استفاده کردم که دوستان یادآوری کردن، سپاسگزارم از عنایت و دقت این بزرگواران. دیگر نکته این که برخی از عزیزان اشاره میکنن که خب این فایل ها در دقایق حالا بین 40 دقیقه حالا کمتر یا بیشتر تهیه میشه و اگر بشود اینها با حجم کمتری تهیه بشه بهتر میتوان استفاده کرد. من برای عزیزانی که در ایران هستن این نکته را عرض کنم که ما فایل های کم حجم این برنامه ها رو که البته صوتی هست در کانال تلگرامی خودمون قرار میدیم. حالا ممکنه چند روز زمان ببره، ولی معمولا اینها رو به همت عزیزانی که برای ما ارسال میکنن ما اینها رو در کانال تلگرامی خودمون هم قرار میدیم که دوستان میتونن از اونجا استفاده ببرن. دیگر نکته این که خب این برنامه ها چون تعدادش حداقل 5 برنامه خواهد بود با برنامه امروز که حالا امیدوارم این برنامه آخرین بخش باشه، پرسش هایی رو عزیزان داشت

0: هستن که حالا ما سعی میکنیم به این پرسش های مرتبط با برنامه های فعلی در یک برنامه پرسش و پاسخ جداگانه به اون بپردازیم و خب طبیعتاً این پرسش هایی که مطرح میشه میتونه نکاتی هم داشته باشه که خدمت عزیزان ارائه بکنیم یا از نظراتشون هم بهره ببریم. با ذکر این دو سه مقدمه من وارد ادامه شرح متکلمانی میشوم که فارابی سعی کرده اونها رو برای ما روشن بکنه. فارابی اشاره میکند که گروهی دیگر از متکلمان هنگامی که متوجه شوند دلایلشان برای جانبداری از مبانی شریعت کافی نیست و نمیتوانند موضوع را ثابت کنند، به طوری که خصم را به سکوت وادارد و سکوتش نشانه اعتراف او باشد نه ناتوانی او از ادامه بحث، در چنین مواردی ناچارند دست به کارهایی بزنند تا وی از مقاومت باز ایستد، یعنی یا شرمندهش کنند و در تنگنایش قرار دهند یا با تهدید او را بترسانند. در واقع این بخشی است که متکلمینی که دستن در کارهای یا به نوعی کارهای اجرایی دست اونها هست، حالا در مقامهای مختلف قضایی، حالا در گذشته بودن، خب این ابزارهای تهدید رو هم داشتن، میتونستن ازش استفاده ببرن، یعنی وارد مغالطات توسل به احساسات میشن، شرمنده بکنن طرف رو که آقا حالا مثلا شما این همه حالا بستگانتون مسلمان بودن، دیگران به نوعی مسلمان بودن، بهتر وارد این حوزه ها نشید، و یا سعی بکنن مغالطه های مسموم کردن چاه رو ایجاد بکنن، بله شما ها مثلا بهایی ها اینجوری هستید، یهودی ها اینجوری هستید، مسیحیان اینجوری هستید، شما ملحدین نمیدونم اندیشه های شما همان اندیشه های فلانه، یعنی به جای دلیل آوردن مرتکب مغالطه بشن، در نهایت هم با تهدید که کم هم نیست الان در این عصر کنونی، طرف وقتی قادر به پاسخگویی نیست سعی میکنه تهدید بکنه یا به نحوی اشاره بکنه که آقا شما با این اندیشه ها بعداً دچار مشکل خواهید شد، حالا از ما که گذشت ولی به هر حال این تفکراتتون رو نیارید در شبکه‌های اسلامی عنوان بکنید یا در برنامه‌های مختلف، ممکنه برای شما گران تمام بشه. خب ببینید این مسئله در آن زمان هم وجود داشته. فارابی گروه دیگری رو هم ذکر میکنه به عنوان آخرین گروه که ابزار اونها رو هم بشناسیم بد نیست. میگوید گروهی دیگر از متکلمان عقیده دارند که چون شریعت آنان در نظرشان صحیح است و در درستی آن تردیدی ندارند، باید در برابر دیگران بدین گونه به دفاع از شریعت خود برخیزند که آن را نیک جلوه دهند. خب در واقع روی سخن فارابی در خصوص این متکلمان نکته جالبی دارد، یعنی چیزی که ما به عینه امروز میبینیم، مسلمانانی که سعی میکنن در رفتارشون، در گفتارشون، در پوشششون جوری رفتار بکنن که خب غربی ها یا افراد دیگر بگن که خب اینها هم انسان های مدرنی هستن، یعنی یک تساهل و تسامح و سازگاری با جهان مدرن حداقل دارن اینها. عرض کردم بعضا در ترجمه کتاب هایی که منتشر میکنن یا پخش میکنن به خصوص در اروپا و حالا امریکا، کانادا، جاهای دیگر، در معانی آیات، در معانی روایات، در ترجمه ها دست میبرن تا به نوعی سعی بکنن اسلام رو خوب جلوه بدن، یعنی اگر آیه‌ای در مورد قتل هست اون رو مثلا دیگه در حد یک درگیری ساده مثلا عنوان بکنن، نه قتل، بردهداری رو مثلا به پذیرایی نسبت بدن، یعنی از این حیله هایی که انجام میدن که اسلام رو به نوعی خوب جلوه بدن. ادامه میده فارابی، و شبهات را از دامنش بزدایند. خب این هم برمیگرده به همون نگاه برخی از همین افرادی که کار تفسیری هم انجام میدن، مثلا آقای بازرگان و دیگر آقایونی که یه دستی هم بر قرآن میبرند و اینها سعی میکنن قرآن رو علمی و اخلاقی و حتی کار به جایی میرسه که قرآن رو با اعلامیه جهانی حقوق بشر میگن تناقضی نداره، اینا با هم هستن. در حالی که ما بارها اشاره کردیم هم با اقسام احکام قرآن هیچ سنخیتی با حقوق بشر نداره. فارابی ادامه میده و خصم را با هر وسیله ممکن سرکوب کنند. اینکه حالا برخی از این دوستان اشاره میکنن که دشمن کشته میشه هر کجا که باشه، برگرفته از همین تفکرات. این گروه از بکار بردن دروغ و مغالطه و بهتان و ستیز جویی باک ندارند. دقیقاً کاری که امروز شما میبینید اکثریت این مدافعان اسلام انجام میدن همین سنخ رفتار هاست، یعنی مغالطه، دروغگویی، بهتان زدن و در نهایت هم ستیز جویی و به دنبال جنگ و جدال را انداختنه که هیچ براشون اهمیتی هم نداره. و ما بارها اینها رو نشان دادیم، حتی با گفتگو با اینها خواستیم بگوییم اگر فارابی نام ها چنین گفتن خلاف واقع نگفتن. اگر ما بارها به این مسائل پرداختیم که مسلمانان چنین آداب و رسومی دارن، در عمل هم همین گونه است. حداقل برای ادعای خود ما شواهد و مصداق هم داشته باشیم. خب مغالطه که انواع اقسام اینها رو انجام میدن، این دیگه روشن. به کار بردن دروغ، خب طبیعتاً برای اینها خیلی عادیه، وعده‌های خلاف میدن. آقا بیایید برای مثلا مسئله اخلاق گفتگو بکن. خب موضوع وقتی آغاز میشه ببینیم در مورد بت لات و منات و عزا دارن صحبت میکنن. خب مشخص نیست آقا وعده شما، قرار شما، گفتگوی ما در خصوص اخلاقه. بحث تاریخی بتان چه ربطی به اخلاق داره؟ اون یه بحث جداگان است. اما برای فرار از بحث اونها رو پیش میکشن. اونجاست که ما اشاره میکنیم که بابا ما برای یه همچین موضوعی آمدیم. اگر شما میخواید بحث رو به حاشیه ها ببرید، گفتگو نکنید، خب خیلی راحت به ما بگید آقا ما اهل گفتگو نیستیم، بحث اصلی ما اخلاقه، اما ما میخوام فرار کنیم از بحث، نمیخوام در مورد اون سخن بگیم. اونجا بود که من خدمت یک دوست عزیز جناب آقای هاشمی با آوردن یک روایت از بخاری اشاره کردم که حداقل شما که به نوعی به یک سری اصول فکری طبق گفته خودتان معتقدید، طبق همان روایت پیامبر اسلام وقتی وعده‌ای میدید برای برنامه و خلاف اون عمل میکنید، شما خصیصه از نفاق در شما هست. حالا به این دوستان برهم میخوره. خب این رفتارهاییست که این عزیزان دارن، چه میشه کرد؟ ما میخوایم اینها رو نشان بدیم به شما که آقا این فارابی وقتی چون این مطلبی رو میگه در هزار و اندی سال قبل، امروز هم از همون روش ها استفاده میشه. حالا که در برابر هم قرار میگیرن شیعه و سنی، ببینید چه غوغاییست. انواع و اقسام اتهام های عجیب و غریب رو به هم میزنن، کارها رو به مسائل شخصی میکشونن. واقعا تأسف آوره. حالا در تلویزیون و رسانه ها هم این کار رو انجام میدن. فارابی بحث بهتان رو مطرح میکنه. سالهای قبل من یادم هست برنامه ای رو شبکه بی بی سی فارسی تهیه کرده بود در خصوص مسئله بهتان، که آیا این مسئله یک مسئله اسلامی است یا نه. خب افرادی هم که غالبا دعوت شده بودن و اتفاقا مورد بهتان هم قرار گرفته بودن توسط رژیم حاکم در ایران، غالبا نواندیشان دینی و این روحانیونی بودن که بعد از نزاع با جمهوری اسلامی جلای وطن کردن، ترک وطن کردن، آمدن به غرب. اما این جماعت هم هیچ وقت نخواستن واقعیت رو بگن که اساسا این مباهته یا بهتان زدن یک سنت نبوی بوده. روایت هم در این خصوص هست، یک دستور اجرایی برای این مسلمانانه، یعنی چیزی نیست که یک روحانی یا آخوند خودش آورده باشه. حالا ما برای تنویر افکار عزیزان این روایت رو که بارها هم خواندیم دوباره میخوانیم. کلینی در کافی مطلب رو آورده، در منابع دیگر هم هست روایتی که مربوط به مباهته هست. حالا ببینیم محمد چه میگه. میگوید پس از من هرگاه شکاکان و بدعت گذاران را دیدید از آنان بیزاری نشان دهید و بسیار به آنان دشنام گویید. یعنی کلمه سبهم رو میاره و دربارهشان بدگویی کنید. یعنی بگید آقا فلانی مثلا عامل جاسوس، دزد، کلاهبردار، همجنسگراست، از این اتهام هایی که در نظر مردم، حالا عوام، خیلی بد نشان میده، از اینها به این افراد منتسب کن، نسبت بدید به اینها و بهتان بزنید. یعنی کلمه باهتوهم رو به کار میبره. حالا ادعی آمدن و گفتن آقا این کلمه باهتوهم به معنای این است که شما با دلیل طرف رو مبهوت کنید. خب بیایم فرض کنیم چنینه، با اون کلمه سبهم چه میکنید که به معنای دشنام دادنه، در همین روایت آمده. خب اونجا که دیگه نمیتونن بپوشونن. بنابراین در اینجا بهتان زدن هست که نسبت نزدیک برقرار میکنه با دشنام دادن، با بیزاری جستن، با بدگویی کردن. خب حالا چرا این کار رو باید انجام بده یک مسلمان؟ تا به تباه کردن اسلام طمع نکنند و مردم از آنها برحذر باشند و از بدعتهایشان چیزی نیاموزند. برای این کار خداوند برایتان ثوابها می نویسد و در آخرت بر درجات شما می افزاید. یعنی یک دستور غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر علمی، غیر پژوهشی، غیر محققانه توسط پیامبر اسلام برای همه مسلمانان صادر شده، اسوه حسنه است، الگوه. پس شما وقتی میبینید یک نظام دینی در ایران به مخالفین خودش انواع و اقسام اتهام ها رو میزنه، حالا بسته به اون شخص داره دیگه، اگه پیر باشه اتهام جاسوسی و معتاد بودن و اینا میزنه، اگه جوون باشه اتهام همجنسگرا بودن میزنه، اگر زن و بانوان این موقع باشن اتهام زناکاری و نمیدونم مسائل جنسی و اینها میزنه. اما اقسام این روش ها، همین رو مخالفین همین رژیم، حالا اهل سنت یا افراد دیگر، بر علیه دیگران به کار میبرن. بقیه افرادی هم که حتی در اپوزیسیون به ظاهر هستن، گروهک های مختلف مثل مجاهدین یا دیگران، نسبت به دیگران میزنن، مزدوره، نمیدونم عامل اطلاعاته، نمیدونم فلان، همین کاری که انجام میدن دیگه، شما میبینید دیگه. چون این نوع پلشتی ها برای اینها توجیه شده است، پذیرفتن که بله میتونیم این کارو بکنیم، سنت نبی بوده، دستور پیامبره، در آخرت برای ما درجاتی از ثواب و اینها نوشته میشه. خب ما میگه رسانه داریم، تلویزیونی داریم، هر کسی با ما مخالفه میشه مزدور، هر کسی با ما نیست پس با جمهوری اسلامی، بیایم تخریب کنیم افراد مختلف رو. حالا شما دقت بفرمایید، افرادی هم فرستادن به امریکا، کانادا، به اروپا، میان میشینن اینجا، حرف که تولید فکر که نمی کنن، تولید اندیشه که ندارن، اهل تحقیق هم که نیستن، شروع میکنن بحثای شخصی، نزاهای شخصی را انداختن بر علیه فلانی، یه برنامه تهیه میکنن، چهار تا یه فیلم تهیه میکنن در حد 5 دقیقه، تقدیق کردن کلمات، 10 ثانیه از یک فیلم میگیرن، 5 ثانیه از یک فیلم دیگه، قطعش میکنن، بعد به هم وصل میکنن، میگن ببینید فلانی چه گفته، شروع میکنن تخریب شخصیت رو. یعنی هم عوامل داخلی هم عوامل بیرونی دست به چنین کارهایی میزنن، کسانی که تفکرات اسلامی دارن. حالا نه اینکه دیگران نزنن، اما اونها حداقل توجیهات اینگونه ندارن که ثواب میبری، حالا به شما پاداش داده میشه. خب آقای سروش، آقای اشکبری و افراد دیگر که روزگاری مورد این بیمهری قرار گرفته بودن، مدعی بودن که بله این رژیم حاکم اینگونه میکنه، و بعد حالا نسبت داده بودن به آقای شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که ایشان میگفت بله فلان مالا برحال. نه، شریعت مداری یا رژیم جمهوری اسلامی این مفاهیم رو از خودش در نیاورده. اینا دستوراتی بوده در قانون اساسی اسلام وجود داره، در دستورالعمل ها وجود داره، در آیین نامه هاشون وجود داره، اونا اجرا میکنن فقط. متکلمان اسلامی هم از این بهره می بردن همان زمان فارابی تا به امروز، حالا ابزارها متفاوت شده. در مورد دشنام دادن، خب من از کافی خواندم، حالا بریم ببینیم در بخاری اهل سنت چه نوشته. در حدیث 6153 بخاری آورده، جلد ششم، پیامبر صلی الله به حسان گفت، حسان ابن ثابت شاعر محمد بود، در کنار حالا کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه و دیگر، اینا شعرهای محمد بودن. شعرها در اون زمان مثل تلویزیون ها و رسانه های الان بودن، کار تبلیغات رو به انجام می رسوندن. این آقا شاعر بود، در شعر شروع میکرد دشنام دادن به مخالفین محمد، یعنی پیامبر گرامی اسلام این اسوه حسنه دستور میداد که آقا فحش بدید به مرد. حالا روایتش آورده به شاعر خودش که اون حالا به نوعی مسئول تبلیغات او بوده، به او هم دستور فحاشی میداد. حالا ببینید چه میگه. پیامبر صلی الله به حسان گفت آنها را حجو کن، یعنی مشرکان رو، و جبرئیل با توست، یعنی جبرئیل هم در کنار تو، تأییدت میکنه، به کمکت میاد. و جالب اینه که باب 91 اصلا باب حجو مشرکانه. خب شما چگونه میخواید در این نظام فکری و اخلاقی اسلامی به دنبال مثلا نقد باشید، استدلال ورزی باشید، به دنبال این باشید که یک نظام مبتنی بر اصول محققانه پژوهشی بیان، هر کسی که مخالف ما باشه ما میتونیم بهش فحش بدیم. پیامبر هم میکرد، ابو جهل مثلا به عمرو ابن هشام میگفت، ابو عامر فاسق، فلانی نمیدونم فلان شده. خب الله هم تو قرآن پر دشنامه، محمد هم این کارو میکنه در حق مخالفین، دستور هم میده که بقیه شماها هم پس از منم این کارو بکنی در اون مسئله مباحثه. کم روایت نداریم، الحرب خوده. شما در جنگ اعتقادی هستید. خود آقای سجودی عزیز در برنامه شبکه نور اشاره میکرد، خب آقا ما با اینها در حال جنگیم، این یه جنگه، جنگ فکریه. اگر ایمان سلیمانی امیری کنار من بود که با شمشیر میزدمش، اما حالا که در کنار من نیست داره جنگ فکری میکنه، جنگ اعتقادی میکنه. خب وقتی اوضاع برای شما جنگه، پس دروغ گفتن هم مجازه، خودعه کردن مجازه، مکر کردن مجازه، بهتان زدن مجازه، هر گونه پلیدی مجازه. روزگاری متکلمان از این ترفندها استفاده میکردن، از این شیادی ها استفاده میکردن، امروزه هم مدافعان و متکلمان امروزی استفاده میکنن، منتها ابزارها گسترده تر شده دیگه، در رسانه ها این کارو میکنن، پرونده سازی میکنن، فتوشاپ میکنن، فیلم میسازن، مستند میسازن که تخریب کنن مردم. این کارها اصلا نیازمند یک نوع اخلاقیات خاصی است دوستان. بخشی از این نوع اخلاقیات متاسفانه در جامعه ما رسوب کرده. اینکه دائم یک منتقد خودمون رو دشمن خونی میبینیم و به شخصیت او توهین میکنیم، به خانواده او، به کس و کار او، انواع و اقسام اتهامهای ناروا رو به او میزنیم، به سنت اسلامی است. فکر دیگری رو که نقد نمیکنیم، سریع میریم سراغ خانواده ای طرف، سریع میریم ببینیم مثلا در کجا خانواده او یک پولی خوردن، پولی بردن، کار ربطی هم مثلا به این آدم نداره. حالا هر کسی ممکنه ایرادی داشته باشه و این فقط هم در ایرانی ها نیست. شما این آقای ترامپ رو نگاه بکنید. خب به جای اینکه بیاد مثلا شخص آقای بایدن رو محکوم کنه، به پسر او حمله میکنه. چند مناظرهش رو من دیدم، زیاد اهل دیدن تلویزیون اینا نیستم. بله آقای هانتر بایدن مثلا فلان، این خب چه ربطی به جو بایدن داره؟ حالا شما هانتر بایدن رو. اما چون نزد برخی از افراد اخلاقیات نزول میکنه، پایین میاد، میخوان یه دعوام رو دور خودشون جمع بکنن، این بهترین حرب است. پس این الزاما فقط در میان مردم ایران نیست، در میان مردم امریکا هم هست، اما اونجا خیلی کمتره، چون رسانه ها هستن، افراد دیگر هستن جلوی مسائل رو میگیرن یا به نوعی سعی میکنن متذکر بشن اینها رو که آقای رفتار شما با اصول انسانی همخوان نیست، شما افکاری این آقا رو نقد کن. اگه خودش مالی برده، دزدیده، فلان، بله نقدش کن، بگو چون درویی. مثلا اگر نشستی صحبت از صداقت میکنی، خودت مال بردی، دزدیدی، و پسر او کاری کرده، چه ربطی به این یکی داره؟ حالا همسر او کاری کرده، چه ربطی داره؟ این نوع رفتارها متاسفانه در یک نظام اخلاقی منحط به وجود میاد، رسوب میکنه در مردم و آثار و علائمش رو ما امروز میبینیم. طرف به ظاهر در لندنه، اما همون تفکرات عصر حجری رو با خودش داره. در آلمانه، همون جوری رفتار میکنه. خب ادامه میده فارابی این بحث رو. زیرا بر این عقیده اند که مردمی که با شریعت آنان به مخالفت می پردازند دو دسته اند. یکی دشمن است، در این صورت به کار بردن دروغ و مغالطه برای شکست و سرکوب کردن او جایز است، همچنان که این موضوع در جهاد و جنگ مجاز دانستند. دقیقا همین مسئله است که من عرض کردم، چون اونا معتقدند ما در یک جنگ هستیم با اینها. دروغوی هم هیچ ترس و واهمی هم نداره، ما مناظره میکنیم. حالا نکته جالبش هم همینجاست، وقتی با اصول اعتقادیشون در تزاحم و تخالف میفته، بالکل دروغ هم میگن. ما میگیم آقا نظام اخلاقی شما مسلمانان چگونه است که در جنگ جمل علی ابن ابی طالب و عمار و دیگران یه طرف هست، طلحه و زبیر و عایشه یه طرف دیگه، این دو گروه با هم می جنگن، بین 10 تا 15 هزار نفر کشته می شن، بعد شما معتقدید که هم قاتل در بهشت هم مقتول، یعنی هم طلحه زبیر عایشه در بهشت هستن، هم علی و عمار و اینا. طرف بگه آقا این داستان جنگ جمل و کشش را همه دروغه، کارشناس اصول دین. چرا؟ چون با اعتقادش نمی خونه. وقتی در برابر یه پرسش قرار می گیره چه داره بگه؟ یعنی قاتل و مقتول با هم 10 هزار نفر 15 هزار نفر انسان کشتن، اصلا شما بگو 100 نفر انسان رو به خاطر حب مقام کشتن، بعد همه اونا هم بهشتی هن، فقط اون سرانشون. دایره استدلال اینها تا این اندازه میشه مضحک، میشه مسخره. اما خب دروغ میگن، دیوار حاشا براشون بلند. البته ما خودمون بالای اون دیوار ایستادیم، از ما که دیگه نمیشه رد شد. این همه مصادیق داریم میاریم، این همه قضاوت هم به عهده مردم. فکر میکنن مردم ما حالا به نوعی جاهلن، نمیفهمن، نمیدونن. خب ادامه میده فارابی: دیگری دشمن نیست ولی نادانی است که به واسطه کمخردی و نداشتن نیروی تشخیص سعادت شناخت این شریعت نصیبش نشده. پس جایز است چون این انسانی را، حالا دقیق بفهمید میگه چگونه میشه اینها رو نگه داشت یا به اسلام علاقه من کرد. میگه یه دستن اینو نادونن یا مثلا اطلاعی ندارن از دین اسلام، دقیقا کاری که در اروپا انجام میدن در جای دیگه انجام میدن. پس جایز است چون این انسانی را با دروغ و مغالطه علاقمند کرد و به این سعادت رسانید، همچنان که با زنان و کودکان چنین رفتار می شود. یعنی در واقع فارابی دقیقا حرفی رو می زنه که زمانی محمد انجام می داد. یعنی غنایم رو به بعضی از سران قریش می داد که اونها به اسلام علاقمند بشن. بعدها همین در قرآن آمده که بخشی از غنایم رو برای تلطیف قلوب مثلا افرادی که حالا یک مقدار سعی میکنن سبک سنگین بکنن که آیا مسلمان بشویم یا نشویم، به اونها بدیم که دهانشان به اسلام شیرین بشه. حالا همین کارو در اروپا هم انجام میدن، افرادو برای جذب کردن. شما الان میبینید در ایران هم هست، زمانی که موسم یک مراسم مذهبی میشه مثل محرم، حالا به نوعی ماه رمضان و اینها، شروع میکنن انواع نذری دادن، پولهای کلانی رو به این هیئت‌ها میدن که بیاید مثلا مردم رو جمع بکنید، به هر حال با وعده یه قیمه، یه قرمه سبزی، یه چیزی مردم رو بکشانید، چند تا فیلم هم بگیرید ما پخش بکنیم، نشان بدیم هنوز مردم حب حسین دارن، برای زینب گریبان پاره میکنن. اما در واقع مردم به خاطر قیمه و قرمه سبزیشون میرن. اما چون قصدمون نشان دادن مجد و عظمت آل شیعه هست، سعی میکنیم با دروغ و هزار تا وعده و پاداش های علکی مردم رو جذب بکنیم. و بعدم اشاره میکنیم مثل زنان و کودکان، حالا از نظر اونها زنان نمیفهمیدن، کودکان هم به همون رده قابل تقسیم بودن. شما الان یک کودک رو چگونه تحمیقش میکنیم؟ با دادن چهار تا از این خوراکی های ساده کودک بیچاره فریب میخوره دیگه، بعدش بلافاصله جان خودش هم میده. نشر اسلام این گونه است، دفاع متکلمین از اسلام این گونه است. در این پنج بخش فارابی دقیقاً یکایک رفتارهایی که ما امروزه حالا در طیف‌های مختلف می‌بینیم، برخی از این طیف‌ها که همه این رذائل رو یکسره در خودشون جمع کردن، یک ذره‌اش هم حروم نشد، همه‌ش رو در خودشون جمع کرد. البته بودجه هم دارن، پول هم دارن، به هر حال حامیانی هم دارن، به اینا کمک هم میرسونن. خب کسی که میخواد بر علیه اینها سخن منطقی بگه، استدلالی بگه، با این همه دشواری مواجه خواهد شد. آرام آرام شروع میکنن اول گفتگو کردن، ببینن حریف طرف نمیشن، شروع میکنن تخریب او توسط عوامل داخلی و خارجی، باز هم ببینن نه حریفش نمیشون، دست آخر شروع میکنن به انواع و اقسام مستندسازی و فیلمسازی و بهتان و فشارهای روحی روانی، دست آخر هم دیگه اگه نشد میکشن دیگه. اسلام در خطر میفته، اما هیچ کدوم حاضر نیستن پای بحثای منطقی، اصولی و استدلالی بشینن. اگه هم یه لک و لکی میکنن به خاطر یه وجاهتی برای خودشون کسب کنن، یه جلسه گفتگو میکنن، بعد از جلسه اول متوجه میشن نه دیگه نمیشه، واقعا به جلسه دوم دیگه نمیشه کشید، شروع کنیم بحث انحرافی کردن. موضوع الف صحبت از ب بکنیم، موضوع جیم صحبت از دال بکنیم. اگه این بحث رو ادامه داد، حالا شخصیش بکنیم، شروع کنیم اتهام زدن، مغالطه کردن، بهتان زدن. خب طرف مقابل که یک انسان خردگراست که وارد این بازی ها نمیتونه بشه، شما دیدید. حالا برخی از دوستان اون زمان گفتن که آقا شما گفتید آقای نمیدونم شریفی لوله‌کش و این داستان ها، اصلا بنده نگفتم، شما در همین شبکه کلمه نگاه بکنید، مناظره با آقای نمیدونم علی شریفی لوله‌کش، حالا یه آقای بود شیعه در قم بود یا جای دیگه آمده بود با اینا مناظره میکرد، گفت شما کی هستی؟ گفت من لوله‌کشم، اون آقای شریفی. بعد شروع کردن یکم با هم صحبت، اون به این میگفت عروس وکیل آباد، اون یکی به این میگفت نمیدونم تو داماد فلانجا، شروع کردن به هم دیگه پریدن. خب این میشه بحث کردن؟ این میشه گفتگو؟ چند ماه قبل به ما پیشنهاد میدید آقا بیاید گفتگو بکنید، ما به هر حال یه محیطی رو آماده میکنیم برای گفتگو کردن، برای فلان. یک جلسه گفتگوی سالم دارید، بعد از اتمام گفتگو حواشی شروع میشه. جلسه دوم که نیاز به موضوع پرداختی ما باشه، شروع میکنم بگه نخیر آقا موضوع ما هنوز سر جاشه، میخوام تو جلسه شما هم با موضوع خودمون باشه. بهشون یادآوری میکنید که عزیز من اصول مناظره اینه، یک ساعت اگر وقت گفتگو هست باید به موضوعی باشد که ما اشاره میکنیم. خب باز 20 دقیقه از سر وقت میزن، دوباره میان تو موضوع بعدی. آقا بله میخوایم به موضوع اخلاق بپردازیم، بسیار عالی. هنوز مناظره شروع نشده، کلیپ نمیدونم لات و منات و عزای نمیدونم. خب عزیز من میخواید فرار کنید از بحث دیگه؟ پیش قاضی که نمیشه ملنگ بازی کرد. آقا ما این راه ها رفتیم دیگه، میدونیم آخرش به کجا میرسه. وقت من خیلی ارزشمندتر از این حرفاست. دقیقا مثل این میمونه کسی به منده بگه بخوایم بریم یک فیلمی رو ببینیم، فیلم الف، موضوعش چنینه چنانه، بازیگرش اینه اونه، وقتی میرید بشینید میبینید برنامه کودک داره پخش میشه. و اگه کسی که وقت اضافی داشته باشه یا براش اهمیت نداشته باشه، میشین اون برنامه کودک هم میبینه. اما کسی که جایگاه خودش رو بدونه متوجه میشه که وقتی داره یه فیلم دیگه پخش میکنه، بلندش بره به دنبال کار مهمترش برسه. بعد میگن ما اصول مناظره رو بلدی. خب چه چیزی رو شما بلدی؟ شما اگه بلدی که اهل فرار کردن و اهل حاشیه پردازی نبودید که، گفتگو میکردید. ادامه پیدا کنه، شروع میکنن بهتان زدن. ای نه خودشون دیگه، دیدید دیگه. شیعه به اون طرف انواع اقسام اتهام رو میزنه، این آقا به اون یکی همچین حرفی میزنه. متاسفانه در میان اپوزیسیون هم الان این شده، اپوزیسیون نماها. یعنی کسانی که سی از این جوان ها هستن اومدن حالا در اروپا جاهای دیگه، اول سعی میکنن وارد احزاب بشن، وقتی میبینن تیرشون به سنگ میخوره یه تلویزیونی واسه خودشون راه میندازن، یه دفتر و دستکی هم دارن، شروع میکنن کار تخریب شخصیت. چون تولید فکر نیاز به مطالعه داره، شما روزی 200 صفحه 300 صفحه باید کتاب بخونید، اونا وقتشون نداره. اینا میخوان کلیپ تهیه کنن، برنامه بسازن، 5 دقیقه از این جمع کنن، 5 دقیقه از اون، یه برنامه بر علیه فلانی بسازیم، بگیم اون اینجوری بوده اون اونجوری بوده. ما با یک چنین پدیده های روبرو هستیم امروز. دوستان اهل خرد من، عزیزانی که پای عرایض من می نشینن، باید بدانن هدف از گفتن اینا این است که شما بر نوک قله بیستید. یعنی کاملا دامنه کوه کسانی که در حال رفت آمد هستن رو ببینید، ابتدای کاروان تا انتهای کاروان رو ببینید، بدانید در آینده چه خواهد بود، پشت پرده این حرفا چه خواهد بود. فریب این سناریو سازی ها رو نخورید، فریب این وعده های دروغین اینها رو نخورید، فریب استفاده از نوعی مغالطات احساسی اینها رو نخورید. تمام حرف من همینه. بنده نه آدم سیاسی نیستم به معنای اینکه در حزبی باشم یا فلان، چون معتقدم کسانی که در میان احزاب فعالیت میکنن به دنبال برقرار کسب قدرتن، حالا میگن حزب ما باشه یا خود ما باشیم، نه اینکه کارشون اشتباه باشه، نه برنامه‌هاشون رو ارائه میکنن، مردم پذیرفتن پذیرفتن، نه پذیرفتن نمیشه. اما ما در جای خودمون راحتیم، کار ما یک کار پژوهشی و روشنگران است، نه با کسی دشمنی داریم، نه بر علیه کسی پرونده سازی میکنیم، نه به دنبال این چیزا هم نیستیم. هفته یک برنامه، دو برنامه در خدمت شما باشیم که حداقل مبانی اندیشه، مبانی فکر درست، مبانی نگاه کردن و روش پژوهشی رو بتونیم به شما به اندازه دانش محدود خودمون البته انتقال بدیم، همون برای ما کافیست. ما نه دنبال قدرتیم، نه دنبال ثروتیم، نه دنبال کسب محبوبیت و مقام و جا و اینها، نه. خود من شخصا اساسا به این چیزا علاقه من نیستم. دوستانی در شبکه‌های مختلف آقا برنامه فلان میدم، نه. من همین که بتونم به اندازه مطالعه داشته باشم که هفته یک برنامه برای مخاطبین خودم داشته باشم، همون برای من کافیست. در نهایت هدف من این است که دوستان با خواندن این متن‌ها برای شما با روش‌های مختلف، با سبک‌های مختلف مواجهه مسلمانان با منتقدین آشنا بشوید. اگر در خبرها می‌بینید، اگر در مستندها می‌بینید و در جاهای دیگه در فیلم‌ها می‌بینید، برای شما چیز عجیبی نباشه. اینها رو هزار سال پیش، صدها سال پیش اندیشمندان ما گفتن، چون خودشان در مواجهه با اینها بودن. فارابی، ابن سیناها، رازیها، ابو ریحانها و افراد دیگه همشون در مواجهه با این فقهای سنتی بودن. انواع و اقسام اتهامها رو به این افراد می‌زدن، حالا در اون سبک خاص خودشون. این میراثی که اونها برای ما به یادگار گذاشتن دو بخش، یک بخش مسائل نظری صرفه، یک بخش هم تجربیاتی است که اونها به واسطه مواجهه با مردم در درون یک جامعه با او روبرو بودند. امیدوارم این بتواند برای ما مفید واقع بشه از دو جنبه: یک، خودمان مرتکب چنین کاری نشویم، و دو، جلوی چنین افرادی یادمان باشد که مورد سوء استفاده قرار نگیریم. خب من بحث رو سعی کردم، حالا متن‌های دیگری بود ولی خواستم در همین پنج جلسه این بحث جمع بشه. امیدوارم این بحث‌ها مفید واقع شده باشه. به روال عادی برنامه‌هامون در هفته‌های آینده خواهیم پرداخت. پرسش‌هایی هم که در خصوص این پنج بخش از برنامه عزیزان داشتن، حتما در یک برنامه پرسش و پاسخ جداگانه به اون خواهیم پرداخت. تا فرصتی دیگر، بدرود و روزگار خوش.
1: 15 قرن پیش شبه جزیره عربستان منزلگاه و موطن قبایل عرب پراکنده‌ای بود که با سختی در چادرهای بدوی یا زیر سقف آسمان زندگی شبانه‌ای به دور از تابش جانکاه خورشید استوایی داشتند و به آبگیرها و واحه‌های کم آب خیش دلخوش بودند. هر قبیله الله یا بت ویژه‌ای داشت و این الله در بتخانه‌ای که کعبه به معنی مکعب یا فضای چهار ضلعی نام داشت در شهری موسوم به مکه نگاهداری می‌شد. در بین این اعراب این بتخانه محلی برای زیارت‌ها و گرد همایی‌های سالیانه‌ای بود که حج خوانده می‌شد. زائران این خانه خدایان در موسم حج به مکه می‌رفتند، به دور بتخانه طواف می کردند و مراسمی خاص به جا می آوردند. شاعران بهترین اشعار خود را می خواندند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب دوم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. روشن است که شغل طولیت یا پرده‌داری کعبه شغلی محترم، قدرتمدار و ثروت آفرین بود. 500 سالی پس از تولد عیسی مسیح این شغل به یک عرب قدرتمند به نام عبد مناف رسید. او دو پسر داشت که هاشم و امیه نام داشتند و فرزندان آنها به نامهای بنی هاشم و بنی امیه در تاریخ شهرت یافتند. با مرگ عبد مناف و در شرایطی پیچیده و هنوز در خور بررسی پرده‌داری کعبه به بنی امیه رسید و سر بنی هاشم بی کلاه ماند. بنی امیه زمامداران و در مقیاس آن روز شبه جزیره ثروتمندان مکه شدند و بنی هاشم به چوپانی و نظایر آن افتادند. در پنج قرنی که بین دوران عیسای ناصری و دوران عبد مناف می گذشت، حوادث مهمی در سرزمین های شمالی خاورمیانه کنونی شامل عراق و سوریه و ترکیه، فلسطین، اسرائیل و لبنان امروزی، یعنی در جهان متمدن بالای مدار 20 درجه اتفاق افتاد که ساختار و چهره شهر مکه و اندکی بعد کل شبه جزیره بی آب و علف عربستان را تغییر داد. مختصر اینکه 200 سالی پس از اخراج جانشینان اسکندر از ایران و بازسازی شاهنشاهی کشور و استقرار نیروهای اشکانی میترایی مذهب در منطقه خاورمیانه کنونی، در 60 سال قبل از میلاد عیسی، سر و کله سربازان جمهوری روم در این منطقه پیدا شد و آنها توانسته بودند حاکمیت بخش‌های غربی سوریه و عراق تا کناره‌های دریای مدیترانه را از چنگ ایرانیان خارج کنند و یکی از فرماندهان نظامی خود را به حکومت آن منصوب نمایند. و 30 سال مانده به میلاد مسیح، جمهوری روم در پی کشورگشایی‌های جولیوس سزار به امپراتوری روم تبدیل شده بود. مجلس سنای روم قدرت‌های عمده خود را از دست داده و فرماندهان نظامی، به خصوص با تکیه بر توارث خونی به نام دیکتاتور دائمی و امپراتور، بر سراسر اروپای زیر مدار 60 درجه حکومت خود را آغاز کرده بودند. در طی دو قرن تسلط بلامنازع ایرانیان بر خاورمیانه کنونی، اروپا به کمک شاهراهی که جاده ابریشم خوانده میشد به شرق دنیا، چین و ژاپن وصل میشد و بازرگانان مختلف در این شاهراه که بخش عمده ای از آن هم از خاک ایران اشکانی و هم از خلیج پارس میگذشت، بین چین و روم در رفت و آمد بودند. از آنجا که هر شاهراهی با خود رونق اقتصادی و رفاه مادی می آورد، جاده ابریشم نیز شاهرگی اقتصادی محسوب می شد که شرق و غرب ایران را به چین و اروپا وصل می کرد و در سراسر مسیر خود شکوفایی و رونق می آفرید. اما با حضور نیروهای رومی در غرب خاورمیانه، عیسی مسیح در عمر 30 ساله خود شاهد آغاز جنگ‌هایی بین ایران و روم شد که تا 600 سال پس از به صلیب کشیدن او ادامه می‌یافت. حتی اگرچه 220 سال پس از مرگ او حکومت ایران دست به دست گشت و ساسانیان جانشین اشکانیان شدند و تا 430 سال بعد بر شاهنشاهی ایران حکومت کردند، اما جنگ‌های ایران و روم همواره بر سر تملک خاورمیانه به صورت نامرتب اما مستمر شعله‌ور می‌شد و گاهی ایران و گاهی رومیان به پیروزی می‌رسیدند. دوران زندگی عبد مناف، پرده‌دار بزرگ مکه، مصادف بود با پادشاهی خسروی ساسانی ملقب به انوشیروان که قدرتمندترین شاه این سلسله محسوب می‌شد و با مرگ او و آغاز پادشاهی فرزندش هرمزد چهارم، بار دیگر شعله جنگ بین ایران و روم بالا گرفته بود. نتیجه مهم جنگ‌های دو امپراتوری شرقی و غربی از رونق افتادن جاده ابریشم بود. در واقع در 150 سال آخر شاهنشاهی ساسانی، جبهه جنگ همچون خطی شمالی جنوبی از میان سوریه و عراق گذشته و شاهراه شرقی غربی ابریشم را بیشتر بنا به تصمیم ایرانیان بسته بود و بسته شدن این راه رومیان را واداشته بود تا به جستجوی راهی تازه برایند و به کشف مسیری تازه نائل شوند. بارهای آنان را کشتی ها در اقیانوس هند به بندر یمن در منطقه جنوب غربی شبه جزیره عربستان می رساندند و در آنجا آنها را بار شتر می کردند و کاروان های شتر در کناره دریای سرخ به سوی شمال می رفتند. از شهرهای طائف و مکه و یثرب می گذشتند و به اورشلیم و بنادر لبنان در شرق مدیترانه می رسیدند. در آنجا بارها دیگر باره به کشتی ها منتقل می شدند و به اروپا می رسیدند. بدین سان رومی ها بدون اینکه قدم در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بگذارند به شرق دور وصل می شدند. نقشه های زیر نشان دهنده وضعیت قبل و بعد از بسته شدن راه ابریشمند. ایجاد راه یمن اورشلیم یک باره شهرک های سر راهی متعددی همچون مکه را بر روی نقشه دنیا نشاند و از آنجا که رومیان مجبور بودند برای انجام کارهای خود بر نیروی کار محلی حساب کنند، اعرابی که به استخدام رومیان در می آمدند معیشت اقتصادی نوینی را تجربه می کردند که تا آن زمان در شبه جزیره عربستان سابقه نداشت. در این حال مثل هر تحول اقتصادی نوینی، نخستین اقشار جامعه که به کار در فعالیت جدید مشغول می شوند از جمله قشرهای فرودست جامعه بودند. از لحاظ ضوابط سنتی طبیعی بود که بنی امیه کاروانداری را به دور از شأن اشرافیت مکه بدانند، به خصوص که این کار در پیوند با نیازهای رومیان انجام می شد، حالان که اشرافیت مکه خود را دست نشانده شاهنشاهی ایران می دانست و از این حراس داشت که همکاری با رومیان خشم ایران را برانگیزد. در مقابل اما خاندانهای ثروتمند دیگری دست به کار کاروانداری برای رومیان شدند و به ثروت‌های بادآورده‌ای رسیدند. از جمله این خانواده‌ها یکی هم خاندانی بود که خدیجه دخت خولید ابن اسد از آن می‌آمد. او را به خاطر ثروت و قدرتی که به هم زده بود امیرةالقریش می‌خواندند و نقل است که تعداد شتران کاروان‌های او از مجموع شتران کاروانداران دیگر بیشتر بود. بدین سان اعراب ثروتمند مکه به عنوان پیشکار رومیان برای آنها کار می کردند و دستمزد دریافت می داشتند. در این حال گسترش کار ایجاب می کرد که اشخاص جدیدی به استخدام کاروانداران درآیند و اینجا بود که مردان خاندان بنی هاشم نیز تصمیم گرفتند اشرافیت فقر زده خود را کناری نهاده و به کار کاروان سالاری برای رومیان مشغول شوند. عبدالله یکی از ده پسر عبدالمطلب ابن هاشم از اعضای این خاندان بود که به کار در کاروانهای اعراب ثروتمند مشغول شد و در سال 570 میلادی 9 سال مانده به مرگ انوشیروان ساسانی در بین راه اورشلیم و مکه جان سپرد، در حالی که همسرش آمنه فرزندی را در شکم داشت. این فرزند محمد ابن عبدالله نام داشت که 6 ماه پس از مرگ پدر دیده به جهان گشود و به دست پدر بزرگش عبدالمطلب ابن هاشم سپرده شد. اما پدر بزرگ نیز چندان نپایید و آنگاه محمد را به دست عمویش ابی طالب سپردند که از راه کاروان سالاری آب باریکه‌ای نصیب داشت. محمد که کودکی را در کار چوپانی گذرانده بود از نوجوانی به کار برای عمویش پرداخت و در کار حمل و نقل تجربه آموخت. شاید از همان سنین باشد که با کاروان عمویش سفرهای متعدد خود را به سوریه و اورشلیم آغاز کرد و با کارفرمایان رومی و تهدید دائم ایران برای بازپسگیری سرزمین‌های افتاده به دست رومیان و جهان شگفتی آور قرن 6 میلادی آشنا شده باشد. بسیاری از منابع موجود سال 583 یعنی 13 سالگی او را زمان نخستین سفرش به سوریه می دانند. اما امر قطعی آن است که به هنگام 22 سالگی به وسیله عمو و سرپرستش به خدیجه معرفی می شود و به عنوان جوانی قابل اعتماد به استخدام این بانوی ثروتمند که در آن زمان 37 ساله بوده و مرگ 3 شوهر را به چشم دیده بود در می آید. محمد ابن عبدالله به عنوان یکی از مسئولان کاروانهای خدیجه به کار می پردازد و به زودی رهسپار شامات، سوریه کنونی و اورشلیم در شمال و یمن در جنوب مکه می شود. هیچ کس نمی داند که در این سفرها که از 22 سالگی تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت او با چه کسانی آشنا شده و در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم میلادی در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است. اما بر حسب برخی از اسناد می دانیم که او در این سفرها هم به اهمیت حیاتی پیوند اقتصادی کاروانداران عرب شبه جزیره با رومی ها پی برده، هم خطر ایرانی ها را چه به هنگام جنگ با روم و چه در صورت صلح طرفین و گشوده شدن دیگر باره جاده ابریشم برای کار خود و همه اعراب درگیر در کار حمل و نقل اموال رومی ها دریافته و هم با کشیش ها و خاخام های سوریه، فلسطین و یهود آشنایی و گفتگو داشته و هم با تورات و انجیل و اوستا آشنا بوده است و 3 سال پس از استخدام شدن در کاروانداری خدیجه، این زن ثروتمند عرب دل به محمد 25 ساله می‌بندد و به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. در پی این وصلت محمد جزی از پایگاه اجتماعی خدیجه و دیگر کاروانداران ثروتمند مکه می شود. آنچه در خاندان خدیجه و پسر عموهایش می گذشته چندان روشن نیست، اما بر اساس دانسته های اندکی که در این مورد در دست است می توان گفت که به نظر می رسد اینان نمایندگان و خواستاران برقراری نظم نوینی بودند، برخواسته از واقعیت پیدایش قشر کارماندار که با نظم سنتی و قبیله‌ای اعراب بادیه شبه جزیره و اشرافیت مکه به ریاست بنی امیه همخوانی نداشته است. حتی گفته شده افرادی از خاندان خدیجه به بتخانه کعبه بی‌اعتنایی کرده و پیرو دین یکتاپرستانه به نام حنیف بودند و خود را از اعقاب ابراهیم پیامبر می دانستند. نیز به نظر می رسد که اشتراک منافع بنی هاشم با این قشر نوخاسته از یک سو و دشمنی دیرینه آنها با بنی امیه از سوی دیگر موجب آن بوده است که بین کاروانداران مکه و کاروانسالاران هاشمی مکه نوعی اشتراک منافع و نیاز به وجود آمده باشد. به هر حال اشرافیت سنتی مکه دل با ایرانیان داشت و حراسان و مراقب حرکات ثروتمندان نوکیسه کارواندار را مینگریست که در خدمت رومیان در آمده بودند. باری محمد ابن عبدالله در اواخر دهه سوم عمرش رفته رفته دست از کار می کشد و خلوتگزین و اهل ریاضت و مراقبه می شود و روزهای طولانی را در قاری به نام حرا در کوههای کوتاه قد اطراف مکه به تنهایی می گذراند. خبرهای بازمانده از آن روزگار که نمی توان درست و غلطشان را به آسانی ارزیابی کرد چنین می گویند که محمد 40 ساله است، در سال 610 میلادی 19 سال پادشاهی خسرو پرویز ساسانی که روزی لرزان و عرق کرده از کوهستان به خانه باز می گردد و به خدیجه خبر می دهد که جبرائیل فرشته اعظم الله بر او ظاهر شده و اطلاع داده است که الله او را به رسالت خود برگزیده است. در آن زمان الله یکی از بت‌های مهم بتکده مکه محسوب می شد و از همین رو نام پدر محمد را نیز عبدالله نهاده بودند. اما چگونگی تبدیل این بت اعظم به الله مجرد و یکتای قرآنی در ذهن محمد مسئله‌ای است که می‌تواند نقش سفرهای او و تلقینات حنیفیان را در او آشکار سازد. احادیث می‌گویند که خدیجه بلا

کرده و اشخاص مناسب را به پذیرش پیامبری محمد ابن عبدالله فرا می خوانند. اما در سال چهارم که این دعوت علنی می شود، بلافاصله واکنش بنی امیه را که پرده‌داران کعبه و رؤسای مکه بودند برمی انگیزد. علل این واکنش روشن است. کافی است به جمله مشهور لا اله الا الله توجه کنیم که در واقع شعارمایه جنگ قشر اقتصادی کاروانداران و کاروانسالاران با اشرافیت سنتی مکه محسوب می شود. اشرافیت مکه حافظ وضع موجودی است که بر محور بتخانه یا الله کده مکه می گردد و اکنون یکی از اعضای بنی هاشم و همسر بزرگترین کارواندار مکه همه الله ها را رد می کند تا الله خود را جانشین آنها کند. آیا اشرافیت مکه در این ماجرا به وجود توطئه ای رومی زنین شده بودند و در این حال فکر می کردند خاندان بنی هاشم با اعلام پیامبری یکی از اعضای خود قصد دارد رشته امور را از دست آنها بگیرد؟ هرچه بود چنین شد که به زودی دودمان و خانواده محمد و معدودی از مکیان که به پیامبری او ایمان آورده بودند به محلی خارج از مکه به نام شعب ابی طالب تبعید می شوند و اجازه رفت و آمد به مکه از آنان سلب می گردد. محمد اما پس از نومیدی از تبلیغ دین خود در مکه، مسلمانان را به مهاجرت به مناطق مختلف اطراف و تبلیغ اسلام در آن مناطق تشویق می کند و بدین سان تعداد مسلمانان غیر مکی رو به فزونی می گیرد. او از جمله می تواند برخی از اعضای دو قبیله عرب را که در شهرک یثرب، مکانی که بعدها به مدینه شهرت یافت، ساکن بودند مسلمان کند. اما دوران تبعید مصادف بود با پیروزی‌های پی در پی ارتش ایران در خاورمیانه. شهرهای سوریه و آناتولی و فلسطین یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند و در سال 618 خبر می‌رسد که رومیان از ایران شکستی سخت خورده و راه‌های رفت و آمد به سوی شمال بسته شده است. به راحتی می‌توان هراس و اندوهی را که بر شعب ابی طالب حکم فرما شده بود مجسم کرد. آنگاه در شعب خبری می پیچد مبنی بر این که فرشته الله به دیدار محمد ابن عبدالله آمده و مژده آور خبری خوش شده است. در قرآن تدوین شده در 40 سال بعد این آیات در ابتدای سوره‌ای که روم نام دارد و سوره شماره 30 قرآن است آورده اند. رومیان در جنگی که در سرزمین‌های نزدیک انجام شده در هم شکستند، اما این شکست چندان نمی پاید و به زودی رومیان پیروز خواهند شد. این پیروزی به یاری الله در اندک زمانی به دست خواهد آمد، چرا که همه امور به فرمان اوست و در آن روز قلوب مؤمنین از این پیروزی شادمان خواهد شد. الله هر کسی را بخواهد پیروزی می بخشد و اوست که مهربان و گرامی است. این وعده ای است که الله می دهد و او هرگز خلف وعده نمی کند. از شهر و بست افسانه هایی که در اطراف این پیشگویی بافته شده می گذریم تا به این نکته بپردازیم که آیات نخستین سوره روم به خوبی نکات زیر را روشن می کنند. 1. پیامبر اسلام، اعضای خانوادهش و مریدانش همگی خود را هم پیوند با رومیان و در نتیجه مخالف ایرانیان می دانستند. 2. آنها اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کردند و می دانستند که شکست رومیان به معنی شکست کار تجاری همه مکیان نیز هست. 3. سوره روم به صراحت می گوید که الله پشتیبان رومیان است و به آنها کمک خواهد کرد تا ایرانیان را شکست دهند و این شکست ناشی از وعده تخلف ناپذیر الله است. 4. همچنین در این آیات قرآن به صراحت می گوید که شکست ایرانیان و پیروزی رومیان قلوب مؤمنان را شادمان خواهد کرد. در قرآن دو واژه مؤمن و مسلمان به یک معنی است. 5. بدین سان روشن است که در دید مسلمانان
خداوندشان

0: دوست رومیان و دشمن ایرانیان بوده است. تمام این مطالب استنساخ شده از سوره روم را تاریخ طبری به سادگی و وضوح تمام اما با شاخ و برگ های معمول تواریخ اسلامی چنین باز می گوید. رومیان و ایرانیان به سرزمین نزدیک پیکار کردند و رومیان منهدم شدند. این خبر به پیغمبر صلی الله و اصحاب وی رسید. حادثه بر آنها سخت بود که غلبه جبران را بر رومیان اهل کتاب خوش نداشتند و کافران مکه خوشدل شدند و یاران پیغمبر را شماتت کردند و گفتند شما اهل کتابید و نصاری نیز اهل کتابند و برادران ایرانی ما بر برادران کتابی شما ظفر یافتند و آیات نخستین سوره روم نزول یافت و ابوبکر سوی کفار شد و گفت از غلبه برادرانتان بر برادران ما خوشدلی می کنید به الله قسم که رومیان بر ایرانیان غلبه خواهند یافت و این گفته پیغمبر ماست. باری زمانی که محمد و یارانش اجازه بازگشت به مکه را به دست می آورند می بینند که به شدت تحت نظرند، اجازه خروج از مکه را ندارند و کاروبارشان را هم از دست دادند. عده مسلمانان هم رو به فزونی ندارد و حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و دیدار با سران شهر طائف در جنوب به ناکامی و زخمی شدن او می انجامد و او با زحمت بسیار موفق می شود به مکه بازگردد. در این حال امر دیگری هم پیش آمده است. به نظر می رسد که اشراف مکه با دیدن پیروزی حکومت ایران در اواخر عهد خسرو پرویز و ثروتی که کاروانداری با خود دارد رفته رفته خود جانشین کسانی شده اند که قشر جدید اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده و به بهانه جسارت به بتکده مکه به تبعید رفته بودند. به عبارت دیگر دعوایی که به زبان مذهبی انجام می شد در حقیقت ماهیتی کلن اقتصادی اجتماعی داشت. به همین دلیل هم توجه به این نکته جالب است که قید تبعید مسلمانان به شعب ابی طالب زمانی برداشته می شود که خدیجه و ابی طالب هر دو در سال 520 دیده از جهان فرو می بندند. این سالی است که محمد بدان نام سال اندوه داده است. تقارن مرگ این دو نفر و اتمام ایام تبعید خود نشان می دهد که دعوای اصلی اشرافیت مکه به رهبری بنی امیه با کاروانداران اصلی بوده است و نه با محمد، چرا که گمان می رفت بدون پشتیبانی مهره های اصلی کار خاصی از محمد بر نمی آید. اما درست در زمانی که به نظر می رسید مسلمانان بازی را باخته اند، محمد تصمیم بزرگی می گیرد. حال که ایرانیان با رقیب مسلمانان کار می کنند، باید از مکه به سوی شمال بیرون رفت و بر کمین کاروانهایی که به سوریه می روند نشست و راه آنها را قطع کرد. شاهرگ حیاتی که قطع شد، پیروزی آسان به دست خواهد آمد. در سال 621 میلادی، برخی از مسلمانان یثرب که دین خود را پوشیده می داشتند، به بهانه زیارت سالانه بتکده کعبه به مکه می آیند و در دیداری محرمانه با محمد پیمان می بندند که اگر بتواند خود را به یثرب برساند، او را پذیرا خواهند شد، سروری او را خواهند پذیرفت، از او محافظت خواهند کرد و به نامش شمشیر خواهند زد و در عوض محمد ورود آنها به بهشت الله را تضمین خواهد کرد. این پیمان به پیمان عقبه مشهور است و این اعراب در تاریخ اسلام به انصار یا همان یاری کنندگان شهرت یافتند. درباره چرایی و چگونگی آماده شدن آنها برای جنگیدن به خاطر محمد ملاحظات بسیاری در کار بوده است که پرداختن به آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. محمد در سال 623 میلادی هنگامی که 53 سال داشت همراه با یکی از نخستین مسلمانان مکه ابوبکر که دختر 6 سالی خود عایشه را در همان سال مرگ خدیجه به عقد رسول الله درآورده بود و پس از مرگ رسول هم جانشین او می شد، شبانه و مخفیانه از مکه خارج شد. ماهیت این کار چه بود؟ فرار یا سفر؟ هرچه بود، مسلمانان آن را همچون هجرت پیامبرشان از مکه به مدینه دیده و آن را هجرت خواندند. آنها سال 623 را مبدأ تقویم خیش قرار دادند، سال صفری که با ورود محمد به یثرب کلید خورد و اکنون 1401 سال خورشیدی از آن می گذرد. داستان محمد و ایرانیان در 10 سال اقامت او در یثرب خود فرصت و حوصله ای دیگر می خواهد که اگر عمری بود به آن نیز خواهیم پرداخت. اما به هر حال می دانیم که در آن شب تاریک سال صفر، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه بر جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش های عمده ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد.
1: ما همین اینها را از بین کنیم. دیکتاتوری عمومه بدتر از دیکتاتوری کلان.

سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، قبادان، قاچاق فروشان، آدم کشان حرفه‌ای با قطع‌های زنجیره‌ای، با جر ثقیل، عمامداران و بی‌عمامگان، ریشداران و بی‌ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، آدم کشی، دایر کردن خانه های عفاف، جمع کردن پورسانتاج، همون کاری که علی کاخی میکرد، زال محمد میکرد، فری بلنده میکرد، نامدن جانشین اونا شدن. قتل و غارت و آدم کشی، مصادره و قاچاق فروشی، فروش ایران و فرستادگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه پس از صرف کله پاچه صبحانه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در بین کتاب‌هایی که بررسی می‌کردم، به یک موضوعی برخوردم که نمیدونم گفتنش تا چه حد درسته یا غلطه، چون یه عده‌ای هستن تعصب دارن. ببینید، این تعصب چیزیه که امروز روز ممکنه بگن ما مظلومیم، فردا الان توی مظلومیشون میخوان حق حرف زدن از من بگیرن. حالا اینها میتونن مرام سیاسی داشته باشن، میتونن مرام مذهبی داشته باشن، میتونن به یه دینی معتقد باشن. وقتی در اقلیت قرار میگیرن و زوری ندارن، زور میگن. حالا حساب بکنید اینا اگه زور دستشون بیاد چی میگن؟ فرق نمی کنید اینا پیرو مذهب باشن، پیرو اسم باشن، پیرو مصدق باشن، پیرو محمد رضا شاه باشن، پیرو هر کسی. میگه من راست میگم، هر کسی دیگه حرف میزنه مزخرف حرف میزنه، اصلا حق نداره راجع به باورهای من صحبت کنه. ما دموکراتیم، به کسی حق نمیدیم راجع به ما صحبت بکنه. مدت هاست آقای مهدی شمشیری کتابی داره به نام نویافته‌هایی در ارتباط با محمد مصدق. من خیلی وقت این کتاب رو، من اصلا کتاب‌های آقای شمشیری رو دوست دارم، به دلیل اینکه حرفاش همه مستنده، از خودش چیزی در نمیاره، میره میگرده پیدا میکنه و بعد به شما میگه شما قضاوت کنید. هیچ وقتم نمیگه حتما اینجوری بوده یا حتما اینجوری بوده. مثلا هیچ وقت نمیگه مصدق حتما خوب بوده، هیچ وقت نمیگه مصدق حتما بد بوده.
یکی از دوستان دیگه هست به نام محمد مجزا، ایشون هم یک کتابی داره درباره دکتر محمد مصدق. یکی دیگه از دوستان هستش که اون هم کتابی داره. این سه چهار تا کتاب در مقابل ده ها کتابی که از آقای دکتر مصدق تعریف کردن، هیچ کسی حق نداره بگه اونها رو شما نخونید، اما اونا حق دارن که بگن اینها رو شما نخونید. من دردم میگیره یه وقتا، من نه بدی مصدق رو میگم نه خوبیش رو میگم، من میگم بایستی اون کسی که نظر خوب داره درباره مصدق خوند، اون کسی هم که نظر بد داره در باره مصدق خوند. برای اینکه ما نمیخوایم کورکورانه چیزی رو یاد بگیریم، میخوایم خودمون بفهمیم، قضاوت بکنیم. تمام یاران مصدق دربارش نوشتن و امروز اصلا بحث مصدق نیست، بحث محمد رضا شاه نیست. اگر به فردا بخوایم نگاه بکنیم، فردا یه روز دیگری است. محمد رضا شاه نزدیک به 30 سال مرده، دکتر محمد مصدق هم نزدیک به 50 ساله، 40 ساله. این باز همون ضرب زیدون امرای اسلامی میشه که تو مغز ما رفته. بیایم از این مراحل گذر کنیم، بیایم تو دنیای امروز زندگی بکنیم. اگر میخوایم چیزی از مصدق یاد بگیریم، کتابهایی که بر له و علیهش نوشتن بخونیم. اگر از محمد رضا شاه میخوایم یاد بگیریم، کتابهایی که بر له و علیهش نوشتن بخونیم. خودمون قاضی بشیم. بچه‌ای که امروز توی انقلاب به دنیا آمده، حالا فرض کنید تا آدمای 40 ساله 42 ساله، اینا چیزی از رژیم گذشته و حتی از قبل اونا که سن من ندارن که زمان مصدق زنده باشن یا زمان شاه رو دیده باشن. بچه‌های 30 ساله امروز زمان شاه 1 سالش بوده. با جوی که در ایران حاکمه و از اول دنیا حاکم بوده، یعنی هیچ وقت ما اگر خارجی ها تاریخمون رو نمی نوشتن خودمون نمی دونستیم. انقدر بی تاریخ بودیم، یعنی هرچی داشتیم عربا سوزوندن و بردن و به آب انداختن و اینا. و چند روز پیش یکی از دوستان به من زنگ زد، گفت اینایی که من باشون بحث میکنم میگن این کتابایی که عربا از بین بردن اسماش چی بوده؟ گفتم این سوال اسلامیه، برای اینکه وقتی چیزی رو 1400 سال پیش از بین ببرن، آدمهایی هم که اونجا بودن بکشن، هر چیزی هم بوده آتش زدن، حالا اسمشو بعد 1400 سال اومدن از من میخوان؟ از اون کسی که دونه دونه انداخته تو دجله که شسته بشه از اون بپرسید. یک تاریخی ما داریم که از حدود 100 سال 150 سال پیش خارجی ها اومدن برامون در آوردن. دو تا تاریخ نویس یونانیه، یکی هرودوت، یکی گزنوفن که خیلی معروفن و قلم دست اونا بوده، اونا هم با ایران دشمن بودن، هرچی دلشون خواسته نوشتن. ولی ما چیزهایی که داریم یا از اونجاست یا از سنگ نوشته هایی که خارجی ها اومدن برامون در آوردن. از بعد از هجوم تازیان به ایران چیزهایی که داریم، فرض کنید 4 مقاله نظامی عروضی رو داریم، هم سیاست نامه رو داریم، همین تاریخ طبری رو داریم، تاریخ بیهقی رو داریم، تا
تاریخی که عربا، ابن خلدون، ابن عسیر اینها نوشتن، اینها رو داریم. تاریخ سمنان رو داریم، تاریخ قمس رو داریم، تاریخ لرستان رو داریم، حبیب و سیر رو داریم، مروج و ذهب رو داریم، تاریخ مسعودی رو داریم. روی همینها هر چیزی به دست ما رسیده امروز، از همونها و بعدش هم از نوشته های آخوندهای اسلامی، چه سنی از هر چهار رشته، چه شیعه، چه مثلا حتی اسماعیلیا، که ناصر خسرو، سفرنامه ناصر خسرو خیلی اینا رو به ما میده. من وقتی نگاه میکنم به کتاب هایی که درباره فرض کنید آقای دکتر مصدق نوشته شده، مثل اونا نگاه میکنم. برای اینکه مصدقی که امروز زنده نیستش که، اگر مصدقی بود و زنده بود اون وقت وضع ما یه چیز دیگه ای میشد. ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که خودمون رفتار و کردارمون نمیدونیم چیه، نمیدونیم از کجا آمدیم، نمیدونیم، همه چیز برامون سانسوره. خبرهایی که دیروز براتون میخوندم، خود آخوندها دعواشون شده با هم دیگه، خود آخوندها با هم دیگه جنگ دارن، خود آخوندها میخوان ریشه همدیگه رو بزنن. اون وقت من و شما میخوایم چیکار کنیم؟ به کجا میخوایم خودمون رو آویزون بکنیم؟

اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که حدود شاید 3 سال پیش منزل آقای پارسی نژاد برای نخستین بار خدمت آقای امینی رسیدم. من آقای امینی اون شب یک کتاب صراط و نجات سید ابوالحسن اصفهانی دستش بود، یک بخشیش رو ایشون درآورده بودن که واقعا شرم‌آور بود و 2 سه بار من رو تلویزیون اعلام کردم، بخش راجع به عرض کنم که تفخیز و افضا و اینجور چیزا. سید ابوالحسن خب میتونی که بزرگترین مراجع شیعه بود، اونجا در باب اتباع شهوت با طفل شیرخوار از اون چیزها که البته این در رساله آقای خمینی هم هست و اینا، در این چند سال گذشته سعی دوست گرامی آقای امینی که همه میشناسیم صرف این شیعه‌گری شده، خیلی خیلی مهم هست که کتاب ایشون رو ما نگاه کنیم و بخوانیم، چون تحقیق خیلی دقیقی است و از کسروی البته مطالب هست و تحلیل ایشان. یک بخشی شما خدمتتون میخونم. یه موضوع دیگه هم بگم راجع به آقای امینی و اون این که آقای میرفطرس نامی که میشناسید حالا مود شده دیگه، حالا تخریب قضایای جنبش ملی و مرحوم دکتر مصدق و اینا، مثل که این هم یه چیز عجیبی شده، هر طرف و گوشه کتابی صادر میکنه از این صحبت ها. آقای میرفطرس یک سلسله مقالاتی مینوشت که نامش یادم نیست، آسیب شناسی نمیدونم چی، یکی دو تکهشو من خوندم، خیلی دلم میخواست که من میتونستم جواب ایشونو بدم چون خیلی گرفتار هستم و اینا. آقای امینی وقت گذاشتن خوشبختانه جواب بایسته‌ای، یه کتاب خیلی مفصل و جالبی به همه نکات مقاله آمیزی که میرفطرس گفته در ارتباط با مرحوم دکتر مصدق نگاشتن. که آقای امینی کی منتشر میشه اون کتابتون؟ نیمه اکتبر. این کتاب شیعه گری ایشان عرض کنم که منتشر شده، در دسترس هست، همونجور که دیدین یک دوست محترمی. یک تکش من اینجا میخونم. کسروی ابتدا از پیغمبر اسلام تعریفی کرده که البته بتواند خدمت امام ها برسد. میگوید خب نمیشد، اما درباره اون امامان نخست باید پرسید پس از پیغمبر به آنان چه نیازی میبوده؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بوده که اینان به انجام رسانند؟ دوم، کارهایی که از آنها سرزده کدام است که ما آنها را به روی جهان کشیم؟ کدام گمراهی را از پیش برداشتند؟ کدام تکانی را پدید آوردند؟ کدام برگزیدگی یا برتری را از خود نشان دادند؟ این نقل قول از کسروی است در کتاب آقای امینی. از شما سپاسگزارم آقای امینی، خیلی مرحمت کردین، جلدش هم به من لطف کردن که در دسترس هست و شما می توانید بگیرید و بخوانید با یک فونت خوب، خیلی عالی، زیرنویس‌های خیلی خیلی مفصل خوب. خیلی مهم است ما این داستان شیعه‌گری رو عرض کنم که درست متوجه بشویم، به خصوص از زبان یک محقق مثل آقای امینی بزرگوار. کتاب شیعه‌گری، حالا یاد کسروی افتادم، میگوین که بحث میکرد با این آخوندا، یکیشون گفت آقا شما به هیچ چیز اعتقاد ندارید. گفت مثلا به چه چیز؟ گفت مثلا به معجزه. گفت کدام معجزه؟ گفت مثلا حضرت ساملون عمه با سوسمار عربی صحبت میکرد. گفت اینکه معجزه سوسمار، اون که باید عربی حرف میزد. بله آقای کسروی مرد بی نظیری بود. آقای کسروی اجازه بدید که برگردیم سر موضوع. این مرد محترم آقای کوپرنیک این کسی است که نظام نجومی بطلمیوسی رو فرو ریخت، ثابت کرد که دستگاه طبیعت دستگاه ساده است، دستگاه پیچیده ای نیست، به وجه که آقای عرض کنم که بطلمیوس برای ما کاتالوگ کرده و شرح این عرض کنم که سیارات و اینها اینطور نیست که او گفته، و در واقع جهان جیوسنتر نیست. جیو یعنی زمین، میگیم جیالوجی، بلکه هلیوسنتر هست، یعنی دستگاه منظومه شمسی ما خورشید مرکز، نه زمین مرکز. و عرض کنم که یه آقای پوپ هم با ایشون دیدار میکرد، خیلی مثل این که براشون دوریالی اینها به قول عوام نیفتاد که این چه دستگاه بود، ولی مهم هم نیست، حالا این چاپ هم بشه شده و اینها. این است که
عرض شود که کوپرنیک اولین کسی است که آمده و گفته است که زمین در مرکز نیست بلکه متحرک است و خورشیدی که در مرکزه. این یک بزرگترین حرکت روشنفکری بوده به جهت اینکه حقیقت ملموس رو مسیحیان می‌دیدن و بعد رفته رفته که کپلر آمد در بابش صحبت میکنند که ثابت کرد و قوانینش و بعد نیوتن و اینها فهمیدن اگر که خدا برداشته است و چنین چیزی گفته که دروغ بوده در بایبل، بنابراین بقیه حرفاش هم ممکنه دروغ باشه. چگونه ممکنه خداوند تبارک و تعالی که با قوت حکمت بالغش به قول آخوندها این زمین را آفریده نفهمد که در منظومه شمسی چه خبره؟ این حقیقت ملموس به این بزرگی و به این در واقع خطاپذیری اینها در قرآن و هر صحبت که در بایبل و اینها به این وجه بود. هنوز هم بعض آخوندهای مسیحی میگن این اشتباه همونی که در تورات نوشته درسته. کوپرنیک در واقع هر صحبت که اولین کسی است و بعد از کوپرنیک هست که ما کپلر رو داریم. تصویر آقای کپلر رو لطفا اگه بگذارین. بله، این مردی که از نوادر روزگار مثل این فالگیرای در به در میگشت و فالگیری میکرد و استرولوژیست، بعد رفته رفته علم خودش رو تکمیل کرد. کپلر مبتنی بر دانش کوپرنیک هست که سه قانون نوشته است که ما این سه قانون رو امروز هر سیاره‌ای که در جهان کشف میشود مطابق سه قانون آقای کپلر که آلمانی است اینها انجام میشه. در واقع شکل کامل هندسی رو یونانیان دایره اعلام کردن که دایره کاملترین اشکال هندسی است. بنابراین خداوند تبارک و تعالی هم که میخواد حرکت این اجرام رو عرض کنم به وجود بیاره حتما شکل دایره است. بنابراین نظام بطلمیوسی بر دایره بود، یعنی مرکز زمینه، این ماه به دورش در دایره حرکت میکنه، بعد این عرض میکنم سیارات دیگه به سر دایره، خورشید همینا در دایره است. شگفت انگیز این کار کپلر واقعا از اون کار عجیبه که چگونه این مرد بدون هیچ گونه دستگاه عرض کنم که نجومی متوجه شد که این حرکت دایره نیست بلکه بیزی است و همواره خورشید در مرکز، چون میدونیم بیزی دو مرکز داره، در مرکز بیزی است. و این قانون اولش. قانون دومش این هست که میگوید که در واقع بنیاد در واقع جاذبه و اون چه به جاذبه مربوط هست که نیوتن آورده از قانون دوم کپلر گرفته. کپلر میگوید که اگر ما این بیزی رو در اینجا بگیریم، فرض کنیم که خورشید در اینجاست، وقتی این حرکت میکنه و هرچی دورتر بشه کندتر میشه، در واقع رسیده به موضوع جاذبه، ازش گذشته و هر چی که میرسه به خورشید نزدیکتر میشه که اینجاست، سرعت زیادتر میشه، اما در فاصله های زمانی متساوی مثلثی متساوی رو طی میکنه. یعنی فرض کن اول فروردین تا اردیبهشت وقتی از خورشید دوره، چون حرکتش کنده، قاعده مثلث کوچکه، اما در واقع ارتفاعش خیلی بلنده. وقتی که نزدیک میشه چون سرعتش زیاده قاعده مثلث پهنه، ارتفاعش کمه، اما وقتی ما حساب کنیم این سطوح با هم برابره. این بسیار بسیار شگفت انگیز سخنی است که کپلر گفته و این بر اثر جاذبه است. البته که هرچی نزدیکتر میشه، چون میدونیم موضوع جاذبه در واقع این نیروی جاذبه برابر است با دو جرم ضرب در هم تقسیم بر در واقع جان تقسیم بر مجذور فاصله که یک یونیورسال هم داره. بنابراین وقتی به هم نزدیکتر میشن خیلی خیلی سریعتر حرکت میکنه و ازش گذشت. یه قانون سومی هم داره که فرمول نسبتاً مشکل تری است، من ازش میگذرم، اما 8 سال طول کشیده بین قانون دوم و قانون سوم و اینجاست که رفته رفته درها داشت باز میشد برای روشنفکری و گالیله. این سه تا تقریباً هم اصل بودن و گالیله. زمان گالیله دیگه تلسکوپ هم داشت و از همین برج پیتزا در عرشبت که چیز یه مطلبی دیگر هم به اثبات رسوند. اول قوانین کپلر رو، بعد این که گفته بودن همه چیز برگرد زمین میچرخه برابر سخن ارسطو که همه چیز باید بر محور به صورت دایره است و همه چیز گرد اون میچرخه، کار مهم گالیله، یکی از کارهای مهمش این است که دید که این ماهای جوپیتر بر اطراف جوپیتر میچرخند.
خیلی خیلی مهم بود و اینا یکی پس از دیگری که بیرون می آمد اینا ضربه های مهلکی بود بر پیکر آموزه های مسیحی و کلیسا، کاری هم نمیتونستن انجام بدن، مردم هم تشنه میپذیرفتن. البته گالیله رو همونجوری که مطلع هستین خواستن و تکفیر کردن و گفتن حرفتو پس بگید. خیلی داستان رمانتیکی است که هر بارها شنیدید. و در خانه محصور بود، در حصر خانگی بود، در واقع مثل همین آخوندا که بعضی آخوندا رو حصر خانگی میکنن، اون آخوندا هم گالیله کبیر رو، بله گالیله و گالیله ای و مکانیک رو گالیله بنیاد کرد. اون چه ما مکانیک نیوتن مینامیم، گالیله کسی بود که ثابت کرد که اگر ما مثلا فرض کنیم یک پر با یک آخون رو از برج پیتزا پرت کنیم با هم میرسن بزنیم. این خلاف عقل روزمره است. آقا چطور میکنم چیزی آخونده خیلی زودتر بخوره زمین پر اینا. در فضای ایدئال، چون قوانین فیزیک در فضای ایدئال هست، اینجا رزیستانس هوا مطرح نیست. اگر هوایی نباشه، ما در روی کره ما باشیم، ما یه گلوله سوربین با یک پر بیاندازیم با هم به زمین میرسن، چون تحت تاثیر یک نیرو هستن. گالیله هم در واقع با همه این سخن بزرگی که گفت و این مکانیکی که بنیاد کرد، اما وارد موضوع جاذبه نشد. خیلی جالبه، هم کپلر متوجه شده هم گالیله، اما هیچ کدام در سرعت بر نیامدن که رابطه نیروها رو با اجرام اینا پیدا کنن تا ما میرسیم به آقای اسحاق نیوتن. داستان گالیله خیلی مشهوره. و این نکته، سال 1992 بود، انتخابات بود، درست روز انتخابات آقای کلینتون، من به خاطر دارم، همین پوپ قبل از این با همون تاج مشهور و اون بند و بساط و اینها آمد و از گالیله معذرت خواهی کرد، بعد از 400 و اندی سال معذرت خواهی کرد. و خنده‌آور این بود که در مقاله آمده بود که همین بنگاه همین پوپ در روم 90 میلیون دلار خرج کرده بخش ستاره شناسیش که ببینه که گالیله راست میگفت یا نه. حالا این همه تحقیقات جهانی و این همه کتاب‌ها و این همه آزمونایش هیچ بوده، بنگاه تحقیق کردن گالیله راست میگفت، ما شما میگم من معذرت میخوام از گالیله. خب خودش خیلی مهم بود، این عذرخواهی پوپ از گالیله بعد از 400 اندی سال خودش خیلی مهم بود، اما گذشته بودن درست روز انتخاباتی کسی توجه نکنه، که یعنی بگه ولی انتشارش و اون ایمپکت لازم رو در واقع پیدا نکنه. بعد این آقا گالیله و گالیله ای، این انگشت آقای گالیله، من از اطلاعاتون بگم که شاگردانش بریدن این انگشتش رو، بله از بیخ بریدن و هنوز تو عرض کنه فرمالدهاید هست، ناخونش هم بلند شده، اینجوری گویی به ستاره ها نشانه می رود. بله خیلی جالبه، این شاگردی که چاقو از جیبش در آورد و انگشت این استاد رو برید و تو فرمالدهاید امرو نگهداری میشه انگشت گالیله. میدونی بعد از مرگ ناخن هم کمی رشد میکنه، رشد کرده، دست بلندی هم گوه داشته. بله بله، زنده بود که نمیشد ببرید، سر صدا میکرد گالیله. یکی از شاگرداش انگشت سبابه دست راستش فکر کنم بریده و هنوز هست تو فرمالدهاید. و بعد از 400 اندی سال هست گالیله ایتالیایی 1662. این قرن 17 هم واقعا عصر قولهای فکر هست، بنیانگذاران مدنیت امروز قرن 17 همی ها هستن و بعد گالیله هست که نیوتن بروز کرده. در باب نیوتن هرچی بگوییم کم گفتیم. یک کسی گفته از جهان در تاریکی بود و منتظر نیوتن بود تا جهان را به روشنایی برساند. کمتر امری هست که نیوتن در بابش صحبت نکرده. البته نیوتن میگوید من اگر توانستم افقهای دورتری را ببینم بدون جهت بود که بر شانه قولها ایستادم، یعنی منظورش کپلر بود است و گالیله. و نیوتن آمد و به این فکر فرو رفت که چگونه است که اجسام سقوط میکنن، چرا اجسام سقوط میکنن، چرا ما چیز رها میکنیم به طرف بالا نمیده و به هم برخورد میکنن. این قوانین جاذبه و این سه قانون فیزیکو مکانیک نیوتن در واقع همه چیز جهان رو در حرکت و سکون توضیح داد. در پیغمبر اولوالعزم اینا بودن در واقع عصر جدید، کپلر و گالیله، کوپرنیک و نیوتن. و سه قانون، البته عرض کردم در باب همه چیز تحقیق کرده و صحبت کرده، در بابی که جهان ممکن است از اتم ها باشه صحبت کرده. نور رو نیوتن تجزیه کرد، همونطور که مطلع هستید، و از یه پریزمی منشوری گذراند و نشون داد که از هفت طیف
که البته ما دون قرمز و ما برای بنفش رو چون چشم ما نمیبینه نیوتن هم ازش بیخبر بود. اون چه نیوتن روی طیف میدید قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و نیلی، بنفش. این طیف نوری است که نشون داد که شکست نور متناسب با طول موجش فرق میکنه. اینی که از کارهای مهمش بوده که عرض کردم چون مادون قرمز طول موجش خیلی بلنده، چشم انسان مادون قرمز رو نمیبینه. ماورا بنفش هم چون بسیار بسیار طول موجش کوتاه و انرژی زیاد هست، چشم ما نمیبینه. عرض کردم چشم مار به عنوان مثال با مادون قرمز ببینه، شبها میره شکار، وقتی خرگوش اونجا نشسته کاملا خرگوش قرمز میبینه و میره میگیره، اما چشم ما نمیبینه. اون دوربین هایی که اخیراً ساختن روی تانک ها سوار میکنن، فروشگاه ها میفروشن، شما شب میتونید ببینید به جهت اینکه گرمای خورشید وقتی خورشید غروب بکنه چشم ما که با ویزیبل لایت میبینه میبینه، ولی شب که تاریک میشه ما نمیبینیم، اما زمین هنوز گرمه و اون اشعه مادون قرمز ازش متساعد میشه، با اون دوربینا میتونیم به روشنی روز شب ببینیم. روی تانک ها به خصوص در جنگ عراق و آمریکا اینو میدیم که روی تانک ها قشنگ میبینید سربازا کجا میرن. اینا این مادون قرمز و ما برای بنفش رو نیوتن ازش بی اطلاع بود به جهتی که چشمش نمیدید. این یکی از کاراشه. در باب این که نور ذره‌ای هست یا موج هست، این هم یک بحث خیلی خیلی مفصل علمی بوده از زمان نیوتن و هوک که در واقع کشیده است به روزگار اینشتین. نیوتن معتقد بود که ممکن است نور ذره‌ای باشه، یک ذراتی است، و درست میگفت. کار مهم نیوتن این سه قانونش هست. قانون اول میگوید اگر جسم ساکن است همواره ساکن، اگر متحرک است همواره متحرک، حرکتش مستقیم الخط هست و یک نواخت، مگر اینکه یک فرس دیگری تداخل بکند. قانون دومش هم که عرض کنم خیلی مشهور هست، رابطه نیرو هست با جرم و اکسلریشن، در واقع یعنی معادل حرکت. مشتق اولش میشه معادله سرعت، مشتق دومش میشه معادله شتاب. این خیلی خیلی مهم بوده. یعنی جهان امروز بعد از که انقلاب صنعتی شد و اینها مدیون نیوتن هست. هر چی ما میبینیم با قوانین نیوتن در واقع نوشته میشه، از این موتورسیکلت بگیرید تا یک انجین هواپیما و غیره، کار حضرت نیوتن هست. اینشتین میگوید این طبیعت به صورت یک کتاب نخونده ای بود که نیوتن ورق میزد و میگذشت ازش و میخوان اینها رو. تعداد کارهایی که کرده خیلی خیلی زیاد هست، اما متاسفانه نیوتن نقد رو تحمل نمی کرده. این هوک عرض می کنم زمان او بود کارش رو نقد می کرد، می ترسی چاپ کنه کارش رو. خیلی جالبه، دوستان گفتن آقا این همچیچی پرینکیپیا ماتماتیکا، این معروف ترین مقاله علمی جهان هست، که بعد سفارشی دو گفت آقا ممکنه شما بمیری. او می ترسم هوک باز برداری چیزهای بگی خراب کنه اینا. هوک F مساویس با KX، قانون فنر، هوکس لا، حتما برخورد کرد. باری و رئیس انجمن آکادمی علوم چیز بود، رویال سوسایتی آف لندن، آقای اسحاق نیوتن. به جزی بیدیم برگردیم قبل از این داستان علم رو ادامه بدیم، برگردیم خدمت شما. گذشته از این علوم که گسترش پیدا می کرد، به طور روزمره کارهای جالب، مقالات عجیب می آمد. ما متفکران رو داریم، فیلسوفان، اونا بسیار بسیار مهم بودن. از دکارت آغاز میشه، فلسفه جدید از دکارت آغاز شده. بحث برای این که کدام یک از مطالب دین صحت داره یا نداره، حقیقت کدام هست، ما چگونه بدانیم که امری واقعی یا حقیقی است، در حلقه های روشنفکری اروپا مطرح شده بود. شک دینی آغاز شده بود با این گشایش ها که شده بود. خدا معجزه کرد اینجا اینها آشد. بنابراین دکارت آمده است و یک فلسفه جدیدی رو بنیاد کرده. در واقع از روزگار ما ارسطو تا روزگار دکارت ما نظام فلسفی مهمی نداریم. دکارت نخستین هست و بعد آمده میگوید که من از کجا بدانم که اون چی میبینم حقیقت داره. و بعد استنتاج او این هست که من بایستی تصور کنم که همواره همراه من یک شیطانی است که این شیطان میخواد منو فریب بده. من به هیچ چیز نباید اعتماد کنم، هیچ چیز حقیقت نداره. میگوید که دانسته های ما به مثابه سیب هایی است در یک سبد. ما برای اینکه بدانیم سیب گندیده هست یا نیست، ما بایستی یکی یکی اینها رو برداریم، آزمون کنیم، دوباره بگذاریم در فکرمان. این است که در اندیشه ما
بسیار چیزهای غلط هست. این عرض میکنم که میاندیشم پس هستم، یعنی بنا رو به اندیشه گذاشته، و علم ریاضی رو میگوید تنها چیزی است که من میتونم بهش اعتقاد کنم، به جهتی که علم ریاضی به طور مجرد عقلی است. که بعد حالا کانت چند قرن بعد میگوید کریتیک آف پیور ریزن، عقل مجرد رو نقد میکنه، میگوید که اون چه من میتوانم بهش تکیه بکنم اون ریاضی است. دو به علاوه دو همیشه چهار است، شیطان هم نمیتوانه این رو عوض کنه. بنابراین اعتقادش برمیگرده به ریاضی و این راسیونالیسم، در واقع عقل گرایی نه تجربه گرایی، چون اینها بر این بودن که انسان ممکنه اشتباه بکنه. ما تجربت رو از طریق حواس به دست میاریم، حواس انسان ممکنه اشتباه بکنه، کما این که ما همیشه فکر کردیم که زمین ساکن، این حواس ما اینو به ما میگه. یا فرض کنید سوار یک قایق بشیم، خیلی وقتا فکر میکنیم که ساحل داره حرکت میکنه و از اینجور داستان ها. مثلا اگر ما یک دستمون رو بذاریم در یک آب داغ، یه انگشتمون رو بذاریم در آب سرد و بذاریم در آب نیم گرم، عرض کنم که این دست ما که آب سرد احساس گرمی میکنه، اون که از آب داغ اومده احساس سردی میکنه. پس نشون میده که حواس ما دقیق نیست. این عقل گراها این سخن رو میگفتن. آقای دکارت بنیانگذار هندسه تحلیلی و یک مرد عرض کنم که شوالیه صفت بود، همیشه شمشیر میبست با پرنسسا و پرنس ها و شاهان اروپا عرض کنم که رفت آمد داشت، و میشود با بنیانگذار فلسفه مدرن آقای رنه دکارت هست. بعد از دکارت در واقع کسی بی اندازه اهمیت داشته است آقای فرانسیس بیکن. اگه عکسی از بیکن هست لطفاً نشان بدهیم. این مرد خیلی خیلی مهمه. این مرد خیلی، اینو بزرگترین عقلیه مغرب زمین می نامند بعضی کسان، بر این هستن که بیکن درخشانترین مغز مشرق زمین بوده در گشایش، در باز کردن ابواب معرفت. می گویند بیکن مهمترین بوده. بیکن سیاستمدار بود، در مجلس بود، کارهای سیاسی میکرد. مهمترین کار او در واقع شکستن بت‌های فکریه. بت‌های فکری یک تئوری داره آقای فرانسیس بیکن به نام The Idols of the Mind، بت‌های فکری. میگوید که این عقل انسان به روش‌های مختلف خراب میشه و سبب قضاوت‌های غلط و پیش‌داوری‌های نادرست میشه و تقسیم بندی میکنه. میگوید که The Idols of the Tribe، بت‌های قبیلگی. بت‌های قبیلگی یعنی خطاهایی که مخصوص قبیله انسان هست. میگوید انسان خطا پذیره، همون حرفه. میگوید که خطاهایی هست که ما به خاطر به سائقه انسان بودن اون اشتباهات رو داریم. مثل همین که فکر میکنیم زمین، یعنی تکیه میکنیم به احساساتمون، به حواس، و ما میکنیم زمین ثابت. این خطای قبیله انسانی است. یه همه داره. میگوید The Idol of the Cave، بت غار. بت غار میگوید بتی است که از خانواده، پدر و مادر، اتوریتی، کسانی که ما به اونها احترام داریم و فکر میکنیم اینها دانا هستن، از کتابهایی که ما میخوانیم اینها لطمه میزنن، ایجاد تعصب میکنن و ما رو در واقع به یک تنابی از اعتقادات بیهوده پایبند میکنن. The Idols of the Cave. بعد میگوید که The Idols of Marketplace، بت‌های بازاری. ما تو جامعه که حرکت میکنیم یه چیزها میشنویم، مثلا میگیم که مثلا فرض کن مجاهدین این چنینه، یا یک ساین ها و علامت ها میبینیم، تبلیغات علیه این علیه اون، مارکت پلیس. میگوید اینها هم که ما میشنویم، از افواه عام میشنویم، اینها هم برای سلامت فکر و عقل اینها عرض کنم که زیانبار هستن. و آیدل آف تیتر، تئاتر، دین، فلسفه، اینا تئاتر، یعنی ما به عنوان تماشاگران تئاتر هستیم. پیغمبر اولی العزم آمده برای ما چیزها گفته، به گله ما ریخته. فلسفه، هر فیلسوفی که میاد یه چیزی میگه، ما رو میپذیریم. بعد اینا رو طبقه بندی میکنه، در واقع طریق حصول معرفت حقیقی رو آقای فرانسیس بیکن به آدم ها یاد داده. خیلی خیلی فرانسیس بیکن مهم هست، در واقع اهمیتش به اندازه گالیله یا بیشتر. فرانسیس بیکن و مرد انگلیسی. انگلیس ها در زمینه عرض میکنم عقل گرایی فوق العاده بودن.
شاید این هوای انگلیس که همیشه بارونه و تاریکی، اینا میرن میشینن نقشه میکشن تو خونه. فکر میکنم شما فکر کنین در خوزستان آقای نظری میتونه، مردمان خیلی ساده هم، مردم خوزستان اهل نقشه کشیدن و توطئه و اینا، فکرهای عمیق و اینا نیستن، همیشه تو آب مثل کالیفرنیایی ها، کالیفرنیا همینجوریه. حالا اینو من هم شوخی میکنم خدمتتون، هم جدیه واقعا، یعنی این چیز عقلی انگلیس خیلی قوی بوده، آدمای مثل همین آقای بیکن و دیگران اینا آب و هوا خیلی شاید تاثیر داشته به هر صورت. حالا اون بعضی اومدن تقسیم بندی نژادی کردن که غلطه، ولی قرن 17 همی از بزرگترین قرن 17 همی ها آقای فرانسیس بیکن هست و نظراتی داد و اینها نوشته میشد، مجلات بسیاری در اروپا چاپ شد و منتشر میشد در همون روزگار قرن 17. و یک موضوع دیگری که وقت اسپینوزا رو داریم، اسپینوزا قبل از این هاست اندکی، باروخ اسپینوزا، بندیکت باروخ اسپینوزا، این مرد بزرگ یک یهودی اهل داچ هلند، حدود 16-17 سال بوده که حرفایی که میزده نپسندیدن خاخاما و یهودی و اینا، مثلا میگفت این خدایی که شما میگین یه امر بیهوده، یعنی چه این خدای شخصی ریشو پشم و حرف میزنه و از این حرفا میزد و خاخاما گفتن این حرفا رو نزن، شروع کرد تو جامعه حرفاش منتشر شدن، اسپینوزا رو اکسکامینیکیت کردن، یعنی که این آقا رو تکفیر کردن و خیلی خیلی بد بود وقتی کسی رو تکفیر میکردن، یعنی نه کسی به این چیزی میفروخت، نه چیزی ازش میخرید، نه باش حرف میزدن، روشون رو برمیگردوندن. این مرد بزرگ که تأثیرگذارترین فیلسوف‌ها در عصر جدید و موضوع دموکراسی و انسان و رد مابعد و طبیعه و رد خرافات، یکی از بزرگترین ها این پیغمبر اولوالعزم آقای اسپینوزاست که در جوانی هم فوت شد. اسپینوزا آمد و نقد تورات کرد، یکی از کارهای مهمش که کرده راجع است به نقد ادبی، یعنی این کتابهایی که آمده بود، این کتابهای آسمانی، البته هیچی آسمانی نیست، اینا هم مغالطات زبانی است. آسمانی یعنی چی؟ اصلا آسمان معنی نمیده. ما اینجا روی کره زمین نگاه میکنیم میگیم آسمان، خب وقتی بریم روی کره ما زمین آسمانه مگه نی؟ پس آسمانی وجود نداره. کتاب آسمانی، کتاب آسمانی یعنی چی؟ این حرفای لاتائل بی‌مزه رو چه میزان مغزها رو خراب کردن، چه میزان عقب افتادگی و تعصب ایجاد کردن. باری گفت این کتابای آسمانی رو دست بهش نمی‌زدن، میگفتن که اینها نباید دست بخوره، خداوند اینها رو نوشته. آمد اسپینوزا گفت خیر، همچی چیزی اینها رو آدم‌ها نوشته، و ثابت کرد که این چیزی که میگم موسی نوشته دروغه، و شروع کردن نقد بایبل و آدم‌ها پیدا شدن در تصحیح بایبل، مثل کارل لاخمان و بسیارانی دیگر، هاوسمن و غیره، اینا یک فیلد جدیدی به نام تصحیح متون. چون من روی رستم و سهراب دوست سالیس کار میکنم، روی این قضیه هم خیلی خیلی کار کردم، یه مقاله خیلی خیلی مفصلی هم در همین ابتدای کتاب رستم و سهراب در باب تصحیح متون تاریخچه‌اش اسپینوزا اونجا آوردم. میگوید اینها رو آدم‌ها نوشتن، چون آدم‌ها نوشتن خطاها مرتکب شدن، چون خطاها مرتکب شدن این خطاها منتقل شد، اینا باید تصحیح بشه، درست بشه. اینها اسپینوزا در باب خدا میگوید که خدایی که این مذاهب میگویند بسیار چیز بی‌معنی و خنکی است، اساسا قابل قبول نیست، و به یک نوع وحدت وجود اسپینوزا اعتقاد داشت. در واقع شاید میخواست خدای رد بکنه بدین طریق. آمد میگفت که شما میگویید خدا بی اندازه موجود بی اندازه بزرگی است. اگر خداوند اونقدر بزرگ هست که شما میفرمایید، بنابراین حد و مرزی براش متصور نیست که ما بگوییم خالق و مخلوق، چنین چیزی نمیشه. یعنی ما بگوییم که این زمین مخلوق خدا هست، چون خدا بزرگتر بزرگتر بسیار بسیار بزرگتر هست، این زمین هم در داخل شکم خدا قرار میگیره، بنابراین ما مرز بین خالق و مخلوق نداریم، بلکه خدا در همه چیز هست، خدا در همه چیز جلوه میکنه. این که شما تصور کنید که موجودیتی به نام خدا جدا از قضیه خلقت هست، این امر باطلیه، و اسپینوزا با استدلال‌های عقلی خیلی نیرومند این رو ثابت کرده که یک نوع در واقع تفکر صوفیانه است. چون میدونید که صوفیه خودمان هم از این حرفا میزدن، عشقم که در دو کون مکانم پدید نیست، عنقای مغربم که نشانم پدید نیست، چون آفتاب بر رخ هر ذره ظاهرم، از غایت ظهور عیانم پدید نیست.
زبرو و غمزه هر دو جهان سید کردم، منگر بدون که تیر و کمانم پدید نیست. فخرالدین عراقی. و این وحدت وجودیه در واقع آقای باروخ اسپینوزا که عرض کردم فیلسوف اخلاقی است بعد از سقراط، عرض میکنم که باروخ اسپینوزاست. اینا بر این بودن که ما از خدا نمیتونیم به اخلاق برسیم، از وجدان و اخلاق میتوانیم به خدا برسیم. کانت هم اینن همین رو تکرار کرده. و تنها چیزی که فایده خدا بوده من این سخنان این مذاهب موضوع اخلاقه، در حالی که هزاران بی اخلاقی و تعصب و آدم کشی باش بوده. اما ما از طریق وجدان و اخلاق هست، چون ذات انسان نیک و بد رو میتونه تشخیص بده. از این طریق است که ما بایستی به خدا برسیم، نه اینکه از اون به این طرف. باری باروخ اسپینوزا بسیار بسیار مهم بوده. عرض میکنم که یهودی ها بسیار بسیار با اون دشمن بودن، او رو کافر میدانستن. در واقع رازی خودمان محمد ابن زکریای رازی یک اسپینوزایی بوده است، بزرگتر از اسپینوزا، چون در واقع اون معرفت عقلی هم داشت، در کار پزشکی هم بسیار بسیار بزرگ بود. رازی هم میگوید تنها قاضی در این جهان خرد هست. ما هر چیزی رو بخوایم معیارش رو بفهمیم، سره و ناسرش از هم تشخیص بشیم، میبریمش در دادگاه خرد، در مقابل خرد میگذاریم ببینیم که آقا داوری خرد چگونه است، نه داوری مذهب و خدای مذهب و آخوند و کشیش از این حرفا. هر یک از این آدم ها که ما اینجا خیلی به سرعت معرفی میکنیم خدمتتون، ازشون میگذاریم، تأثیر بسیار بسیار بر تاریخ انسان و شکلگیری جامعه امروزین و موضوع حقوق انسان. چون وقتی که شما از دیدگاه این مذاهب که نگاه کنیم، به خصوص مذاهب سامی، انسان مرکز توجه نیست، بلکه خداست که مرکز توجهه. یعنی انا لله و انا الیه راجعون، این زیان بسیار بسیار بزرگی بر انسان وارد میکنه. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدایم به خدا باز میگریم. یعنی در اسکوپ دید آدم مذهبی انسان وجود نداره، خداست که وجود داره. در حالی که در اسکوپ دید مثلا ادیان مثلا بودایی یا هندو انسان هست. اینها بازگرداندن انسان به مرکز توجه انسان مهمترین کاری بوده است که عرض کنم که آدمای قرن 17 قرار دادن. معلوم شد که ما بدون توسل به مابعد و طبیعه و خدا می توانیم جهان رو تعبیر کنیم و تفسیر کنیم و توضیح بدیم. بنابراین ما برای تبیین جهان نیازمند

دیویز. ولی که امام زمان غیب شده رفته تایید شده، نمیتونیم تشخیص بدیم. موضوع سابجکتیو رو ما نمیتوانیم تحلیل بکنیم و بفهمیم کدام راست و کدام دروغه، چون این تمرین رو ما نداریم. متعلمیم شایدم بشه، حالا امام تایید شایدم بشه. مگر حقا رو فراموش کرد؟ این حقا خیلی آزمون خوبی بود، خدا پدری حقا رو بیامرزه. من از این مرد خیلی راضی ام شخصا. آمد ثابت کرد که ما کی هستیم. آمد گفت من میرم ایران آخوندا اواپوریت میکنم، بخار میشن. مشاهده کرد میشه دیگه. یعنی اون کسی که قبول بکنه که امام زمانی هست و ته چاهه، حتما این سیستم های این مغز و سلسله اعصابش و عرض کنم مراکز محاسبات فکریش خراب میشه. مثل که یه شوکی بدیم به یک کامپیوتر، اون سی پی یوش نیست، خب این سی پی یو خراب میشه دیگه. ما یک هندی میشناختم، عبدالخالق نامی بود که کتاب ما رو تایپ میکرد، توی اتاق خیلی ناجوری هم بود و ممکن بایدن بچهش رو برده، بچه کوچولو مثلا بچه 10 روزشه، بعد اینجوری میکنه اشهد ان لا اله الا الله بابا، اشهد ان لا اله الا الله اکبر، اینجوری. بچه هم میخنده، میگم چیکار میکنی؟ میگه میخوام این مسلمون بار بیاد. میگم خب بذار خودش بار بیاد، حالا چیکارش داری داره اذیتش میکنی؟ بچه رو از دستش در آوردیم، ولش کن بیچاره رو، بچه بذار کار کنه. بچه هم فکر بیا باباش دیوانه شد این کارا رو میکنه لابد. این عرض میکنم که چیزای مذهب آموزهاش مغز انسان رو مسموم میکنه واقعا، یعنی دیدن حقیقت رو بسیار بسیار مشکل میکنه، آدم به ترس مبتلا میکنه. ما هر کسی دیدیم، من از بچه از ایران میان اول چیزی من میگن آقا ما عجب میترسیدیم، ما راحت شدیم. گفتم از چی میترسیدی؟ چرا من نمیترسیم؟ ما میترسیدیم. خب ما نه فقط سنی ها فقط از خدا میترسن و پیغمبر، ما شیعیان از خدا میترسیم، پیغمبر میترسیم، از جبریل میترسیم، حضرت امام جعفر صادق هست، امام باقر هست، بدم 33 پسر علی هست، بعد امامزاده دیگه هست 33000 تا. خودت جان حضرت عباس خیلی خطرناکه، من وحشت میکنه. مقصود این که آدمای مثل اسپینوزا به یک طریق متعالی و استدلالی نقد دین کردن، نقد دین کردن. بیکن راه دستای معرفت رو نشون داد، از اون سو کوپرنیک و کپلر، گالیله و نیوتن آمدن نشون دادن که طبیعت دارای قوانینی نیست که ما میتونیم قوانین کشف کنیم و پدیده ها رو توضیح بدیم. چون در روزگار قدیم عرض میکنم که یک مغلطه هست، میگن که مغلطه God of Gap، یعنی خدای فاصله. یعنی فرض بفرمایید هر چه جهل آدم بیشتر باشه این فاصله بیشتره. یعنی در واقع فرض کنیم که مثلا طاعون، رعد و برق، طلوع خورشید، حرکت ستارگان، اینها همه تفاوت خدا و انسان رو نشون میده. هی گپ زیادتر میشه. چرا؟ چون ما هر چیزی که نمیتوانستیم توضیح بدیم میگفتیم که الله اعلم، یعنی خدا میدونه، یعنی ما نمیدونیم. بنابراین خدا در این فاصله تعریف میشه، ولی آدم هر چی بیشتر میفهمه هی به خدا نزدیکتر میشه دیگه، گپ بسته میشه. الان دیگه ما برای موضوع کسوف و خسوف و طاعون و وبا و از جو حرفا اینو به خدا منتسب نمی کنیم، نقش خدا رو ما زایل کردیم آدما. چرا؟ چون فهمیدیم اینها علتی دارن، جهان محصول علت و معلوله، بله کازالتیه. بنابراین این کاز علت و معلول رو که ما میفهمیم که مثلا میکروب طاعون چیه، وبا چیه، رعد و برق چرا میشه، چرا نمیشه، خورشید چی هست، این گپ هی بسته میشه و بسته میشه، تا یه جا میرسه که دارن به خداوند اصلا احتیاج نداره. خدا پس خدای با فاصله تعریف میشده. یعنی ما اونچه که نمیفهمیدیم میگفتیم ما نمیدونیم، خدا میدونه. برای اینکه بارون بیاد، چون دلیلش رو نمیدونستیم که ما در منطقه خوش زندگی میکنیم، آش میپختیم که بارون بیاد. داری که آش پختن چه ربطی به بارون داره؟ حالا یه چیز خنده‌دار یادم اومد به شما بگم. در این همسایگی ما در قدیم در ایران عرض میکنم، میگفتن چند تا خانم داشتن آش میپختن تو این دیگای خیلی آهنی یا مسی آش. بعد گفتن یاغیا اومدن، اینا داشتن چند نفری دیگ رو میبردن که ببرن یه جایی تقسیم کنن، دوزا که حمله میکنن اینا دیگو میذارن زمین. یاغی سوار اسب میبینه که این دیگ روز زمین داره میجوش

0: میگه یا حضرت عباسی چون معجزه کنن فرار میکنن خواهی من. میگن اینجا دیگه اینا معجزه کرده اینجا و بدون آتیش آش داشت خودش میجوشید. کله هم فرار کردن. گفت در اون روز هیچ دزدی نمون. بعد از مشروطه دزد زیاد شده بود. گفتن که این چرا خودش داره میجوشه بدون آتیش؟ نمیدونست که این رو آتیش بوده. این بدنم که خیلی خیلی خیلی هرچی کلوفتر باشه به خاطر وزن مخصوصش هیتو بیشتر نگه میداره. شاید تا دو سه ساعت هم بشه یک لپلاپی بکنه. اینا هنرشون این بود که انسان رو گذاشتن در مرکز دید و در واقع یک حرف خیلی مشهوری هست، کپلر به گالیله گویا یا گالیله به کپلر، یکی این دوتا نامنگاری هم داشتن، میگوید که زبان طبیعت زبان فیزیک و ریاضی است، زبان هیبرو و عربی و این چیزا که تو این کتابا نوشتن نیست. هر کس این زبان رو بدونه میتونه طبیعت رو بفهمه. این مناسبات رو ریاضی و فیزیک معلوم. اینا جریانات موازی هم بودن، هیومانیست عرض میکنم هنر در چیز در چاپ در واقع باروت کاغذ و عرض میشود که دانشمندان با کشف های بزرگ کوپرنیک و کپلر و غیره و اینها. این قرن 17 هم ایج آف ریزن، عصر عقل و استدلال هست و عرض کنم که یکی از بزرگانش همین آقای باروخ اسپینوزاست که خیلی خیلی مهم و خیلی بزرگ هست، هم اخلاقی است هم عقلی. این مرد بزرگ انسان رو به وجدان دعوت میکنه و اخلاق نیک انسانی بدون توسل به مابعد الطبیعه یا خدا. بله و ما یادمون رو از لوتر، اگر لوتر یه تصویری دارین، بله مارتین لوتر اب نداره، مارتین لوتر آلمانی بود، در روزگار اوائل قرن 15 هم بود. لوتر یک انقلابی بزرگ به حساب میاد. لوتر کسی است که آمد و بیش از همه اینها آمد و این موضوع که این کتب آسمانی فقط آخوند و اصحاب کلیسا میتوانند بفهمند رو از میان برداشت و گفت ما خدا رو بیواسطه بایستی بپرستیم. و میگوید این که آخوندها میگویند این کارو بکنید و اون کارو بکنید و این رنج رو ببرید و اون نمیدونم عرض کنم که مناسب و مراسک رو انجام بدین تا به خدا به شما نمیدونم رستگاری بده، اینجور نیست. رستگاری جز ذات خداست، به همه میده و هر کسی میتواند این انجیل رو به وجهی که میخواهد بخواند و به وجهی که میخواهد تفسیر کند و این جهان جای زیبایی است و ما بایستی از این نگهداری کنیم و اون رو آباد کنیم. در واقع پروتستانیسم اساس کار بوده، نقد دین از لوتر شروع شده و کلوین، که البته کلیسا خیلی ازش عصبانی بود اما شاهزادگان آلمانی ازش دفاع کردن، اندیشه‌اش به سرعت گسترش پیدا کرد. در واقع مسیحیت به واسطه اصلاح دین توانست خودش رو با جامعه تطبیق بده. در آیین اسلام هیچ اصلاح دین و نقد دین هرگز میسر نیست، نگذاشتن که بشود. حالا صحبت از چیز کردم خدمتتون تا فراموش نکردم، در مقابل این تصحیحاتی که از انجیل و تورات و اینها به زبانهای مختلف شد، چون اینها رو در زمان عرض میکنم که همون علمای اسکندریه رونویسی میکردن و اینها، مسلمان ها بر این عقیده بودند که این قرآن کتابی است که خدا از آسمان فرستاده، هیچ غلطی درش نیست، هیچ تصحیحی هم نمیشه کرد، هیچ اشتباهی هم نداره، که از قضای روزگار از قضای روزگار در سال 1972 یک عده کارگر در مسجد صنعا داشتن کار میکردن، این بالا زیر همین عدی یه مش صندوق اونجا پیدا کردن، خطی که نمیتونستن بخونن، اینا همه رو چیدن و به رئیس هنرهای زیبا و باستانشناسی اونجا گفتن یمن و این مرد دانا آمد و خودش نفهمید و استمداد جهانی کرد. کشور آلمان دو دانشمند بزرگ عربی شناس و خطخان خیلی قدیم اینا فرستادن، دیدن این قرآنه، قرآن اندکی بعد از محمد نوشته شده، یک پنجمش یک سره مهمله و تفاوتاش خیلی زیاده و خوشبختانه 30,000 اون پروفسور پوین اسمش الان مسئولیت اسمشو به عهده نمیگیرم، تو زیر نویسای کتاب همین رستم سهراب نوشتم تو مقدمش، اونجا که صحبت از تحقیق و تصحیح هست، اونجا اینها 30,000 عکس برداری کردن و دارن منتشرش میکنن و نشون میده که اختلافا چقدر زیاد هست و چیزی از آسمان نیامده. خود این پروفسور گفته که مسلمان همیشه ادعا رو داشتن که این قرآن تاریخ نداره، هیستوری نداره، ولی ما الان نشان میدیم که هیستوری. چند تا دانشمند مسلمان هم که وارد حسن از کمبریج جابرن نام نگاه کردن و قبول کردن که بله این همون قرآن بوده که بعد بخشایش رو اینا از قلم انداختن، یه بخشایی در همون روزگار عثمانی اینها درست کردن و قدیم ترین قرآنی کشف شده خوشبختانه این بود. این خیلی کشف بزرگی است، این نیست که از آسمان دستگاه فکس و تشکیلات خداوندی. باری آقای سپینوزا 1677 و رفته رفته داریم نزدیک میشیم به عصر جدید. بعد از نیوتن گمان بر این بود که علم فیزیک چیزی دیگری ندارد. این است که رفته رفته به شیمی روی آوردن. قرن 18 بله بله، ایشون که آقای جان لاک هست. عرض کردم انگلیسی ها به لحاظ عقلی خیلی قوی بودن. خیلی خیلی خوشحالم که جان لاک رو آوردیم اینجا. بحث ها بر سر این که حکومت چگونه است، نقش انسان چه چیزی است، اینها در انگلیس در گرفته بود. آیا پادشاه این حقی که برای خودش در واقع منحصر به خود میداند واقعا حق اوست یا حق او نیست؟ بحث‌های سیاسی از این دست نخستین بار در انگلیس در واقع. میخوام خدمت شما عرض کنم از نظریه پردازان بزرگ قرن 17 به اون سو دو نفر خیلی خیلی مهم هستن، جان لاک و مارکس. سرانجام اندیشه‌های لاک پیروز شده است و اندیشه‌های مارکس که خدمتتون توضیح میدم. لاک آمده است و با هابز و اینها تعداد زیاد آدم هم بودن که طرفدار قدرت سلطنت بودن و میگفتن که آزادی چیز بدی است و اولین حس آزادی به بشریت زیان زده و اون حس دراز کردن دست و کندن اون سیب بوده. اینجوری استدلال میکرد و پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست که خدا به معاوناش که پادشاهان باشن داده است. بنابراین این سیستم پادشاهی و استبدادی باید باشد. مردم هم در واقع بایستی قبول قدرت استبدادی پادشاه رو بکنن چون یک چیز در واقع خدایی است. این خلقت انسان اینجوریه که از پادشاه بود. جان لاک آمد استدلال کرد که چنین چیزی مؤثر نیست. این غلطه، استدلال از بن غلط. و نظام لیبرالیسم مغرب که امروز آمریکا قانون اساسیش و تشکیلات دولتش از اندیشه لاک ساخته شده است و جان استوارت میل که پیروان لاک هست آمد گفت ابدا چنین نیست، مطلق چنین چیزی مؤثر نیست، به جهت اینکه اگه کسی از پادشاه شکایت بکنه پادشاه خودش هم متهمه هم قاضیه و اصلا با وجود دیکتاتوری و یک پادشاه به عنوان قدرت قاهر قادر مملکت، این استدلال اینجا خرابه و مونارکی از نو رمدی در واقع. و آمد و موضوع آزادی رو مطرح کرد و دموکراسی و تقسیم قوا رو اول ایشون و موضوع مالکیت که در موضوع لیبرالیسم خیلی خیلی مهم هست مطرح کرد و چیزی که اصطلاحاً چکس اند بالانسز، یعنی نهادهای مختلف در دولت برای اینکه کسی به فساد نرود، و موضوع روزنامه‌ها رو مطرح کرد و در واقع سیستم دموکراسی. بله، جان استوارت میل اینها یوتیلیتریانیزم به قول معروف طرفدار یوتیلیتی بودن در دولت ایشون، یعنی دولت هر چه دولت بیشتر رفاه تولید کنه اون دولت بهتری است. استوارت میل یک مقاله خیلی خیلی مهم در باب آزادی داره که چند نقل قول من ازش خدمتتون بارها کردم و اون این که میگوید استوارت میل که از شاگردان جان لاک هست میگوید همه باید سخنشون رو بگوین، جامعه قضاوت میکنه چه سخنی درست است چه سخنی غلط، و سخن غلط و نادرست هرچه در جامعه باشد درخشش حقیقت رو بهتر نشون میده، و اگر همه جهان بر یک عقیده باشند و یک نفر بر یک عقیده، اگر ما اون یک نفر رو خفه بکنیم به مثابه این هست که کل انسانیت رو خفه کردیم. این مقالش در باب آزادی و روزنامه ها و لزوم روزنامه ها به عنوان سیستم های تصفیه دولت خیلی خیلی مهم هست. جان استوارت میل مقالش واقعا لندمارکیست، اون فریدم، حتما اگر مراجعه کنیم به گوگل جان استوارت میل اون فریدم، مقالش خیلی خوندنیه واقعا، هرگز کهنگی نمیگیره. استوارت میل شاگرد و پیروان آقای جان لاک هست، اینا نظریه پردازان سیاست هستن، نظریه پردازان سیاسی. ایشون البته متعلق قرن 19 هم هست، همونطور که میبینید 1873. و انگلستان همونطور که میدونید در واقع مبتکر پارلمان هست و اندیشه های لیبرالیسم و دموکراسی از اینجاست. بله بله، یادمون نره این آقا رو معرفی کنم خدمتتون، جیمز کلرک ماکسول، یکی از نوادر روزگار آقای جیمز کلرک ماکسول هست. امروز ما هرچه از الکتریسیته و مغناطیس داریم مدیون جیمز کلرک ماکسول هست، یک ریاضیدان بزرگ، فیزیکدان بزرگ. ماکسول کسی است که در واقع بعد از دموکریتوس، ماکسول کسی است که آمد و صحبت اتم رو دوباره به میان انداخت، و اون این که فیزیکدان ها مشغول محاسبه فشار گاز بودن در یک ظرف بسته و هرچی مکانیک نیوتن رو به کار می بردن جواب نمی داد. استمداد کردن از جیمز کلرک ماکسول، ایشون در کمبریج و لابراتوری معروف انگلیس که اسمش الان فراموشم خدمتتون میگم، اونجا سالها کار میکرد. ماکسول آمد با ریاضیات احتمالی این مسئله رو حل کرد، گفت اینها در این گاز اتم ها هستند که هر کدوم در یک جهت حرکت میکنن و با فیزیک و مکانیک نیوتن نمیشه اینا حل کرد، راه دیگری داره. اسم اتم و اینکه نیوتن کار نمی کند در واقع سبب شد که دوباره تحقیقات بر روی موضوع اتم و ذرات دوباره آغاز بشه، توسط شیمیدان ها اول آغاز شد. چون عرض کردم بعد از گالیله و نیوتن همه میگفتن آقا همه چیز در حرکت و سکون، توسط نیوتن و گالیله توضیح داده شما یه کاری داریم در فیزیک، در حالی که هزارها هزار چیز دیگری بود که میبایستی کشف میشد. شیمیدان ها در قرن 18 هم عرض کنم که مثل جان دالتون و اینها آمدن، آدم های بزرگی مثل مندلیف و اینها بعد آمدن و خیلی عناصر رو کشف کردن یکی پس از دیگری، تا اینکه ما میرسیم به روزگار اوائل 1900 و اینها که ما هنری بکرل رو داریم و کشف رادیو اکتیویته که یک بحث خیلی مفصلی است، بعد خدمتتون میگم از بحث دور نیفتیم. این آقای ماکسول حقیقتاً خدماتش به مدنیت بسیار بسیار بوده، تئوری الکتریسیته و مغناطیسش فوق العاده است. شما هر کتاب فیزیک رو باز کنید اونجا که مربوط به الکتریسیته و مغناطیس هست این آقای ماکسول بنیان گذاشته، و فرمولا که ماکسول نوشته، فرمولای جیمز کلرک ماکسول با تغییر و تبدیل و تصحیف بعض فرمولای ماکسول، یک ریاضیدان روسی چند سال پیش نشون داد که ما می توانیم یک جسمی رو در هوا به حرکت در بیاریم و رادار اون رو نشون نده. اینکه البته روسا جدی نگرفتن، آمریکایی‌ها اون آقا رو آوردن و این هواپیماهایی که رادار نمیگیرتشون اسمشون بیوان بی تو، از در واقع اندکی تغییر و تبدیل بعض فرمول‌های جیمز کلرک ماکسول بود. روزم ساخته میشن هواپیماها. بله آقای ماکسول هر شبت که اسکاتلندی باستی باشه. بله. بله دیگه، پیغمبر اولوالعزم واقعی بعد از انقلاب صنعتی. در واقع کارل مارکس، این بزرگانی که ما اینجا اسم ببریم خدمتتون اینجور نیست که یه مرتبه آمده باشه بیرون، خیلی جریانات، فوئرباخ مثلا بوده، هگل پیش از مارکس، و موضوع دیالکتیک که اونا گفته بودن، مارکس آمده قضیه رو با توجه به وضعیت بسیار بد کارگران انگلیسی و این استعمار انگلیس و اینها، اون کتاب کاپیتال و موضوع طبقات و تاریخ رو از نظر تضاد طبقات تعریف کرد، یعنی این که این تضاد طبقات سبب می شود که یک چیز جدید دوباره به وجود بیاد و اون چیز جدید بر اثر تضاد یک چیز دیگه معنی دیالکتیک هست. و آمد رو تمام گیتی رو از نظر اقتصاد نگاه کرد آقای مارکس و خیلی به سرعت اندیشه هاش منتشر شد. اون چیزهایی که مارکس میدید سخنش درست بود در باب سرمایه داری، چون در انگلیس به یک وضع خیلی وحشتناکی در واقع فئودالیسم اروپا که سقوط کرده بود و کامرس و سرمایه گذاری و تولید انبوه یواش یواش جانشین شده بود، این بیچاره کارگرای انگلیسی رو مثل شنیدم چین امروز هم همون گونه است، یکم شاید بهتر، در این سوراخ‌ها نگهداری میکردن بدبختای بیچاره، از صبح تا شب اینا کار میکردن و نصیبی نمیبردن، یک حقوقی هم اگه میگرفتن همون دکانهایی که متعلق به ارباب ها بود اونها رو پول از اونها میگرفتن جنس بهشون میفروختن. خیلی وضعیت غم انگیزی بوده در روزگار دباب کارگرای انگلیس، به خصوص مشاهدات کارل مارکس از اونجاست. باری مارکس میگوید که سیستم سرمایه‌داری سیستم فاسدی است و سرانجام سقوط خواهد کرد، کارگران روز به روز بیچاره تر، ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر میشن، یک زمانی میرسد که کارگران چیزی جز زنجیر ندارن که از دست بدن، اون روز است که باید قیام بکنن و این طبقه پرولتاریا باید طبقه بورژوا رو سرنگون کنه و دیکتاتوری پرولتاریا به وجود بیاورد. حالا اشتباهی که مارکس کرده اینجا فکر نکرده که زیان استبدادی ممکنه خیلی بیشتر از زیان سرمایه داری باشه، فکرش نکرد. چند تا چیز رو چند سوراخ در تئوریش، البته از یکیش هم همینه، مثل داستان همین روسیه شوروی سابق، اینا کمونیستا در این قرن 20 بیشتر از 100 میلیون آدم کشتن، هیچ جرم آباد نکرد، هیچ جرم آباد نکرد. اون تئوری که از موضع نفرت علیه گروهی حرکت میکنه مثل اسلام یا مارکسیسم به جای نمیرسه. بعضی از هموطنان ما، اینو باید فردا توضیح بدم یادم نره روی تیوی حتما، خیال میکنن راه فلاح از مدینه است، دستبردار از این قرآن نیستن. آقا این قرآن یک کتاب مذهبی است، آقا ماچش کن ببوسش برو در منزلت هر کاری میخوای بخور گاز بگیر، ولی با این نمیشه حکومت کرد. عزیزان من شرایط جامعه متغیره، آدم ها بایستی بتوانن با خودشون قانون نویسی کنن. اینا نخیر، هم یک به یک وسیلهی میخوان از مدینه رد بشن. مارکسیست هم همینجور هستن. آقا این داستان قدیم شده، مارکسیسم یک جاذبه پیدا کرد که حقیقتا هیچ اولوالعزمی به این سرعت پیرو پیدا نکرد، تمام روسیه و چین و غیره و اینا. امروز ما در چین، در خود روسیه، در مسکو 95 بیلیونر داریم، در نیویورک که پایتخت کاپیتالیسم جهان 92 بیلیونه. پس چی شد این داستان؟ این یک چیزی بود در واقع مربوط به اون روزگار که به درد اون روزگار هم نخورد. در اونجا هم که آقای مارکس پیش بینی میکرد اتفاق نیفتاد. اون انگلیس بود، میگفت اینها تولید انبوه به جایی میرسه که مازاد بر مصرف تولید میشه، و وقتی که مازاد بر مصرف ما تولید انبوه کردیم، بعد دست اندازی میکنیم به کشورهای فقیر برای ایجاد بازار، اونها رو شروع میکنیم استثمار کردن، مواد خام اونها رو ارزان گرفتن و به اونها فروختن، و این استثمار ادامه پیدا میکند. عرض میکنم که تا روزی که خود منفجر بشه مثلا، یک کارگران دیگر همه چیزشون از دست بدن و اینها. ولی اساسا امروز ثابت شده است که هیچ ایدئولوژی راه حل جامعه نیست، به جهتی که ایدئولوژی خیلی سریع از جامعه عقب میفته، ایدئولوژی خیلی سریع شرایط انسان تغییر میکنه، توقع انسان ها متغیر، نیازاشون متغیر میکنه، ولی ایدئولوژی باقی میماند. بنابراین ما بایستی جامعه رو به زور قنداق تفنگ و سرنیزه برگردونیم، در قالب ایدئولوژی بریزیمش، یا ایدئولوژی رو تغییر بدیم یا انشعاب کنیم اگر دین هست. بنابراین هیچ ایدئولوژی که دارای قالب‌های جامدی است مثل مارکسیسم یا اسلام، این جواب عرض می‌کنم که مشکلات جامعه نیست. این رو من با قطعیت می‌تونم خدمتتون عرض کنم و دیدم نشده در بوته آزمایش. این اسم‌های مختلف فاشیسم و اسلامیسم و مارکسیسم و اینها در قرن 20 همه آزمون شدن و هیچکدوم به نتیجه نرسیدن، اما تأثیرات خوبم داشته. در واقع اگر در آمریکا سوشال سکیوریتی هست و بیمه هست و بازنشستگی هست و همه این کارهایی که زمان روزولت شد، از ترس چپ بود، از ترس جنبش چپ. چپ تعدیل کننده زیاده روی راسته، باید در جامعه چپ وجود داشته باشه. در واقع کمک بسیار شایانی که آمریکا به اروپا کرد بعد از جنگ دوم زیر طرح مارشال، از ترس این بود که نکند این فقری که بعد از جنگ دوم و تخریب انگلیس و آلمان و ایتالیا و نمیدونم فرانسه و غیره و اینها شده، از جنگ دوم و تخریب انگلیس و آلمان و ایتالیا و نمیدونم فرانسه و غیره و اینها شده است، نکند که همه این کشورها از فرط فقر به کمونیسم رو بیارن. این است که کمک‌های خارق‌العاده کردن، کشورها بازسازی شد و هیچ کدوم کمونیست هم نشد. 1,700,000,000 دلار اون زمان به فرانسه داده، قریب 1,500,600,000,000 به انگلیس و مشابهش به آلمان، و این شهرها باز ساخته شد و همون سیستم سرمایه‌داری که عرض می‌کنم که معروف حضور نهست ادامه پیدا کرد. کارل مارکس یکی از آدم‌های بزرگ تاریخ، کارل مارکس است و یک سخن معروف دارد، میگه چقدر من خوشحال میشم که همه وضعشون قد خوب باشد که میشن در قایق و افلاطون بخوانن. خودش هم در منتهای فقر زندگی میکرد، دوستش انگلس بهش کمک میکرد چون سرمایه دار بود و کارخانه دار بود از این حرف. خب اجازه بدین یه بریک بگیریم. فراموش نفرمایید کتاب مستطابی که آقای امینی تحریر کردن روی این میز این سو هست، شما بخواهید تهیه کنین، شما بخواهید تو چند دقیقه دیگه.
1: یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستداران دنیای کتاب، درود به شما که همیشه باید یا نیم ساعت زودتر بیاین یا یه ربع دیرتر بیاین. به من گفته بودن بیا یک وایس اوور بذار روی این آگهیت و بگو که روزهای سه‌شنبه از 2 تا 4، روزهای جمعه از 5:45 تا 7. من گفتم هر وقت 3-4 هفته پشت سر هم من تونستم از 5:45 تا 7 برم، اون وقت میام این وایس اوور میذارم، و الا میگم که روزهای دوشنبه سه‌شنبه از 2 تا 4 یا یه خورده دیرتر، ولی 4 تموم میشه، و روزهای جمعه هر وقت خدا بخواد. به هر صورت ساعت 6:05 است ما با شما شروع کردیم، حالا فکر میکنم تا 7:05 کمم بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم، چون خوشبختانه تعداد آگهی های تلویزیون پارس به اندازه رسیده که بیش از 1 ربع طول میکشه، و این از یک دید باعث خوشحالیه. وقت رو تلف نمی کنم، امروز رو روز شجاع‌الدین شفا می زارم، برای اینکه بعد از معرفی کتاب اون پکیج هفتایی شجاع‌الدین شفا، تلفن های زیادی من داشتم که این پکیج به چه صورتیه، چی توشه، چند نفر چیه، گفتم اینا رو همه رو امروز بیایم با شما در میون بذاریم. این پکیج شامل 7 کتابه. اولین کتابش هست ایران در 4 راه سرنوشت در پیکار اهریمن. این کتاب و اونی که بهتون میگفتم جلد ضخیم، ببینید این جلد کالینگر ضخیم داره، دیگه جلد کاغذی نیست. این 2 تا کتابه، یکی ایران در 4 راه سرنوشت، اولین نوشتار شجاع‌الدین شفا در خارج از کشور که حتی امضاش رو زیرش نذاشته بود، و سومین کتاب شجاع‌الدین شفا در خارج از کشور. ایران در 4 راه سرنوشت در سالهای 82 یا 83 نوشته شد و در پیکار اهریمن در 84 یا 85.

در پیکار اهریمن نبرد هزار ساله، اینجا خودش قشنگتر از من می نویسه، من به ادبیات آقای شفا دست نبرم. نبرد هزار ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین، یعنی از فردوسی شروع میکنه، یا فکر میکنم چون اولین شاعری که ما داشتیم ولی با چیز نمی جنگید، فقط پارسیگوی بود، حنظله بادقیسی بود. اما در اینجا من ببینم سخنوران گذشته از فردوسی شروع میکنه، از فردوسی قرن چهارم هجری، و اون شعر معروف فردوسی رو که از قول رستم فرخزاد که نامه‌ای به برادرش نوشته میشه، اون رو میاره که چنین است پرگار چرخ بلند که آید بدین پادشاهی گزند، از این مار خار اهریمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، از این زاغ ساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ، نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند گیتی به باد. هنوز هم دارن ادامه میدن، دنیا رو میخوان از بین ببرن. هزار سال پیش فردوسی این حرف رو زد از قول رستم فرخزاد که نامه‌ای به برادرش مینویسه و توضیح میده که اینها کیانند. این دو کتاب در یک کتابه، یکی از هفت کتابی است که توی اون پکیجی که ما میگیم هست، ایران در چهارراه سرنوشت و در پیکار اهریمن، دو کتاب در یک کتاب. بعد از یعنی بین این دو تا کتاب آقای شفا کتابی نوشت به نام توضیح المسائل، از کلینی تا خمینی پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله. این برای نوشتن این کتاب آقای شفا چیزی حدود 2 میلیون حدیث رو بررسی کرده. صحاح سته، یعنی 6 کتابی رو که تمام سنی و شیعه و همه بهش اعتقاد دارن رفته در آورده. اون حدیث هایی که همه بالاتفاق میگن این کتاب خوبیه، حدیث خوبیه، درسته، اونای دیگه هم تایید کردن، اونا رو آورده و چاپ اولش در 1980، چاپ دومش 1981، و بعد ایران در چهارراه سرنوشت 1980، من اشتباه کردم، در 1981 وقتی در پاریس چاپ کرده آقای شفا ایران در چهارراه سرنوشت رو من گرفتم. توی این کتاب آقای شفا، چون من نمیدونم چاپ چندم این کتاب اخیراً چیز شده، اینجا ایشون میگه که پژوهشی مستند در مبانی تاریخی فکری و مذهبی مکتب 1100 ساله دکانداران دین از کلینی تا خمینی. کلینی اولین کسی بود که بعد از نواب اربعه که گفتن که امام زمان رفت قایم شد و رفت تو غیبت کبرا و دیگه کسی نمیبینتش، هر کسی ادعا کرد اون دروغگوه، کلینی اومد گفت من نایب امامم، باهاش ملاقاتم ندارم ولی من نایب امامم. از اونجا اولیش شروع شده، آخریش هم این سیدعلی نمیدونم فلان فلان شده چی که هستش که اونجا هست. اینها رو بر مبنای 10,000 حدیث و حکم فقهی جمع‌آوری کرده آقای شجاع‌الدین شفا. من یک پاراگرافی این اولش داره مال بهمن‌یشت از اوستا،
و چون اهرمن چیره گردد، صد گونه هزار گونه ده هزار گونه دیوان از تخمه خشم و کین بر ایران شهر فرمان رانند. امروز ماست. همه چیز را بسوزانند و نابود کنند، آزادگی و مردانگی و بزرگمنشی و بهکیشی و راستی و خوشی و آسایش و شادی و همه کارهای اهورایی را به تباهی کشانند و آنگاه با درندگی و ستمگری فرمان روایی کنند. این جملات زمان ساسانیان توسط موهای زرتشتی نوشته شده و ما امروز میبینیم همون اتفاق اهرمن داره به کشور اهورایی ما حکم روایی میکنه. از ناصر خسرو یک رباعی گذشته، این حیلت بازان فقهایند شما را، ابلیس فقیه است گر اینها فقهایند، گر احمد مرسل پدر امت خیش است، این بی پدران پس همه اولاد زنایند. دیو اگر سومعداری کندن در ملکوت، باز دیو است و همان تینت ماضی دارد. ماضی به معنای گذشته است. غلط است آن که به درا غلط است آن که به درائه و دستار کسی دزد است وگر جامعه قاضی دارد. این از سعدیه و ملک و شعرهای بهار میگه دین نیست این که بینی در دست این گروه، که این مفسدست و این دنیان مفسدتگرند، و این رسم پاک نیست که دارند این کسان، این بدعت است و این سفها نه فقها، این سفها بدعت آورند. توضیح المسائل از کلینی تا خمینی پاسخهایی به پرسش‌های هزار ساله. کتاب بعدی که این کتاب رو اگر به صورت تنها بخواید پیدا نمیشه، چاپش تموم شده و در دسترس کسی نیست. این کتاب رو آقای شجاع‌الدین شفا در 4 جلد به اضافه یک جزوه که 100 نامه بود یا نصیحت بود یادم نیست، من دارم اصلشو، یعنی اون 4 جلدی رو دارم، الان دیگه مطلقا پیدا نمیشه. اینا رو در یک بررسی بعدی هر 4 جلد رو برد تو 1 جلد کتاب و من به شما بگم این 1 جلد کتاب چند صفحه است؟ 770 صفحه است این 1 جلد کتاب، جنایت و مکافات. خیلی ممنون آقای سپهر، همونجور نشونش بدین اینو من روش صحبت میکنم. جنایت و مکافات، این کتاب یکی از قشنگترین کتاب هاییست که آقای شجاع‌الدین شفا نوشته و باور کنید کسانی که پکیج رو میخرن بیشتر به خاطر این کتاب میخرن، برای اینکه اون کتاب های دیگه الان همه هست با جلد کاغذی، ولی اینا برای توی کتابخونه چیز زیبا و قشنگیه. این 7 جلد و بغل هم اگه بذارید، رنگش هم سیاس، پشتش هم اینجوری تمام نوشته داره و اونایی که برای تزیین کتابخونه میخوان براشون خوبه، اونایی که میخوان بخونن براشون خیلی خوبه. این کتاب جنایت و مکافات، چون نیک بنگری هیچ حقیقتی را شگفت‌تر از خود حقیقت نخواهی یافت. نقل از داستایفسکی از کتاب جنایت و مکافات و این کتاب هم به همون نام نامگذاری شده. این 3 کتابه. کتاب دیگر آقای شجاع‌الدین شفا 30 گفتاره. من برای اینکه شما بدونید این 30 گفتار راجع به چیه و به قول رفقا هندونه را به شرط چاقو بخرید، نوشته آنچه در این مجموعه خواهید خواند برگزیده ای از مقاله ها مصاحبه هایی است که در فاصله سالهای 1363
و 1379 از من در نشریات فارسی خارج از کشور به چاپ رسیده است. چاپ این نامه ها با انتشار مقاله مفصلی به نام در سودای تاریخ در هفته نامه ایران و جهان پاریس آغاز شده و با مقاله کوتاهی به نام حماسه آفرینان ایران امروز، به حماسه آفرینان ایران امروز وفادار باشیم، درباره جان باختگان قیام 18 تیر 1379 در هفته نامه کیهان لندن پایان یافته. بخش اعظم این مقاله در کیهان لندن و بقیه در دیگر نشریات فارسی کشورهای مختلف اروپا، آمریکا، استرالیا به چاپ رسیده و قسمتی از آنها نیز از ماهنامه ایران شهر که مدتی به سرپرستی خود من در پاریس منتشر شده نقل شده است. دو صفحه در این مورد ایشون گفتار داره، اسمش هست 30 گفتار. این هم یکی از کتاب‌هایی که در این مجموعه 7 جلدی به شما تقدیم میشه. کتاب بعدی کتابی است که من روی برنامه خودم مقدار زیادی از جلد اول رو خوندم پس از 1400 سال. این جلد اولشه، این هم جلد دومشه. این دو کتابه، جمع دو کتابم یه چیزی حدود 1400 صفحه است. این مجموعه به این صورت میاد: پس از 1400 سال، برای کسایی که هنوز آشنا نیستن باهاش، سرگذشت 144 امیرالمؤمنین یا خلیفه، کسانی که خودشونو خلیفه رسول خدا میدونستن، از ابوبکر تا آخرینش که در 1342 شمسی جزو خلفای عثمانی در ترکیه امروزی اینها خلافت کردند، شامل خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای عباسی، خلفای فاطمی، خلفای اموی اندلس و بعد خلفای عثمانی. این 144 خلیفه، فقط تنها خلیفه که ازش گذشتی کنار خمینی بوده، چون خمینی هم حتما خلیفه بوده، ولی فجایعی که اون خلفا کردن با همه کارهای بدی که کردن از خمینی کمتر بوده. این پس از 1400 سال در 2 جلده و این 2 جلد هم میره و اضافه میشه روی اون 4 جلدی که اونجا داشتم. آخرین کتاب، کتاب تولدی دیگره. این احتیاج به گفتن نداره. کتاب تولدی دیگر رو بارها و بارها و بارها من روی ایر براتون تبلیغ کردم و به شما گفتم که کتاب تولدی دیگر کتابی است که وقتی شما بخونید دوباره متولد میشید. در این کتاب آقای شجاع‌الدین شفا یک مطلب بسیار زیبایی داره، میگه که من در آخرین سال سده و در آخرین هزاره شروع کردم به نوشتن این کتاب و پخش این کتاب. در این کتاب جمع‌آوری شده تقریبا، باور کنید، حداقل از 100 کتاب معتبر در دنیا. لیست کتاب‌هایی که برای این کتاب خونده شده در آخر این، من براتون اگه بخونم، یعنی واقعا نمیتونم بخونم، برای اینکه من به شما بگم، از صفحه 553 تا صفحه 580 منابعی است که این کتاب ازش نقل شده. عنایت کردین؟ منابعی که این کتاب ازش نقل شده از صفحه 553 تا 580، یعنی 27 صفحه منابع کتاب، چه فارسی
چه غیر یا چه عربی، چه غیر از فارسی و عربی، از انگلیسی، و چون آقای شفا زبانهای مختلف صحبت میکنه، از اسپانیایی هست، از ایتالیایی هست، از انگلیسی هست، از فرانسه هم هست. اینها همه جمع شده بدون اینکه اظهار نظری تو این کتاب شده باشه. یعنی به شما میگه که شما خودتون بخونید، هر کسی هم که من تولد دیگر رو بهش دادم به من تلفن کرده، تشکر کرده. این کتاب ها من اینجوری میچینم جلوم، شما ببینید که جمعش چجوره. اینا رو هم بردارم که شما قشنگ ببینید این کتاب ها رو. چی عزیزم؟ هفت تا سینا اینا ببینید، این هفته رو من چیدم الان روی تلویزیون میتونن ببینن. $300 به اضافه هزینه پست. اینها رو اگر جلد معمولیشو، جلد کاغذیشو بخواین بخرین، این هفته رو $350 براتون خرج برمیداره. این پکیج رو اگه بخرید $300 به اضافه هزینه پست. و هیچ کجام ندارن، هیچ کجا ندارن. یعنی خود نشر فرزاد که اینا رو چاپ کرده الان نداره. یکی از محسنات این کتاب ها اینه که اینها جنایت و مکافات توشه که شما جای دیگه پیدا نمی کنید. حالا نخواستید هفته این کتاب رو بخرید، خیلی ساده است. شما به جز جنایت و مکافات هر کدوم از کتاب های آقای شفا رو اردر بذارین، آماده است و براتون میاد. احتیاج هم نیست که هر هفته رو با هم دیگه بخرید. علاوه بر این هفته کتاب، دو تا کتاب دیگه از آقای شفا هست. یکی افسانه آفرینش. افسانه آفرینش شامل 4 کتاب صادق هدایت، 4 کتاب از صادق هدایت. یکی از اونها هست بعثت الاسلامیه فی البلاد الفرنجیه یا افرنجیه. این کتاب ها رو هیچ زمانی اجازه چاپش رو ندادن تا ما از ایران خارج شدیم. آقای شفا اون 4 تا رو جمع کرده تو یک کتاب. به اضافه این که یک کتابم، یک حدود 30 صفحه 40 صفحه ای هم خودش توضیح داده درباره اینا. افسانه آفرینش آخرین کتابش رو جادین شفا هست. حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتمی، ایران، اسلام ناب محمدی در سال 2007 میلادی. این آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفاست. من فکر نمی کنم دیگه جای بحث و فحصی من گذاشته باشم که شما راجع به آقای شفا، راجع به کتاباش چیزی بخواید بدونید. هر کدوم از کتابا رو خواستید دونه دونه میتونید اوردر بذارید، میتونید اون پکیج رو یکسره اوردر بذارید. فقط جنایت و مکافات تنهایی نیستش. یعنی کسانی که، چون من میدونم خیلی هستن فقط میخوان جنایت و مکافات رو بخونن، اون باید صبر بکنیم تا چاپ کنن و بفرسن. کپی رایت کسی هم نمیتونه دست بهش بزنه تا خود چاپخونه اونو چاپ بکنه. در بحث امروز صبح من یک مبحثی رو، من راجع به الله قبل از اسلام و الله بعد از اسلام شروع کردم. سبدین من این تلفنم رو خاموش بکنم چون دوستان تلفن من رو میگیرن به عوض این که تلفن اینجا رو بگیرن. این تلفن ما وقتی میره رو ایر دیگه اختیارش دست ما نیست.
امروز یه آقایی تلفن کرده بود تو برنامه من، بیرون بودم، گفت میخوام با آقای نیودی صحبت کنم. گفتم من تو خیابونم، دسترسی به ایشون ندارم. از ایرانم تلفن کرده بود و نمیدونست اصلا من کیم، یعنی نمیدونست تلفنی رو گرفته، فکر کرد پارس گرفته. تلفن پارس رو بهش دادم، امیدوارم موفق شده باشه گرفته باشه، چون من داشتم رانندگی میکردم وقتی که این آقا تلفن کرد. راجع به امروز صبح من یه بحثی داشتم راجع به الله اکبر. سه تا بت در کعبه بود به نام بنات الله، یعنی دختران الله. این مال زمان بت پرستیه. الله بت بزرگ بود و بزرگتر از همه بت‌های دیگه. این الله قبل از اسلامه. الله بعد از اسلام که بعد دیگه جای بحثش اینجا نیست، اونو همون ساعت‌های 8 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس، 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه، هر وقت خواستین اون بحثا رو گوش بدید، من دائم این حرفا رو دارم. آقای مسعود انصاری، من دفعه پیش کتابای آقای مسعود انصاری رو معرفی کردم، یک کتابی داره به نام الله اکبر. اون تلفنایی که شما کردید که بدونید من راجع به کدوم الله. آقا یه دی اومده بودن میگفتن که آقا الله که قبل از حضرت رسول نبوده. چرا برادر من عزیز من؟ اسم پدر حضرت رسول عبدالله بوده، یعنی بنده الله، و چون الله محمد رو اون زمان نمیشناختن، الله که بت بوده اون رو پدر بزرگ حضرت رسول عبدالمطلب، اسم پسرش رو میذاره عبدالله. داستان مفصلی داره چون نسخ کرده بودی چیزا اینا، و اصلا وارد اون حرفا نمیشیم. دنیای کتابه و میخوایم کتاب فروشی کنیم با شما. چرا میخوایم کتاب فروشی بکنیم؟ میخوایم خرد رو به خونه شما بیاریم و کمک رو برای تلویزیون پارس. این الله اکبر برای شما توضیح میده که الله قبل از حضرت رسول کی بوده، الله بعد از حضرت رسول کی بوده، جاشون کجا بوده و چه کار میکردن. این یک کتاب پرورق، باز شامل 414 صفحه و با قطع بزرگتر از کتاب‌های معمولی. ببینید به نسبت کتاب‌های معمولی چقدر این بزرگیش. این کتاب اگر با سؤالی راجع به الله دارید، و چون ممکن بود من روز دوشنبه یادم بره این توضیح رو بدم، گفتم دوستانی رو که از حرف من تعجب کردن که الله قبل از اسلام و الله بعد از اسلام چی بوده، این کتاب همه رو براتون توضیح میده که اصولا الله کی بوده، دین چیه، چرا الله، همه اینا رو این کتاب توضیح میده و نوشته آقای مسعود انصاریه. یکی از دوستان تلفن کرده بود که این کتاب‌هایی که راجع به آقای مسعود انصاری شما توضیح میدید، من دارم روش نوشته دکتر روشنگر. اوایل همه ملاحظه میکردند، مثل امروز باز نشده بود، مثل امروز خمینی ماهیت اسلام رو نشون نداده بود، همه می ترسیدن یا ملاحظه می کردن یا تقیه می کردن یا کپ نفس می کردن یا هر چیزی، اسمهاشون رو نمی زاشتن. من گفتم آقای شجاع‌الدین شفا که امروز با شجاعت اسمش رو همه جا می زاره، ایران در چهارراه سرنوشت اصلی رو من دارم، اسمی روش نیست، نویسنده‌ای روش نیست. آقای دکتر مسعود انصاری به نام میم یاوری و به نام دکتر روشنگر کتاب می نوشت، ولی همین آقای دکتر انصاریه، هم یاوری و هم روشنگر آقای دکتر انصاریه. ما اشخاصی رو داریم که امروز کتاب می نویسند، هنوز
چون فرض کنید مثلا این کتاب محمد، نه کتاب محمد امیدوارم آورده باشه، نه بردم کتاب محمد رو، ایداد بیداد آه چرا ایداد نه نه بردم جانم جان یه خود بلندتر بگی. بله دارم، بله بله، دو تا صد دلار DVD، دو تا یعنی 3 ساعت و 40 دقیقه است. اونو از اون خانمم بپرسی بهت میگه دیگه، منو رو ار نکشون. چا ما با شما رو دروسی نداریم، ما قراره از روز اول هر وقت کاری میکنیم از تلویزیون میایم بیرون این برای کرسی میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم. کتاب شرح حال و زندگی محمد، از 300 سال قبل از به دنیا آمدن حضرت محمد این کتاب رفته بررسی کرده، کنکاش کرده، همه رو پیدا کرده نوشته. منم میدونم نویسنده کتاب کیه، ولی روی کتاب نوشته نویسنده کتاب شمیم و رشدیه با همکاری شاهرخ، در حالی که این نویسنده اونقدر پرقدرت و چیزه، ولی این یکی اومده حساب کتاب کرده. این کتابی هست اینجا به نام افسانه قدیر خم. افسانه قدیر خم پایه شیعه‌گریه، یعنی اگر علی در قدیر خم اینجوری که آخوندا میگن مبعوث یا ولیعهد حضرت محمد نشده بود به جانشینی، هیچ وقت شیعه‌گری به دنیا نمیمد. این کتاب میاد میگه که در قدیر خم 120 هزار حاجی، 120 هزار از انصار و اون کسایی که در مدینه بودن، اون کسایی که هجرت کرده بودن با حضرت رسول، 120 هزار نفر بودن در حجۃ الوداع در محلی به نام قدیر خم. حضرت آخرین سخنرانیشو برای این 120 هزار نفر کرد، تمام عشره مبشره اونجا بودن. حضرت خود از علی که جزء عشره مبشره است اونجا بود، ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، خالد ابن ولید بود، امراس بود، این کسایی که 10 نفری که حضرت رسول قول داده بود که اینا بدون هیچ سوال و جوابی وارد بهشت میشن اونجا بودن. 3 ماه بعد حضرت رسول از دنیا میره، در سقیفه بنی ساعده میان یه نفر، اون کسانی که در مدینه ساکن بودن و مدعی بودن که اگر ما نبودیم حضرت رسول حضرت رسول نمیشد، گفتن یکی از ما باید خلیفه یا جانشین حضرت رسول بشه. عایشه و عمر و ابوبکر رفتن اونجا، قائله رو ختم کردن و ابوبکر به جانشینی رسول خدا با بیعت آدمها اونجا همه قبول کردن که ابوبکر بشه. یک نفر، چند نفر گفتن علی، 4 یا 5 نفر یا 6 نفر به علی رأی دادن، اما تعداد چون کم بود، اونایی هم که به علی رأی دادن نگفتن حضرت رسول اونجا حضرت علی رو به نیابت خودش انتخاب کرد. خود حضرت علی هم اینو نگفت. اینا که من دارم میگم یه جزء کوچکی از حرفهایی است که تو این کتاب نوشته شده، افسانه قدیر خم. اسم نویسنده رو میخواین؟ میمه مشیری مشدی. مطمئن بدونید که این آدم نیست، یا اصلا میمه مشیری مشدی وجود نداره. نویسنده کتاب هنوز که هنوزه رعایت میکنه و مینویسه. اون میمیاوری و روشنگر، دکتر روشنگر، به این دلایل بود.
این دوتا رو براتون مثال آوردم که بدونید که مسئله کتابی رو که میخونید شما احتیاج نداره نمیشه.

ضحاک ماردوش، سیمای دو زن و یکی دیگه چیه؟ افسانه ها. ضحاک ماردوش، سیمای دو زن و افسانه ها. من خیلی خیلی خیلی توصیه میکنم اینها رو ببینید، بخون، ببینید یعنی بشنوید. این سیمای دو زنه، این افسانه هاست. ضحاک ماردوش هم ندارم الان اینجا، چون به محضی که اعلام کردم هر چی داشتم اردر گذاشتن و رفت. این خانم هانیه دو ستاشو گرفت. سیمای دو زن در مورد مقایسه دو تا زنه با هم دیگه، لیلی زن عرب و شیرین زن ایرانی و سرنوشت معشوقهای اینها، مجنون و خسرو پرویز. کتابی است که واقعا باید یعنی سیدی است که باید گوش بدید. ضحاک ماردوش داستان شاهنامه رو در زمان حال، در زمان خمینی پیاده کرده، و این پیاده کردن در زمان خمینی هم به همین سادگی نیست. شما خیلی راحت خمینی رو لابلای قصه آقای سعیدی سیرجانی میبینید. اگر به کتاب خواستید مراجعه کنید، شیخ صنعان هست. شیخ صنعان از روی داستانیست که در

0: از کتابای آقای سعیدی سیرجانی تهبسات هستش. من چون نمیتونم زیاد کتاب با خودم حمل کنم و اینا رو باید بیارم به تلویزیون راجع بهش صحبت بکنم، اینی که از حفظ میگم تهبسات هست، بیچار اسفندیار هست، این کتاب های آقای سیرجانی رو یکی دو تا کتاب دیگه هست که اگر خواسته باشید من سعی میکنم دفعه دیگه توضیحات بیشتری راجع به کتاب آقای سعیدی سیرجانی بدم. این کتاب قرآن رو که
1: سیدی زحاک مردوش،
0: بله گفتم، این کتاب قرآن تمام قرآن هایی رو که ترجمه میکنند، با کمال معذرت از کسانی که خیلی تعصب دارن روی قرآن، قرآن نقائصی داره که مترجمین اونها رو سعی میکنن بپوشونن. همین بحثیست که آقای سروش گذاشته، که آقای سروش الان میگه که وقتی که حضرت در حالات مختلف بودن آیات قرآن تفاوت فاحش داره با هم دیگه. به هر تقدیر این کتاب یه حسن داره، قلمبه سلمبه نوشته نشده، ولی مالکشی توش بعضی جاها هست. قبلن که دارید میخرید بدونید این رو که کتاب قرآنی شما پیدا نمی کنید که مترجم، فرق نمی کنه مترجم ایرانی باشه یا انگلیسی باشه یا فرانسوی باشه یا ترک باشه یا نمیدونم هندوستانی باشه، فرق نمی کنه، به زبون اردو قرآن رو ترجمه میکنن، ماله میکشن، میرن کمک خدا، میرن کمک پیغمبر خدا و میگن، خودشون فکر میکنن مترجمین که اونایی که اونا گفتن اشتباهه، اینا باید یه جوری دیگه بگن. و خوشبختانه ما به جایی رسیدیم که راحت میتونیم این حرفا رو بزنیم. این کتاب ترجمه روان فارسیه. من یه تیکه از این قرآن براتون میخونم. فرض کنید سوره مائده از آیه اول. ببینید میخوام ربونی قرآن رو بگم، عربی اصلا توش نداره. ای افراد با ایمان، به قراردادها به طور کامل عمل کنید. گوشت چارپایان جز آنچه بر شما خوانده میشود برایتان حلال است. در حال احرام حج شکار را حلال نشمارید، خدا هر طور که بخواهد حکم میکند. این قلم به سلمه ننوشته، تفسیرم ننوشته، ترجمه نوشته. یه جاهایش هم صلاح دونسته که بره به کمک حضرت باری تعالی یا حضرت محمد و بگه که اینی که اونا گفتن، مثلا براتون میگم خیلی جاها هست که در این قرآن از شراب به نام آب نام برده شده، منتها آبی که سردرد نمیاره. در قرآن هست شرابی که سردرد نمیاره، اصلا اونا رو میشه بخشید. کتاب بعدی، آها، من هر کسی که اون 7 کتاب رو بخره، این فرهنگ نامه، این هستش شجاع‌الدین شباب، بازیابی فرهنگی و فرهنگنامه ایرانی، نطق شجاع‌الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس 10 آفریل 2004 22 فروردین 1383. این کتاب رو اگر ممکنه نشون بدید. این کتاب مجاناً با اون 7 کتاب میاد، یعنی هر کسی اون 7 کتاب رو بخره، این کتاب ها رو اون مؤسسه‌ای که با آقای شفا کار میکنه برای من فرستاده و گفته روی کتاب‌های آقای شفا هر کی 2-3 تا بیشتر از کتاب‌های آقای شفا خرید یه دونه از اینا مجانی بهشون بدید. این کتابم هست و مجاننه و پولی بابتش دریافت نمیشه. کتاب‌هایی که خود من تهیه کردم، خاندان نوبختی است که دفعه پیش که این رو آگهی کردم، چون یه خورده رنگ آن گرفتم اون رنگشو، اون خاندان نوبختی کتابی است که هیچ کجا شما پیدا نمی کنید. یعنی هیچ کسی به فکر چاپ خاندان نوبختی نیفتاد. این رو من با سرمایه خودم از جیب خودم چاپ کردم و هر کسی اوردر بذاره خودم باید بیارم اینجا بده.

و این کتاب سرگذشت و سرنوشت شیعه‌گری، پیدایش شیعه‌گری، چه جور شیعه‌گری پیدا شد، نواب اربعه کیا بودن، دیگه به کلینی وارد نمیشه، اصلا اختراع امام زمان و اینا رو همه رو خیلی راحت میگه. این کتاب اولین بار توسط عباس اقبال در 1311 زمانی که

0: محتوای قرآن داستانها و قصص قرآنه. این کتاب رو یکی از دوستان من جمع‌آوری کرد و من چاپ کردم، یک ویراستاری کوچیک کردم و چاپ کردم. تمام داستانهایی که در تورات نوشته شده و بعد در قرآن نوشته شده با هم مقایسه شده تو این کتاب. یعنی شما نصف کتاب رو داستانهای تورات رو میبینید با سرتیتر، با همون سرتیتر نصف دیگر داستانهای قرآن رو میبینید. فقط برای خوندنی است، کسانی است که میخوان از با خردگرایی به دین نگاه کنند. من یک دیویدی دادم با آقای سپهر، اگر محبت کنن این دیویدی رو در خیلی سال پیش ساختیم ما به نام آنچه خود داشت، داستان مفصلی داره، 3-4 دقیقه اولش رو ببینید، اگر مورد پسند شد همین 3-4 دقیقه و بعد ببینید. جان بعد
1: آنچه خود داشت.
2: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد.
1: در سال 1355 یک گروه نویسنده و فیلم بردار از خبرنگاران خارجی برای بررسی درباره وضع حقوق بشر به ایران آمدند. این گروه تحت تأثیر تبلیغاتی که در آن روزها بر ضد رژیم شاهنشاهی ایران میشد، خیال می کردند با یک کشور بسته سر و کار دارند و وقتی با آنها امکان این داده شد که به هر جای کشور می خواهند بروند و با هر کس که می خواهند گفتگو کنند، خیلی شگفت زده شدند. این گروه چند ماه در ایران ماندند و سرتاسر کشور را گشتند و با افراد بیشماری گفتگو داشتند. حتی به زندان رفتند و با هر زندانی سیاسی که خواستند مصاحبه کردند و کم کم تصورات غلطی که در باره اوضاع ایران داشتند تغییر کرد. سازمان‌های چپی و گروه‌های دانشجویی ایرانی که در خارج فعالیت داشتند، به آنها گفته بودند که در ایران 100,000 زندانی سیاسی هست و زندانیان را شکنجه می‌دهند و در مملکت اختناق است و هیچ کس نمی‌تواند حرف بزند. به آنها سال‌ها و سال‌ها تلقین کرده بودند که درآمد نفت مملکت تلف می شود و برای مردم کاری صورت نمی گیرد، حتی هزینه های دفاعی ایران را برای دور ریختن پول مملکت جلوه داده بودند. گروه خبرنگاران بعد از بررسی های زیاد متوجه شدند که واقعیت وضع ایران و تبلیغات عوامل دست چپی و سازمان‌های دانشجویان ایرانی در خارج فاصله زیادی هست. تعداد زندانیان که بیشترشان عضو سازمان‌های تروریستی بودند از 2,000-3,000 نفر تجاوز نمی‌کرد. کسانی را که در غرب شهرت داده بودند زیر شکنجه فلج شده‌اند، از دور و بدون اینکه متوجه باشند و بتوانند خودشان را به حالت فلجی بزنند، فیلم برداری کردند و دیدند که سالم هستند.
0: این فیلمی که دیدید 3-4 دقیقه اولش

فکر کنم 4 دقیقه شو دیدید شما. این فیلم رو ضد انقلاب نساخته، این فیلم رو زمان قبل از شورش خمینی انگلیس ها از ایران برداشتن، اون کارخونه ها، اون چیزهایی که دیدید و تا آخرش و بعد در طول فیلم با محمد رضا شاه گفتگو میشه، صحبت میشه، با شهبانو صحبت میشه، تمامش به انگلیسیه، روش گفتار فارسیه. اسم فیلم هست آنچه خود داشت. علتش اینه که امروز یا یک روزی ایرانی ها یاد این شعر بیفتند که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. یک روزی ما باید به خودمون بیایم و ببینیم کجا بودیم و این فیلم میمونه برای اون روز. اگر این فیلم رو هم میخواید سفارش بدید، اسمش هست آنچه خود داشت. اینایی که من بهتون عرضه میکنم، یا فرض کنید واریته آخوندی یا فرخزاد، اینا کارهای خودمه. من 52 تا کار کردم در انگلیس و تاوان بسیار سنگینی دادم. خودم هم میدونستم روز اول که دارم با تروریست میجنگم، امروز هم میدونم با تروریست دارم میجنگم، ترس و واهمه ای هم ندارم. یعنی حد تکبیرم رو زدم من خودم. حالا شماها فقط اینها رو بگیرید نگه دارید، چون من اینها رو همه رو توی بانک نگه داشتم برای آیندگان ایران. کتابی هست، چون وقت کوتاهه من نمیتونم زیاد صحبت کنم، همش راجع به کتاب باید صحبت کنم. کتابی هست به نام خاندان امام خمینی که البته کسی که این کتاب رو نوشته آقای مهدی شمشیریه و امامش رو یه ضرب در روش گذاشته، امام رو باطل کرده. این کتاب سرگذشت و پدر و مادر خمینی رو از روز اول تا امروز نشون میده و شما میتونید هر وقت دلتون بخواد این کتاب رو بگیرید، ببینید توطئه انگلیس از کجا شروع شده و این امام رو چجوری بسته‌بندی کردن برای ما فرستادن، و ببینید که هر وقت امامی به انگلیس بره یا دکتر میشه یا پیغمبر میشه، به هر صورت یک دینی میاره. دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. این آدرسی که زیر تلویزیون شما میبینید www.rezafazili.com این سایت منه. شما تمام برنامه های من رو تا 25 روز گذشته میتونید روی این سایت ببینید. برنامه های روز، یعنی کتاب، دنیای کتاب روز سه‌شنبه رو روی روزهای شنبه همون هفته میذارم و باز 25 روز میمونه. برنامه های کتاب روز جمعه رو میذارم روزهای یک شنبه. 5 روز هفته برنامه دارم، 2 روز کتاب دارم، این 2 روز کتاب رو آخر هفته میذارم. این 2 روز کتاب شما رو یعنی هر وقت دلتون بخواد اونجا مراجعه میکنید، برنامه تلویزیونی یا آرشیو یا هر دوشو میزنید و هر چیزی رو بخواد انتخاب میکنید میبینید. از فیلم هایی که خود من کار کردم سوال کردید، من همه چیزم به تاراج رفت ولی حدود 10-15 تا فیلمامو دارم، اسماشو حفظ نیستم الان. جمعاً من حدود 40 خورده فیلم کار کردم، در موقعیت کارگردان، در موقعیت تهیه کننده و در موقعیت هنرپیشه. این فیلمام هستش، نمیدونم چند تاش، ولی تعداد فکر میکنم 17 تا 19 تاشو داشته باشم. اگر یه وقت خواستید اونم شاید لیستشو اصلا بذارم روی سایت. این فیلم ها رو اگر دوستان میخوان تهیه بکنن خیلی خوشحال میشم. اگر بعد از این برنامه خواستید تلفن بکنید به 818-881-2929، چون این شماره ای که روی تلویزیون هست
بعد از اینکه برنامه تموم شد تا 4-5 دقیقه به شما جواب میده، بعد از 5 دقیقه تلویزیون تلفن استودیو در اختیار شما هست، 881-29-29. آخرین کتاب خمینی گجستک و توزیع المسائل و شعور و فهم شخصی به نام موسوی الخمینی نمیدونم فلان از این حرفا. اگر خواستید ببینید که توی مغز امام چی میگذره این کتاب رو بخونید. اینجوری که به من علامت میدن مثل این که دقیقه آخریست که ما داریم این برنامه رو ادامه میدیم. درست میگم آقا سپر؟ آخراشه؟ نمیشه چونه بزنیم؟ دوستان عزیز، از این که با ما بودید یک ساعت ازتون سپاسگزاری میکنیم، از این که دیر و زود میکنیم با هاتون پوزش میخوام. این برنامه هنوز جا نیفتاده، امیدواریم یه روز بدونن این برنامه چیه و یک سر ما بتونیم سر ساعت اینجا مثل همیشه، مثل همه کارهای خودم، سر ساعت باشیم. تا دوشنبه صبح ساعت 8 که در خدمتتونم، همه شما رو به خرد میسپارم. بدرود. میاسای زاموختن یک زمان، دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب. برنامه‌ای از رضا فاضلی.

عرض سلام و ادب. امروز در رابطه با قطعه شاه صحبت میکنیم. خب عزیزان، فکر میکنم حدود یک هفته است که از انتشار قطعه شاه گذشته. اون کسانی که کارو دیدن و درگیرش شدن و همچنین از اساس کارهای من رو دنبال میکنن، به هر حال یه سری آماده سازی ها رو هم پیشاپیش دیدن، متوجه شدن. من واقعیتش خیلی تلاش نمیخواستم بکنم که مثلا بیام بگم اوه چه پروژه بزرگی فلان بس، اما واقعیت اینه که یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که در کارنامه کاری خود من در واقع اتفاق افتاد. دلیل بزرگ بودن هم فقط به دلیل تعداد افراد نبود، حجم کار از اساس بالا بود. اصلا جایی که ما گرفتیم که چنین اتفاقی اونجا بیفته، یه کاخ خیلی بزرگ، نمیدونم 20 تا 30 تا چقدر مثلا اتاق داشت، و چون این ویدیو رو ما در کانادا هم ساختیم، ساختمان های کانادا هم خیلی تقریبا نوساز هستن و اون چیزی که ما میخواستیم خیلی سخت پیدا میشد، ولی خوشبختانه با تدبیر و کنجکاوی بچه های سازنده شاهین و کیا ما تونستیم که بالاخره چنین ساختمانی رو پیدا بکنیم و این کار عملی شد، انجام شد. مسئله اینه که کنترل اصلا یه چنین ساختمانی، چون به هر حال تو نسبت به یه ساختمانی که خب فلان قدر هزینه‌شه مسئولیت داری، یه نفر بیاد یه فلان چیز بزنه خراب بکنه، هزار تا گرفتاری پیش میاد. و زیبایی کار در این بود که ما حجم وسیع، فکر میکنم واقعا حالا با کل تیم کادر فنی و نمیدونم بازیگرا و همه اینا، من فکر میکنم حدود 80 90 صد اینا بودیم، من آمار دقیق جدی رو ندارم، اما واقعا زیر 100 نفر حداقل بودیم. حالا در رفت آمدین یه سری میرفتن میومدن، چون تو به مراتب مجبور بودیم فیلم برداری بکنیم. در صورت کوتاه سخن این که کار حجیمی شد، اما من یقین داشتم که این کار اثر خودش رو میذاره، خوشبختانه گذاشت، هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی. یه موقعی یه کاری تو انجام میدی، حالا یه بازخوردی رو هم میگیری و بازخورد خوبی هم میگیری، اما کیفی ممکنه اون کیفیتی که تو مد نظر داشتی و نداشته باشه. اما این کار اثر خودش رو گذاشت. یه سری سوالا رو من دیدم، اولا که بگم من این ریاکشن ها رو دیدم و خیلی لذت بردم، خندیدم، جالب بود برای من و فکر میکنم اتفاق جالبیه اصلا کلا این ریاکشن ها. من یه مقدار بدبین بودم در گذشته که مثلا یه کسی بشینه یه نفر دو نفر یه دوربینی بذارن و همینجور رندوم در مورد یه کاری صحبت بکنن، خیلی برام قابل فهم نبود. اما الان که نگاه میکنم میبینم نه، اتفاقا جدای از همه مسائل که اینکه حالا نفر میخواد درآمدزایی بکنه، الگوریتمو میشناسه، چی الان رو بورس برم رو اون و اینا، الان داره اتفاقات خوبی میفته. یعنی اشخاص مجبور میشن که دیگه یه لایه‌های جدیدی از کارو کشف بکنن، خصوصا در مورد کاری استعاری سمبولیک مثل شاه. شما مجبور هستید که یه سری از نمادها رو بشناسید. و یکی از مهمترین این نشانه ها اول در مورد خود اسم شاه بود که حالا من چیزایی که من دارم پراکنده میگم دیگه، هر چیزی که به ذهنم رسید و یادم مونده رو اشاره میکنم بهش. زیاد دیدم در مورد این مسئله سوال شده. من اول تفاسیر دیگران رو بگم، بعد در مورد خودم و قصدم و نگاهم حرف میزنم. اول اینکه دیدم یه چند تا اتفاق جالب افتاد. تفسیر کردن مثلا شاه رو کردن مثلا شاه و هی رو مثلا کردن حقیقت، اولین حرف واژه حقیقت. یا یکی دیده بودم زده بود که شاه و فرح و یه سری تفاسیر این چنینی. و یکی دوتا از دوستان هم دیده بودم نگاه کرده بودن، دیده بودن شاه با هی جیمی در یه سری زبانهای شرقی به معنی پادشاه میشه. در عربی معنی درستی نمیده و شاه رو ما داریم، اما هیچ ربطی مطلق به این شاهی که ما درست کردیم در واقع نداره. اون چیزی که من در ابتدا به فکرش بودم این بود که من چگونه میتونم، هنر همینه دیگه، هنر کارش اینه که واقعیت رو از آن خودش بکنه، اون چیزی که در بیرون در جهان واقع وجود داره رو بیاره تبدیل به واقعیت هنری بکنه. این نمای هنریش، یعنی شما یک واژه‌ای رو درست می‌کنی مثل اون کاری که من با ساد کردم، دو سه تا تفسیر میشد در موردش کرد. من مثلا خودم واقعا همینجوری بود، در یه موزه‌ای در فرانسه بودم، اونجا موزه یه بخشش مربوط به مارکی دوساد بود، فیلسوف و مانویس فرانسوی. به ذهن من رسید ساد، اما ساد رو دیدم با ساد سدندون نبود، شد با اون آلبوم نشانه‌های اروتیکی در این زیاد بود. سادم که خب مسئلهش اروتیسمه دیگه، میدونید دیگه، اون واژه سادیسم در واقع از ساد میاد. و ساده رو گرفتم با ساد در واقع نوشتمش به جای سین، دیگه میزد به قرآن و
تفاسیر متفاوتی میشد در موردش داشت. اینم همینجوری، شما الان شاه رو سرچ میکنید با هیجیمی، هیچ چیز دیگه نمیاد. الان دیگه شاه شده مساوی با یک بکراندی، یک جریانی که مربوط به ماست، مربوط به کسانی که درگیر این قضیه هستن. یعنی این چنین تو واقعیت رو از آن خودت بکنی. اما رابطه این شاه با اون شاه چیه؟ ما یه شاه داریم که خب پادشاه، کینگ، حالا هر عنوانی که میشه بهش داد در جاهای متفاوت فرق میکنه دیگه. ولی دقیقاً شما به یک انسان اروپایی غربی در واقع وقتی میگید شاه و یه مقدارم تاریخ بشناسه، یاد مثلا تزار نمیفته، یاد امپراتوری نمیفته، یاد خان نمیفته. شاهه، یعنی شاه اون کینگه در فارسی، از آن ماست، مال جامعه ایرانی. به این ترتیب شما دارید یک چیزی رو در واقع در سطحی دیگه به مخاطب تحویل میدید. به این ترتیب شما تفسیر جدیدی هم بر پادشاه یا شاه خواهید داشت. یعنی از این به بعد وقتی که میخوان بنویسن یا در مورد شاه که صحبت میکنن، به این مسئله باید اشاره بکنیم، بگیم کدام شاه؟ آیا شاهی که مثلا شاه قاجار با رضا شاه یکیه؟ نیست. من چگونه میتونم این تفاوت رو نشون بدم؟ آن چیزی که خودم فکر کردم، با تغییر حروف. یعنی به این هم فکر کردم که رضا شاه برای من نمیدونم مثلا ناصرالدین شاه نیست. ناصرالدین شاه هم میشه جداگانه بررسی کرد، اما رضا شاه یه جای دیگه است. این شاه یه افقه، این هی تانیث، این هی آخر، این هی که ما است، هی دو چشمی که ما در واقع تو فارسی میگیم، این باید از مخرج ادا بشه. چجوری میتونه از مخرج ادا بشه؟ کسانی که تجوید میدونید، با هی باید باشه، باید شاه باشه. یکی میگفت این شاه خیلی شاخه، درست داره میگه. البته ما توی نوشتنش سر لوگو حواسمون به این بود که این نقطه شین یه جوری نیاد که شاه خونده بشه، اما اشکال نداره، این شاه شاه معمولی نیست، این شاه شاخه، اومده تیکه تیکه بکنه. حالا تیکه تیکه میگم نه آدم کشتن، مفاهیم رو، جریان رو، بازی رو. در هر صورت این یکی از مهمترین چیزهایی بود که من دیده بودم در مورد صحبت کرد. بعد در مورد خود ویدو، خب اون کسانی که کارهای منو دنبال میکنن میدونن که ما زیاد درگیر نمادها هستیم. یعنی نشانه ها و نمادها به ما کمک میکنن. اصلا اینجوری بذارید بگیم آقا ما خانم، ما به واسطه نشانه ها و نماد هاست که جهان رو میشناسیم. یه نگاهی اصلا میگفت آدم ها نسبت به دایره، شکل دایره، نسبت به شکل حیوانات و همچنین جنس مثل سنگ، اینها حساسیت دارن، چون در تاریخ ما فقط با این شکل ها طرف بودیم، از شکل ها یه مقدار انتزاعی تر فقط با نشانه ها طرف بودیم، با نماد ها طرف بودیم. ما به واسطه که چیزها دیدید، این چیزای اروتیکی مثلا وقتی میخوان یک برخورد اروتیکی مثلا با یک میوه رو نشون بدن، یه موضوع میدن دست یک خانومی و با اون موزه در واقع انگار داره مثلا میخورتش ظاهرا، ولی تو رو یاد یک عمل جنسی میندازه. همینو شما ادامه بده، برو تا تمامی نمادها، جلو بحث جنسیت که خیلی جدیه، ببرش به جاهای دیگه. و خیلی کار حساسی بود، به این دلیل که ما میخواستیم در این کار اتفاقا جنبه‌های اروتیکی داشته باشه و نشان بدیم یه چیزهایی رو. و مثلا اون اتاق مدیا بیشتر مسئله ما این بود که بره به سمت رسانه، بره به سمت شهوت دیده شدن، بره به سمت شهوت حضور به هر شکلی. حالا میخواد برهنه بشه، چون اینم خیلی بحث خیلی جدیه. یعنی شما صحبت از آزادی بدن داری میکنی، بدنت رو میاری به عنوان ابزار، به عنوان تنها سلاحی که در دستت هست و اون رو میاری در عرصه اجتماعی. یه موقع هم نه، بدنه رو داری میفروشی، با احترام به عزیزان تن فروش، بحث سر اینه که بدنه رو داری به ازای در واقع یک پولی داری میفروشی. یعنی دو مسئله متفاوتن. حالا همینو شما واسطه بکنید، نماد بکنید، سمبولیکش بکنید، اینکه شما داری روح خودتو، ذهن خودتو، جان خودتو میفروشی فرزن به یک رسانه و بر اساس خواستهای اون رسانه داری پیش میری. یعنی چی؟ یعنی ضد آزادی. خب طبیعتاً هم مفهوم ما، اون چیزی که مفهوم اساسی که باش روبرو هستیم، آزادی. و دونه دونه این نمادها رو شما در کار میخواد بیاری. خب کار منم این نیست که بیام اینجا دونه دونه این نمادها رو توضیح بدم، چون زیباییش در اینه که خود عزیزان اصلا کشف میکنن، بررسی میکنن، مقاله مینویسن و این کار اونها رو اصلا همینه که دامن میزنه سطوح متفاوت کارو در بیاره. در هر صورت بازخورده به نظر من جالب بود،
بازخورده زیبا بود، مهم بود. یه نفرم من دیده بودم که اومد و لایه‌های موزیکالیشه در واقع کار رو هم بررسی می‌کرد. این اگه بیشتر بشه در کارها که چه بهتر. یه جا من یه توییت دیدم که زده بود که آقا اونجا که اسم رضا شاه میاد، چون رضا شاه که داریم میگیم یعنی نظام، یعنی نظم ارتشی، اونجا که میاد من از قصد کارو جوری تنظیم کرده بودم که اونجا صدای درامز صدای مارش بده. این باید قدرت مارش رو برسونه، اون قدرت نظامیگری رو در واقع برسونه. اینا نکات ریزیه که باید استفاده مثلا بشه توی تفسیر کارها، یا نوع برخوردی که مثلا با سازهای زهی شده، یا نوع گامی که انتخاب شده. اینا همه اهمیت داره. لوگو اهمیت داره. این خطی که ما استفاده کردیم اون مهرمومه قاجاریه. دقت داشته باشید وقتی در مورد رضا شاه داریم صحبت میکنیم، در مورد پایان قاجاریه داریم حرف میزنیم دیگه. زبان و ادبیات و نمیدونم نوع برخورد و احترامات و خط و همه اینها از دل نظام قاجاری داره بیرون میاد. یه نظام کاتاکلفته، به هر حال 100 ساله، شوخی نیست که شما یه دفعه چنین نظامی رو بخوای تغییرش بدی، بیاری یه پادشاهی دیگه به وجود بیاری، و اونم با این شکل که به هر حال با کمترین خونریزی این اتفاق افتاد. در صورت این نشانه های مهمیه که وقتی که میخوای با کار رو روشی تو تفسیر و تعویل کار کمک بکن. جدای از همین مسائل، یه عده‌ای هم تلاش کردن که مثلا پیدا بکنن مصداقی، مصادیق در واقع شخصیتی کار رو پیدا بکنن. مثلا فلانجا که فلان چیزو گفتیم، اینجا اشاره به کی داره. من پیشنهادم از اساس به عزیزان اینه که دنبال یه شخص خاص نگردید، با اینکه حتما میتونه تو ذهن من یک شخص خاصی هم وجود داشته باشه که مثلا فلانجا به یه چیزی اشاره کردم، اونجا به یه آدمی اشاره کردم، زدمش، کشیدیم رفتیم. ولی در مجموع برای اینکه اون کلی نگریه، اون کلیت به هم نخوره و صدمه نبینه، شما با طیف ها روبرو بشید. یعنی وقتی که مثلا ما میگیم سیب نصف بگه دهن نظام، خوبم هست. یعنی خودم یه سری اینجور بندها هست تو کار که دوستش دارم. این بعد اینم بگم که این یکی از من خیلی نسبت به کارام همیشه بدبینم و خصوصا موقعی که منتشر میشه دیگه تقریبا ازش فاصله میگیرم، اما این کار از اون کارا نیست. الان به شدت درگیر شکل اجراش هستم، چون چنین حجمی از کار باید به حال اجرا هم بشه دیگه. اونجا چجوری میخواد اجرا شه؟ اون تیم دراگ کوینی که اومدن بچه‌ها کمک کردن، کار کردن، جاوید و تیمش، بچه‌ها بسیار بسیار چیز و بوز قوی، و اصلا ما کمترین تلاش رو برای بازی گرفتن از اینا کردیم. بقیه بچه‌ها خوب بودن، همه عالی بودن، ولی چون اینا میرن رو استیج و اون شرم و حیای به قول معروف نابازیگرها رو ندارن، خیلی راحت ارتباط گرفتن. یک دو اصلا ما نمیگفتیم اون سن که این اثر میندازه بالا میره تو اتاق به دور می. خب اینا رو کسی که نمیگفت به معنی که، البته بچه‌ها بودن، کارگردان، اینا همه داشتن کنترل میکردن، اما خیلی مهمه که نفر راحت باشه. در هر صورت این به نظر من به فهم داستان کمک بیشتر میکنه هر چقدر کلی تر به قضیه نگاه کنیم. خود اصلا حضور این شکل از این دراگ کوین، این شکل از برخورد فرا رفتن از جنسیت، یعنی شما، من دیدم نگاه که میکردن این ریاکشنیا، میگفت خانومه، معلوم نبود این زن مرد چجوریه داستانش. برای خود منم خب طبیعتاً اوایل اینجوری بود، من نمیدونستم. بعد دیدم که واو، اینا اصلا یک فرهنگ، یک جریان، یک مبارزه است، یک داستانه. چند وقت پیش من یه چیزی ضبط کرده بودم، گفته بودم آقا این بحث ال جی بی تی کیو رو جدی بگیرید، این خیلی مدرنی، باید بریم، این باید اذان ملی‌گرایان بشه، ملی‌گرا باید روی این قضیه بمونن. امروز اگه رضا شاه بود، اون هم طرفدار این قضیه می بود، همچنان که همون آدم بارا گفتیم دیگه، یه آدم نظامی سفت و سخت میاد و اول زن و بچه خودشو میاره جلو، روسری برمیداره. اونم امروز اگه بود نسبت به این قضیه باز برخورد میکرد. لزومی نیست حالا من ال جی بی تی کیو هستم اینو بیارم فرو بکنم تو چش نفر، اما یا بخوام اینو به عنوان یک امر متمایز جلوه بدم، نه، بحث سر اینه که مایی که اتفاقا در کنار قضیه هستیم بفهمیم اون وضعیت رو، اون قضیه رو، و بدونیم که جهان داره به سمتی پیش میره که دیگه مسئله جنسیت افراد تعیین کننده هویت نهاییشون نیست. یعنی اینکه من که میگویم من فرزن مرد هستم، هیچی هنوز توضیح نمیده، یا من زن هستم، هیچی هنوز توضیح نمیده. من باید گرایشم مشخص بشه، من باید نوع نگاهم به مسئله جنسیت مشخص بشه. اصلا اینقدر بحث هم فیزیولوژیکه، یعنی بیولوژیک فیزیولوژیک مربوط به علم پزشکی روانشناسی درش دخیل هست، و هم به فرهنگ ربط داره. یه جایی هم معلومه درش مود وجود داره، اشکالی هم نداره، دامن باید زد بهش. بعد یه جایی به بعد وقتی که این موج فروکش میکنه، اون موقع عادی میشه. یعنی یکی از کارهایی که در ویدیو شاه اتفاق افتاده، عادی سازی این مسئله است.
الان خب یه هفته گذشته من میتونم دیگه در موردش در این حد صحبت بکنم. پس به بحث شاه اشاره کردیم، به بحث کلی نگری و از دور یه مقدار فاصله گرفتن از تابلو. نقاشی که می‌خوای ببینی تو فکر کن تابلو اینجا یه بری کلهتو فرو بکنی تو تابلو نمی‌بینی، یه موقعی فاصله بگیر، یه کم میری عقب با فاصله. همین کارو وقتی 10 روز دیگه گوش بکنی یه لایه‌های جدیدی می‌بینی. همین کارو ممکنه 5 سال دیگه گوش بکنی ببینی ای این برای خود منه، نه اینکه حالا من مثل خدا اونجا نشستم همه رو دو تا چهار تا رو حساب کردم این نماد اینجا باشد اون اونجا باشد. آخه دیدم یکی از عزیزان به سمت نومرولوژی رفت، این عدد شناسی رفته بود و مثلا پنجره ها 8 تا باشن یا فلان چیز 4 تا باشه، میتونه بکنه در میاره خودش، ولی اینکه لزوما ما هم در جریان می بودیم نه اینجوری نیست. همه چیزو ما صفر تا صد نگاه نمی کنیم. کار هنر کار خدایگانی نیست و خیلی هم جالبه، من میشه در مقابلش مفهوم دیکتاتوری هم میذارم، چون هنر مطلقا دموکراتیک نیست، اینو بعدم باید در موردش حرف بزنیم. اما خدایگانی هم نیست، یعنی اینجوری نیست که مؤلف همه چیز رو صفر تا صدشو ببینه. هنرمند کاری که انجام میده یه سری اجزا داره که این اجزا رو میشینه کنار هم دیگه و تازه اون ایده ای که من اول مثلا داده بودم با کارگردان صحبتش کرده بودیم، اینا رفتن چک کردن صفر تا صد قضیه رو اومدن نگاه کردن، ولی وقتی که ما واکنش ها رو با هم دیگه دیدیم همه کف کردیم، گفتیم واو مغز رو ببین به چه چیزایی اشاره کردن که اصلا به مغز جن هم نمیرسید، خودمون هم دقت نکرده بودیم به چه این چیزی، ولی اتفاق افتاد. یا یه سری از چهره ها رو اینا رفتن چهره های واقعی آوردن، اصلا من دیوانه شدم وقتی اینو دیدم، گفتم اینا چقدر. بعد اونا نوشته بودن که شاهین نجفی چقدر تیز هوشه، من میگفتم شما چقدر تیز هوشی که رفتید این مابیزای بیرونیش و واقعیش رو پیدا کردید. داشتید که ما واقعا اصلا بحثی در زمینه نشتیم، ممکنه ناخودآگاه این اتفاق افتاده باشه چون وسط جریان سیاسی هستیم دیگه، یه سری شکل ها و نشانه ها رو میبینیم، ولی لزوما به این معنی نبوده که همه چیز رو برنامه‌ریزی کرده باشه. جدا از این قضیه، بحث بر سر درگیری هم هست، یعنی شاه کار نرمی نیست. من پیش از انتشارش هم گفتم زهر و عسل، یه بخشی عشق میکنن شیرینه براشون، برای یه بخشی زهر سنگین هم هست. فقط حالا این دیگه به توان نفر برمیگرده، تو یه کاری رو که براش مثلا 3 ماه زحمت کشیده شده، پروداکشن اینجوریه، شعر اینه، موزیک اینه، تنظیم اینه، ویدیو اینه، بازیگرا اینجوریان، تو دیگه نمیتونی بیای با چنین کاری یه توییت بزنی. اوکی میتونی بزنی، ولی باید نیروتو جمع کنی، قوی بکنی، اگر میخوای پاسخی بدی باید در همین حد بدی، چون میسوزه، خودت میسوزی، خودت پیشاپیش میبازی، این کار گردن کشیه، تعارف هم نداریم، ضربه هم میزنه، ضربه هم داره مستقیم میزنه، اصلا نفس این کار اینه، فو نیست که. یه موقع یه کاری ما داریم که نرمه، یا یه کاری مثل رانندگی در مستی داره مثلا اشارهش به یه جای دیگه. یعنی خواهش من از کسانی که مخالف مثلا این قضیه هستن، مخالف این برخورد هستن، اینه که اگر میخوای بزنی با همین اندازه کیفیت باید بزنی. اونجوری من عشق میکنم، من اصلا اگر کسی هم والا اون بحث دیس رپ و فلان اینا، در این کیفیت باید باشه، چون ارزش کار میاد پایین. یعنی هم به مبارزه تو این کردی، هم به اون کاری که خودت داری انجام میدی تو این کردی. مثل فایت میمونه دیگه، تو قفس بری یا تو مسابقه باشی نفر روبروت ضعیف باشه، اصلا دست دل من خودم اینجوری هم، مثلا با یکی بخوام مثلا بوکسی بکنم، نه اون کاراته ای بکنم، ورزش بکنم، قوی نباشه دیگه نمیتونم بزنمش اصلا، چون باید در سطحت باشه. خوردنم خودش یه لذتی داره، رسپکت و احترام ایجاد میکنه، اینم خیلی مهمه. مرامی که در شرافتمندانه است اینه که تو برای دشمن خودت هم ارزش قائل هستی و دشمن قوی تو رو بالا میاره، رقیب قوی تو رو بالا میاره، رقیب ضعیف ارزش تو رو هم میندازه. در هر صورت کار شاه حتما درش شکل‌هایی از زدن وجود داشته، اما نباید تقلیلش بدیم به سطح دیس کردن و فلان. و میدونید که من توی این داستان نیستم، هیچ وقتم نبودم، به معنی شده یکی دو تا کار، اونم بازم کلی زدم، اینجوری نیست که به یه شخص بخوام چیز بکنم، بحثم جریان‌ها و طیف‌ها هست. و این کار به نظر من یه منطق دیگه‌ای هم پیش روی مخاطب میذاره و اون منطق تحلیل. وقتی که ما داریم میگیم تش به ترک ایران بشه ترکیه، من دیدم تو این ریاکشن ها سوال بوده براش، خب ترکیه ما که میریم از ایران اشغال میکنیم اینا، اما یه لایه دیگر رو باید ببینیم، چه اتفاقی افتاده در 40 و اندی سال که جامعه ایرانی که سردمدار ترقی و پیشرفت و یعنی در حدی بودی که معمر رضا شاه میاد میگه ما قراره تا سال مثلا تا اوایل دهه 60 به اینجا برسیم، به این حد برسیم، خب یه چشم‌اندازی داشته که مردی که خمینی نبوده که بری یه حرفی خوزعبل همینجوری بزنه، یه برنامه‌ای داشته، الان میتونیم برنامه رو نقدش بکنی بگی برنامه درست بوده یا غلط بوده، اما چشم‌اندازی یه چشم‌انداز بوده دیگه، پیشروشون بوده، اینقدر فروش نفت بوده، اینقدر نمیدونم صادرات بوده، واردات بوده، مسائل همه از پس اقتصادی، اما این بوده، این داستانه بوده. اینو باید ما با منطق تاریخی خودمون بررسی بکنیم و بفهمیمش.
وقتی با منطق تاریخی خودمون بررسیش میکنیم، اون موقع تازه میفهمیم که ایران قراره که این همه کشته بده تش بشه ترکیه که بعد یه دونه اردوغان بیاد بالا سر ما، یه حزب نمیدونم چیه اسلامی بلند شه بیاد بالا سر ما. نه، بس فراتر از بحث جمهوری و پادشاهی و اون شکل قضیه است، بحث دموکراسی است، بحث جدایی از دین است، بحث پایه‌هاییه که روی اون پایه‌ها هر اون چیزی اون شکل قرار بنا بشه خودشو میتونه تعریف بکنه. حالا یه نگاهی میتونه بیاد اون بحثی که قبلا بود، یه نگاهی میگه جمهوری فلان خواص و فواید را دارد. خب طبیعتا ما ازش میپرسیم خب حداقل دادش یا خانم یه دونه نمونه خوب تو منطقه به ما بگو، حداقل ما بدونیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم. و پادشاهی هم چنین فواید و معایبی ممکنه داشته باشه، اما یه چیزی ممکنه بیاد بگه این به دلیل سنت تاریخی ما و ریشه های تاریخی ما اینجوری جواب میده، اونم تازه اگر مشروطه باشه. در هر صورت قرار برای این نیست که ما وارد دامی که رفسنجانی پهن کرده بود و قرار بود که ایران رو یک نسخه از ترکیه بکنه بشیم. بحث ما فراتر از بحث حجابه، بحث ما فراتر از بحث مثلا نبود ولایت فقیه، بحث ما از اساس تغییر جامعه ایرانی و بازگشت به سمت آینده است. آینده کجاست؟ در گذشته شکل گرفته، خطوط مشخصه، اونم هویت تاریخی ایرانه، هویت ملی ماه. یعنی دقیقاً هر آن چیزی که بخشی جدی از نیروهای چپ، چون اون نگاهشون اینترنشناله، جهانی میخوان به قضیه نگاه بکنن، تنبول خودشون یادشون میره، جایی که خودشون هستن یادشون میره، یا اینکه اسلامیه که مسئلهش اصلا امت در مقابل ملته، مسئلهشون دین اسلامه در مقابل هویت تاریخی و سنتی ملی خودمونه. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید بفهمیم قرار نیست از چاله به چاه بیفتیم. اگر در مورد آزادی ایران داریم صحبت میکنیم، صحبت ما فراتر از بحث حجاب، ما از یه دگرگونی جدی داریم صحبت میکنیم، صحبت از ققنوسی داریم میکنیم که از دل تاریخ ایران داره سر بیرون میاره و دوباره قرار خودش رو و هویت خودش رو تعریف بکنه. واقعیتش رو بخواید من در تعویل و تفسیر شاه زیاد نباید جلوتر برم و طبیعتا من نمیخوام اون چیزی که خودم به عنوان مؤلف یا مخاطب اول در کار مد نظر داشتم و یا بهش اشراف داشتم و اونو تحمیل بکنم به ذهن مخاطب. و اینم از مخاطب واقعا خواهش دارم، فکر نکنید که حالا یک شاهین نامی اومده یه چیزی رو نوشته یه کاریو کرده اینا، اون صاحب اثره و دیگه تفسیر و تعویل کار به عهده اونه. نه اتفاقا، کار اثر هنری یک موجود زنده است که وقتی تولید میشه میرسه به دست مخاطب و مخاطب ها هی باش بازی میکنن و چیزهایی بهش اضافه میکنن و چیزهایی ازش کم میکنن. به همین ترتیب هم است که وقتی که من ریاکشن ها رو میبینم، ابتدای صحبت هم گفتم که لذت بردم، اینه که چیزهایی یاد گرفتم، اتفاقا چیزهایی رو متوجه شدم، این زاویه، حتی نوع برخورد یک بار، چون معلومم میشه که کیا کار اولین بار دارن میبینن، کیا اولین بار نمیبینن. خیلی بحث مهمی، شما شوک مخاطب رو میبینی، اون تعجب رو، اون و زیبایی، یعنی بی واسطه شما داری با مخاطب رابطه احساسی برقرار میکنی، اون داره اثرتو میبینه، تو همین ور داری میبینی و دو نفر به عنوان دو مخاطب پیشین و پسین به اثره دارید نگاه میکنید. خود اثر کار خودشو میکنه، موجود زنده یکی میره جلو، ما هم هی هر کی میاد مسلمان ها یه چیزی رو میارن بقیه با دست مسش بکنن، هر کی هم یه دستی بهش میکشه یه چیزی بهش اضافه میکنه، یکی هم یه تیکی هم ازش میکنه، دیگه مال خود مخاطب. امید دارم که توانایی اینو داشته باشیم، چون به هر حال کار آسونی نیست در سال مثلا چند تا پروژه اینجوری داشتن، اما تمام تلاش ما بر اینه که کیفیت کارها و قدرت کارها در این سطح بمونه. ولی خب هر کاری اینا مد نظر داشته باشید که هر کاری کیفیتش بر اساس نفس خودش تعیین میشه، یعنی یه کاری ممکنه کار کوچیکی باشه، اصلا شلوغش بکنی خراب میشه. اون کار من، اسم کار من هست در آلبوم سیگما، اینجا لازمه من تشکر بکنم از پیانیستش آی بیات که اول زده بود این کارو، زد و برای من فرستاد، تشکرم کردم ازش، ولی گفتم عزیز دل کاری که شما زدی بسیار زیباست، اما به اندازه کافی پناهنده نیست، به اندازه کافی فقیر و دربدر نیست، اصلا نیست. این کار باید با یه گیتار تو استودیو یک بار زده بشه تمام، و حتی کسافتکاریش هم نباید پاک بشه، یعنی اگر جایی گیتار بد زده شده، صدا چیز شده، همون باید بمونه. مثل یک پناهندهی که بلند میشه از کشور خودش میاد به یک کشور دیگه، سختی ها، راه ها، کل پشتی پاره، لباس فلان، بوی بد فلان، همه اینها باید در کار حس بشه. پس کاری که نفسش قدرت و حجم و اینها رو تحمیل میکنه به کار فرق میکنه با کاری که مختصر میخواد باشه، موجز میخواد باشه، کوچولو میخواد باشه. در هر صورت ما
با حالی که شما نسبت به شاه داشتید عشق کردیم، لذت بردیم و همون برای ما کافیه که بدونیم که کاری که باید انجام میشد درست انجام شد، مخاطب تیزهوشه و با اون ابزاران که از قدیم هستن میدونن. واقعا در 15 سال پیش ما گرفتار بودیم، هی میگفتم ما بخونه، هی فلان بکنه، هی بسار بکنه، الان دیگه نمیگیم، چون جامعه چیز هوش داره خودش پیش میره، لایه ها رو در در میاره. این خیلی درسته، این تبریک داره به شما و تبریک باید بگم به خودم که چنین مخاطبانی دارم، مخاطبی چیز هوش و حواسشم عزیزید.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشاهی هستم و می‌خوایم راجع به زبان‌هایی که در ایران صحبت میشه و پیشینه این زبان‌ها با هم از اطلاعات ایشون بهره ببریم. در حقیقت دکتر میرشاهی درود بر شما.
1: درود. خب سپاسگزار. البته پیش از این که ما به زبان‌های داخل ایران بپردازیم، ما باید این گستره فرهنگی ایرانی رو بهش توجه کنیم، جایی که زبان‌های شاخه ایرانی در اون هست. همونطور که از من بینندگان بهتر میدونن، در طبع‌بندی زبان‌های دنیا ما جز زبان‌های هند و اروپایی هستیم که از هند و اروپایی شاخش هند و ایرانی است و ما زبان ایرانی هستیم. در نتیجه زبان ایرانی یکی از زبان‌هایی است که فقط به همین نام شناخته شده و در گستره فرهنگی ایران هم این زبان‌ها رو شامل میشن. در حدود 80 یعنی بیش از 85 شاخه این زبان وجود داره، مثلا کردی، بلوچی، همینطور که شما نگاه کنید و گویش‌های دیگه‌ای که در سراسر این گستره فرهنگی پراکنده. من شخصا خودم زبان فارسی ارومچی رو شنیدم، یعنی کسانی که در ارومچی سینکیان زندگی میکنن و زبان خانوادگیشون زبان فارسیه از یک سو، تا بصره و عراق که از سوی دیگر. در نتیجه ما میتونیم حس بزنیم که چقدر فاصله زیادی از نظر جغرافیایی وجود داره بین این دوتا، اینگار از سینکیان تا بغداد، که همه اینا میتونن فارسی صحبت کنن. خب گفتیم که زبان فارسی در این میان حدود همه اینا در حدود 250 میلیون نفر هستن و شاخه‌های گوناگون زبان که گفتیم بیش از 85 شاخه هست با این گپ میزنن. اگر ما آغاز کنیم از طرف شرق به طرف غرب، یعنی از طرف ارومچی که در سینکیان چین هست تا قسمت غرب که بغداد و بصره هست، اگر حرکت کنیم میبینیم که نخستین زبانهایی که ما در ایرانی میدونیم و در بخش غربی وجود دارن، در زمان قدیم هم وجود داشتن، خارج از زبان فارسی زبان ترفان هست. در منطقه ترفان ما نوشته های ترفان رو داریم که همون نوشته های مانوی هستن و این نوشته ها حالا منتقل شدن به موزه برلن و در اونجا نگهداری میشن و تمام پژوهشگرانی که روی این زبان کار میکنن حالا به اونجا مراجعه میکنن که بتونن خب از این زبان بیشتر آشنا بشن. و همونطور که میدونیم این زبان زبان قدیمی است. خب در همین خطه ما زبان سغدی داریم که همون زبان رسمی راه ابریشم بوده، که خب جالبی ما ایرانی ها اینه که راه ابریشم رو خیلی همه میدونن ولی راه شاهی رو کمتر بهش توجه میکنیم، که باید در آینده همه اندازه که راه ابریشم مهمه، ما به راه شاهی هم که از شوش تا کرانه های دریای سیاه در ترکیه بود ببینیم، که همه اینا البته زبان های ویژه خودشون رو دارن. ما در همین راسته اگر حرکت کنیم، ما زبان ختنی داریم. زبان ختنی زبانی است که از قدیم مونده اونجا و زبان جز زبانهای سکایی هست، زبانهایی که سکاها صحبت میکردن، که ما این سکاها رو حالا به صورت سیستانی میشناسیم، سیستان و همون سکاها هستن. این یکی از زبانهاش ختنی بوده، که البته این زبانها تقریبا از بین رفتن ولی نوشتاری وجود داره که ما میتونیم متن قدیمی رو بخونیم، همونطور که از ترفان زمان مانی مونده در قسمت این منطقه که آسیا میانه است در نهایت ما میتونیم زبانهای در کنار زبان سغدی زبان ختایی رو هم ببینیم. ولی اون چیزی که همه اینا رو باز در یک گروه قرار میده سکاها هستن، که گفتیم سیستان و زبانهایی که در این منطقه بازم وجود دارن اضافه بر اینا، زبانهای پامیری هستن. گویش پامیری گویشی است که در کوههای پامیر هندوکش غربی وجود داره و در افغانستان و تاجیکستان و چین از اینا استفاده میکنن. نام این زبان ها رو اگر خواسته بشیم فقط نام ببریم، ولی به صورت زبان زنده هستن. ما مثلا زبان اوستا داریم، میتونیم خط داره بخونیم معنی کنیم. زبان ختایی خط داره، خط نداره. چرا خط داره؟ ما تکست داریم. زبان که در طرفان گفتیم مانوی خط داره، تکست داره، ولی ما ولی همین اکنون وجود ندارن. کسی به این زبان ها و این گویش ها از این گویش ها استفاده نمی کنن. ولی در همین منطقه در قسمت پامیر ما تقریبا 7 گویش داریم که مردم امروزه با اون صحبت میکنن. این گویش ها از واخان اگر آغاز کنیم که در چین امروز هست و بعد میاد به شغنان، اشکشیم، یعنی هر دره یک زبانی داره که از در قدمت با هم زبان اوستا برابری میکنه، با زبان ختایی برابری میکنه، ولی چون دست نخورده مونده، همونطور مونده. اینها زبانایی هستن مثل سرقولی، روشانی، 7 زبان پامیری هستن، گویشایی هستن که خط ندارن، ولی مردم هنوز با همین زبانای صحبت میکنن. ولی زبان رسمی بین هر کدوم از اینا فارسیه. مثلا کسی که شغنانی هست میخواد با روشانی صحبت کنه، دیگه به فارسی صحبت میکنه. و در همین راسته اگر ما خواسته بشیم زبانها رو که قدیمی هستن نگاه کنیم، زبان یغنابی هست که این بازمونده زبان سغدی هست که هنوز هم وجود داره و مردم یغناب مسیا در شمال تاجیکستان هنوز هم استفاده میکنن. خب ما اگر اینها رو بگذاریم، ما به زبان فارسی میرسیم. میدونیم که ادبیات فارسی، ما زبان فارسی قدیم داریم، فارس که دوره هخامنشی اینا بودن، زبان فارسی میانه داریم، دوره پارتا و ساسانیان بودن، و فارسی نو داریم که بیشتر به پارسی دری مشهوره و زبانی است که فردوسی و رودکی و اینا آوردن و یعنی بازسازی کردن و سعدی و حافظ و بقیه هم به اون شعر گفتن و جزء زبان‌هایی است که همین اکنون من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم. خب ما اگر خواسته بشیم گستره زبان فارسی رو باز در همین منطقه ببینیم، زبان فارسی در شهرهای مانند کاشغر و یارکند استفاده میشن، در کوهستان‌های پامیر شرقی که در چین وجود داره بازم استفاده میشن و این زبان فارسی به نام زبان گلستان مشهوره. چرا زبان گلستان؟ چون اون تکست بوک، اون کتاب رسمیشون که این زبان رو یاد بگیرن گلستان سعدی. در نتیجه ببینید یک شخصیت بزرگی از شیراز یک کتابی می‌نویسه نامش گلستان، ولی سبب میشه که صدها سال مردم با اون آموزش زبان فارسی رو ببینن و همین اکنون در بخشای پامیر و بدخشان شرقی که بازم میفته توی همون قسمت های سینکیان چین، خب بالاخره مرزبندی شده، ما زبان فارسی چیز داریم، گلستان رو داریم. خب به این اسم مشهور شده. بعد ببینه زبان تاجیکی است. زبان تاجیکی در نهایت زبان فارسی است. یک مشکل بزرگی که ما داریم در برای زبانها و تعبیر‌بندی زبانها، خب تاجیکی و دری و فارسی هر سه تا یکی هستن، به جزء فارسی نو هستن، ولی این جدایی طلبی ها و خود مختاری ها و همین بی نظمی هایی و اینکه این زبان پدر مادر نداره، اینطوری شده که در تاجیکستان میگن تاجیکی، در افغانستان از زمان داوود خان میگن که دری، و در ایران میگن فارسی. ولی فردوسی و رودکی که فرزندان همین خراسان بزرگ هستن، اونا از پارسی دری صحبت میکنن. در نتیجه ما 3 لهجه زبان رو داریم که از پارسی دری است. یکی در تاجیکستان به نام دری است و این زبان به نام فارسی در سمرقند و بخارا استفاده میشه، در افغانستان به نام دری که متاسفانه تو همین 7-8 ماه پیش طالبا اعلام کردن که زبان رسمی دیگه فقط پشتون فارسی نمیتونه باشه. و قبلا هم البته در ازبکستان همین کار رو انجام داده بودن و زبان اون منطقه رو زبان رو، چون ما زبان ازبکی نداریم ولی زبانی که قبیله به صحبت میکرده داریم و همین زبان قبیله ازبک رو گذاشتن روی کشور و میگن زبان ازبکی. در نتیجه خود به خود ما به طور تقلبی یک زبان ازبکی داریم ولی زبان فارسی در سایش قرار گرفته، ولی مردم سمرقند و بخارا به همین زبان فارسی صحبت میکنن و فارسی یا اون پارسی دری که در بخارا صحبت میکنه میشه بسیار شیواز. بعد در همون رده زبانهایی که ما داریم در بخش شرق، ما زبان پشتون داریم که این زبان در کنار زبانهای پامیری، این در کوههای سلیمان در بخش، البته سلیمان هم قبلا هم گفته بودیم که

0: و بعد از اون ما میتونیم در این منطقه زبان فارسی رو ببینیم که همون فارسی دری هست و همون که بعد از داوود خان در افغانستان خیلی کوشش میشه که دیگه فقط بگن دری. البته دوستان و فرنگان افغانستان باید بدونن که وقتی که زبانشون رو چه در تاجیکستان تاجیکی بنامن، چه در افغانستان دری بنامن، ما گنجینه زبان فارسی آنچنان قوی هست که سبب میشه که اون جوانانی که این زبان رو استفاده میکنن خودشونو در یک تنگنای دور از تاریخچه زبان ببینن، دور از داده های تاریخی. دیگه ما فردوسی نمیگه من به تاجیکی یا به دری دارم. چرا ما داریم؟ ناصر خسرو میگه در دری. در دری مقصود همون در یعنی پارسی دری هستش که ما خواهیم گفت. و چرا پارسی دری؟ خب بعدا اشاره خواهیم کرد که واژه پارس فقط در یک منطقه که ما فارس امروز میگیم نیست، در جاهای دیگه معنی داره و ما بعدا در این مورد هم اگر فرصت بشه صحبت کنیم. خب ما همینطور که بفرمایید.
1: بله، من خواستم یه سوالی حالا قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم، یکی اینکه این مبنای تقسیم بندی، این که مثلا میگن زبانهای هندو اروپایی، زبانهای ایرانی، این مبناش چیه؟ بر چه مبنای اینو تقسیم بندی میکنن؟ و بعد خود زبان پشتون و اینا از کجا آمده؟ آیا اونم یه ریشه در همین پارسی یا دری داره، یا اینکه مثلا کلا از یه منبع دیگه اومده؟
0: خب معمولا زبانشناسا میان با استفاده از واژهای خیلی ساده، مثلا یک، دو، ده، اینا رو اول در نظر میگیرن. مثلا میبینید که یا گاو، گوسفند، دختر، پسر، اینا رو وقتی که بیان در زبان مختلف نگاه کنن میبینن که بله، دختر رو در انگلیسی هم میگن داتر، مثل دختر میگن. مثلا ده رو در فرانسه میگن ده، دو رو در فرانسه میگن دو، آب رو در فرانسه میگن او. در نتیجه وقتی که اینگونه اگر نگاه کنین خیلی زود، البته حالا دیگه با هوش مصنوعی اینجور کارا خیلی سریع انجام میشه، ولی این ادیبان در ظرف دو سه ست سال گذشته تونستن به این گونه جمع‌آوری کنن. مثلا گاو، گو، همه اینا و همه وقتی که نگاه کنید در انگلستان و در ایران و در ارمنستان و همه اینا به گاو گاو میگن، ولی لهجهش فرق میکنه، تلفظش فرق میکنه. بدین گونه اومدن ساختار زبانها رو درست کردن و بعد آمدن ببینن که کجا به کجا بیشتر میاد، دیدن هند و اروپا خیلی به هم شبیهن و بعد شاخه ایرانی رو که درست کردن دیدن که مثلا زبانهای کردی، زبانهای تالشی، تاتی، فارسی که الان ما میگیم و بلوچی و اینا باز خیلی خیلی به هم نزدیکن و همون زبانهایی که من پیشتر گفتم جز شاخه‌های زبان ایرانی هستن، اینا واژه‌های مشترک خیلی زیاد دارن. در نتیجه زبانشناسا اومدن گفتن همه اینا جز یک خانواده و نامشون رو زبان ایرانی گذاشتن. زبان ایرانی یا ایرانی، خب یک طرف ما ایرانی رو داریم در کل، ما ایران رو داریم و ایران رو داریم که ایران، ایران همون شمال، همون جایی که همین اکنون آذربایجان بهش میگن، آذربایجان، کشور آذربایجان مقصودم. در نتیجه همه اینا از نظر داده های علمی و اکادمیک خیلی زیاد هست و علاقمندان میتونن حتی برن با همین انترنت معمولی هم جستجو کنن که چگونه این ساختارها وجود آمده. ولی خب ما اینجا فقط هدفمون اینه که یک مروری کرده باشیم به این زبانهایی که در سراسر گستره فرهنگی ایرانی پخش هستن و برای همین ما رسیده بودیم به زبان پشتون و بعد از اون ما خب همین زبان فارسی رو داریم، چون این زبان در زمان قدیم نوست پیدا کرد و تقریبا تمام کسانی که به هر زبان صحبت میکردن کارشون رو به این به فارسی مینوشتن و بیان میکردن. مثلا اگر اقبال لاهوری پنجابی صحبت میکرد از پاکستان، شعرش رو به فارسی میگفت. اگر مثلا نظامی گنجوی شعرشو به فارسی میگه، سعدی شیرازی شعرشو به فارسی میگه، قطران تبریزی شعرشو به فارسی میگه. ما اگر نگاه کنیم این زبان فارسی گنجینه بزرگ مشترک

0: که همه زبان ها هست. یعنی هر کس یک کار بزرگی رو میخواسته انجام بده به این زبان با گویش پارسی دری میگفته که از رودکی و فردوسی شروع شده، سعدی و حافظ و علا همین اکنون هم سرسر دنیا کسانی که خب مثالشو من گفتم در پاکستان برای لاهوری، ولی خب ما همه اینا رو داریم. نظامی گنجوی، همه اینا محسطی خجندی یا محسطی گنجوی، اینا همه از زبان فارسی استفاده میکنن برای که بتونن خودشون رو معرفی کنن، اون چیزی که در دلشون هست بگن، و در گنجین ادبیات اینا جمع شده. ولی خب هر کشوری، هر جایی، هر حالا کوشش میکنن که اینا رو جدا جدا کنن، یک اسمی بنامن که البته جاش نیست. مثلا ما اگر نگاه کنیم هندی ها انگلیسی صحبت میکنن ولی نمیگن، یا خیلی از کشورهای استعمار قدیم انگلیسی صحبت میکنن ولی اونا نمیگن که زبان ما هندیه دیگه، مثلا میگن انگلیسیه. ولی ما یا کبکی که فرانسه صحبت میکنن یا سویسی ها یا بلژیکی ها میگن زبان ما فرانسویه، ولی ما ایرانی ها و ایرانی نژاد ها هر قسمتی که هستیم زبان رو به همونجا میخوایم بگیم. تو افغانستان میگیم دری، در صورتی که خب فارسی هم فارسی دری هست، و به همین ترتیب تاجیکی، و خب بعدن بعد میرسیم به قسمت تات و تالش و اینا که اونا هم جای خودش داره. خب ما اگر همینطور ادامه بدیم از شرق به غرب، فقط زبانها رو نام ببریم و منطقهاش رو بگیم، ما میرسیم به زبانهای مثل که گویش های حساب شده هستن، مثلا سمنانی، بعد گیلکی، مازندرانی یا تبری، و همینطور که بیان میرسیم به تالشی، تاتی، و بعد آذری، و بعدم ارانی، یعنی قسمت آذربایجان که الان آذربایجان شوروی حساب میشه ارانی. و همینطور ما میتونیم باز بیایم، ما زبان کردی داریم، زبان لوری داریم، و بعد یک سری زیادی زبانهای گویش های جنوبی ایران رو داریم که خب اگر نگاه کنیم همونطور گفتیم همه اینا رو اگر به دقت حساب کنیم حدود 87 تا گویش و زبان خواهد بود که البته جاش نیست در این باره صحبت کنیم، ولی خب به بعضی از مطالب باید بیشتر اشاره کنیم. یکی این که ما گفتیم تمام این گویش ها کار بزرگشون رو با زبان فارسی نوشتن. یکی خیلی از این گویش ها مونده است در طول زمان، خوشبختانه بلوچی، کردی، لوری و دیگر زبان. ولی
1: ببخشید دکتر، معذرت میخوام، این زبان پشتون رو نگفتین که ریشهش از کجاست؟
0: بله،
1: ریشه زبان پشتون، پشتونی که الان
0: زبان پشتون جزء زبان ایرانی هست و دفعه‌بندی جزء زبان سکایی میشه و یک ایرانی هست، اون در شاخه زبان ایرانی هست. یعنی شما اگر برید کارهای اکادمیک رو نگاه کنید، خود به خود زبان پشتون جز زبانهای ایرانی حساب میشه. و من خودم هم یک کنفرانسی چندین سال پیش در دانشگاه، در یکی از دانشگاه آلمان درست کرده بودیم و آقای مجاور احمد زیار که متخصص زبان پشتون هستن دعوتشون کرده بودم و مقاله خیلی کاملی رو در این باره نوشته بودم و این مقاله رو من در کتاب همین کنفرانس چاپ کردم، در حدود 50-60 صفحه بهترین مقاله درباره زبان پشتونه. این زبانها در کنار زبانهای پامیری، در کنار زبان فارسی، در زبان کنار اوستا، در کنار زبان پهلوی، اینا همه از یک خانواده هستن. خب ما نام پهلوی رو گفتیم، این هم خیلی مهمه که ما بدونیم که زبانهایی که در تاریخ ایران خیلی اهمیت داشتن و تاثیرگذار بودن، یکی زبان اوستایی است که چون در مذهب زرتشتی کتابا به اون زبان نوشته می شده، چون ما دو گونه ساختار زبانی برای اوستا داریم، یکی گاتا داریم که خیلی قدیمیه که این بیشتر مربوط میشه به آسیای میانه، به همون منطقه دره وخش، همون جایی که مارکوارت و بقیه میگن که زرتشت در اونجا به دنیا آمده. یک بخش دوم که در مورد اوستای مزدیستانی ایناس بیشتر میره به طرف پارس قدیم که همین آذربایجانی که ما میگیم هست، که آذرپاتکان اینا تو اونجا بود و با بیشتر با گویش منطقه غربی ایران نوشته شده. ما در نتیجه اوستا داریم، بعد زبان پهلوی داریم. زبان پهلوی که بازم از زبانهای قدیمی ایرانی بود که در قسمت اشکانیان پارت‌ها نشت گرفت و چون پارت‌ها از قسمت شمال شرقی گستره فرهنگی ایرانی حرکت کرده بودن و جهانگیر یعنی تمام فلات ایران گرفتن و پایتختشون تا مدائن و تا همون لبنان امروزی و سوریه امروزی هم برده بودن، اینا زبانشون پهلوی بود و اینا پهلوی قدیم بود. کم کم این زبان باز در نزد ساسانیان موند و به صورت پارسیک موند و ما مطلب زیادی داریم پارسیک که خیلی از اینا برگردون شده به زبان فارسی و همین پهلوی که ابن مقفع و اینا برگردون کرده بودن، مثل کله و دمنه رو از پهلوی برگردون کرده بودن به عربی که باز از عربی به فارسی برگردون شده بود، اینا از همون زبانهای قدیمی هستن. چیزی که مورد توجه است که باید اشاره کنیم این ساختار زبان پهلوی، چون این پارت ها تا ارمنستان تا گرجستان حکومت میکردن، در نتیجه زبانشون همراهشون بود و برای همین ما در زبانهای مثل تاتی یا تالشی یا زبانهایی که در منطقه شمال آذربایجان، مثلا شمال تبریز اگر نخواسته بشیم کشورگشایی کنیم و آذربایجان قدیم خودمون رو برگردونیم به خودمون، تا اون آذربایجان شوروی، اینا زبانهای ویژه خودشون رو دارن. اینا زبانهای تاتی دارن، تالشی دارن و ارانی دارن و آذری دارن. متاسفانه در میان همه این زبانهایی که صحبت کردیم فقط زبانی که تقریبا زنده به گور شد زبان آذریه. اصلا ما نتوانستیم، یعنی مخلوط همه این زبان ها و وجود آلمان سیاست زده در این سده اخیر زمینه رو به گونه فراهم کرد که تقریبا اون زبان آذری که ما داشتیم، مثلا زبان لوری هست، مردم لوری صحبت میکنن، زبان کردی هست، کردی صحبت میکنن، ترانه دارن، ما ترانه هاشون گوش میکنیم، پشتون هست، پشتون گپ میزنن، بلوچی هست، بلوچی گپ، ولی ما زبان آذری که مثلا 150 سال پیش بوده دیگه نداریم. ما زبانی رو داریم که به غلط مخلوطی از عربی و ترکی و فارسی و خب دیگه خوشبختانه تاتی و تالشی و اینا هستن، ما اینو اکنون به صورت آذری میشناسیم. ولی متاسفانه ادیبای ما که خیلی گشتن و کمتر یافتن، اصلا نسل این یعنی این زبان پاک شده. کسانی که مثل یحیی زکا یا شخصیت هایی که روی زبان ها مثل آقای کسروی اینا درباره زبان آذری گپ میزدن، اینا معتقدن که از زمانی که آتاتورک تصمیم گرفت، از زمانی فروپاشی عثمانی ها و تولی و ایجاد کشور جدید ترکیه، زمینه رو به گونه فراهم کردن که زبان آذری بشه. خب تاتی بود، آذری بود، اشکالی نداره. و این زبان به نام آتشکده که اونجا بود، آذربایجان بود، آذربایجان بود. ولی متاسفانه این سیاست تو سرزمینی که اینا دوست داشتن پانترکیسم بشه، چون این ترکیه عثمانی ها تمام عراق و سوریه و لبنان همه را از دست داده بودن، مانده بودن که چیکار کنن، گفتن همین دورو برای خودمونو که بعد از صفویه به صورت به زبان ترکی صحبت میکنن، گفتن همینا رو جمع جور کنیم که اینا به صورت آذری که زبان آمد و بعدم که لنین و استالین و بقیه هم آمدن و کشور آذربایجان رو درست کردن و اونجا هم آذربایجان نامیدن، این در راسته همون موند. اگر نه اران، ارانه، زبانش هم ارانیه، گویش هایی هم که دارن تالشیه، باکویات تالشیه، تاتیه، اینا هست. ولی خب آنچنان جلوه دادن که این مردم انگار یک زبان دیگه دارن. نه، این زبانی دیگه ندارن، اینا همون زبان این که در رادیو تلویزیون تبلیغ میشه، اینا همه تبلیغات سیاست زده هاست و باید دقت کرد. و مثلا ادیبا و البته به نظر من کسانی که در کار اکادمیک هستن حتما دقت میکنن، چون اونا نمیتونن چیزایی رو به دروغ بنویسن، ولی ما باید دقت کنیم که این هوار کردن ها جایی نداره. چون اگر وقتی که ما به دهات اطراف باکو برگردیم و به دهات شمال آذربایجان برگردیم و خود تبریز و دوروبرش رو ببینیم، میبینیم که ما با زبان تاتی و تالشی بیشتر روبرو هستیم تا اون چیزی که اینا حالا در بر حسب زور و خب جنبه های اقتصادی زمینه فراهم شده که این زبان ترکی در اونجا رسم بشه و اکنون ما ترکی آذربایجانی داریم، در صورت که در حقیقت چنین زبانی وجود نداشته و اکنون هم وجود نداریم، مخلوطی از چندین زبانه که امیدوارم زبانشناسای ما در آینده بتونن در این باره بیشتر تحقیق کنن. یک چیزی هم که باید گفت اینه که البته این خارج از زبانشناسیه، ولی اکنون شما میدونید که انالیز ژن و هیومن جنتیک راهی رو وا کرده که ما میتونیم، چون این مردم یک خیالی دارن، کسانی که تو این قسمت ها زندگی میکنن مخصوصا سیاست زده ها، از پانترکیس و از این چیزا صحبت میکنن. یک 6 سال پیش من در کانادا با گروه همینطوری در ارتباط بودم و اینا بله ما زبانمون اینه، من گفتم نه زبانتون اینطوری نیست، اصلا شما در اثر بی‌مبالاتی زبان اصلی خودتون رو گم کردید، این زبانی که دارید زبان همسایه است و این زبان همسایه هم زبان خودشون نیست. چون اگر شماها اونا میگفتن نه ما ترکی مونیتور، گفتم نه خیلی ساده است، من 99 دلار به شما میدم، برید ژنتون رو آنالیز کنید، سال دیگه میشینیم با هم صحبت میکنیم. وقتی که همین کار کردن دیدیم که این طرفی که با من خیلی برافروخته گپ میزد یک ژن کوچکی از این منطقه ترک التایی نداشت. در نتیجه این آدم اومد گفت ببخشید راست گفتید، نه همینطوریه. الانم من تاکیدم اینه که برای این دو دستگی انداختنا، برای کسانی که ممکنه، چون فکر کنم شما این چیزایی که صحبت میکنید در یوتیوب میگذارین دیگه، ممکنه براتون چیز بدیسن، دعوا بنویسن، چون مثلا ادعا بنویسن، همه اینایی که این کارو میخوان بکنن قبل از اینکه اظهار نظر کنن، اینا میتونن با حالا با 40 یورو با 40 دلار برن بفهمن که اصلا اینا کجایی هستن، بعد از اون بیان اگر میخوان اون چیزایی که من میگم رو رد کنن یا طرفداری کنن. چون ما اگر برگردیم باز به زبانها، البته این من رشته زبانشناسی نیستم و فقط علاقه دارم که بر اساس human population تاریخ و ژن و ساختار این مردم ببینم کشاورزی چی جوری بوده، یک کار فرهنگیه، زبان چی جوری بوده اینا. در نتیجه وقتی که ما اینا رو مطالعه میکنیم میبینیم که مثلا تاتی قبلا فارسی بوده، اصلا پهلوی بوده، ولی دیگه کم کم تاتی هست. الان شما نگاه کنید میبینید که تو زبان تاتی خیلی واژه های اوستایی وجود داره، یعنی عجیب نیست که در زبان تاتی واژه اوستایی وجود داشته باشه، چون ما میدونیم که بزرگترین آتشکده‌ای که در غرب بود آذرپاتگان بود، که همون نام دو تا از منطقه‌های بزرگ ایران و مثلا یک کشوری هم در این منطقه به همون اسم آتشکده ما داریم استفاده میکنیم. اگر ما نگاه کنیم میبینیم که تمام این زبان‌ها از نظر خویشاوندی بین تاتی و تالشی و گیلکی و بعد اینا باز زیر پایه دارن کردی و لکی و یا لوری، همه اینا یک ساختار منسجم دارن که ما ادیبامون اگر خوب کار کنن، که البته ما در آینده با هوش مصنوعی همه اینا رو جوابگو خواهیم بود که چگونه این واژه ها رو بگذاریم و ریشیابی ها این دستگاه هوش مصنوعی خیلی خوب به ما نشون بدن و حتی ژنار هم همراه کنیم. یکی از چیزایی که مثلا در همین باره اگر خواسته بشیم صحبت کنیم، چون از ژن گفتم، من خیلی وقتا فکر میکردم که یعنی به اشتباه فکر میکردم که این زبانی که ایرانی غربی ما مثلا لوری، کردی، اینا زبانهایی هستن که از قبیله‌های هندو اروپایی منطقه اونجا آمده. چون ما میدونیم که در حدود 3000 سال پیش ما دخست این کسانی هم که می نوشتن هیتی ها بودن. هیتی ها همین ترکیه همین اکنون هیتی بودن و هنوز هم بازمونده هاشون اون مجسمه های اهورامزدا و همون مجسمه هایی که تندیس های خیلی زیبا در اون منطقه مونده. بعد گروه دیگر هستن که میتانی ها بودن. من فکر کردم که اینا این زبان از دگردیسی زبان های هیتی یا میتانی بوجود آمده، ولی حالا که نگاه میکنیم حتی از نظر ژنتیک و هم از نظر زبانشناسی میبینیم که نه، اینا از طرف شرق به غرب آمدن. یعنی ما اگر از نظر ژنی نگاه کنیم و مرکوری ژنتیک رو نگاه کنیم تو کوپای های زاگرس، میبینیم که اینا در هند هم همین مرکوری ژنتیک وجود داره. یعنی در نشانه های ژنتیکی نشون میده که یک زمان این شاخه هندو اروپایی، هندو ایرانی جدا شده، هندی ها به هند رفتن و ایرانی ها به ایران، و اینا خط آخرشون کردهای سوریه، یعنی تا دریاچه مدیترانه آمدن که میشه همون کردهای سوریه. در نتیجه ما زبان هم همراه با خودشون آوردن و اینا هم کسانی که علاقمند هستن میتونن خیلی خوب به داده‌های ژنتیکی که وجود داره، مثلا داده‌هایی که همراه با زبانشناسی همراه هست، مراجعه کنن و به این چیزایی که گفتم حتما خواهند رسید.
1: من در رابطه با زبان کردی که بهش اشاره کردین، چون یه مدتی در عراق بودم و در کردستان عراق بودم، متوجه شدم که خود این گویش کردی مثلا اینجوری نیستش که تمام منطقه کردستان یک زبان واحد داشته باشن. یه جوریه که مثلا یه بخشی از کردستان زبان بخش دیگه ای از کردستان اصلا متوجهش نمیشن، انقدر تفاوتش زیاد هست. این تفاوت‌ها از کجا به وجود اومده؟
0: خب میدونید حالا رابطه ها، رسانه های گروهی هست، رابطه ها هست، کتاب هست که ما همونطور که من مثالی رو زدم برای گویش های پامیری که دره به دره یک زبانه که اصلا از ریشه یابی هم زبان جداگانه هستن و همین اتفاقات در تمام مناطق کوهستانی میتونه وجود بیاد. و ولی وقتی که اینا خوب ریشه یابی کنیم میبینیم که در نهایت از در زبان شناسی اینا بعضی از واژه های کلیدی رو مانند هم استفاده میکنن، ولی واژه های دیگه در اثر لهجه، در اثر خب سبب های دیگه که وجود داشته، محیطی اینا، سیاسی محیطی اینا، کم کم گم شده و خود به خود راسته دیگر رو پیدا کردن. همونطور که مثلا شما اگر برید به کبک، بخش مثلا جنگل های کبک، دهاتی که تو کبک هست که فرانسوی صحبت میکنم، مثلا ما ها کسانی که از فرانسه میریم اونجا اصلا زبانش رو نمیفهمیم، ولی وقتی به اونا میگیم چه زبانی تو، میگن که ما فرانسه صحبت میکنیم. و شما هم همینطور میتونید در کودشت های اطراف بخارا، در خجند که اونا فارسی تاجیکی صحبت میکنن، برید نگاه با اونا صحبت کنید، به سختی میتونید گویش اونا رو بفهمید، مگر اینکه اقلا یک دو سال اونجا زندگی کرده باشید و بعد میتونید بفهمید که ها اینا چقدر با لهجه کردی مثلا، ولی خیلی دگرگون شده شو دارن صحبت میکنن. اینه که ماها باید با یک تجربه ماندگاری بتونیم به اون نتیجه برسیم، مگر اینکه کارمون زباندانی باشه مثل کسانی که در این رشته کار میکنم. و در آینده هم حتما من مطمئنم که با این GPT چت که شما خیلی خوب میدونید و این هوش مصنوعی، تمام این مشکلات زبانی یک ساختار دوباره خواهد پیدا کرد و حل خواهد شد.
1: بعد راجب خود ریشه زبان کردی، من یه مطلبی رو مثل مقاله خوندم چند سال پیش، الان دقیقا یادم نیست تا کجا خوندم اینو، ولی صحبت این بود که این در حقیقت از زمان هخامنشیان که به هر حال عقب نشینی کردن از پایتختشون به طرف شرق و بعدم دو مرتبه یک حکومت جدیدی در شرق ساخته شد که همون شما اشاره کردین پارت ها، و دو مرتبه برگشتن به غرب و در حقیقت همین زبان هم به خودشون بردن به غرب و دو مرتبه از غرب برگشت به از شرق برگشت به غرب و این زبان کردی فعلی خیلی نزدیک به همون پهلوی ساسانی یا پهلوی.
0: ماها شما یک پهلویه داریم در همین منطقه
1: بس.
0: که حتی کسانی مثل بابا طاهر و اوریان اینا هم فکر کنم در همون راسته ها شعر گفتن اینا. خب همین پهلویه، پهلوی، همه اینا جز زبان ها و جز زبان های ایرانی شرقی هستن، غربی هستن. در نتیجه اینا رابطه نزدیکی به همون زبان گویش آذری دارن، با گویش های لوری دارن، تاتی دارن. اینا همشون وقتی از پایین نگاه کنیم یه انسجامی میشه پیدا کرد برایشون، ولی درباره شاخه شاخه میشن. و برای همین این زبان ها هم وقتی که ما زبان شاخه ایرانی رو میگیم خودش چندین شاخه داره و زبانشناسا اومدن همه اینا رو بر اساس داده هایی که وجود داشته جدا کردن. یاد چون از زبان کردی گفتید، یکی از شخصیت هایی که خیلی روی این زبان کار کرده البروس هست. البروس نام دیگه البرز در نهایت، ولی نام یکی از دانشمندان اوستی هست در دانشگاه اوستی. یا چون اونا هم الان برمیگردیم به این زبان هم برمیگردیم، اوستی ها هم حالا منطقه کوهای قفقاز اونا البرز میگفتن و البرز هم بر همین دارن. این جناب البرز متخصص زبان کردی و تمام کاراش درباره همین شاخهای این بخش هست که البته یک خب اینا یکم تخصصی میشه، با اینا اگر بتونیم صحبت کنیم اینا خیلی میتونن روشن صحبت کنن و مکانیزمای خیلی دقیق این پرسش شما رو پاسخ بدن. ولی با همه اینا اون خوشبختانه یاد این آقا افتادم، یکی از شاخهای دیگه زبان ایرانی در اوستی هست. ما اوستی شمالی داریم که الان جزء شوروی قدیمه، یعنی جزء الان شوروی، و اوستی جنوبی داریم که یک کشور مستقل، هر دو تاش البته مستقلن، ولی خب یکیش تحت نظر یکیش، مثلا که این سال آخر گرجستان کوشش میکرد که اونو زیر بال خود بگیره ولی خب نشد و خوشبختانه همینطور اوستی ماند. این اوستی ها هم یک شاخه از زبانهای ایرانی هستن و جالب اینه که اونا یک بخششون هست زبان ایرونی، یعنی واژه ایرونی. وقتی که لیلا فروهر ایران ایران ایرونی میخوند برای تیمای ایران، اون اوستیا خیلی خوششون میامد چون واژه ایرونی رو زیاد استفاده میکردن و ایرونی یکی از زبانهای، یکی از بخشای زبان فارسی که نه، زبان اوستی است. و خب بالاخره یک کشور با این زبان صحبت میکنه، اینم لازمه ما بدونیم. و بعد از این کشور علنها آمدن و تقریبا تا جنوب اروپا رفتن که دیگه مورد بحث ما نیست، چون اونا زبانشون رو زبان محلی منطقه رو گرفتن، ولی از نظر نژاد و ژنی اینا بیشتر با ایرانی ها شباهت دارن تا به خود اروپایی ها. اینه که خب این بخش بحث در زبان خیلی زیاده. ما مثلا زبان های کردی گفتیم، لوری گفتیم، مثلا ما بختیاری یک لهجه است، یک ساختار داره که ممکنه لوری شمالی و لوری جنوبی نتونن راحت همو بفهمن. همونطور که شما در کردستان که بودید میدیدید که مثلا زبان از اینکه جا به جا بشید زبان ها هم فرق میکنه و خب خوشبختانه اینطوریه. ولی مهم اینه که ما ایرانی ها باید در یک فرهنگستان زبان همه این گویش ها رو در یک جا جمع کنیم. و ما مشکل بزرگی که ما ایرانی ها داریم این است که همیشه مرغ همسایه قازه، یعنی همیشه از بیرون رو بیشتر میپسندیم تا مال خودمونو. ما همین اکنون فرهنگستان ما اگر منی که دکتر هستم، اگر همه ایرانیایی که دانشکده پزشکی هستن تو ایران حتما همین بلا دچار شدن. ما وقتی که اندام رو یاد میگیریم بیشتر به عربی یاد میگیریم، استخون ترقوه مثلا، یا یک چیزایی به عربی یاد میگیریم که معنیش هم نمیدونیم. ولی ما باید ساختار اکادمیکمون فرنگستان طوری باشه که بیان اعضای بدن رو برای یک بار شده با گویش ایرانی درست کنن، از کردی و آذری گرفته تا بلوچی و پشتون و بالاخره همه جا، که ما بتونیم یک بار شده از یک فرهنگ ناب زبانهای ایرانی به طور جدی استفاده کنیم. ولی اکنون متاسفانه همه اینا در سطح بی‌تفاوتی مونده است و در نهایت زبانهای ایرانی همین اکنون کمتر در به قول خود ما ایرانی ها پدر و مادر دارن. یعنی هر کس هر طور خواست واژه پردازی میکنه، هر طور خواست میگه، هر طور خواست قضاوت میکنه، هر طور... اینه که این زبان زبانی است که بی پدر. ولی خب اینم تقصیر بزرگیش هم این فرهنگستان این کشورها هست و فرهنگستان های این کشورها بسیار بسیار ضعیف هستن، چون شخصیت های مهمی که باید توش باشن نیستن، خارج از فرهنگستان هم. اونایی که هستن اصلا این کاره نیستن، در نتیجه ما هیچ کاری رو نمیتونیم پیش ببریم و هیچ کاری پیش برده نشده در مثلا در این 50 سال اخیر. خب زمان رضا شاه خوشبختانه آمدن، واژه یابی کردن، واژه خوب آوردن، شخصیت های بزرگ گذاشتن تو فرهنگستان، کارا پیش رفت. ولی الان هیچ کس به هیچ چی نیست، تمام آدم هایی که اونجا هستن بیشتر رو رابطه ها اونجا هستن، نه رو دانشی که دارن، و از این نظر واقعا متاسفیم، نمیتونیم روی کار اونا قضاوت کنیم و روی داده هایی که اونا میتونن بدن قضاوت کنیم، یعنی قابل ارزش قضاوت نیست متاسفانه. اینه که باید این جهان ایرانی یک فکری کنه که بتونه یک فرهنگستانی برای گویش های خودش آماده کنه، و مخصوصا همونطور گفتم با تکنولوژی مدرن باید ببینیم تکنولوژی جدید چگونه با فناوری تازه چگونه ما میتونیم این راه حلالی رو پیشنهاد کنیم که بتونیم به نتیجه های برسیم.
1: پس در حقیقت شما میفرمایید که باید یک فرهنگستانی از تمام زبانهای ایرانی باشه، در حقیقت اینا گنجینه همون زبان ایرانی هستن، همه از تمام واژه‌های نمیشه استفاده کرد. سوال آخر این برنامه راجع به دبیره یا خط هست، که اصلا این خاصگاه خطهایی که الان به هر حال این الفبایی که الان ما داریم استفاده میکنیم که مشترکه در واقع با عربی بیشترش، این از کجا اومده خاصگاه این؟
0: بله دو چیز ما در مورد دبیره میتونیم صحبت کنیم، یعنی سه چیز در مورد دبیره باید صحبت کرد. یکی این که ما خیلی از گویش هامون دبیره نداریم، اینجا تأسف، ما باید گویش هامون همه بتونه دبیره داشته باشه. خب باید فکرشو بکنیم، اگر نکردیم تقصیر خود ماها هست، نه تقصیر غرب و شرق و چین و ژاپن. یعنی ماها خودمون لاابالیگری میکنیم و بی‌تفاوت هستیم و نمیتونیم انجام بدیم. دوم درباره خط، تاریخ خط. خب تاریخ خط ما از زمان قدیم فکر میکردیم که، یعنی به ما گفته بودن و درست هم گفته بودن، چون کارهای علمی رو بدون داده های دقیق نمیشه گفت. داده های دقیق قدیم نشون میداد که نخستین کسانی که یاد داشتن بنویسن و خط و دبیره رو اختراع کردن اینها سومری ها بودن. خب همه پذیرفته بودیم و همینطور هم بود، تا وقتی که کم کم یک سنگی که 50-60 سال پیش تو ایران پیدا شده بود، شدن بیشتر 1920 شدن 100 سال پیش، به اسم خشت شیر در شوش پیدا شده، و این نشون میداد که این خب قدیمتر از سومری ها هست، ولی روش چیزای نوشته است، ولی کسی هم نمیتونه بخونه، و در نتیجه مونده بودن که آیا این خط یا نقاشیه یا چگونه هست. تا اینکه در سال 2021 یک مقاله منتشر شد به اسم ژان فرانسوا دوسه یک نفر از کالج دو فرانس در فرانسه یک مقاله منتشر کرد، گفت بله من تونستم خطای خشت شیر شوش رو بخورم و دلیلم آورده و من این مقاله رو به فارسی برگردون کرده بودم و فکرم توی مجله بخارا چاپ شده توی ایران. من براتون اینکه این آقا چگونه به ست عکس فرتون میفرستم براتون که اینا چگونه تونستن این خط قدیمی رو بخونن آمده. خب تونستن بخونن و چیز جالبی که من دیدم، یکی از اینا وجود درفش در ایلام قدیم بوده، یعنی مسئله پرچم درفش کاویان درفش همیشه وجود داشته و از زمان قدیم هم وقتی که این خطار میخورن که مثلا مال فلان شاه ایلامی بوده و این مربوط به 600 سال پیش از سومری ها میشه. در نتیجه اگر ما با توجه به این نگاه کنیم، با توجه به این چیه جناب ژان فرانسوا دوسه که خوشبختانه ایرانی نیست که باز بگن ایرانی هر چیزی رو به خودشون نسبت میدن، این جناب ادعا میکنه که شوش در پروتو ایلامی میگن در زبان اروپاییشو، یعنی ایلام پیشتاز قدیم، اینا خط رو داشتن و با هم می نوشتن و تاجرا با هم تبادلات خطی می کردن، نوشتاری می کردن و این خط خونده شده و این در حدود 3700 سال پیش از میلاد 2000 هم حالا حساب کنیم میشه 5700 سال قدمت داره این خط ایلامی. خب پس ما یک ما که نه، همین استاد کالج دو فرانس میگه که ایرانی ها در شوش نخستین کسانی بودن که خط رو اختراع کردن. خب پس ما از این قسمت کسان دیگه به ما این افتخار رو میدن که ما مخترع خط بودیم. دوم درباره خط فارسی، اون چیزی که ما امروزه می‌نویسیم به اسم خط عربی است، باید گفت که این خط اصلا عربی نیست. یعنی قبل از اینکه این خط استفاده بشه، چون در قرآن استفاده شده و پخش شده، همه فکر میکنیم که این خط عربیه. ما اگر خواسته بشیم برگردیم و به داده هایی که خود دانشمندا اقرار کردن با توجه به اون چیزی که عربستان سعودی قبول کرده، اینه که در فرانسه یک نمایشگاهی در 10 سال پیش شدن ایجاد درست شد که عربستان درست کرده بود به نام راه عربی. در این نمایشگاه یک کتاب منتشر شد، این کتاب که تقدیم شده بود به السید نیکولا سرکوزی که البته سید رفتی به آخوندان نداره، مثل جای ما ازش استفاده دیگه نمی کنند، یعنی آقای سید آقای نیکولا سرکوزی. در این کتاب یه بخشی هست درباره دبیره عربی. اونای کسانی که این کتاب نوشتن که از شخصیت های معتبر زبانشناس و دبیرشناس هستن نوشتن که خط این دبیره که قرآن باش نوشته شده، این دبیره رایج منشی انوشیروان یا خسرو یک در بخش کشورهای غربی خودش بوده، یعنی کشور غربی خودش پایتخت اونا مدائن بوده. خب حدودا میشه دیگه همون جایی که عراق و سوریه و اینا هست. این کسانی که اونجا زندگی میکردن 3 نسل اینا منشی، خب ملک توالیفی بوده، 3 نسل منشی خسرو یک و دو و بالاخره همین پاچان ساسانی بودن. حالا اونهایی که در کتاب راه عربی اقرار میکنن میگن که چون این 3 این گروه ها ادیب بودن، شاعر بودن و مینوشتن و کتاباشون هم به خط دبیره درباری ساسانی مینوشتن، خب دبیره دیگه وجود نداشت، در نتیجه این دبیره رو آدمای اون منطقه میتونستن بخونن و این دبیره که اونا استفاده میکردن با دبیره پهلوی کامل شد و در نتیجه چندین واتی دیگه، حرفی دیگه بهش اضافه شد. افزوده شد و در نتیجه یک الفبای ابتدایی رو تشکیل داد که کم کم درش نقطه اینا آوردن که بتونن، چون دیگه نوشتن زیاد شده بود و بتونن بهتر بفهمن. و این وقتی که در اسلام محمد، حضرت محمد آمد و قرآن درست کرده بود و قرار بود که این قرآن رو بنویسن، تصمیم گرفتن که این قرآن رو به همون خط بنویسن که در دربار خسرو انوشیروان می نوشتن و در نتیجه خط قرآنی در نهایت از دستگاه اداری خسرو انوشیروان میاد. این چیزی که خود چیزا میگن، خود اینا اسم هم داره، من چون اسمش عربی است، یکی از اینا که پدر بوده عدی بن زید العبادی بوده، ببخشید، این عدی بن زید از آخر نواده منشی انوشیروان، اولی منشی انوشیروان، این نواده اونه که اینا سه نسل شاعر بودن و اینا در استانبول در کشورهای همون دوروبر با همراه با نماینده‌های خسرو پرویز اونجا سفیر بودن که با یونانی ها با صحبت کنن، با رومی ها صحبت کنن، با اینا. این فامیل گروه خیلی دانشمند هم بودن و این عدی ابن زید العبادی از آخر که نسل سوم همین دفتردارای خسرو پرویز هستن، دیوانشو یک نفر در بصره چاپ میکنه در سال 1969 فکرم یا 67 چاپ میکنه و این دیوان شعرهای همین شخص رو در بر داره و در این دیوان البته این معلوم میشه که یک کمی دستکاری شده، چون 60 سال پیش از حضرت محمد کسی نام الله رو نمیدونست که مثلا شعر برای الله هم بگه، ولی من دیدم که در اینجا حتی شعر الله و اینا هم داره، معلوم میشه که یک چیز اضافه شده. ولی با همه اینا در مقدمه این جناب می نویسه که چقدر از واژه ها از فارسی وارد زبان عربی شد توسط همین شعرهای همین عدی بن زید، زید العبادی. و خب این دیوان وجود داره، من در دسترس هست، فکر کنم در ایران ادیبا فکر کنم کسی به نام آذرنوش کار کرده روش، ولی با همه اینا این دیوان هست. به نظر من این دیوان 100% باید به فارسی خودش ترجمه بشه و این چیزایی هم که گفتم این خود دانشمندان عرب شناس اقرار کردن که خطی که دبیره‌ای که قرآن نوشته شده از دبیره منشیهای خسرو پرویز در الحیره و منطقه سوریه دمشق همین اکنون تقریبا اگر خواستی بشیم ببینیم از اون منطقه بوده. پس ما به این نتیجه میرسیم که این خط اصلا ربطی به عربستان نداره و اگر ما بریم خط عربی اون زمان که بیشتر یمنی ها استفاده میکردن در رابطه با مصر که اون طرف دریای سرخ بود، اونا خطاشون مثل هیروگلیفیه تقریبا، هیچ ربطی به این خطی که دبیره که ما اکنون میگیم عربی نداره. و این دبیره هم همونطور گفتیم دبیره در عربستان نبوده و در زمانی که هم قرآن رو می نوشتن طبق همین گفته های همین کتابا بیش از 7 نفر آدمی که با سواد باشه بتونه کتابای شعر عدی بن زید رو بخونه نبوده، مگر اینکه تاجرا با خودشون داشتن، چون راه ها دور بوده با خودشون می بردن و شعر می خوندن و در نتیجه این خط پخش شده و الفبایی که داره و خط و دبیره‌ای که وجود داره هیچ ربطی به نه اسلام داره نه عرب. میتونیم بگیم که این دبیره بیشتر مسیحی بوده، چون آدمایی که اون طرف عدی بن اینا همه مسیحی بودن و با زرتشتی ها و با، چون زمان خسرو پرویز هم دینم آزاد بود، هر کس هر دینی داشت جای خود، اون انسانیت و آدمیتش مهم بود و اینا هم خب دینای مسیحی داشتن، ولی واژه های پهلوی و حروف پهلوی و یک ممزوجی از داده های اون منطقه با حروف پهلوی میتونه حساب بشه.
1: سپاسگزارم. جناب آقای دکتر میرشایی، خیلی ممنون از اینکه نتایج تحقیقاتتون رو انقدر بدون هیچ منتی در اختیار ما گذاشتین. ممنون از لطفتون. فقط آخرین سوال، وقت زیادی هم نداریم، یه سوال خیلی کوتاه اگه میشه در یکی دو دقیقه اینو پاسخ بدین که تلفظ این واژه‌هایی که الان ما داریم به این زبانی که صحبت می‌کنیم در حقیقت منبعش میشه همون شاهنامه فردوسی یا نوشته‌های ادیبان قدیم، که اینها خب خوشبختانه چون به شعر هست و آهنگ داره تلفظشو نمیشه جور دیگه ای گفت، بعد همون جوری که توی اون شعر اومده گفت. حالا در بین این زبانهایی که با این از این واژه ها استفاده میکنن، کدوم زبان نزدیکتره به تلفظش به اون چیزی که به هر حال منبع هست؟
0: اون چیزی که گفتن و تقریبا روش کار شده و اون پارسی دری درباری بوده، خب طبیعتا همیشه در دربار نوشتار هست، گفتار هست، فن گویش بیان هست، همه اینا در ساختارهای حکومتی وجود داره، همونطور که همین اکنون هم وجود داره. در نتیجه بهترین گویش ها، بهترین طریقه صحبت کردن اگر خواستیم که خیلی عربی بگیم، همون پارسی دری هست. چون ما پارسی رو خب نگفتیم، همونطور که اشاره کردم پارس در زمان قدیم هم تقریبا آذربایجان هم پارس بود. ما از وقتی که استان فارس رو درست کردن دیگه ما منطقه فارس رو پارس گفتیم، در صورتی که این پارسی دری اگر حالا می بود چهار میگفتن اونجا پارسی تاتی داره، اینجا پارسی دری داره، مثلا اینطوری باید میگفتن. ولی خب ما همه اینا رو چون ادیبامون رو اینا زیاد کار نکردن و ما هم سردرگم هستیم، نمیتونیم به طور خیلی جدی بگیم. ولی اگر در باره پاسخ به پرسشتون، من فکر میکنم تنها شاید اون پارسی دری که هم رودکی بایش شعر میگه، هم فردوسی بایش شعر میگه و خیلی بزرگای دیگه ازش استفاده کردن، اون شاید بهترینش باشه. همونطور که ناصر خسرو گفته که من و اون چی که ناصر خسرو میگه و اینا کوشش کردن که واژه های ناب رو استفاده کنن و بی سبب هم نبوده. وقتی رضا شاه اومده میخواسته اون ویکابیولر اون فرنگستان ارتش رو درست کنه، گفته که برن سعدی و حافظ و رودکی و ناصر خسرو و اینا رو ببینن بهترین واژه ها چیه که بتونن از این استفاده کنن. در نتیجه به نظر من بازم زیباترین فن گویش بیان همون فنیه که همین اکنون خواننده های ما میخونن و همون یعنی فارسی ناب. البته کردی همون خواننده کردی از همه بهتر میخونه، آذری خواننده آذری بهتر میخونه، بلوچی هم همین. اینا خب چون آمیخته شده با فن بیان. اگر فارسی مقصوده که ما بیشتر استفاده میکنیم، به نظر من پارسی دری از همه زیباتر، چون سالهاست روش کار شده، از زمانهای خیلی قدیم روش کار شده و اونطور که حتی زمان فردوسی هم تونسته به اون شیوایی و به این قشنگی بگه، انگار که دیروز گفته.
1: بله، پارسی دری که میفرمایین پارسی دری که الان در افغانستان صحبت میشه یا هم پارسی؟
0: نه، اصلا ربطی به افغانستان نداره پارسی دری. پارسی دری اینا رو داوود خان دریشو جدا کرد از پارسیش. پارسی دری یک مجموعه ای از زبانهای خراسان قدیم، خراسان بزرگه که خیلی از ادیبای ما به این زبان، به این گویش گفتن. و پارسی دری هم یک چیزی نیست که من میگم، پارسی دری یک چیزی که رودکی میگه و پارسی دری یک چیزی که فردوسی میگه. اینا پارسی دری رو استفاده کردن و منم از روی اونا پارسی دری میگم. اگر نه مثلا ما میتونستیم پارسی تاتی داشته باشیم، پارسی آذری داشته باشیم، پارسی کردی داشت، ما یه عالمه پارسی دیگه هم میتونستید داشته باشیم. ولی تو زمان برای که اینا رو جدا کنن از هم، پارسی دری مال خراسان بوده، پارسی مثلا شاید تاتیش مال پارس آذربایجان بوده، خب نمیدونیم. ولی ادیبا و زبانشناسی آینده به ما خواهند گفت که اینا چی بوده. امیدوارم که خیلی چون همش مروری بود سخت نباشه برای فهمیدن گفتاری که انجام دادیم، صحبتایی که شد، ولی خب کوشش کردیم که خیلی با زبان ساده دیگه بتونیم اشاره کنیم به اقلا پراکندگی گویش‌های ایرانی در گستره فرهنگی ایران.
1: سپاسگزارم و تا دیداری بعد.
2: و بهتر آن است که بپردازیم به موضوع. اگر که به این برگی که منتشر شده است دقت بفرمایید، اونجا یک کمی گیج کننده است، چون موضوع این بود که آقای دکتر نورکار صحبت کنند ایدئولوژی حکومت، بنده صحبت کنند راجع به ایدئولوژی و اسلام. این کلمه اسلام یه وحشتی ایجاد کرد، گویا گفتن نکنه اینجا داعشی ها پیداشون بشه از این حرفا. این هست که گفتن راست خطرناکه، اسمشو بذاریم یه چیز دیگه، که اون یه چیز دیگه همین چیزیست که میبینید، یعنی دوتاش یکیه، چون نیک بنگرید این موضوعی که من واسه بزنم دکتر رو هردش یکی شده از ترس اسلام. ما چقدر باید بترسیم از این اسلام عزیز. باری در باب سیمین اجازه بدید چند کلمه خدمت شما عرض کنم. و اون این که چون کار من تاریخ اسلام هست و شما میدانید نیازی نیست که معرفی کنم، این است که در جامعه عرب شاعران تنها هنرمندان بودند، چون زمینه هنر دیگری نبود در عربستان. نمیشد نقاشی بروز کند یا مجسمه سازی بروز کند یا هر چقدر که هنرهای از این قبیل، اما کلام دیگه چیزی نمیخواست، مایه‌ای نمیخواست، در واقع مادی رو عرض میکنم، چون مجسمه ساز احتیاج به مرمر داره، چزل داره، چکش داره، خیلی چیزها داره، نقاش بوم میخواد، نمیدونم رنگ میخواد اینها، اما شاعر کلام داره فقط. بنابراین کلام مهمترین هنر عرب بوده، زن و مرد هم نداشته، هم زنان شاعر بودن، اغلب شاعر بودن عرب، بسیار تعدادشون زیاد بود در جامعه، چه بین جامعه زنان چه بین جامعه مردان. و ما در اونجا عرض کنم آدم هایی داریم مثل ام جندب که ناقد سخن هم بود، همسر امرؤالقیس، یعنی کسانی که شعرهای بزرگ اشعارشون بودن و این زن قضاوت میکرد که شعریکی بهتره، یک قضاوتی هم در حق شعر شوهرش کرده با یک شاعر دیگر و شعر اون شاعر رو بهتر دانسته از شعر امرؤالقیس. حالا امروز میگوین نه، شعر امرؤالقیس بهتر بوده، اما خانم قضاوتش چنین بود، من میپذیرفتم. سلما رو داریم، شعری گفته است که مضمونش چنین است که ما به راحتی زندگی میکردیم بدون نفاق، یه کسی آمد با حلال و حرام نفاق ایجاد کرد در بین ما و ما رو به جان هم انداخت. منظورش رسول بوده، صاحب 3 بچه و یه کسی رو فرستادن نصف شب، عرض کنم که کاری بر سینه این زن فرو کردن در حالی که بچهش رو سینهش خوابیده بود و اون رو کشتن. این فوشی که به ابو لهب داده شده در قرآن، تبت یدا ابو لهب و تب، این راجع است به شعری که زن ابو لهب در رد و نفی رسول گفته است. بنابراین شاعرکشی از اونجا شروع شده. و ما شاعر بزرگ دیگری داریم بین مردان، از شبت که ایشون در واقع داستانهای ایرانی رو شعر میکرد و او رو در جنگ بعد گرفتن و سر بریدن. باری بین زنان شعرها بودن، زنان به خلاف اون که میگن بور میکردن و اینها، مقام اجتماعی بالا داشتند. و به ایران هم که این شعر عروضی آمد و در واقع اوزان ایرانی هم اختراع شد و ابداع شد، چون اینا 17 وزن عروضی هستن، حالا واردش بنده نمیشم، ما رابعه رو داریم. رابعه چه اشعار زیبایی از او برجاست. رابعه چون عاشق شد، برادرش غیرت اسلامی گرفت سرش رو برید، شعر مشهوری دارد که هر شبت که حالا من ازش میگذرم، یه غزل زیبایی است، کشتنش. در طول تاریخ ما دیگه نداریم شاعر اونچنان، گاهی اوقات بعض ذوقیات از بعض زنان بوده است در دربارها و اینها، شما میرسیم به قرة العین. قرة العین شاعر خیلی بزرگی بوده و اشعارش هست، غزلهاش هست که او رو هم کشتن، به چاه انداختن. و فروغ فرخزاد و سیبین بهبهانی، و میدانید که چه نسبت ها به فروغ دادن، چه نسبت ها دادن به سیمین، سیمین بزرگوار. و با ایشون صحبت میکردم، که دو مصاحبه هم با ایشون کردم، و اینها زن بزرگواری بود، انسان بزرگی بود، شخصیت ملی بود. کم کم کم کم گام به گام سیمین هم به جه ملیش بالاتر رفت، هم شعرش بهتر شد، تا اینکه به صورت یک قهرمان ملی با گردن افراخته وارد تاریخ شد. این هست که و رژیم هم به سختی با سیمین در افتاد. چه اتهاماتی اون آقای شریعت مداری و سایر این آدم های مزبگی رژیم به او بستند و اینها چیزی بود؟ نه، فعلا راحت هم رخصه شده میشه. باری خواستیم یاد سیمین رو گرامی بداریم. ممنونم از سیاوش که یادی کردن از سیمین بهبهانی. اما اجازه بدید که در باب این ایدئولوژی ما چند کلمه خدمتتون صحبت کنیم، و اینکه تاریخچه چه بوده و اینها خیلی کوتاه خدمت شما عرض میکنم، بعد رفته رفته میرسیم به این ایدئولوژی اسلام و این سخن که آیا اسلام، این سخن امروز بسیار مطرح است، آیا اسلام واقعا یک مذهب است، دین هست، یا یک حزب سیاسی است؟ که حالا این سخنی است که ما سالها پیش شد و 20 سال پیش مطرح کردیم که واقعا چون نیک بنگریم بیشتر حزب سیاسی است. ایدئولوژی یک لغتی است در واقع از مخترعات قرن 18 هم هست. سال 1795 یک شخصی به نام آنتون دیستیوت دی تریسی، فرانسوی، از ترکیب ایده و لوژی ایدئولوژی رو ساخت، به همین معنی امروزین هست که البته بعد توسعه یافت. چند سال بعد ناپلئون بناپارت یه لغتی دیگه ساخت، به تمسخر روشنفکران مخالف خود رو ایدئولوگ میگفت. این لغت هم امروز خیلی رایج است، ایدئولوگ یعنی صاحب ایدئولوژی. و بعد این در واقع رواج پیدا کرد در ادبیات انگلیسی و فرانسه و اینها، به دست ما ایرانی ها به همون فرمی که در فرنگ گفته میشد ایدئولوژی رسید. و خدمتتون عرض کنم که ایدئولوژی در واقع به معنای یک ساختاری است دارای عناصر محکم به مقصود پیشبرد مقاصد جامعه، یعنی برای توسعه جامعه و بهتر زیستن معمولا به کار می رود، که البته در معنی این جدید نیست، چون در فلسفه ارسطو، فلسفه یونان قدیم، پالیتیکس که در کنار اتیکس و متافیزیکس می آمد عبارت از بهترین طریق حکومت، یعنی بهترین روشی که جامعه رو میشه بر راهبرد به کار میرفت. ایدئولوژی در واقع همون سخن رو میگوید که چگونه ما میتوانیم جامعه رو به بهترین وجه اداره بکنیم، که البته ایدئولوژی معمولا از بالا به پایین سرایت میکنه، یعنی در واقع روشنفکران، صاحبان اندیشه یک طرحی میریزن و این طرح رفته رفته در واقع طرفداران پیدا میکند و پیروان پیدا میکند، و از ویژگی های ایدئولوژی و از مشکلاتش این هست که در گام اول عناصر نامطلوب شناخته خواهند شد. یعنی به محضی که شما صاحب یک ایدئولوژی شدید حتما تعدادی عناصر نامطلوب هم خواهید داشت، چون مخالفان رو میگن عناصر نامطلوب. و یکی این که هر ایدئولوژی بران است که کاملترین و جامعترین و بهترین است و حتما به مدینه فاضله راهبر خواهد شد، و کمتر ایدئولوژی هست که بگوید ما چنین نیستیم. بنابراین عرض کنم این جزمندیشی ایدئولوژی کار رو به ادبار میبرد و دیگران رو کمتر دانستن و عناصر رو نامطلوب خواندن، تقریبا همین ایدئولوژی کامیونیسم به قول معروف قریبا 100 میلیون نفر رو در قرن 20 به قتل رسانده. و اگر کسی آمد و صحبت از مدینه فاضله کرد، بدانید که خطر با او همراه است. خمینی آمد گفت وضع زندگی شما رو خوب میکنیم، آینده شما رو درست میکنیم، میدانم چیز مجانی میدهیم، قول در واقع مدینه فاضله میداد.

معمم عمامدار نمازخون در پشت بام شروع کرد به تیرباران. اگر ما دانش سیاسیمون به حدی بود که اسم مسئولیت میکردیم بایستی معترض میشدیم، که نشدیم، به تبریک میگفتیم. ما که از دور در واقع دستی بر آتش داشتیم، در واقع در واشنگتن بودم، من 5 سال پیش از انقلاب آمده بودم اینجا. اینها، این آقا هم خب یک ایدئولوگ بود دیگر. وقتی که پیشنویس قانون اساسی و نامگذاری قانون بردن، گفت جمهوری اسلامی نه کم نه زیاد. بقیه هم تعظیم کردن، گفتن برای قربان شما درست بفرمایید. ایدئولوژی چیز خطرناکی است در واقع. و وقتی که ما رسیدیم به این که بعد از رنسانس هست و یک فضای جدید دمیدن گرفت در اروپا، همه این اندیشه که بهترین نوع حکومت چه حکومتی است مطرح. مثلا انگلستان پادشاهی بود، آمدن گفتن آقا در قرن 12 بود که آقا این پادشاه نمیتونه قدرت مطلقه باشد، بنابراین قدرت پادشاه رو محدود کردن. پارلمان داشت انگلیس چنین و چنان، اما فلسفه سیاسی اونتنان به وجود نیامد. تا اینکه به قرن 17 میرسیم، به قرن 18 و 19 بر روی هم دو ایدئولوژی خیلی خیلی مهم و کارساز بیرون آمد. یکی لیبرالیسم بوده است که در واقع مبتکرش و مخترعش جان لاک انگلیسی است و شاگردان او مثل استوارت میل و دیگران. لیبرالیسم که همین اساس این مملکت آمریکا بر همون لیبرالیسم جان لاک هست. یکی هم مارکس، مارکسیسم، که البته مارکس، البته این لغت سوسیالیسم و کمونیسم رو جابجا به کار می برد و بعد از چند سال آمد و در واقع یک نگاه دیگری انداخت در باب حکومت پرولتاریا، که در دوره نخست این ایدئولوژی پرولتاریا حکومت میکند، کارگران حقوق میگیرند، چنین و چنان، تا ما میرسیم به مرحله بعد، مرحله که جامعه بی طبقه است و طبقات با هم تضاد نخواهند بود و هر کس به قدر لیاقتش و از هر کس به قدر دانسته هاش. از این صحبت ها عرض شود که ایدئولی کامیونیزم به قول معروف و خود کاپیتالیسم هم البته یک نوع ایدئولوژی است در واقع، گرچه اینجا به این کاپیتالیسم ایدئولوژی نمیگه. و اینا هر کدام بر علیه دیگری بوده است. فاشیست پیدا شد بین سالهای 1000 و بعد از جنگ اول بود تا 1945. فاشیست اروپا رو و جهان رو به خون کشید. در ایتالیا به وجود آمد این فاشیست. فاشیست هم یک ایدئولوژی است مبتنی بر، در واقع رهبر محور است، مبتنی است بر مالکیت شخصی، البته دولت همه کاره است، و میلیتاریسم و ناسیونالیسم دو آتیشه و در واقع اقتصاد خودکفا، اقتصاد ارتشی و گرفتن، یعنی در واقع فاشیست به خودش حق میده مرزهای دیگران رو بگیرد و فضای بیشتری برای خودش باز بکند. و همونطور که عرض کردم رهبر همه کار است، همه چیز بر محور رهبر است. فاشیست البته شکست خورد در اروپا، اما بسیار از کشورها به شیوه فاشیستی اداره می شوند، من جمله ایران خود ما امروز یک نوع فاشیسم حاکم هست، سیستم پلیسی. اینها در واقع چیزهایی بود و این لیبرالیسمی که آقای لاک پیشنهاد کرده بود با در واقع اون سوسیال لاک پیشنهاد کرده بود با در واقع اون سوسیالیسم و کمونیسم که آقای مارکس و انگلس پیشنهاد کرده بودن و اینها در رقابت افتادن. اون چی جنگ سر گفته می شود در واقع رقابت هر دوست، که حالا بماند اون مطلب دیگه واقعا قد طولانیست و همه می دانیم که وارد شدن به اون ضرورتی ندارد. امروز تنها راه چاره به نظر می رسد که دموکراسی است، گرچه نواقص بسیار دارد و از چرچیل مشهور است که گفت دموکراسی بدترین نوع حکومت در جهان است، متاسفانه بهترش رو پیدا نکرد. و سیستم های فاشیستی یکی پس از دیگری به خصوص از سال 1974 سیستم های استبدادی، اینها یکی یکی تبدیل شدن به دموکراسی و آنچه در حال پیشرفت هست و سرنوشت نهایی هست

حقوق مردم هست، آزادی است و دموکراسی، این در طبیعت انسان است. این بقیه هم داستان بوده. واقعا شما بیایید به عنوان که ما میخواییم جامعه رو به سعادت برسانیم 100 میلیون شو بکشید، مثلا آقای استالین با اون دار و دستی آدم کشانش برای اینکه جامعه رو به سعادت برساند 30 میلیون روسی رو به قتل رسانده، بیچاره کرده واقعا، یعنی یک جنایات ناگفتنی اینا انجام شد زیر سایه ایدئولوژی. بنابراین ایدئولوژی مانند یک دین و مذهب است و خدا نکند. و زشت‌ترین جنبه‌های ایدئولوژی جزم‌اندیشی است که بهتر از این دیگر وجود ندارد. این دیگه آخر کار هست. این از این دیگه کامل‌تر و جامع‌تر چیز وجود ندارد. شما با مارکسیست هم صحبت کنید، همین حرفا هم می‌زنند. میگه آقایی که اینجاش خرابه، اینجاش هم که اشکال داره. اساساً آقای مارکس از کجا نفهمید که دیکتاتوری از سرمایه‌داری بسیار زشت‌تر و کلیه‌تر هست؟ این آقای مارکس من اینش فکر نکرده. آقا دیکتاتوری پرولتاریا ما بریزیم با چوب و چماق و کلنگ و بیل و اینا، آدمایی که کار برای مملکت تولید میکنن یا سرمایه‌دار همه رو به قتل برسانیم با خشونت، و بعد بیاییم و بعد مطلب دیگر این که ما نیدیم آقای خروشچف لوله کشی کرده باشه یا بیل دست گرفته باشه بره مثلا زمین بیل بزنه. دیگه کسی که به حکومت رسید که دیگر کارگر نیست. بنابراین مغالطه در تمام ایدئولوژی ها میتونید تضاد و مغالطه پیدا کنید. تازه این علمی ترین سیستمی بوده است که بوده آقای مارکس که مغز بزرگی بود و در تاریخ در ردیف پیغمبران هست، پیغمبر قرن 19 و قرن 20 مارکس هست، چون یک مرتبه چند میلیون نفر هر شبت که در کشورها به مکتب او گراییدن به کار به جای نرسید. باری اینا حرکت علیه ذات انسان هست و علیه خواسته های انسان هست که آزادی مهمترین اینهاست، حق اختیار، حد انتخاب، اینها در این جور ایدئولوژی ها نیست. قرار نبوده من راجع به این چیزا صحبت کنم. قرار بوده است من راجع به ایده اسلام صحبت. باری برمیگردیم سر این اسلام عزیز و داستانی که امروز در مملکت ما هست. از ابتدای کار من سعی میکنم یه بررسی تاریخی بکنیم، اساساً ببینیم که این اسلام این مذهب هست واقعا، دین هست، یا جنبه‌های سیاسیش مثلی که قوی‌تر هست. بعضی کسان میگوین اصلا دین نیست و حزب سیاسیست، بعضی کسان میگوین روگه دینی دارد اما در بن سیاسیست، اصلا حزب سیاسیست، چون ریلیجن داره معنیست. ما میگیم میگن ریلیجس کانتمپلیشن، ریلیجس تات، همه اینها کانوتیشن یا فهوای معنوی دارد، یعنی به کل از مادیات بریدن. این واژه ریلیجن عرض کنم به اون وجهی نیست که ما خیال میکنیم، روحانیت در واقع و معنویت اون چیزی که جان این کلام هست. اسلام اما به گونه دیگر هست در واقع، متاسفانه چنین است از ابتدای کار، و یک شباهت عجیب هست بین زندگی حضرت رسول اکرم با زندگی آقای خمینی، و اون این که این آقای خمینی در پاریس که بود و قدرتی نداشت، به واسطه نداشتن قدرت سخنان خوب میگفت، سخن از آزادی میگفت. اگه به یاد داشته باشیم زیر درخت سیب چه قیافه مظلومی از خود نشون میداد که ما چنین میکنیم، این مملکت باید آزاد باشد، روزنامه ها آزاد، چپ ها هم حق دارن، راست ها هم حق دارن، زنان هم البته حق دارن، چنین و چنان و اینا همه به اونجا راجع بود که قدرت در دست این آقا نبود. تعلیمات مسیح بدون جهت انسانی است که مسیح در یک محیط زندگی میکرد که اول مدنی بود، متروپولیتن بود، دومی که قدرتی در دست این مرد نبود، یک انسانی بود بسیار بزرگوار با 10-12 نفر پیرو از صلح سخن میگفت. ما نمیدانیم اگر حکومت اونجا رو به ایشون میدادن چه میکرد، اما از اونجایی که فساد و قدرت توامان هستن میتوانیم حدس بزنیم که اگر قدرت رو به حضرت مسیح هم میدادن یک چیزی مثل خمینی ممکن بود بشه. بنابراین اسلام در واقع در تعلیمات و در رویه و در فهوا دو گونه اسلام است. یکی اون چه در مکه بوده است
یکی اون چه در مدینه اتفاق افتاده است. در مکه حضرتشان یک مرد فقیری بودن، جوان، بسیار راستگو و درست کردار، به گونه که بهشون امین میگفتن، و بعد ازدواج با خدیجه. از سبت که آیاتی که در اونجا هست مطلقا بوی خشونت در اینها نیست، بسیار شاعرانه است. خصوصی آیات شاعرانه آخر قرآن رو نگاه کنید، آیات کوتاه بسیار زیبا و دلنشین و دلپذیر. تا اونجایی که دو زوری بهشون میگن، دو روزی های در لبنان اینها که تاریخ مفصل دارن، میگوین که رسول الله رو در اون غار شیطان کشت و به جایش نشست، به جهت این که اونچه در مدینه آمده است خشونت است و دعوت به غارت است و کشتار است. بنابراین چون از رسول الله چنین چیزی بر نمی آید، ما تا اونجایی که به غار مربوط می شود رو به رسمیت می شناسیم، ما بقیه به ما مربوط نیست، اون کار شیطان است. حالا بگذاریم که تاماس جفرسون آمد و این یه قیچی برداشت این انجیل رو، اونایش که مربوط میشد به این چیزهای خرافاتی قیچی کرد، یه انجیلی درست که به نام انجیل جفرسون. الان شما دارید انجیل جفرسون یک انجیل پاک و پاکیزه است که بوی از خرافات ندارد، کلمات زیبای انسانی. و من به یاد دارم در سال 2000 در هندوستان بودم، اون آقای واژپای گفت که این برادران مسلمان ما به واسطه بعض آیات قرآن مسالمت رو نمی دانن و زندگی مسالمت آمیز رو نمی فهمن. بر علمای اسلام است که این آیاتی که مربوط به جهاد هست و قتال هست و نفی دیگران هست و از این قرآن بردارن، یه قرآن پاک و پاکیزه دست مسلمان ها بدن، که البته چنین امری میسر البته نیست، به کلام خدا نمی شود دست. باری در اونجا سخن از قتل و کشتار و نفی دیگران و این حرف ها مطلقا شما پیدا نمی کنید. اما وقتی که هجرت اتفاق افتاد، یک تعدادی ما مغالطه داریم، ما با مغالطه زندگی میکنیم در زبان انگلیسی، در زبان فارسی به خصوص. مثلا اگر فکر کنیم فرار لغت زشتیه، چیکارش میکنیم؟ میگیم هجرت. دیدین آمریکایی‌ها بمب میریزن، مثلا فرض کنید طالبان رو بکشن، میریزن توی بیمارستان، میگن در واسه سام کلاترال دمیج، راحتش میکنن دیگه، کلاترال دمیج. یا به خاطری که در واقع دیهیومنایز بکنن آدم رو، اسمش میذارن ساسپکت، به خاطری بگن که آقای کریمی، نمیگن آقای کریمی، چون میگن آقای کریمی قهوه انسانی داره، اون کسی که میشنوه حس انسانی بهش دست میده. خب نه، میگه انسان بوده آدم، میگه نه، ساسپکت وات شات، ساسپکت یا تارگت، مثلا اسم یه شهر بزرگ یه مرتبه اسمش میشه تارگت، مغالطه. باری ما حالا به حالا به مغلطه، حالا فرار رو گفتیم، هجرت، چون آقا هجرت با فرار خیلی فرق داره. هجرت اینه که شما در روز روشن خداحافظی کنید، روبوسی کنید، آقا ما رو ببخشید، خر و خور تو بار کنی، زار زندگی تو از یه محلی به محلی دیگه، نصف شب با یک نفر خوب ریختن بوده دیگه. به هر صورت اینها حالا به هر صورت ما پذیرفتیم، زور دیگه، میپذیریم دیگه، ما زور رو میپذیریم. شیخ مرتضی با من موافقه. هر صورت که هجرت بسیار خوب. در مدینه که شروع شده اسلام مدینه، خدمتون عرض میکنم که طبری میگوید وقتی که حضرتشان هجرت کردن، گفتن برفت و برستیم، یعنی راحت شدیم. و اینا انقدر مدنی بودن که حتی یک مسلمان رو نکشتن. شما در مکه، اینا دروغهاییست که به ما گفتن و من میخوام شما بدانید که در روزگار فعالیت مسلمین در مکه، که حالا فحش میدادن به این بتا، مسخره میکردن دین اونها رو، اینها یک تن هم کشته نشده. گفت رفتند و برستیم، اما او نگذاشت که مکیان بیارامند، و آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت و آیه های جنگ و قتال آورد. اینن طبری خیلی شاعرانه، به طوری که میگوید کسی جرأت نمی کرد بینیش رو از
مدینه بیرون بکنن. و خب اینه تعداد آدم بودن اونجا، نهار میخواستن، شام میخواستن، صبحانه نبود، در صورت مجبور شدن برن کاروان ها رو بزنن و غارت کنن و اینها. و عجب اون که اونهایی که تجارت میکردن اموالشان حرام بود، اینهایی که سرگردن مال اونا میزنن مال اینا حرام، مال اینا خوب بود. خیلی جالبه. و از اونجا شروع شده یک بخشی در اسلام که شر امروزی هم از آن است و آن جهاد هست. در واقع در اسلام، در تعلیمات اسلام، شما به هیچ وجه من وجود هیچ چیز جدیدی پیدا نمی کنید. هرچه هست از آیین یهود گرفته شده، رونویسی تورات هست، بخش هایش البته از اوستا و تعلیمات ایرانی و آیین مزدک هست. دو چیز اما در واقع جدید هست، یکی زکات و یکی جهاد. زکات و جهاد و عناصر نامطلوب متاسفانه اگر در فرض کنید که در کامیونیسم کاپیتالیسم هست، عناصر نامطلوب در آیین اسلام همه غیر مسلمانان نامطلوب هستند، نجس محسوب می شود. البته کفار به دو گروه هستند، کفار حربی، کفار کتابی. کفار حربی یعنی کسانی که داره کتاب نیستن و ما بایستی با اینها جنگ بکنیم تا اینها رو وادار به تسلیم بکنیم و مسلمان بکنیم، مثل هندوها و شینتوها و این ادیان چینی و غیره و زالک. اینا همه حربی هستن، بایستی با اینها جنگ کرد. و جهان به دو قسمت هست، دارالحرب یعنی اینا که باید جنگ کنیم و دارالاسلام یعنی اونجا که مسلمان شدن. و کفار کتابی، کفار کتابی کیا بودن؟ یعنی یهودیان و مسیحیان. و بعد وقتی با ایران بزرگ روبرو شدن و این تعداد جمعیت و پر جمعیت ترین کشورها بوده، امپراتوری بوده، گفتن آقا این که نمیشه. ما گفتن خب اینها را هم به طور تقلبی ما قبول میکنیم که اهل کتاب هستن ولی مجوس هستن. و همه ادیان هم با یک نوع توهین نامگذاری شدن. این برچسب زدن و توهین کردن به غیر خودی هم از اول بوده، این مجوس است و اون نصاراست و اون جهود است و از اینجور حرف ها. این است که این بخش متاسفانه خیلی خیلی بد بوده و نفی غیر خود تا حد قتل بوده. یعنی مطلب ساده بود، آقا یا شما مسلمان میشوید یا ما شما رو میکشیم، زن و بچه‌تون هم میبریم میفروشیم. حالا من هنوز نفهمیدم و متحیر در این داستان هستم که شراب خوردن گناه کبیره است، شراب فروختن گناه کبیره است، اما آدم فروختن چیز خیلی خوبی است. اشکالی ندارد که شما اگر غیر مسلمانی هست دستگیر کنید، بیاورید و در مدینه به فروش برسانید. زمانی مدینه بزرگترین مرکز برده فروشی بوده در اون روزگار، چون ماشاءالله زیاد می آوردن آدم هایی که اسیر می شدن رو مدینه می آوردن و در اونجا می فروختن. شما بسیار شنیدید که مثلا فرض کنید که بلال حبشی یک برده بود، حضرت خریده بودن در خدمتشون بود، یا قنبر برده علی بود خیلی مشهور هست، یا اسامی دیگر هست خیلی خیلی خیلی مشهور هستن، بلال ابدن ازانگو بود و اینها. باری این دو بخش زکات و جهاد، اینها در واقع دو چیز انقلابی اسلام بوده و می شود گفت به یقین که به نوعی یک حزب سیاسی بوده است با رویه ای از داستان‌های دینی که امروز هم ادامه دارد. حالا این بحث‌ها خیلی بحث‌های جالبی است که آقا تو چه میزانش دینی است و تو چه میزانش در واقع سیاسی است، ولی از ابتدا داستان حکومت و قدرت مطرح بوده. از روز اول که حضرتشان فوت شدن این مناقشه بر سر گرفتن قدرت در گرفته. و عجب این است که آدم‌های بسیار بسیار صدیق و بسیار نرم خو به معنی که به ایدئولوژی
آلوده شدن از اینها آدم کشان عجیب غریب، چون در راه ایدئولوژی شما در واقع مغز رو تعطیل میکنید و سرسپرده ایدئولوژی میشوید. خیلی بسیار بسیار خطرناک است. از نمونه ها ابوبکر صدیق، صدیق، صدیق از القاب معنویان بوده. حالا چگونه به اونجا رسید بنده نمیدانم. در مسجد سخنوری میکرد، بردگان رو میخرید و آزاد میکرد. شما نشنیدید که ابوبکر شخصا کسی رو کشته باشه؟ مطلقا یک مردی بود در واقع صلح‌جو، یک مردی بود نرم‌خو و بسیار بسیار راستگو، و اولین کسی هم که مسلمان شده است همین ابوبکر صدیق است، خلاف اون چه ما شیعیان باور داریم. اما بیشترین قتل عام‌ها رو ابوبکر کرده، یعنی بعد از رحلت حضرت رسول آقا اعراب همه برگشتن به دین اجدادی، این ابوبکر دستور داد همه رو قتل عام کردن. در واقع خدا میداند چه میزان قبایل عربی که پس از دیگری قتل عام شدن که یا مسلمان بشوند یا قتل عام. و این مناقشات ادامه داشته است بین اولاد و بین خود حضرت علی و نمیدونم خاندان بنی امیه، و بعد حکومت بنی امیه رو داریم و بعدش هم بنی عباس رو داریم. موضوع سر قدرت بوده است و بس و کنترل از ابتدا، و تمام این دستورات در اونجا هست. یعنی ما مردم ایران، یک دانشمند آمریکایی میگوید که خوبی دین به اندازه خوبی ذهنیتی که در مسیر این دین قرار میگیرد. شما اگه مردم با فرهنگی باشید دینتون هم با فرهنگی، اگه مردم بی فرهنگی باشید دینتون هم خشنه. کما اینکه دین ایران و دین افغانستان، اسلام ایران با افغانستان خیلی فرق میکند، مثلا افغانستان با پاکستان خیلی فرق میکند، با هندوستان خیلی فرق میکند، بسیاری فرهنگ منطقه دارد. یعنی مثل یک جریان سیالی است که شکل ظرف رو به خودش میگیرد. این است که در ایران ما به واسطه سابقه فرهنگی، به واسطه بزرگواری مردم، به واسطه اینکه مردم ایران مردم دینی بودند، اعراب مردمان دینی هرگز نبودند. شما نمی‌بینید که پیغمبر عرب هم بوده باشد جز یک تن که ادعا کرده. اینها مردمی بودند اهل شراب، اهل قمار، اهل عشق، اهل شکار، هنوز هم اینطورن. هنوز بزرگان اینها که همین نمیدونم شیوخ بزرگ عرب هستن و سردمداران و حاکمان، زندگیشون به همون شیوه روزگار جاهلی است. در واقع به این شیوه زیست میکردن. اهل زهد و ورع و پرهیز نبودن، عاشق طلا و عرض میکنم که شراب و شکار و این چیزها بودن. هنوز هم به همون شیوه زندگی میکنن. اون آدمایی که دینی بودن ما ایرانیان بودیم، هزاران سال دیندار. و همین دلیل هم هست که بزرگترین ائمه دین ایرانیان هستن، بزرگترین مفسرین قرآن ایرانیان بودن. عرض کنم که در همون روزگاران نخستین قرن اول و دوم اینها، هرچه نویسنده هست شما پیدا میکنید و مفسر هست و ائمه دین هستن، اینها نسلهای موالی بودن، یعنی بردگان ایرانی بودن که به کوفه و بصره و اینجا برده شده بودن، و اینها بودن، ایرانیان بودن دیندار. در واقع این اسلام در واقع گسترشش در دنیا و این نامی که چنگ آورد و این اصطلاح مغلوط تمدن اسلامی، اسلامی همش دست ایرانیان بوده. ابن خلدون که 750 سال پیش زندگی میکرده میگوید بسیار غریب است که ما میبینیم تمام کسانی که مؤلف بودن و نویسنده بودن و متفکر بودن از عجمان بودن، ضمن اون که این دین دین عربی بود و پیامبر عربی، و براش خیلی عجیب بوده و جالب بوده. این است که ایرانی بود که اهل دین بود و اهل تفکر دینی بود، خود اینها نبودن واقعا اینها. ولی به هر صورت عرض شد که ایرانیان مسلمان شده بودن، این مناقشات هم بود. و در واقع از نظر تاریخی خدمتتون عرض کنم، خراسان و اون منطقه شرق محل مبارزات بود برای نجات مملکت، و هر انشعابی که در دین اتفاق می‌افتاد در ایران بود، تا اینکه دشمنان دیگری پیدا شدن از اون سو آسیای مرکزی ها آمدن
و اونها شیفته اسلام شدن چون به زندگیشون میخورد. اونها اهل غارت بودن و اینها مثل تشکیلات غزنوی و بعد قزها و اینها خیلی خیلی خیلی اینا مسلمانان دو آتشه شدن. از اون سو ما گیر افتادیم بین دو گروه در واقع، یکی خود اونا بودن یکی هم از اون سو و تمام مخالفین و دیگر اندیشان که در ایران بودن، از خوارج بگیرید تا غرامته و اینا، همه رو به قتل رسوندن و حتی شیعیان رو هم میکشتند و اینها. و متاسفانه اون جریانات استقلال طلبانه ایرانی به جایی نرسید تا اینکه مغول ها آمدن. حالا این علامتی دارن شرق دور کره ها و اینا، یینگنگ میگوین، یعنی خوب مطلق نداریم بد مطلق هم نداریم، در هر بدی خوبی هست در هر خوبی هم یک بدی هست. این مغول ها که آمدن که هزار بدی داشتن برانداختن تمدن ایران و منطقه، اما یه خوبی برای ما داشتن و اون اینکه این خلافت بغداد که ما خودمون ما انقدر احترام برای عمامه و اینا داریم، دستمون با شمشیر بالا میره ولی میلرزه، شمشیر از دستمون میفته که نکنه ما این ما رو بخواد ببره بهش گردنش بزنیم و اینا. این سخن بود که اون آقایی که کشتنش آخوند مشهور اسمش مطهری گو، آقا ساقط کردن این رژیم آسون نیست چون دست ها با شمشیر بالا میره بعد اما پایین نمیاد. 650 سال خلافت بغداد ایران رو غارت کرده بودن، به طور کل نامی دیگه از ایران بر جای نبود، مطلقاً و ابداً در نقشه گیتی اسم ایران دیگه نبود تا اینکه این مغول ها پیداشون شد، اونا از اونا خونخوارتر بودن. بنابراین داستانی ساختن که وقتی که این المستعصم رو آوردن به خدمت هلاکو، گفتن که آقا در ارکان طبیعت خلل ایجاد میشه، شما این آقا رو بذارید لای نمد لگد بزنیم تا اگر که دیدیم که به آسمان ها داره خللی وارد میشه رهاش میکنیم. اگر لگد زدن دیدن خبر نبود، در حالی که این اشتباه این ایرانی ها بود که رسم مغول رو نمیفهمیدن. رسم مغول این بود که خون شاهزادگان و شاهان رو به زمین نمیریخت، میگرفتن گردن شاهزاده رو میشکستن. اینا همین کارم با المستعصم کردن و اینها، یک زمینه باز شد برای اینکه ایرانیان دوباره یکدیگر رو ببینن و از سیطره معنوی و دینی خلافت بغداد بیرون بیان. و اون بود حکومت صفوی شد که متاسفانه با زور شمشیر کار شیعه‌گری و اینها، و این کار که به ادبار رفت، عرض کنم آخوندیسم شیعه و این ایدئولوژی شیعه که عرض کنم که من یه بار عرض کردم که حالا به واسطه این جریان مظلوم گرایی و مظلومیت حسین و اینها، یک نوع شفقت و رقت قلب در دل شیعیان هست که شاید در دل اهل تسنن نیست، اما به هر صورت اون چنان به خرافه گرایید. با دکتر صحبت میکردیم با دکتر کار از طب و رضا و طب و صادق که امروز در مملکت ما، حالا باید از ایشان بشنوید، یک چیزای درس میدن به نام طب و رضا و طب و صادق، یعنی طب حضرت امام جعفر صادق و طب امام رضا. شما باید گوش کنید و ببینید که چه داستانهای مسخره‌ای و چه عباطیل و عراجیف عجیب و غریبی تدریس میشه امروز در مراکز علمی، کنفرانس میذارن ریسرچ میکنن در طب و رضا. حالا بنده روی این برنامه تلویزیون باید این طب و رضا رو بیان معرفی کنم با کمک دکتر نورکار که دل ایشون هم خیلی میسوزه از این داستان که اینا رو به عنوان علم پزشکی دارن تدریس میکنن. مثلا اگر که شما سرتون درد گرفت یه چیز روغنی کنید بذارید مثلا لای انگشت پای چپتون و خوب بشید و از اینجور داستان ها. یعنی خرافه به حدی گسترش پیدا کرد که به علم هم رسید. داستان عجیب غریبی است. اما اینو میخوام خدمت شما عرض کنم که هیچ کس آخوند رو لایق حکومت نمیدانست. به چه دلیل؟ به دلیل اون که همواره در مملکت ما رجال بزرگ بودند، مردمان بزرگ وجود داشتن در کشور ما، رؤسای قبایل بودند، آدمای دلاور بودند
وقتی کشور کار به ادبار میرفت و شکست، یک مرتبه یک نادرشاهی از یک جا میومد که پدرش یک پوستین دوز بود، اما این مرد جنرال بزرگ بود، یک نابغه نظامی بود، میتوانست سرکوب بکند دشمنان مملکت رو از دشمن خالی بکنه و مدتی پادشاهی کنه. یک کسی دیگه بیاد، قبایل بودند و اینها. قرار بوده است که با آمدن مادرنیته این سیستم قبیلگی و رؤسای قبیله و خوانین و بزرگان اینا از بین بروند، به جاش رجال جدید از زمینه مجلس و انتخابات و فرایند دموکراسی بروزور کن. حالا ما نه دست اون یکی رو از بین بردیم، یکی هم به دست نیاوردیم. یعنی زمانی که فرض کنید که نادرشاه بوده، محمد خان بلوچ هم بوده، هیچ دست کم از نادر، علی مراد خان بختیاری بوده، هیچ دست کم از نادرشاه نداشته، کریم خان زند بوده، دست کم از نادرشاه نداشته. یعنی زمینه این برای آخون نبود که از خمس و زکات یه مرتبه بشود پادشاه مملکت، و اصلا و ابدا چنین نبود. حتی در عصر جدید هم خدمت شما عرض میکنم، زمانی که مثلا مرحوم دکتر مصدق نخست وزیر بود، آقای کاشانی هم داشتیم که مرتبت اجتماعیش و دینیش بسیار بالا بود، اما تصور این که کسی ایشون رو برای نخست وزیری مملکت نامزد کنه از ذهن هیچ کس نگذشت، هرگز، به جهتی رو آخون بود. مردم ایران آخون رو به حکومت مشروع نمی دیدند. ما در قضاوت هامون خیلی اشتباه میکنیم، توجه نداریم که چه میگیم، چرا به این وضعیت در آمد با همه اون سابقه که اینها داشتن. این ایدئولوژی آخوندی کار خودشو میکرد، مردم کار خودشو میکردن، رجال سیاسی کار خودشونو میکردن، بعض پادشاهان که مطلقاً و ابداً اینها رو در کار سیاست راه نمیدادن، این ایدئولوژی رو برای عوام رها کرده بودن، مثل نادرشاه، مثل کریم خان زند، حتی رضا شاه. ولی متاسفانه اون زمینه نخستین که تولید رجال میکرد، یک نویسنده بزرگ روس میگوید ارزش کشور به رجال سیاسی اون مملکت است، بدون رجال سیاسی ما نمیتونیم زندگی بکنیم. این است که این سیستم استبدادی جدید، سیستم های جدید نگذاشتن که این سیستم مشروطه و این فرایند مدرنیتی از طریق انتخابات و فعالیت های حزبی رجال بزرگ تولید بکند و احزاب، از سوی دیگر هم اون سیستم سنتی کهن رو برانداختن و زمینه کاملا خلأی شد که در مقطعی که آقای خمینی آمد که هرگز باور نمی کرد که او به قدرت بتواند برسد مطلقا. آقای بنی صدر می گوید وقتی آقای بازرگان آمد به فرانسه، گفت فکر میکنین حالا شاه ول میکنه بره با این ارتش و اینا؟ اینجوری نیست. خمینی گفت راست میگه، باید ما یه فکری بکنیم. ولی غافل از اون که مملکت اونچنان فقیر شد به لحاظ مردمان سیاسی و به لحاظ احزاب سیاسی که نبود و روزنامه ها و روشنفکران، که این وضعیت در مملکت ما پیش آمد و ناگهان ما متوجه شدیم یک چیزهای عجیب غریب از زیر زمین داره بیرون میاد و سخنانی که مردم ها نشنیده بودن در عالم سیاست. در هر جا شما رادیو تلویزیون باز بکنی، یک آخوند نشسته مزخرفات لاطائل و 24 ساعت دارن تبلیغات میکنن. و من دیدم که این داعش داره تمام گور ائمه و اینها رو داره خراب میکنه. گفتم این صورت حساب این رو ملت ایران باید پرداخت کنن، حتما از جیب ملت ایران باز این طلاها و این تشکیلات برای گور اینا اون که دارن خراب میکنن باز ساخته خواهد شد. خب در اون خلأ سیاسی دوباره عرض میکنم اونچنان مرده بود این اسلام از نظر سیاسی که وقتی نمیدونم اسدآبادی پیدا شده اونقدر چیزی نداشت، بیچاره راف داده بود از مصر بگیرید تا هندوستان، مجله چاپ میکرد، روزنامه، گفت برای بیداری این برادران به خواب رفته من آمدم که اینها را از ستم استعمار نجات بدهم و از اینجور سخنان میگفت. سخن از حکومت اسلامی به وجهی که ما امروز میشناسیم هرگز در ایران نه مطرح بود، نه خود آخوندا فکرشو میکردن و
این آقای منتظری خاطراتی دارد، خیلی قطور، خیلی هم مرد راستگویی بوده، میگوید که اصلا تو این حوزه ها از این خبرها نبود. این آقای خمینی روح الله این تنها آدمی بود که علیه دولت کارا میکرد و اینها، یه نامی برای خودش درآورده بود. اینها دوباره ما برگشتیم به خرافات روزگار صفوی و امروز در واقع به گمان مخلص تیره ترین روزهای تاریخ مملکت ماست از هر نظر که نگاه کنیم. ای کاش یک جنبه درخشانی بود که ما می توانستیم به او دل خوش کنیم. یعنی نه آزادی هست، نه حیثیت ملی برای ما باقی گذاشتن با این ایدئولوژی و این داستانها. و وقتی نگاه کنیم همه فرزانگان کشور بیکار هستن، هر جا شغلی هست یک آخوند نشسته که آقا، یک آخوند مشهور آوردن توی تیوی میگن آقا بین 1000 تا 1100 یه عدد بگو، میگه 1555. دیدید؟ حتما دیدید. گفت آقا من به شما میگم بین 1000 تا 1500 که بگو، گفت 1322. حالا 22 رو از کجا میوردن؟ آقا عقل نداشتیم بگیم 1005، آقا 1010. یعنی اینها این چنین مغزهایی هستن و امروز در واقع حکومتگران مملکت ما هستن. و عجب اینجاست که امریکا میگن ماکری، در واقع مسخره کردن رویه دموکراتیک هم به خودشون دادن. این اصلا چه خنده‌دارتره؟ یعنی ما داره علی خامنه‌ای هستیم و همون بنگاه‌ها که میشناسید، بله، اما انتخابات هم داریم. آقا انتخابات بدون حزب سیاسی در کجا معنی داره؟ بدون انتخابات، بدون حزب، بدون تشکیلات سیاسی، یک عده رو انتخاب میکنه آقا بین این و اون، بعد مردم باره میکشن به خیابان رأی میدیم آقا به احمدی نژاد، بعد آقای روحانی، از اینجور داستان ها. و به برکت اسلام خب البته یکیشون برنده میشه، من اون دو بیچاره هم که هنوز در زندان هستن و اینها. و این کار کار مشکلی است به جهت اینکه از بام تا شام تبلیغ خرافات هست. من فکر میکنم که یک عزم و اراده ملی ضرورت کار هست برای اینکه این ایدئولوژی، در واقع که این ایدئولوژی سیاسی شیعه هست و امروز خودش رو کاملترین و جامعترین و پاکترین مسلمانان میداند، در واقع اهل سنت رو هم در واقع نجس میداند، این در واقع این شر بزرگ از سر ملت کم شود و این مملکت به صاحبان اصلیش که مردم ایران باشن بازگرده. من بیش از این سخن نمیگم، خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید و ممنونم از شما، از کامران گرامی. زحمت رو کم میکنیم تا شما یک چای میل کنین و بعد میشینید پای سخنان درخشان آقای دکتر نقره‌کار. خیلی ممنون.

0: خدمتتون عرض کنم این داستان منحوس سنگسار که وحشیانه ترین عملی است که انسان انجام داده در حق انسان، سنگسار. این از قدیم بوده. اسلام عزیزم چون هر چیزی که خشونت بار هست جزء ذاتشه و دوست داره که داشته باشه، از تورات یاد گرفته. در تورات به کرات و منرات این داستان سنگسار آمده. با کوچکترین حرفی سنگسار. خاخام میگوید تا اونجای پیش رفته اگر پسری از فرمان پدر تمرد کرد ببرنش پیش خاخام، حاخام، و این حاخام دستور سنگسار بدهد، دم دروازه شهر سنگسارش کنید. یهودیانی که به مدینه آمده بودن در همه حوزه عربستان، اینها عرب شده بودن دیگه، بعد از قریب چند قرن زندگی میانه عرب، نامهاشون هم عربی است، ولی خب آیین رو داشتن، به خیلی از قضایاش دیگه توجه نداشتن. یکیش هم همین سنگسار بوده. اگر تفسیر ابوالفتوح رازی درست باشد، میگوید که یکی از بزرگان یهود با یکی زنی از اشراف یهود، اینا مناسبات عاشقانه برقرار کردن و اینها رو گرفتن. مونده بودن با اینا چه بکنن. حالا خنددار کجاست؟ این است که اینها دارای خاخام بودن و همه چی بودن حتما. گفتن آقا ببریم پیش محمد، اون تاریخ مال دین ما رو خوب بلده. در حالی که چیزهایی که حضرت ایشان صلی الله علیه و آله و سلم یاد گرفته بود اشتباهات بود، اشتباهات تاریخ یهود بود، چون با آدمای بی سواد سر و کار داشت. تو این کاروانا و این سو اون سو اینا یادشون رفته بود. اسناد اصلی آیین یهود در دست یهودیان مدینه نبود. یه چیزایی شنیده بودن. این چیزایی که شنیده بودن رو میگفتن. ایشون هم تصورشون بود که اینا این حقایق متون قدیم یهود است، در قرآن وارد میکردن. شما نگاه کنید داستان ابراهیم رو یه روز براتون آوردم و خوندم بخشایش تو چه تفاوت هاست، چون اونا نمیدونستن، خودشون معلم ها بلد نبودن. حالا باری آوردن که ما چه کنیم و اینا، خب معلومه چه کنیم، شما گمراهانین که کتاب خودتون رو احترام نمی کنین. سنگسار. بعد میگوید که آوردن این زن بیچاره رو و این مرد رو زیر خاک کردن و شروع کردن پرتاب سنگ، و این بیچاره مرد دستش رو میگیره روی صورت اون خانم ازش دفاع کنه مثلا، و کشتن. و این داستان جز قوانین اسلام عزیز بر جای ماند و از انقلاب به این سو در مملکت متمدن ایران رواج پیدا کرده است. هر جا یک آخوند منحوس بی فکر ستمگر متحجر جاهل نشسته، کتابش هم گشته بغل دستش. دید که اون شریعت مداری که مثلا میگفتن آدم خوبی بود، که من آخوند خوب کم شناختم، شاید در طول این مدت از زمان ناصرالدین شاه 3 آخوند خوب میشود، اونا هم در واقع نمیدانستن چه میکنن، وگرنه ذات آخوندیشون نمیذاشت که حالا این حسن شهرتی هم که دارن داشته باشن، مثل طباطبایی و بهبهانی و سید جمال واعظ و عرض کنم که چند نفر دیگر. اینها سنگسار میکنه. شما فکرشو بکنید، این دهنکجی به چند هزار سال تمدن انسانی است. آقا این چه عمل زشت کریه ضد بشری است. سنگسار بیای اونجا یک خانم بیچاره رو دکتر کمرش بکنید سنگ، بعد با چه عشق و میلی هم میزنند. عشق بهشت است دیگه. دین آدم رو دیوانه میکنه، دین عقل رو زایل میکنه. عقل رو زایل میکنه. یعنی شما نگاه کنید به آدم ها، هرچه خردشون بیشتر بوده به این داستان دین کمتر توجه داشتن، هرچه خرد کمتر تعصبات دین بیشتر. متعصب میکنه آدم رو. هیچ چیزم کثیف‌تر از تعصب نیست واقعا. باری در افغانستان یه خانمی نوجوان، حالا من بین اشاره کردم اما چند برادر افغان باز زنگ زدن و خواستن که ما باز تکرار کنیم و گفتن که در افغانستان شما بسیار بیننده دارید و از این داستانها. گفتیم آقا اشکالی ندارد، حتما تکرار میکنیم. یک دعانویسی اونجا هنوز در افغانستان میگوین تعویز، تعویز بزار دعا می نوشته کنار خیابان. این خانمم گویا، من نقل قول می کنم از یکی دو برادر افغان، که مدرسه می رفته، کالج می رفته، اینا آمده با این آقا حرفش شده که این بساط خرافات رو جمع کن از اینجا، چه میگی مرد حسابی و اینها. حالا قرآنی هم در کار نبوده، حالا این دختر کتابی از این پاری کرده یا نمیدونم این نظم کارش رو به هم زده یا هرچه، فریاد برآورده که ای مسلمین بشتابید که کافر پیدا شده، قرآن رو دادن پاره کرده، قرآن رو سوزانده. و این آدم هایی که آدم نگاه میکند که ظاهرا متمدن هستن، که سنگ برداشتن و با چه میل و اشتیاقی، اشتیاق بهشت هست، فکر نکنید اشتیاق بهشته، زدن این بچه مظلوم رو، کشتن، از پشتبان به زیر انداختن و اینها. و شنیدم که زنهای شجاع افغانستان آمدن گفتن ما نمیگذاریم این مردا دست به تابوت این دخمه، خودمان میبریم و به خاک میسپاریم. اگر که فیلمی دارید لطفا نشون بدهید از این صحنه فجیع و این کار عجیب و ظالمانه و غیر انسانی. ملاحظه کردید انسانیت تا کجا سقوط میکند و چه حدی؟ من فکر میکنم که بایستی جمعی کسانی که در این کار مشارکت داشتن اینا همه رو به دادگاه ببرن و به جرم قتل محاکمه بکنن، تا این سنت کثیف و پلید از کنم که برفتد. در کشور ما با آمدن دادگستری نوین و جنبش مشروطه و اینا این کار پلید انجام نمی شد. اما به محض این که ملا آمدن سنگاشون هم آوردن در جیب قبا. هر شبت که ما یک مشتاق علی شاه داریم کرمانی، این مشتاق از اون دراویش دلسوخته بزرگ بوده. مشتاق ستار رو خیلی زیبا می زده و اهل خلق و ابداع هم بوده. اون سیم چهارم ستار که زیر سیم بم قرار میگیره سیم مشتاق مشهوره و مشتاق با این کار صدای ستار خیلی زیبا کرد، یه سیم افزود و مرحوم استاد درویش خان به تقلید او به تار هم یک سیم اضافه کرد، در حالی که ستار سه سیم داشت و تار پنج سیم. امروز ستار چهار سیم دارد و تار چهار سیم، شش سیم. باری این مردی بود مجذوب و عاشق. یه روز ستارش آورده در مسجد میزده و میخوانده، اما مسجد و اون امام جمعه تاب در واقع معرفت ستار رو بر نتافتند که این مرد چگونه مردیست، داره چه میکنه. اینها به همین وجه که ملاحظه فرمودید عوام رو جمع‌آوری کردن، وای از دست عوام، به قول مرحوم ملک علی شعرا آوردن و در اونجا سنگسار کردن. مشتاق علی شاه کرمانی یکی از مشاهیر ایران زمین بود مشتاق، و بسیاری گفتند که البته این خرافات است، من معتقد نیستم. اون بلایی که آقا محمد خان به روز مردم کرمان آورد گفتن این در واقع انتقام خون مشتاق بود که طبیعت از مردم کرمان گرفت، که البته اصل قضیه آن است که آقا محمد خان مرد وحشی بود و اون کار فجیع رو کرد و کرمانیان رو کور کرد و اینا ربطی ندارد. باری از این جور حوادث بسیار اتفاق می افتاد به دستور اسلام. آقا این وحشیگری ها هیچ گونه دفاعی ندارد، این خشونت ها ربطی به خدا ندارد. بسیاری کسان گفتن آقا کار این مسلمان ها به جایی نمی رسد تا چند چیز رو یاد نگیرن. یکی همزیستی مسالمت آمیز، یکی از صورت که بیرون کردن این دستورات وحشیانه از تعالیم اسلام و قرآن، مثل قصاص و سنگسار، این حرفا مایه ننگ واقعا که جز یک دین و مذهب باشد که سنگ به سر آدم بزن.
1: زندگی ما با مغلطه است، از بام تا شام عرض میکنم که با مغلطه زندگی کرده ایم و زندگی میکنیم، با مغالطات حکومت تشکیل داده ایم فی الواقع چون نیک بنگریم. از مغالطات مشهور یکی هم مغلطه ایهام هست و دیگری مغلطه تفسیر. البته اینها رو بنده واسه روز دوشنبه خدمت شما عرض کنم، اما به نظرم رسید که یک عرض میکنم که شمه ای خدمت شما امروز در باب این دو مغلطه عرض کنم. این مغلطه ایهام، البته ایهام یکی از صنایع مهم ادبی است، بخش عمده از زیبایی های ادب معروف شد به همین ایهام، به خصوص در حافظ که در روح و جان ما خیمه زده است، از این ایهام بسیار استفاده کرده است. اما در منطق این مغلطه است، سخن بایستی صاف و روشن و پاک و معنی آن معلوم باشد. مثلا حافظ میگوید دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. چه دو معنی به دست میاد از این، یکی اون که کسانی که قرآن میخوانند به قدری پلید هستند که دیو هم اونها رو میبیند فرار میکند، یکی هم اشاره به همون معنی معروف و سنتی است که اسم اعظم رو عرض میکنند دیو شنید از بارگاه سلیمان گریخت. این میگن ایهام، یعنی سخنی که داره دو معنی باشد. و مغلطه تفسیر هم قرنهاست یقه ما رو چسبیده، یکی کسی آمده از یک دستورات واضح و روشنی داده عرض میکنم که بعد چسبیدن هر واقعه جدیدی که اتفاق بیفتد این ذهنهای مرتجع میپرند به این کتابهای قدیمی که تاریخ مصرفشان قرنها سپری شده است، پیداش میکنم بالاخره به هر زور و جبری هست و جعل و تزویر اینها پیداش میکنم. حالا زلزله باشد در سان فرانسیسکو یا فرض کنید که نشستن یک سفینه باشد بر فلان عرض میکنم که ستاره یا نمیدونم کرات آسمانی، پیدا میکنن و رخره میگردن، تفسیر میکنن، تعبیر میکنن. اصلا این بیمعنیست، این مزخرف و مهمل هست، چون هر مصلح اجتماعی که بنده سراغ دارم در تاریخ آمده در صورت واضح و روشنی داده، معنی حرفاش همونیست که میگوید. این نیست که اون یه چیزی بگوید حالا 500 سال بعد یه عده برای یه چیز دیگر استخراج کنن. اگر چنین باشد مفهوم و معنی به طور کل گم است، این یک مغلطه است. هر کسی هر چی به ذهن خودش رسیده بسته به این مطالب دینی و عرض میکنم تفسیرگری فرموده است. یعنی شما اگر نگاه کنید مثلا به تفسیر طبری یا نمیدونم شرح کشاف، نمیدونم رازی، تفسیر زمخشری، تفسیر طباطبایی، اینا مهمل است به نظر بنده. اینا ذهن ایناست که اینا رو میسازه، هیچ ربطی به اصل قضیه نداره. اینا مهمل گفتن و عرض میکنم که ملتی رو به گمراهی بردن است و نو به نو نشستن ببینن که مغرب زمین کجای کشف میکنند، اینها تفسیر بکنن و همون رو پیدا کنن، در یک جایی بالاخره پیداش میکنن، چون به زور هست و جعل هست و تصویر چیزی بالاخره پیدا میشه. و فکر نکنید که این فقط عرض میکنم محدود هست به مثلا آخوندهای مسلمان یا این ذهنهای مثلا تفسیرگر. نه، شما در آیین هندو و مسیحیت و نمیدونم چینی و هر جا بروید اونها هم از این چیزها دارن، بالاخره پیداش میکنن. این داستان 9/11 رو همه پیدا کردن، کتابای قدیمی. حالا معلوم نیست چرا مثلا واقعی که 3000 نفر کشته داده همه جا پیدا شد، اما واقعی مغول که 30 میلیون نفر به کشتن داد و از میان برد، از کلیت مدنیت اسلامی را از بین برد، چرا پیدا نکردن من نمیدونم. اینا عرض میکنم از جمله مقالطات هست، از جمله دروغ هاست. عرض میکنم که همین داستان عرض میکنم که تشکیل حکومت در ایران مبتنی بر فرضیه به چاه رفتن امام زمان عجلا الله تعالی، این بزرگترین مغلطه و دروغی است که تا کنون تاریخ بشر به یاد دارد. یکی نیست بپرسد از این آخوندها آقا اگر قرار هست که حضرت امام زمان عجلا الله بیاید و جهان رو پر از عدل و داد کند، چرا همه جرم اون رو ما ایرانی ها باید بدهیم؟ چرا بند کرده است ایشون فقط ما ایرانی ها؟ این خفت تاریخی و شلاق و حکومت نکبت آخوندی و عرض میکنم خفقان و از بین بردن حیثیت یک ملت تاریخی رو، این جرمی است که ما فقط میدهیم. چرا عرب ها این جرم رو پرداخت نمیکنن؟ مگه قرار نیست ایشون بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنن؟ روس ها هم باید یه جرمی پرداخت بکنن، یه هزینه بدهن. هیچ کجای دنیا هیچ کسی چی پرداخت نمیکنه، فقط ما ایرانی ها باید این جرم سنگین رو و این بهای سنگین رو برای ظهور حضرت امام زمان عجل الله پرداخت کنیم. به کسی نمیپرسد از این هموطنان عزیز ما که آقا این آقایی که عرض میکنم که نماینده امام هست و عرض شود که شبهای جمعه با او میشیند و چای غم پردو میخورد، مگر نه این که قرار است جهان پر از عدل و داد بشود؟ پشنی آقا مسافرت نمی کنه به اطراف، به اروپا، به آمریکا، به جاهای دیگه مردم رو ارشاد بکنه؟ یا آقا چسبیده به کاخ خود یک 20000 نفری هم چاق و کش رو محافظت میکنن که این نماینده امام زمان شده است برای ما. نکته که شروع کنید واقعا یک ملت تاریخی 5000 سال تاریخ، 2700 سال تاریخ دولت، این همه مهمل و مغلطه خنده آور است واقعا. و نمیدونم واقعا چه باید گفت. به هر صورت شاید
2: ماجرای انقلاب ایران عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. چند روز پیش اتفاقا من آلمان بودم، در شهر مانهایم نزدیک فرانکفورت، یه تجمع کوچک منتقدین اسلام بود با اجازه پلیس و چند نفر پلاکارد و اینجا چیزا پخش میکنن و حرف بزنن. منتقد اسلام هن. آلمانی هم احتمالا هستن که به زعم رسانه های مسلط به عنوان راست های افراطی در واقع اینها معرفی میشن، که این تجمع توسط شخصی به نام سلیمان عطایی اهل افغانستان که ظاهرا 9 سال هم بود که غیر قانونی در آلمان زندگی میکرد مورد حمله قرار گرفت. با چاقو رندوم همینجوری هرکی رسید زد و یک صحنه ای که پا پلیس وارد عمل میشه، اون صحنه وایرال شده، زیاد دیده شده و صحنه بسیار تراژیکه که ما الان اینجا نمیتونیم خیلی نشونش بدیم، محو شده میتونیم نشون بدیم، ولی تو اینترنت کسایی که ندیدن اگه دلشو دارن میتونن ببینن. صحنه صحنه تأسف آوریه، یعنی به صورت نمادین میشه و این کارو کردن، روی هر کدوم از این اشخاص اسم گذاشتن، حالا هر کسی به زعم خودش. اون جایی که یک شخصی این فرد مهاجم رو در واقع رو زمین خوابونده بوده، یک کسی دیگه از همون برگزار کنندگان میاد اشتباهاً اون نفر که روی در واقع مهاجم افتاده رو میگیره، همون لحظه پلیس میاد این یکی رو میگیره، مهاجم رها میشه و با چاقو میاد میزنه توی پس گردن پلیس. پلیس جوان آلمانی، یکی دو روز پیش من شنیدم که در بیمارستان به هر حال کشته شد. یک مرگ تراژیک و نمادین خواهد بود برای جامعه آلمان. البته کدام جامعه آلمان؟ اینو من در توییترم از یه توییت اینجوری به طعنه در واقع زدم من، که خوشبختانه زمانی که اسلامگرای راست افراطی وحشی با چاقو میاد پلیس رو میکشه، اونم در تجمع قانونی که عده‌ای برگزار کردن، پلیس میاد یه فرد اشتباه رو میگیره، اون فرد اشتباه یکی دیگر رو میگیره و بعد از اون به شکل خنددار چپ‌ها و طرفداران همون شخص اسلامی و جریان‌های اسلامی میان تظاهرات میکنن ضد راست‌ها. اگر متفکرین آلمان رو که بخش جدی از متفکران جهان فکر میکنن

اطرافش دیده بودم. رفتارهای شما امروز در اروپا میبینید که باورتون نمیشه، هر جوری بگم غیر قابل باوره. و من هر سال، خب به دلیل همین شغل و کارم مجبور هستم که برم و بیام، هر سال که من برمیگردم و نگاه میکنم، اونم آلمان، چه آلمانی، مایی که آلمان 2004-5 تا نمیدونم 2015 اینا رو دیدیم، اصلا غیر قابل باوره. آلمان رها، آلمان پیشرو، آلمانی که درش ساعت مثلا 4 صبح گلاب بروتون دختر خانم مثلا گوشه خیابون برای خودش افتاده بود مست، نمیدونم کسی اصلا جرئت نمیکرد نگاه بکنه بهش. همون 2015-16 بعد از هجوم پناهندگان سوری به آلمان، که ما هم از سر انسان دوستی در واقع میگفتیم خب به هر حال حق پناهجویی هم یک حق انسانیه، اما به چه شکلی، به چه سمتی، با چه سازماندهی، چجوری، نتایجش الان داریم ببینیم. همون موقع همین گروه های راست افراطی و فلان اینا، اونا و بحثشون همین بود دیگه، میگفتن آقا این بدون سازوکار نمیشه، اینا رو همینجوری در رو باز نکن بندازی، این آموزش میخواد و آموزش یکی دو سال اینا نمیشه، جواب یه جور دیگه پس میده، از دلش کینه و نفرت بیرون میاد. اون نوجوانی که توی 15-16-17 اومده اونجا، زبان هم درست یاد نمیگیره، زبان آلمانی زبان سختیه، مثل انگلیسی نیست ورود بهش راحت باشه، و زبان سازنده هویت جامعه است. همه اینها در کنارش یوبس بودن جامعه آلمانی، سفت و سخت بودن و سرد بودن و جدی بودنش، منظم بودنش، من میشناسم دیگه، زندگی کردم، بخشی جدی از زندگی من در آلمان گذشت و میشناسم، بسیارم انسانهای درست و سالم و صافی هستن. بعدم اگه باد برخورد بکنن، رو باد برخورد میکنن. حالا اونو در دراز مدت رو مخادم میره، آدم دوست نداره هی مدام چنین رفتارهایی ببینه. من خودم چنین تجربه دارم و بارها اینو گفتم، میگم مثلا میخوام برم رستوران، آقا من از تو صداقت نمیخوام تو رستوران، که من از تو مهربونی میخوام، من اومدم یه ساعت غذا بخورم برم، من از میخوام ببینم چقدر چجوری با ادب، با مهربانی، به درستی با هم برخورد میکنی، مثلا چیزو رسیدو پرت بکنی رو من، یا نمیدونم کوچکترین سوالی رو با بد اخلاقی جواب بدی. و آلمانی ها متاسفانه از جهت سرویس و اینا این داستان ها درشون وجود داره، نسبت مثلا بالا با یه سری جوامع دیگه، حتی با انگلیسی اگه بسنجی، صراحت، صداقت یه سری خوبی ها داره، ولی یه سری جاهای دیگه به هر حال مهربانی کردن، پذیرا بودن، اینها هم یه چیز دیگه است. این تضادها در جامعه آلمان اینها رو امروز به اینجا کشونده که نمیتونن مسئله رو حل بکنن و الان دیگه باید اعلام خطر کرد. و بیچاره ماها که فرار کردیم از یک وحشت اسلامی که بیایم در یک جای آزادانه زندگی بکنیم و بعد نگاه بکنیم با چه بدبختی باید روبرو بشیم که بترسیم تو خیابون. نفر تو اینو رفیق من عملا به من میگه، آقا من داشتم تو خیابون گلاب بروتون دو سخترم رو بوس میکردم، مثلا اومد با ریش به من گفته بوس نکن. چرا؟ این اصلا چرا چیه؟ اصلا تو چیزی دیگه نمیتونی بگی. فکرشو بکن تو اروپا بعد یکی بیاد بهت بگه بوس نکن. چند وقت پیش خبر جدی بود تو آلمان، یه سری از این اسلامی ها افتادن، زنان آلمانی موز میخورن، ما تحریک میشیم. ما با چنین جامعه‌ای طرفیم، با چنین جریان‌هایی طرفیم، میان تظاهرات میذارن ضد راست افراطی، تظاهرات میذارید. اعلام خطری از الان باید کرد، از سمتی نسبت به گسترش و بزرگ شدن این جامعه وحشی، این جامعه خطرناک اسلامی که اومدن بدرن، تجاوز بکنن، بکشن، سلطه فرهنگی داشته باشن، اونم چه فرهنگی؟ فرهنگ بربر، فرهنگ وحشی، فرهنگ ضد زن، فرهنگ ضد همجنسگرایی. همین چند روز پیش توی فکر میکنم فیلادلفیای آمریکا بود که دو تا رژه طرفداران حماس و فلسطین و ضد جنگ خوردن به رژه رنگین کمانی و همجنسگرا، جلوی اونا بلاکش کردن. اینا مگه همجنسگرایی میفهمن چی؟ بعد اون اگر یک همجنسگرا با پرچم رنگین کمان بیاد در دفاع از فلسطین و حماس و اینا خودشو تیک پاره بکنه، خودش که حقته. چرا نمیفهمید شما؟ چرا نمیفهمید چه زهری وجود داره در کلام اینها، در این عدالت، در این انصاف، در این ضد جنگ بودن، در این نمیدونم فلسطین، پلستین، پلستان؟ اینا خطره. اینها اروپا رو میخوان. جمهوری اسلامی به همین اعتبار میگه ما کاخ سفید رو حسینیه میکنیم، بعد ایرلندیه بلند میشه کلیساشو در اختیار مسلمانان میذاره، مثلا لوتی بازی، نمیدونم تریپ، مهمان پذیری. نه داداش، نه خواهر، این فردا خونه تو میگیره، زن تو میگیره، بچه تو میگیره. اینها اومدن که بگیرن، تعارف نداریم که، ندادی میکشن. جامعه تو اگه در اختیارش نذاری، این

0: بخواد ازت. سنت پیغمبرشه. رفتار و تمام ایده های اینها از دل کتاب و سنت پیغمبرشون میاد دیگه. چرا خودتو گول میزنی؟ روش چند فرهنگی در اروپا شکست خورده و تبدیل به یک جامعه افسار گسیخته شده که شما تو خیابون دیگه نمیتونی با امنیت راه بری. اصلا یعنی من وقتی نگاه میکنم، من کی تا حالا چنین تصمیم، من در اوج تهدیدات امنیتی هیچ وقت چنین حسی به من دست نداده بود که الان با یک سفر به آلمان به من دست میده. اصلا این آدم ها، من اصلا نمیشناسم این جامعه رو. بعد اون آلمانی ها چجوری، بعد من میشناسیم اون زن آلمانی، پسر آلمانی، اینقدر اینا ساده هم. در دل آزادی بزرگ شده، دختر و پسر و زن و مرد براش زیاد نداره که. رفیقای ما تو کار سیکیوریتی و امنیت اینا هستن، میان میگن آقا در این چند سال گذشته فکر میکنید مهمترین جاهایی که ما مامور میفرستدیم کجاست؟ استخرها. چرا؟ نفر میپره از فنس میاد اونجا فیلم میگیره. چیکار باید بکنن با اینجا؟ میخوای برای هر آدم، برای هر خارجی و مسلمان و ریشو و غیر ریشوی مامور بذاری؟ نه، نمیشه. این اعلام خطره. و اول با خودمون، تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم. ایرانی ها، مشخصم میگم ایرانی ها، عزیزان افغانستانی خودشون باید تکلیف خودشون مشخص بکنن. کسی مثل من در بین اونها حتما هست که بیاد بگه آقا این شخصی که اومده کشته، گرفته، زده، این ما نیستیم. بیان بگن دیگه، حتما هم میگن توشون حتما انسانهای فرهیخته و درستی هست، اونها هم زجر کشیده و رنج کشیده طالبان هستن. ما اما باید وضعیت خودمون رو مشخص کنیم. امروز من ایرانی باید بیام تکلیف خودم مشخص بکنم، وظیفه منه. خصوصا توی ایرانی که در آلمان داری زندگی میکنی، در اروپا داری زندگی میکنی، فکر نکن این اینو اونو میگیره یا نمیدونم میره فقط ضد اسلام میگیره. یقین داشته باش فردا سراغ تو میاد. یقین داشته باش. اینو من امروز اینجا مینویسم. 5 سال بعد اروپا رو ببینید چه خواهد شد. این ویدیوها همه ثبت میشه. 10 سال پیش ما این اعلام خطر رو من به خودم حداقل داشتم، وضعیت رو داشتم میدیدم. این کسی که سفیس دادن و بلد نیست، این کسی که ساعت رو نمیشناسه، زمان رو نمیشناسه، فهم نسبت به آموزش نداره، فهم نسبت به جامعه و زنان نداره، این آدم خطرناکه. اینو به راحتی تو نمیتونی آموزشش بدی. اگه کسی باز باشه و به خطای سیستماتیک فرهنگی خودش باور داشته باشه، بشناستش، خب تو میدونی با این میتونی صحبت کنی. مثل بسیاری از ما ایرانی ها با شجاعت ما اینو میگیم که بله ما یه سری نارسایی ها در فرهنگمون داشتیم و داریم و تصحیحش میکنیم. نه اینکه فرهنگ غرب فرهنگ ایدئال تمامه، نه، آن چیزی که اینا خوب باشه ما یاد میگیریم، چیزی هم لازم باشه بهشون یادم میدیم، مثل مهمان دوستی، مثل مهربانی کردن که خب در ما شرقی ها زیاده. اما یه سری چیزها نکاتی هست که اینها دستاورد اونهاست و ما باید تکلیفمون رو با این داستان مشخص بکنیم. فردا روز یقه ما رو هم میگیرن. حالا 4 تا خبرنگار چی واقعا آدم اصلا دیگه نمیدونم، اصلا یه سری عناوین من دوری دیگه میخوام بکنم، نمیدونم تو مغز نفر چی میگذره دیگه. از یه طرف میگم ای کاش براش یه اتفاقی بیفته متوجه بشه، از یه طرف دیگه دل آدم میسوزه ای کاش نیفته این اتفاق. طعم رنج اسلام، طعم سختی وحشیگری نظم دینی رو نچشه. خیلی سخته. مایی که نوجوانی و جوانیمون برای پوشش و نمیدونم خورد و خوراک و تفریح و اینجور داستان ها صدمه دید، ما میفهمیم. و جوان آلمانی اگر امروز چشم باز نکنه به این قضیه، روزهایی رو تجربه خواهد کرد که من 40 و خورده ای ساله توی دوران نوجوانیم تجربه کردم و بسیاری از ما ایرانی ها. این وظیفه ما ایرانیه که به آلمانیه بگیم، به انگلیسیه بگیم، بگیم ببین این خوشگل نیستا، پلستاین پلستاین میکنی، این فردا یقتو میگیرا. این داستان بحث جنگ و اینا نیستا، ما هم مخالف جنگیم، جنگ بد، اسلحه بد، دوستی، محبت، کودکان، همه چیزا زیبا، منم قبول دارم. اما سیاست و عرصه اجتماع شوخی نداره. اینها فلهی دارن بچه میارن. آلمانیه در مقابلش میبازه. حتی من آتیست که خدا ناباور هستم، امروز نمیتونم بیام خدا ناباوری رو در مقابلی آلمانی ترویجش بدم اگر مسیحیه، چون فرهنگ مسیحی اون فرهنگ اسلام نیست که. وقتی میگیم مسیحیت یعنی باخ، وقتی میگیم مسیحیت یعنی رافائل، سنت، تاریخ، هویت براش، جلوشو نگرفته. اونا مسیحیت رو اخته کردن، گذاشتن کنار به شکلی. اون در مقابل حجم وسیع دین بربر وحشی و آدمکش اسلامی میبازه اگر فرهنگ مسیحیشو حفظ نکنه. این میشه عملگرایی سیاسی و اجتماعی. دو تا چهار تا. 10 سال دیگه ببینید جامعه پیر آلمان چند تا زاده ولد داره، اونها چقدر دارن. بعد قرار کجا چه اتفاقی بیفته؟ دموکراسی، به به، دموکراسی اکثریتی. چون میدونید دیگه دموکراسی هم که یه کلمه قدسیه، کوچکترین حرفی بهش بزنی نفر نه، دموکراسی انواع متفاوت داره. اون دموکراسی که الان داره در اروپا، دموکراسی تقلبی که داره اتفاق میفته، دموکراسی اکثریتیه. یعنی اگر در شهری فلان روز در شهر مانهایم 2 میلیون مسلمان بود و 100,000 نفر آلمانی، خب معلومه این در مقابل اینا در مقابل اون میبازن دیگه. فرد میاد میگه شریعه میخوایم دیگه. همین الان دارن میگن حکومت اسلامی میخوایم، خلیفه میخوایم. در کجا؟ در اروپا. و این اعلام خطره. اون موقع دیگه توی ایرانی، توی افغانستانی، توی عرب، توی نمیدونم ترک نمیتونی بگی من آتئیستم، من فلانم، نه من منو با اون قاطی نکنم. از همین الان باید تکلیف مشخص بکنی. یعنی تظاهراتی در آلمان نباید اتفاق بیفته و تو نباشی. حالا تو نگاه بکن این چند تا تظاهرات داره ضد راست ها اتفاق میفته، انگار مشکل آلمان الان شده راست ها، ترس میخوان به وجود بیارن دیگه. اون ترس تمام شده است. آن چیزی که الان ترس واقعی در آلمانه ترس اسلامه. یعنی به شکلی من میتونم بهتون بگم که اسلام حراسی امروز باید یک وظیفه ملی میهنی برای هر اروپایی باشه. ما که ترمشو کشیدیم و میدونیم اسلام چه ترسی داره. اینو باید به اون رفیق آلمانیت بگی، اینو به اون رفیق انگلیسیت بگی، تا اون لحظه های خطرناک جدال و دعوای خیابانی اتفاق نیفته، که اونم باید منتظرش باشی. کسی استقبال نمیکنه که، ولی شوخی نداره. آلمانی ها شوخی ندارن. یه بخشیش اتفاقی هستن و من میدونم که هستن. اونها بدونن دیگه دولت و سیستم داره کار نمیکنه، جامعه داره راه خودش میره، اتفاقی میفته که اصلا خوب نیست. اونا وقتی که بگیرن بازی رو دستشون، تر و خوش با هم میسوزه. اما خطر بزرگ این خطره. ما این خطر رو باید جدی بگیریم عزیزان. همون کسانی که در آمریکا هستن و همون کسانی که در اروپا زندگی میکنن و خصوصا ما ایرانی، این خطر جدیه. از الان باید تکلیفمون رو باهاشون مشخص بکنیم.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه‌ها و اندیشه‌های اهل خرد در رویارویی با سابقه‌ها. آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند، ما به شما می‌گوییم. برنامه‌ای در رادیو مانی.
2: با درودهای بهاری و آرزوی تندرستی برای همه شما هم‌میهنان، همزبانان و هر کسی که این برنامه را می‌بیند و حتی برای اونایی که نمی‌بینند، یک آرزوی انسانی است که هر انسانی برای دیگران داره که بتواند از بلایای روزگار به دور بماند و روزگار خوشی داشته باشد. من مانی هستم و امروز در برنامه عبور از خط قرمز تاریخ باز هم به یکی از جنگ‌های بسیار مهم محمد با مخالفینش خواهیم پرداخت. اما پیش از اون می‌خواهم یک بار دیگر از دوستانی که طی هفته گذشته نامه نوشتند و اعلام آمادگی کردند که حاضرند فایل‌های تصویری این برنامه‌ها رو به صورت نوشتاری پیاده کنند و تایپ کنند برای ما بفرستند، تا بعدها در سر فرصت ما بتوانیم شاید این مجموعه بزرگ رو منتشر بکنیم و نام پیاده کنندگان رو هم حتما اگر خودشون مخالف نباشند خواهیم نوشت، تا برای کسانی که در آینده این کتاب و این فایل ها رو میخونند بدونن که به هر حال ما جمعی کوچیکی از ایرانی ها بودیم که توانستیم در یک دوره با هم از دور و نزدیک کار بکنیم. من از شما عزیزانم سپاسگزارم. تا حالا حدود 7 نفر اعلام آمادگی کردن و من ازشون خواهش کردم که چه فایل هایی رو پیاده بکنن به بعضی هاشون که نفرات اول تا چهارم بودن دفعه پنج برنامه رو خواهش کردن پیاده بکنن. الان که تعداد دوستان رو به افزایش میخوام که کار اونها رو سبکتر بکنم، بنابراین هر یک از اونها میتونن به من اگه فکر میکنن کار مثلا پنج تا فایل براشون سختی که پیاده کنن به من اطلاع بدن، من دستشون رو میگذارم تو دست یکی از دوستان داوطلبی که هنوز برنامه‌ای برای پیاده کردن نگرفتی که دو نفری با هم این کار رو انجام بدن. اما برنامه امروز برمیگرده به جنگ محمد با بنی قریظه، طایفه یهودی بنی قریظه که در مکه بودن، خیلی پیشتر از محمد در مکه میزیستن، شاید بیشتر از 100 سال، و در اونجا کار و کاسبی داشتن، کشاورزی میکردن. و محمد وقتی به مدینه آمد و اون آشفتگی قبایل و اختلافاتشون در اونجا بود، با برخی از اینها پیمان صلح بست، از جمله همین طایفه بنی قریظه، و اینها در پیمانهایی که با هم میبستند قرار میگذاشتند که مثلا در جنگ ها یاریگر هم دیگر باشند، سهمشون از شهر مدینه چه و چه دیگر باشد که اینا وارد جزئیاتش من نمیشه. اما برای اینکه فقط بگویم این جنگ اهمیت چقدر زیاد بوده در تاریخ اسلام و خود مسلمان ها بر اساس اسناد خودشون در این باره چی گفتن، دو سه پاراگراف از یکی دو کتاب و صفحه اینترنتی رو براتون خیلی خلاصه میخونم و بعد میریم خدمت دوستان ارجمندم که در اتاق نشستن، آقای ایمان سلیمانی امیری گرامی و آقای اسماعیل وفا یغمایی شاعر. و اما آقای دکتر حسن ابراهیم حسن در کتاب تاریخ سیاسی اسلام که پیشترم این رو به شما معرفی کرده بودم و مترجمش ابوالقاسم پاینده است، در ایران منتشر شده این کتاب، در صفحه 140 و 141 می نویسه که وقتی که محمد بر طایفه بنی قریظه در واقع غلبه کرد، از سعد یکی از همراهانش از سرلشکرهاش پرسید که چه باید بکنیم با اینها. سعد گفت حکم میکنم، چون سعد رو به عنوان میانجی هر دو پذیرفته بودن، هم طایفه بنی قریظه و هم محمد و طرفدارانش، گفته بودن هر چه سعد بگه ما همون رو میکنیم. محمد از سعد میپرسه قولا بگو چیکار کنیم ما که بر اینا غلبه کردیم. سعد میگه حکم میکنم که مردانشان کشته شوند و اموالشان تقسیم شود و زنان و فرزندانشان اسیر گردند. خیلی ساده و روشن. پیغمبر وقتی حکم او را شنید گفت مطابق حکم خدا درباره آنها حکم کردی. معناش این است این حکم حکم خداست و خدا این حکم رو قبلا گفته، به من گفته، تو دل من بود، تو ذهن من بود. تو اون چیزی را که میگویی چیزیست که خدا گفته است. یعنی در واقع این کشتار که البته محمد میگه که الله گفته ولی به پیشنهاد سعد بوده، یک کشتار الهی هم بوده. پس از آن چند گودال حفر کردند و تمام یهودان را که شمارشان قریب 700 کس بود گردن زدند و در گودالها ریختند. تمام مردان این طایفه رو سر بریدند. کسی هم که سر میزد علی ابن ابی طالب بود که با ذوالفقار میزد و گفته میشود به تنهایی هم این 700 نفر رو کشت. و جسد اینها رو به چاه ریختند و پیغمبر اموال یهودان بنی قریظه را پس از وضع خمس، یعنی یک پنجم اون رو برداشت برای خودش، میان مسلمانان تقسیم کرد. یعنی یک پنجم خودش رو برداشت، بقیه رو تقسیم کرد بین اونها. من اجازه میخوام که یک تکه هم از یک تاریخ نویس شیعی برای شما بخونم که همه نامش رو شنیدید، علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان که در بحث روایه آیه های 9 تا 27 سوره احزاب به نقل از مجمع البیان از زهری و عروه نقل می کند. وقتی رسول خدا از جنگ خندق برگشت و ابزار جنگ را به زمین گذاشت و استحمام کرد، جبرئیل برایش نمودار شد. تازه از جنگ برگشته بود محمد، دوشی گرفته بود، بدنی شسته بود و لباسی کرده بود و اتفاقا رفته بود خانه عایشه. در تاریخ اومده نشون میده که زنان و محمد در مدینه هر کدوم خانه داشتن و این هر وقت دلش بخواسته پیش یکی از اونا میرفته. در همین لحظه جبرئیل برایش نمودار شد و گفت در انجام جهاد هیچ عذری باقی نگذاشتی، حال میبینم لباس جنگ را از خود جدا میکنی و حالا که ما نکنده ایم. جبرئیل میگه ما که لباس جنگ رو از سر خودمون در نیاوردیم، تو چرا در آوردی؟ این نشون میده که جبرئیل لباس جنگ بر تنش بوده، اسلحه بر در دستش بوده، تو صحنه میجنگیده. پس اینطوری هم که مسلمان ها میگویند جبرئیل نه فرشته است و نه تو آسمان هاست و نه سروش است و نه فقط صداست و اصلا اینطوری نیست. روی زمین با لباس نظامی در جنگ در کنار محمد بوده و تازه غر میزنه به محمد که تو لباس جنگ رو در آوردی؟ جهاد تمام نشده که، من هنوز در نیاوردم لباسم. رسول خدا از شدت ناراحتی از جای پرید و فوراً خود را به مردم رسانید که نماز عصر را نخوانند مگر بعد از آن که بنی قریظه را محاصره کرده باشند. رسول خدا علی ابن ابی طالب را به عنوان مقدمه جلو فرستاد و لواء یعنی پرچم جنگ را به دستش داد و فرمود همه جا پیش برو تا لشکر را جلو قلعه بنی قریظه پیاده کن. علی از پیش براند و رسول خدا به دنبالش به راه افتاد. در بین راه به عده از انصار که از تیره بنی قنم بودند برخورد که منتظر رسیدن آن جناب بودند و چون آن جناب یعنی پیغمبر را دیدند خیال کردند که آن حضرت از دور به ایشان فرمود ساعتی قبل لشکر از اینجا عبور کرد. معلوم نیست اونا از کجا فهمیدن از راه دور که از محمد چون چیزی باید بپرسند و چون آن جناب را دیدند خیال کردند که آن حضرت از دور به ایشان فرمود ساعتی قبل لشکر از اینجا عبور کرد. محمد در پاسخ گفت اون چیز گفت عرب گفت دهبه کلبی سوار بر قاطر ابلق از اینجا گذشت در حالی که پتوی از ابریشم بر پشت قاطر انداخته بود و حضرت محمد فرمود او دهبه کلبی نبود بلکه جبرئیل بود که خداوند او را مأمور بنی قریظه کرده تا ایشان را متزلزل کند و دلهاشان را پر از ترس سازد. معناش این است که این از دراکولا هم ترسناکتر بوده، یعنی تازه با اون لباس خوب و پتوی ابریشمی که روی قاطرش انداخته داشته میرفته طایفه بنی قریظه از او به وحشت میفته و این نشون میده که از دراکولا هم براستی وحشتناکتر بوده. خب همه اینا نشون میده که همه چیز زمینی است. همه این حادثه تا اونجایی که حتی خود مسلمان ها نوشتن یک حادثه زمینی بوده و ساختگی بوده و هیچ ربطی به آسمان ها و چیزی موجودی خیالی و بهمامیز به نام جبرئیل و چیزای از این قبیل نبوده. حالا من جزئیات قضیه رو و نگاه وسیع‌تر و پهناورتر به این صحنه جنگ و جناح‌های گوناگونش رو می‌سپارم دست توانای آقای سلیمانی امیری گرامی تا برای ما بگن که در اونجا چه گذشته. و ما از امروز یک برنامه تغییر در برنامه‌مون دادیم و ببینیم که نظر شما بینندگان چگونه است. و اون این که من عذر میخوام از شما، ناگزیرم این حرفا رو بزنم، خب طولانی هم میشه. همزمان با وقایعی که در حجاز داره میگذره و ما براتون داریم گام به گام میگیم، من از آقای یغمایی که تاریخ ایران رو هم خیلی خوب میشناسن خواهش کردم که وقایع و رویدادهای ایران رو در دوره ساسانیان در داخل ایران هم برای ما بگن که این دوتا رویداد در اینجا و اینجا به موازات که میگذرن ظاهرن و مشرفتی به هم ندارن، به زودی در دوره عمر به هم میرسن و ما وقتی رسید اونجا و این دو ملت رو در روی هم قرار گرفتن، یکیش امت البته و یکیش هم مردم ایران، بدانیم که چه پس زمینهایی اتفاقات و رویدادهایی در ایران بوده که میرسه به اونجایی که نمیتونه در برابر لشکر عمر مقاومت بکنه. بنابراین امروز این تغییر رو ما میدیم، امیدوارم که مطابق با ایده‌ای که داریم خوب پیش بره. نظر شما رو هم البته بعدا خواهیم شنید. میریم خدمت آقای سلیمانی امیری نازنین، در خدمت شما هستم استاد، بفرمایید.
3: با عرض درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی بزرگوار، استاد یغمایی نازنین و یکایک بینندگان خوب رادیو و تلویزیون ما. خب ما در نوبت پیشین همزمان با جنگ احزاب بررسی کردیم وقایعی که پیرامون مسلمانانی که چه به عنوان جنگاور چه به عنوان نماینده محمد با یهودیان بنی قریظه گفتگو و بعضا زد و خوردهایی هم داشت و دیگر نیاز به تکرار اون مطالب نیست. اما پیامبر اسلام خب طبیعتا به دنبال این بود که بلافاصله کسب آبرویی بکند بعد از جنگ احزاب، لذا بلافاصله تصمیم میگیره به سراغ یهود بنی قریظه بره، آخرین طایفه بزرگ یهودیان، چون بودند یهودیان جز که اینها در مدینه بودند. بعد از داستان بنی قریظه اونها به نوعی مسلمان شدند، در واقع اونها اوس منات بودند، یه مجموعه اوس منات بودند که بعدها پیامبر به اونها لقب اوس الله. بنابراین داستان یهود بنی قریظه برای ما بسیار مهمه، زوایای بسیار مهمی هم دارد. مثلا این عنوانی که شما از آقای ابراهیم حسن فرمودید که سعد ابن معاذ داور مرزی و طرفین میان یهود بنی قریظه و پیامبر اسلام بود، کاملا بر خطاست. به این دلیل که این تاریخ نگاران اسلامی سعی میکنن آرام آرام زشتی ها و غیر اخلاقی های این غزوه رو به نوعی در حاله ای از ابهام فرو ببرن تا به نحوی تصمیمات محمد از قبل روشن نباشه، که من سعی میکنم با ارائه چندین سند تاریخی و تحلیل اون ذهن بینندگان این برنامه رو روشن کنم در حد توان. در مورد یهود بنی قریظه یعقوبی میآورد که آنها در بئر مطلب در حدود 2 مایلی از مرکز مدینه زندگی میکردن. در اینکه آنها چه زمانی آمدند، خب طبیعتاً آنها قبل از اوس و خزرج به واسطه فشارهایی که امپراتوری روم در اورشلیم بر یهودیان آورده بود، بسیاری از اونها به مراکز مختلفی در عراق، در ایران و همینطور به حجاز آمده بودند. جاهایی هم که محل سکونت بود رو برگزیدند، به کشت و زرع و مسائل تجاری مشغول. بنابراین اونها خانه‌دار در واقع یثرب بودند و حتی اوس و خزرج که از یمن آمده بودند مهمانان آنها بودند. اما صده ها گذشت و به نوعی ما این وقایعی رو که امروز در مورد یهود بنی قریظه می‌بینیم در مورد اونها جاری و ساری می‌بینیم. زمان این غزوه تقریبا 23 یا 24 ذی‌قعده ذکر میشه. خب می‌دانیم ذی‌قعده ماه حرامه و پیامبر اسلام تصمیم میگیره در ماه حرام دست به یک جنگ بزنه. جناب مانی، من قبل از اینکه وارد داستان یهود بنی قریظه بشوم، الان نکته‌ای به ذهنم رسید، شاید بد نباشه این دفتری رو باز بکنم در خصوص یک سری از هنجار شکنی های پیامبر اسلام که شاید بینندگان ما کمتر شنیده باشند، ولی سعی میکنم چند موردی رو ذکر بکنم چون بد نیست حالا این مطلب رو باز بکنم. ببینید، زمانی که میگوییم ماه حرام، خب نزد اعراب این ماه خیلی مهم بود، یعنی اونها سعی میکردن ماه حرام به هیچ عنوان به سراغ جنگ نروند. ادهی هم که میخواستن چنین بکنن، سعی میکردن ماه حرام رو جابجا بکنن. مثلا اگر ذی‌قعده ماه حرام بود، اونها سعی میکردن این رو تغییر بدن و بگوین خیر، ماه حرام ماه دیگریست، ماه ذی‌قعده نیست. ادهی هم بودن که بعضا دست به چنین جنگ هایی میزدن بنابر اجبار، که ما در نوبت های قبل عرض کردیم مثلا نبرد حجار که خود پیامبر اسلام در اون شرکت کرده بود میان قریش و قیس ایلان، اینها هم در ماه حرام صورت گرفت، اما اینها بسیار محدود. اما قریش و به نوعی اعراب سعی میکردن در ماه حرام خونی نریزن، اما ما دیدیم که پیامبر اسلام از اینکه در ماه حرام خون بریزه هیچ ابایی نداشت. با اینکه در آیاتی مثل آیه 5 سوره توبه یا 36 سوره توبه الله اشاره میکنه از زمانی که من جهان رو خلق کردم سال 12 ماه هست و از این ماه ها 4 ماه هم حرامه. البته در قرآن ماه های حرام مشخص نیست، اما پیامبر اسلام در حجة الوداع هم اشاره میکنه که ماه های ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب ماه های حرام هست. 3 تا از اونها یعنی ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم پشت سر هم هستند و ماه رجب حدوداً 5-6 ماه متفاوت. بنابراین اینها ماهای حرامی بودند که الهی هم دانسته میشد. اما ما نخست میبینیم عبدالله بن جحش یکی از کسانی بود که پیامبر اسلام زمانی که او رو به سریه اعزام میکنه، زمانی که در ماه حرام بود، عده‌ای از یهودیان رو میکشت که ابن عبدالله حزمی و دیگران. این مطلب برای پیامبر دشواری‌های زیادی ایجاد کرد که حتی مسلمانان به اون جهادگران هم طعنه زدن که شما چگونه ماه حرام خون ریختید. حتی در میان قریش هم این هنجارشکنی محمد بسیار برجسته شد، اما او طبق معمول با آوردن آیه 217 سوره بقره اشاره کرد که بله، کشتن در ماه حرام بد هست، اما به هر حال فتنه بسیار بدتر هست، بنابراین شما چون فتنه رو نابود کردید، کشتن در ماه حرام چندان هم مهم نیست. بنابراین ما میبینیم که برای پیامبر اسلام دیگر از آن به بعد ماه حرام دارای ارزش نبود، او این کار رو انجام میده. من دو سند عرض کنم خدمت شما که ببینید چه تفاوتی است میان همان قریش و پیامبر اسلام که حرمت همان ماهایی که اونها رو تایید شده از جانب الله میدانست رو هم نمیداشت. من عرض کردم که در واقعه رجید دو نفر از مسلمانان رو قبیله غزی به در واقع مشرکان فروختند. هم واقدی و هم ابن هشام این مطلب رو می آورند که اونها این اسرای رو که گرفتن سعی کردن اونها رو نگه دارن تا ماه حرام بگذره و بعد اونها رو اعدام بکنن. ابن هشام اشاره میکنه در صفحه 583 میگوید خبیب، یعنی خبیب ابن عدی و زید ابن دسنه، این دو نفر اسیر بود. خبیب همچنان نزد آنان اسیر بود تا اینکه ماهای حرام سپری شد، آنگاه او را کشتند. و واقعی هم همین مطلب رو می آورد. میگوید چون آن دو در ماه ذی‌قعده که از ماهای حرام است گرفته بودند، هر دو را زندانی کردند. گوید چون ماهای حرام سپری شد، تصمیم به کشتن آن دو گرفتن. که این رو در صفحه 263 و 264 آورد. حالا شاید این نکته رو عرض می کنم به خاطر اینکه ما ببینیم قتل عام بین 700 یا 600 تا 900 نفر یهودی در همان ماه حرام انجام شد، یعنی اونها وقتی ذی‌قعده رفتن در ماه ذی‌حجه، اون هم ماه حرام هست، این اسرا رو آوردن و فردای روزی که سعد حکم کرد همه اونها رو گردن زدن. در حالی که شما اخلاقیاتی رو که بخواید دقت بکنید میبینید تا چه اندازه این رفتار برخلاف عرف همان زمان اعراب بود. چه بسا اگر پیامبر اسلام هم صبر میکرد، ماه محرمی میگذشت، چه بسا رایزنی های صورت میگرفت یا خشم ایشان فرو مینشست و در واقع تصمیم دیگری میگرفت. اما میبینیم بلافاصله شروع کردن به اعدام اونها، همون چیزی که ما میبینیم در زندانهای جمهوری اسلامی هم فلفور افراد رو بدون اینکه ملاحظه ای بکنن شروع میکنن به اعدام کردن. اما مشرکان چنین نمیکردن، حتی این هم یک تفاوت اخلاقی میان این. اما همین نیست، مثلا من اسناد زیادی دارم در خصوص نقض پیمانهای خود محمد، در حالی که شما اکثر کتابهایی هم که بخوانید حتی مخالفین محمد هم شاید اشراف نداشته باشن و میگن نه خیلی ایشان حداقل به این اصول اخلاقی پایبند بود. حالا من چند نمونه رو به قدرت حافظه عرض میکنم که دوستان بتوانن دقت. یک مورد رو من در گذشته عرض کردم، ابوالعاص بن ربیع داماد محمد بود و زمانی که بعد از جنگ بعد او رو آزاد میکنه و میفرسته، رو میگوید دختر من رو بفرست به مدینه، یعنی زینب رو بفرست بیاد مدینه. بعدها ابوالعاص به واسطه کاروان تجاری که داشت مورد دستبرد مسلمانان قرار گرفت. کاروان او به مدینه میاد و به خانه در واقع همسر سابق خود که الان از او جدا شده بود به نام زینب، صبحگاه وقتی برای نماز میآیند، زینب در مسجد فریاد میکشه که من ابوالعاص رو پناه دادم، در حالی که ما اشاره کردیم طبق بند 46 دستور المدینه یا اون مصحف المدینه هیچ مسلمانی حق پناه دادن به قریشی رو نداشت. پیامبر که دید خب دختر اون چنین کرده، همونجا نظرش برمیگرده و اشاره میکند که بله هر مسلمانی هم میتواند هر کسی رو پناه بده، در حالی که اساسا این گونه نبود. یا مورد دیگر، زمانی است که اسامه ابن زید ابن حارثه که در واقع به نوعی نوه محمد محسوب میشد، ابن سعد در کتاب طبقات آورده که آنقدر پیامبر اسامه رو دوست داشت که اگر ما چیزی میخواستیم یا شفاعتی نیاز بود اسامه رو به نزد محمد میفرستادیم. این اسامه همان کسی است که زمانی که محمد در حالت بیماری منجر به مرگ بود او رو به عنوان امیر لشکر انتخاب کرد و در واقع عمر به اون گفت امیرالمومنین، با اینکه جوان. ایشان در یک سریه‌ای که سریه غالب لیسی بود، غالب بن عبدالله لیسی، یک چوبانی رو میکشه، چوبانی که مسلمان بود، یعنی آمد و به نوعی با حالت اسلامی سلام داد، اما چون اونها میخواستن یعنی گوسفندان او رو غارت بکنن، اسامه این شخص چوبان رو میکشه. حتی آیه 94 سوره نساء هم در مورد همین شخص که میگوید برای متاع دنیا یا مال دنیا کسی که اظهار اسلام میکنه رو نکشه. وقتی خبر به محمد میرسه، خب طبیعتاً طبق قانونی که در قرآن وجود داره باید قصاص صورت بگیره، ایشان یک مسلمان رو کشت. اما ما میبینیم که پیامبر اسلام خیلی راحت از اون میگذره و نه قصاص میکنه، نه دیه میده، نه تعزیر میکنه. حتی بند 38 مصحف المدینه یا همون دستور المدینه هم اشاره میکنه که خون هر مسلمانی اگر ریخته بشه قصاص بر او واجبه. خب این هم یک نقض عهدی بود توسط پیامبر اسلام که نبایست صورت میگرفت. مورد دیگر، دستور قتل عام یهودیان بود. این موضوع پیمان شکنی واضح بود که بسیاری از مسلمانان به اون نمیپردازند. ما پیشترها عرض کردیم زمانی که مسلمانان کعب بن اشرف رو ترور کردند، فردای اون روز محمد دستور داد به هر یهودی که دست یافتید اون رو بکشید. خب چرا؟ به چه دلیل؟ اگر شما پیمان ندارید، اگر کسی خلافی کرده، خب شما او رو بکشید. چرا باید هر یهودی رو بکشید؟ که اتفاقا به واسطه همین فرمان پیامبر اسلام، مهیست ابن مسعود یک تاجری رو میکشه که سالها با خانواده اونها مراوده داشت و در واقع این هم یک نوع نقض عهدی بود که صورت بود. مورد دیگر این است که ما میبینیم پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که مکه حرم امنه، حتی آیات متعددی هم داشت مثل 67 عنکبوت که حریم مکه حریم امن. زمانی که ایشان در فتح مکه وارد مکه میشه، دستور میده عده‌ای رو بکشن، برخی زنان و برخی مردان. حالا برخی از مردان با شفاعت رستن از مرگ، عده‌ای دیگر کشته شدن و دو زن هم کشته شدن، در حالی که حرم مکه حرم امن بود طبق آیه قرآن. اما ایشان حتی دو زن رو هم کشت که به نوعی آوازخوان بودن و در جنگ احد حضور داشتن. خب این هم یک نقض عهدی بود که پیامبر اسلام مرتکب شد. حتی در واقع یهود بنی قریظه باز هم ما میبینیم که زمانی که این اسرا رو میآورن، همان طبق فرمایش شما که سعد حکم میداد و محمد معتقد بود که این حکم از فراز هفت آسمان همان چیزی است که خدا داده که مردان کشته بشوند، میبینیم که مثلا سلما که به نوعی خاله محمد هم محسوب میشد به نزد محمد میاد، شفاعت میکنه از رفاعت ابن سموئیل، میگوید او رو به من ببخش و پیامبر او رو میبخشه، یعنی میگوید اشکالی نداره، او رو آزاد کرد. خب اگر قرار بود حکم سعد اجرا بشه و این حکم الله است، دیگر شفاعت خواهی و بخشش وجودی نداره. یا ثابت ابن قیس ابن شماس هم آمد و از زبیر ابن باطا به نوعی شفاعت کرد و محمد او رو پذیرفت. چون این رفتارهایی که کم هم نیستن، حالا داستان خزیمه، داستان خالد ابن ولید با بنی جزیمه و دیگران، نشان میده که اساسا محمد ملتزم به قواعد و قوانین اخلاقی و آیات قرآن هم نبود، مگر جایی که خودش تشخیص میداد. مثلا زمانی که او به نوعی غنائم حنین و حوازن رو گرفت، به همین تازه مسلمانان بیشتری شطور رو داد، جوری که انصار ناراحت شدن، گفتن مگر غنیمت ها نباید بشه که مساوی بین ما تقسیم بشه؟ خب شما برای چه همه رو دادید به این افراد و به انصار تعداد کمی دادید؟ اما محمد سعی کرد باز هم از این قاعده عدول بکنه و به نوعی سعی بکنه اونها رو راضی نگه داره که بله، اینها گاو و گوسفند میبرن خونه، شما پیامبر رو میبرید، کدومی که مهمتره؟ اونها هم گفتن خب پیامبر برای ما عزیزتره. بنابراین پیامبر اسلام سعی میکرد از این قواعد اخلاقی و آیاتی که خودش میآورد عدول بکنه، یعنی فراقانونی بود، فراقرآنی بود، و برای همینه که شما در نظامهای اسلامی بعضن با افرادی روبرو هستید، حاکمانی روبرو هستید که اگر تشخیص بدن میتوانن حکم خدا رو هم تعطیل بکنن، کما اینکه خمینی هم میگفت اگر بنای حکومت باشد ما احکام اصلی اسلام مثل حج، نماز، روزه رو هم تعطیل میکنیم. خب من برگردم بعد از این مقدمات، اگر حالا درنگ کوتاهی داشته باشم استاد بزرگوارم نکاتی رو بفرمایند.
4: جناب سلیمانی اجازه من یه پرانتز کوتاهی در همینجا بگم چون بعدا دور میشیم ازش. اینجا که شما به درستی اشاره میکنید که محمد پیامبر مسلمان ها آدم پیمان شکنی بوده و حتی این پیمان هایی رو که با خود اللهش میبسته نقض میکرده کاملا آشکار میکنه که خب اللهی که وجود نداشته، الله و اون آیاتش و سوره هاش رو محمد و اطرافیانش متناسب با نیازهای خودشون آفریده بودن، بنابراین نقض اونها براشون اصلا مهم نبوده. این ظاهرش این است که ما فکر میکنیم الله وجود داشته، محمد پیامبر او بوده و حکمش هم حکم قطعیه، یعنی حکم حکومتی برای تمام جهان و چون الله هست هیچ نقصی در حکمش نیست، در حالی که همین برخوردهایی که شما به درستی الان نمونه‌های رو باز کردید و باز هم باز خواهید کرد در برنامه‌های آینده نشون میده که اصلا چون چیز وجود خارجی نداشته، ساخت پرداخته خود محمد بوده و خیلی هم راحت نقضش کرده. بله بفرمایید.
3: کاملا. ببینید من دو نمونه دیگر هم حالا چون شما فرمودید عرض کنم. ببینید زمانی که آیات سوره توبه یا همون براءت از مشرکین نازل شد، خب می‌دونید محمد با مشرکان پیمان داشت، اما چون حالا دست بالا رو داشت، در سال نهم یعنی یک سال قبل از مرگش، آیات سوره توبه رو به دست علی ابن ابی طالب میده که همراه با ابوبکر که امیرالحاج بود به مکه بره و اعلام کنه من بعد هیچ پیمانی میان محمد و مشرکان نیست، یعنی پیمان رو یک طرفه نقض میکنه. حتی مفسرین اسلامی هم آوردن دلیل این که آیات توسط علی برده شد نه توسط ابوبکر، تو شیعیان معتقد بودن این یک فضیلتی است برای علی، اما علمای اسلامی به که به درستی هم اشاره میکنن این است که اونا میگویند در میان اعراب رسم بر این بوده که اگر پیمانی قصد شکست شدن داشت، یا خود شخص یعنی عاقل باید میآمد و آن عقد رو منتظر به نوعی فسخ میکرد، یا نماینده او یعنی کسی که از جانب او هست این کار رو بکنه، و چون علی نزدیکترین شخص به محمد بود از نظر نسب، او آمد و چنین کرد. بنابراین خود پیامبر یک طرفه نقرارداد رو نقض کرد. نکته دیگر ما اشاره کردیم همین پیامبر که اشاره میکنه الله همیشه حافظ و نگهدار من هست و هر روز در نمازش میخوان ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فقط از تو یاری میجوییم، زمانی که جنابشان از طائف تشریف میآوردند از ترس مشرکان از مطعم ابن عدی جوار گرفت، یعنی آمد و به مطعم گفت تو منو جوار بده، پناه بده تا مشرکان با من کاری نداشته باشن. خب ببینید اینها نشان دهنده این مطلبه که خود پیامبر اسلام این آیات رو میآورد، بنابر مقتضیات هم اون رو تغییر میداد به نفع خودش. به نوعی تاریخ اسلام رو اگر ما خیلی ریز بشویم پر است از این پیمان شکنی ها، نقض عهدها، که حالا ما در جریان صلح حدیبیه و مسائل بعد از اون هم خواهیم دید. از و طولانی شد به بعد.
4: یک دنیا سپاس آقای سلیمانی امیری نازنین، به شما برمیگردیم دوباره در دور دوم موسیقی. آقای اسماعیل یحمایی گرامی، پوزش از این که مدت این صبح نشستید و ما با نظر شما کمتر آشنا شدیم، خسته نباشید و خوش آمدید به برنامه. خب من در آغاز برنامه گفتم که هیچ رویدادی در تاریخ، هیچ امر تاریخی بدون پس زمینه نیست، بدون دلایل پنهان و آشکار نیست. اگر ما از ظاهر قضیه بگذریم و کنکاش کنیم در محتوای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و خیلی چیزهای دیگر یک پدیده، یک رویداد، در میابیم که دلایل اتفاقات و رویدادهایی که بر بشر رفته همش در درون جوامع بشری بوده، از جمله شکست یک امپراتوری بزرگ به نام امپراتوری ساسانی از قبایلی کوچک و صحرانشین که الان داستانشون رو داریم میشنویم. چه رویدادهای همزمان با همین جنگ‌های محمد در مدینه در ایران جاری بود که مردم ایران رو خلع سلاح کرد، زمینگیر کرد، حکومتشون رو، دینشون رو، خودشون رو و هر چی رو که داشتن در برابر این حضراتی که با هیچ با پیمانهای خودشون هم بدرفتاری میکردن، پیمانهای خودشون رو میشکستن، زیر پا له میکردن. بفرمایید.
5: با درود به همیهنان ارجمند و دوستان گرامی آقای سلیمانی و آیمانی، من واقعا استفاده میکنم، یعنی وقتی آقای سلیمانی صحبت میکنه جدا، اینکه من سالها در این زمین ها سیر و سفر کردم، بسیار برام جالبه و همینطوری که ایشون صحبت میکرد من پرده های جدیدی رو در مقابل چشمم باز شده میدیدم و اینکه چه خبرها بوده و چه فریب عظیمی ما خوردیم. من خب قبلا میدونستم که این کتاب به صورت آسمانی بسیار محدوده، یعنی در حیطه یک پروردگار، در حیطه یک الله جهانی نمی گنجه. مسائل ریز و در حل و فصل می کنه، زن گرفتن، آدم کشتن، دست و پا بریدن، سرکوب اینو کردن، دروغ گفتن، نمی دونم، و یه سری چیزام داره که میشه دنبالش گشت، آیات آفاقی و انفسی که از روزگار گرفتیم. برای بسیار جالب بود و اینجا من فقط میخوام تأکید بکنم، ببینید به صراح حرفای بسیار ارزشمند و تازه و شجاعانه آقای سلیمانی، یک لبهی در کنارشه که ما بگذاریم، یعنی ایران اون روزگار بیشتر خواهیم فهمید که چه خبر بوده. او یا که پروردگاری بوده که تصمیم گرفته که جهان رو تغییر بده و پیامبری فرستاده و آخرین پیامبر بوده، این حرف بیاوست. یک امپراتوری عظیم وجود داشت که زمان محمد 28 پادشاه حکومت کرده بودن، چند میلیون کیلومتر مربع مساحتش بود. وقتی دید عامیانه و به قول معروف با احترام به نقالان محترم، با نقالی همراه ما نمیفهمید، ولی صدها اثر، کتاب و تحقیق ایرانی خارجی است که نشون میده که چه خبر. من این کار رو در نخست در رابطه با امامان شیعه سالها قبل کردم، یعنی تاریخ تطبیقی 250 سال اول اسلامی شدن ایران با امامان شیعه و قشنگ تون نشون دادن که به جز علی که خلیفه بود و کار خودشو کرد و امپراتوری اسلامی رو حفظ کرد و ایرانی هم حسابی سرکوب کرد و بسیاری گروه های دیگر رو، حسن با معاویه ساخت، حسین همینطور، پول فراوانی از بیت المال میدادن، اسنادش هست، سجاد در خدمت یزید بود، تعارف بذاریم کنار، خبر میداد بهش، در ستشون به شرکت نکرد. امام محمد باقر مشاور برخی پادشاهان خلفای اموی بود، باقر به جز مجلس درس و فحص و خمسقات کاری نمیکرد. تا بریم به موسی بن جعفر که قربانش گردم 150 کنیز در خانه داشت و 60-70 تا بچه درست کرد و جالب اینه که سمبول زندانی سیاسی است تو مملکت ما برای اهل مذهب و ایشون واقعا به جز سیستم خمس و زکات که حسابی دنبال شد و ایجاد بچه های فراوانی که امامزاده های کنونی ایران از تخم درکشون هستن، بریم جلو تا امام بذار که به مأمون کمک کرد. اون دوتا امام بعدی اصلا ادهی رو که خمس زکات رو خورده بودن دستور ترور دادن، اسمشون آدم کشتن. امام حسن عسکری معاصر یعقوب لیث بود، جنبش بزرگ زنگیان، هیچ حرکتی نکرد، مشغول خوردن خمس زکات بود تا امام دوازدهم. ببینید تطبیق اگر بدیم ماجرا این، همین ماجرا رو ما در تطبیق تاریخ ایران داریم در زمان محمد که میتونیم بفهمیم که هیچ چیز آسمانی نبوده بلکه پوسیدگی امپراتوری بوده. من یک نمونه های کوچیکی رو فقط اینجا برای شما نقل میکنم. ببینید محمد پیامبر اسلام در سال، من سعی میکنم که درست لبه به لبه بحثای آقای سلیمانی جلو برم و فقط سایه های پشت سر رو که در ایران هست ببینیم. محمد در سال 570 میلادی متولد شد و در سال 630 یا 632 میلادی مرد، یعنی 60 سال 62 سال زندگی کرد. ایشون در عهد انوشینا عادل موقع حکومت میکرد، به اصطلاح عادل که این لقب رو هم علامت سوال داره، 9 ساله بود، یعنی 9 سال زندگی شد در دوره یکی از قدر قدرت ترین پادشاهان ایران زندگی میکرد. اینجا ما اگر بخوایم تاریخ رو درست ببینیم حتما باید در همین دوران، یعنی 30 سال قبل از محمد، نابود شدن یکی از بزرگترین جنبش‌های اجتماعی سیاسی و فلسفی ایران، یعنی جنبش مزدک بامدادان رو ببینیم که این در اوجی که فواره در اوج بود، این ضربه‌ای که پادشاهان ساسانی زدند به این جنبش، در حقیقت ترک اول رو ایجاد کرد. حالا خواهیم رسید به جایی همزمان با ادامه بس که میرسه به جایی که در عرض یک سال 8 پادشاه به دست همدیگه کشته میشن، یعنی یه ماه، دو ماه، سه ماه، یعنی به قول اون مورخ رومی ایران یک قولی شده بود با پاهای از گل. و در حقیقت محمد این رو در طول زندگیش هوشیارانه اون رو خوب میدونست. ما اینجا باید حتما جنبش ها رو نگاه بکنیم و کشتارهای برادران به دست هم دیگه، پدر به دست پسر، شیروی پدر خودشون میکشه خسرو پرویز رو، بعد سرداران شورش میکنن، کسانی مثل بهرام چوبینه که از خاندان‌های بزرگ بودشون، 7 خاندان اشرافی بزرگ همراه با پادشاهان قدرت رو در دست داشتن و در مواردی که ضعیف میشد این سیستم اصلی، اینها سر به شورش برمی‌داشتن. مثلا خانواده مهران، خانواده اسپهبدان. ما شاهد انبوهی شورش هستیم و مهمتر از همه، یعنی من خیلی وقتی که صحبت میکنم برخی کسانی که نگاهشون به شاهنشاهی و شهریاری خام هست و نه نگاه تاریخی به شاهنشاهی، برای اینکه شاهنشاهی در سراسر جهان جان با استبداد شروع شده، ولی این استبداد در درون کشورها و در ارتباط با فرهنگ کشورها بوده، شرایط کشورها اومده جلو، کمیان رسیده به جایی که سرکله دموکراسی دو قرن ما میبینیم که پیدا شده، ولی خیلی ها اینو نمیخوان ببینن که آجان علت ضربه خوردن به ایران قدرت محمد که الله در آسمان وجود داره نیست، چنین کسی وجود نداره. این بیماری کرونا الان گردن کلفت‌تر از الله داره عمل میکنه اگر ما یک کمی نگاه فلسفی داشته باشیم، و شرایط تاریخی است یک جنبش عظیمی راه میفته که مملکتی رو که دچار گرفتاری و بدبختی هست، فقر هست، پیشوران شهری ناراضی هست، بالاخره این جنبش سامان و سازمان میده، خود پادشاه میپیونده بهش، قباد مزدکی میشه. اینجا اولا اسناد ضد و نقیضه، باید ما شنا کنم بریم تا حقیقت رو ببینیم. ادعی میگن که مزدک هم فلان کار بد رو کرد، تاریخ نویسان اسلامی به خصوص اشتراک زنان نمیدونم یه نوع آنارشیسم جنسی، این حرفا حرف بیهوده است. انسانی بود دارای نگاه فلسفی، متأثر از قوانین لیکورک، افلاطون، زرتشت و به خصوص مانی. این رو سرکوب میکنن 30 سال قبل از محمد، سرکوب میکنن و ایران از یک آلترناتیو فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی محروم میشه و این بزرگترین خدمت در آینده به محمد و جانشینان اون. این حدیثی هم که احتمالاً جدیه که متولد شدن در زمان ملک عادل، احتمالاً محمد اگر خودش گفته باشه راضی بود از اینکه یک جنبشی رو که تا عربستان هم اومده بود، یعنی وقتی من جنبش مزدک رو میخوندم، اگر که این سرکوب نشده بود مطمئن باشید جنبش مزدکیان حتما اون جنبش محمد رو قورت میداد، برای اینکه دستور داد قباد به نفراتش بکنم، منظره به منظر بود که تبلیغ بکن، رفت به کشورهای دیگه، کلی پیرو پیدا کرد، ولی سرکوب این جنبش در واقع یک خلأ ایجاد کرد که در این خلأ یک آیین بدوی بیابانی عقب مانده تمامش روش کنه. اینو باید ما دقیق ببینیم، بعد باید ادامه بدیم اینا. نه هر کدوم، من فقط میخوام سایه هاشو بگم، بگم هر کدوم بحثای مفصلی که چرا محمد تونست با پیروانش بر اساس آیین اون ایران رو بگیرن. ایران محروم شد از جنبش اصلی خودش. این همین قضیه رو من پل میزنم بدون اینکه مصدق رو به خدا برسونم و بگم عیب نداشت، عیب هم داشت، من نقدش کردم در بسیاری موارد در برنامه‌های متعدد، ولی وقتی محروم میشه از یک جنبش اجتماعی ایران بعد از مصدق، همه چیزها را به جیب آخونده، یعنی پس از مصدق خمینی رو اومد بدون اینکه ما پیرو مصدق باشیم یا نباشیم، یا شعار دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، یعنی در حقیقت شباهت عجیبی داره به جنبش مزدک. بعد ما شاهدیم که هرمز چهارم میاد سر کار. هرمز چهارم از سالهای 579 تا 590 بر سر کاره، یعنی محمد در دوره هرمز چهارم 20 سالگی خودش رو تجربه میکنه و در همین دوره است که شاهد ما برشوریدن سردار بزرگ ایرانی بهرام چوبین هستیم که میشوره علیه دم و دستگاه، و این هرمز که جانشین خسرو انوشیروان بود، کسی بود که ضد و نقیض گفتن، ولی به نظر میرسه که او اشراف رو محدود کرد به نوعی، هنوز بارقه های اندیشه مزدک گویا در ذهن وجود داشت، عدهشون رو کشت، موبدان رو، دهقانان رو پشتیمانی کرد. میگن در تمام این دوره کوتاه سلطنتش در سفر بود تا وضعیت دهقانان رو بررسی بکنه، خلاصه با حملات زیادی روبرو شد که بهرام چوبین رو فرستاد به مقابل اونها که سردار خیلی باصلاحیت بود، ولی به دلیل اینکه بهرام خیلی رشد کرد و خلاصه محبوب شد، او به خلاصه وحشت دوچار شد و کار به این کشید که شورش انجام میگه. این خسرو هرمز سیاستاش وقتی نگاه میکنیم، سیاستایی بود که در این مثبت بودن خشم بسیاری از موبدان و اشراف و برانگیخت، و اینجا یه شکاف بعد از ما مزدک میبینیم که در میان بزرگان و موبدان علیه هرمز ایجاد میشه و این موجب میشه که باز هم ایران در ضعف بیشتری فرو رفت. و اسناد میخونیم، ایده میگن خشن بود، ایده میگن خیرخواه بود، ولی به هر حال

بیش از بیش در حقیقت اندک اندک میبره به یک گردابی که خلاصه نزدیکتر میکنه به سالهای سقوطی که هنوز در راه. بعد از این ما شاهد خسرو پرویز هستیم، کسی که پدر خودش رو میکشه، یعنی هرمز رو خسرو پرویز به قتل میرسونه و این دوره ایست که در حقیقت محمد رسیده به دوره ای که ادعای پیامبری میکنه و خلاصه اون ماجرایی که شنیدیم که خسرو پرویز میگه برید دستگیرش کنید، ولی درگیر مسائل خودشه و تو همین دوره یک سال ما شاهد شورش بهرام هستیم باز، چون بهرام که اون دوره شوریده بود اینجا به کمک خسرو پرویز و دو سه نفر دیگه او رو به حاکمیت میرسونه و با کمک خسرو پرویز پدرش رو میکشن و بعد خودش شورش میکنه. خسرو پرویز میره به روم و از امپراتور روم کمک میگیره، با یه ارتش رومی میاد و بهرام رو خلاصه شکست میده و میشه بر تخت سلطنت و مشغول میشه و پدرکشی و برادرکشی رو ما شاهدیم که در اوج میگیره. ما این همین دوره باز شاهد یک شورشی هستیم به نام شورش گستهم یا بستام که همین شهر بستام رو میگن این سردار ساخته که اون از خاندانهای بزرگ ایرانی بود و شوری در این سلطنت و بیش از بیش خلاصه موجب تضعیف شد و خسرو پرویز نیز توسط پسرش شیرویه کشته میشه یا قباد. ببینید تا همینجا شما نگاه بکنید که ایران داره فرو میره تو گرداب برادرکشی. شیرویه 18 نفر از برادران خودش دستور میده گردن بزنن بعد از کشتن پدرش. ما با یک ایران تثبیت شده روبرو نیستیم. زمان محمد، من فقط نمیخوام الان زیاد برم تو تاریخ ایران برای اینکه فقط میخوام در کمک به و در خلاصه نگاه کردن به وقایعی که تو عربستان در اتفاق میفته نگاهی بندازیم به اینجا، ببینیم که اینجا ببینید این نیست که آقا ایرانیان با شوق آمد. ایران پاشیده بود از هم، هنوز نپاشیده در دوره خسرو پرویز، ولی در حال پاشیدنه. هفت خاندان دارن میشورن، مردم ناراضی هن، مزدک میان مزدک رو میکشن، موبدان میان رو کار، موبدان و اشراف مخالفت دارن با قباد. بعد هرمز خلاصه بر تخت مینشیند، خسرو پرویز هرمز رو میکشه، بهرام چوبین شورش میکنه، سردار بسیار نیرومند ایرانی، و بعد بهرام رو خسرو پرویز میکشه، بعد گستهم یا بستام شورش میکنه، بعد شیرویه میکشه خسرو پرویز رو و 18 تا برادرش رو. حالا ما باز جلو خواهیم اومد، فقط من میخوام تاکید بکنم توجه داشته باشید که حتما باید با محمد اگر امپراتوری ساسانی، امپراتوری زمان بهرام گور 28-29 تا پادشاه تا اینجا حکومت کرده بودن با قدرت تمام بر چند میلیون کیلومتر مربع، اگر محمد در دوره بهرام گور مثلا ادعای پیغمبری کرده بود، مطمئن باشید درو شده همون اول یا شاپور زلکتاست. این بساط خوبم وزیران رو دنبال میکرد. وقتی آقای الراسافی می‌نویسه که گفت که با ضربه اول دیدم ایران رو گرفتم بر یمن رو، حواسش جمع بود، اخبار می‌رسید، افرادی مثل سلمان و بسیار دیگه که باشه ارتباط داشتن که ایران در حال از هم پاشیدن با او دندان تیز کرده بود برای گرفتن ایران و شرایط سیاسی ایران رو مثل فرزند ما پناهندگانی که در خارجیم شب و روز داریم دنبال می‌کنیم، اون نیز دنبال می‌کرد و بیهوده نبود که میگفت که من پیکر زنهای پارس را بستر شما خواهم کرد، زیرا میدونست که خسرو پرویز رو شیرویه کشت. حالا مسلمان ها میدونستن که پیغمبر نفرینش کرد، اون نامش رو پاره کرده بود، این هم گفت شکمش رو پاره کرد شیرویه. اینجوری نیست، دوازدت برادرش رو میکشه و ایران داره میره به سراشیب انقراض. حالا خواهیم رسید که دوره‌ای که محمد میمیره و ابوبکر میاد و حملا شروع میشه، یک ایرانی روبرویم که 100 بار از زمان شیرویه و خسرو پرویز ضعیف‌تره و اینجاست که گروه دزدانی که دنبال زن مردم هستن، دنبال گاو و گوسفند مردم هستن، به رهبری مثلا امثال خالد بن ولید شروع میکنن به غارت، دزدی، چپاول، آدمکشی و ارتش اسلام اینطوری شکل میگیره و سرانجام تبدیل میشه به ارتش 30,000 نفره که

0: مدائن رو میگیرن، همون شهری که 30-40 سال قبل مینیموم 18,000 و ماکسیموم تا 80,000 مزدکی رو کشتن. در حقیقت مدائن در ادامه کشتار مزدکیانه که به کشتار مجدد کشیده میشه توسط سپاهیان اسلام. این چند اشاره بود در موازات سخنان بسیار ارزشمند آقای سلیمانی که من لازم دونستم یاد کنم.
1: بسیار خوب و سپاس فراوان آقای یغمایی. خب ما الان داریم دو تا صحنه موازی رو میبینیم. در مدینه محمد داره جنگ به جنگ و قبیله به قبیله پیروز میشه، در بعضیش هم شکست میخوره، حتی آیاتش رو عوض میکنه، اخلاقش عوض میشه، دست به اموال و نوامیس مردم میبره، به زنهای خودش خیانت میکنه، زن پسرخوانده‌ش رو از آن خودش میکنه و همه چیزایی که ما تو برنامه‌های پیشین تا اینجا گفتیم و اراذل و اوباش یا گندلات‌ها رو دور خودش جمع کرده که گروهی از مردمان بودن، نه کشاورز بودن، نه کاسبکار بودند، نه دامدار بودند و نه کار مفیدی میکردن، فقط با زدن کاروانها و کشتن مردم و دزدیدن و مصادره کردن اموال دیگران زندگی میکردن به سرکردگی محمد و علی. در صحنه دیگه در ایران میبینیم که یک امپراتوری که چقدر جنگیده تا تثبیت شده با رومی ها ده ها جنگ خونین داشته تا تونسته به جایی برسه که اسمش باشه امپراتوری ساسانی. از درون اختلافاتی آغاز میشه که گرچه در آغاز کوچکند ولی کم کم بزرگ میشن، مانند گلوله برفی که خرش بخوره بزرگ میشه، رهبرانی پیدا میکنه، شعبی پیدا میکنه، گروه هایی دور این گلوله های جنگی در واقع یا برفی پیش به وجود میان و شروع میکنن برای مقابله با ستمی که بهشون میشده یا برای کسب قدرت با حکومت میجنگیدن، حکومت هم اینا رو سرکوب میکرد. پس امپراتوری ساسانی رو به ضعف بوده گام به گام و رویداد به رویداد. محمد برعکس در یک جا با تدوین یک ایدئولوژی دروغین که همه برابر هستید و چه و چه دیگر داره گام به گام جلو میره تا اینا ببینیم به کجا میرسن، تا برسن به اون موضوعی که به فتح کیسفون و فتح ایران خواهد رسید. و یک نکته هم اشاره کردید، به نظر من خیلی موضوع مهمی است اما اینجا جای بحث و بررسیش نیست، و تفاوتی که بین شهریار آرمانی و شهریار واقعی یا پادشاه واقعی یا تاریخی وجود داره. ما در تفکر ایرانی داریم که آیین شهریاری یا شهریار آرمانی دارای ویژگی هایی است که بسیار واقعا گسترده است، بسیار انسانی و بسیار زیبا. یعنی پیداست که جمع یک تفکر جمعی خیلی والا نشسته، این رو تدوین کرده، گفته پادشاهی و پادشاه باید چنین باشد. بعد از اینکه همه نیکی ها رو داشت، شجاع بود، تندرست بود، عقل سالم بود، دادگر بود و چه و چه های دیگر، تازه فر پادشاهی به او اعطا میشه، فر ایزدی بر او نازل میشه و به او اعطا میشه، سروش ایزدی نواهای ایزدی رو برای اون میخونه، همون سروش ایزدی که بعداً محمد کپیش میکنه به نام جبرئیل. اما پادشاهان واقعی همشون نیکوکار نبودن که ستمکار بودن، بعضی هاشون حرمسره های گسترده و وسیعی داشتن، توله های زیادی در ایران زندگی میکردن که به تنگ آمده بودن از معبدان و مغها، و اگر میخواستن از دین زرتشتی خارج بشن جرمشون اعدام بود و باید باج و خراج میدادن، کار میکردن، نظام پادشاهی فئودالی بود دیگه و دهخانها کار میکردن، یه عده دیگری میخوردن. به همین خاطر زمینه پوسیدن امپراتوری هم تو شما اشاره کردید در کار هم شد. خب برگردیم دوباره به مدینه و محمد. آقای سلیمانی عزیز، شما اگر بتوانید به ما کمک بکنید که این جنگ بنی قریظه رو به جای برسونید که ما فرایندها و نتایجش رو هم در اینجا ببینیم که بتونیم از برنامه آینده بپردازیم به صحنه‌های بعدی زندگی محمد و رویدادهایی که در مکه و مدینه و حجاز اتفاق می‌افتاد.
2: خواهش میکنم. من نکته کوتاهی رو عرض کنم. همونطور که استاد بزرگوارم فرمودن، این نگاه تطبیقی میان برآمدن قدرت اسلام در کنار اضمحلال قدرت ساسانیان بسیار مهمه. یعنی ما اگر به تاریخ خودمون نگاه بندازیم، بارها دیدیم حکومت‌هایی که به نظر غیر قابل شکست می آمدن، اما بعد از اینکه دوران قدرت اونها به پایان رسید با تلنگری شکستن. شاید نزدیکترین اونها حکومت صفویه باشه برای ما، حکومتی که در اوج قدرت عثمانی ها، یعنی با سلطان سلیم، سلطان سلیمان، سلطان مراد هیچ کافت نشد. سلطان سلیمان کسی بود که تا دروازه های وین رفت، یعنی اروپایی ها از او به شدت می ترسیدن، اما او هیچگاه نتوانست با حتی شاه طهماسبی که آنقدر هم قدرت در ایران نداشت به دلیل تعدد مراکز قدرت، اما ایران رو فتح کنه. در واقع تا تبریز هم آمد، اما سیاست‌های تماس باعث شد که عقب بنشیند. اما می‌بینیم همین به نوعی امپراتوری نصف و نیمه صفوی که در برابر عثمانی‌ها مقاومت می‌کنه، در برابر اشرف و محمود افغان از بین می‌ره که غیر قابل هضم هستند. یا آن حکومت عباسیان توسط مغولان از بین می‌ره به دلیل مشکلاتی که میان مثلا خوارزمشاهیان و به نوعی خلیفه بغداد. خب اینها رو ما باید هم از طریق واکاوی مسائل تاریخ به شکل تطبیقی بررسی بکنیم و ببینیم چگونه اعراب توانستن ایران رو فتح بکنن. این تجربه ها به ما نشان میده که کار عجیبی صورت نگرفته، بلکه یک کاری در یک سنت تاریخی بوده و همیشه هم وجود داشته، چه قبل از آن دوران و چه بعد. اما من برگردم به داستان یهود بنی قریظه. پیامبر اسلام زمانی که دستور میده سپاهیان اسلام فلفور به کنار قلعه بنی قریظه بروند، حتی نماز عصر رو آنجا بخوانند، مورخین جهان اسلام سعی کردند این رو یک دستور الهی بدانند. یعنی از همان ابتدا می‌بینیم که نقشی الهی یا وحیانی برای چنین جنگی قابل تصور بود. زمانی که علی میآید پرچم رو در زیر حصار بنی قریظه قرار میده، دشنام‌هایی هم میونه مسلمانان و یهودیان رد و بدل. حالا من دیروز یک توییتی انجام دادم با ذکر اسنادی و نشان دادم که پرچم پیامبر اسلام که به رنگ سیاه بوده و آنگونه که ترمذی و احمد بن حنبل هم آوردن لا اله الا الله محمد رسول الله هم داشته، دقیقاً این همین پرچمی است که داعش داره. یعنی هیچ حکومتی همانند داعش پرچم نزدیک به پرچم پیامبر اسلام نداشته. اسنادش رو هم من در صفحه توییتر خودم فرستادن برای علاقمندان که ببینن. بنابراین علی بن ابی طالب پرچم رو در زیر قلعه بنی قریظه قرار داد. اما داستان از جایی شروع میشه که ما نیت پیامبر اسلام رو میفهمیم که او چه در سر داشت. بنابراین همین یهودیان سعی میکنن ابتدا کار رو با مذاکره حل بکنن. نباش ابن قیس رو میفرستن. من از روی اسنادی که واقعی برای ما گذاشته نکاتی رو عرض می‌کنم. واقعی به این مطلب اشاره میکنه که نباش ابن قیس قرار میشه صحبت کنه با پیامبر اسلام. میگوید به پیامبر صلی الله پیشنهاد مذاکره دادن. بنابراین این سخنی که بسیاری از اساتید اسلامی انجام میدن که یهودیان بنی قریظه عذرخواهی نکردن، تازه با پیامبر جنگیدن و مسائلی از این دست، کاملا با این اسناد فاقد وجاهت میشه. اونها میگویند بله یهود بنی قینقاع یا بنی نظیر عذرخواهی کردن، اما بنی قریظه چنین نکرد. حالا ما اسنادش رو ارائه بود. گفتن صحبت میداریم و پیامبر پذیرفتن. بنی قریظه نباش ابن قیس را برای مذاکره از حصار فرو فرستادن. او ساعتی با پیامبر صلی الله گفتگو کرد و ضمن آن گفت ما به همان ترتیب که بنی نذیر تسلیم شدند تسلیم می شدیم. اموال و اسلحه ما از شما باشد و خونهای ما محفوظ بماند و ما همراه زنان و کودکان از شهر شما می رویم و از اموال ما به اندازه بار شتری غیر از اسلحه از آن خودمان باشد. پیامبر صلی الله این را نپذیرفت. در واقع به نوعی کشتیبان سیاستی دیگر در سر داشت. گفتند ما همان بار شتر را هم نمی‌خواهیم. اجازه بدهید که خون ما محفوظ بماند و زن و بچه ما را هم به خودمان واگذاریم. پیامبر فرمود به هیچ وجه موافقت نمی‌کند. خب تا اینجا معلومه وقتی ایشان موافقت نکرد که اونها جان خودشون و زن و بچه خودشون رو ببرن تکلیف چیست؟ یعنی ایشان از همون ابتدا هم میخواست اینها رو به نوعی بکشه و در واقع فقط حکم در دهان سعد اینها. مگر اینکه تسلیم فرمان من شدید. خب این رو پیامبر اسلام اشاره میکنه، تکلیف مشخص. نباش ابن قیس به داخل حصار میاد، یهودیان با هم مشورت میکنن. کعب ابن اسد سه پیشنهاد میکنه، اینکه برویم مسلمان بشویم. خب یهودیان نمیپذیرن. اشاره میکنه که زنان و کودکان خودمون رو بکشیم که حداقل به دست مسلمانان اسیر نشن. تعداد یهودیان بنی قریظه یعنی مردان جنگاور او بین 600 تا 800 نفر 900 نفر بوده. حالا در صحیحین بخاری و مسلم 400 نفر رو آوردن. اما تعداد مسلمانان 3000 نفر بود. خب طبیعی بود که سرنوشت جنگ چه خواهد. آنها اشاره کردن که زنان و کودکانمون رو حداقل بکشیم، خودمون وارد میدان جنگ بشیم که اگر کشته شدیم که خب زن و کودکی هم نداریم که اونها به نوعی از اونها به عنوان برده و کنیز استفاده کنن. در اونجا هوای ابن اختب اشاره میکنه که خب این زنان و کودکان چه گناهی کردن که ما بخوایم اونها رو بکشیم. در واقع این رو باید به محمد گفت که فرض کعب ابن اسد پیمانی رو شکسته، زنان و کودکان او چه کرده بودن که تو اونها رو به بردگی به نجد و شام و جاهای دیگر فرستادی تا بفروش. و اشاره کرد که اگر این رو هم موافقت نمی کنید بیا این روز شنبه که اونها فکر نمی کنن ما یهودیان حمله کنیم به اونها حمله بکنیم و در واقع به نوعی از خودمون دفاع کنیم. همه اینها مورد موافقت قرار نمی کنید. بنابراین می ماند تسلیم شدن بلاش. در این اثنا خب دو سه نفر هم بودن از یهودیانی که طمع کردن که خب حالا ما اشکالی نداره میریم مسلمان میشیم. حداقل جان و مال ما حفظ میشه. همون چیزی که بعدها ایرانیان فریب اون رو خوردن. یعنی احساس کردن که با یک شهادت این گفتن جان و مال اونها حفظ میشه. بنابراین افرادی مثل ثعلبه بن سعیه و اسید بن سعیه، اسد بن عبید و دیگران تسلیم شدن، جان و مالشون حفظ شد. اما مابقی بدون جنگ و اون ریزی تسلیم شدن. البته آوردن که زنی هم یک سنگ آسیابی رو بر روی مسلمانی میندازه و او رو میکشه. در این حال که یهودیان تسلیم میگیرن که تسلیم بشن، باز هم به دنبال یک رایزنی هستن که ببینن خب اگر تسلیم بشویم تکلیف ما چی. در حالی که امان گفتگوی نباش ابن قیس با محمد نشان دهنده این بود که محمد حتی از جان و مال اونها هم نخواهد بود. بنابراین به سراغ ابو لبابه بن عبد المنذر می رویم. ابو لبابه فرمانده محمد بود در همین جنگ بنی قریظه، یعنی اون سپه سالار لشکر او. حالا ببینیم واقعی چه می گوید از این مذاکره میان آنها. می گوید چون بنی قریظه کس را پیش پیامبر فرستاده و تقاضا کردن، در واقع رو ابو لبابه داره می گوید که مرا پیش آنها بفرستد، حضرت مرا فرا خواند و فرمود برو پیش همپیمانهای خودت. چون ابو لبابه اوسی بود و از اون انسانهای خیلی به نظر رؤوف و صادقی هم بود برخلاف شخصی مثل سعد بن معاذ. برو پیش همپیمانهای خودت ببین چه میگوین. در حال ایشون میره مذاکره انجام میده. حالا ماحصل مذاکره اینه. کعب بن اسد هم برخاست و به من گفت ای ابا بشیر، تو میدانی که ما نسبت به تو و قوم تو در جنگ حدائق و بعاث و دیگر درگیری هایی که داشته ای چه کارها که نکردیم. یا یعنی ما از شما دفاع کردیم. اکنون این محاصره بر ما بسیار سخت است و مشرف به هلاک و نابودی شده ایم و محمد هم از محاصره ما دست بردار نیست مگر اینکه تسلیم بدون قید و شرط او بشویم. و حالان که اگر از ما بگذرد حاضریم به سرزمین خیبر یا شام برویم و گامی بر خلاف او بر نداریم و هرگز کسی را برای جنگ با او جمع نکنیم. همین ها ناقض ادعای اون اساتید اسلامی است که میگوید یهود بنی قریظه جنگیدن و عذرخواهی نکردن. به هر حال میگوید کعب به من گفت به هر حال عقیده تو چیست؟ یعنی از فرمانده جنگ محمد میخواد بگه که تکلیف ما به نظر خود چی میشه؟ ما از میان همه تو را برگزیده ایم. دقت بفرمایید، بنی قریظه اینجا ابولبابا را برگزیده، نه سعد بن معاذ. محمد فقط با تسلیم شدن ما در قبال آنچه که او حکم کند موافقت کرده است، آیا بپذیریم؟ ابولبابا گفت آری، از حصارها فرود آیید و تسلیم شوید. و اشاره به گلوی خود کرد، یعنی محمد شما رو خواهد کشت، شما اگر تسلیم هم بشوید پیامبر اسلام شما رو خواهد کشت. همین مطلب رو باز هم من سعی میکنم از ابن هشام نکته رو ذکر بکنم که در واقع علاقه مندان نفرمایند که ما مثلا از یک واقعی تاریخی به یک سند واحد اشاره میکنیم. گفتند ای ابو لبابه، اگر حکم محمد را بپذیریم چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود؟ آیا باید حکم او را بپذیریم؟ او گفت آری، و آنگاه به گردن خود اشاره کرد، یعنی شما را گردن خواهد زد. فرمانده جنگ محمد میدانست که پیامبر اسلام یهودیان بنی قریظه را گردن خواهد زد. زمانی هم که او نپذیرفت آن پیشنهادهای نباش ابن قیس رو، نشانه همین. ابو لبابه زمانی که از اون جمع خارج میشه به واسطه این که خیانت در امانت کرده بود، چون پیامبر به او ظاهرا گفته بود چه نقشه‌ای رو در سر داره، خود رو به مدینه میرسونه، میره در اون درخت نخل یا ستونی که در داخل مسجد بود خود رو میبنده و تقاضای توبه میکنه که چرا در حق پیامبر خیانت کرده و آن حکمی که پیامبر مد نظرش بوده رو در اختیار یهودیان قرار بده، که آیه 102 سوره توبه و البته برخی آوردن آیه 27 سوره انفال هم در اون زمینه نازل شد. اما داستان تعیین سعد بن معاذ که بسیاری از مسلمانان سعی میکنن این مطلب رو به شخص در واقع به نوعی به خود یهودیان بنی قریظه نسبت بدهند هم بر خطاست. یعنی سعد بن معاذ انتخاب خود پیامبر اسلام بود، نه انتخاب بنی قریظه. به چه دلیل؟ به این دلیل که خود پیامبر از خلق و خوی سعد بن معاذ آگاه بود. من دوباره از واقدی میخوانم این مطلب رو چون بسیار مهمه. از محمد ابن مسلمه برایم روایت کردند که گفت پیامبر صلی الله به گوشه ای رفتند و نشستند. در این هنگام اوسیان نزدیک پیامبر آمدند و گفتند ای رسول خدا، اینها هم پیمانان ما هستند و به خزرجیان ارتباطی ندارند و به خاطر دارید که در گذشته با بنی قینقاع که هم پیمانان ابن ابی بودند چگونه رفتار کردید؟ یعنی اونها رو بخشیدید. شما 300 نفر از افراد بدون زره و 400 نفر زرهدار از آنها را به تقاضای ابن ابی بخشیدید. حالا ابن ابی کسیست که مسلمان ها میگن اون منافق بوده، یعنی چندان جایگاهی هم برای او قائل نبودن، اما پیامبر اسلام به درخواست او یهودیان بنی نظیر و بنی قینقاع را بخشید. اکنون این همپیمانان ما از کرده خود پشیمانند و از عهد شکنی خود پوزش می‌خواهند، آنها را به ما ببخش. پیامبر سکوت کرد و مطلبی نفرمودند، چون نمی‌خواست موافقت بکنه با این داستان. پس از اینکه افراد قبیله اوس زیاد حرف زدند، یعنی دائم اصرار کردند به محمد، و اصرار کردند و همگی صحبت داشتند، فرمود این نکته بسیار مهمی، اگر حکم در این باره را به مردی از شما واگذارم خوشنود خواهید شد. یعنی خود پیامبر اسلام میگه اگه من به یه نفر از شما چنین دستوری رو بدم، او رو حکم قرار بدم، قاضی بکنم، شما موافقید؟ اونا گفتن خب بله. گفتن آری. فرمود حکم در این باره را به سعد ابن معاذ واگذاشتن. یعنی پیامبر اسلام سعد ابن معاذ رو انتخاب کرد، آن هم نه در برابر بنی قریظه، بلکه اوسیانی که به او اصرار میکردن. ببینیم طبری چه میگوید در این داستان. طبری غالب نقلهای خودش رو معمولا از ابن هشام میگیره و ابن اسحاق که در واقع ابن هشام او رو به نحوی تعجیب میکنه. ببینیم او چه میگوید. پیامبر گفت ای مردم اوس، آیا رضا نمیدهید که یکی از شما در باره آنها حکم کند؟ گفتند آری. گفت حکمیت را به سعد ابن معاذ وا میگذارد. ببینید، پس اولین نکته ای که ما باید دقت بکنیم این است که انتخاب سعد ابن معاذ ربطی به بنی قریظه نداره، بلکه پیامبر اسلام او را انتخاب کرد و به نوعی اشاره کرد که این شخص رو میخواییم به عنوان حکم انتخاب. اما ما اشاره کردیم سعد ابن معاذ زمانی که در جنگ خندق تیر به دستش خورد توسط ابن علقه، همانجا اشاره میکنه که اگر جنگ با قریش تمام شد، خب هیچ، من رو فقط دل من رو در واقع از خدای خودش میخوام، من رو باقی بگذار تا دلم از بنی قریظه خنک بشود. یعنی نیت او کاملا از قبل مشخص. همین نقل رو بسیاری از تاریخ نگاران آوردن که خب به خاطر ضیق وقت من این مطالب رو نمی‌خونم. زمانی هم که سعد بن معاذ رو به واسطه زخمی بودن به مدینه آوردن، در مسجد مدینه یک چادری رو در واقع تهیه کردن، زنی به نام رفیده که به نوعی از اسرا یا افرادی که زخمی شده بودند نگهداری میکرد، مسئول نگهداری او. مورخین آوردن که پیامبر همیشه با این سر میرفت به عنوان عیادت او صبح و عصر. بنابراین میان گفتگوی پیامبر اسلام و سر، کما اینکه این مطلب عنوان شده بود که نقشه پیامبر چیست، سر هم از اون مطلع بود، همان گونه که ابولبابه مطلع بود. بنابراین طبیعی بود که سر، که ما طبق اسناد قبل اشاره کردیم او شخصی بسیار تندخو بود و اقرار هم کرده بود که خدا او رو زنده نگه داره تا بتواند انتقام خود را از بنی قریظه بگیره، چه حکم می‌خواهد. زمانی هم که خب طبیعتاً او آمد، همون حکمی که شما فرمودید خان محمد اشاره کرد که حکمی رو دادی که خداوند از فراز هفت آسمان ها به او حکم داده. در واقع به نظر میرسه تمام این داستان ها یک هماهنگی قبلی بود میان محمد و سعد ابن معاذ و حتی فرمانده لشکر ابولبابه، و هم مسلمانان هم می‌دانستند سرنوشت بنی قریظه چیست. برای همین زمانی که نباش ابن قیس آمد برای مذاکره، او نپذیرفت که حتی یهودیان تمام اموال خود رو باقی بگذارند و بروند. من عرضم طولانی شد، تا اینجا تمام می‌کنم. اگر جلسه آینده‌ای بود، من سعی خواهم کرد رفتار با اسرا، نحوه کشتن و چگونه کشتن اونها و به نوعی بردگانی که ماندن و تقسیم اونها رو هم نکاتی رو عرض کنم. بنابراین ماحصل عرایض من این است که داستان بنی قریظه یک جنبه الهی به خود گرفت که این نوع رفتارها فقط زمانی است که محمد به دنبال توجیه یک، حالا بگوییم جنایت یا یک رفتار غیر اخلاقی بود. از طرفی هم حکم سعد ابن معاذ از قبل مشخص بود، فرمانده های او می‌دانستن. یهودیان بنی قریظه هم که سعی کردند به نوعی صلح و صفایی رو ایجاد بکنن، محمد نپذیرفت، چون نقشه‌ای که او در سر داشت مطلب بسیار مهمی بود که بتواند اهداف او رو برای آینده محقق بکنه. من عرضم تا اینجا تمام. آقای
1: سلیمانی، نکته بسیار مهمی رو شما اشاره کردید بهش، و اون ساختگی بودن این صحنه محاکمه و حکمیت هست. در واقع سعد ابن معاذ که ظاهرا وکیل تسخیری بوده، نه وکیلی که طرف دیگه هم قبولش داشته باشه، از اون ناگزیری قبول کرد. ولی این در واقع سردار خود محمد بوده. محمد از قبل دیدگاه این رو نسبت به بنی قریظه میشناخته، دشمنی و نفرت این رو از بنی قریظه میدونسته، با هم هماهنگ کردن و بعد اومدن در ظاهر بیان کردن که بله شما میپذیری، اون میگه بله من میپذیرم، بعد میگه خیلی خوب شما داوری کن و اون داوری رو میکنه که محمد میخواهد. دقیقا این دادگاهایی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و جمهوری اسلامی و خامنه ای و دربارش برای دیگران درست میکنن، ظاهر همه چیز قانونی است اما همش ساختگی و طراحی شده است. بفرمایید شما میخواید
2: چیز. بله بله جناب مالی، من ماحصل این پرده ها رو در کتاب طبقات خلاصه نویسی کردم برای اینکه بخوانم برای عزیزان. ابن سعد در جلد چهارم زیل نام سعد ابن معاذ داره بعضی خصوصیات رو تعریف میکنه، سه چهار خط هست، من اینها رو میخوانم، جالبه، تمام پرده ها مشخصه. میگوید عایشه میگوید مردی از مشرکان قریش به نام ابن علقه تیری به سعد ابن معاذ زد و گفت بگیر که من ابن علقه هم. تیر به رگ دست سعد اصابت کرد و سعد همان دم، یعنی دمان جنگ احزابه، خدا را فرا خواند و عرضه داشت پروردگارا تا سینه مرا از بنی قریظه تسکین ندهی، از بنی قریظه تسکین ندهی مرا زنده نگهدار. صفحه 352. بعد چند پرده بعد پیامبر فرمود به درستی حکم خدا و رسولش را در مورد ایشان صادر کردی. حکم خدا و رسولش را. صفحه 353. بعد چند سطر بعد پیامبر صلی الله دستور فرمود برای او در مسجد خیمه ای زدن تا بتوانند از نزدیک او را عیادت کنند. پس میان محمد و سعد هم گفتگوهایی بود. ایشان یعنی بنی قریظه تسلیم فرمان رسول خدا شدند و پیامبر صدور حکم را به سعد ابن معاذ تفویض فرمود. یعنی پیامبر داد به سعد، صدور میشناخت. صفحه 355. و بعد آخرین خط این که به هرگاه پیامبر صلی الله صبح و شب از آنجا، یعنی از خیمه سعد، عبور میکرد به سعد میفرمود چگونه ای، یعنی احوال پرسی میکرد با سعد. بنابراین همه اینها در طول آن محاصره 15 تا یک ماهه بنی قریظه از قبل هماهنگ و برنامه ریزی شده بود و برای همین پیامبر اسلام سعی کرد داوری رو به اون اوصیانی که آمدن و از محمد میخواستن که اونا رو ببخشه نداد، داد به شخصی که مثل صادق خلخالی مورد نظر خودش بود، در واقع بتواند اون احکام انقلابی رو به خوبی اجرا کنه، وگرنه آن همه اوصی آمده بودن پیش محمد. خب محمد به همان یکی از همان اوصیانی که میگفتن ما رو، در واقع اینها رو به ما ببخش، به اونها میداد. چرا به سعد بن معاذ داد که زخمی بود و در مسجد بود؟ بنابراین اینها نشان میداد که آنها از قبل هماهنگی‌های لازم رو انجام داده بودن. طبقات سعد جلد 4 رو صفحات 352 تا 357. ببخشید اگر روزم خیلی زیاد شد.
1: خواهش می‌کنم. خب حالا برمیگردیم یک سر دوباره به ایران میزنیم و نظر تحلیلی آقای یغمایی رو در این زمینه میپرسیم. آقای یغمایی شما اشاره کردید که سیستم حکومت ساسانی در حال پوسیدن و فرو ریختن بود و آقای سلیمانی اشاره کردن که خیلی شما اشاره کردید که بسیار از حکومت‌هایی که در حال فرو ریختن اصلا بهشون نمیاد، چون خودشون خیلی قدر قدرت نشون میدن، هنوز جنبشی سر بر نداشته یا بیرون نیامده، اعلام حضور نکرده و همه چیز گورستانی است، یعنی گورستان بزرگ به عنوان یک کشور و گورکنانی که برای گورستان دارن حکومت میکنن، اما در واقع همیشه اینطوری نیست. اما چگونه یک سیستم فرو میریزه؟ ما الان امروز 27 ماه مارس در اوج هجوم این ویروس کرونا در سطح جهان است. دائم تلویزیون ها میگن که چگونه باید از خودمون حفاظت کنیم و بسیار نکات جالبی رو میگن، از جمله میگن که پیرمردها، کهنسالان، و پیش زنان و یا اونایی که بیماری های زمینه ای دارن مثل قند خون، ناراحتی قلبی، ناراحتی کلیوی، ناراحتی ریوی و هر چیز دیگه، در واقع ایمون سیستمشون ضعیفه، سیستم دفاعی بدنشون ضعیفه، احتمال مرگشون بیشتره. به نظر من در اون مقطعی که محمد داشت رشد میکرد در حجاز، در ایران ایمون سیستم یا همون سیستم دفاعی درونی فرهنگی ایران، نظامی ایران، دولتی ایران داشت وا میرفت، ضعیف و ضعیفتر میشد به دلایل گوناگون، که این دلایل رو ما البته در برنامه های آینده به تدریج بیان میکنیم، نه اینکه چون ایرانی هستیم حتما تعصب داریم بگیم هرچی که داشتیم خیلی خوب بوده. بله، اگر خود اون حکومت ساسانی میمون و ما از خودمون به دست خودمون شکست میخوردیم، نه به دست دیگر که بیگانه بودن با ما، هیچ اشکال نداشت. در درون یک خانواده هم افت و خیز وجود داره، در درون یک کشور هم افت و خیز وجود داره. یک حکومت بد در بین یک ملت ممکنه فرو بیفته، حکومت بهتری به وجود بیاد و باز دوباره تعویض بشه، اما در درون یک سیستم، در درون یک فرهنگ، در درون یک جهانبینی است. اما هنگامی که یک جهانبینی دیگری می آید و خلبه می کند و نظام زندگی شما، نظام فکری، جهاننگری و کیهانی شما رو به هم می ریزه، فرهنگ شما رو، زبان شما رو آشفته می کند و می آشوبد، از اونجاست که دیگه فاجعه آغاز میشه. و این زمینه ضعف درونی در دوره ساسانی باعث میشه که بیانجامد به اونجایی که رستم که فرمانده ارتش ساسانی بود در آخر شاهنامه، و این البته رستم تاریخی است و نه اون رستم افسانه‌ای، در نامه‌ای که از خودش باقی میگذاره به روشنی میگه که من افق را تیره میبینم و شکست ایران رو دارم میبینم، ما نابود خواهیم شد. این در آخر شاهنامه هست و من در یک برنامه‌ای که داشتم توی همین یوتیوب رادیو مانی پیداش کرد با عنوان چرا میگویند شاهنامه آخرش خوش است، علت این است که مسلمان ها از این که در آخر شاهنامه فرمانده لشکر ایران میگوید که سیستم ساسانی داره فرو میریزه و ایرانیت داره فرو میریزه، برای اونا بسیار خوشه. برای حتی ایرانیانی که ایرانی بودن اما مسلمان شدن میگن شاهنامه آخرش خوشه. یعنی اگر شما آغاز کردید سهراب و سیاوش رو شناختید، چای دیگر که همش دلشادی برای ایرانی ها بیاره، نیرو و قوت درونی برای ایرانی ها، اونا رو بذارید کنار، آخر شاهنامه خوش است. برای کی؟ برای مسلمان ها، برای شیعیان، برای عرب ها، برای محمدی ها، برای علوی ها، حسینی ها، حسنی ها، سجادی ها، رضوی ها و زین العابدین ها و الاخر. خب حالا من از شما خواهش میکنم، شما با شناختی که از همون رویدادهایی که اشاره کردی، چون همه شو که نمیتونید بیان کنید در یک برنامه، بگید که چگونه مردم ایران، توده های وسیع از تاجیکستان بگیرید تا ماورانهر و هرات بگیرید تا بیاد تیسفون و میاندرود، اینها در برابر این فرهنگ اسلامی، خیلی در برابر محمد و همین قبایلش زانو زدن، یعنی به زانو در آمدن و مقاومت های 200 سالشون هم به جایی نرسید و امروز خودشون علم همون گندلات های حجاز رو بالا گرفتن و فکر میکنن که با همون علم میتوانن دوباره ایرانیت رو به خودشون برگردن.
0: ببینید جمعانی و همینان گرامی و آقای سلیمانی، من اولم پیشنهاد میکنم آقای سلیمانی با دانشی که دارن این صحنه های بنی قریظه رو در آینده یک های یک در روشنی قرار بدن، چون بسیار بسیار مهمه. زیرا ما دهانهای بر خاک فرو ریخته 14 قرن مردم ایران یکی از دهانها هستیم. امیدوارم که روزگاری بسیاری سرودخوان بشن و همه با هم سرود خلاصه رنجهای ملت ایران و ملتهای دیگر بخونیم. باید اینا رو در روشنه قرار داد. با ترور اوریان بنی قریظه، با ترور اوریان حاکمیت خودشو پیامبر اسلام تحکیم کرد. در طول تاریخ ما کم نداریم، مغولا همین کاره کردن، امیر تیمور همین کاره کرد. وقتی ترور اوریان باشه و مقاومت نباشه سکوت میشه. شاه اسماعیل هم اینطور، سلسله صفوی رو ما در بنی قریظه شاهدیم که این انجام شد، یعنی همزمان با چیزی که من اشاره کردم. ببینید در تاریخ دوره ساسانیان که در نیمه اول قرن سوم میلادی شروع شد و 4-5 قرن طول کشید، 20 شاه اول، 20 شهریار اول، یعنی تا بلاش یا بلاش، ایران ایرانی بود بسیار قدرتمند. یعنی در طول حدود 200 سال اینا حکومت کرده بودن. تا اون موقع اگه شما نگاه بکنید هر کدوم 20 سال 30 سال حکومت میکنن، ایران در جنگ ها پیروز میشه، ولی شما از عباد که عبور میکنید و انوشیروان، ما شاهد یه چیز بسیار عجیب غریبی هستیم. یعنی میبینیم که در سالهای 628 که 26مین پادشاه ساسانی حکومت میکنه تا 39مین فقط 2 سال طول میکشه. نگاه کنید 13 تا پادشاه، اینجا اسامیش اینجا رومن هست، بستهم یا بستام، شهر بستام را اون بنیان گذاری کرده که از خاندان اسپهبدان بود، مدت کوتاهی شورید. بعد قباد دوم از شیرویه که پدرش رو میکشه، 19 تا برادرش رو میکشه، به پادشاهی میرسه و بعد در میگذره. اردشیر سوم پسر اون مدت کوتاهی است، باز همون سال 629. بعد شهر برازه که فقط 2 ماه حکومت میکنه و بعد خسرو سومه، باز 629. بعد پوراندخت از 630، یک سال نمیکشه حکومتش. شاپور شهرورازه 630، پیروز دوم 630، آذرمیدخت 631، خسرو چهارم 631 و بعد باز هم فرخ هرمز 631، هرمز ششم 631، پوراندخت 632. از 28 تا 32 13 پادشاه بر ایران از زن و مرد حکومت می‌کنه، یعنی پاشیده حکومت، کشتار، سرکوب، کشتن بزرگان، کشتن موبدان. در طرف مقابل ما با چنین وضعیت رو بریم و این در حالی است که محمد در میاد بالا، همزمان با آخرین در حقیقت زن شاه ایرانی پوراندخت هست که محمد هم فوت میکنه، ولی ایران پاشیده. محمد فوت میکنه ولی این مهم نیست، برای اینکه ابوبکر در سامان سازمان میده سرکوب میکنه. و اگر ما دقت بکنیم، ببینید من خواهش میکنم توجه همیاران جلب بکنید که کجای دنیا شما سراغ دارید که ظرف مدت 3 سال 13 پادشاه بیان عوض شن، اکثرشون هم به دست همدیگه کشته بشن، 3-4 تا هم شورش. اگر ما اینا رو دونه دونه بررسی بکنیم خواهیم دید ایران چه وضعیتی داشته. اینجاست که این افسانه ای که آقا الهی و جبرئیل و نمیدونم میکائیل و اینها کشکه، یک دولت ویران شده و کشتار پس از کشتار، وضع اقتصادی خراب، سرکوب جنبش ها، یک سیب رسیده ایست که اگر که به جای اعراب اون دوره و ارتش خلیفه دوم از وسط مغولستان هم 10,000 نفر را می افتادن، ایران فتح می شد. یعنی باز من تأکید می کنم مسئله همین قولی با پاهای از گل، یعنی هیچ هنری نکردن، یک ملت بی پناه که همه سیستمش پاشیده، کسانی که بنیانگذاران یه تفکر جدید بودن، مانی و مزدک و بندس و زرتشت دوم رو کشتن و این زمینه رو آماده میکنه یه مش قبایل دوز غارتگری که دنبال تجاوز هستن حمله بکنن بیرون. یعنی من بازم تاکید میکنم دوستان میتونن خیلی راحت برسن به این دوره 3 ساله‌ای که 13 شاه بر ایران حکومت میکنن، پادشاه ایران، یعنی ایران پاشیده و بعدش هم ماجرا. و همین دلیل یک طرف سرکوب و کشتار اولیان شمشیرهایی که تیس و نمونه آخرش هم داعش. شما نگاه بکنید همینجور میکشتن. ما چرا دنبال بنی قریظه میگردیم که آقا بود یا نبود؟ سال 67 7000 نفر رو تالیتل به محمد در زندانهای ایران میگه دستور کشتار نداد. زندانیانی که اکثرا بعضیشون 4 ماه مونده بود که آزاد بشن. یعنی بنی قریظه زنده است منتها این بار در پیکر ملت ایران. برای اینه که من معتقدم از زمان شکسته ما داریم بس تاریخو میکنیم. باید از زمان شکسته که رمان نویسی‌ها استفاده میکنن مثل مارکز و اینها استفاده بکنیم که مقدار ببینیم. بریم به دوره ساسانیان وضع به هم ریخته رو ببینیم. بریم درست همزمان کشتار بنی قریظه رو ببینیم. بعد بیاییم ببینیم جانشینان راستین پیامبر و علی رو در ایران ببینیم. و مردم باید روشن صحبت کرد. دنبال نمیدونم که آقا از اسلام سوء استفاده میکنن نیست. همینه. بنی قریظه در ایران 40 سال داره تکرار میشه و الان هم داره تکرار میشه. جانشینان راستین محمد و علی و خلفا حاکمن و این چیزی است که ما باید بفهمیم و روش تأکید بکنیم و از خیالات بیایم بیرون. من فکر میکنم که در برنامه آینده موقعی که آقای سلیمانی داره صحنه ها رو نشون میده اینجا خب هست مثلا کتابایی که نزدیک به دوران اونا نوشته شده مثل فوتبال گلدان بلازری هست که خیلی سریع نوشته که هر کدام که تیغ حجامت بر اینا تیغ بر صورتشان گذاشته بکشیدشون، هر کدام که شرمگاهشون در اومده بکشیدشون. یعنی سرکوب کشتار عریان نمونه‌های خیلی روشنش آقای سلیمانی گفت و اینه که باید ما متوجه بشیم و همینطور که شما اشاره کردید توجه داشته باشیم. نقد تاریخمون رو ما داریم ولی یک ملتی که کمرش توسط یک اندیشه‌ای که با ترور جلو میاد با کشتار عریان جلو میاد از مردم خودش شروع کرده میاد به ایران، اینو باید بفهمیم که الان اسیرشیم. و هنوز که هنوزه دیشب یک بحثی بود با شما از دوستان که آقا عده‌ای هستن که آدمای خوبی هستن ولی هنوز دنبال عدل علی میگردن. گفتم اینها اگر فرار کردن از دست رژیم واقعا اینا دشمنان فرهنگ ایرانی هستن. برای اینکه با تو کدوم هیته در این مبارزه میکنی؟ هیته جدال نخست باید روشن بشه. اگر کسی میخواد کار روشنگری بکنه که هیته جدال این نیست که ما بیاییم بعد از 40 سال بدبختی دو تا کتاب انگار نخوندیم و بیاییم تبلیغات اینو بکنیم. برای من توجهتون رو به چند نقطه جلب میکنم. این وضعیت ایران 3 سال 13 پادشاه، اون وضعیت کشتار بنی قریظه 6 سال قبل از به اصطلاح مرگ محمد انجام گرفت و موقعی که ایران در گرداب ناامنی و فشار و به هم ریختگی دچار بود و اینجاست که اندک زمانی باید ما شاهد خواهیم بود که همین کسانی که بنی قریظه رو کشتن شمشیرهاشون تیز میکنن و این بار روانه مرزهای خارجی ایران میشن در یمن و زمانی نمیگذره که سر و کلهشون در ایران پیدا میشه و میرسن به درو کردن مردم. نکته هم که شما گفتید بحثی است که باید بازش کنیم، یعنی اینکه چرا مردم تسلیم شدن. مردم رو با شمشیر تسلیم کردن و یک پروسه بسیار پیچیده‌ای در جدال بین مردم ایران با حکومت‌های عباسیان و امویان انجام گرفت. اینجا علویان رو اومدن به نظر من به اشتباه خلاصه رنگ ایرانی زدن بهشون و وارد تاریخ ایران کردن و ما رو عادت دادن به یک فرهنگ فاسد. حتی شعوبیه با تمام خدماتشون تو این خلاصه نقش داشتن و نیز اشراف ایرانی، اشرافی که مثل برمکیان مثل خانواده سعد خراسانی که این اشراف خودشون رو تطبیق دادن، خدمات بسیار کردن ولی ضررهای بسیار هم زدن. یعنی همین وارد کردن اینها به تاریخ ایران و پوشاندن تاریخ ایران، اینها هم باید موقعی که رسیدیم بررسی بکنیم. و اینطوریه که مردم عادت کردن بعد از دو قرن، فراموش کردن تاریخ جعلی بر سرشون آوار شد و خودشون تبدیلشون به انسان جعلی که ما فکر بکنم در ادامه بحثمون خواهیم رسید. من فعلا به همین اندازه اکتفا می‌کنم.
1: سپاسگزارم. آقای
0: سلیمانی
1: شما سخنی دارید؟
2: خواهش میکنم. سپاسگزارم از لطف شما و استاد بزرگوارم راوی هاشمی.
1: بسیار خوب. پس با فرمانه شما من بدرود میگم به همه بینندگان و همراهانمون. باز هم برای همه شما آرزوی تندرستی دارم و گذر از این فاجعه جهانی ویروس کرونا و تا هفته آینده بدرود. امیدوارم هم شما و هم ما هفته آینده هم همدیگر رو از راه دور ببینیم. شادکام باشید و
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، دیسپچرهای خانوم، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، دزدی، مال مردم خوری، آدم کشی به اجازه الله، برای صادر کردن خانم های ایرانی به اقصا نقاط دنیا با اجازه الله. در صدر اسلام بهشون گفتن کنیز. و نمایندگان امام زمان از ته چاه روزانه با مهر و امضای معتبر برای اجازه آدم کشی، کلاه برداری، دزدی، قاچاقچی‌گری پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. در کارهای روزمره‌ای که من دارم، یکی از اونها نگاه کردن به ایمیل هاست. ولی یکی از این ایمیل ها شعر بسیار قشنگی بود که امروز براتون شعر رو خواهم خوند. البته طولانی هم نیست ولی به خوندنش می‌ارزه. سه تا چهار تا رباعیه. ولی قبل از اون میخوام بپردازم به روشنفکر دینی، کسی که فکر میکنه سواد داره، کسی که رفته یک مقداری فرمول خونده و خوبم خونده، با سوادم شده، اما در مسئله دین این چشم‌بندار رو نمیتونه از جلوی چشمش برداره. یا اینکه قراره که مثلا منو سر کار بذاره و یک دونه از برنامه‌هامون با سفسطه و مغالطه از بین ببره، اشکالی نداره، ولی چون مسائلی برای من و شما و امثال اون که ممکنه در ایران چنین مغالطه هایی رو بکنند با دوستانی که نمیتونن جوابشون رو بدن، من دو صفحه این فکس رو میخونم و جواب میدم روی ایر. نه برای این که به این آقا جواب داده باشم، چون این آقا سعی کرده مثلا با من بازی کنه که بگه که هر کی از شماها انتقاد کنه شماها عصبانی میشین و شما ناراحت میشین و از این حرفا، حرفای منطقی منتها، اینا رو میزنه بهره برداری خودش رو بکنه. به این دلیل چون شماها ممکنه چه در خارج از ایران چه در داخل ایران با چنین افرادی مواجه بشید، من سعی میکنم امروز جواب این رو بدم. شون میگن بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. و خیلی با اظهار محبت شروع میکنه، واقعا نام نوشتن یا صحبت کردن با کسانی که زیاد خوانده اند کار مشکلی است و هر لحظه بیمان می رود که این اشخاص از کوره به در شوند و طرفین نتوانند حقیقت را کشف کنند. ایشون حقیقت برای خودش کشف شده است و به صورتی میخواد من رو یا شما رو ارشاد بکنه. من متاسفانه این حالت را هم در مذهبیون زیاد دیدم، هم در روشن فکران. یعنی بنده هم جزء مذهبیون شدم. من ادعای روشن فکری نمی کنم، من روشنگری می کنم عزیز من. روشن فکر وقتی به جایی میرسه که بتونه سوالات درست بکنه. برای همین امیدوارم شما تا انتهای این نامه را بخوانید به چشم. قبلا با توجه به افزایش سن و دوری از وطن و مشغله زیاد از وقتی که میگذارید متشکرم. منم از نامه‌ای که شما بدون امضا نوشتید متشکرم. باز هم امیدوارم اگر سخنی تلخ بود تحمل کنید، اون هم به چشم، چون همان گونه که میدانیم حقیقت تلخ است. یعنی حرفایی که ایشون میزنه حقیقته، چون حقیقت فقط نزد ایشون هست، نزد کسی دیگه ای نیست. این بازی با کلماته، این رو ایشون نمیدونه. من رشته تحصیلیم فلسفه مذاهبه و وقتی که در فلسفه پاشون لنگ میشه سفسطه میکنند، یه حرفی میزنن یه معنی دیگه داشته باشه. من غیر مستقیم حرفایی که ایشون مخواد به من بزنه حقیقتیست که تلخه. حالا حقیقتها رو هم بهش میرسیم. ولی من فکر میکنم پذیرش حق، دوباره تأکید میکنه، اینی که من میگم حقه، پس از مدتی نه تنها کام انسان را شیرین میکند بلکه ارزش و مقام انسان را در برابر دیگران بسیار بالاتر میبرد. یعنی اگه حرفایی که ایشون زدن و از نظر ایشون حقه، اگر من گوش بدم کامم شیرین میشه. از شما چند سوال دارم. خرد جمعی و تجارب مسلم تاریخی ثابت کرده. حالا کجا ثابت کرده؟ به کی ثابت کرده؟ چی رو ثابت کرده؟ ایشون معتقده که ثابت کرده و حرف حقه که هیچگاه حق به طور کامل با یک نفر نیست. یعنی خودشو نقض میکنه. یه دقیقه پیش گفت من سخن حق میخوام بگم، حالا میگه اینها ثابت کرده که حق با یه نفر نیست، فقط با ایشونه که این نامه رو نوشته. به دیگر کلام هیچ کس معصوم نیست، ننوشته به جز 14 معصوم، چون جرأت نداره، اسلامیه. حالا بعد میرسیم به اونجایی که میگم که وقتی اسلامیه اونجا جرأت نداره. اون 14 معصوم یه مرتبه حذف میشه اینجا، چون اینجوری نگاه میکنه. 14 معصوم توی وجودش رفته. هیچ کس معصوم نیست، من نیستم، ولی خود ایشون که حق باشه حتما هست. و هر کس کمابیش میتواند عقایدی درست یا غلط داشته باشد، به جز اولیاء الله، به جز امامداران، به جز کسانی که حرف مذهبی میزنن، چون اون کلام خداست. کلام خدا که نمیتونه حرف غیر حق باشه. کلام خدا رو کی نوشته؟ خدا خودش نوشته؟ یا خدا یواشکی یک فرشته رو فرستاده که کسی نبینه تش، فقط حضرت رسول ببینه تش، و یواشکی این کاراشو کرده؟ خب اگه اون فرشته میومد جلوی مردم میگفت من از طرف خدا آمدم، که دیگه مردم گرفتاری با حضرت نداشتن. تا خدا و اون فرشته که جبرئیل باشه کارشون یواشکی بود، زیر جلکی بود. ولی مهم این

طب به آن اشاره میکنید و میگویید هر مقدار از سخنان مرا که مطابق خرد بود قبول کنید، هر مقدار از آن را که مطابق خرد نبود به دور بریزید. خرد؟ حالا بعد ایشون سوال میکنه که خرد چیه؟ اونجاست که با کسان دیگه که صحبت بکنه آدمها رو گیر میندازه. میاد میگه آقا خرد چیه؟ من توضیح میدم خرد چیه. آقای فاضلی، اگر کسی با دلیل و مدرک و خرد محض به شما متذکر شد که در موردی اشتباه میکنید، آیا حاضرید قبول کنید؟ این رو داره میگه، ولی چیزی در این مورد به من نمیگه، چون تا آخر نامه که میخونیم میبینیم که، ببینید من وقتتون رو تلف نمیکنم، شما ممکنه با چنین آدمهایی به خصوص در ایران روبرو بشید که باورهاشونو بخوان با این سفسطه‌ها تو مغز شما بکنند و با شجاعت آن را در مقابل دوربین اعلام نمایید، یا اینکه شما نیز مانند روحانیون منو فوری چسبوند به آخوندها، موضع گرفته و خشمگین شوید. نگفته این حرف اینه که یعنی تو هم مثل همون آخونده هستی. میدونید توی بازار، من که خیلی جوان بودم، میرزای یه مغازه بودم، یه حرفایی هست، چون من زبون ساده، من با بدنه اجتماع کار دارم، من نه کاری با روشن فکران دارم نه با تحصیل کرده ها، من با بدنه، با آدم هایی مثل خودم کار دارم، چون من ادعای روشنفکری ندارم. من کتاب‌هایی رو که می‌خونم، روشنگری‌هایی که کتاب‌ها کردن، این کارو انجام میدم به قیمت خیلی گزافی، چهره و صورت و امضا و همه چیزم هست، از توی سوراخی هم نامه نمی‌نویسم عزیز من. در بازار می‌گفتن یارو کج و رج میگه، کج میگه اما رج میگه. کاریست که شما کردید، شما حرفاتون به زبون عامیانه کج و رجه، به زبون علمی سفسطه است. قصد من ارشاد و نصیحت نیست. پس اینا که تالا میگفتید چیه؟ اینی که میگم کج و رج حرف میزنید و سفسطه میکنید. عصبانی هم نیستم، اما داریم بحث میکنیم با هم دیگه. همه ی حرفایی هم که شما میزنی ممکنه درست باشه، این حرفایی هم که من میزنم به درد شما نمیخوره چون قبول نمیکنی، اما این حرفا رو میزنم چون حرفای شما مردم دیگر رو ممکنه از راه به در کنه. ولی از اونجا که 6 ماه از تمامی برنامه های شما رو میبینم، سوالاتی برای من پیش آمده که مطمئنم همین سوالات برای طبقات تحصیل کرده و روشن فکر جامعه نیز پیش آمده، پس خیلی علاقه‌مندم که در حل این مسائل ما را یاری دهید. ضمن اینکه به پاسخ به این مسائل عمق و غنای برنامه شما را بیشتر می کند. من نه دنبال عمقم، نه دنبال غنا، نه دنبال درآمد، نه دنبال اینکه مریدهای بیشتری پیدا کنم، اصلا دنبال این حرفا نیستم. در دهه 20 شخصی که اومده بود حرف حق بزنه، حرف درست بزنه، در محضر بازپرس روز 20 اسفند بود، یعنی 2 روز قبل، امروز 22 یا 23 نمیدونم، روز 20 اسفند در دادگستری در محضر بازپرس به قتل رسیده شد. خودش، همکارش و کسی که اینو کشت گفت من امام زمان به هم دستور داده بود گردن این آقا رو ببرم با دست خونی، و دولت اون زمان او را آزاد کرد. امروز هم کسی راجبش حرف نمیزنه. حرفای احمد کسروی رو من دارم به شماها منتقل میکنم.

به بدنه اجتماع کار دارم، تحصیل کرده و روشنفکر، به من احتیاج نداره. اونا خیلی بیش از من میفهمن، به شرطی که از دوگماتیزم مذهبی بتونن خودشونو نجات بدن. اگر نتونن این آدم ها خودشون از دوگماتیزم مذهبی نجات بدن، اون وقت همون روشنفکر میمونن، نه روشنفکر. روشنفکر کسیست که بتونه فکر روشن رو به مردم انتقال بده، نه چارت کتاب بخونه ادعا بکنه. من روشنفکر نیستم، تحصیلاتم ندارم، کلاس سواد من دوم ابتداییه. ادعای پیغمبری و امامت و اینام نمی کنم، ولی در طول زمان هرچقدر تونستم خوندم از کسانی که چه خوب نوشتن چه بد نوشتن، افکار خودم رو درش دخالت نمیدم. بارها به بارها از من میپرسن دین تو چیه، من جوابی نمیدم به کسی، برای اینکه من نمیخوام بگم که شما این دینی رو داشته باشید که جبرئیل اومده یواشکی زیر پتو به من گفته. من هم چیزی رو نمیخوام بگم. من از طرف کسی مأمور نشدم. زرتشت هیچ وقت نگفت، من زرتشتی هم نیستم، اینو بلند میگم، ولی زرتشت هیچ وقت نگفت الله یا خدا یا مزدا اومد منو پیدا کرد یه نفر فرستاد با من حرف زد. گفت دانش خودم که جزی از دانش کله با اندیشه خودم کنکاش کرد، با این دانش کوچیک خودم دانش بزرگ رو بهش راه یافتم. درست دقت کنید، دینهایی که مدعیان از آسمان به زمین اومدند، این دینها مدعیان که خدا یواشکی با اینها به خصوص صحبت کرده، و هرچی هم گفته یارو نمیگه من میگم، میگه الله گفته، میگه پدر آسمانی گفته، میگه یهوه گفته، و چون او گفته تو دیگه حق نداری اصلا شک بیاری توش و نمیتونی بیاری. 1400 سال تزریق شده. سوال اول ایشون میگه تعریف خرد چیست؟ من تعریف خرد رو با نوشته خود شما جواب میدم. میفرمایند که به عنوان مثال عربی که دختر بیگناه خودش را زنده به گور میکرد و به 1001 خرافه دیگر معتقد بود، کاری می کند که پیامبر و همراه طرفدارانش از مکه به مدینه بروند. آقای روشن فکر مذهبی، آقای باسواد، همه اون حرف ها که مستنده غلطه، اینی که عرب دخترش رو زنده به گور می کرد صحیحه. شما چون مذهبی هستید این رو مجبورید قبول کنید. اما خرد من به من میگه اگر اعراب دختراشون رو زنده به گور میکردن نسلشون منقطع میشد. آیا به خردت مراجعه کردی که چجوری یک قومی سالیان سال بچه های دخترشون رو بکنن تو گور و مردا خودشون بزان؟ این همه شمشیر زن اسلامی رو همه رو مرد زایده بود؟ این همه حرکت هایی که کردن پدر مردم رو در آوردن، اینا رو همه رو مرد ها زایده بودن یا کار جور دیگه؟ چجوری شد که زنهایی رو که ما میشناسیم از زیر تیغ آدمهایی که دختراشون رو چال میکردن در اومده بود؟ و شما میخوای بدونی خرد چیه؟ خرد اینه که به مغزت رجوع کنی، بگی که خب یه قومی بودن همه دختراشون رو چال میکردن، پس
بنابراین نسل زن تو این قوم قطع میشه. حالا پیغمبر از یه دختری، یه خانومی، بالاخره یه زنی اونو زاییده. شما قصدتون نیست بگید که پیغمبر رو اونم مثل قرآن از اون بالا بسته بندی کردن فرستادن. این زنها چجوری از تیغ اونا رد شدن؟ آقای روشنفکر، شما حرف آخوند رو تکرار میکنی، نه حرف کتاب رو، نه حرف تاریخ رو. کجای تاریخ نوشته اعراب دختراشون رو زنده به گور میکردند؟ این معنای خرده که وقتی چیزی رو میشنوید راجع بهش فکر کنید. معنای خرد اینه که اگر به شما گفتند یک نفر از آسمون یواشکی میاد میره زیر پتو با یه نفر حرف میزنه، بعد بر میگرده میره، هیچ کس نمیبینتش، نه خداشو میبینه نه اون ملائکه رو میبینه، فقط این آقا مدعیه که این کار شده، من به خردم مراجعه میکنم. شما اگه نمیخوای نکنی نکن، اگر نمیدونی خرد چیه منو معذور بدار. خرد شما اینه که استنادتون که حقم هست به اینه که اعراب بچه هاشون رو زنده به گور میکردن و بعد ادامه میدید که به هزار یک خرافه دیگر معتقد بودند که شما راجع به اونا حرف نمیزنید. خرافه های دیگری که معتقد بودند، یکیش حجه، یکیش جنه، یکیش روح، یکیش تقسیم ارث. این خرافه هایی که اونا معتقد بودند الان مسائل دینی شماست. یکیش اینه که بکش، وقتی کشتی برو زنش رو تصاحب کن. اسلام هم همین رو تکرار کرده. اگر باز هم نمیدونی خرد چیه، دیگه نمیدونم این هزار و یک خرافه رو شما چی میدونی. آقای خردمند، من عصبانی نیستم، من دارم خرد رو برای شما تعریف میکنم. بعد میگه کاری میکند که پیامبر به همراه طرفدارانش از مکه به مدینه برود. نه، اونا کاری به کار پیامبر نداشتند، پیامبر کاری به کار اونها داشت. اونا همه زندگی خودشونو میکردند. یک شخصی از فامیلای اونا پیدا شد، گفت الله با من تماس گرفته توسط جبرئیل و گفته شماها بیاین، اینایی که تا حالا باور داشتید بریزید دور، اللهی که من میگم به اون ایمان بیارید، خمس و زکاتتونم به من بدید، این پولایی هم که در میارید سهم من رو بدید، و الله کار دیگه باهاش نداشتن. ایشون اختلال میکرد در نظم مکه، اونها هم به دلیل وجود خدیجه و عباس عموی پیغمبر ملاحظه می کردن تا این دو نفر از دنیا رفتن. بعد تمام افراد تمام قبایل با هم هماهنگ شدن، گفتن این یک نفر رو از بین می بریم، چون از قریش، از بنی هاشم هم یکی از اونایی بود که اومد گفت منم موافقم. به حضرت به مکه، به مدینه فرار کردن. دشمن سرسخت اسلام بودن. اون وقت اسلامی وجود نداشت که کسی دشمنش باشه. شما اسلام رو نمیشناسی عزیز من، شما اسلام آخوندی میشناسی. برو تاریخ رو یه خود مطالعه بکن، ببین اسلام در زمان عمر اسلام شد. در چنین شرایطی اگر آنها به مدینه تسلط پیدا می کردند معلوم نبود چه ها که نمی کردند. اونها با مدینه کاری نداشتند. حضرت که تشریف بردن به مدینه،
اونجا با یک مش آدمی که مثل خودش چیزی نداشتن زندگی میکردن و اون آدم ها هم اومده بودن دور حسد و یه جایی رو درست کرده بودن به ایشون مأمن و موا داده بودن. ایشون در واقع اون زمان از مکه به مدینه ریفیوجی بودن، پناهنده بودن. قوم یهودم کاری با اینا نداشت. دو سال زندگی اینجوری گذشت. اینا رو من بارها و بارها توضیح دادم، ولی چون شما دوگماتیزم اسلامی جلوی چشمتون رو میگیره اینا رو گوش نمیدید. حرفهایی که آخونده به شما میزنه و به مزاق شما خوشاینده، اونها رو اومدی به عنوان حق، به عنوان حقیقت، به عنوان که حق با شماست برای من تعریف میکنی. علت این که من جواب اینا رو میدم برای اینکه شما در ایران نتونی کسی رو گمراه بکنی. من نمیگم شما قصد بد داری، شما خودت گمراهی، نه از نظر من، از نظر اینکه نمیری راه رو پیدا بکنی. اگر بری تاریخ اسلام رو بخونی هرچی بگی من قبول دارم، اما به استناد حرف آخوندها با من حرف زدن، آخوندها از این راه پول در میارن. آیا شما هم از این راه پول در میارید؟ من که نمیدونم شما کی هستید. من فقط یه نامه‌ای دارم که زیرش از ابن سینا یک ربایی نوشتید. قصد شما چیه من نمیتونم، ولی قصد من اینه که مردم روشن بشن که کجا هستند، راجع به چی صحبت میکنند. تاریخ با این چیزی که آخوندها راجع به اسلام میگن فرق میکنه. حضرت رسول بعد از 2 سال گرسنگی خوردن در مدینه حمله کرد در ماه حرام به قافله‌ای که اونجا قرار اعراب بود در ماه حرام به هم حمله نکنند و برخلاف قوانین عرب کاروانسالار رو کشت و آدم‌های رو اسیر گرفت. چندین بار این کار رو خواست انجام بده، این راهزنی رو، و نتونست. در نخله بعد از 2 سال موفق شدن این کار رو کردند. اون هم به خاطر سیاستی بود که حضرت رسول اعمال کرد. نامه‌ای که نوشت، عده‌ای که از مدینه می‌رفتن بیرون نشون دادن که اونا برای کار دیگه‌ای میرن، چون خودشون هم نمی‌دونستن کجا میرن. به فرمانده اونا گفت به طرف شمال شرقی میرید، بعد از 2 روز که راه رفتید نامه رو باز می‌کنید. توی بیابون اونها رسیدن به جایی که نامه رو باز کردن و نامه توش نوشته بود کاروان ابو سفیان در نخله توقف میکنه، سعی کنید برید اونجا و به اونا هم بکنید. با اطرافیانت صحبت کن، هر کدومش که موافقه این نیستن بگو برم. این طرح و توطئه حمله به اون کاروان ابو سفیان بود. و وقتی که این کار تموم شد، الله اومد به پشتیبانی و آیه فرستاد که این کار درست بوده، مهر تأیید زد، اسلام از اونجا اسلام شد. لطف کنید تاریخ رو بخونید، دفعه دیگه بعد از خوندن تاریخ برای من نامه بنویسید. کسی دشمن سرسخت اسلام نبود، اسلام بود که با همه می جنگید. ایرانی ها به دنبال جنگ با اسلام نرفتند. ایشون انقدر از مرحله پرت این آقای روشنفکر که اومده تلافی شاپور زولکراف که مثلا 1.5 قرن قبل از حمله اسلامیون به چیز بوده، به ایران بوده، میگه که اون عرب هایی که اومده بودن تجاوز کرده بودن، شاپور زولکتاف کتف اینا رو سوراخ کرد، اسلام هم به تلافی اونا آمد. وقتی مغزی انقدر خرد داشت که 1.5 قرن رو بگه چند سال، من وقتم رو برای شما تلف نمی کنم دوست عزیزم، من حقایقی رو دارم برای مردم ایران میگم.
نوشتند معلوم نبود چه ها که نمی کردن، هیچ، دنبال زندگی خودشون بودن. اسلام به اونا حمله می کرد، اونا با اسلام کاری نداشتند. اگر می بینید جنگ احد یا جنگ خندق شروع شد، اینها جنگ احد رو اینها رفته بودن، خندق رو اونا آمده بودن. اینها به تلافی اگر یکی سوزن به شما بزنه، شما هم یک کشیده بهش می زنید. اونها آمده بودن از حقشون دفاع کنن، به اسلام کاری نداشتن. به اینکه مالشون رو برده بودن، به اینکه دزدی کرده بودن ازشون، اومده بودن تلافی بکنن. با اسلام کسی کار نداشت. قبیله های یهودی که پیمان های اجتماعی خود را نقض کرده اند، یه میخواستید مجازات نشوند. اصلا چیزی میدونید راجع به اونا؟ اون چهار قبیله یا خیبری ها که اون ته بودن، اینا جرمشون فقط این بود که پول داشتن. در اول انقلاب شکوهمند اسلامی هر کسی پول داشت محارب با خدا بود، مفسد فل ارض بود، یا کاری میکردن فرار کنه مالشو مصادره کنن، یا اگر فرار نمیکرد میرفتن یه خورده مشروب و تخت نرد و ورق میذاشتن تو خونهش، دستگیرش میکردن، بچه بازی هم بهش میچسبوندن، کارهای فساد هم بود، این همه این کارها رو میکرد، یارو رو بکشن مالشو بخورن. عزیز من، این اسلام شماست. اگر خرد شما اجازه نمیده که این رو متوجه بشید، گرفتاری من نیست. باز هم میخواد تعریف خرد رو بکنم. خرد اینه که اگر یه نفر اومد به شما گفت دیروز یک الاغی اومد در خونه من، منو سوار کرد، برد به عرش و اونجا طبقه اول اینجوری شد، طبقه دوم اینجوری شد، طبقه هفتم اینجوری شد، شما فکر کنید الاغ چجوری پرواز میکنه؟ الاغ پردار کجا هست؟ اگر فکر نکردی و گفتی اون وقت خرد نداری. اما اگر فکر کردی که الاغ چجوری پرواز میکنه، اون وقت خرد داری. باز هم تعریف کنم خرد چیه. اگر یک کسی اومد به شما گفت حضرت رسول رفت جلوی سر کوه، که تو عربستان حتما فقط به جز کوه حرا بازم کوه هست، دستاشو بالا کرد، ماه اومد از روی سینهش رفت تو، نصفش از این دستش، نصفش از این دستش اومد بیرون، برگشت رفت آسمون. دو راه داره. اگر خرد داشته باشی میگی چه تو هم چیزی امکان داره. اگر نداشته باشی میگی با. فکر میکنم حتی آدم هایی مثل من بی سواد معنای خرد رو تا الان فهمیده باشن، شما که هم تحصیل کرده هستی هم روشن فکر.

0: بله، تعریف حقیقت چیست؟ حقیقت ملموس هست، مجازی هست. یه نفر به یه نفر میرسه، بخشید من این برنامه رو خاموش کنم، یه صداهایی میکنه، شما نمیشنوید، من اینجا میشنوم. این حقیقت مجازی اینی که شما فکر کنید که همه ی حرفهایی که شما به من زدید توی این حقیقت، برای شما ممکنه حقیقت داشته باشه. چرا؟ چون شما راجع بهش فکر نمی کنید. شما حتی معنی خرد رو از من پرسیدید چیه؟ شما آدم تحصیل کرده و روشن فکری هستید. حقیقت ملموس اینه که یک مشت آدم دزد و کلاه بردار و بی همه چیز نشستند و مال یک مشت آدم بدون دفاع رو، یک مشت آدمی که زمان بلایی به سر، من نمیگم فردا همتون قهرمان بشید، همچه حرفی رو نمیزنم، ولی این اشخاصی که الان در ایران هستند، این گرفتاری هایی که دارن، یادم میاد دیروز آقای میبودی یه برنامه‌ای داشت میگفتش که یک گروهی اومده رفته تحقیق کرده در ایران و 90% مردم گفتن ما رهبری رو قبول داریم. این گروه چقدر پول گرفته، از کجا گرفته، چی سوال کرده، از کی سوال کرده، کسی نمیتونه ازش بپرسه. اینها مثل چوب تکفیر آخوند میمونه. اینها راهنمایی به دولت ها میده که شما از این راه برید، از این راه نرید. بی بی سی هم یه همچی کاری کرده. حالا فعلا تو برنامه اینه که اگر جمهوری اسلامی این مسئله اتمی مدومی اینا رو بذاره کنار، کاری به این ندارن که جمهوری اسلامی یا حکومت آخوندی چقدر آدم میکشه، چه کارهایی میکنه، چقدر اینفلیشن در اونجا هست، چقدر دزدی میشه، چقدر آزادی بیان هست، چقدر مطبوعات میکنه، اینا کاری ندارن. اینها مال من و تو رو میخوان بخورن. یه نفر میگه که چرا نفت اینقدر رفته بالا؟ میگن تمام آمارها نشون میده. آمار کی درست میکنه؟ آمار درست شده است، بشر نوشته. مثل تمام کتابهایی که میگن از آسمان اومده، بشر نوشته. اون چون بالا نشسته سواد نداره. اگه سواد داشت زبون فارسی هم میفهمید، یه کتابم به فارسی برای ما میفرستاد. اگه سواد داشت یه کتابم به چینی برای چینی ها میفرستاد. اون زمان بسته بود، کسی نمیفهمید. یه نفر توی ده به دنیا میمد، تو همون ده هم میمرد. وقتی که یه نفر از مکه میرفت به مدینه میشد تاریخ، به جز یه عده‌ای که با کاروانها حرکت میکردن، تاجر بودن، شغلشون مسافرت بود. مردم معمولی همون جایی که به دنیا میمدن همون جا میمردن. دید نداشتن، افق دید نداشتن، جایی رو نمی دیدن. امروز که شما میشینی پشت کامپیوتر این نقطه رو میزنی میری چین، این یکی دگمه رو میزنی میری به کشور دیگه، میری به ژاپن، میری به آمریکا، میری به ایران، میری به همه هر جا، با یه دگمه شما جهاتو عوض میکنی. امروز که همه میدونند، قرنهاست همه میدونند دنیا کرویه، هنوز مفتی عربستان میگه نه دنیا مسطحه، چون قرآن نوشته. چون نمیتونه بگه قرآن غلطی نوشته. اگر بگه قرآن غلطی نوشته، یعنی الله نمیدونسته، غلط حرف زده. نمیدونسته الله که خورشید در چشمه گلالود فرو نمیره. الله نمیدونسته چیزی به نام اسکندر ذوالقرنین وجود نداره. الله قانون برده فروشی و برده داری و برده نگه داشتن و برده آزاد کردن و به شما دستور میده، یعنی میگه اینایی که بنده های منن اینا بنده های تو هن. آقای روشن فکر، آقای تحصیل کرده، سعدی گفت علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. علم رو به صورت کتاب آدم روی شونش نباید حمل بکنه، باید ببینه تو کتاب چی نوشته. یک کامیون اگر پر کتاب باشه، اون کامیون چیزی از اون کتابا نمیدونه، فقط بارشو میکشه. خرد یعنی این. اگه باز هم باید خرد رو معنی کنم، اگه شما فکر میکنی من رو تو دست انداز میندازی، اشتباه میکنی. من از دست انداز خودت برای خودت، از حرفای خودت استفاده کردم، خرد رو با حرفای خودت برات معنی کردم. از من ایراد گرفتی که ام کلثومو گفتم رقیه. 30 سال حرف میزنم یه اشتباه کردم. حالا فرقش چیه ام کلثوم باشه یا رقیه باشه یا سکینه باشه؟ تو میری سفرهشو میندازی. گفتم سفره ام کلثومو میندازی سفره رقیه رو میندازی، هر دوشو بنداز، چه فرقی میکنه؟ مال ام البنینم بنداز. من ادعا نکردم که من همه چیز میدونم. من همیشه گفتم بشر اشتباه میکنه. حضرت رسول گفت من بشری هستم مثل شما. البته از نظر شما حضرت رسول مستثناست، ولی از نظر من بشر بشره. برای اینکه زیاد وقت شما رو نگیرم، مثل اینکه وقت من دیگه به چیز دیگه ای نمیرسه، میگم که بدون مقدمه باید عرض کنم با هیچ زبان و امکانی نمیتوان از کاری که شما میکنید تشکر کرد. با تفحصی که من در تمام عمرم کردم، زندگی انسان بی هدف است و من از این بی‌هدفی همیشه رنج بردم، اما اینک می‌بینم که شما یک هدف والا برای خودتان انتخاب کردید و مصرانه برای نجات مردم از چنگ افکار پوسیده تلاش می‌نمایید. امیدوارم من و دیگران هم بتوانیم چنین اهداف با ارزشی را برای زندگی خود پیدا کنیم. چند ربایی که خودشون سروندن بر من نوشتن: ای خلق گرفتار به اوهام خیال، و ای مردم دربند به پندار محال، با علم گذشتند کسان از مه و مهر، بی مهر تو مانده ای و افکار زلال با زاد. هنوز تو فکر اینی که اعراب دخترانشونو زنده به گور بیکردن، بعد مردا خودشون میزاییدن، باز اگه دختر بود باز زنده به گور میکردن، باز پسر میزاییدن. درود به خرد شما. آن روز که پشت هم به راه افتادیم، حق حق زده و به جان شاه افتادیم، از مکر برادران نبودیم آگاه، که از چاله در آمده به چاه افتادیم. اسلام رهی جز ره طامات ندارد، حرف و سخنی جز به خرافات ندارد، هر پیروی از این همه آثار تبحش، راه دیگری جز به کسافات ندارد. من هم سالها در مورد دین سوال داشتم که هیچ کس حاضر نبود جوابی با آنها بدهد. با آمدن آخوندها و دیدن رفتار ایشان تصمیم گرفتم در مورد مکتبی که این جانورها می سازد، این جانورها را می سازد تحقیق کنم و هیچ مرجعی بهتر از قرآن پیدا نکردم. ولی هیچ با خواندن معانی آن متوجه شدم که این لاتایلات نمی تواند از طرف خداوند باشد. وقتی توانستم صحبت‌های شما را بشنوم روشن‌تر شدم و به کلی دین و مهملات آن را کنار گذاشتم. متأسفانه ما مردم گرفتار تعصب شدیدی هستیم که نمی‌گذارد دست از خرافات برداریم و شما چقدر روشنبینانه گفتید که من این صحبت‌ها را برای دو نسل بعد می‌کنم، چون نسل امروز ما نسل سوخته است. حقیقتیه. کاری که کسروی کرد برای من، من برای نسل‌های آینده می‌کنم. مسئله‌ای هم که زدم گفتم 60 سال از کشته شدن کسروی 60 و چند سال گذشته و کسی اصلا یادی از کسروی نمی‌کنه. کسروی این کارو نکرد کسی یادی از او بکنه. کتاب‌هاشو گذاشت که من بخونم و به راه راست هدایت بشم. اهدنا الصراط المستقیم توی کتاب‌های کسرویه. با هزاران آفرین در این روشنبینی، باز هم تشکر از این همه زحمات. من یک بار با شما تلفنی صحبت کردم، در مورد وجود روح گفتگو کردیم. شما فرمودید من با ناشناخته ها کاری ندارم. اما استاد عزیز، شما با دیگران فرق دارید. شما نباید از تحقیق گریزان باشید. من با علم تماس با ارواح سالهاست آشنا شدم و با شک فراوان این کار را دنبال میکنم. بالاخره هم به این نتیجه رسیدم که روح حقیقت دارد و میتوان با آن تماس گرفت. عقیده ایشونه. باز هم من به ماورا و طبیعه، به چیزی که نتونم ببینمش، به چیزی که از من قایمش بکنن، عقیده ندارم. ولی ایشون عقیده داره، راحت هم عقیدهشو میگه، نه سفسطه میکنه نه چی، راحت میگه آقا جان من اعتقاد دارم. و بعد طرز بسیار ساده ارتباط با ارواح و گفتن. بعدم میگن من قصد خرافه‌گویی ندارم، من نظر محققی مانند شما که اینطور روشنگرایی میکنه در این زمینه برایم مهم است. عرض کردم بهتون، اگر هر انسانی میخواد پیغمبر باشه، میخواد امام باشه، میخواد مرشد الاسلام باشه، میخواد آفت الله باشه، میخواد یه آدم معمولی باشه مثل من و شما، تا اون لحظه آخر تلاش میکنه که زنده بمونه. روحی وجود نداره. ماشین شما وقتی از کار میفته روحش از بین میره. وقتی تمام دستگاهاش کار میکنه شما رو به هر جا میخوای میبره. وقتی دستگاهاش کار نمیکنه از کار میفته میشه سربار شما. اینی که هر کسی مرد فوری میرن چالش میکنن. شما دنیا رو اگر محدود ببینید در دور خودتون همه چیز رو میتونید قبول کنید، ولی اگر برید از بالا به دنیا نگاه کنید، این چند صد هزار سال، این چند میلیون سال، ببینید این ارواح کجاها رفتن، چه جوریان، چرا روح باید وجود داشته باشه. من نمیگم شما باور نکنید، شما هر چیزی دلتون میخواد باور کنید، من نمیتونم باور کنم، معذورم، از نظر من چیز محالیه. اگر لازم بدانید میتوانم از طریق تماس با ارواح و اثبات وجود ایشان از همین طریق خدمتون عرض کنم. مسلم میدانم در همان دقایق اولیه که در ماس برقرار شد وجودشان برای شما اثبات میگردد. اگه با من کاری ندارید هر کاری دلتون بخواد بکنید. آنها دارای نیروی هستند که با استفاده از افکار ما را میخوانند پاسخ میدهند. این مسئله به قدری واضح میباشد که آن انکار آن را غیر ممکن میسازد. ببین عزیز من، آقای همایون، از این روحهای مدد بخواه برن یه بلایی سر این علی شیره‌ای بیارن. از این روحها مدد بخواه یه کار خیر بکنن، برن اموال، صورت اموال اکبر دزده رو بیارن. نمیدونم، من با شما چیزی ندارم، عنادی ندارم، ولی من نمیتونم قبول بکنم. من به روح اعتقاد ندارم، من به جن اعتقاد ندارم، من به چیزی که نتونم ببینم اعتقاد ندارم. من به این که شبی که به خوابم اومد، این ضمیر ناخودآگاه منه. اگر کسی دیگه اعتقاد داره، من با اون گرفتاری ندارم، ولی خودم شخصا این اعتقاداتمه و پابند اون هستم، برای اینکه دنیا رو یه جور دیگه دیدم. من هم وقتی دانشجوی نیروهوایی بودم، اون زمان توی یه بیابون پربرفی یه نفری به نظرم اومد، ولی بعد تحقیق کردم دیدم منم که اون رو میسازم. من توی صحراهای بی‌آب‌وعلف تنها بودم، وسط دریا تنها بودم، روحی ندیدم، شیطانی ندیدم، اللهی ندیدم، فریادرسی ندیدم. اینی که شما میبینید به تجربه است. بارها و بارها دوستان به من میگن که اگر اون اتفاقی این که بم گذاشتن پسرت رو کشتن نمیافتاد، این حرفا رو میزدی؟ من شروع کردم این حرفا رو زدن که اونها اومدن خفم بکنن، و من میدونم که هر لحظه جمهوری اسلامی ممکنه من خفه و ساکت بکنه. اما تا وقتی که زندم خودم حرف میزنم، بعد از این که من مردم روحم به شما چیزی نمیگه. من امروز چند تا کتابم داشتم که به شما معرفی کنم، که یه حرف به اونجا رسید که الان فکر میکنم 51-52 دقیقه از زمان من گذشته. بنابراین امیدوارم اون دوست عزیز ما معنی خرد رو حداقل متوجه شده باشه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم عرض کنم که دوشنبه است، 27 از ماه دسامبر، بله، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمتتون هستم. معمولا یه شعری میخوانیم در مقدمه. امروز یک قصیده بلند داریم از جناب استاد شفیعی کدکنی. اون چنون تلخ کامی خود رو نشان داده است این استاد به آخوند، که گویی بارها اینا رو از لجن برآورده و در لجن فرو کرده. من بایستی این قصیده رو بخوانم و شما دقت بفرمایید که چه میزان نفرت و تلخکامی در این قصیده است از جنس آخوند. فکر کنم زبان حال همه مردمه. قوکنامه. قوک یعنی قورباغه، بله، اسمش از قوکنامه. خب من میخونم، اونجا کلمات مشکلی چیزی هست معنی میکنم و شما شتاب نفرمایید، فقط دقت بفرمایید در ساختار قصیده و بیان. بله. ای غوک ها که موج برآشفت خوابتان، وفکنده در تلاطم شط شتابتان، خوش یافتید این خزه سبز را پناه، روزی دوگر امان بدهد آفتابتان. دم از زلال خضر زنید و مسلم است، که از این لجن کده است همه نان و آبتان. بیشرتر ز جمع شمایان نیافرید ایزد، که آفرید برای عذابتان. کوتاه بین و تنگ نظر گرچه چشم‌ها، از کاسه‌خانه جسته برون چون حبابتان. در خاک رنگ خاکی و در سبزه سبز رنگ، رنگ محیط بوده هماره مآبتان. از بیخ گوش نعره زنانید و گوش خلق کر شد از این مکابره بی حسابتون. از بس مهمل گفتید و مزخرف گفتید گوش خر کر شد. البته یه قصیده هست از مرحوم مرکوشارا بهار که ایشون هم مثل که یک شب عرض کنم درد سر می کشیده از صدای قورباغه ها و مطلعش این گونه است: بس کن از این مکابره ای غوک جاش خای. قصیده خیلی بلندی و خیلی فصیح. بله بله، از بیخ گوش نعر زنانی دو گوش خلق کر شد از این مکابره بی حسابتون. یک شب نشد که از این همه بیداد بس کنید وین سیم بگسلد ز چگور و ربابتون. چگور یک ساز آذربایجانی است اونجا که من یادم، چگور و رباب چند جور املا داره. این آقای هنری جورج فارمرز متخصص موسیقی خاورمیانه میگوید ایرانی ها میگوین رباب، عرب میگوید رباب، و این ساز رباب یا رباب چند گونه است. هم آرشیش هست بله، هم مزرابیش. خب چگور و رباب بله. یک شب نشد که از این همه بیداد بس کنید وین سیم بگسلد ز چگور و ربابتون. تسبیح ایزد است به پندار عامیان آن شوم شیون چون نعیب قرابتون. بله، نعیب یعنی سر و صدای کلاغ، غراب هم خودش یعنی کلاغ. بله، نعیب غراب یعنی نهره های کلاغ ها. دیدید چقدر قارقار میکنن، به خصوص اگه یک کلاغی چیزی صدمه بهش خورده باشه فلان، بقیه کلاغ ها رو جمع میکنن جیه و فریاد. و این هنگام قول آمر معروف و در عمل از هیچ منکری نبود اجتنابتان. بسیار از این نفیر نفسگیرتان گذشت کو افعی که نهره زند در جوابتان. داند جهان که در همه عمر بوده است روزی زبال پشه و روزی زبال پشه و خون زبابتان. بابلا یه دنیا میدونه که شما در همه عمر خوراکتان بال پشه و خون مگس بوده. زباب یعنی مگس، یعنی منتها درجه نفرت رو نشون داده شفیعی اینجا. منتها درجه نفرت رو به ابیات گوش کنی معلوم میکند این بیزاری رو از آخوند. داند جهان که در همه عمر بوده است روزی زبال پشه و خون زبابتان. جز جیغ و ویغ و شیون و فریاد و هم همه کاری دیگر نیامد از شیخ و شابتان. جز جیغ و ویغ و شیون و فریاد و هم همه کاری دیگر نیامد از شیخ و شابتان. دیگه غیر از جیغ جیغ و حرف مفت و مزخرف از پیر و جوان شما چیزی ما نشنیدیم، فقط جیغ جیغ و عرض کنم که سر صداهای گوهی بیهوده بود از کار شما. تکرار یک ترانه و یک شوم نوحه است سر تا به سر تمام سطور کتابتان. به به، حالا ما نمیخوام اینجا کتاب رو تفسیر کنیم و تعبیر کنیم، به خود شما در میارید. تکرار یک ترانه و یک شوم نوحه است سر تا به سر تمام سطور کتابتان. چون است و چون که از دل گندابه قرون ناگه گرفته است تب انقلابتان. و از جاج جنده خنده به خورشید میزند شمع تمام کاسته نیم تابتان. مانا گمان برید که ایزد به فضل خیش کرده است بهر فتح جهان انتخابتان. یا خود زمان و گردش افلاک کرده است بر جمله ممالک مالک رقابتان. ولی ادعایی که آخونده میکنن، گر جمع مادران، این بیت خیلی فوق‌العاده است، گر جمع مادران به خطا نامتان نهیم، هرگز نکرده این خطا در خطابتان. یه به شما بگیم مادر فلان شده، ولی گر جمع مادران به خطا، و مادر به خطا مفرد دیگه، مادران به خطا جمعه، گر جمع مادران به خطا نامتان نهیم، هرگز نکرده ایم خطا در خطابتان. هیچ اشتباهی نکردین در این قضاوت، جمع شما مادر به خطا هستید. دیگه از این غلیظتر دیگه نمیشد بیتی گفت. گر جمع مادران به خطا نامتان نهیم، هرگز نکرده ایم خطا در خطابتان. نی اصلتان به قاعده، نی نسلتان درست، دانسته نیست سلسله انتصابتان. جز این حقیقتی که یکی ابر جادویی آورد و برفشان بر این خاک و آبتان. ابر جادویی پروردتان به نم نم باران خیشتن، تا برگذشت حد نصیب از نصابتان. این آبگیر گند که آبش خور شماست، این آبگیر گند که آبش خور شماست، وینسان بود به کام عیاب و زهابتان. سیلی دمنده بود ز کهسار خشم خلق، کینگونه گشت بستر آرام و خوابتان. تسبیحتان دعای بقای لجنکده است، بادا که این دعا نشود مستجابتان. ای مشت چنگلوک زمینگیر پشخار، شرماور است دعوی اوج عقابتان. گاهی درون خشکی و گاهی درون آب، تا چند از این دوزیستن کامیابتان. چون صبح روشن است که خواهد ز دست رفت فردا عنان دولت پا در رکابتان. چندان که آفتاب تموزی شود بدید، این جلبکان سبز نگردد حجابتان. این آبگیر عرصه این جنگ و دارگیر گردد، بخار و سرد هدن در سرابتان. اونگاه دیباد دمانی رسد زرا، بفراکند به هر طرفی با شتابتان. و از یال دیباد در افتید و در زمان، بینم خموش و خسته و خرد و خرابتان. وین قوت جامه های چو دستار تازیان، یک یک شبد به گردن نازک تنابتان. وین قوت جامه های نازک دستار تازیان، یک یک شبت به گردن نازک تنابتان. اون مار را گمارد ایزد که بشکرد، آسودگی طلب تن خوشخورد و خوابتان. بس چشم مار رو به خموشی نهید، و مار باری در این مجاوبه سازد مجاوبتان. نک خوابتان به پهنه مرداب نیمه شب، خوش با تا سحر بدمد آفتابتان. با این همه گزند که دیدیم دلخوشیم، تا بو که خلق در نگرد بی نقابتان. استاد شفیعی کدکنی قصیده رد و نفی آخوند و ملا، و مرتب گاهی میشنیدیم که بعد دوستا میگفتن آقای شهید شفیعی خیلی ساکت است در باب ملا و آخوند چیزی نگفته است. این همه قصیده قوک‌نامه در جواب اون دوستا. خب اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم و بریم سر موضوع دیگه.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با درود دیگر بر شما هموطنان گرامی، مطلب بعدی که خواستم عرض کنم خدمت شما این است که کارخانه آدم کشی و حبس انداختن فرزندان ایران توسط نمایندگان حسین مظلوم و مظلومیت حسین ادامه دارد به طور روزمره. بله، من قویاً همیشه بر این بودم که اگر حسین پیروز می شد اون چنان ستمی میکرد و اون چنان قتل عامی میکرد از بنی امیه که شما باورتون نشه. شما نمونه داریم، پدرش که شمشیر در دستش بود، تا زمانی که شمشیر در دستش بود اونقدر آدم کشت که در واقع وقتی میخواست خلیفه بشه مردم روشونو برمیگرد. مظلومیت آقایونم از همون جنس مظلومیت. بله، دوباره عرض کنم که میخونم خدمتتون بازداشت دوباره خانم نرگس محمدی، عکسش پشت سر من ببینید. بله، بعد دو جوان نخبه که در مسابقه، این دو جوان نخبه هستن، عرض کنم که علی یونسی، امیر حسین مرادی، و دو جایزه در نجوم بردن به مسابقات بین‌المللی، گرفتن به زندان انداختن و گفتند که ما قول میدهیم مجازات های سخت برای این دو جایزه. آره، اتهامشون چه هست؟ هیچ دانسته نیست. بعد یکی مدال طلای المپیاد نجوم بین‌المللی برده، یکی مدال نقره المپیاد نجوم بود. این هم از جدیدترین خبر که به دست ما رسیده.

0: بله بریم پرده آخر.
1: باز امیرالمومنین در مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد، دیدم باز از درون مسجد غوغاست، سر و صداست. ناگزین آقا امیرالمومنین دچار یک وحشت عجیبی شدن، سر و صدا و جیغ و داد و فرار بکن. آقا فرمود چه خبره؟ این مرتبه دومه. بودن آقا یه اجده های اومده، ما ازش میترسیم، این داره میاد تو. آقا فرمود دست بهش نزنیم. این اجده ها اومد تو، روی دم خودش وایستاد، سرش به طرف علی، علی بهش اشاره کرد بشین. اجدهانش هست، مردم هم اومدن پشت سر اجدهانش هست. اون وقت به اجدهان گفت بالا شما چه فرمایش دارید؟ گفت یا امیرالمومنین، من عمر بن عثمانم، نماینده شما در فرنجا در بین اجنه. پدر ما دیشب که نماینده شما بود از دنیا رفت، الان اومدم خدمت شما که اگر منو لایق میدانید، من به عنوان نماینده شما در بین جنیان جای پدر خودم بشینم، جای پدر خودم بشینم. آقام گفت میشد تنفیز کرد، فرمود شما برو در بین اجنه به عنوان نماینده ما باش. در بین اجنه حرفهایی که من به شما میزنم، حکمهای شرعی که من میدم، اینها در بین اجنه مطرح کن.
0: شب و روزگار خوش.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و موضوع این برنامه‌مون راجع به مسئله ذات، فطرت و ارتباطمون با ژن و بیولوژی. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خیلی خوشحال هستم که باز هم خدمت شما هستم.
0: به همچنین هم من خیلی خوشحالم، هم تمام بینندگانمون واقعا ارادتشون به شما بیشتر شده بعد از شنیدن صحبت شما و خیلی خوشحالیم که یه شخصی که مطلع هست و داره درجات بالای علمی هست میتونه بیاد و یعنی همراه هست با ما و کمک میکنه به جوانان. واقعا ما احتیاج داریم به دانش شما. عرضم به خدمتتون که یکی از مسائلی که الان ما خیلی باهاش درگیر هستیم و البته خب رسانه هم خیلی کمک کردن به اینکه این رو جا بندازن تو ذهن مردم، اینه که ایرانی ها لیاقت ندارن، ایرانی ها اینچنینن یا ایرانی ها آنچنانن، ایرانی ها همینن، با ایرانی ها نمیشه کاری کرد. و این ایرانی ها یعنی که مثلا ما انگار توی ژنمون یا توی ذاتمون یه خاصیتی وجود داره که نمیذاره که ما مثلا به آزادی و به بهروزی مملکتمون برسیم، در صورتی که وقتی تاریخمون رو نگاه میکنیم میبینیم که ایرانی ها کارهای بسیار بسیار بزرگی انجام دادن در طول تاریخ. همچنین ایرانیانی که از کشور خارج شدن مثل خودتون به مدارج بالای علمی میرسن در این محیط آزاد. من میخوام ببینم واقعا ما چقدر ایرانی ها ذاتن

0: اثرن در این وضعی که به وجود اومد و واقعا اساسا ارتباط ژن و اون چیزی که در دی ان ای ما هست چقدر ارتباط داره با این وضعیتی که الان داره سر کشورمون میاد.
1: چقدر مسئله رو که مطرح فرمودید مهم هست و باعث این رو بگم که عمدن این کار رو انجام میدن رسانه های فارسی زبان خارج از کشور هم عمدن به اون دامن میزنن که به راستی به اعتقاد من زنگ تفریح رژیم هستند. زنگ تفریح رژیم، شعبه دوم رژیم، شعبه دوم رژیم. و زمانی که شما این همه رسانه دارید و این همه روز و شب با اینجور جملات مردم ایران رو مخاطب قرار میدید، دیر یا زود یک اثر منفی روی اونها خواهد گذاشت، به خصوص نوجوانان و جوانان ما. ایجاد یک عقده میکنه. بنابراین این رو یک بار دیگه تکرار کنم، چون رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه که رسانه های ما، رسانه های فارسی زبان، شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند، زنگ تفریح رژیم هستند. پرسش که مطرح کردید از چند زاویه متفاوت به اون نگاه میکنم. یکی این که هیچ دو آدمی شبیه به هم نیستند. نه در گذشته کسی شبیه به شما بوده، نه در حال حاضر. هیچ دو آدمی شبیه به هم نیستند. از این که بگذریم، شما با استفاده از هر نشانگری که دوست داشته باشید، حالا نشانگر زیستی یا نشانگر اجتماعی، میتونید آدم ها رو کتگوریزه بکنید، آدم ها رو طبقه بندی کنید، آدم ها رو توی گروه های متفاوت بگذارید و سر مردم رو کلاه بگذارید. این مسئله درکش بسیار مهم هست. آدم ها متفاوت هستند، اما در حال حاضر روی کره زمین این امکان وجود نداره که ما بتونیم با استفاده از نشانگرهایی آدم ها رو به طور کامل، به طور دقیق طبقه بندی کنیم. برای نمونه مردمی که بی‌لیاقت هستند و مردمی که لیاقت دارند، مردمی که بی‌لیاقت هستند، مردمی که لیاقت دارند. یک نمونه اون همین واژه سید هست. سید یک نشانگر ساختگی هست و با این نشانگر ساختگی از این زاویه آدم‌ها رو طبقه بندی کردن که شما آدم حسابی هستید یا نیستید، یا به اندازه ما آدم حسابی نیستید. یک نشانگر ساختگی که هیچ پایه علمی نداره. یا برای نمونه این سیاه‌پوست‌های امریکایی به دنیا اومدن واسه ورزش. این سیاه‌پوست‌های امریکایی به دنیا اومدن واسه ورزش، به درد این کار می‌خورن. مرتب شما این رو میشنوید. یا نژاد زرد باهوشتر از نژاد سیاست یا نژاد سفید است، این رو مرتب شما میشنوید. اما برگردم به اون اشاره شما که چقدر مهم هست، چقدر صحبت امروز ما مهم هست، به خاطر اینکه سال هاست که تلاش شده تا اراده مردمی در ایران اعدام بشه، یعنی اراده مردمی، اراده ملی جای نداشته باشه. و به همین دلیل ما همیشه روی یک آدم دیگری حساب کردیم. سلطانی بیاد و ما رو نجات بده، آدمی بیاد و ما رو نجات بده. هیچ وقت من هم پاره تن ایرانم جای در میهن ما نداشته. در صده های اخیر من هم کسی هستم، من هم کسی هستم، من هم توانایی ارزیابی رو دارم. حالا اگر شما از رسانه ها مرتب بشنوید که نه، اگر شما به این نشانگر یا به اون نشانگر نگاه کنید، به این بیومارکر، به این مارکر بیولوژیک یا اجتماعی نگاه کنید، ببینید که مردم ایران حقشون هست، مردم ایران حقشون هست، قد ناشناس هستند، بی‌لیاقت هستند. مرتب این رو میشنوید. و بعد از اون سو شما آدم‌های رو میارید که سر بزنن به نژاد ایرانیان، سر بزنن به ژن ایرانیان، سر بزنن به تاریخی که خود اونها به راستی نگارنده اون هستند، تا یک مهر علمی هم روی اون بزنند. بنابراین پاسخ به پرسش شما رو از دید علم از این لحظه شروع میکنم. بریم به سراغ ورزش. شاید درک اون برای هممیهنان ما ساده تر باشه در حال حاضر. اگر شما نگاه کنید به ماشین کمونیسم، ماشین کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی تولید کننده ورزشکار بود. تمام مدال ها رو کم و بیش درو می کردن به راحتی. تولید کننده ورزشکار بود. امروز اون ورزشکارها کجا هستند؟ امروز اونها کجا هستند؟ یا سری بزنیم به چاوشسکو در رومانی، کشوری که به راحتی مدال‌های ژیمناستیک رو درو می‌کردند. نادیا کومانچی و سایرین به راحتی، یک کشور کوچک، تمام مدال‌ها رو درو می‌کردند، از آن خودشون می‌کردند. امروز اون ورزشکارها کجا هستند؟ شما اثر از اونها نمی‌بینید. حالا سری بزنیم به چین. در کشور چین سالیان سال هست که شما دختر خانوم هایی رو میبینید که روی شانه های هم سوار میشن، 3 متر، 5 متر، 10 متر بالا میرن و اون بالا کارهای حیرت آور میکنن و گاه به گاه سقوط هم میکنن و کشتن میشن. اون قسمت رو ما نمیبینیم، اما شما دختر خانوم هایی رو میبینید که کارهای فوق‌العاده‌ای رو انجام میدن. حالا یک سر بزنیم به بسکتبال امریکا. اگر این سیاه پوست ها تنها لیاقت ورزش رو دارن، لیاقت چیز دیگری رو ندارن، و ببینید توی ورزش چطور خوب پیش میرن. تمام بسکتبالیست های خوب امریکا سیاه پوست هستند. اگر شما سری بزنید به آفریقا، آفریقا دارای 54 کشور هست و 1 میلیارد جمعیت. آیا شما تیم بسکتبالی میبینید که حریف تیم‌های بسکتبال ایالات متحده امریکا باشه؟ سیاه‌پوست هم هستن. شما قاره‌ای دارید با 1 میلیارد جمعیت، رنگین پوست. از تیم‌های سلتیکس، لیکرز خبری نیست. حالا یک سری بزنیم به جامائیکا. اونها هم رنگین پوست هستن. اگر شما جامائیکا رو که یک کشور کوچک هست در ورزش مقایسه کنید با آفریقا، جلو میزنه. جامائیکا هم رنگین پوست هستند. حالا بیایم یک سری بزنیم به درون جامائیکا. ببینیم این آقایی که شما یا این خانومی که شما اون رو با واژه رنگین پوست خطاب میکنید، در درون اون چه میگذره؟ میبینید که بسیار اتفاق میفته. مادر ژاپنی، پدر پرتغالی و یا از آفریقا. شما مرتب ترکیب اینها رو میبینید، ترکیب اینها رو میبینید، اما اون چی که چشمان ما میبینه رنگ پوست اونهاست. درون اونها هیچ ارتباطی به قاره آفریقا نداره. ژاپن چه ربطی به آفریقا داره؟ اما این پرسش رو اگر از شما من بپرسم، افشین جان، آیا شما ژاپن رو در هیچ جامائیکایی میبینید؟ نه. آیا شما پرتغال میبینید در اونها؟ نه. شما سیاه رو میبینید. شما سیاه رو میبینید و بر اساس اون یک نتیجه گیری میکنید. که نگفتم این سیاه پوستا به دنیا اومدن واسه یه ورزش، به درد کار دیگری نمیخورند. و همونطور که گفتم، شما مرتب میتونید آدمهایی رو پیدا بکنید تحصیل کرده، مدرک دار، که پشت این ادعاهای شما بیستند. چیزی که برای نمونه در مورد لیاقت ایرانیان ما در رسانه‌های فارسی زبان می‌بینیم یا در صفحات مجازی می‌بینیم، که همه حساب شده است، که همه حساب شده است. شما لحظه ای فکر نکنید که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور غیر عمد این کارها را انجام میدن. این مناظره‌های ساختگی برای سرگرمی. گفتگوهایی که صورت میگیره و نتیجهش هم میبینید که کشوری مانند چین با بالا 1 میلیارد جمعیت به مراتب کمتر از ما رسانه داره، به مراتب کمتر از ما رسانه فارسی زبان داره، اما ما دارای ده ها و صدها هستیم، یکی از یکی بدتر، و اونجایی هستیم که هستیم در حال حاضر در مورد رسانه ها. اما برگردم به همون ورزش، نگاهی کنیم به همین بسکتبال امریکا. ستیو نش به عنوان بهترین بازی کنه بسکتبال انتخاب شد، سفید پوست هست. جری وست به عنوان بهترین بسکتبالیست انتخاب شد، سفید پوست هست. نوویتسکی به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد، سفید پوست هست. یا لری برد هنوز هم بسیاری معتقد هستم کسی به پای اون نمیرسه، سفید پوست هست، اما ما اینها رو نمیبینیم. حالا سری بزنیم به سایر رشته های ورزشی. سیاه پوستان رو نمیبینید. اون ورزش ها در بسیاری از کلاب ها به روی اونها بسته بوده، جای برای خودنمایی نداشتن در اونجا، اونها رو نمیبینید. آیا در شنا اونها رو میبینید؟ در استخرها که بتونن قهرمان بزرگ شنا بشن؟ نه. و یادمون هم باشه که ورزش رو ما اختراع کردیم، ورزش رو انسان اختراع میکنه و ورزش گسترده است، فرمهای متفاوتی داره. شما گاه ساختار بدن شما به گونه ای هست که شما مستعد ورزش ژیمناستیک هستید و قرار نیست که قهرمان سنگین وزن بوکس جهان بشید، اصلا امکان نداره، چون هیچ دو موجودی شبیه به هم نیست و ساختار شما به گونه ای هست که میتونید یک ورزشکار خوب در پینگ پونگ بشید. اما آیا آقای شک اونیل اگر بازی بسکتبال اختراع نشده بود قهرمان بزرگ پینگ پونگ میشد؟ نه، آقای شک اونیل 2 متر و 20 یا بیشتر قدش هست، بالای 2 متر و 20، نه پاس میتونه بده، نه میتونه خوب شوت کنه، نه میتونه خوب دریبل کنه، اما مرتب به عنوان بهترین بازیکن بسکتبال امریکا انتخاب شد، چون این بازی به گونه ای اختراع شده و به گونه ای قوانین اون نگاشته شد که سنتر مفهوم پیدا کرد. شما پوینت گارد دارید، شوتینگ گارد دارید، فوروارد دارید، سنتر دارید. و دیدن چه خوب یک آدمی با این قد و قواره، با این جسه، با این پهنا در پین زون قرار میگیره، سلم دانک میزنه، کسی حریف اون نیست. و دیدید که چگونه بارها و بارها قهرمان ایالات متحده امریکا شد یا تیم اون برنده شد. حالا شما فرض کنید ما قانون این بازی رو عوض میکردیم، اون پین زون رو به این صورتی که امروز بود برگزار نمی کردی. این آقا نه شوت میتونه بکنه، نه پاس میتونه بده، نه دریبل در سطح بالا. آیا جایی داشت؟ نه. و باز یادمون هم باشه که در مسابقات ورزشی امروز تفاوتها 1/1000 ثانیه است، 1/100 ثانیه است. شما رنگین پوستی رو که این فرصت رو پیدا کرده در مقابل روشن پوستی میبینید که پا به پای هم در حال دوندگی هستند و یکی از اونها 1/100 ثانیه زودتر میرسه. تفاوت ها به این اندازه پایین هست. یا در مشت‌زنی پا به پای هم پیش میرن، رنگین پوست در مقابل روشن پوست که به ناگاه مشتی از راه میرسه، اون مشت هست که کار رو تمام میکنه. یا در مسابقه تنیس ما مرتب شاهد تای بریک هستیم، از جاهای متفاوت آمدن، از اروپای شرقی، از بیشتر و بیشتر ژاپن، کره، شما اونها رو میبینید در بازی تنیس و اغلب بازی ها به تای بریک میره. بنابراین بازی ورزش هم اختراع ماست. این مثال درکش بسیار مهم هست، مثال خوبی هست. اگر شما یک گل زینتی داشته باشید، یک گل زیبا در مقابل یک علف هرز، در مقابل یک علف هرز. شما میتونید ژن‌های علف هرز رو شناسایی کنید، ردیف بندی اونها رو، و بعد اعلام کنید که من ژن هرزگی رو پیدا کردم. من ژن هرزگی رو پیدا کردم. حالا شما میتونید برید به سراغ اون گل زینتی، ژن اون رو، ردیف بندی اون رو پیدا کنید و بعد اعلام کنید که من ژن زیبایی رو پیدا کردم. این هست، اینم نمونش. ببینید، هر بار که به این ژن نگاه میکنید گل زیباست، و هر بار که به این ژن نگاه میکنید گل اون علف هرز است، در حالی که اون علف هرزه میتونه زینت بخش اتاق شما باشه، بر اساس سازه های فرهنگی شما، بر اساس نظام های ارزشی شما میتونه زیباترین گیاه برای شما باشه. اون علف هر چقدر که بیشتر با اون آشنا میشید، هر چقدر که بیشتر به رنگ اون نگاه میکنید. بنابراین این سازه های فرهنگی ما هستند، این نظام های ارزشی ما هستند که مرتب وارد میدان میشند. نظام های ارزشی ما، سازه های فرهنگی ما. و ببینید به چه سادگی میتونید آدم ها رو قانع کنید که این ژن، ژن هرزگی است، این ژن، ژن لیاقت هست. حالا سر بزنیم به زردپوست ها، میگید ببینید اگر حرف من درست نیست، این ژن، ژن فرمان برداری و درس خونه خوب بودن هست، اینم ژن هاش. یعنی میخوام بگم که شما مرتب میتونید بر اساس نشانگرها آدم ها رو طبقه بندی کنید، بر اساس نظام های ارزشی خودتون، بر اساس اختراعات خودتون. اما این رو هم فراموش نکنیم که آدم ها قابلیت های متفاوت دارن، آدم ها استعداد های متفاوت دارن، اما ما هنوز این توانایی رو نداریم که بر اساس نشانگرها عده ای رو در یک گروه بگذاریم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در درون ایران خود ما تشریف ببرید، میتونید به راحتی بر اساس بیومارکرهای اجتماعی یا بیولوژیک یا نشانگرهای بیولوژیک 100 نژاد متفاوت رو پیشنهاد بکنید، به همین سادگی، به آدم‌ها رو قانع کنید. اما این رو یادتون باشه، چه بسا که در درون یک پاپولیشن، در درون یک سرزمین، تفاوت ها به مراتب بیشتر از میان اون سرزمین و یک سرزمین دیگه باشه. چه بسا که در درون یک سرزمین تفاوت ها، دگرگونی ها بیشتر باشه. برای نمونه در ایران ما اگر شما از شمال به جنوب سفر کنید یا از غرب به شرق، چقدر که تفاوت میبینید. یک رنگین کمان از پوست میبینید، یک رنگین کمان از قد و قواره میبینید. یعنی تفاوت‌هایی که در درون ایران می‌بینید چه بسا بیشتر از تفاوت‌هایی باشه که بین ایران و یک سرزمین دیگه. یا شما به ایالات متحده آمریکا سفر کنید، امروز در درون آمریکا دگرگونی‌ها و تفاوت‌ها میان آدم‌ها به مراتب بیشتر از آمریکا یا یک کشور دیگه است. شما از شرق تا غرب آمریکا سفر کنید، از بالا تا پایین. اما همونطور که گفتم، می‌تونید هر جور که دوست دارید آدم‌ها رو طبقه‌بندی کنید. من میخوام به بینندگان شما بگم که هیچ گونه پایه و اساس علمی نداره. در دی ان ای هیچ ایرانی ژن بی‌لیاقتی نیست. در دی ان ای هیچ ایرانی ژن عدم شایستگی نیست. اما اگر شما اون رو مرتب القا کنید به یک مردمی، اگر مرتب توی سر اونها بگذنید، اگر مرتب به اونها ستم کنید، میتونه یک جای برای خودش باز کنه. اینجاست که واقعا مهم هست که مردم ایران بدونن که چه مردم والایی هستن، چه تاریخ درخشانی دارن، و اینکه مغول‌ها اومدند و ژن‌های ما رو خراب کردند. شاید به خاطر این هست. هیچ اعتبار بیولوژیک نداره. این خارجی ها اومدن و این ژن های ما رو دستکاری کردن، یه چیزی توی غذای ما ریختن. اینا هیچ اعتبار بیولوژیک نداره. یه چیزی در آب ما هست، هیچ اعتباری نداره. نمیدونم چی بر سر این مردم رفته، یه چیزی هیچ اعتباری نداره. یعنی تنها کاری که انجام میده همونی هست که هدف رسانه هاست، همونی هست که دقیقا شما به اون اشاره کردید. هدف اونها دقیقا همین هست، به خاطر اینکه انسان القاپذیر هست، به شدت انسان القاپذیر هست، چون انسان یک جاندار خوب هست، انسان یک جانداری هست که اعتماد میکنه، به شما اطمینان میکنه، و اگر شما از این اعتماد و اطمینان سوء استفاده کنید دچار القاپذیری میشه اگر مرتب اون رو تکرار کنید. بنابراین نتیجه اون این شده که جای اراده مردمی، جای اراده ملی در میهن ما خالی هست، و برای داشتن اراده مردمی، ما تنها با اراده مردمی هست که میتونیم ایران خودمون رو بسازیم. دست در دست هم، ما دست در دست هم میتونیم ایران رو بسازیم، دست در دست هم. و مهم هست که خود باور باشیم و بدونیم که از لحاظ بیولوژیک، از لحاظ ژنتیک هیچ اعتبار این حرف ها نداره که این ایرانی ها بی‌لیاقت هستند یا این سیاه پوست ها به درد ورزش میخورند. ما همچین ژن هایی نداریم. و بارها گفتم در برنامه شما، زمانی که سر میزنیم به بلند پروازی، خردورزی، خردمندی، اندیشه سازی، اندیشه سنجشگر، هیچ کدوم از اینها ژن ندارن. اینها نیازمند به تمرین کردن هستن. تا سعادت داشتن اونها نصیب شما بشه. و ما باعثی روی خرد فردی سرمایه گذاری کنیم تا خرد فردی و خرد فردی ایجاد خرد ملی کنه، خرد مردمی کنه.
0: بله، من فقط میخواستم بگم که این مسئله فقط هم گریبانگیر ما نشده، یعنی مثلا تو جاهای دیگه هم این کار میکنم. من یادمه که یعنی دیدم یه سری پیپر علمی، یه سری ورقه مثلا مقاله علمی که میخواست بگه که کسانی که سایکوپت هستن، کسانی که قاتل بلفطره هستن تو ژنشونه، و مثلا آدمایی که چشماشون کوچولوه، پیشونیای بلند دارن، خلاصه یه سری مشخصه هم گذاشته بود که آدمایی که این شکلی هن اینا قاتل بلفطره هستن، و مثلا چند تا حالا از این قاتلای قتلای زنجیری، کسانی که قتلای زنجیری انجام داده بودن، مثلا یه شباهتایی تو قیافه هاشون پیدا کرده بودن و میگفتن آدمایی که این شکلی هن اینجوری هستن، در صورتی که خب خیلی قاتلا هم هستن که اون شکلی نبودن، و اونا در این مقاله علمی بهشون اشاره نشده بود که آدمایی که شکلای دیگه ای هم دارن که اصلا کاملا با اینا قیافه هاشون فرق داره، اونا هم قاتل بلفطره شدن، به خاطر اینکه خب در حقیقت آموزشه که این کارو میکنه. من میخوام اینو مشخص بکنیم که آموزش چقدر نقش داره. یعنی مثلا من دیدم یه سری مدرسه الان، یه سری از این کیندرگاردن مهد کودکایی هستش توی آمریکا که از یک سالگی به بچه‌ها آموزش میدن، و مثلا یه بچه 4 ساله بلده که ضرب جمع و تفریق بکنه، چون بهش یاد میدن، یا شاید حتی تو سن کمتر. این نقش آموزش و اینکه سیستم مغز چقدر قابلیت رشد کردن داره بعد از اینکه ما، و چقدر این همه این کار کردن و این آموزش‌ها در اون رشد مغز اثر داره، اینم اگه ممکنه یه توضیح بدید.
1: چشم. ببینید، اول هیچ تعجب نکنید اگر آلبرت اینشتین بعدی ما یک جوانی باشه از سیستان، هیچ تعجب نکنید اگر نیوتن بعدی ما دختر خانومی باشه از گرگان، دختر خانومی باشه از گرگان. آدم ها متفاوت هستن، آدم ها قابلیت های متفاوتی دارن، استعداد های متفاوتی دارن، اما ما نمیتونیم اون رو کاتگوریزه کنیم. تلاش شده این کار صورت بگیره اما به جایی نمیرسه، خوشبختانه. بنابراین یادتون باشه، چه بسا که قهرمانه، یکی از برجسته ترین قهرمانان بسکتبال آتی ایالات متحده آمریکا، یکی از هممیهنان ما از ارومیه باشه، از لرستان باشه، همونطور که یک دانشمند. این یکی. دوم، اشاره کردید به مقالاتی که چاپ میشه. یک مشکلی که بسیاری از دکترهای ما دارن این هست که در بیو استاتیستیکس بسیار ضعیف هستن، به خاطر اینکه علم آمار بسیار پیچیده است، درک اون مشکل هست، و در دانشگاه هم به اون صورت درست و حسابی تدریس نمیشه. بنابراین امروز توانایی ارزیابی مقالات رو ندارن. عنوان اون رو میخونند و فوقش خلاصه اون رو، عنوان مقاله رو میخونند و خلاصه اون رو. بنابراین اگر مقاله هم چاپ شده باشه در صفحات مجازی، این رو شما مرتب میبینید که اگر این طور نیست، این ژنه پیدا شده، همون چیزی که خود شما فرمودید، مقاله چاپ شده و این ژن پیدا شده. میخوام به بینندگان شما بگم که از اینها، از اینجور مقالات، از اینجور ادعاها از سوی دکترها زیاد میشنوید، اما این بر میگرده به خاطر پیچیدگی علم آمار و اینکه توانای ارزیابی اون رو ندارد. حالا من از شما خواهش میکنم به همین آدما مراجعه کنید و یک چک کنید ببینید آیا در این زمینه تبحری دارن یا ندارن. به خاطر همین هم هست که خود اونها هم درگیر کمسوادی هستند و به این جور ادعاها دامن میزنند. و بعد پرسش شما در مورد آموزش، همه چیز آموزش هست، اما چون آدمها متفاوت هستند، شما میتونید در آدمها اون شوق رو شناسایی کنید و روی اون شوق سرمایه گذاری کنید. ما نمیتونیم همه آدمها رو به یک سان آموزش بدیم. هر انسانی متفاوت هست، هر آدمی متفاوت هست. و امروز شما میبینید که در بسیار از کشورهای پیشرفته دنیا حتی امتحان کردن رو حذف کردن، اون ترس و وحشت رو در دبستان ها حذف کردن، ترس از امتحان، ترس از رفوزه شدن. معلم ها در کلاس های کوچک به دانش آموزان درس میدن، 10 نفر 12 نفر با دانش آموزان ایجاد ارتباط میکنند، دیر یا زود اون شوق و شور رو در اونها کشف میکنند تا بتونن به قابلیت های خودشون برسند، چون آدم ها متفاوت هستند. آدم ها دقیق قرار نیست شبیه به هم باشن، این بسیار مهم هست. و علت این که ما نمیتونیم مردم رو در گروه های متفاوتی قرار بدیم، نژاد زرد، نژاد سفید، پیش از اینم به شما گفتم تنها برای رنگ سیاه ما بیش از 1000 رنگ پیدا کردیم. یک رنگین کمان هست، چه کسی سیاه پوست هست؟ شما تشریف ببرید به پاکستان، برید به هندوستان، پوست اونها به قدری تیر است که حتی از ماجیک جانسون هم تیره تر هست، از مارتین لوتر کینگ هم تیره تر هست، اما به عنوان سیاه پوست حساب نمیشند. میخوام بگم ما یک طبقه بندی هایی کردیم که نه سر داره نه ته، نه سر داره نه ته، و جرأت هم نداریم که با اونها رو در رو بشیم، جرأت نداریم که اونها رو به چالش بکشیم. با چشممون میبینیم که یک پاکستانی به مراتب پوست تیره تری داره، اما حاضر نیستیم که این ادعاها رو به چالش بکشیم. یا در مورد لیاقت، لیاقت ایرانیان، شما کافی است به تاریخ ایران نگاه کنید، همه جا اون رو میبینید. شما کافی است به ایرانیانی نگاه کنید که در کشورهای خارجی موفق شدن، همه جا اونها رو میبینید. اما نه تنها ایرانیان، شما بقیه رو هم میبینید، ژاپنی ها رو هم میبینید، کره ها رو هم میبینید. چه کسی فکر میکرد 40 سال پیش که کره‌ای بتونه در کم و بیش بیشتر رشته‌های ورزشی و علمی خودنمایی کنه؟ کشوری بود که رشد بسیار پایینی داشت، کشور پیشرفته‌ای نبود، چیز خاصی تولید نمی‌کرد، جنگ زده بود، جنگ زده، جمعیت پایین، چیز خاصی هم تولید نمی‌کرد. شما امروز نگاه کنید کره کجاست؟ کره‌ای‌ها یک تیم ورزشی رو فرستادن اتیوپی تا در آب و هوای اتیوپی تمرین کنند، خیمه ورزشی زدند برای دوندگان ماراتون، چون میدونید که در این رشته اتیوپی است، کنیاست که میاد و مدال ها رو درو میکنه. شما کافی است مراجعه کنید به تاریخ 2، نه دوهای 100 متر 200 متر، دوهایی که طاقت فرساست، میبینید که اتیوپی کنیا مرتب اونجا هستند. ورزشکاران کره‌ای در اونجا خیمه ورزشی زدند و جالب هست پس از پایان این خیمه ورزشی، مدت طولانی هم بود، ورزشکاران اتیوپی رو شکست دادند. پیش از این خود شما اشاره کردید به اپیژنتیک، این به خاطر اپیژنتیک از خود شما یک مثال زدید در مورد پرو، در برنامه‌های قبل، نمیخوام وارد اون بشم. میخوام به شما بگم همین کره‌ای‌هایی که همین میگفتن بابا اینا با این قد و قواره کوچیکشون، مثلا با این مملکتشون اتیوپی رو شکست دادن، چون دست به یک کار علمی زدند، ورزشکاران خودشون رو وارد اون آب و هوا کردند، وارد اون آب و هوا کردند. حالا اگر شما امروز سری بزنید به سوئیس و به اتریش، میبینید که در مورد اسکی ورزشکارهای کره‌ای همه جا هستند، مدال‌ها رو میبرند. شما سری بزنید به موتور سواری، به اتومبیل سواری، اونها رو میبینید. حالا سری بزنید به هوندا، هیونده، سامسونگ، همه کره‌ای هستند. سامسونگ روزی چند صد اختراع ثبت میکنه نه در هفته. من خاطرم از چند سال پیشی، مدتی پیش که اونجا بودم، 5000 پی‌اچ‌دی داشتم. 5000. چند سال بعد که برگشتم 15000 پی‌اچ‌دی داشتم. 15000. نه پی‌اچ‌دی تقلبی، نه تقلبی، که ما مدرکدار تقلبی زیاد داریم. یک مشکل ما در ایران مقاله های تقلبی هست. یعنی رژیم فشار آورد به استادان دانشگاه تا تولید مقاله علمی کنند. قهرمانشون هم هست یک خانمی هست به نام معصومه ابتکار که خوشبختانه مچ اون رو گرفتند. من خاطرم هست که دبیر یک بخش یک مجله علمی بودم و یک روز نامه دریافت کردم در مورد همین خانم، و بعد اینکه اگر مقاله از ایران بیاد اون رو رد کنید، حتی اگر خوب باشه، چون اعتمادی نیست. و باور کنید، میتونید این رو بپرسید، من تنها کسی نبودم که این نامه رو گرفت. بسیاری از دبیران مجلات علمی این نامه رو گرفته بودند. و قهرمان اون هم این خانم بود که مقاله‌ای رو چاپ کرده بود که سرتاپا تقلب بود، دستکاری در عددها. و بعداً عده دیگری که اسامی اونها در گوگل هست، بسیاری از مجلات علمی دنیا اسامی اونها رو منتشر کردن. اما چوب اون رو چه کسی خورد؟ دانشجویان ما، دانشمندان ما، دانشمندان ما که این همه روی اونها فشار هست. چرا؟ چون یک عده که سردمدار هستن، روی اونها فشار اومد که ما باسی نشون بدیم که ما دانشمند پرور هستیم، ما تولید کننده علم هستیم. شروع کنید به مقاله چاپ کردن، مقالاتی که بر اساس پژوهش هایی بود که هرگز انجام نشده بود، هرگز انجام نشده بود. حالا در مقابل شما مریم میرزاخانی رو دارید، شما کامران وفا رو دارید. میبینید که در خارج از کشور همون آدم ها به چه مقامی دست پیدا میکنند در حال حاضر. حالا اگر سر بزنیم به تاریخ، که بارها گفتم که قهرمان ما زکریای رازی است. زکریای رازی است که مدیر بزرگترین مرکز پژوهشی وقت در دنیا بوده. بارها در مورد اونها صحبت کردیم. یعنی میخوام بگم که چقدر آموزش مهم هست. همه چیز آموزش هست. اما ژن‌های شما یک چارچوبی رو ایجاد میکنن. یک چارچوبی. ژن دینامیک نیست. پویا نیست. که ما بگیم ژنتیک هست. ژن‌های ما نیازمند به بیان هستند. بنابراین یک چارچوبی رو، یک فریمورکی رو ایجاد میکنن. اما این فریمورک در هر فردی متفاوته. نه در میان نژادها، که ما نژادی نداریم، ما تنها یک نژاد داریم، ساپینس. همه ما ساپینس هستیم. این ژن‌ها میان هر دو فردی متفاوت هست. حالا چرا متفاوت هست؟ به خاطر گذار ژن‌ها، به خاطر عبور ژن‌ها این ساختار متفاوت هست. اما نقشی در درون این فریمورک، در این قاب، در این چارچوب قرار میگیره. این نقش همه نتیجه آموزش هست. آموزش و فرهنگ و تغذیه مناسب و محیط مناسب. بنابراین زمانی که از آموزش صحبت میکنید، یعنی رفاه هم، یعنی تغذیه مناسب هم، یعنی راحتی، یعنی صفا، یعنی اینکه اون آدم لذت ببره از اون آموزشی که داره میبینه. اما آدم ها قابلیت های متفاوتی دارن. آدم ها قابلیت های متفاوتی دارن.
0: من چند تا سوال، یعنی چند تا موضوع تو صحبت های شما بود که میخواستم بگم. یکی اینکه این داستان ارزش گذاریه، یعنی مثلا اگه یه بچه ریاضیات رو خوب فهمید میگن این باهوشه، و مثلا اگه نفهمید ریاضیات رو میگن باهوش نیست، در صورتی که یه استعدادش ممکنه توی یه چیز دیگه بهتر باشه، ممکنه رنگ ها رو بهتر بفهمه، ممکنه خیلی چیزهای دیگه رو بهتر بفهمه. و اصلا اساس این چیز رشد و همین دگرگونی یا اِوولوشن همین بوده که این گوناگون بعد باشه، که این چیزای گوناگون هی با هم ترکیب میشن یه سری چیز جدید دو مرتبه درست میکنن. یعنی این گوناگونی اصلا لازمه، قرار نیستش که همه توی ریاضیات خوب باشن یا همه مثلا بتونن یه چیزی خوب زود حفظ بکنن تو حافظه‌شون بمونه. قطعا آدم‌ها توانایی‌های مختلف دارن و این لازمه، اصلا باید حفظ بشه تو هر جامعه این توانایی‌های مختلف باید باشه و ارزش‌گذاری روی اینها غلطه. من میخوام ببینم آیا شما چقدر موافقین با این گفته؟
1: 110%. اوکی. 110%. اینقدر مسئله‌ای که شما بهش اشاره کردید مهم هست. ببینید در ایران میگن که دختر خالت رو ببین یا پسر عمت رو، در ریاضیات 18 گرفت و فلان دانشگاه رفت. خاک بر سر تو کنن که آبروی ما رو بردی. توی خانواده اون چی شد تو چی شدی. اینا همه به خاطر همین مسئله است که شما به اون اشاره کردید. که سر ما رو کلاه گذاشتن، سر ما رو کلاه گذاشتن با این آزمایشات هوش، سر ما رو کلاه گذاشتن با این ارزش گذاری ها، سر ما رو کلاه گذاشتن با این نشانگرهای ساختگی، سر ما رو کلاه گذاشتن. بنابراین در مورد سید یک نشانگر کروموزوم Y پیش از این صحبت کردم، سر مردم رو کلاه گذاشتن. در مورد این که یک نفر در ریاضیات خوب هست بنابراین اون باهوش هست، نه، همونطور که خود شما فرمودید به قدر دنیا گسترده هست که آدم ها در زمین های متفاوتی خودشون رو میتونن بیان کنن. این هست که ما باستی روی اون سرمایه گذاری کنیم، روی این باستی سرمایه گذاری کنیم که نکردیم، که نکردیم روی این مسئله. و این بر میگرده به خاطر این که همه چیز رو کاتگوریزه کردیم، یا این واژه که شما استفاده کردید چقدر زیباست، ارزش گذاری بر اساس سازه های خودمون، نظام‌های خودمون، اما اون رو گذاشتیم به حساب طبیعت. نظام‌های ارزشی خودمون رو گذاشتیم به حساب بیولوژی، گذاشتیم به حساب ژن، گذاشتیم به حساب فطرت. یعنی زمانی که شما از فطرت صحبت می‌کنید دارید از ژن صحبت می‌کنید، یعنی این در شما نهادینه است، کاری از کسی بر نمیاد. شما نگاه کنید به مغز انسان. مغز انسان تولید سیناپس می‌کنه. این سیناپس ها پیش از ورود ما به این دنیا ساخته نشدن. بنابراین شما شروع میکنید به یاد دادن یک زبان. من خاطرم از وقتی که در بروکسل زندگی میکردم، شما با راننده تاکسی هم که صحبت میکردید راحت به 3 زبان تسلط داشت، به 3 زبان. بعد مراکش رو خیلی دوست دارم، مراکش میرم، و شما مراکش که میرید، بالای کوه هم که میرید، ببینید که به 2 تا 3 تا زبان تسلط کامل دارن. و این بر میگرده به خاطر اینکه در معرض این زبانها قرار گرفتن. در بلژیک، فلمیش، فرانسه، انگلیسی، آلمانی صحبت میکنن. اصلا اجباری است. شما اگر بخواید کاری داشته باشید در بروکسل به این 3 تا 4 تا زبان باید صحبت کنید. حالا کار اون طرف ممکنه در یک اداره دولتی رفتگر هست. یعنی میخوام به شما بگم که چقدر آموزش مهم هست. حالا در مقابلش شما یک و هزاران هزار آدم رو میبینید که به یک زبان هم تسلط ندارن. چرا؟ چون در معرض ضد فرهنگ بودن. ببینید این بر رازی نیست بر کسی پوشیده باشه. شما نگاهی کنید به روح الله خمینی، به هیچ زبانی تسلط نداره، حتی زبان مادری خودش رو غلط میسازه. یعنی آغاز جمله در پایان اون هست و پایان اون وسط جمله است. شما کافی هست که از بینندگان شما خواهش میکنم گوش کنن ببینن غلطهای گرامر تا چه اندازه است. چرا؟ چون او هم قربانی عدم آموزش هست، او هم قربانی هست. بسیاری از این طلبه ها رو که شما میبینید، بسیجی ها رو که شما میبینید، اونها هم قربانی هستند، اونها هم هممیهنان ما هستند، اونها هم فرزندان ایران هستند. اما از آموزش درست بهره مند نشدند. همونطوری که بسیاری از وزرای ما، شما اگر نگاه بکنید به رئیس جمهور جمهوری اسلامی، من با برخی از سیاستمداران اروپای آشنایی دارم، اونها از واژه کودن استفاده میکنن برای توصیف اون، که این کاملا واضح هست که کودن هست، ابله هست، یعنی جدی نمیگیرن این آدم رو. بنابراین کافی است که خود شما یک نگاهی کنید، آیا در مورد تاریخ اطلاعی داره، در مورد جغرافیا، در مورد علم، دانش، بیولوژی، بیوفیزیک، چیز خاصی؟ نه، مرتب در معرض ضد فرهنگ بوده. بنابراین میهن خود ما یک نمونه بسیار خوب هست برای پاسخ به پرسش شما، تا چه حد آموزش مهم هست؟ همه چیز آموزش هست. و تا چه حد ضد آموزش، ضد فرهنگ، پاد فرهنگ میتونه کار دست ما بده؟ تا دلتون بخواد میتونه کار دست ما بده، تا اونجایی که آدمهای بر سر کار میرسن که به زبان مادری حتی آشنایی ندارن، تا اونجایی که آدمهای سر کار میرسن وزیر میشن به عنوان معصومه ابتکار که دکترا میگیره اما هرو از پر تشخیص نمیده، هیچ سوادی در سر این آدم نیست، هیچ، یعنی واقعا مایه شرمساریست که بشن متخصص فرض کنید محیط زیست، نتیجه دریاچه ارومیه برباد رفت، رود کارون برباد رفت، زاینده رود برباد رفت، بختگان برباد رفت، دشت های ما برباد رفتن، که خود شما امیدوار هستم بینندگان شما برنامه رو که شما داشتید در مورد دشت های ایران، محیط زیست ایران با یک متخصص فوق‌العاده، اون رو بارها و بارها ببینن که بدونن که چرا این برنامه مهم هست. چون زمان تنگ هست، ایران ما لب پرتگاست. گفتم آموزش اما تغذیه، آموزش اما محیط مناسب. اگر محیطی در ایران نباشه، اگر زیست ایران نابود شده باشه، اگر غذایی دیگه در ایران نباشه، آموزش مفهومی پیدا نمی کنه. در کجا آموزش بدیم اگر مردم نان شب نداشته باشن؟ بالای 70% از هممیهنان ما زیر مرز فقر زندگی میکنن، زیر مرز فقر، در ثروتمندترین کشور دنیا. خوزستان ما افشین جان به تنهایی، خوزستان ما به تنهایی از تمام کشورهای منطقه ثروتمندتر، خوزستان ما به تنهایی از تمام کشورهای منطقه ثروتمندتر است و امروز فقیرترین سرزمین دنیاست، پر است از فقر. خوزستان ما پر است از نفت، گاز، اما تاریخ خوزستان ما بالای 4000 سال هست. ببینید توریست چه ثروتی وارد خوزستان ما میتونست بکنه. یعنی تنها پتروشیمی نیست، تنها صنعت فولادسازی نیست. شما به تک تک شهرهای خوزستان برید، از ایزه تا خرمشهر و اهواز و آبادان، و سر بزنید به تاریخ، نه 2000 سال پیش، نه 3000 سال پیش، برید به ورای 4000 سال پیش. و همه دارای اعتبار هست، چیزی که میشه بهش افتخار کرد، اما امروز زیر مرز فقر زندگی میکنند. بنابراین اگر آبی در میهن ما نباشه، کجا آموزش بدیم؟ اگر دانش آموزان ما تشنه باشن، ما به این مرحله رسیدیم. بنابراین امیدوار هستم که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور قدری به خودشون بیان، اصلا از خودشون خجالت بکشن، از خودشون خجالت بکشن که سر مردم ما رو گرم کردن، سر مردم ما رو گرم کردن، زنگ تفریح رژیم هستن، با اپوزیسیون ساختگی، یک اپوزیسیون تقلبی، یک اپوزیسیون فحاش ساختگی، یک اپوزیسیون فحاش کنترل شده تقلبی، سرگرم کردن سر مردم. بنابراین مهم هست که همه ما واقعا دست در دست هم بدیم، در دام این جملات نیفتیم. ایران لیاقتش همین هست. خوب شد اینطوری شد تا دفعه دیگه قدشناس باشد، نه، ما صده ها هست که مردم خودمون رو از آگاهی محروم کردیم. ما صده ها هست که با یاوه سرایی های دینی کودکان خودمون رو گمراه کردیم. صده ها هست که بلند پایگان ما در بیابان عربستان به دنبال باران رحمت هستند. صده هاست که بلند پایگان ما، وزرای ما، پادشاهان ما حاجی شدند. حاج پادشاه حاجی شدند، از ته دل حاجی شدند. یک مقدار هم بایستی که از خودمون خجالت بکشیم. ما به ناگاه پولدار شدیم. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، شما اقتصاددان هستید. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اما اگر شما انگوش زدید تو زمین، نفس زد بیرون، پولدار شدید. اما شما نگاه کنید به تایوان. تایوان واقعا مانند میهن دوم من هست. اصلا به قدری تایوان رو دوست دارم، هر بار که به فرودگاه نزدیک میشم احساساتی میشم. باور کنید در تایوان ما هیچی نداریم. نه نفت هست، نه گاز هست، نه توریسم هست. چین هم هست. چین هم هست که مرتب ایجاد ترس و وحشت کنه. در مقابل تایوان کوچک 23 میلیون جمعیت، این تایوان کوچک با 23 میلیون جمعیت، افشین جان، ششمین قدرت دنیاست. ششمین قدرت دنیاست. تمام جی پی اس های شما، تمام کامپیوترهای شما با یک اشاره تایوان، بدون تایوان از پا خواهند افتاد. شما نیازمند به سالها خواهید بود تا اون رو جبران کنید، چون مردم تایوان وارونه ما عمل کردند. مردم تایوان وارونه ما عمل کردند. خود باور شدند. روی خود باوری سرمایه گذاری کردند. اما تایوان که کشوری نوبنیاد هست، یک تاریخ 5000 ساله داره. یک تاریخ 5000 ساله داره. یک تاریخ فوق‌العاده. به اصل خودشون بازگشتن. با تاریخ خودشون ایجاد پیوند کردن. خود باور شدن که من هم پاره تن تایوانم. که من هم پاره تن تایوان هستم. و روی علم سرمایه گذاری کردن. و امروز جایی هستن که هستن. یعنی شما با این کشور شوخی نمیتونید بکنید. این کشور رو نمیتونید به سادگی شانتاژ کنید. تلاش هست حتی از سوی برخی از سیاستمداران امریکایی، اما اونها هم محکم و استوار سر جای خودشون هستن.
0: نه، این خیلی مسئله مهمیه. یعنی اگر یه ملتی آگاه بشه، هیچ قدرتی از پسش بر نمیاد واقعا. یعنی اگه خودشو باور بکنه و بیسته و از حقش دفاع بکنه، هیچ قدرتی از پسش بر نمیاد. خون و خونریزی هم نمیشه اگه همه کنار هم بیستن. من چون میخوام حتما تو این برنامه به این مطلب هم بپردازیم، فقط بگم که یه عده هستن که میگن که آقا من مغزمو بیشتر از این نمیخوام پر کنم، من همینقدر که میدونم بسته، مثلا من دیگه مغزم جا نداره، نمیخوام اصلا سلولای مغزمو با این اطلاعات بیخودی پر کنم. انگار مثلا یه حجم مشخصی داره این مغز و ما یه اندازه مشخصی میتونیم تو این اطلاعات بذاریم. اون چیزی که من الان تو مدرسه و دبیرستان یه خوردم تو دانشگاه خوندم این بود که اتفاقا مغز سیستمی داره که هرچی بیشتر توش دانش بریزی بیشتر جا باز میکنه برای اینکه دانش بیشتری بگیره. این از نظر علمی شما ببینید اگه ممکنه یه جوری توضیح بدیم به ما.
1: با کمال میل. و چه خبر خوبی که تا کهنسالی ادامه پیدا میکنه. چه خبر خوبی که تا کهنسالی ایجاد سیناپس ادامه پیدا میکنه. شما به طور میانگین 86 میلیارد نورون دارید و هر دو نورونی 10 تا 15 هزار ارتباط ایجاد میکنن میان هم. اصلا حیرت آور هست. 86 میلیارد ضرب در 15 هزار و بالای 100 نوروترانسمیتور دارید. بالای 100 نوروترانسمیتور در مغز شماست و شما به راحتی میتونید ایجاد سیناپس کنید. و باور کنید افشین جان، شما نیازمند به 86 میلیارد نورون نیستید. شما نیازمند به حتی هزار تا نورون نیستید. شما نیازمند به دو تا نورون هستید. به دو تا نورون خودتون رو کار بندازید تا از حماقت خارج بشید، تا از این افکار پوچ خارج بشید. دو تا نورون رو به کار بندازید و این کار نیازمند به جرأت کردن هست. پیش از این هم گفتم اگر به شما بگن که یک آدمی معجزه میکنه، یک آدمی دریا رو باز میکنه، یک آدمی سوار یک چیزی شده و پرواز میکنه میره هوا. آقا این که حتی احتیاج به نورون نداره. باور کنید این فقط به یک نورون احتیاج داره که شما بفهمید که چقدر این حرفا، چقدر این افکار احمقانه است. اما همونطور که خود شما فرمودید، زمانی که شما فکر میکنید ارتباطات تازه ایجاد میشه بلافاصله در یک سرعت حیرت آور ارتباط ایجاد میشه. برای اینکه شما به این سرعت پی ببرید، ببینید شما دست خودتون رو زخم کنید در یک فاصله کوتاهی به لطف یک زبان شیمیایی، سیتوکین و کیموکین ها، سلول های شما شروع میکنن ایجاد ارتباط کردن میان خودشون و از میان خودشون یکی انتخاب میشه، با هم صحبت میکنن. در آینده توضیح میدم در این باره. و یکی میاد اونجا به اتفاق اونهایی که شبیه این هستن تا این زخم رو تمیز کنن. هنوز زود هست برای تعمیر یا ترمیم. نخست بازی تمیزش کرد و بعد یه عده میان که جلوی خون ریزی رو بگیرند. هنوز زود هست واسه بقیه. نه شما ها نیاید، فعلا زود هست. یعنی ارتباطی که میان این سلول هاست حیرت آور هست. و این سیتوکین حدود 10-15 ثانیه بیشتر دوام نمیاره خوشبختانه. از این طریق هست که با هم ایجاد ارتباط میکنن. هیچ ارتباطی به مغز شما هم نداره، به افشین هم هیچ ارتباطی نداره. یعنی شما نمیتونید بگید من افشین هستم، آقای فیبروبلاست فعلا نیاد شما، یا پلاکت ها شما فعلا بیاید. نه، کار خودش رو دارن انجام میدن دونه به دونه. و این ارتباط ها به قدری حیرت آور هست، در یک مقیاسی انجام میگیره که من هرچی به شما بگم کم گفتم. در این لحظه که من با شما صحبت میکنم بیش از 1,000 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن من داره صورت میگیره. 1,000 تریلیون واکنش شیمیایی. اینقدر ما دارای کپاسیته هستیم. بنابراین خودت رو محروم نکنید با این حرفایی که مغز من دیگه جا نداره یا نورون های من دیگه حسابی پر شدن. نه، هر چقدر که بیشتر فکر کنید، هر چقدر که بیشتر خلاقیت داشته باشید، سیناپس های تازه ایجاد میشه تا آخرین لحظه مرگتون. این خبر خوب است، تا آخرین لحظه این سیناپس ها یار شما هستند و کمک میکنه که از بیماری های مغزی و زوال مغزی فاصله بگیرید. و این سیناپس ها رو باید زنده نگه داشت، به خاطر اینکه بانند کامپیوتر نیست، روی اسید امینه سوار شده. اگر اینها رو به فراموشی بسپارید، یواش یواش این پیوندها گسسته میشن. بنابراین بایستی مرتب اونها رو یادآوری کرد. برای نمونه در مورد زبان بایستی مرتب با فردوسی ایجاد ارتباط کرد، مرتب فردوسی رو باش تماس میگیرید، مرتب با شاهنامه تماس میگیرید. بارها گفتم شاهنامه به راستی شناسنامه ماست و جان ایران هست. همون کاری که دوستان من اینقدر اونها رو دوست دارم در تایوان کردن. من مرتب شاهد اون هستم. تایوان هم همین کار رو کرد. تایوان هم مرتب ایجاد ارتباط میکرد. یک خاطرم از ژاپن برای شما بگم. من با یک تیم بزرگ در ژاپن همکاری میکردم و خاطرم هست که پیر اونها، اونی که در ژاپن سلسله مراتب رو زیاد هست، یعنی جوانها نسبت به اونایی که سنشون بالاتر هست یک احترام خاصی دارن تا آخرین لحظه. و اون مراد اونها به اصطلاح در کارهای علمی میخواست بازنشسته بشه و از من قول گرفت که هر پیشرفتی در یک زمینه که حاصل میشه، قول گرفت که به میوه های اون خبر رو برسونم. یعنی از اونها با عنوان دانشجو هم یاد نکرد، یا استادای دانشگاه، میوه های زندگی من. میخواست مطمئن بشه یک نفر که در یک کشور دیگه زندگی میکنه اونها رو در جریان آخرین اطلاعات قرار بده. حالا ما وارونه اون باستی بریم واقعا؟ یعنی ما توی سر خودمون بزنیم؟ ما توی سر میهن خودمون بزنیم؟ ما آبهای ایران رو خشک کنیم، دشتهای ایران رو خشک کنیم، پرندگان ایران رو؟ و یادمون هم باشه که حیوانات ایران هم میهنان ما هستند. حیوانات ایران هم میهنان ما هستند. درختان ایران هم میهنان ما هستند. ممنون هستم.
0: بله، این خیلی اشاره خوبی بود. حالا شاید یه جلسه هم راجع به این صحبت بکنیم که این پیوستگی حیات چه اهمیتی داره. یعنی اینکه خیلی راحت ما یه گونه یا حذف بکنیم، یه موجودی از بین ببریم، خب چه چه بلاهایی میتونه سر کشور بیاره. حتی اشاره کردیم به زبان، میخواستم من یه دفعه یادم افتاد که توی هلند همین مثل بلژیک اونجا هم چند تا زبون بلدن مردم، در صورتی که کشور

0: که حتما در یه زمینه خاصی باشه. هم تاریخ، تاریخ خب خیلی مهمه به نظر من، چون واقعا جایی که میتونیم بگیم فکت توی تاریخ هست، یکی از جاهایی که میشه دیگه اتفاقی که افتاده، حالا تفسیرش نه ولی خود اتفاقی که افتاده به هر حال مهمه. تاریخ بخونیم، چیزهای مختلف این دانشو بریزیم توش، یعنی دقیقاً مثل سلول‌های عضلات ما یه تعداد مشخصی دارن و وقتی که ما اینا رو ورزش میکنیم و آموزش میدیم بهشون، خب بزرگ رشد میکنن یا زیبا میشه قیافشون. مثلا مغزم همین جوریه، مثل همون سلولای عضلات دیگه، درسته؟
1: کاملا. و افشین جان، یاد بگیریم برای خلاقیت، نه اینکه یاد بگیریم برای حفظ کردن. در ایران ما حفظ میکنیم تا نمره خوب بیاریم، نه، یاد بگیریم تا خود باور بشیم، تا خلاق بشیم. در این صورت سیناپس ایجاد میکنیم، یعنی قدرت مغز در خلاقیت هست. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خود من تصمیم میگیرم، خود من دست به خلاقیت میزنم. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. بنابراین در ایران فردا ما چگونه اندیشیدن رو باید یاد بدیم؟ با سیستم آموزشی لائیک، لائیسیته، که امتحان خودش رو پس داده، در مغز جوانهای خودمون یک چیز از پیش آماده شده رو تزریق نکنیم، چون دیگه بیرون اومدنش کار ساده ای نیست. یاد بدیم که خود باور بشیم. و اشاره به صحبت شما بکنم که هیچ چیزی جلوی اراده ملی رو نمیگیره. ببینید، ما مرتب CIA رو سرزنش میکنیم، مرتب میگیم این گناه، گناه فرض کنید چینی هاست، گناه روس هاست، گناه امریکایی هاست. نه، گناه خود ماست، گناه خود ماست، از ماست که بر ماست. و هیچ چیزی، هیچ سرویس اطلاعاتی، هیچ CIA، هیچ KGB حریف یک ملت هوشمند نخواهد شد، حریف اراده ملی نخواهد شد، نخواهد شد. شما نگاه کنید به ژاپن، ببینید شما توکیو، به قدری توکیو بزرگ هست، به قدری آسمان خراش داره، به قدری خیابان داره، شما یه تکه کاغذ در توکیو نمیبینید. شما افشین جان یک تکه کاغذ بندازید در خیابان، 5 تا ژاپنی میپرن تمیزش کنن. چرا؟ چون توکیو شهر من است، توکیو اتاق من است، توکیو خانه من است. اینجور اینها رو واقعا آموزش دادن. تایوان هم همینطور هست، کره هم همینطور هست. کشورهایی که کشور ژاپن 2 تا بمب اتم خورد، یعنی هیروشیما رو نابود کردن. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما. یا در فرانسه همینطور، در فرانسه شهری هست به نام سن‌مالو، سن‌مالو رو قوای متفقین بمباران کردن، یکی از زیباترین و تاریخی ترین شهرهای دنیا. بسیاری از ساختمان‌ها نابود شدند. جنگ که تمام شد، افشین جان، مردم سن‌مالو می‌رفتن و تک تک‌های این سنگ‌ها رو پیدا می‌کردن، این ساختمان‌هایی که از بین رفته، تا شهر خودش رو دوباره به گونه گذشته بسازن. شما امروز اگر به سن‌مالو تشریف ببرید، کاملاً فکر می‌کنید دست نخورده است. اون شهر رو دوباره ساخت.
0: بله، توی آلمان هم همینطور. اتفاقا یه شهری به اسم درستن حتما شنیدین دیگه، خیلی میگن که بی دلیل اونجا مثلا دوبار صاف شد، شهر رو قشنگ صاف کردن. و بسیاری از شهرهای دیگه آلمان، الان شما اگه تشریف ببرین آلمان، نمیدونم رفتین یا نه، بعضی از خونه ها رو مثلا یه دفعه یه جایی نگه داشتن، میگن این تنها خونه ایه که از اون بمبارون جنگ جهانی دوم جون سالم به در برده، برای همین به عنوان آثار باستانی نگهش داشتن. مثلا توی دهیه اصلا، یه توی شهر کوچیکیه، ولی به عنوان آثار باستانی اونو نگه داشتن، به خاطر اینکه یعنی صاف شده بود. ولی خب الان شهرهای آلمانو بریم ببینیم که شاید جزو زیباترین شهرهای دنیا باشه، انقدر که دو مرتبه ساختن. مثلا شهر کلن فقط کلیساش باقی مونده بود، ولی خب الان یه شهر بسیار زیبایی درست کردن اونجا. خیلی ممنون از این برنامه، ما فرصت برنامه‌مون تموم شده، ولی این بحث رو من دوست دارم ادامه بدیم بازم و یه مقدار بیشتر این مسئله مغز و این کارکرد مغز و اینکه چقدر این دانش گذاشتن توی مغز و خلاقیت داشتن، فکر کردن، یاد بگیریم فکر بکنیم، از این دانشمون استفاده بکنیم و هی بهش اضافه بکنیم، بریم بگردیم دنبال دانش جدید، بسنده نکنیم به اینکه خب حالا دیگه من اینو فهمیدم، تموم شد دیگه، درش بسته شد و دیگه مغز من جا نداره. اینا رو واقعا بذاریم کنار، این حرفا رو، و بریم به دنبال دانش. به هر حال سپاسگزارم از اینکه حضور داشتین در این برنامه. اگر مطلب پایانی دارین بفرمایید و
1: چقدر خوشحالم، ممنون هستم از شما.

0: برین همین دیگه، خودباور باشیم، روی اراده ملی، اراده مردمی سرمایه گذاری کنیم، خود ما هم آدم هستیم و دست در دست هم هیچ چیزی حریف ما نخواهد شد. و زمان تنگ است، و زمان تنگ است، ایران لب پرتگاست.
1: بله مرسی، واقعا همینطوره. و ارزش کسی از کسی بالاتر نیست واقعا.
0: نه
1: هممون انسانیم.
0: آمین.
1: بدرود.
0: به امید دیدار. ممنون هستم.
2: بریم پرده آخر دیگه.
3: روز اولی که انسان تکلیف میشه، صبح دوتا ملک میاد تا شب، آفتاب که غروب میکنه دوتا میرن، دوتا دیگه میان تا صبح. این چهار تا ملک میروند و میروند و میروند، دیگه ما نمیبینیمشون تا روز قیامت. 24 ساعت دوم چهار تا دیگه میاد، 24 ساعت سوم چهار تا دیگه میاد. یعنی یک ماه که 30 روزه است، 30 تا 4 تا 120 تا، یک ماه 120 تا، 12 ماه 12 تا 120 تا، ضرب در 70 سال. هر انسانی اینقدر ملک فقط موکلشه، 7 میلیارد اینقدر، ببین چقدر میشه، این فقط یه فقرشه. مأمور ملائکه، مأمور آورنده باران، حدیث داریم هر قطع باران یا یه ملک میذاره زمین برمیگرده.
4: شب و روزگار خوش.

0: خط قرمز، نیروهایی با خط قرمز جمهوری اسلامی. هر برنامه یک گفتگو. برنامه با مهدی فلاحتی. سه‌شنبه‌ها ساعت 8 شب به وقت ایران، 11:30 صبح به وقت واشنگتن.
1: این صدای آمریکاست.
2: شیخ فضل‌الله نوری نامی آشنا در تاریخ مشروطیت است. وی در جریان انقلاب مشروطه از مخالفان جدی و قسم خورده حقوق زنان، تدوین قوانین عرفی و غیر شرعی و اختیار و آزادی مردم در انتخاب شیوه زندگی خود بود. شیخ فضل‌الله نوری تبعیت مطلق از شرع و قوانین اسلامی را می‌خواست. دشمنی با تجدد و دنیای مدرن، دشمنی کور و آشتی ناپذیر با ایجاد مدارس برای دختران را نمایندگی می کرد. نگاهی به دیدگاه‌های شیخ فضل‌الله نوری، اهداف و جهانبینی او را نشان می دهد. او عقیده داشت اگر زن باسواد شود، بی عفت می شود، تأسیس مدارس دخترانه خلاف شرع و اضمحلال دین است. یادگیری دروس زبان خارجه و شیمی و فیزیک عقاید دختران را سخیف و ضعیف می کند. چه معنا دارد زن درس بخواند؟ این عین اشاعه فاحشه‌خانه ها است. بازگشت خمینی به ایران و قدرتگیری آخوندها احکام و عقاید شیخ فضل‌الله نوری را دوباره زنده کرد. نام شیخ فضل‌الله بر خیابان‌ها و میدان‌ها نهاده شد. در کتب درسی از او تجلیل شد. در رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی تاریخ را تحریف کردند و از او چهره‌ای دروغین ساختند.
3: جرم شیخ فضل‌الله بیچاره چی بود؟ جرم شیخ فضل‌الله این بود که قانون باید اسلامی باشد.
4: مرحوم شیخ فضل‌الله رحمه الله ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام باشد.
2: شیخ فضل‌الله نوری تمامی جنایات خود را تحت عنوان مشروعه و با توجیه استبداد زیر پرده دین انجام می‌داد. به دنبال فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، شیخ فضل‌الله نوری که توسط مردم به سوء استفاده از اسلام متهم شده بود، توسط دادگاه انقلابیون مشروطه به اعدام محکوم شد. وی در میدان توپخانه تهران و در میان شادمانی مردم به دار آویخته شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، نوشته ملک و شعرای بهار. کتاب دوم، تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی. کتاب سوم، غرب و شوروی در ایران، نوشته جورج لنچافسکی. و کتاب چهارم، تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم السلام کرمانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شیخ فضل‌الله نوری از مخالفان مشروطیت بود. او با علم دین و مذهب و سوء استفاده از نام اسلام، مخالفت خود با مبارزان آزادی خواه را شروع کرده بود که آن را مشروع خواهی می نامید. شیخ فضل‌الله نوری که دشمن مشروط خواهان بود، علیه مبارزان جنبش مشروطیت با محمد علی شاه قاجار همدست شد تا با فتوای خود کشتار آزادی خواهان را زمین سازی کرده و کردار این شاه قاجار را مشروع جلوه دهد. شیخ فضل‌الله در ادامه نامه اش به پادشاه مستبد قاجار محمد علی شاه یادآور شد که نتیجه برپایی مجلس شورای ملی جز از بین رفتن دین و هرج و مرج و هتک نوامیس اسلامی نخواهد بود. محمد علی شاه قاجار 5 روز پس از دریافت نامه شیخ فضل‌الله نوری، فرمان مشروطه را که مبارزان جنبش مشروطه بر پدرش تحمیل کرده بودند و او در تعادل قوای آن روزگار ناگزیر از امضایش شده بود ملغا اعلام کرد. شیخ فضل الله نوری شخصی بود که بر ضد مشروطیت قیام کرد، به حمایت و همراهی از محمد علی شاه قاجار شهرت داشت. وی پس از فتح تهران در میدان توپخانه به دست مشروط خواهان به دار آویخته شد. در جمهوری اسلامی ایران نهاد نظارت استصوابی شورای نگهبان بر پایه نظر شیخ فضل الله نوری پیشبینی شد. او از مخالفین احداث مدرسه دخترانه بود. امروزه در افغانستان طالبان نیز از ورود دانش آموزان دختر به مدرسه جلوگیری می کند. این همان تفکر پوسیده شیخ فضل الله نوری است که در تار و پود افراطیون اسلامی نهادینه شده، و اگر رضا شاه بزرگ نمی بود و دست این دانش ستیزان تازی را از فضای اجتماعی و سیاسی کشور کوتاه نمی کرد، اکنون ایران نیز وضعیتی بهتر از افغانستان نداشت و به نابودی مطلق می انجامید. شیخ فضل الله نوری ضدیت شدیدی با مجلس شورایی که برآمده از نمایندگان مردم باشد داشت و ورد کلامش العوامو از زلل من الانعام بود، یعنی مردم عامی گمراهتر از حیوانات هستند. شیخ فضل الله نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر می زیستند، 100 و اندی سال پیش، این در ایران، آن در لهستان. شیخ فضل الله نوری آن زمان که عمامه بر سر می کوفت و کف بر دهان می آورد که ایها الناس دختران خود را به مدرسه نفرستید تا کافر و بیدین نشوند، و آن طرف دختری که به ماری کوری شهرت یافت در رشته فیزیک لیسانس گرفت و کمی بعد به فرانسه کوچید و در آنجا با فقر و نداری زیست و به دعوت یک پروفسور در آزمایشگاه وی مشغول به کار شد. نوری و کوری را باید همزمان پی گرفت. صحنه ای از این و صحنه ای از آن در صحنه ای به تماشای زجه ها و منبرها و حدیث ها و زنزن کردن شیخ فضل الله نوری بنشینیم، و در صحنه دیگر به تماشای تحصیل و تحقیق ماری در دانشگاه و آزمایشگاه و فیزیک و فرمول نوری را تجسم کنید که زن را با استناد به آیات و احادیث و روایات در همان دخمه های ذلت تاریخیش به زیر گل می برد و زن را نصف مرد می داند، و کوری را ببینید که در آزمایشگاه ساده و محقرش کم کم به کشفی بزرگ دست می‌یابد که زن و مرد و همه بشریت، همه تاریخ و همه آینده مدیون او باشند. نوری به خاطر فریادهای نادانیش از پله‌های دار و کشت و کشتار بالا رفت، و کوری دوبار از پله‌های آکادمی نوبل برای دریافت 2 جایزه نوبل. ماری کوری میوه دنیای فهم بود و شیخ فضل الله میوه دنیای جهل. او که کوری نامیده میشد، یک دنیا بینایی برای جهان و جهانیان آورد، و آن که نوری نامیده میشد، دنیای جهل، کوری، کری و خرافات را نمایندگی میکرد که نتیجه آن جهل امروز جامعه ماست. شیخ فضل الله نوری یکی از مخالفان سرسخت مشروط خواهی بود، چون می دانست مشروط خواهی و دارای نماینده شدن مردم به نوعی دکان آخوندیسم را تعطیل یا کم رونق خواهد کرد، و چون آخوند از هر راهی برای چپاول قشر کمسواد جامعه استفاده می کرد، به یکی از مخالفان سرسخت مشروطه تبدیل شد. او با برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان مخالف بود. در این باره گفت: ای بی شرف و ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای تو که معتقد به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را، و تو خودت از خودت سلب امتیاز می کنی و می گویی من باید با زرتشتی و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. شیخ فضل الله به صراحت از امتناع آزادی در متون دینی سخن می گوید و معتقد است بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و زبان است. وی از سوی منکر وجود آزادی در مهمترین متون دینی می‌گردد و از سوی دیگر بر این باور است که اعتقاد به آزادی حرف اشتباهی است و حتی این سخن در اسلام کلن کفر محسوب می شود. اما با دقت در سخنان او نمی توان چنین نتیجه‌ای گرفت. اساساً وی نه تنها با آزادی ها مخالف است، بلکه حتی پیشنهاد می کند واژه آزادی از بحث های موجود حذف شود. او می گوید اگر از من می شنوید لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. زندیات کسروی در کتاب تاریخ مشروطیت ایران نوشته شیخ فضل الله 7000 تومان از دربار پول گرفته که در راه مخالفت با مشروطه استفاده کند و آنچه که درستی این گفته را میرساند آن بود که روزی 80 تن کمابیش از طلبه ها را به خانه خود خوانده و برای ایشان سفره غذا پهن می کرد، سپس برای آنها سخنرانی می کرد و شروع به بدگویی از مشروطه می کرد و در آخر به هر کدام 2 ریال پول داده روانه خیابان می کرد. کم کم تعداد ملایان و طلبه های اطراف شیخ فضل الله به بیش از 1000 نفر رسید. گاهی در برخی از روزها یک دسته از طلبه ها به بهارستان آمده و در جلوی مجلس می ایستادند تا هرگاه گفتگوی قانون اساسی به میان بیاید و یا نماینده‌ای حرفی خلاف شرع بزند، بریزند و او را بیرون کشیده و کتک بزنند. شیخ فضل الله با همه آخوندهای همفکرش در شهرستانها ارتباط برقرار کرده بود و آنها را علیه مشروط خواهان تحریک می کرد. در زنجان اشرار جلوی مسجدی که مشرف به میدان بزرگ است را سنگربندی کرده بودند. پدر کشته ها، فرزند از دست داده ها، زنانی که شوهرانشان را از دست داده بودند با زجه و ناله از دست آخوندها و مزدورانشان به مقامات دولتی شکایت می کردند. عقل ها مات می شود از شنیدن ظلم هایی که به مردم می کردند. زنهای مشروط خواه را به حکم ملا قربان علی مجتهد زنجان به دیگری عقد می کرده، به زور به خانه دیگری می بردند. مالها تاراج گردید و افراد زیادی از شهر فرار کردند. خشم و نفرت مردم از شیخ فضل الله به جایی رسید که یک بار هم نقشه ترور او را کشیدند. احمد کسروی از واقعه ترور شیخ فضل الله نوری یاد می کند که در روز 19 دی ماه 1287 اتفاق افتاد. جمعه شب بود و شیخ از دیدن کسی برمیگشت که هنگام پیاده شدن از درشکه توسط شخصی که بعداً معلوم شد کریم دواتگر است به وسیله ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله ها به همراهان شیخ اصابت کرد و شیخ مجروح شد ولی جان سالم به در برد. کریم که خود را گرفتار اطرافیان دید زیر گلوی خود گلوله ای شلیک کرد که از گونه اش بیرون پرید. مجروحان را به خانه شیخ بردند و به مداوایشان پرداختند. کریم نیز مانند بقیه مجروحان بهبود یافت و به جرم این اقدام به زندان افتاد. مخالفان شیخ با فتح تهران نزد مجاهدان رفته و گفتند که هرگاه شیخ نوری زنده بماند امکان دارد در سراسر کشور مردم را وادار به مخالفت با فاتحان تهران کند و حرکتی مذهبی توسط مردم علیه آنها به وجود آورد و اگر فرصت از دست برود بیم وقوع همه گونه حوادث مخاطره آمیز خواهد رفت. روز 12 رجب جمعی از مجاهدین به خانه وی رفتند و او را دستگیر نمودند و به وسیله درشکه به میدان توپخانه آوردند و در یکی از اتاقهای طبقه فوقانی محبوسشان نمودند. سرانجام به حکم ابراهیم زنجانی در 9 مرداد 1288 برابر با 13 رجب 1327 قمری در میدان توپخانه حدود 1.5 ساعت مانده به غروب به دار آویخته شد. خانواده اش جسد او را در منزلش دفن کردند و بعد از 6 ماه نبش قبر و جسدش به قم منتقل و دفن شد. سید روح الله خمینی در سخنرانی های بسیاری از شیخ فضل الله نام برده و از او به عنوان سمبل مبارزه علیه استعمار یاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران، نظام جمهوری اسلامی از وی به عنوان شهید شیخ فضل الله نوری یاد می کند و بزرگراهی در شهر تهران را نیز به نام وی نامگذاری کرده است. تصویری که در زیر می بینید نورالدین کیانوری است، کسی که مسئول حزب توده و جاسوس کاگبه شوروی در زمان انقلاب 57 بود. او نوه پسری شیخ فضل الله نوری و سکینه محدث نوری بود. تصویری که در ادامه می‌بینید سید حسین نصر آخرین رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی است. او فرزند سید ولی الله نصر و از جانب مادر نواده شیخ فضل الله نوری است. او از جمله عوامل نفوذی در دفتر شهبانو فرح پهلوی بود. پس از پیروزی انقلاب وی بارها به ایران سفر کرده و مقامات جمهوری اسلامی از او تجلیل کردند. در این تصویر او را با غلام علی حداد عادل در دفتر فرح پهلوی می‌بینید. سید حسین نصر همچنین نویسنده متن معروف شاه من نیز صدای انقلاب شما را شنیدم بود. بسیاری از مورخان این سخنرانی شاه را از اشتباهات تاریخی او می دانند که با نفوذ سید حسین نصر به دفتر شهبانو فرح پهلوی در نهایت به شاه تحمیل شد. جالب اینجاست که سید حسین نصر فرزندی نیز به اسم ولی نصر دارد که مدت زیادی برای جمهوری اسلامی و برای برداشتن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لابی می کرد و مستقیماً با دولت اوباما در ارتباط بود. ولی نصر در کنفرانس مشترکی با علی اکبر صالحی برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی تلاش‌های فراوانی کرد. اینها همه گوشه بسیار کوچکی از ریشه‌های شیخ فضل الله نوری هستند، چه ما به ژنتیک یا ذات اعتقاد داشته باشیم یا به تربیت و اکتساب. همه اینها در یک محیط آخوندی بزرگ شدند و در وجود آنها خون شیخ فضل الله نوری جاری است. تا ما این موارد را دقیق ریشه یابی نکنیم، گره انقلاب 57 باز نخواهد شد. در زمان پهلوی ها نسلی که اینترنت نداشت و از روی ناآگاهی دست به خودکشی سیاسی زد، هیچ چیزی از سیاست و تاریخ جهان و ایران به زور اسلامی شده نمی دانست و هنوز هم نمی داند.

عرض سلام و ادب. افسانه پروفسور سمیعی، ببینید به اندازه 40 و نه 40 دیگه دروغه، واقعا من به عنوان یک گیلانی چشم باز کردم، با هر کی دست میدادیم میشد فامیل پروفسور سمیعی. اون موقع میگفتن جراح مشهور، نمیدونم مغز میشکافه، فلان میکنه، فسار میکنه و بسیار موجب افتخار گیلانی ها. حالا بین اون دعوای شوخی به قول معروف ما کلکلی که با رشتیه داریم، برحال ایشون رشتی هستن در هر صورت. ولی ظاهر امر داره نشون میده که جناب پروفسور سمیعی یک بخشی حتی از این داستانهایی که در موردش گفتن، نمیدونم خیلی جراح خفنیه فلان اینا، که ظاهرن هم هست، اما اینکه چگونه به ریاست رسیده، چگونه اون بیمارستان رو توی هانوفر زده، چگونه یک بیمارستان بعدن در تهران زده، روابطش با قالیباف، روابطش از اساس با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی وقتی که داریم میگیم یعنی سپاه، جمهوری اسلامی وقتی که داریم میگیم یعنی نیروهای امنیتی اطلاعاتی، و ایشون هم تر و تمیز کراوات شیک بزن بیا تو تلویزیون برو تعریف بکن. هزار تا داستان که دیگه جمع شده الان بعد از این همه سال. گفتم منی که الان 40 سال هست زندگی دارم میکنم، حداقل 20 سالش من درگیر اسم پروفسور سمیعی بودیم، هر کی میدونی میگفت من فامیلش. الان دیگه نمیشه اینو گفت. الان جوریه که وقتی یکی بگه من فامیل دکتر سمیعی هستم، دیگه من بعید میدونم بتونم با افتخار این حرفو. چگونه ماجرای دکتر یا پروفسور سمیعی زمانی بیش از پیش پررنگ شد؟ موقعی که چند سال پیش اون هاشمی شاهرودی اومده بود آلمان برای درمان، یه مشکلی، یه امر بحث برانگیزی در واقع اتفاق افتاد که آقا چگونه است یه پزشک، پزشک قهار، یه جراح مشهور که حالا بماند که چگونه به ریاست نمیدونم انجمن مغز تراشان و مغز نمیدونم جراحان مغز رسیده، اونا داستانهایی که الان 1-2-3 شما اینترنت سرچ بکنید چند نفر در آوردن، مثل اینکه چند تا رفیق داشته رای پای میدادن فلان میکردن، اینا با هم دیگه ساخت و پاخت و ایشون اومده بالا. اما بحث سر اینه که یک پزشک قهار وظیفه‌اش است که نسبت به هر انسان مریض و بیماری، اون طبق سوگندنامه بقراط که اینم چماق کردن میزنن تو سر ما، طبق اون رفتار بکنه و براش نباید فرقی بکنه. همینجا ما یه پرانتز باز میکنیم. اصلا من به اون داستانی سری گذاشتم چون مسئله من نیست که سایی دیگه دارن افشا میکنن در موردش حرف میزنن. بحث من یک اینه که بازم همینه، سرچ بکنید، یک دوستی بخونید ببینید سوگندنامه بقراط چیه، کی گفته که این نص صریحیه که نمیدونم نص مقدسیه یا یک متنیه که ما با همه طبق اون برخورد بکنیم. والا من اون سوگندنامه‌ای که پزشکان ایرانی تو اینترنت هم هست نگاه کردم، سرچ کردم، خیلی خوشگل و تر و تمیز، خیلی انسانی تر. اونجا بقراط داره میگه سقط جنین من نمیتونم، نباید پزشک بکنه، شخص داره روایت میکنه به شکل دیگه که من دارم چه کار باید بکنم به عنوان یک پزشک. مربوط به باستان یونانه، با امروز ما ارتباطی نداره عملا. سوگندنامه باید منطق داشته باشه، سوگندنامه باید مربوط به امروز باشه، اما اصلا اون سوگندنامه را ما کار نداریم. ما با یک شخص طرف هستیم که ایشون رفت آمد میکنه به ایران، روابط جدی و مستقیم داره با مقامات جمهوری اسلامی، و از همه بدتر ایشون در آلمان میمونه، عناصر از ایران بلند میشن میان اونجا، چقدر پول خرج میکنن، چه کسانی هستن. الان دوباره داستان بیرون اومده، نیری نام، یعنی نیری که چه تو ماجرای 67 کشتار خاوران و اینا عملا اسمش بوده، جزو داستان بوده. اون گفتگویی که با منتظری این چند نفر داشتن، 4 نفر نشستن با منتظری دارن صحبت میکنن، صداشو بعدن پسر منتظری پخش کرد منتشر شد، عملا با یه جلاد ما طرفیم. الان بحث سر اینه جناب پروفسور، یک اول صحبت با خود جناب پروفسور. ای پروفسور، شما که اینقدر دلسوز هستید، خیلی بیمار برات مهمه، اصلا هم لازم نیست ادله بیاری که نگران این در واقع باشی که خب ما چه باید بکنیم، چون مصاحبه داره با بی بی سی، که ما باید بریم به عنوان پزشک دونه دونه سوابق افراد رو پیگیری بکنیم، بسنجیم ببینیم چه کسی گناهکاره چه کسی گناهکار نیست. بله، این به عهده شما نیست، این به عهده وجدان شهروندی شماست. شما اتفاقا به عنوان یک انسان حرفه‌ای میتونی هر کسی عمل بکنی، هر کاری بکنی، مثل یک قاتل حرفه‌ای. قاتل حرفه‌ای چی میگه؟ میگه برای من فرق نمیکنه بچه بکشم، زن باردار بکشم، یا یه گنگستر بکشم، یا یه پروفسور بکشم.
من با یه گرافیستی حرف می‌زدم، میگفت ببین برای من فرقی نمی‌کنه، من برای سپاه بکشم نقاشی یا برای نمی‌دونم اپوزیسیون بکشم، هیچ فرقی برام نره، هر کی بهم پول بده انجام میدم. یه خبرنگاری اتفاقا اینو نمیدونم تو کلاب هاوس بود کجا بود، اونم اشاره کرده بود، خبرنگار که از این مجریا گفت برای من فرقی نمیکنه که برای کجا کار بکنم، هر کی به من پول بده برای همون کار میکنم، من انجام میشونم، حالا چه صدا و سیما باشه چه مثلا صدای آمریکا باشه. بحث حرفه‌ای اتفاقا درسته، بحث ما پیش از اینکه با خود آدم حرفه‌ای باشه با شهروند حرفه‌ای، یعنی الان داره اتفاق میفته. شهروند حرفه‌ای چه کار باید بکنه؟ باید نسبت به شهروند بودن خودش احساس مسئولیت بکنه. یکی از کارهایی که شهروند باید انجام بده اینه که حواسش باشه ببینه در شهر داره چه اتفاقی میفته، آیا در نهایت اون اتفاقی که داره میفته به ضرر یا به سود شهر هست. شهر هم که داریم میگیم یعنی مردم، یعنی شهروندان، چون شهر که همینجور که معنایی نداره. جناب دکتر پروفسور چند تا عنوان دیگه هم بدیم به ایشون، شما به عنوان یک انسان حرفه‌ای، به عنوان یک دکتر حرفه‌ای اجازه داری هر کاری میخوای بکنی، هر کسی رو جراحی بکنی بشکافی، اما به عنوان یک شهروند چی؟ احتمالاً در این مورد شما میری پشت دو تابعی بودنت، میگی من آلمانی ام، اونجا که لازم باشه ایرانی ام، یعنی جایی که به سودت باشه ایرانی هستی، جایی که به سودت نباشه آلمانی هستی. ما شما پروفسور سمیعی رو در برابر یک سری از شهروندان تیزهوش و حواس جمع میذاریم. اون موقع است که نفر خبرنگار، من نمیدونم واقعا خبرنگار چی بوده، میاد جلوی بیمارستانت، بعد میبینی چند وقت تعطیلش هم کردی. یک سری بیمار رو، ملاقات و همه این داستانا رو تعطیل میکنی برای یک جلاد. بعد انتظار داری با شما به عنوان یک شهروند حرفه‌ای هم برخورد بشه. دکتر سمیعی رو بازم میذاریم کنار. شهروند و خبرنگار سوال بعدی رو هم باید پیش بیارن. دولت آلمان که در زمان جنگ هم شرکت هاتون مواد شیمیایی مربوط به بمب شیمیایی و نمیدونم تمام اون آسیب ها و ضرر هایی که به سربازان ایرانی زده شد و موجب شدید شما با همکاری صدام، هنوزم که هنوز به همون روال گذشته دارید پیش میرید و امروز باید از دولت آلمان مشخص سوال بشه، از وزارت امور خارجه آلمان باید سوال بشه که آیا شما میدونید به چه کسی ویزای پزشکی دارید میدید و این درسته؟ آیا این هم حرفه‌ایه؟ یعنی اگر خامنه‌ای هم فردا مشکل مغزی پیدا بکنه یا قلبی پیدا بکنه که الان یه سری بیماری‌های عجیب غریب داره، احتمالاً ایشون هم باید بلند کنید بیارید اینجا درمان بکنید طبق مرام حرفه‌ایتون. بعد ویزا به یک مادری که می‌خواد بیاد بچه‌شو ببینه، می‌دونیدم که می‌خواد برگرده، یه مادر مثلا 70 ساله می‌خواد بیاد تو آلمان چه بکنه، پناهنده بشه تازه. اون موارد هم داریم، یک دو سمو شما میدونید، شما میدونید حداقل. به اون بچه ویزا نمیدید، به اون آدم ویزا نمیدید، بعد یک جلادی رو که تا اینجا دستش به خون ملت آلوده هست رو بهش ویزا میدید که بیاد یک آدمه دیگه. اینجا مجبوریم بگیم شیاد. چرا؟ تمامی شواهد داره نشون میده که جناب پروفسور سمیعی که یه زمانی افتخار بودند و امروز متاسفانه باید بگیم ضد تمام سابقه خودش برخورد کرده، آماراش در اومده، شدیدم در اومده، اون افسانه دیگه پیچیده شده، امروز با ایشون ما طرفی. چنین موجودی، چنین آدمی دیگه امروز میتونیم مستقیم و صریح بهش بگیم شما شیادی، شما متقلبی. چرا متقلبی؟ چون از پشت داری با جمهوری اسلامی مغازله میکنی، یعنی عاشقی داری میکنی، چون بحث پوله، بحث روابطه و میری و میای از این ورم به عنوان یک آلمانی، در صورتی که منطق آلمانی، شما که دیگه تاریخ آلمانی میدونید دیگه، منطق آلمانی زمانی که فاشیست ها و نازیست ها به حکومت رسیدن، بخش جدی از انسانهایی که وجدان سیاسی داشتن، وجدان شهروندی داشتن، اینها به منافع و مصالح خودشون پشت کردن، اینها جانشون رو حتی به خطر انداختن و از آلمان فرار کردن. چرا؟ چون همدستی نکنن، چون همپایه و همپیالیه نظم نازیستی نشن. ولی شما شدی، شما داری با یک نظام فاشیستی، با یک نظام جلاد که هزاران نفر آدم رو به دلایل سیاسی و عقیدتی کشته همکاری دارید میکنید. چنین چیزی در سوگندنامه بقراط نیست که شما پشتش قائم میشی، چنین چیزی در منطق حرفهای شما منطقی جلوه نمیکنه که من یک پزشکم و نمیتونم سوابق افراد رو در بیارم، که در آوردی و میدونی کسی که با قالیباف رفاقت میکنه، کسی که با قالیباف همدستی مالی داره، با همسر قالیباف اون خیریه‌ای که درست کردن زد و بند داره،
چنین کسی نمیتونه بیاد بگه من نمیدونم، چنین کسی نمیتونه بیاد بگه من نمیشناسم. امروز چه اتفاقی افتاده؟ از من بگیر، من یه شهروندم، یه شهروند معمولی. تا بسیاری دیگه از آدم‌ها وقتی اسم پروفسور سمیعی بیاد، چه در آلمان، چه در کلن در اروپا و چه زمانی که برمیگردید ایران، یقتون رو میگیرن. و چقدر حیف که شما میتونستی تبدیل به یک انسان والا، بزرگوار و یک افتخار برای ایران باشی با تخصصی که داری، ولی متاسفانه همدست نظام جنایت شدی، همدست نظمی شدی که مغز میشکافه اما میکشه، همدست ضحاک شدی. و چقدر تلخ، چقدر بد. انگار داستان ضحاکو بیارید، هر روز باید براش حالا چمق به چمق یه دوتا جوون میآوردن که این بکشه و مارها بخورن. امروز شما خوراک مارها رو داری میدی. یعنی پروفسور سمیعی تبدیل شده به یک نوکر و به یک همدست برای ضحاک و تیم ضحاک. این سرنوشت بسیار سرنوشت بدیه. این سرگذشت در پایان میگه آخر سر دعا میکنن که خوشبخت بشی، این بدبختیه. شما چجوری میخوای تو چشم شهروند نگاه بکنی؟ حالا صدها نفر رو هم نمیدونم، ابراهیم تاتلیس هم میگفتن شما نجاتش دادی، بگیر مغزو بشکاف، پیوند بزن، فلان بکن، اما داری کمک میکنی، سفیدشویی داری میکنی، کمک داری میکنی به یک نظام، شاهرودی ها، نیری ها و ده ها نفر دیگه. و ما میدونیم اینو، تو تاریخ هم نوشته شده، تو همین تاریخ انقلاب نوشته شده که شما دست خامنه ای رو هم شما درمان داشتی میکردی. تو اون دوره هم ما کار نداری. امروز ولی دیگه بهانه ای نداری پروفسور سمیعی. زمانی که بچه های ایران چشمشون رو گذاشتن در این راه، بچه میگه من با یه چشم هم میتونم دیکتاتور رو ساقط بکنم، و توی دکتر سمیعی هم دست سپاه شدی، هم دست نیروهای اطلاعاتی شدی. از این جهت بسیار متاسفم، بسیار شرمنده ام که گیلانی هستم. گیلان افتخارات زیادی داره و در برابر ستم ماندن، در برابر ستم ایستادگی کردن افتخار بزرگیه که شما نداری. بهترین جهان راه جهان هم باشی، اما وقتی در مقابل ستم سکوت میکنی، وقتی سکوت هم دست میشی، دیگه جایگاهی نداری. چرا این ویدیو الان زر ضبط میشه؟ چرا من دارم این صحبت ها رو میکنم؟ یعنی میخوام 5 نفرم اگه ماجرای شما رو نمیدونن الان تحریک بشن برن نگاه بکنن. 5 نفرم اگه به شما پیش از این افتخار میکردن دیگه افتخار نکنن. تموم شد. پروفسور سمیعی کارنامه خودش رو با این کار بست و پاره کرد. خودکشی کردی آی سمیعی، خودکشی کردی.

0: توماج صالحی، چهره تاثیرگذاری که برای من، هم نسلام و خیلی های دیگه یک الگوه. توماج یک سال از من بزرگتر. من ممنوع به برگشت به ایران و اون هم در کشورمون زندانیه. تقریبا 4 ماه از بازداشتش میگذره. هر جای دنیا باشه بابت دستاورداش ستایشش میکنه. اما جمهوری اسلامی جمهوری قدغن هاست. زنداناشم خور از آدماییه که جاشون اونجا نیست. تو این چند ساله توماج برای من به نماد واقعی مقاومت و مبارزه تبدیل شد. توماج ساکن شاهین شهر اصفهانه، ولی اصالتاً بختیاریه و عکس برنوبه دست و چوقای روی دوشش هم نماد بختیاری بودنشه. علاقه من به بوکسه و چند مدال هم در رشته‌های ورزشی کسب کرده. مهندس مکانیکه و در کارگاه فلزکاری و تراشکاری پدرش قطعات صنعتی و پزشکی طراحی میکنه.
1: بچه ها سلام، خیلی دوم دستگاهی که من باشوار میکنم اینه، CNC فرز بشیگم اینجا قطعه این متریاله آلومینیوم، حالا الان آلومینیومه. همکارم هم بابامه که کارای برنامه نویسی و اونم پسر هم هم
0: با همون دست‌های کار کرده شعر می‌نویسه و اکثر درآمدش رو خرج ساخت آهنگ‌هایی می‌کنه که مشکلات جامعه رو زیر ذره بین ببره. از اونجایی که استودیوهای اصفهان بعضی از آهنگ‌های اعتراضیش رو ضبط نمی‌کنن، توماج حتی مجبور به فروش موتور، فرش و مبلمان زیر پاش میشه تا بتونه خرج سفر به شهرهای شمالی کشور رو فراهم کنه، تا پیش آهنگسازهایی بره که تمایل به ساخت آهنگ‌های اعتراضیش رو داشته باشن. با تمام این تلاشا تعداد کمی از رپرها از کارش انتقاد میکنن و انتخاب سبکش رو دلیلی برای دیده شدن میدونن و میگن از درد مردم خوندن که هنر نیست.
1: من سرم نمیدونم چه گرفته، ببخشید بچه‌ها.
0: ولی توماج در ویدئویی که در کانال یوتیوبش منتشر کرده دلیل پافشاریش به روی ساب ژانر رپ اجتماعی اعتراضی در ایران رو اینطوری بیان میکنه.
1: رفیق، رپ قلمه، مفهوم میطلبه، بازی میکنه با متن، رو بیت رقص کلمه، بنویسی از هرچی باید باشه، هرچی که کمه از بی‌عدالتی، اختلاف، فقر ملتت. رفیق، فلسفه رپ اعتراض و صلابت باشین، صدای اونایی که صدایی ندارن، اونا که توی زندانن یا بالا چوبه یه دارن، اونا که صف ندارن مجبورن تو گور بخوابن. این تعریف من از رپ، تعریف من، یعنی نه به خاطر اینکه اصالت رپ اعتراض بوده، به خاطر اینکه نیاز امروز جامعه ما اینه، به خاطر اینکه جامعه ما اینه و من فکر میکنم رپ صدای جامعه است، صدای کف جامعه است، چون طبقات بالا صدا دارن به اندازه کافی، صداشون رسا هست. من فکر میکنم رپ صدای گلوهای خفه شده است، من اینجوری فکر میکنم.
0: هنرمندی که در جواب به اینکه چرا در موزیک ویدیوهاش پا برهنه ظاهر میشه میگه من صدای قشر محرومم، اولویت من فقیرترین ها هستن.
1: کنسرت من حتی اگه بذارم ردیف اول بچه های کارم، ردیف دوم کارتون خوابه.
0: و از اونجایی که همیشه دغدغه‌مند قشر کارگره و به شخص سختی های متحمل شده این طبقه از جامعه رو دیده، در یکی از آثارش انار مشکلات قشر کارگر که یک بحران جدید در ایرانه رو به خوبی ترسیم میکنه.

0: خدا اون پشت خوب جرم محاربه شجاعتون مر.
1: در اوج نارضایتی‌ها در جامعه، اعتراض و مخالفت به شرایط رو وظیفه خودش خطاب می‌کنه و با آهنگ نرمال مسئولین و نادیده گرفتن اختلاف طبقات اجتماعی در جامعه رو زیر سوال می‌بره و رویا بودن یک زندگی معمولی در ایران رو به تصویر می‌کشه. بله بله.

0: زندگی میذارن. ببخشید وجدانای شما چه جوری میخوابن؟
1: اما فقط مسائل اجتماعی سوژه شعرهای توماژ نیست و این بار موضوعی سیاسی او رو پای میکروفون میکشونه. جمهوری اسلامی در قراردادی 25 ساله با چین امتیازات بیش از حد و نابرابری رو به چین میده که ایرانی ها رو خشمگین میکنه. خیلی از منتقدین این توافق رو به قرارداد ترکمنچای تشبیه میکنن و توماژ هم که از هیچ موضوع مهمی به سادگی عبور نمیکنه، این رویداد تاریخی ننگین رو در کمتر از 24 ساعت تبدیل به آهنگ ترکمنچای میکنه.

0: حلال بله.
1: در ترکمنچای از فروش آب و خاک میگه و در مصاحبه دیگه به فروش هنر اشاره میکنه و نظرش رو در مورد رپرهای حکومتی اینطوری بیان میکنه.
2: آره فکر کنم فقط اینجا داشته باشیم،
3: یا رپر یا رو به نظرم یا حکومتی.
2: آره فکر کنم فقط تو ایران همچین چیزی داشته باشیم.
1: رپر حکومتی رپریه که در آهنگ‌ها و پلتفرم‌های ارتباطیش از عملکرد ظالمانه حکومت برای گرفتن امتیازهای شخصی دفاع میکنه.
4: اینا به صورت کلی یه سری خط بهشون میدن، اینا الزاماً باید اون خطا رو منتقل کنن به جامعه.
1: از اهمیت همین موضوع که توماج این رو تبدیل به آهنگ سیر تا پیاز با همکاری افراسیاب میکنه.
5: من ندیدم توتون از جدول بگه، نشنیدم از پرنده در بند بگه، ندیدم با مردمم سنگر بشه، ندیدم هیچ کدومتون بوی رب بدین. من ندیدم توتون از جدول بگه، نشنیدم از پرنده در بند بگه، ندیدم.

0: پلو که درمام نره توت من پسر آزادیم تو برادره پون از این خرابه یه کسیف غله میسازم من گل زدائی میکنم جا تو نفتش میارم هرچم آتونو میکنم و عرضش میکارم اینجا زور نداره ما یه جا رفت بیمای
1: در آهنگ سوراخ موش این بار بیرو درواسی وسط بازهای منفعت طلب رو زیر ذره بین میبره. بی‌اعتنایی چهره های سرشناس به وضعیت مردم و همینطور اینکه چگونه قشر خاکستری با چشم پوشی از ظلم آشکار در جامعه با ظالم همکاری میکنه و به بقای حکومتش کمک میکنه.

0: مجبور سوراخ. آهنگی که مثل بمب صدا میکنه. تو در شهریور 1400 در اصفهان توسط ماموران امنیتی دستگیر میشه. جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر. به باور حکومت این اقدام یعنی اتمام توماج و فعالیتش.
1: توماج صالحی خواننده رفع اعتراضی متهم به تبلیغ علیه نظام و ممنوع الملاقاته.
0: بازداشتی که رسانه‌ای و با سیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو میشه که همه خواهان آزادیش میشن.
2: سلولی که توماج بود منم توی اون سلول بودم. روی در سلولی که من بازداشت بودم نوشته بود بشکند قلمی که ننویسد بر سر این مردم چه رفت.
3: بچه ها سلام، خیلی مخلصم. یه ویدیو فقط میخواستم بگیرم که چقدرم یافم ناجوره، ریشم بلند شده. فقط میخواستم تشکر کنم از همه تون که چقدر صدای من بودین. من اونجا که بودم فکر نمی که اصلا اینجوری تصور میکردم که اصلا الان کی به یاد توه.
0: بوکسورا میگن به این نیست که چقدر پرقدرت ضربت رو بزنی، به اینه که اگه ضربه خوردی پاش یا همچنان به راهت ادامه بدی. توماج هم پا میشه و فوران میکنه. تقریبا یک ماه پس از آزادیش از زندان و در جلوی همون زندان با همکاری حسین افراسیاب آهنگ بازمانده رو برای کشته شدگان آبان 98 میخونه.

0: سرکوب خفقان میگه و اینکه چطور در آخر ایستادگی بازمانده به پیروزی ختم میشه. آهنگی که بسیار شنیده میشه ولی توماج افراسیاب رو در خطر دستگیری قرار میده و به گفته خود توماج 21 روز از خونه دورشون میکنه. ولی این اتفاق مسیرش رو متوقف نمیکنه.
1: وزارت نشاگ پلیس نمیتونید منو خفه کنید. عرق مسوجه تنتون نیست نمیتونید منو خفه کنید. بیرقدر و سری کره کوبی نمیتونید منو خفه کنید. ایستادم مقاد چولید نمیتونید منو خفه کنید.
0: با توجه به موضعش نسبت به وضعیت جامعه و ناراضی بودنش از شرایط زندگی در ایران، وقتی ازش میپرسن که چرا از ایران نمیری، میگه
2: چرا از ایران نمیرم، چرا از ایران برم؟ برای انجام دادن یه کاری دلیلی میخوای دیگه، چرا برم؟ من دوست دارم تغییر ایجاد کنم. من یه عرقی دارم، هم نه فقط به این مرز به اسم ایران یا حالا خاک یا آب یا چیزی، به خود مردم و اون ایران رو هم ملک مردم ایران میدونم. مردم ایران خود منم هستم دیگه، تو هم هستی.
0: در ایران میمونه و هنرش رو سلاح مبارزش میکنه. در یکی از همین آهنگ ها یعنی تناب دار، با همکاری امیر بیلقب، کشتارهای بیوقفه این حکومت رو محکوم میکنه. از کشته شدگان پرواز اوکراینی تا اعدامهای دهه 60 همه رو به مخاطبینش یادآوری میکنه.
3: قسم به پرواز 752 به عدد، به 1500 گل خونی توی یه سبد.

0: دارو میبوسم تا تو تنها نباشی.
1: بیابی اهواز، حادثه متروپول، سرکوب ایزه و تمام ظلمهایی که مردم استان خوزستان در این 44 سال تحمل کرده رو به آهنگ کارون تبدیل میکنه.

چشن سگای سوسمه، نفت میبرن میخرن گله، سگا هارن قلاده دارن، پنجه به مردم و سر تو توبره، خبرنگار و مجری کورن، یکی از قدرت یکی از پول، تاریک میکنن صحنه جرمو تا تو نقطه کور بشی سرکو.

0: آن تو حقوق بشرگاهی بشین بیرون گود بنویس پرونده بساز به قاتل بده تیر پارو واقعیت چیپ زیر میز دستات کثیفه ولی ویترین شیک مخصول زار تا راوی یکی خبر دست اولو از جانه بگیر قاتل و لابیش کامل تیم چه شرف چه قلم پاکیزه
1: تو ما چندین بار سابقه بازداشت داشته دلایلی از جمله پوشیدن تیشرت با عکس دلار آمریکا تا شرکت کردن در تظاهرات مرداد 97 از همین رو بیقانونی ها و حکم های فلعی سیستم قضایی در جمهوری اسلامی رو در آهنگ نقطه کور به تصویر می کشه.

0: در پی انتشار همین آهنگ و فعالیت‌هاش در یکی از خیابان‌های اصفهان به همراه حسین افراسیاب مورد هجوم افراد ناشناس قرار می‌گیرد. این درگیری در حضور پلیس اتفاق می‌افتد. ولی مأمورین مداخله نمی‌کنند.
1: چیزی نشده، چند نفر درگیر شدن با من، یه دونه یه کوچولو و بالاخره سیام بالاخره از یه مشتی خورد.
0: اتفاقی که در مسیر توماج صد که هیچ، حتی دست انداز هم نبود.
2: خب دیدی خیر باشه، من جایی نمیرم، وا کردم شکمتو، وا نمیدم، اسیر این توطئه ها نمیشم، رشوه نمیگیرم ازت، باج نمیدم. خب دیدی خیر باشه، قیمت ندارم، به پرستوات بگو اشوام نگرن، تو تشنه یه زوری، من تشنم برای جنگ، پول و مقام برای تو، ملت برای من. خب دیدی خیر باشه، بچه طلب، تانک زرهی نداره، دنده عقب، تنهایی تاختم توتون به گل زدم، حالا که گرو رو دیدی نقاب بره نزن.
0: کارنامه ی از آهنگ های اعتراضی که در هر خط از شعرهاش حرفهای جامعی رو نوشته که چندین ده هست پاسخ به هر اعتراضش. سرکوبه. خیزش زن زندگی آزادی سراسر ایران رو بیدار می‌کنه. و توماج در خیابون‌های شهرهای مختلف همپای دیگر مخالفین جمهوری اسلامی میشه.
3: جریانی که پیش اومده نیاز داره به حمایت نسل‌های قبلی. جمعیت باعث میشه که جلوی خشونت گرفته بشه
0: و او پرکارتر از همیشه در بود و نبود اینترنت صدای این جنبش میشه. اخبار مربوط رو با کمک پلتفرم‌های ارتباطیش بازتاب میده.
3: این کشور متعلق به شهروندایی که توش زندگی میکنن.
0: از اعتصابات تا اعتراضات، از بازداشت شدگان تا کشته شدگان، تمامی اخبار رو به گوش دنیا میرسونه.
4: ما میسوزیم ولی نمیذاریم شعله این انقلاب خاموش بشه.
5: خشک نمیشه اشکم، خون خشم میشه. جوهر قلمم فقط

0: افتاده، تاریخ تکرار میشه. فیلمنامه آشناه، صدای شعار مردم تیتراژ پایانه. بدون من صدای یه ملتم، یه نفر نیستم، یه کشورم. اتحاد ایران به هیبتم، بالات به ترس از ما، به کشردب. بدون تموم کارت، فصل خزونه آخه. تا تو ماجم بزنی میلیون ها جوونه داده، سوراخ موشم خریده باشی تله موش راهش. بدون ما با همین موی رود روونه. آره بدون من تا ته بازی تو دیدم، گرچه بی ثمر عذرخواهی تو دیدم. من طرف دادگاه عادلم، ولی به دست ملت سلاخی تو دیدم.
1: برام سوال بود که چطور توماج انقدر مصمم و متمرکز روی هدفشه. برای همین با آلمان اومدیم تا یکی از دوستای مورد اعتمادش رو ببینم که در این راه توماج رو همراهی میکنه. ادمین پیج های شبکه های اجتماعی توماج، یعنی تنها پل ارتباطی او با طرفدارانش. نگین
2: توماج رو از کجا میشناسی و همکاریتون از کجا شکل گرفت؟
3: یادم زمانی که موزیک سوراخ موش منتشر شد، یکی از دوستانم برای من موزیک رو فرستاد و من وقتی گوش کردم خیلی سورپرایز شدم و از دوستم پرسیدم که خواننده این موزیک کیه، اینو میشناسی؟ و خودم گشتم تو فضای مجازی که پیدا کنم. علتش این بودش که خیلی برام عجیب بود که یک نفر چطور میتونه انقدر با شجاعت و شفاف و صریح موزیک بخونه و تو ایران منتشرش بکنه. حتی اولش باور نمیشد که تو ایران باشه. دوست داشتم ببینم که تو ایران اینو خونده. یادم براش یه کامنت هم گذاشتم که خیلی صمیمانه به من پاسخ داد و از اونجا ارتباط ما شکل گرفت و ادامه پیدا کرد و الان خب ادمین صفحاتش هستم.

0: توماج چجور شخصیتیه؟ چجور توصیفش میکنی؟
1: فوق‌العاده مهربون، فوق‌العاده پر انرژی به معنای همون ایموجی که کنار اسمش هست،
0: آتش فشان.
1: آتش فشان دقیقا. فوق‌العاده با صداقت و شخصی که حرفش با عملش یکیه.
0: ببینم کاری که میکنی خب اون کار کم درد سری نیستش، باید یه باور درونی باشه که اون کار رو انجام بدی. حالا خارج از دوستیتون چرا این وظیفه رو قبول کردی؟
1: خب حرف توماج حرف ما بود و ما حرف ما هست، حرف نسل ماه. و یه موضوع دیگه هم این که راجب موضوعی که حرف میزنه کامل مسلطه و اطلاعات و آگاهی داره راجبش، و بعدن که حالا ارتباطمون بیشتر شد فهمیدم که خیلی کتاب میخونه و اولین چیزی که به هر کسی میرسه میپرسه اینه که کتاب خوندی، آهنگ کتابت چی بوده، چه کتابی تا حالا خوندی. این موضوعات برای من خیلی پررنگ بود و اینکه به این تاکید داشت که من صدای قشر مظلومم. و یک بار که داشتی با هم صحبت میکردیم به من گفتش که من به خاطر اون شهروند یا نوجوانی که حتی پول نداره گوشی موبایل بخره، من صدای اونم، صدای اون قشر از جامعه هستم و همیشه صدای قشر مظلوم جامعه بود و هست.

0: بدی.
1: فکر میکردی کشته شدن مهسا امینی در بین تمام این حالا ناعدالتی‌هایی که زیر پرچم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده جرقه یکی از بزرگترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بشه؟ مثلا اون موقع که داشتی اون توییت های اول رو میزدی چه حسی داشتی؟
2: راستش اصلا فکر نمی کردیم به اینجا برسه و به این حرکت عظیم برسه، اما یک روزنه امیدی برامون باز شده بود به علت اینکه درون مایه این جنبش عظیم در واقع یک پیام یا مضمون حقوق بشری داره با شعار زیبای زن زندگی آزادی، و توماس همیشه سعی داشت به جامعه بگه که نسبت به هم اهمیت بدیم و بی تفاوت نباشه، و وقتی این اتحاد زیبا رو دید خیلی خوشحال شده بود و خیلی هممون شگفت زده بودیم و داشتیم دنبال میکنیم ببینیم به کجا میرسه و آیا ادامه پیدا میکنه، که همونطور که میبینیم ادامه پیدا کرد.
3: طول میکشه ولی این پایانشونه، من باشم تو باشی یا نه این پایانشونه، تموم شد. ما منتظر کمک دولت‌های خارجی نیستیم، ما همدیگر رو داریم، ما همدیگر رو داریم، وایسادیم پشت همدیگه محکم محکم.
1: نوشتید که قلب مهسا امینی نیمه فعال شد، چه مهساها که توی چنگال وحشی گشت ارشاد خفه شدن و کسی فریادشون رو نشنید. از گوشه گوشه این حکومت ظلم و ظلمت میباره.
2: من یادم که خیلی غمگین بودیم ولی در این حال خشمگین هم بودیم، نه تنها به قتل ژینا بلکه کشتار، سرکوب و خشونت 44 ساله این حکومت. و یادم موقع اون روزا وقتی با تومار صحبت کردم و این توییتا رو می‌نوشتیم اصلا باورمون نمی‌شد که این حکومت به این حد از خشونت رسیده که به خاطر پوشش یک دختری رو به قتل می‌رسونه.
1: خصوص اون عکسی که از پدر و مادرش پشت در اتاق بیمارستان بود خیلی تکون دهنده بود.
3: اکثر معترضای قتل مهسا امینی رنج سنیشون بین 15 تا 25. بعدات جان. اعتراضشون به قتل هموطنشون و 43 سال توهین، آزار و مزاحمت برای دخترای ایران. چطور میشه اینا رو تنها گذاشت؟ من شما رو دعوت نمی‌کنم به تظاهرات به خاطر اینکه سلامتیتون رو نمی‌تونم تضمین کنم، ولی دعوتتون می‌کنم به حمایت از هموطناتون، به اینکه از هر طریقی که بلدید کنار مردمتون بایستید، به اینکه از هر طریقی که می‌تونید جلوی کشته شدن و اسیر شدن هموطناتون رو بگیرید. اگر فکر میکنید حضورتون اینجا میتونه مفید واقع بشه، حتی بدون شعار دادن و هیچ عطف سیاسی خیابین ها رو خونه خودتون بدونید، قدمتون روی چشم.
4: با این نسل نمیتونید در بیافتید، این نسل یه نسل شیکی، نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با سازه ما نمیسازه، نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم به

0: توماج میگفتش که اعتراض کنید برای حقوق اولیه خودتون. چه نوع اعتراضی رو توماج حمایت میکرد؟
1: توماج همیشه و همیشه از اعتراض مسالمت آمیز حمایت میکرد و باورش بر اینه، نه تنها باور توماج بلکه باور من هم همینه، اینکه سلاح ما جمعیت ماست و با اینکه متاسفانه حکومت از هیچ خشونتی فروگذاری نمی کنه در مقابل حتی نوجوان 16 ساله که بدون هیچ دفاعی با دسته خالی میاد تو خیابون، اما ما بر این باوریم که در واقع ما با جمعیتمون پیروز بشیم. و یادمه که یک بار یک توییتی توماج نوشت که ما 40 روزه در انتظار جمعیت میلیونی داریم مقاومت میکنیم. در واقع منتظر این بودیم و هستیم که خانواده ایران به بقیه معترضان در خیابون بپیوندن، به نوجوانها و جوانهایی که آینده ندارن با این حکومت.
2: جمعیت باعث وحشت نیروی سرکوبگر میشه، نگاه میکنه میگه خب من چند تا از اینا رو بزنم، اونا هم آدمن، ربات که نیستن، با باتری که کار نمیکنن، اونا هم میترسن، اونا هم شر میکنن.
0: توماج میتونست مثل دیگر چهرهای شناخته شده نهایتاً یه پست بذاره، یه توییت بزنه، یک ویدیو از خودش بگیره و به اون بسنده باشه، ولی چرا فکر میکرد که لازمه که توی خیابون حضور پیدا کنه؟
1: توماج همیشه میگفتش که من نمیتونم، یعنی وجدان انسانی اجازه نمیده که بشینم توی خونه در حالی که اون نوجوان 16 ساله جلوی گلوله بیرون ایستاده. چطور من میتونم بشینم تو خونه و فقط یک پست دادن یا توییت کردن اکتفا بکنم؟ و چرا فکر میکنی زندگی تو با ارزش تر از اون بچه 16 ساله است؟ چرا فکر میکنی تو مهمتر از اون هستی؟ ما از همون مردم هستیم.
2: بچه 12-13 ساله تو تظاهرات از چی میترسی؟ مگه چقدر زندگی ما با اهمیته؟ مگه زنده موندن من یه نفر چقدر با اهمیته؟ چرا فکر میکنی مهمتری از اون بچه 12 ساله؟ بچه 12 ساله، بچه 16 ساله دیروز کشته شد. تو اگه بودی نجاتش میدادی. تو نبودی. تو هم مقصری. این ویدیو رو میگیرم برای خانواده خودم، برای فامیل خودم، برای دوستای نزدیک خودم، برای کسایی که من براشون ارزش دارم. من رو دوست دارن. امروز اگه کنار من نبودی در مقابل جانی، فردا که دستگیر شدم، برای آزادی من اقدامی نکن. به تو ربطی نداره. اگه ربط داشت کنار من بودی امروز. فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن. گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بودی. من دعوتتون نمی کنم. خطر کنید، جونتون رو به خطر بندازین، در مقابل گلوله بایستید. بیا لحظه ی آخر من رو ببین. بیا لحظه ی آخر من افتادم رو زمین، جسدم رو بغل کن. چه خطریه این؟ کنار خیابون ایستادن چه خطریه؟ بچه 12 ساله جلو گلوله داره وای میسه. تو کنار خیابون با ماسک وایسی چه خطری کردی؟ خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست.
0: آخرین پیامی که به من فرستادی چی بود؟
1: نیم ساعت قبل از دستگیریش بود که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم که یک دفعه دیگه جوابی از سمتش نیومد. بعد از چند دقیقه برام نوشت که من اینترنتم اینجا صفر شده، یعنی روی حالت از حالت 4G مدار روی ای، نشونگر اینه که میتونن مکان یابی بکنن. و چند لحظه فقط پیامش به من رسید و گفتش که یک ماشینی اومد و احتمالاً رفت که چند تایی بیان. تا اینو گفت من نگران شدم و براش نوشتم که سریع از اون محل دور شو، احتمالاً جاتو پیدا کردن. و حتی در اون لحظاتی که میدونست دارن میان دستگیرش بکنن چند تایی، بر من نوشت مشهد چه خبره، شنیدم دارن مردمو میزنن توی خیابون. و بر من سری نوشتش که حتما حمایت کن و منم البته همین کارو میکردم. یعنی تا دقیقه آخر و تا ثانیه آخر نگران این بودش که برای مردم داره چه اتفاقی میفته، برای دیگران داره
3: وظیفه‌ش انجام بده.
1: دقیقاً. و متاسفانه ارتباط ما قطع شد و نیم ساعت بعد
4: نیروهای امنیتی توماج صالحی رو تقریباً یک سال پس از دستگیری قبل و بعد از چندین عملیات ناموفق بازداشت و متهم به جرم‌های مشابه کردند.
3: Toomaj Salehi, the Iranian rap artist, was arrested last weekend.
5: Today is the famous rapper Toomaj Salehi's birthday, which he was celebrating.
4: هنرمندی که تولد 32 سالگیش رو پشت میله‌های زندان و زیر شکنجه سپری کرد.
6: امروز تولدمه.
7: توماج عزیزم. مادرم. این بند مادر.
4: هموطن‌هایی که در خارج زندان و در گوشه گوشه کشور تولدش رو جشن گرفت. و دیگر کسانی که در جوامع بین الملل اسمش رو فریاد
8: زدند. من خود خطم و کسی خط نمیگیرم، روشونم میکوبم و خودم ترفی میگیرم. هیچ چیز زندگی تضمینی نه، خیابونی میمونم و رپی میمیرم. درختی که با برگ تبر میبره، سیاستدانی که با سر غزل میخونه، جنگلی که شهر رو هرس میکنه، هم نعره میکشه هم عمل میکنه.
9: برای تولد توماج عزیز، پسر ایران، توماج رو آزاد کنید.
4: چند ساله اخیر که مسیر توماج رو به شخص دنبال کردم، روز به روز با دیدن عملکردش چه در عرصه موسیقی چه با فعالیتاش تو مسیر آزادی، بیشتر معنای یک قهرمان ملی رو میفهمم. خارج از انتخاب سابژانر رپ اعتراضی که تو ایران فاقد درآمده و بیشتر ابزاریه برای اعتراض به عملکرد حکومت، توماج رو یک شهروند آگاه و دغدغه‌مند میدونم که هر روز هموطناشو دعوت به بهتر شدن میکنه. اینکه هر فرد ایرانی چه در داخل و یا خارج میتونه نقشی در بهتر شدن پیرامونش و فردای ایران داشته باشه. اینکه برای هر ایرانی زندگی نرمال میتونه رویا نباشه. تو وسط گود موند و دست به عمل شد و فقط هم بسنده به توییت و پست نکرد. مسیری که طبیعتاً بیشتر دردسر و مطمئناً روزهایی داشته که تنهایی طی شده. هزینه داده، ولی از اونجایی که به تغییر باور داره، تداوم و ستون مبارزش قرار. خواستم ببینم این روحیه مبارز از کی در توماج متولد شده. برای همین با آرزو دختر خاله توماج ملاقات کرد.
0: میدونم که توماج توی خانواده‌ای بزرگ شده که مادر پدرش هم مبارز بودن.
10: دقیقاً.
0: آیا این تأثیر داشته تو انتخاب راه توماج؟
10: قطعاً من اینطور فکر میکنم. به خاطر اینکه بچه‌ای که از یک سالگیش میره ملاقات مادرش، از همون موقع براش سوال پیش میاد که چرا اصلا مادر من زندانه؟ چرا پدرم باید زندانی بود؟

چرا نگرش خانواده من با بقیه افرادی که تو جامعه میبینم فرق میکنه و دقیقاً چرا این تفاوت نگرش باعث میشه که کسی به زندان بره و دور از خانوادش باشه و این همه شکنجه و بشه و مورد آزار قرار بگیره؟ این سوال ها براش همیشه پیش میاد و این باعث میشه که یه شخصیت پرسشگری داشته باشه.

0: تو ندیدی.
1: چند نسلم تو خانوادتون این پرسشگری بوده؟
2: در حقیقت از پدر بزرگم شروع شد و به یه سری از بچه‌هاش منتقل شد، مثلا مثل مادر خودم، مادر توماج و خاله‌های دیگه‌ام و دایی‌های خودم که دو تا دایی‌هام هم در این راه از بین رفتن. متاسفانه مادر خودم چند سال در زندانی بود که توماج الان هست.
1: در همین زندان دست گرفت.
2: دقیقاً. و ما هم به عنوان بچه‌های خیلی کوچیک مرتب به ملاقات مادرم می‌رفتیم و پیش پدربزرگم زندگی می‌کردیم.
1: فهم کنید دلیل دیگه‌ای هم هستش که توماج الان به یک جوان معترض تبدیل شده.
2: سرشت خود توماج و شخصیتی که باهاش به دنیا اومده و همینطور مسائل توی جامعه. توماج شخصی بسیار دلسوز و از درد و رنج مردم نمیتونه به سادگی گذر کنه. کودکان کار، مشکلات افرادی که خسارت دیدن توی سیل و زلزله و غیره و با دوستایی که خیلی هم عزیز هستن همیشه پیش قدم بودن تو کمک کردن به مردم. و توی هر برهه زمانی اگه مشکل خاصی پیش می اومد سعی میکرد که توی ترانه هاش اون مشکل رو بیان کنه و از این طریق از تریبونش استفاده کنه و این مشکلات رو به گوش بقیه هم برسونه.

0: هم روشنی شبمی.
1: آرزو جان آخرین بار کی با تو ماش صحبت کردیم؟
2: چند روز قبل از دستگیریش از طریق واتساپ صحبت میکردیم تصویری و بعضی وقتا هم تو ماج ترانه‌هاشو برامون اجرا میکرد با همون احساسی که توی ویدیو کلیپاش داشت و خیلی جالب بود.
1: کنسرت رایگان میرفتی شما؟
2: دقیقا شانس اینو داشتیم که برامون کنسرت رایگان میذاشت و واقعا باعث افتخار بود. بعد برای اینکه با بچه‌هام ارتباط خیلی قوی میتونست برقرار کنه مرتب با پسر من صحبت میکردن راجع به مسائل ورزشی و غیره. چون خودشم به موزیکم خیلی علاقه داره شروع کرد گیتارش آورد و گفت که مامان من یه هپی بردی برای توماج میخونم و با گیتارش شروع کرد به خوندن و هپی بردی خوند و منم صداش رو ضبط کردم.
3: هپی بردی توماج، هپی بردی توماج، هپی بردی توماج.
1: یه جای خوندم که توییت زده بود گفته بودش که ایشالله توی ایران آزاد که مطمئناً به زودی هستش گفته بودش میخوام یه دونه باشگاه بوکس بزنم.
2: من بعضی چیزا رو واقعا توی توماج و پسرم مشترک میبینم، مثلا اینکه با درخت میخوان بوکس کنن یا مثلا با لباسایی که از بند درخت آویزونه دارن بوکس میکنن. منو این منو یاد بچگیای توماج میندازه.
4: این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم چی هستیم؟ ما برده؟
2: قدرت اصلی دست مردم خود ایران هست، گرچه دستاشون خالیه ولی با جمعیت میلیونی میتونن این انقلاب زن زندگی آزادی رو به ثمر برسونن. وقتی میبینیم که آگاهی و خردمون از چند ماه پیش تا حالا چقدر رشد کرده و یک پارچگی بین مردم ایران رو میبینیم و خرد جمعی رو، خودمون رو از حالا باید پیروز این میدون بدونیم.

0: توی این بیگانه ها نیست.
1: چیزی که توی این چند ساله میشه دید اینه که توماج نسبت به اتفاقات دور و برش واکنش نشون میده. ویدیو ضبط میکنه، فری استایل میده یا تبدیل به آهنگشون میکنه. از حقوق زندانیان بگیر تا گوهر عشقی.
2: گوهر خفه نمیشه، نه تمومی نداره، ارتشی یه نفره ای که روون کلامش ستار زنده است، زده جبونه مدارش بی حاصل شده گویا تموم تلاشه.
1: اتحاد افغانستان تا تمامیت ارضی ایران. حالا اسمش رو شهروند مسئول بذاریم یا یه ایرانی دلسوز، به نحوی سعی میکنه از برد صداش استفاده کنه.
3: ما نیاز داریم به هم دیگه اهمیت بدیم، به خاطر همینه که نیاز داریم هم دیگه رو دوست داشته باشیم. ما نیاز داریم گذشت داشته باشیم، نیاز داریم سازش داشته باشیم، بتونیم کنار هم دیگه زندگی کنیم، بتونیم نظرهای مختلف بدیم به هم دیگه، بدونیم که بهمون حمله شه. چه ایرادی داره؟ اون تفکرش چیز دیگه است. چه ایرادی داره؟ اگه همه دنیا یک رنگ داشت، سفید بود یا سیاه، این زیبا نبود. این تفاوت هاست که دنیا رو زیبا میکنه.
1: یاد سخن نلسون ماندلا افتادم. میگفت زندگی این نیستش که آدم فقط زندگی کرده باشه، به اینی که آدم چقدر برای دور و برش تغییر ایجاد کرده باشه.
4: تو بسازش، بیا با هم بسازیم. میشه اگه نوک هرم رو سالم بسازیم، کل جامعه سالم میشه. ما جایی رو زیباتر کردیم، جهان رو زیباتر کردیم. پس حالا حتی اگه خودمونم نباشیم، برای عزیزامون، برای آیندگان، اصلا برای هیچ کس، ما جایی رو ساختیم زیبا سالم. حداقل بد نیست، حداقل منفی نیست، حداقل توش تجاوز نمیشه، حداقل توش این همه زجر نمیکشن مردم، حداقل اینقدر منفی نیست. این خیلی کار بزرگیه.
5: نگین دغدغه تو ما چه؟
6: اینه که ما همدیگر رو در یک جامعه مثل یک خانواده ببینیم و بیایم به هم اهمیت بدیم، بیایم همدیگر رو دوست داشته باشیم. وقتی ما به این نقطه برسیم، اونجاست که در واقع ما میتونیم مسئولیت شهروندی خودمون رو یه جورایی ادا بکنیم.
3: امروز اگه من یاد بگیرم اهمیت بدم به دیگران، روزی اگه من نیاز داشته باشم به کمک، دیگران هم به من اهمیت میدن، جامعه اینجوری شکل میگیره، ما تغییر خواهیم کرد.
5: همه یه تصویر خیلی قوی و با برنامه از توماج دارم، فهمی کنم همه چیزاش پلان شده است، همه چیزاش آماده است. شده تا حالا توماج ناامید بشه؟
6: قطعا، مثل هر آدم. هفته دوم یا هفته سوم اعتراضات بود که به علت خشونت خیلی زیادی که حکومت علیه معترضین به کار گرفته بود و هنوز هم میگیره و قطعی اینترنت، میخواست به جامعه القا کنه که همه چیز تموم شد و شما شکست خوردید و ما اونجا خیلی ناامید بودیم. اونجا بودش که توماج یک ویدیوی آپلود کرد روی اینستاگرامش و اون جمله طلایی رو به کار و گفت مرگ اصلی ناامیدیه.
3: بچه ها، مرگ اصلی ناامیدیه. اگه ناامید بشیم حرکت نمی کنیم، منفعل میشیم. اگه حرکت نکنیم، تمام فرصت ها و شانسایی که داریم رو از دست میدیم، چه کوچیک چه بزرگ، اونا رو تبدیل به صفر میکنیم، انگار با دستای خودمون پیروزیمون رو میکشیم. به خاطر همینه که اینترنت ها رو قطع میکنن، به خاطر اینکه ما ندونیم اطرافمون چی میگذره. نشون بدید که ما کنار هم هستیم، نشون بدید که مردم متحد قدرتمند هستن. همه دنیا گرچه این رو میدونن، ما باید بفهمونیم به این حکومت که ما خیلی قوی تر از اوناییم. گرچه میدونن، اگه نمیدونستن که اینقدر از ترس سرکوب نمیکردن.
5: توماج برای مسیری که انتخاب کرد چه از اینایی داد؟
6: خب مسلماً از یک زندگی آروم و نرمال محروم شد و فکر کنم بیشتر هزینه‌ای که در این راه متحمل شد اینه که واقعاً جونش رو گرفته کف دستش توماج. چون ما در این 44 سال دیدیم که حکومت در قبال منتقدین و مخالفین خودش چطور وحشیانه و با خشونت شدید برخورد میکنه.
1: توماج ماها پس از بازداشتش در سال 1400 در ویدئویی لحظه دستگیریش و برخورد وحشیانه مامورین با او رو روایت میکنه.
3: 5 ماشین حمله کردن به ما. فکر میکنم که توی قوانین همین جمهوری اسلامی مامور اجازه داره حمله فیزیکی بکنه به متهم اگر خودداری کنه از بازداشت، اگر تسلیم نشه. خب تا اونجاش رو هیچ ایرادی نداره که ما درگیر بودیم با هم، ولی از جایی که دستبند شدم من، دو تا دستبندم به دست من زدن، اونجا دیگه از نظر قانون خودشون حق نداشتن منو بزنن. از جایی که دستبند زدن منو دیگه حق نداشتن که حمله فیزیکی با برخورد فیزیکی با من بکنن. در صورتی که با لگد می‌زدن تو سر من، سر منو می‌زدن رو آسفالت، حداقل 10 نفر داشتن همزمان منو می‌زدن. لگد توی شقیقه توی چشم من می‌زدن، دنده من آسیب دید، زانوی سمت چپ من آسیب دید، جوری که تا حداقل 5 روز من نمیتونستم درست راه برم، دستم آسیب دیده بودن. ببینید جوری بود که من فکر می‌کردم، یعنی فکر نمی‌کردم، مطمئن شدم اونجوری که آها اینا نمیادن منو دستگیر کنن و من اشتباه می‌کنم که قرار دستگیر بشم، اومدن منو بکشن.
5: واکنش توماش به دستگیری معترضین، حالا به خصوص چهره‌های شناخته شده، چی بود؟ چه انتظاری داشت؟ ما تو این شرایط چیکار میتونیم بکنیم براشون؟
6: ما باید صداشون باشیم این بیرون، به خاطر اینکه حکومت همیشه سعی داره در سکوت و خفا جنایت بکنه و دیدیم در این سالها که چطور خانواده های زندانیان و خانواده های کشته شدگان رو تهدید میکنه و وادارشون میکنه به سکوت. این در واقع خواست حکومته.
3: ما نیاز داریم به تریبون، ما نیاز داریم کسایی رو داشته باشیم خارج از کشور که صدای ما بشن. منو وقتی گرفته بودن، تو رو وقتی بگیرن، اونا صدای تو میشن، اونا صداشو بلند میکنن، میگن فلانی هنرمند، نباید هنرمند رو دستگیر کنه. بعد فشارهای بین المللی زیاد میشه، منو آزادش میکنن.
7: پس
3: اینجوری نیست که ما دو تا چیز مختلف باشیم، ما با همین خارج داخل هر چیزی فرق نداره، یکی است.
5: خودش هم وقتی که بیرون بود صدای دستگیر شده و بازداشتیا بود، چون یادم حسین رونقی، پرویز برومن، سپیده رشنو، وقتی اینا بود توماج یک سر توییت میزد صداشون، و همین هم هست. واقعا باید تو این شرایط فهم ما میتونیم با فشار رسانه میتونیم صدای اینا باشیم.
3: من دیوونه نیستم که جونم رو قمار کنم، به خاطر اینکه این بازی قمار نیست، شطرنجه، کاملا قابل محاسبه است، کاملا قابل پیشبینیه. به وضوح میشه دید پیروزی مردم رو، همیشه همین بوده تو طول تاریخ، همیشه مردم پیروز شدن، هرگز دیکتاتوری دووم نیورده، اونم توی این شرایط. این بگیر و ببندها فایده ای نداره، این کشتارها فایده ای نداره، بدتر میشه، اوضاع به نفع مردم میشه.
8: شاید بار با تکون دادن شاخه ها، برگ ها، پرده ها، ابر ها، دود سیگارت، شاید یه حرفی داره، شاید تو زوزه های سوت صداش یه رمزی باشه، شاید نه، شاید کل دنیا بی‌معنی باشه، شاید نور با نقش دادن به سایه ها.

0: خون جنایی هاش یا سختی کوه اتحاد صفحه هاش. شاید من با حس دادن به این واژه ها، شاید هیچ، همه چی ابتدا انتهاست.
1: دقیقاً 120 روز از بازداشت توماج میگذره. یکی دیگه از فرزندان ایران در بازداشت رژیمیه که کل ایران رو گروگان گرفته. تنها راه رهایی اتحاد یک پارچگیه که توماج و دیگر توماج رو به ما گوشزد کرد. راه توماج باید در غیبت اون ادامه پیدا کنه و صدای موقتاً قطع شده اون باید از زبان ما به گوش دنیا برسه. به قول هوشنگ ابتهاج، آن که امروز در بند شماست در غم فردای فرزند شماست. ما باید با هم از این مسیر ناهموار رد شیم. این روزهای سخت گذریه، مثل زمستونی که در پستوش بهاری پر از زندگی در انتظار.
2: یادمون باشه قرار طول بکشه، قرار طاقت فرسا باشه، و یادمون باشه ما ساخته شدیم برای مقاومت، برای دوام آوردن، برای ادامه دادن. انسان بدون آزادی هیچی نیست. ما به دنیا نیومدیم که بخوریم و بخوابیم تا روز مرگ. ما به دنیا اومدیم زندگی کنیم، بخندیم، لذت ببریم، از این فرصتی که داریم، از این بازه زمانی یک سال، صد سال استفاده کنیم. دنیای قشنگی رو بسازیم، با هم دیگه زندگی خوبی رو داشته باشیم، یک کشور خوب داشته باشیم، بتونیم به ملت‌های دیگه هم کمک کنیم. آرزوی من که اینه. اگه آرزوی وجود داشته باشه، آرزوی من اینه. شاید آرزو حتی فکر نکرده بودم طالب آرزو. آرزوی من اینه.

بازماندگاره آبانم، شعرم صدام جاودانم، من یکی از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردم، شعله خاشاکیم که گفتم پشت زندگی رو به دشمن، دو الف کو اربندم، کس را گلوف دربندم، خون سیاوشم کمان آرشم، پروازیم که پردتم، رویش ناگذیر نورم، رویش ناگذیر بذرم، ریشه دارم استوگارم، من درخت امید وطن بچه کارم، بم نامم پینه دست رویام، فصل اعتقاد کردانم، خون ندام سلطانم، خشک قلبی دریاچم، پاره بودی اهوازم، تیر سیله صورت سربازم، تیر تو سینه اهوازم، زخم بلوچم گل بر کردم، زمان مادری علمم کردم، من پسر بشکم قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم که ابتلش تون نباشیم، متحد میشیم با اتون فرقیم، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شدنش بده من، بده میسازم، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شدنش بده من، بده میسازم.

این شهید رو ما باید بشناسیم، معنیش رو دریابیم. این نیست که هر کسی چماقش رو دست بگیره بره کشته بشه. این نام برومی برازد و چون قضیه ما در واقع در داستان تشیع، این داستان کربلا محور اصلی دکان آخوندهاست. حضرت سید الشهدا، حضرت امام حسین، ابو عبدالله الحسین رفته است به کربلا و شهید شده. میخوام ببینیم واقعا این مرد بزرگ این شهید بود واقعا یا رفت اونجا کشته شد، چی بود داستان. تا اونجایی که بنده فهمیدم از کار شهادت، شهید کسی است، یعنی انسانی است که محل فضیلت هاست و بعد برای بازسازی فضیلت های از دست رفته یا گسترش فضیلت های موجود حاضر جان خودش رو از دست بده، بدونی که از مرگ بترسد یا بدونی که عرض کنم که متوسل شود به خشونت. ما داستان ها داریم در تاریخ، داستان سیاوش بزرگترین نمونه داستان شهداست که این مرد خشونت نکرد در حالی که میتوانست و به شهادت رسید. محل فضیلت ها بود این سیاوش، بخوانید در کتاب. و در ایران کتابی بزرگ هست، حواله میدم شما به این کتاب در باب سوت سیاوش. در خراسان هر سبت که به خصوص در همه ایران به ویژه در خراسان سوکواری میکردن بر مرگ سیاوش برای قرنها. و بعد که داستان حسین علم شده است، اینها حسین جانشین سیاوش شده است، همون که علی هم جانشین رستم کردن، حسین هم جانشین سیاوش کردن، چاه رو جانشین دریاچه کردن. تو قرار بود آخرین سوشیانس از دریاچه بیاد بیرون و دنیا رو پر عدلات بکنه، چون در دنیای عرب اون طرف آب که گیر نمیاد، دریاچه که نیست، گفتن چاه، از چاه میاد بیرون. اینا همه ریشه های ایرانی دارن. باری سیاوش یا سیاوش یک شهید به معنی واقعی است و عرض شود که شهید بزرگ دیگر تاریخ سقراط است. انسانی بزرگتر از سقراط من نمی‌شناسم. سقراط حکیم یونانی که وقتی او رو در دادگاه همین دموکراسی یونان محاکمه کردند و او رو متهم کردند که جوانان را گمراه می‌کند و در واقع کافر است به نوعی به زمان روزگار، محکوم به مرگ کردن و به زندان انداختن و از سبب که او رو محکوم کرده بودن به نوشیدن شوکران که یک سمی است. و داستان بسیار جذاب و شیرین هست. در جمهوریت افلاطون بخشی بسیار زیبا و دلاویز که شاید از شاهکارهای ادبیات جهان هست، در آخرین لحظات حیات سقراط بزرگ اونجا سخن گفته شده و شاگردان که دیوار زندان را شکافته بودند یا امکان فرار گذاشته بودند که استاد بگریزد، گفت نه سقراط فرار نمی کنه. این است که جام شوکران را نوشیده و مرده. این یک شهید واقعی. مسیح رو من یک شهید می شناسم. اینجا خدمتون نشستم. مسیح یعنی بزرگترین خشونتی که مسیح در تاریخ عمرش کرده است. مدت 33 سال یک بار شلاقش رو تکان داده، همین. نه سر گردنه را گرفته است، نه غنیمت برده است، نه زن کسی را برده است، نه سر کسی را بریده است. مسیح نمونه اعلای یک انسان کامل هست در واقع. حالا ببینیم که این حضرت امام حسین علیه السلام و شهید برای جانش چانه نمیزنه، التماس نمیکنه. ببینیم حضرت واقعا شهید بود. حضرت امام حسین شرفت رو کشته بشه واقعا، چون شهید مرگش رو انتخاب میکنه در واقع، یعنی میداند که میمیرد. ببینیم حضرت امام حسین علیه السلام میدانست که میمیرد. شما رو حواله میدهم به کتاب شهید جاوید. یک آخوند گردن کلفتی این رو نوشته، عمامش 70 منه و سر و صداها کرد در روزگار رژیم گذشته. اون آخوند هم بسیار آخوند روشنی بوده، همین نتیجه رو گرفت است که آقا ایشون نمیدونست بکشنش رفت اونجا. بعد تخته‌اش کردن آخوندها و اینا که آقا امام، شما غیبگویی امام رو شما چیز میکنید و اینها داستانا شد. باری اون درست گفته، اومد استنتاج درست کرده بود. آقا نجف آبادی بود، اهل نجف آباد اسم شدن رفت. کتابش هم داره، بهشونت هم دادم. هر شبت که معاویه که مرده است، 3-4 نفری بیعت نکردن
با پسرش، یعنی قبل از اینکه بمیرد رفته و گردن کشان عرب رو نرم کرده به قول خودش و از همه بیعت گرفته به جز چند نفر، یکی محمد ابن ابوبکر، یعنی محمد پسر ابوبکر، یکی عبدالله ابن زبیر بیعت نکرد، یکی عبدالله ابن عمر که او هم بیعت نکرد، یکی هم حسین ابن علی یعنی حضرت امام حسین در ماجرای پولی که حضرت امام حسن گرفت و بیعت کرد با معاویه نمیخواست امضا بکنه، اما حضرت امام حسن سر او داد زد که تو بهتر میدانی یا من، و امضا کرد و حضرت حسین هم امضا کرد، پاشون رفتن خدمت معاویه، اونجا تبریک و تهنیت گفتن، پولشون هم گرفتن رفت. 6 میلیون درهم پول مردم که جمع شده بود حضرت امام حسن علیه السلام بردن برای خودشون، البته زمانی که زنده بودن مردم ها ثروتمندی بودن. باری بعد این حضرت در مدینه زندگی می کرده، یزید پسر معاویه آدم به معاویه سفارشی می کند، می گوید که این عبدالله ابن عمر در کار عبادات هست، به تو هیچ کاری ندارد. این پسر ابوبکر اهل فسق و فجور هست، پول بهش بده بره فسق و فجور بکنه. این ابن زبیر اما بسیار خطرناک هست، چون عبدالله ابن زبیر مکه رو گرفته بود برای خودش، داستان خلیفه داشت تا 73 سالگی هم عرض کنم بود، و در روزگار حجاج ابن یوسف اونجا زدن و خراب کردن و خانه کعبه رو خراب کردن و ابن زبیر رو به داد کشیدن و گفت اما این حسین این قوم خویش ماست، پسر عموی ماست، این کاری نداشته باشه، پولی چیزی هم خواست بهش بده. این مختصر سخن معاویه ابن ابو سفیان هست و این داستان شایسته توجه هست. من بعد نیست برمیم سراغ کتاب پیدا کنیم ببینیم چه شد این قصه. خب میگوید چون سال 60 اندر آمد به ماه رجب اندر، معاویه بمرد و اندر بیماری وصیت کرد و یزید را گفت ای پسر بدان که من هرچه ببایست کردن بکردم و گردن عرب نرم گردانیدم و مبارزان جهان کم کردم و از همه خلق بیعت تو بستدم مگر از 5 تن، و من تو را بگویم که با هر کسی چه کن. اما عبدالرحمن ابن ابی بکر مردی است که لهو دوست دارد، او هرچه خواهد بده تا بدون مشغول باشد، و عبدالله ابن عمر به عبادت مشغول است، او خود ملک نجوید، و عبدالله ابن زبیر از او باز مگر تابعت کند که او از همه بتر است. خیلی شجاع بود این ابن زبیر، قیامتی بوده، پسر اسما بود و اسما خواهر عایشه بود. در واقع این ابوبکر دو دختر فوق العاده داشته، یکی عایشه، یکی اسما، که اسما مادر همین عبدالله هست. خب و حسین ابن علی به بیعت کن، اگر بیعت کند هرچه خواهد بدهش و نیکش دار، بله، و اهل مدینه و مکه را نیکو دار که ایشان ناصر پدر تو بودن. حالا این داستان اینجا و بعد میگوید که چون یزید بنشست همه غم بدین 4 تن همی خورد، همش حواسش بود که این 4 تایی که بیعت نکردن ممکنه جا کودتا بکنه، چون داستان بازی قدرت و تلاش برای قدرت رسم بوده، سنت بوده برای چند مدت ها. کما این که عرض شد که بعد از اینکه ابوبکر خلیفه شد و اینا آمدن و اولین کودتا در زمان عثمان شده، ریختن خلیفه رو کشتن، داشت قرآن میخون، گرفتن کشتنش. در زمان علی چه مناقشاتی شد، در زمان یزید و بعد از او اینها، این سادات هر روز کودتا میکردن، هر روز هم شکست میخوردن. حالا نگران یزید که چیکار بکند با این 4 نفر، و عرض میکنم که به اندیشه بود. بعد میگوید پس نامه کرد به ولید ابن عتبه که از اون 4 تن که اندر مدینه هم بیعت من بستان. چون نامه یزید به ولید ابن عتبه رسید، مروان حکم را بخوان و با او مشورت کرد. پس این 4 تا در مدینه بودن. مروان حکم هم از این بنی امیه بود، کسی بود که به تقلب اینها بالاخره خلیفه هم شد. حالا بماند، گردنش هم شمشیر خورد در روز عرض کنم جنگ خانه عثمان، در یوم دار یعنی جنگ خانه
گردنش هم دارم کج بود. حالا بماره. مروان گفت بی مرا وصیت کرده است که این چهار تن را مجنبان و مرنجان، ولی کن تو نصیحت امیرالمومنین باز مدار، این هر چهار تن را بخوان اگر بیعت نکنند و گوین تا بنگریم تو بدان هم داستان مباش و هر چهار را بکش. یزید گفت سبحان الله، چرا چنین سخن گویی؟ نبیره پیغمبر را علیه السلام و پسر ابوبکر و پسر عمر و پسر زبیر را بدین گزاف نتوان کشتن. گفت اینا فرزندان بزرگان هستن، من که نمیتونم بکشم اینا رو. کی میگه اینا رو؟ اون دوستمون حاکم مدینه گفته است. پس کس فرستاد و حسین را بخوان. حسین دانست که او را از بحر چه خاند. 50 مرد با سلاح با خیشتن ببرد و گفت شما به دربه ایستید و سخن مرا گوش دارید، اگر کار دیگرگونه بود خیشتن را به سرای اندر افکنید تا بکوشیم. ایشان همچنان کردند. پس حسین علی پیش وی اندر آمد، ولید او را بر کرد. بر کرد یعنی نیکویی کرد، تعارف کرد، بالا نشان بر کرد و نام یزید بر وی خواند. حسین گفت این نام یزید به چهار تن آمده است، همه را بخوان تا یک جا بیعت کنی. صحبتش به صحبت آقای سروشه که میگن آقا شما عرض کنم که پاکسازی کردی و اصلاح بیون کردی. گفت 20 نفر دیگر هم بودن، اونا رو هم بیارین تا من جواب بدم. گفت اونا چهار تا رو بیارین با هم بیعت کنیم. ولید گفت روا باشد. حسین برخاست و مروان گفت یا ولید این را بکش و محل که بیرون شود. حسین اون سخن مروان بشنید، گفت ای مروان تو مرا نتوانی کشتن و نه ولید، و بیرون آمد و هم در شب با عبدالله زبیر بگریخت و به مکه شد و همونجا پنهان بنشست. خیلی خوب، و حضرت امام حسین علیه السلام دعوتش کرده به زبیر، گفته بسیار خوب چهارتاشو جمع کنیم. اومده نصف شب فرار کرده، بگریخت فرار کرده، آمده رفته کجا؟ رفته مکه. خیلی خوب، پس مردمان کوفه آگاه شدند که حسین به مکه شد، گرد آمدند و محضرها نبشتند و رسولان بفرستادند پیش حسین ابن علی علیه السلام و گفتند برخیز و باز جای خیشا که ما جان و خواسته پیش تو داریم. پس اون رسولان پیش حسین آمدند و نامه بدادند. حسین به نزدیک عبدالله ابن عباس شد و نامه ها بر وی خواند. او گفت من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند. این ابن عباس خیلی مرد باهوشی بوده، میگوید که مردم کوفه نامه نوشتند. چه نامه ها؟ محضرها نوشتند و فرستادن که آقا بیا اینجا که ما جان و خواسته، یعنی جان مال به پای تو میریم. پس بیچاره رو دارن تمکارش میکنن. یکی حضرت حسین براشون رفتن برای آبیاری اسلام، آبیاری نه اینجوری نبوده آقا، داستان چیز دیگری بوده. داستان پول بوده است و قدرت. اینا ناراحت بودن، این اولاد ابو طالب، که حالا حکومت یعنی اسلام از اینها بوده. اینا مدعی اسلام بودن، خب صاحبان اسلام بودن، که اینا اسلام آوردن. پسر ابو سفیان حالا خلیفه مسلمین نوش در واقع پسر معاویه، اینها براشون آسون نبوده این تحمل. این رقابت‌های قبیله‌ای شما باید یه فرهنگی رو درست بشناسید تا بدانید که داستان چگونه بوده. ما با دید یک ایرانی در قرن 20 خیلی برای ما مشکل است بدانیم که یک عرب 1500 سال پیش چه میاندیشیده، چگونه فکر میکرده، زندگی قبیلگی و بافتش چگونه بوده. یه خانم خیلی فرهیخته‌ای که به من زنگ میزنن گاهی اوقات لطف میکنن، میگفتن که علت این که عربا سینه نمیزنن برای حسین ها به خاطر که اینا هم از اونا هستن، میدانن چه بوده داستان. اما ما ایرانی ها برای من عجیب هست قصه. خب در ارتباط با شهید صحبت میکنیم و موضوع امام حسین که شنیدید چه شد. ایشان رفتن به اونجا و بعد کوفیان نوشتن، نامه ها نوشتن و گفتن ما جان فدا میکنیم تشریف بیارید، ما میخوام شما رو شاه بکنیم. در واقع ایشان برای کودتا میرفت و اگر کودتاش موفق میشد در کوفه خونها بایستی میریخت، هزارها نفر رو واسه به قتل میرسان تا این حکومت خودش رو مستقر بکنه. نقش خطا در آمد. باری خب میخونم دنبال مطلب رو. بعد میگوید که ابن عباس میگوید که پسر عموش میگوید که بابا جان
من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند، که کوفیان مردمان بیوفاند و تو دانی که با پدرت چه کردند چند بار. حسین گفت همی گویم که 12,000 مرد از شیعت ما بیعت کردند. عبدالله ابن عباس گفت تو بدین قره مباش، اگر چاره نیست کسی اختیار کن و بفرست، اگر اون مردمان تو را فرمان برند پس تو برو. حسین گفت این ثواب است. پس مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب را به کوفه فرستاد. چون مسلم ابن عقیل را می فرستاد، او را به کوفه رو و جای پنهان بنشین تا شیعت بر تو گرد آیند و با ایشان بیعت کن تا چند کس بر تو بیعت کنند. پس مرا آگاه کن اگر به باید آمدن بیایم. مطلب ساده بوده، فرستاده سرموش رو گفت آقا برو بیعت بگیر. بیعتی که کسی دست میداد میگه من با تو بیعت میکنم، وقتی هم دست میداد عربا قولشون قول بود و زیرش میزد نفس میکرد آبرویسیتش میرفت. این هست که فرستاده اونجا. در واقع من حالا وارد جزئیات نمیشم چون همه شما میدونه داستان چی، اما این نکته ها مهم هست. ایشون خیالش خیلی خیلی راحت بود که حتما در اونجا ایشون رو شاه میکنن، خلیفه میکنن. در واقع میخواست انتقام خون پدرش و برادرش رو این حضرت از خاندان سفیان بگیرد که راه افتاد. بله خب، حالا از این هم میگذریم. خیلی خب، حالا ببینیم چه کرده است که بنده واردش نمیشم که ببینیم شیخ. خیلی خب، بعد راه افتاده ایشو. حالا داستان دیگه هم هست. بعد میخوام سر موضوع کربلا، اونجا که اصرار میکنه حضرت امام حسین نمیخواست خودشو به کشتن بده، برای جانش بسیار چانه زده، اما راه دیگری نبوده. خب اونجا حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو و بر مردمان کوفه ایمن مباش. و عبدالله ابن عباس توی آمد و گفت یا پسرم از مکه به حرم خدای عزوجل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکارا کرده بود و همین خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. ابن زبیر هم مکه را گرفته بود، این یک رقیب بود برای اون، اون دلش می‌خواست این بره تشویقش کنه برو کار شما درسته. باری حسین فرمان نکرد، یعنی سخن ناصحان را نشنید و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راه اندر او پیش آمدند و خراجی هم یاوردند. و صف پیاده به راه اندر او را پیش می آمدن و خراجی همی آوردن بر اشتران. وقتی از مکه تشریف بردن بیرون، یه مش پیاده بودن مالیات دولت رو گرفته بودن جمع کردن داشتن می بردن. بله حسین اون کاروان بگرفت و گفت منم امام و من بدین حقترم از یزید. بله و اون خواسته برگرفت و برفت. پس چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر حمام ابن قالب پذیره آمد و از کوفه برفته بود، ولیکن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفت آن مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتون داشتن، یعنی که حضرتشون تشریف آوردن بیرون دیدن کاروانی داره میره میبره، شمشیر کشیدن گفتن که این به قول اوبخشای دهقی مامول جدنامه حمله کرده و عرض کنم غارت کرده در واقع، در بین خودشون تقسیم کردن. ما شهید نمیشستیم که حالا انبالم غارت بکنن. از این هم میگذریم، از این هم میگذریم. خیلی خوب، رفته و عرض شود که به کربلا. بعد هر رو فرستادن، هر ریاهی و داستان ها که میدانید. من میخوام خدمتتون عرض کنم که این ابن زیاد هم پسر عموی حضرت امام حسین بود، شمر هم داییشون بود. بارها گفتن مطلب رو، ولی خیلی مهم است که توجه داشته باشین. پس ابن زیاد پسر عموش بود، یعنی حضرت امام حسین و ابن زیاد اینا از یه پدر بودن. شما میگوییم زیاد ابن سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدمناف. از اون طرف هم که اونا به عبدمناف میرسن، یعنی ابن زیاد پسر عموی حضرت امام حسین بود.
ابتدا بهش گفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، و چون پسر ابو سفیان بود از یک زن بدکاری و ولی مرد بسیار بسیار لایقی بود و یکی از فرمانروایان علی هم بود، این مرد این بزرگان عرب رو جمع کرد و از این بعد بگوین زیاد ابن سفیان. بنابراین زیاد پسر ابو سفیان، ابو سفیان پسر عموی پیغمبر بود، پس ابن زیاد هم پسر عموی امام حسین. شمر هم که از طریق ام البنین دایی حضرت عباس و بقیه بر بچه ها بود. ما بچه که بودیم فکر میکردیم این ابن زیاد مثلا چیز هیولایی بوده و شاخ داشته و ایران، این هم مثل هم بود. خیلی خوب، حالا این رو بله میخوانیم که چه شد. حسین از یک سو راه روی بنها تا به جای رسید که اونجا کربلا گویند و اونجا فرود آمد، و چون عمر سعد به بایدی اندر آمد خبر حسین به کربلا یافت، برفت با سپاه و اونجا شد. چون حسین سپاه بدید برنشست با اون 40 سوار و 100 پیاده و پیش حرب شد و صف برکشید. پس عمر ابن سعد از سپاه بیرون آمد و بر حسین سلام کرد. این ابن سعد عمر ابن سعد ابن ابی وقاص از بنی تمیم بود اگر اشتباه نکنم. حضرت رسول هم به بابای این میگفت دایی. پس اینا همه ماشاءالله قوم قبیله بودن. موضوع خدا و نمیدونم اسلام و این چیزها نبود در کار، قضیه قدرت بود و عرض کنم که کنترل بود و ثروت بود. مثل همین امروز که آخوندها حاضرن برای عرض کنم این حکومت پربرکتشون تمام دنیا رو هم خراب بکنن، همه مردم رو هم گرسنگی بکشن. خب میخوام از شما که از سبب که خوب توجه بفرمایید. بعد اینجا به خاطری که پدر این ابن سعد در واقع پدرش یعنی سعد از بزرگترین صحابه بود و همون کسی است که فتح قادسیه کرده، ایشون وقت میداد و جنگ نمی کرد و شبها صحبت می کردن از اینها. بعد می گوید که و اندر این هفته روزگاری بشد، پس عبیدالله کس فرستاد سوی عمر، یعنی عبیدالله ابن زیاد سوی عمر سعد، که من تو را بدون فرستادم سوی حسین تا با او منادمت کنی اگر حرب کنی، وگر نه کس فرستم تا حرب کند. عمر سعد همون گاه برنشست و به حرب رفت با سپاه و بانگ کرد که یا حسین بسیار جهد بکردم تا مگر به خون تو انباز نباشم، این کار میسر نگشت. حسین گفت امروز مرا زمان ده. عمر اون روز را زمان داد. پس عبیدالله ابن زیاد شمر ذوالجوشن را بخواند و گفت عمر ابن سعد با ما منافقی همی کند و دل با حسین دارد، اگر عمر حرب کند وگرنه سپاه از وی بستان و عهد ری باستان. عهد ری باستان، ببینید مملکت ما به چه وضعی بود. یعنی به یه مردک جنایتکاری گفتن برو سر اینه ببر، ما عهد ری به تو میدیم، عهد ری باستان، مثل که قبلا داشته یه فرمانی بود هرچه، یا باستان یعنی بگی، یعنی ما تو رو فرمان فرمای ری میکنیم، حاکم ری. خب این داست عرض کردم شهید در نوع متعالیش اون کسی نیست که شمشیر رو بر میداره از شهر بیرون نرفته یک کاروانی رو غارت میکنه بعد توطئه میکنه بره دولت رو ساقط بکنه و عرض کنم که سر راش رو که میگیرن شمشیر میکشه با رفقاش 80 نفر میکشن، این 70 هم کشته میشه، این شهید نیست، این رفته دنبال پول و مال و قدرت کشتنش. شهید کسیست که در راستای آمال بزرگ انسانی کار بکنه

0: خب ببینید، خب میگوید که روز آدینه بود، حالا میخواد برای جانش شانه بزنه، هر کار که میشد کرد که کشته نشه حضرت امام حسین علیه السلام. اینطور نبود که برای آبیاری اسلام از مدینه بره مدینه. چه آبیاری اسلام؟ خب روز آدینه بود، روز عاشورا، عمر ابن سعد سپاه را بیاراست و به حرب آمد. حسین از اسب فرود آمد و بر جمازه نشست. حالا چرا؟ چون اسب حالت جنگی داشت، شتر حالت همون روحانیت داشت. بر جمازه نشست و پیش صف اندر آمد، چنان که همه لشکر عمر سعد او را بدیدند و خطبه کرد و گفت: یا اهل کوفه، من دانم که مرا این سخن سود ندارد، ولی کن من میگویم تا حجت خدای عزوجل بر شما بود و ادرخیش بگویم پیش از اون که کاری افتد. پس گفت: ای مردمان، شما همه میدانید که من پسر فاطمه بنت رسول الله هم و پسر علی ابن ابی طالب هم ابن عم او و عم من جعفر طیار است و عم پدرم حمزه است سید شهدا. خب باشه، اینجا چیکار میکنی؟ اومدی کودتا بکنی؟ حالا کودتا فاش شده، این پسر سعد، پسر نمیدونم دایی پدرت و اون شم داییت، و عرض کنم که پسر عموتم ابن زیاد آدم فرستاده تو رو بکشه. خب و برادرم حسن است، اگر شما به خدای بگرویده و اگر شما به خدای بگرویده ای و به جد من ایمان دارید، بگویید تا مرا چه گناه رفته است که قصد جان من کردید. چه گناه رفته؟ داری شورش کردی، دولت رسمی اسلامی رو براندازی. میخوام خدمتتون میگم که بزرگترین قاضی اسلام گفت این آقا یاغیس، شریح قاضی، قاضی بود که عمر گذاشته بود، حضرت علی علیه السلام او رو ابقا کرده بود، مشهورترین قاضی دنیای اسلام هست، گفت این حسین یاغیس. نمیدون آخونده لعنتش میکنن. خب بگوی ها و نبینید که ترسایان سم خره، سم خره عیسی چگونه عزیز دارن و اون که جهودانن و چیزی یابن از آن موسی هم چنان کنن و هر دینی مر رسول خیش را به اهل بیت او را چگونه عزیز دارن. یا قوم، تا اندر میان شما خون کسی نریختم و خواسته کسی نسیدم، شما به چه حجت خون من حلال دارید و من به مدینه نشسته بودم بر بارین قبر جدم؟ مرا اونجا نهشتید که بنشینم، به مکه شدم، مرا بخوندید و شما که اهل کوفه اید رسولان فرستادی و من اکنون شما را از اون گویم که موسی گفت قوم فرعون را اگر به من نگروید از من زاستر شوید تا به حرم خدای عزوجل باز شدم و اونجا بنشینم تا این جهان بر من بگذرد. خب میگوید اگر به من نگروید زاستر شوید، یعنی برید کنار، تا من به حرم خدای عزوجل باز شدم، یعنی من برگردم برم کجا؟ برم مدینه. داره چونه میزنه برای جانش. خب تا این جهان بر من بگذرد و بدون جهان پدید آید که حق کرا بوده است و ستم که کرده است. پس هیچ کس جواب نداد حسین را. پس حسین علیه السلام گفت: الحمدلله که حجت خدا بر شماست و از من بر شما لازم است و شما را بر من حجت نیست. پس دیگر باره حسین از ایشان هر یک را نام برد و گومی گفت: یا فلان و یا فلان و یا فلان، و نه شما مرا نام کردید و گفتی بیای؟ اینا همه نامه نوشته بودن که آقا تشریف بیارید شما رو شام میکنید و با مردم من بیعت کردید و مرا بخواندید، اکنون مرا بخواهید کشتن؟ پس ایشون جواب دادن که ما از بیعت تو بیزاریم. پس اشتر بخوابانید و بر عرش نشست و صف راست کرد. این یکی از مواردی که حضرت امام حسین علیه السلام برای جانش شانه زده. سه شب و سه روز هم با عمر سعد شانه میزد که آقا برهنکم ما رو بلکن بریم، اشتباه شده، یا بگذارید برم پیش پسر عموم یزید، یا بگذارید بگردم به خانه خدای عزوجل که منظور مکه بوده، یا اینکه بگذارید من بروم به ایران با کفار دیلمی، یعنی با این مازندرانی ها خیلی شجاع بودن، و اونا جنگ کنن. گفتن نمیشه، یک را بیشتر نداری. چانه میزد برای جانش، نمیخواست کشته بشه. اینا که میگوین که حسین رفت کشته بشه، اینا آخوندها دروغگو هستن. هیچ دلیلی ما نداریم که حسین رفت کشته بشه، تمام دلایل رو داریم که رفت شاه بشه. گرفتار شد بیچاره وسط بیابان. حالا این چه حقی به جانهای این اطفال صغیر داشت من نمیدونم. اینقدر خودخواه باشه آدم که از سبب که برای خودش یک عده بیگناه را میکشته برد کشتن بده، چیز غریبی است به نظر من. هموطنان گرامی،
1: درود بر شما استاد گرامی.

0: آمین و درود بر همه حضار سالن.
1: درود بر شما خانم شریفی عزیز، عرض ارادت خدمت یکایک حضار و یاران و دوستداران این مباحث. خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم در این روزهایی که همه چیز تحت شعاع قیام مردم ایران هست و به مسائل سیاسی، ولی بد ندیدیم که باز هم مسائل مربوط به بررسی تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب رو در خدمت عزیزان ادامه بدیم، چون عزیزان دیگری هم درخواست داشتن که این مباحث تعطیل نشه یا وقفه بلند مدتی ایجاد نشه. اتاقی که امروز هست و در واقع مباحث متعدد در مورد زندگانی علی، وارد یک مرحله‌ای شده که به نظر من باید با درنگ بیشتر و با تحلیل بیشتر به جلو بریم. برای همین ممکنه برخی از این اتاق‌ها و موضوعات به چند جلسه منتهی بشه. حتی جلسه امروز هم من با اینکه فکر می‌کردم میشه در یک جلسه این رو جمع کرد، ولی احساسم اینه که باید در دو جلسه به این مسئله بپردازیم، چون مسائلی در شروع خلافت رخ داده که باید مورد تحلیل قرار بگیره و بعد بحث عدالت مطرح هست که خب بررسی این واژگان هم میتونه مهم باشه و عدالت از دو منظر، یکی منظر حقوقی و جزایی و دیگری بحث امور مالی. خب اینها نکات بسیار مهمی هستند و اهمیت بررسی اونها برای شناخت مشکلات دوران خلافت علی میتونه کمک بکنه به یک تحلیلگر که بدونه با ابزارهای بهتر و بیشتری مواجه هست برای شناخت اون دوران. و قطعاً خب عزیزانی هم که میخوان در مورد زندگانی علی اطلاعاتی داشته باشن، آگاهی داشته باشن، چه در بحث ها اون را به کار بگیرن، چه در برابر مخالفان و موافقان. خب نخست این که خب ما شنیدیم و دیدیم، خواندیم مطالب متعدد در مورد قتل عثمان، اما اینکه چرا به علی ابن ابی طالب اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان زده شد؟ خب جنبه های متعددی داشت. در جلسه پیشین به این مسائل اشاره کردیم، این بار هم تیتروار نکاتی رو ذکر میکنیم و از اون میگذریم. اول این که عرض کردم در شورای شش نفره عمر دو شخص به عنوان کاندیدای نهایی خلافت برگزیده شدن، یکی علی و دیگری عثمان. با توجه به این که در درون قریش و بیوت قریش عثمان محبوبیت بیشتری داشت، هم شیخوخیت و همین که از نظر شخصیتی انسانی نبود که مورد کینه یا عداوت افراد قریش قرار گرفته باشه، یک مقبولیتی در او یافت می شد. این بود که شخص عبدالرحمن ابن عوف هم وقتی با افراد متعددی رایزنی کرد، غالب اونها نظرشون بر وجاهت عثمان برای امر خلافت. خب بعد از آن دوران شما دیدید که بین علی و عثمان با اینکه در کلیات توافق وجود داشت، ولی در امور مختلفی اختلاف رخ داد، از جمله مسائل مختلفی که در مورد انتصاب والیان عثمان بود که غالبا از خیشاوندان او بودند، هرچند نه اینکه همه خیشاوندان او یا همه مناصب به اونها رسیده باشه، ولی عثمان نوعی نگاه مصلحت جویانه نسبت به خیشان خودش داشته، نسبت به بستگان خودش داشته. حتی عده‌ای هم دفاع کردن از این مسئله، یعنی برخی ها این امر انتصاب خیشاوندان به مناصب دولتی و حکومتی رو بد ندیدن، چون معتقد بودن طبیعتاً والیانی که با یک شخص هستن خیلی بهتر میتونن در جهت منافع او کار بکنن و به او خدمت بکنن، ولی کسانی که غریبه هستن چه بسا ممکنه نگاه اونها نسبت به حکومت نگاه منفی باشه یا به راحتی دست به خیانت بزنن. بنابراین خب این نظر هم قابل دفاع بود که خیشان نسبت به حکومت در واقع دوست خودشون یک احترام ویژه‌ای قائل هستن و سعی میکنن مخلصانه در خدمت او باشن. به هر حال امر عجیبی بود، چون در دوران ابوبکر و عمر رخ نداده بود و خب مسلمانان هم با آن نگاه خاصی که داشتن اینها رو مذموم میدیدن، نوعی بدعت میدیدن، میگفتن نه پیامبر اسلام چنین نکرده، ابوبکر نکرده، عمر هم چنین رفتاری نداشته، ولی عثمان آمده و آل ابی معیط رو بر مناسب گماشته. و علی اعتراضاتی بر عثمان داشت و ما دیدیم در آن بخش هایی که مربوط به گرفتن هدایا بود اشاره می کرد که امویان از میراث محمد مقدار کمی رو به من میدن. خب این نزاع‌های متعدد میان اونها هم رخ داده بود. دومین مسئله ای که باز هم اتهام معاونت یا مشارکت رو در قتل عثمان به گردن علی می انداخت، نقش مستقیم نزدیکان علی در قتل عثمان بود. یعنی چه کسانی که به عنوان محرک عمل کرده بودن، به خصوص در مورد مصریان، شما نقش عمار یاسر رو میبینید که مردم مصر رو تهییج و تحریک کرد بر این که به مدینه بیان و عثمان رو از خلافت بردارن، و چه کسانی که در مدت محاصره عثمان در خانه نقش مستقیم و مؤثری داشتن که محمد ابن ابی بکر پسر خوانده علی یکی از این افراد بود که حتی وارد خانه عثمان هم شد بر او تعرض کرد. سومی مسئله‌ای که باز به نظر من اهمیت داره نقش منفی خود علی در مدینه بود. یعنی در دورانی که یک جو پرآشوبی در مدینه هست، خب یک انسانی که به هر حال این احساس رو میکنه که ممکنه اتفاق ناخوشایندی رخ بده و چه بسا من مورد اتهام قرار بگیرم، خب یک سری کارهایی رو انجام نمیده و یک سری کارهایی رو که میتونه از او رفع تهمت بکنه، رفع اتهام بکنه رو انجام میده. متاسفانه علی اینگونه رفتار نکرد، بلکه بالعکس سعی کرد در اختشاشات مدینه یک نقش فعالی هم داشته باشه که من عرض کردم همان نکته‌ای رو که آقای رسول جعفریان آورده بود، یعنی متکلم القوم بودن علی. یعنی او بود که سخن شورشیان رو می برد، سخنان عثمان رو به او منتقل می کرد، یا در برابر افراد سعی می کرد مواضعی داشته باشه که نشان میده اون افراد از او حرف شنوی داشتن، هرچند نه تمام و کمال، اما در میان مردم مدینه نقشی که علی در حد فاصل میان این شورشیان و عثمان داشت رو هیچ کدام از صحابه نداشتن. دومین مسئله تقسیم بیت المال بود که باز عرض کردم وقتی این شورشیان به مدینه آمدن، علی بیت المال رو تصرف میکنه، اون رو بین این افراد بخش میکنه و این افرادی که در آن زمان به نوعی نسبت به طلحه نگاه مثبتی داشتن، بعد از پخش غنائم و یا بیت المال بین اونها به سمت علی میان. خب این دخالت در امور بیت المال باز هم نقش مشارکت و معاونت علی رو در اون اوضاع نشان میده. سومین مشکل دیگر از این نقش های منفی مسئله خواندن نماز جماعت که علی امام جماعت این شورشیان میشه. البته افراد دیگری هم بودند در زمانهای مختلف که این کار رو انجام داده بودند، مثل قافقی ابن حرب کندی، عثمان ابن حنیف و دیگران، ولی از زمان عید قربان علی ابن ابی طالب امام جماعت اونها میشه و ظاهرا تا زمان مرگ هم این علی ابن ابی طالب هست که امامت جماعت رو به عهده میگیره. بنابراین این امامت جماعت هم نوعی مداخله ایست که نقش منفی علی در این داستان رو شاید برجسته تر بکنه. خب میدانیم نقش امام جماعت در تاریخ اسلام چه اندازه برجسته است. یعنی اگر کسی نماز جماعتی با کسی برگزار میکرد، از او به عنوان یک شخصی که دارای جایگاه مقبولیت نزد مردم هست که حاضرن در پشت سر او نماز بخوانن شناخته میشد. خب این هم بهانه‌ای بود که به راحتی میتوانست برای علی گران تمام بشه. دیگری این که خب ما میدانیم خلافت رو همین شورشیان در واقع به علی ابن ابی طالب تقدیم کردن، آنگونه که آیه رسول جعفریان در کتاب خودش آورده، امام اساساً محصول برآمدن این افراد بود و این افراد بود که در واقع نفوذ بسیار چشمگیری داشتند. که حالا ما در بحث مربوط به عدالت سعی می‌کنیم به این مسئله نگاهی داشته باشیم. دیگر مشکلی که به عنوان یک اتهام میتوانست بر علی بار بشه، تصرف اموال عثمان بود. یعنی زمانی که او به خلافت رسید شروع کرد به مصادره اموال عثمان و این کار خب زیبنده نبود، حداقل بر خانه‌ای که در اون خلیفه کشته شده، زن او و افراد دیگر به همین ترتیب، شما اموال او رو به تصرف خودت در میاری به عنوان اینکه اینو اموال بیت الماله. و بعد ما خواندیم آن شعری رو که ولید ابن عقبه خان که ای بنی هاشم، گرفتن فرزند، در واقع گرفتن اموال فرزند اروا روا نیست و این دشمنی ایجاد میکنه و حتی در نظر ما کشندگان عثمان با غارت کنندگان اموال او برابر هستند. خب این هم مشکل بزرگی رو ایجاد میکنه برای علی که رفع اتهام و ابهام کردن از او کمی کار رو دشوار میکنه. مورد پنجم که باز میتوان اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان رو به علی نسبت داد، عدم قصاص یا تعزیر قاتلین بود. یعنی یک خلیفه‌ای کشته شده، افراد دیگری هم کشته شدند، قاتلین اونها هم مشخصن. نامهایی رو که ما در گذشته ذکر کردیم مثل کنانت ابن بشر تجیبی، عمرو ابن حمق خزائی، سودان ابن حمران مرادی و خیلی های دیگر، و حتی خود محمد ابن ابی بکر که وارد خانه عثمان شد، در واقع به خانه یک خلیفه تعرض کرد، ریش او رو گرفت، ضربه‌ای به او زد. اینها نامهایی نبودن که گمنام باشن یا مردم اونها رو نشناخته باشن، بلکه کاملا نامهای شناخته شده بودن. ولی ما میبینیم که علی ابن ابی طالب نسبت به قصاص یا تعزیر این افراد درنگ میکنه، در حالی که همون در دوران عمر سعی کرده بود عبیدالله ابن عمر رو که بعد از ضربه زدن ابولؤلؤ فیروز بر او بر بستر مرگ افتاده بود و به خانه هرمزان رفت، هرمزان و جفینه و دیگران رو کشت، بلا فاصله حد قصاص جاری بشه. خب آیه قرآنی است، حکم الهی است. ولی در مورد قاتلین عثمان ایشان سکوت کرد و به بهانه‌های مختلفی سعی می‌کرد این کار رو انجام نده. سهل است که در زمانی سعی می‌کنه اصلا این قاتلین رو تسلیم اولیای دم هم نکنه، که حالا ما در ادامه شرح گفتگوها، نامه‌ها و ادعاها رو خواهیم آورد. پس بنابراین این عوامل در مجموع در شهر مدینه برای علی گران تمام شد. افراد دیگر هم نارضایتی های نسبت به عثمان داشتند، در این شکی نیست، بر او طعنه می زدن. چهره شاخص اونها طلحه بود، زبیر کمتر ولی طلحه خیلی بیشتر، خود عایشه بود، عمرو بن عاص بود، ولی هیچ کدام از نظر اینکه کارهایی رو انجام بدن که در مظن اتهام باشن همانند علی نبودن، که من این سرفصل‌ها رو عرض کردم و اینها نشان می داد که علی بر یک بستری به خلافت رسیده یا اون رو پذیرفته که مطمئنن دشواری های زیادی رو برای او ایجاد خواهد کرد. بعد از مرگ عثمان در درون مدینه یک شورای کوچکی تشکیل میشه. کسانی که چهره های شاخص بودن یک نماینده داشتن که در این شورا تصمیم بگیرن که چه کسی رو به عنوان خلیفه یا جانشین عثمان تعیین بکنن. خب این شورا در خانه مخرمت ابن نوفل افرادی رو هم از گروه های مختلف، مثلا نماینده طلحه علقمت ابن وقاص لیسی بود و از جمله نماینده علی عمار یاسر و دیگر. در آنجا سخن بر سر این است که ما گزینه هایی رو داریم، اما این گزینه ها باید یک تعهدی هم به ما بدهند و آن این که از قاتلین عثمان قصاص بکنه. علقمه که از در واقع نزدیکان طلحه بود این مسئله رو میپذیره، میگه بله درسته باید قصاص بشه. تنها کسی که در اونجا نمیپذیره عمار بن یاسره، یعنی نماینده خود علی. چرا؟ ظاهرن دوستان دیگه متوجه شدن که نزدیکان علی، دوستان او و خود عمار یاسر جزء کسانی بودند که در مظان اتهام بودن، یعنی به این سادگی نمیتوانستن خودشون رو مبرا بکنن از این مسئولیت. بنابراین اما ریاست نمیپذیره و این شورا به نتیجه نمیرسه، اختلاف به وجود میاد و بنابراین شورشیان سعی میکنن با توجه به اون حرف شنوی هایی که از عمار و به نوعی محمد ابیبکر و علی داشتن، بدون شورا یعنی با تصمیم خود این شورشیان کسی رو به خلافت بگذارن. خب ظاهرا گفتگوها میان اونها رخ میده و علی رو برمیگزینند برای این مسئله. با توجه به عرض کردم علی هم در انتهای دوران عثمان دست بالا رو داشت در مسائل مختلف، بنابراین یک بیعتی صورت میگیره که پایه‌گذار اون شورشیانن. اساساً بیعت همانند بی یعنی خرید و فروشی که ما داریم انجام میدیم، تعهده، یک تعهد به وفاداری نسبت به پیمان خرید و فروش که در بعد سیاسی پذیرش وفاداری و اطاعت از حاکم. در ادبیات به اون میگن بیعت، در ادبیات فقهی سیاسی اسلامی بهش میگن بیعت، یعنی چیزی که انسان جان خودش رو، مال خودش رو به حاکم یا خلیفه میفروشه و خلیفه هم تعهد میکنه که در حق او عدالت بکنه، در حق او رواداری بکنه، حقوق بیت المال و اموری رو که داره به او، این طبق اون وظائفی که وجود داره و حقوقی که وجود داره در حق او روا بداره. نوع در واقع کیفیت بیعت هم مختلف بود. اینا میگم برای اطلاع عزیزان. مثلا اعراب وقتی یک چیزی رو خرید و فروش میکردن دستشون رو به همدیگه میزدن، یعنی متعاقدین، خریدار و فروشنده دستی رو به هم میزدن و این میشد بیعت، به نشانه این که وفادار هستیم به این قراردادمون. خب بعدها در درون جامعه اسلامی طرق مختلفی در بیعت هست، یکی اینکه دستی رو در دست دیگری میذارن، یا در زمان پیامبر اسلام مثلا ما دیدیم او دستی رو در ظرف آبی گذاشت و بعد در آورد و زنان دست خودشون رو در همون آب گذاشتن که این هم نشانه بیعت بود، یا مثلا بر روی لباس یا روی پارچه‌ای دست رو قرار بدن برای حالا کارهای شرعی و مسائلی از این دست. گاهی هم در واقع لفظی بود، کلامی بود که من در بیعت با تو هستم و بیعت تو رو میپذیرم. و خب این کلمه مصافحه نمودن، مصافحه کردن، شما یادتون هست که معاویه وقتی علی به او گفتش که ای پسر زن بدبو، یا از زنی که بوی عفن میآید، معاویه اشاره کرد که زن من بدترین مادر، در واقع مادر من بدترین زنان شما نیست، بلکه پیامبر با او مصافحه نمود. مصافحه کردن یعنی که در زمان بیعت دستی رو به دست دیگری میدید، همون چیزی که ما امروز خیلی در واقع عرفی اون رو انجام میدیم و نمیدونیم ریشش کجاست، برگرفته از همین سنت هاست که نشانه دوستی است، نشانه وفاداری است. بنابراین این روشی است که یک حاکم مشروعیت پیدا میکنه، مقبولیت پیدا میکنه و افراد هم در خدمت او هستند. مسئله اساسی این است که گاهی مشروعیت این حکومت برای بسیاری از افراد محل تأمل بود، اینکه واقعا یک حکومت چند اندازه مشروعه، چند نفر اگر با یک حاکمی بیعت کردن بیعت اونها مشروع میشه، مقبول میشه. شما این رو در داستان حسین و علی و یزید دارید. عده‌ای از شیعیان معتقد هستن که خب نه، 4 نفر 3 نفر یه عده‌ای با یزید بیعت نکردن، بنابراین بیعت او مشروعیت نداره. آیا واقعا بیعت نکردن چند نفر میتونه مشروعیت یک خلیفه رو زیر سوال ببره؟ خب ما میدانیم در زمان ابوبکر افرادی با او بیعت نکردن، حالا برخی هاشون تا مدت زمان مرگ خودشون مثل سعد ابن عباده که هیچ وقت با ابوبکر بیعت نکرد، گاهی عدی با تأخیر بیعت کردن مثل علی، مثل سعید ابن عاص و خیلی های دیگر، اینها که خالد ابن سعید ابن عاص و اینها با کمی تأخیر آمدند و با ابوبکر بیعت کرد. و بعدن هم دیدیم در زمان خود ابوبکر یک عده اساسا از قبائل مسلمان بودند که از اسلام دست کشیدن، اصلا اسلام رو رها کردن، عده‌ای هم مسلمان بودن اما مشروعیت دادن زکات به ابوبکر رو نمیپذیرفتن که جنگ‌های اهل رده مال اونهاست. بنابراین هیچ کس نمیگوید بیعت با ابوبکر نامشروع بود چون علی با تأخیر بیعت کرد یا سعد ابن عباده خزرجی با او بیعت نکرد اساسا و عده‌ای هم که اصلا از اسلام برگشتن. نه، ظاهرا یک تعدادی که اکثریت اون جامعه باشن، اکثریت اون جامعه اهل حل و عقد، یعنی کسانی که باز میکنن و میبندن، حل یعنی باز کردن و عقد یعنی بستن. وقتی میگید عقد ازدواج یعنی یک پیمانی که میبندن، یعنی کسانی که حق عزل و نسب یک شخص رو دارن و اینها عموماً کسانی بودند که مهاجرین اولیه و انصار بودند. به اینها میگفتن اربابان حل و عقد. بنابراین اگر اون تعدادی از مسلمانان که اکثریت رو داشتن بیعت میکردن، بیعت یک شخص مشروع دانسته میشد. در زمان عمر و عثمان ما موارد اختلافی بسیار بسیار کمی داریم یا اصلا نداریم، یعنی اکثریت اون اربابان حل و عقد هم خلافت عمر رو پذیرفتن هم خلافت عثمان، و یک دورانی بود که دیگر بحث امتناع از بیعت با خلیفه زیاد دیده نمی‌شد. اما در دوران علی با توجه به وقایعی که رخ داد ما گروه‌هایی رو داریم که از بیعت با علی سر باز زدن. خب بخش اعظم اونها اهل شام بودن، کسانی که نزد معاویه بودن، اونها کسانی بودن که معتقد بودن خلافت علی بر روی یک منبری از خون هست و ایشان اصلا مشروعیت نداره که بخواد خلیفه بشه. اینها اساسا نه بیعت رو پذیرفتن و نه قائل به مشروعیت خلافت علی بود. گروه دیگری که در میان آنها هم چهره های شاخصی وجود داشت اساساً معتقد بودن، چهرهای شاخصی هم در میان اونها بود، یعنی اصحاب پیامبر اسلام و بزرگانی بودند که به واسطه اون شرایطی که ایجاد شده بود اساساً این خلافت رو نپذیرفتن یا با اکراه بعضن قبول کردن که با علی مخالفت نکنن ولی در جنگهای او شرکت نمی کنن. عده‌ای هم به شکل نیمه پذیرفتن به شرط اینکه تا تکلیف مشخص بشه، یعنی بیعتهایی که تمام و کمال نبود. از جمله چهره‌های شاخص اونها سعد بن ابی وقاص بود، یکی از افراد مانده از شورای شش نفره عمر که او نمیپذیرفت خلافت تمام و کمال علی رو. دیگری محمد بن مسلمه هست، یکی از افراد شاخص در زمان پیامبر اسلام که بعدها به عنوان مأمور خاص کارهای سنگین عمر انتخاب شده بود. زید بن ثابت، کسی که به عنوان حافظ و جمع آوری کننده قرآن و رئیس اون افراد بود، او هم با علی بیعت نکرد. حسان ابن ثابت، شاعر پیامبر اسلام، که او هم با علی بیعت نکرد. همینطور کعب ابن مالک که دیگر شاعر او بود. عبدالله ابن عمر هم از چهرهای بسیار شاخصی است که با علی بیعت نمی کنه و به نوعی تصمیم می گیره که اصلا از مدینه بره و در مکه ساکن بشه، ولی او هم با علی بیعت نکرد. اسامه بن زید که یکی از در واقع نزدیکان خود علی محسوب میشد، چون او به نوعی نوه پیامبر اسلام هم محسوب میشد، کسی بود که حاضر نشد بیعت با علی رو تمام و کمال بپذیره، به این معنا که با او بجنگه، وارد جنگ های اسلامی بشه و مشکلات رو با شمشیر حل بکنه. خب این گروه کسانی بودند که بیعت با علی رو در درون خود مدینه با اکراه یا نپذیرفتن یا اگر هم پذیرفتن قید و بندی بر او گذاشتن. اما دو شخصیت بسیار اهمیت دارن و اونها طلحه و زبیرن که دو نفر از شش نفر شورای عمرن. مسئله اساسی این است که ببینیم بیعت اینها چگونه مقرر شد. تا اینجا پس متوجه شدیم ایده ای از بیعت با علی سربازان. حالا ممکن سوال دوستان این باشه، آیا بیعت علی مشروعیت دارد از نظر فقه سیاسی؟ به عقیده من بله. این درسته که اون نوع حکومت علی با تحکم شورشیان بوده و افراد مختلف، ولی در درون فقه سیاسی اسلامی داره مشروعیته، چون یک اکثریتی با او بیعت کردن. به همین ترتیب کسانی که شیعه هستن و ادعا میکنن که خلافت یزید مشروعیت نداره چون پدر او برخلاف تعهدات عمل کرده یا به نوعی چهار نفر با او بیعت نکردند و اینها، هیچ کدام به پای علی نمیرسه، چون علی هم خلافت خودش رو در یک جای درستی مستقر نکرد. او بر روی خون عثمان و شورشیانی که او رو برگزیدن این خلافت رو ایجاد کرد و تعداد زیادی هم با علی بیعت نکردن که اصلا قابل مقایسه با یزید نیست. بنابراین اگر ما بگیم خلافت یزید فاقد مشروعیت، خلافت علی به طریق اولا فاقد مشروعیت. خب نکته دیگر این که در نحوه بیعت طلحه و زبیر هم مشکلاتی پیش آمد. یعنی این گونه نبود که اونها خیلی راحت بیعت و خلافت و امارت علی رو بپذیرن. ببینیم اولین سندی که در این راستا به اون استناد میکنیم تجارب الامم ابن مسکره هرازی است از بزرگان تاریخ نگاری شیعی در زمان حکومت آل بویه. ببینیم ایشان چه میگه در مورد بیعت طلحه و زبیر با علی. ایشان اشاره میکنه که شورشیان توافق میکنن که علی خلیفه بشه و بعد ادامه میده، گفتند اگر طلحه و زبیر نیز به گروه به پیوندن کار راست آید. از این رو بصریان، یک بصری منظورش حکیم ابن جبله هست، را به سوی زبیر فرستادن که نقشش رو در اون سریال امام علی آیه داوود رشیدی بازی میکنه. این حکیم ابن جبله یک آدم راهزنی بود، آدم دزدی بود، در بصره و جاهای دیگه به عنوان یک از شورشیان بود، ولی خب در جریان حمله به مدینه نقش بسیار مهمی رو داشت. به وی گفتند مبادا که کوتاه آیی، یعنی منظور این که زبیر رو حتی با زور هم شده بردار بیار، کوتاه نیا. فرستادهشان حکیم ابن جبله بود که تنی چند با وی همراه بودند. رفتند و باز آمدند، زبیر را با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. مردی کوفی را نیز سوی طلحه گسیل کردند. به وی نیز گفتند مبادا که کوتاهی، با وی نیز تنی چند را همراه کردند. طلحه را نیز با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. صفحه 424 و 5. حالا ادامه میده که در اونجا صحبت بر سر اینه که با علی بیعت بکنی. پس اشتر برخاست و طلحه را به سوی منبر پیش آورد. به وی گفت بیعت کن. طلحه گفت بگذار در این کار بنگرم. اشتر شمشیر کشید و گفت بیعت می کنی یا این شمشیر را در میان دو چشمت فرو دارم؟ پس طلحه گفت از ابوالحسن کجا توان گریخت؟ و از منبر بالا رفت و با علی پیمان فرمانبرداری بست. در صفحه 425 ببینید که ابن مسکوی رازی که از مورخان شیعی هم هست اشاره میکنه بر نقش شمشیر شورشیان در بیعت ستاندن از طلحه و زبیر. دیگری ابن خلدونه. ببینیم ابن خلدون چه میگه. در میان بصریان حکیم ابن جبله بود، او زبیر را به اکراه حاضر کرده بود و در میان کوفیان مالک اشتر بود، او طلحه را آورده بود. آن دو با علی بیعت کردند. این واقعه در روز جمعه 5 روز از ذی‌الحجه باقی مانده اتفاق افتاد. آنگاه علی به خانه خود بازگشت. طلحه و زبیر نزد او آمدند و گفتند که به هنگام بیعت شرط اقامه حدود کردیم. یعنی این که ما شرطمون این بود که از قاتلین عثمان قصاص بگیری. اکنون باید حد خدا را بر قاتلان این مرد اجرا نمایی. در صفحه 575 پس ببینیم که یک بیعتی تقریبا با اجبار و اکراه نسبت به طلحه و زبیر هم رخ میده. خب منبع بعدی امامت و سیاست ابن قتیبه دینوری است. ببینیم ایشان چه میگه. مالک اشتر و کسانی که با وی بودند با علی بیعت کردند. مردم نزد طلحه آمدند و به او گفتند بیرون بیا و بیعت کن. طلحه گفت با چه کسی؟ گفتند با علی. گفت اهل شورا جمع شوند و در این باره نظر می دهند. مردم برای بار دوم از طلحه خواستند تا بیرون بیاید و با علی بیعت کند، ولی او امتناع ورزید. مردم هنگامی که چنین دیدند طلحه را در حالی که ریش او را گرفته بودند نزد علی آوردند و وی نیز به زبان با علی بیعت کرد و از بیعت با دست خودداری نمود. خب اینم در صفحه 73 کتاب امامت و سیاست. بنابراین میبینیم که مسئله مربوط به بیعت طلحه زبیر در آن جو خفقان آوری که شورشیان دست بالا رو داشتن امر عجیبی نبود، طبیعی بود که این واقع رخ بده. و اون دست از عزیزانی که اشاره میکنن نه خیر، این بیعت با رغبت بوده، با خواست بوده، عملا شاید اون فضا رو درک نمیکنن که به این سادگی هم نیست که شما فکر بکنید. در اون فضا انسان میتونه خیلی با رغبت این کارها رو انجام بده، چون طلحه و زبیر جایگاه اونها خیلی برجسته تر از افرادی بود که من خواندم، مثل عبدالله ابن عمر، مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، زید ابن ثابت. خب اونها افراد درجه دو بودن، مثل طلحه و زبیر و علی نبودن. برای همین حتی مالک اشتر زمانی که تصمیم میگیره نسبت به برخی از اون افراد درجه دو تعرض بکنه، علی مانع میشه، میگه نه اینها کار خاصی نمیتونن انجام بدن. در مورد ابن عمر هم خود ام کلثوم دختر علی که به نوعی همسر عمر بود واسطه شد که بر او فشار نیاورن و او کاری انجام نمیده. اما در مورد طلحه و زبیر این اشاره درسته که ابن مسکوی کرده، یعنی کار راست نمیشه اگه ما اینجا بگذاریم و بریم در حالی که طلحه و زبیر بیعت نکرده باشن. خب این فضا رو شما دقت بفرمایید، بعدن ما خواهیم دید در جنگ جمل یکی از براهینی که طلحه و زبیر در برابر فرماندهان علی آوردن این بود که ما به زور بیعت کردیم و بعد کعب ابن سور که قاضی در واقع بصره بود به مدینه آمد جهت تحقیق و اونها هم گفتن که بله درسته، اینها رو با اکراه به بیعت واداشتن، وگرنه قصد اونها بیعت کردن نبود یا بیعت اونها صادقانه و خالصانه نبود. در واقع معامله‌ای بود که در اون غش هست و مشکلی وجود داره. خب این مسئله در آینده بررسی خواهد شد. پس می‌بینیم که در اون جو طلحه و زبیر با اکراه بیعت می‌کنن. خب این یه گروه. در کنار اون گروهی که اصلا بیعت نکردن، گروه دیگری هم بودن که امویان مدینه بودن، کسانی که خب از بستگان عثمان بودن. وضعیتی که بر اونها هست با اینکه دارای اهمیت نبودن، یعنی نه مثل طلحه و زبیر جایگاهی بودن، نه مثل گروه دوم نزد مردم وجاهت داشتن، اینا خودشون نمایندگان حکومت محسوب می شدن. ببینیم علی با اونها چگونه بیعت می کنه. این مسئله ایست که کمتر بهش پرداخته شده و این نکته رو من از کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی ببینیم چه میگه. مروان، می دانید منظور مروان ابن حکم داماد عثمان و یکی از کسانی است که نقش‌های بسیار زیادی در حکومت عثمان داشت. مروان گفت اگر با تو بیعت نکنیم با ما چه می‌کنی؟ داره به علی میگه. امیرالمؤمنین گفت اگر از بیعت من ابا دارید شما را محبوس کنم تا آن وقت که بیعت کنی و با کافه مسلمانان، یعنی با کلیه مسلمانان، در اتفاقی که کرده اند موافقت نمایی و اگر بران عصیان و طغیان کردی شما را عقوبتی کنم که سخت‌تر از آن نباشد. چون سخن امیرالمؤمنین بر این منوال بشنودند، اگر خواستند و اگر نخواستند بیعت کردند. یعنی دیگه دست خودشون نبود، چه با تمایل رغبت چه با اکراه و اجبار دیگه بیعت کردند. خب میبینید نسبت به امویان هم این وضعیت بوده. کتاب الفتوح صفحه 397. خب پس بیعتی داره در مدینه رخ میده که از همون ابتدا رغبت تمام و کمال نسبت به اون وجود نداره، حتی بین اصحاب شاخص، بین برگزیدگان. در اینجا میخوام یک پلی بزنم بین مسئله بیعت با دموکراسی، آن چیزی که در جهان کنونی اون رو میپسندیم. آیا بیعت و به حکومت برگزیدن مؤلفه های آن چیزی که ما امروز در امر سیاسی به عنوان دموکراسی میشناسیم مطابقت میکنه؟ خب شما میدانید در دموکراسی ویژگی های زیادی هست، از جمله این که مردم حق تصمیم گیری در مورد حاکمان رو دارن، اینکه چه حاکمی رو برگزینن، بر کار او نظارت بکنن، حق عزل او رو هم داشته باشن و این کار رو به طرق مختلفی انجام میدن. آیا در بیعت چون این مسائلی میتونه وجود داشته باشه؟ خب علی در یک نامه و خطبه‌ای به این مسائل اشاره میکنه. حالا من دو سه نمونه رو ذکر میکنم به دلیل اهمیت این موضوع. اولین منبعی که ما ازش استفاده میکنیم اخبار و توال ابو حنیفه احمد بن داوود دینوری است. ببینیم ایشان چه میگه. مردم با علی بیعت کردند و چنین فرمود: ای مردم. شما دیدید حالا اینو چرا من میخونم؟ به دلیل اینکه خیلی از این روحانیون با سوء استفاده از این مسائل که به علی عده‌ای رغبت کردند به علی، او رو با دموکراسی برابر میگیرن که علی ابن ابی طالب حاکمی بوده از دل دموکراسی، مردم خواهان او بودند و ایشان هم حاکم شد، در حالی که ما دیدیم افراد مختلفی بودند که نسبت به بیعت علی رغبت چندانی هم نداشتند. خب اما اصلا مفهوم بیعت چه معنایی داره؟ آیا قرابت و نزدیکی با دموکراسی داره؟ چون این فرمود: ای مردم، شما با من همان گونه که با کسان پیش از من بیعت شده است بیعت کردید و حق اختیار پیش از بیعت است و چون بیعت انجام پذیرد دیگر حق خیار وجود ندارد. یعنی دیگه شما بعد از بستن بیعت این اختیار رو ندارید که بگید نخیر، حالا ما از شما ناراضی هستیم، دوست نداریم شما دیگه خلیفه باشید، میخوایم عزلتون بکنیم. در بیعت دیگه راه نداره، شما فروختی دیگه تمام شد، در حالی که در دموکراسی ها این گونه نیست. شما حاکم رو هر زمان که خواستید میتونید عزل کنید، چون این حق برای همیشه نزد شما محفوظه. ولی در بیعت مثل مالی که شما میفروشید دیگه نمیتونید برید به مالک بگید نخیر آقا، یعنی اون خریدار، که بگید آقا مال من رو به من برگردون، من پشیمان شدم از فروشش. وظیفه امام پایداری و وظیفه رعیت تسلیم است و این بیعت همگانی است و هر کس آن را رد کند از اسلام اعراض کرده. دقیقا بفهمه چه مفاهیمی داره. یک فقیهی که در جایگاه ولایت فقیه نشسته و میگه حاکمیت از آن خدا و رسول و نمایندگان اونه، دقیقا ذهنیتش همینه. مردم سالاری دینی یعنی همین، که وظیفه شما رعیت تسلیم شدنه، تسلیم امر ولی فقیه باشی، تسلیم امام باشی. هر کسی اون رو رد بکنه از اسلام اعراض کرد، یعنی اساسا اسلام رو کنار گذاشته، یعنی دیگه میشه کافر. و این بیعت یاوه انجام نگرفته است. خب بسیار واضحه، در صفحه 176 این رو آورده. آیه مهدوی دامغانی یک کتابی داره تقریبا 7 جلده که جلوه های تاریخی شرح نهج البلاغه رو در اونجا آورده، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید. ایشان در جلد دوم این گونه می نویسه. حالا اینجا خطبه ای نیست که اشاره کردیم بهش ابو حنیفه آورده، اینجا نامه ایست که داره به معاویه می نویسه، اما دقیقا دوباره مفهوم بیعت رو برای او تشریح می کنه و شما مخالفت بیعت با دموکراسی رو شما اینجا می تونید ببینید. حالا چه میگه ایشون؟ همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعت کردند و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود. حالا دقت بفرمایید، کسانی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت میکنن همه امت اسلامی نیستند، فقط یک عده معدود در مدینه که به عنوان اربابان حل و عقد شناخته میشن. پس این گونه نیست که در تعیین خلیفه در زمان علی یا دیگران مردم ایران، مردم شام، مردم مصر، مردم یمن همه دخالت داشته باشن. نه، چون وظیفه تعیین خلیفه رو علی الان ذکر میکنه به عهده کیه. خب ادامه میده ایشون، همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده اند با من نیز بیعت کردند و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود، و پس از آن برای کسی که در آن حاضر بوده است حق انتخاب دیگری نیست، و آن کس که غایب بوده است نمیتواند آن را رد کند، و همانا شورا از مهاجران و انصار است که چون بر بیعت با مردی اجتماع کردند و او را امام نامیدند، رضا و خوشنودی خداوند هم در این کار است، و اگر کسی به سبب عیب‌جویی یا بدعتی از این کار سرپیچد او را به آن فرا می‌خوانند، و اگر نپذیرفت با او جنگ می‌کنند تا از راه مؤمنان پیروی کند، و خداوند او را واگذار خواهد کرد و او را به جهنم خواهد انداخت، و چه بد سرانجامی است. همانا طلحه و زبیر با من بیعت کردند و سپس بیعت مرا شکستند، و این پیمان شکنی ایشان همچون برگشتن ایشان از دین بود. یعنی در واقع علی اینجا معتقده که اهمیت بیعت به اندازه ایست که اگر کسی حتی حاضر نباشه در اون بیعت، تصمیم اون اهل شورا برای اون لازم الاتباعه، و اگر مردمی آمدن یه خلیفه ای تعیین کردن اما احساس کردن که نه، این خلیفه داره نسبت به امور دینی اجتماعی کارهای خلافی انجام میده، حدود خدا رو تعطیل کرده، حتی اگر در برابر او بیستن، این برگشتن ایشان از دینه. و شما دقت بفرمایید، طلحه و زبیر اساس حرفشون این بود که چرا قاتلین عثمان رو قصاص نمی کنید؟ جنگ جمل حدوداً 5 ماه و 21 روز، حالا اون گونه که مسعودی آورده همین حدود، یعنی نزدیک 6 ماه بعد از خلافت علی است. طلحه و زبیر از همان روز اول با علی مشکلی نداشتن، بلکه صحبتشان دیدیم در اون شورا هم من عرض کردم که علقمه ابن وقاص لیثی و دیگران سخن گفتن، صحبت بر سر این بود که خلیفه باید کسی باشه که قصاص قاتلین عثمان رو در دستور کار بذاره، چون جزء حدود اللهه، یه خلیفه خدا رو کشتن. خب علی نزدیک به 6 ماه اهمال کرد، به هیچ عنوان افرادی رو که نقشی داشتن در قتل عثمان قصاص نکرد، تعزیر نکرد، به بهانه های مختلف از عدالت سرپیچید. طلحه و زبیر چون دیدن که خلیفه‌ای همون گونه که عثمان هم همین کار رو کرده بود از منظر اونها، یعنی حدود الله رو تعطیل کرده بود و اینها، بر او عیب می‌گرفتن، این بار هم بر علی عیب گرفتن که تو خون یک مسلمان رو پایمال کردی، به اولیا دم او خیانت کردی، عدالت اینجا رعایت نشد. حالا من در آینده خواهم گفت مسئله اصلا مفهوم عدالت یعنی چی و عدالت در درون جامعه اسلامی چگونه معنا میشه. تو این کار رو انجام ندادی، و علی رو میبینیم که دائما صحبت از این میکنه که اونا بیعت کردن، بیعت من رو شکستن، اما دلیلش رو نمیاره که چرا شکستن. بیعت تو رو زمانی شکستن که نسبت به خونخواهی از قاتلین عثمان اهمال کردی، همون کاری رو که در مورد عثمان ایراد می گرفتی این بار دیگران بر تو ایراد گرفتن. علی اون رو خروج از دین می دونه. دقت کنید دوستان، همین فضا رو امروز در درون ایران دقت بکنید. طرفی نسبت به حقوق مردم بی‌اعتناء. اگر مردمی اعتراض می کنن اون رو بیعت شکنی میدونه، اون رو قیام و محاربه و بغی میدونه، اون رو برگشتن از دین میدونه. دیگه نمیگه که من اشتباه کردم، درست دوستان، درست مردم، من تخلف کردم، من اگر قاتلین عثمان رو قصاص میکردم شما حق نداشتید بیعت من رو بشکنید، چون من به حدود خدا دارم عمل میکنم، من به قرارداد فیما بین خودمون دارم عمل میکنم. وقتی شما تخلف کردید از قرارداد به عنوان خلیفه، خب چگونه تمایل دارید که مردم سکوت بکنن؟ مگر علی ابن ابی طالب به عثمان نگفت که ولید ابن عقبه که شرب خمر کرده بردار بیار و شلاقش بزن؟ عثمان هم گفت بفهم این ولید و شما شلاقش بزن، که علی شلاق زد. چرا؟ چون معتقد نبود که خلیفه حق داره حدود خدا رو تعطیل بکنه، تازه واسه شرب خمر. حالا خلیفه زنش و نزدیکانش کشته شدن، یک نفر هم نبوده، چندین نفر کشته شدن. علی ابن ابی طالب اینجا باید حدود خدا رو رعایت بکنه، اما اهمال میکنه. حالا که مردم میگن آقا جان ما از شما طلبمون اینه، قاتلین آقا رو قصاص بکن، میگه نخیر، به بهانه های مختلفی سرباز میزن. اونا که قیام میکنن میگه نخیر، شما بیعت منو شکستید، برگشتن شما برگشتن از دینه. دقیقا ادبیات علی رو شما در ادبیات طلبکارانه آخوندها میتونید ببینید. اشکالات خودشون رو نمیبینن، نقض عهدهای خودشون رو نمیبینن، تخلفات خودشون رو نمیبینن، اما دیگران رو متهم به کفر میکنن، متهم به خارج از دین بودن میکنن، متهم به بیعت شکنی میکنن. این یعنی ادبیات علوی است. دوستان تعجب نکنید که اینا چرا از این ترفندها میزنن. این طلبکاری ریشه در سنت علوی داره. خب این مسئله رو هم آقای محمود مهدوی دامغانی آورده در جلد دوم صفحه 14 و 15. آقای مکارم شیرازی، گل سرسبد فقهای جمهوری اسلامی، ایشان هم در جلد نهم کتاب پیام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، در نامه‌ای که به معاویه نوشته این همون رو آورده. تعدد اینها رو من عرض میکنم که دوستان توجه بفرمایید که فقهای بزرگ شیعه، مورخان بزرگ اسلامی شیعه متفق القول این نقل ها رو میآورن، یعنی اونها رو قبول دارن که در میان اقوال مختلف تاریخی این نقل قول ها رو آوردن. خب نامه ششه در این قسمت نامه ها. همان کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط با من بیعت نمودند، بنابراین نه حاضران اختیار فسخ یا مخالفت با آن را دارند و نه کسی که غایب بوده حق رد کردن آن را دارد. یعنی عملا شما انتخاب که کردید دیگه تمومه، دیگه نباید به دنبال نقد و نظر باشید. خب نکته دیگر این که در نامه شماره 7 باز هم علی به مسئله بیعت اشاره میکنه که برخلاف دموکراسی است. چه میگه ایشان؟ میگه بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. دوستان دقت کنید، این که جمهوری اسلامی معتقده که بله، حالا درسته 40 سال قبل مردمی آمدن در خیابان انقلاب کردن، یه ولایت فقیه رو خواستن و ایشان هم خلیفه خداست، اما دیگران هم حقی ندارن چون بیعت یک باره. وقتی پدرانی بیعت کردن، این بیعت بر گردن فرزندان اونا هم هست. یعنی اگه خلیفه 50 سال حکومت بکنه، هیچ کس حق نداره او رو عزل بکنه. حالا ممکنه نسل‌ها عوض بشه، تمایل مردم عوض بشه، خواسته های اونها دگرگون بشه، اصلا مهم نیست. یک بار بیعت کردی، این خرید و فروش میمونه، مالتو فروختی. پس میبینید چقدر با دموکراسی در تضاده. دموکراسی که دائما خودش رو تجدید میکنه، نواقص خودش رو برطرف میکنه، ولی در بیعت شما اینو ندارید. بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. اینو میکنم عزیزان بدانن در اسلام دموکراسی نخواهد بود. حتی شورایی هم که خلیفه رو تعیین میکنه دیگه حق عزل او رو نداره، نه تجدید نظر در آن راه دارد، نه اختیار فسخ. بنابراین آن کس که از بیعت خارج شود بر آرای مهاجران و انصار طعنه زده و به مخالفت برخواسته و آن را بی اعتبار شمرده و آن کس که درباره آن تردید به خود راه دهد منافق است. داستان تمامه. تمام ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شما در همین یکی دیدید. در همین نامه شماره 7 که علی به معاویه می نویسه تمام اون طرز فکر و تعابیر جمهوری اسلامی رو می بینید. هر کسی بر خمینی اعتراض بکنه منافق، ایشون امام امت رهبره. هر کسی به خامنه‌ای اعتراض بکنه منافقه. چرا؟ چون یه سری اربابان حل و عقد در شورای نگهبان ایشونو برگزیدن. مردم هم کاری نیستن که، از حقی ندارن مردم. خب این از داستان آیه مکارم شیرازی در مورد مسئله بیعت و دموکراسی. خواستم عرض کنم که دوستان ذهنیتشون به این سمت بره که چرا با این ادبیات در فضای سیاسی ایران آشنا هستن، ریشه اون رو در کجا میشه پیدا کرد. نیایید بگید ریشه این مسئله در خواست فقه هاست. اون دوستانی که اسلام شناس نیستن، نسبت به متون درون دینی اسلامی آشنایی ندارن و میرن با این نواندیشان و افرادی که بحث میکنن، فکر میکنن که یک فقیه از جانب خودش داره یه حرفی میزنه. نه، شما از دل علی ابن ابی طالب دموکراسی به عمل نمیاد. شما نیایید بگید که آقای خامنه ای، مگه تو نمیگی علی علی؟ خب ببین علی به حق مظلومان رسیدگی میکرد. کجا رسیدگی میکرد؟ سه جنگ داخلی اسلام فقط برای این بود که علی به حق مظلومان رسیدگی نکرد. عثمان رو کشتن، اولیا دم او خواستن رسیدگی بکنه، آقا طرف گذاشت گفت نه خیر، چون قاتلینش نزدیکان منه. خب سید علی خامنه‌ای چه میکنه به نظر شما؟ اون مأمور نیروی انتظامی که این بانوی ما رو میکشه، مادران ما رو ضربه میزنه، آیا به حق مردم رسیدگی میکنه؟ نه، چون اونا پایه های قدرت او هستن. حالا شما میخواید به سید علی خامنه‌ای بگی که، یا در واقع یادآوری کنی که آقا عدالت رو رعایت کن. سید علی خامنه‌ای بهتر از شما اسلام رو میشناسه. او میدونه که علی ابن ابی طالب قصاص از قاتلین عثمان رو به عقب انداخت، عدالت رو تعطیل کرد، چون یاران او بودن، چون مشروعیتش رو از اونا داشت. سید علی خامنه‌ای هم میدونه مشروعیتش از سپاه داره، از ارتش داره، از نیروهای نظامیش داره، از بسیجیا داره، از فقها داره. نمیاد که برای اونا اقدام بکنه که. خب بنابراین میبینیم که بین بیعت و دموکراسی هیچ گونه نسبتی نیست. پس نیاین شما رو با مردم سالاری دینی یا انواع اقسام این شعارها فریب بدن که بله حکومت علی هم مبتنی بر یک نوع دموکراسی بود. نه، نه در برجسته کردن او به عنوان خلیفه اساسا او از دموکراسی بهره برد، و نه اینکه دیگران حق اعتراض یا عزل او رو داشتن به هیچ عنوان. آخر هم دیدید بارها خوارج از او خواستن که از حکومت دست بکشه، نکشید. گفتن آقا توبه بکن، توبه هم نکرد، نپذیرفت که آقا بله اشتباه کردم، جنگیدم، بعد حکمیت رو پذیرفتم و این داستان ها، و حالا هم دارم میگم که نخی حکمیتم قبول ندارم، بریم بجنگیم. آخر شمشیر ابن ملجمی بر فرق او فرود آمد. در واقع شمشیر ابن ملجم بر فرق تکبر، خودرایی، مردم سالاری دینی بر او فرود آمد. کسی که انتقاد رو نمیپذیرفت، خودرایی بود، به دنبال منافع خودش و اون نیروهای خاص خودش بود. جنگ‌های متعددی رو هم راه انداخت، در نهایت او رو برداشتن. خب در اینجا ما برمیگردیم به یک نکته جالب دیگر که اینا همه در شروع دوران خلافت علی است و به ما کمک میکنه برای شناخت وضعیت موجود. زمانی که علی تصمیم میگیره والیان جدیدی رو تعیین کنه، متوجه اوضاع آن زمان نیست، اوضاعی که در اون به قدرت رسیده. خب میدانیم برخی از این امویان در دوران قبل از عثمان در مناطقی والی بودن، از آنها گزارش های خلاف عرف و عادت و شرع هم به حاکمانی بسیار بسیار سختگیرتر از علی مثل عمر هم نرسیده بود. حتی افرادی رو هم که تعیین کرده بود عثمان جهت نظارت، هیچ گزارشی از خلاف اونها به دست ندادن. یکی از اونها معاویه بود. معاویه از زمان عمر بعد از مرگ برادر خودش یعنی یزید بن ابی سفیان بر مناطق شامات حکومت کرد. عمر با آن همه سختگیری ایرادی که بتونه معاویه رو عزل بکنه ندید. بعد از دوران عمر، عثمان خب به خلافت

این سوء ظن رو نمیشه به او داشت که او با معاویه همسان بوده یا خواسته به او خدمتی بکنه. نه، انسانی بود که بیشتر به دنبال مسائل اسلامی، زهد و تقوا بود. او رفت و آمد و گفت نه، هیچ خبری نیست، خلافی من ندیدم که بخواد معاویه رو عزل بکنه، گزارشی وجود نداره. خب علی میداند که اولا یک چنین شخصیتی بر مسند کار، انتصاب او هم از زمان عمر هست، ایرادی هم در زندگی او مشاهده نشده که بخواد او رو عزل بکنه. از طرفی هم در جلسه پیشین عرض کردیم بنابر برخی نقل‌ها او خود رو به عنوان خونخواه عثمان، به عنوان وصی او مورد شناختگری قرار داده بود، در حالی که خب عثمان پسرانی هم داشت. پس طبیعیه که یک عقل سلیم حکم بکنه اندکی مدارا کردن رو با این شخص که بتونه حداقل از بعد سیاسی نظرات او رو هم جلب بکنه. ولی ما دیدیم این خوی تکبر و خودرأیی علی اجازه نداد که معاویه بر رأس کار باشه. برای همین بلافاصله به دنبال تجهیز نیرو به طرف شام و جنگ با معاویه گرفت، که البته بعد از اینکه خبردار شد طلحه و زبیر به بصره رفتن، از جنگ با اهل شام دست کشید، به طرف بصره رفت. خب این اشتباه بزرگه. خیرخواهان و ناصحانی هم به علی اشاره کردند، آقا معاویه رو نگه دار برای یه مدتی، در واقع تو به جای اینکه آب بر روی آتش بریزی داری در او میدمی و این آتش شعله ورتر میشه. ولی علی نپذیرفت و بعد هم دیدیم همین اشتباهات بزرگ سبب نابودی حکومت او رو فراهم کرد. دومین والی که باز هم نقش برجسته‌ای داشت عبدالله ابن عامر ابن کریزه، که در جلسات قبل دیدیم در تصرفات زیادی در ایران نقش داشت، در بصره در عین جوانی به قدرت رسیده بود و او کسی بود که باز هم علی سعی کرد او رو هم عزل بکنه. بعدن ما دیدیم یکی از کسانی که نقش داره در رفتن بزرگانی مثل طلحه، زبیر و عایشه به بصره همین عبدالله ابن عامره، به خاطر قدرتی که در اونجا داشت. و علی سعی نکرد این افراد رو حداقل ساکت نگه داره تا یک مدتی که بتونه اوضاع رو مدیریت بکنه. و مسئله دیگر عدم بکارگیری طلحه و زبیر بود، یعنی دو صحابه بزرگی که در اسلام اونها خوب تشکیک نبود. زبیر که اصلا پسر عمه علی بود، در زمان مرگ ابوبکر همین زبیر از علی حمایت کرده بود، هیچ کس در مورد اونها شکی نداشت، عضو شورای شش نفره بودن. و خب کسی که به شورا، به دموکراسی، به شایسته سالاری حداقل اعتقاد داشت میتونست از اینها هم بهره ببره برای مشروعیت بیشتر حکومت خودشون، حکومتی بود که از ابتدا ضعفایی داشت. ولی علی چون این کاری رو نکرد. و نکته جالب این که دلایلی علی میاره در عدم استفاده از طلحه و زبیر که من اون رو نطفه نظارت استثوابی میبینم، چیزی که بعدها در جمهوری اسلامی در نهادی مثل شورای نگهبان متبلور شد. حالا من چند نمونه رو بخونم ببینیم چگونه تمام اینها جنبه های شرعی داره و از اونها استفاده میشه. خب اولی که آقای مهدوی دامغانی در جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه در جلد اول این گونه می نویسه: علی به آن دو، یعنی طلحه و زبیر، گفت اینک به آنچه خداوند برای شما قسمت فرموده است راضی باشید تا در این باره بیندیشم و بدانید، خوب دقت کنید این بخش رو، و بدانید که من هیچ یک از یاران خود را در امانت خیش شریک و سهیم نمی کنم مگر اینکه به دین و امانتش راضی و خوشنود باشم و اعتقاد او را بدانم. در صفحه 61 و 68. یعنی چه؟ یعنی این که علی ابن ابی طالب که به مسند خلافت رسیده میگه من هیچ کدوم از یاران خودم رو در این امانت یعنی خلافت شریک نمی کنم به عنوان والی، به عنوان امیر، مگر اینکه به دین و امانت داریش راضی باشم و اعتقادش رو بدونم. خب دقیقا مثل ولایت فقیه. یعنی ولی فقیه هم وقتی میخواد رئیس جمهوری انتخاب بشه
به یک شورای دستور داده که شما

0: نظارت بکنید که آیا این آقا خالص و مخلص در خدمت من هست؟ اگر هست من اون رو در سیاست شریک خودم میکنم، بهش ولایت میدم، بهش ریاست جمهوری میدم. نطفه نظارت استصوابی اینجاست. اون عزیزی که هنوز نمیدونه در اسلام نظارت استصوابی هست یا جمهوری اسلامی آورده دقت کنه. علی ابن ابی طالب نسبت به یک شخص عادی این حرف رو نمیزنه. نسبت به طلحه و زبیری که عشره مبشره هن. سالها در رکاب پیامبر جنگیده، پیامبر اشاره میکرد اگه کسی میخواد به شهید زنده نگاه کنه به طلحه نگاه کنه که در جنگ احد او رو حفظ کرده بود، حتی یکی از دستان خودش رو، انگشتان دست خودش رو از دست داده بود. میگفت اگر هر پیامبری یک حواری دارد، حواری من زبیره. اون وقت علی میگه من زمانی خلافت رو یا امارت رو یا سهیم شدن در سیاست رو به کسی میدم که از امانت او مطمئن باشم، از اعتقاد او مطمئن باشم. این خیلی خطرناکه. یعنی علی خود رو معیار قرار میده که طلحه و زبیر رو هم قضاوت بکنه. و شما عجیبه براتون که ولی فقیه نسبت به رفسنجانی ها نسبت به دیگران همین دیدگاه رو داره؟ یک روز نظرش با احمدی نژاد نزدیکه، زمان دیگری میگه نخی او شایستگی نداره. چه تغییر کرده؟ آیا احمدی نژاد ناگهان دگرگون شده؟ نه، نظر ولی فقیه عوض شده. کسی که 8 سال ریاست جمهوری کرده، تجربه ریاست جمهوری رو هم به دست آورده، حالا دیگه صاحب صلاحیت نیست واسه ریاست جمهوری. اما اون زمان که یه معلم بود، یه شهردار بود، یه آدم ساده بود، اون موقع صلاحیت داشت. حالا که 8 سال تجربه به دست آورده دیگه صلاحیت نداره. عجیب نیست؟ نه عجیب نیست. در جامعه‌ای که اعتقاد در اون محوریت داره، کوچکترین حرفی که بر علیه حاکم مستبد زده بشه، خب حاکم تاب نمیاره، میگه نه تو از خط تعهد منحرف شدی، رفتی به سمت دیگه. پس نطفه نظارت استصوابی رو شما اینجا به درستی میتونید ببینید. حالا ادامه بدیم ببینیم شرح نهج البلاغه آقای مکارم شیرازی در همین مورد چه مسئله رو یادآوری میکنه. فرمود به قسمت الهی راضی باشید تا من در این باره فکر کنم و بدانید من کسی را در این امانت شریک نمی کنم مگر اینکه از دیانت او راضی و مطمئن باشم. در صفحه 395 در جلد اول شرح نهج البلاغه. خب من فکر میکنم بیش از یه ساعت شد، مطالب دیگری هم داشتم که فقط در این بخش می‌خواستم عرض کنم که حالا اینو می‌ذاریم برای بعد. بنابراین شما در ابتدای دوران خلافت علی ویژگی‌هایی رو می‌بینید، مشکلاتی رو می‌بینید و بعداً که من در جلسه بعد به مسئله عدالت خواهم پرداخت، مفهوم عدالت، احکام شرعی و اینکه چرا این عدالت در حکومت علی گم می‌شود و بعد اعتراض مردم در مورد مسائل تقسیم بیت المال به شکل مساوی رو هم خواهم آورد، متوجه خواهید شد که این خلافت متأسفانه در جنبه‌های مختلف اون نتوانست مقبولیتی رو پیدا بکنه، حتی از نظر شرعی، از نظر پیروان دینی که به دنبال اجرای شریعت بودند و خلیفه‌ای رو برای تعطیلی برخی از حدود یا احکام کشتن. و این بار دیدیم علی نتوانست نه با درایت عمل بکنه، با سیاست عمل بکنه و نه متاسفانه توانست یک جامعه ای رو از نظر احکام شرعی به اون سمت و سوی ببره که قابل دفاع باشه. من در خدمت شما هستم خانم شریفی عزیز. این بخش اول از مسئله مربوط به شروع خلافت و عدالت گم شده بود. سعی کردم مفاهیمی مثل بیعت، دموکراسی، همینطور بحث نظارت استصوابی و زمینه های عدم بیعت بسیاری از افراد با علی رو بیاورم و نوع بیعتی هم که حتی از بزرگانی مثل طلحه و زبیر گرفته شد. در جلسه آینده حالا به بحث عدالت خواهیم پرداخت. بعدها هم وقتی وارد جنگ جمل و مسائل مختلف میشیم دیگه برای ما قابل حله که چرا این همه صحبت از خونخواهی عثمان و مسائلی از این دسته که بیش از 6 ماه از قتل عثمان میگذره ولی علی دست به هیچ کار اجرایی در راستای آیه 33 اسراء و آیات دیگر قرآن نداره که برای اولیای دم مقتول حق خونخواهی وجود داره. در خدمت شما هستم خانم شریفی، اگر مطلبی هست بعد از حالا یکی دو دقیقه استراحت من میتونم به پرسش عزیزان هم پاسخ.
1: سپاس از شما، خسته نباشید استاد عزیزم. من خیر مقدم میگم به همه دوستانی که ملحق شدن به ما. از همه دوستان خواهش میکنم که اگر تا حالا اتاق رو شیر نکردین لطفا شیر بفرمایین. از جناب دارکولی هم خیر مقدم میگم، اگه سلام احوال پرسی هست بفرمایین.
2: درود به شما، سپاسگزارم آقای سلیمانی و سوید خانم. یکمی بیمارم هستم نمیتونم خوب صحبت کنم. سپاسگزارم از دعوتتون. بله، نکات بسیار عالی در توضیحات آقای سلیمانی بود، مخصوصا پلی که از تاریخ خلافت علی به خلافت علی خامنه ای زدن که مناسبت داشت، خیلی دقیق بود، آدرس ها همشی دقیق بود، همه داریم میبینیم دقیقا همون اقدامی که علی کرده برای سرپوشاندن بر اجرای اون حکم مشروع، اینجا هم خامنه ای شما میبینید همین کارو میکنه. کسی مثل سعید طوسی رو با وجود اینکه اثبات جرم شده بوده میبخشه و پیشتر از اون که قتل‌های زنجیره ای اتفاق افتاد و آقای خامنه ای با سکوت کرد. موارد بسیاره، یکی دوتا نیست و ایشون هم به درستی و دقت بالا اشاره کردن. سپاسگزارم از دعوتتون، من هستم و گوش میدم.
1: سپاسگزارم، امیدوارم که به زودی بهبود پیدا بکنید. من هر بار که جلسه داریم در خصوص زندگانی علی میرم تو این ویکی‌پدیای شیعه مطالب مربوط به اون جلسه یه بررسی میکنم و امروز دیدم که استادم در مورد کتاب پیام امیرالمومنین این آقای مکارم شیرازی صحبت کردن، بعد ندیدم که منم اینو بگم. حالا من فکر میکردم که به بحث عدالت علی هم پرداخته میشه در این جلسه، ولی این جالبه توجیهگری این آقایون رو ببینین شما که در مورد این مسئله اتفاقی که در مورد مسخله افتاد. مسخله، حالا برای دوستانی که خیلی کوتاه بگم که مسخله کسی بوده که حالا در میون این مسلمان های خود انصاف داشته، یه زمانی میبینه که اسیران زیادی رو به سمت این دارالخلافه میبرن و 700-800 نفر در یه وضعیت نابسامان و گرسنه غذا داده نشده، پاره اونا خاکی، دلش به رحم میاد و میگه که من اینا رو میخرم و آزاد میکنم اینا رو، و به علی نامه مینویسن و میگن که میخواد همه رو بخره و برای اینا قیمت میذارن و این مسئله میگه من همه پول رو ندارم، یه بخشیش رو میدم و بقیهش رو بعدن میدم. و بعد این نتونست بقیه به اونا رو آزاد کرد، 700-800 نفر اسیر که اونا هم ایرانی بودن آزاد کرد و نتونست بقیه پول رو بپردازه و علی چنان به این فشار آورد که از ترس جانش مسخله مجبور شد که به معاویه پناه ببره. حالا توی این کتاب این آقای مکارم شیرازی مثل همیشه اول میگن که گفته که همین کتاب پیام امیرالمومنین که نوشته، این کتاب شرح، این کتاب پیام امیرالمومنین یه شرح تازه هست بر نهج البلاغه. میگه که اول از همه مثل همه چیزای دیگه میگه که سندش درست نیست. حالا این مسئله هم در طبری اومده، هم در نهج البلاغه آورده شده، برازری آورده، یعقوبی آورده، هم خودیاشون هم ناخودیاشون همه آوردن. حالا آقای مکارم من ادامه میده در صفحه 493 کتابش، میگه که البته مسئله با آزاد کردن بردگان کار انسانی انجام میده. ببینید نگاه کنید، میگه کار انسانی انجام میده، حتی نمیگه ثواب انجام میده، نمیخواد یه بار دینی هم روی این کار مسئله بذاره. میگه امام این کاری که کرد در خصوص پاسخ به این سوال که چرا امام به مسئله این همه فشار آورد در حالی که اون یه کار خوبی داشت انجام میداد، میگه که اگر به مسئله فشار نمی آورد امام، این کار سنت می شد و همه از فردا می خواستن اسرای اسلام رو بگیرن و در راه خدا آزاد بکنن. حالا توجیه رو ببینید، خب سنت بشه، مگه شما نمیگید که ما باب رقیت رو کردیم به تبدیل کردیم به باب حریت و اینکه مدعی هستیم که اسلام میخواسته که یه مسیری برای آزادی برده ها ایجاد کنه، و آزادی بردگان هم اصلا فضیلتی برای اسلام نبوده، حتی قبل اسلام هم این فضیلت بوده که برده ها رو بخرن و آزاد بکنن. و در حقیقت در قبل از اسلام دو چیز فضیلت بوده، یکی سفره‌داری و بخشندگی، یکی هم آزاد کردن برده ها. حالا چطور شده که این سنت بد شده؟ حالا گیرم که بخواد سنت بشه، چه سنت به این خوبی هستش؟ و حالا این هم از توجیهگری این آقایون که میخواستم اینجا با شما به اشتراک بگذارم.
0: خانم شریفی، من یه نکته در همین مسئله عرض کنم، در مورد داستان مسئله حالا که فرمودید، حالا بعد نیست، البته این رو ما در آینده بررسی خواهیم کرد، ولی خلاصی از آن چای مکار ماورده رو بخونیم بعد نیست. در جلد دوم هست، کتاب پیام امیرالمومنین، در ذیل خطبه 44 ایشان اولا نمیگه سند این مسئله ضعیفه، در پاورقی شماره 1 اشاره میکنه سند خطبه رو، اینگونه میگه: گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی میزیستند، داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتابهای خود نقل کردند، از جمله طبری در تاریخ معروف خود در وقایع سال 38، ابراهیم هلال ثقفی در کتاب الغارات، و بلازوری در انصاب اشراف و مسعودی در کتاب مروج و ذهب. یعنی یکی دوتا مورخ نیستن، بسیاری از مورخان این مسئله را آوردن. سید رضی هم این مسئله را درست دونسته و در مورد خطبه این مسئله را آورده. حالا در مورد داستان بنی ناجیه، این قدرت خاص فقها ها رو شما اگر دقت بکنید که در جاهایی خوب گیر میکنن، نمیدونن واقعا چه کار میشه انجام بده. نکته ایست که خانم شریفی فرمودن، میگه در اینجا این سوال پیش می آید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسقله باقی مانده بدهی او را نبخشی و فرمود در انتظار قدرتش می مانی. به یقین مسقله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن می شود که اگر امام این کار را می کرد، سنتی برای آینده می شد و هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه می داد که اسیران را آزاد کند. یعنی گویی نزد این فقیه آزاد کردن اسرا به برده نگرفتن زنان و کودکان امر بدیه. خب چرا یک نفر که داره یک سنت خوبی رو در درون جامعه ایجاد میکنه از اون حمایت نمیکنی؟ اون مسقلت ابن حبیره شیبانی بیچاره نیمی از اون پول رو داد، زنان و اسرا رو هم برای خودش نخرید، آزاد کرد. اما علی اشاره میکرد که نه خیر، این پول رو باید به من بدی، این پول برده فروشی خودم. خب یک فقیه چیکار میتونه بکنه؟ مجبور بر روی یک کار انسانی خاک بپاشه، بگه این سنتی میشه. خب سنت بشه، مگه چیزای خوب رو سنت کردن امر بدیست؟ و بعد ادامه میده: و این امر قطع نظر از نظر جنبه های مادی، چون میدونید پول برده فروشی بوده، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطر آفرین بود. اضافه بر این، حالا خوب دقت کنید اینجا رو، این گونه بذل و بخشش از بیت المال پایه های بیت المال را سست میکرد. یعنی خاک بر سر اون جامعه‌ای بکنن که پایه بیت المالش با پول برده فروشی است، به جای تجارت، به جای مالیات، به جای کسب و کار و رونق، پایه های بیت المال حکومت علی با پول برده فروشی بود که اگر یک نفر این بردگان رو آزاد میکرد، بخشی از پول رو نمیداد، پایه بیت المال سست میشد. حالا جالبتر چیه؟ ادامهش نگاه بکنید. او، یعنی مسقله، از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود. جالبه نه؟ از نظر فکری، یعنی کسی اومده بردگان رو، زنان و کودکان رو که گریه هاشون رو دیده خریده آزاد کرده، میگه این از نظر فکری و عملی از قماش معاویه است. نشایسته دستگاه امیر مؤمنان علی و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. آی بدبخت همه پول رو داد، زندگی خودش رو نابود کرد که اسرا رو بردگان آزاد کنه، بعد دنیا پرسته. آن وقت علی ابن ابی طالب شما که پول برده فروشی خودش رو میخواد دنیا پرست نیست؟ این تفکر روحانیت رو شما دقت کنید، بیش از 1000 سال بر ذهن ما حکومت کرد، 40 سال هم بر جامعه ما حکومت میکنه. این انسانی که مردم رو آزاد کرده میگه از قماش معاویه است. از نظر خب چه بدی داره؟ خب بیا معاویه رو الگو بکنید. اگر در تفکر معاویه برده آزاد کردن امر خوبی بوده، خب چرا او رو الگو نگیریم؟ ببینید شما نیاید بگید چرا حکومت علی از بین رفت. شما به این بند یه بار دیگه دقت کنید. ایشان میگه که او از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود، نه شایسته دستگاه امیر مؤمنان. یعنی دستگاه خلافت علی اینجور آدم ها رو نمیخواد که مردم دوست باشن، اهل آزاد کردن بردگان باشن. حالا بعد ادامه میده، و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. یعنی دستگاه خلافت علی آدمهایی رو میخواد که اهل انسانیت نباشن، اهل شرافت نباشن، اهل ارزش انسانی نباشن، افرادی باشن که برده فروشی بکنن، گردن بزنن، آدم ها رو بکشن، جنگ را بندازن، بعد اسمشو میذاره دنیا پرستی. این تفکر بر ما حکومت کرده. این مراجع تقلید امروز قلاده مردم رو بر دستشون گرفتن، حرکت میدن. اینها عقبه تئوریک این نظام هن. خب در این دستگاه فکری شما افراد صالح میتونید پیدا بکنید، افراد انسان دوست میتونید پیدا بکنید. این آقای مکارم داره به مخاطبین خودش میگه ببینید مسئله یه آدم دنیا پرست، آدمی که اهل خدایه امام علیه که برده میخواست بفروشه، پولو نداد، گفت آقا پول منو بده، بیت المال من سوس میشه. حالا در همین کتاب، در همین جلد، شما کسی رو دارید مثل مالک اشتر. زمان حرکت به سمت صفین میره وارد به سرزمینی میرسه مردم رقه، یک قریه کوچکی بود. مالک اشاره کرد که آقا برید پل بسازید، چون علی میخواد از جا رد شه. مردم گفتن نه خیر آقا، به ما چه مربوط. حالا ببین مالک چطور تهدیدشون میکنه. در زیر خطبه 48 آیه مکارم آورده، مالک مردم را تهدید کرد و گفت به خدا سوگند اگر پلی بر فرات در کنار این شهر نبندید تا علی علیه السلام از آن عبور کند، شما را شدیداً مجازات خواهم کرد. که بعد اونا میترسن پلو میسازن که علی عبور کنه. این خلافت علیه. توش مالک اشتر آدم خوبیه که با مردم با تهدید صحبت میکنه، اجازه کوچکترین مخالفتی رو نمیده. حالا ما در دوران کوفه بهش خواهیم پرداخت، اون جایی که جو رعب و وحشت در درون کوفه را میندازن همین علی و یارانش. این دستگاه فکری این جماعت. بله بفرمایید خانم شریفی هست.
1: سپاسگزارم. من چند تا سوال بخونم. سوال اول این که اهل اعتزال که در بصره مرکزیت داشتن چه کسانی بودن؟
0: خب این بحث اعتزالی که منظورش مثلا معتزلیان بصره هست، این اصلا ربطی به بحث امروز ما نداره. این یک فرقه ها و گروه های مختلفی هستن که اندیشه های عقلی در درون مسائل اسلامی رو وارد کردن. حالا نمیخوایم این بحث بسیار گسترده است اینجا مطرح بشه، چون ما هم معتزله بصره داریم، معتزله بغداد داریم و اینها ربطی به این داستان ما نداره. اما یک گروه اعتزال وجود داره که اینا معتزله سیاسی به اینها میگفتن. منظور از زمان خود علی است که من عرض کردم افرادی مثل سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمه، زید ابن ثابت، حسان ابن ثابت و خیلی های دیگه ترجیح دادن نه با معاویه باشن نه با علی، یه گوشه نشینی اختیار بکنن. ما این کلمه معتزله سیاسی رو در اون زمان داریم که این گروه هستن. اما اون سوالی که دوستمون فرمودن احتمالاً مسئله معتزله کلامی یا مسائل مختلف فقهی است که حالا محل بحثش اصلا اینجا نیست. بفرمایید سوال بعدی.
1: پرسش رو شما در خلال صحبتاتون پرسش پاسخ دادید، حالا من دوباره میخونم اگر چیزی میشه بهش اضافه کرد. چرا بسیاری از اصحاب اولیه با علی اصلا بیعت نکردند؟
0: بله ببینید عرض کردیم مشکل عمده بر سر این بود که خب یه خلیفه‌ای کشته شده، کسی رو که به خلافت گماشتن شورشیانی بودن که به نوعی مقصر داستان قتل عثمان بودن و خب خیلی ها سعی میکردن این مسئله رو همراهی نکنن. از طرف دیگر هم بخش دیگری که امویان بودن، خونخواهان عثمان بودن و خب نمیتونستن با قاتلین خودشون به نوعی بیعت بکنن. این مشکلات وجود داشت. بنابراین طبیعیه که بسیاری از اصحاب پیامبر اسلام در این نزاع وارد نشن یا کنار بنشینن. این طبیعی بود که من در خلال بحثم هم عرض کردم.
1: بله. پرسش بعدی. حالا منو میبخشید اگر یه موقعی میتونید پاسخ ندید هر کدوم که خیلی از موضوع پرت هستش.
0: نه خانم شریفی ببینید من پاسخ میدم به شرط اینکه وحدت موضوع باشه. مثلا داستان علی باشه، حالا یکی دو جلسه قبل یا اندکی بعد سعی میکنیم اونها رو بگیم، ولی مسائل پراکنده دیگه که اصلا ربطی به زندگی علی نداره رو اگرم خب پرسیدن من اشاره میکنم که اصلا ربطی به موضوع نداره، ولی اگر در مورد داستان علی هست من پاسخ میدم به شکل خلاصه.
1: بعضی پرسش های خورده کلی هستش، مثلا این پرسش تفاوت سید و علوی چیست؟
0: خب ببینید کلمه سید به معنا آقا سروره و خب برخی از تاریخ نگاران سعی کردن این مسئله رو در حق پیامبر اسلام به رسمیت بشناسن، برخی دیگر هم از روایت های استفاده کردن که در مورد حسن و حسین به عنوان سید شباب اهل جنت گفته اینا سیدن، اینا آقا هستن، اینا سرور هستن، سرور جوانان هستن، و بعدن کسانی آمدن و مدعی شدن که ما از نسل حسن و حسین هستیم و فاطمه، بنابراین خودشون رو سید دانستن. در دوران صفویه و حکومت‌های دینی شیعی برای اینکه یک مقدار اون جنبه پوپولیستی، اون جنبه خاص اعتقادی توده‌ای تقویت می‌شد، به سیدهای خیلی احترام می‌ذاشتن، چون اینها رو عربزاده‌های می‌دانستن که از نسل حسن و حسینن. برخی از این حقوقی که در قرآن آمده به عنوان حق خیشاوندی یا همون ذی‌القربا برای اینها به رسمیت می‌شناختن، بنابراین ادعی هم شروع کردن به نسب سازی که بله ما هم سید هستیم، حکومت به ما احترام بذاره، یه مقدار در بیت المال یا مسائلی از این دست به ما هم یک گوشه چشمی داشته باشه، و از این داستان ها که دیگه شد یک دکانی برای افراد دیگر. بعد هم خب شما میبینید در دوران حکومت جمهوری اسلامی و قبل از اون البته فقهایی هم آمدن که اگر سید بودن لباسهای مشکی داشتن، عبا عمامه مشکی سرشون میذارن، اونایی هم که سید نیستن سفید میذارن، از این دکان و دستگاه سازی هایی که بعدن از دل اینها بیرون کشیدن، فقط به خاطر اینکه خب کلمه سید معنای مثلا آقا داشت، معنای سرور داشت.
1: دوستان ببینید در ابتدای جلسه من این رو گفتم، حالا دوباره بد نیست که تکرار بکنم که ما برای جنگ های علی، جمل و صفین و نهروان هر کدوم جلسه یک جلسه جداگانه اختصاص دادیم، بنابراین سوالاتی که مربوط به جنگ ها هستش لطفا در جلسه مربوط به خودشون مطرح بکنید. پرسش بعدی. این درست است که افرادی به نزد علی رفتند و گفتند که ما را معاف کنید از جنگ صفین، ما همچنان در بیعت تو هستیم و میمانیم، اما نمیتوانیم با مسلمانان بجنگیم و مسلمان بکشیم. ولی پاسخ میداد به شرط اینکه در جنگ با ایرانیان و خواباندن شورش ایرانیان کمک کنید.
0: بله ما اینها رو بعدا خواهیم دید، کسانی که سعی میکردن وارد جنگ صفین نشن و علی اینها رو به مناطق متعددی از ایران و جاهای دیگه فرستاد که برن اونجا بجنگن، با دیلمیان، با اهل خراسان و افراد دیگر. اینها رو در آینده به شکل مفصل بحث خواهیم کرد. بله این مسئله وجود داشته.
1: بر طبق نقل قول شما از آقای رسول جعفریان، علی ابن ابی طالب با کودتا به روی کار آمده، حال آنکه خلفای دیگر با شورا بر سر کار آمدن، این درست است؟
0: نه خلفای قبلی با شورا بر سر کار نیامدن. ابو بکر با شورا یا همان بیعت عمومی و اربابان حل و عقد بر سر کار آمد، نه شورا به معنای خاص اون. عمر به شکل انتصابی بود، یعنی خود ابو بکر در زمان مرگ عمر رو به جانشینی خودش انتخاب کرد، البته نه اینکه شخصا انتخاب کنه، نه نظر دیگران رو هم پرسیده بود. در زمان مرگ عمر شورایی بسیار محدود از 6 نفر شکل میگیره که از دل اون شورا عثمان بیرون میاد. منتها علی به نوعی میشه گفت با یه کودتا، کودتای جهادگرانی که به مرزهای مختلف فرستاده شده بودن و به نوعی حکومت عثمان رو نمیپذیرفتن، از جاهای دیگر مثل مصر، بصره، کوفه آمدن و این حکومت رو در واقع خلیفه رو کشتن و شخص دیگری رو بر مسند قدرت گذاشتن. تقریبا میشه اون رو شبیه به یک کودتا دانست و کسانی که علی رو به قدرت رساندن، بخش اعظمی از اونها کودتاگران بودن، عده دیگر هم تمایل داشتن به اینکه علی بیاد و قدرت رو به دست بگیره. بله، یک جنبه اشتراکی بین کودتاگران و برخی افراد دیگر بود.
1: ممکنه از استاد بپرسید وقتی علی بیت المال را مساوی تقسیم میکرد، به حسن و حسین هم به همون نسبت مساوی با مردم از بیت المال میداد؟ و اگر این اتفاق افتاد واکنش حسن و حسین چه بود؟ سپاس.
0: بله، ببینید، اجازه بدید ما این رو در جلسه آینده که بحث عدالت در واقع هم میخوام در جنبه جزایی حقوقی بررسی بکنیم، هم در امور مالی که یکی از اونها بحث همین مساوات در تقسیم بیت المال، اونجا به شکل مفصل من این واسطه رو بحث خواهیم کرد، این سوال رو هم اونجا بپرسید پاسخ خواهم داد که دوستان بتونن کاملا زمینه های اون رو بدونن و بعد وقتی این پرسش رو پاسخ میدیم عزیزان بتونن متوجه مسائل بشن.
1: لطفا از استاد بپرسید که حکم اعدام برای ارتداد تنها بر اساس تکیه به سنت است یا آیاتی هم در این باره در قرآن اومده؟ البته اینم مربوط نیست، ولی حالا اگر پاسخ میدین ممنون میشم.
0: بله، ببینید، ما حکم روشنی در مورد مسئله ارتداد در قرآن ندادیم، فقط بر سر این است که کسانی که پیمانی رو که با خدا بستن میشکنن در عاقبت و در آخرت از زیانکاران. اما مجازات دنیوی مسئله ارتداد در سنت پیامبر اسلام آمده که برای تبیین خود آیات قرآن هم به کار میره، یعنی کار رسول فقط ابلاغ نیست، او کتاب رو آموزش میده، مردم رو تنزیه میکنه، منزه میکنه، پاک میکنه از اختلافات، حکمت رو به اونها آموزش میده و بعد از اونها میخواد اینها رو اجرایی بکنه. پس دوستانی که فکر میکنن چون ارتداد در قرآن نیست اسلامی نیست، باید بدونن 17 رکعت نماز خواندن هم اسلامی نیست چون در قرآن نیامد. بسیاری از احکام جزئی در قرآن نیامد، اما احکام کلی در قرآن هست. ارتداد هم یک همچین چیزی است، یعنی کسانی که حق ندارن پیمان خودشون رو با خدا بعد از اینکه بستن بشکنن. اما پیامبر اسلام افراد زیادی رو به عنوان مرتد، یعنی کسانی که از اسلام خارج شدن، حکم قتل داده و اون رو اجرا کرده. در زمان ابوبکر اصلا جنگ های اهل رد رخ داد، یعنی کسانی که مرتد شدن، قبایل مختلف، جنگ های متعدد، حتی به خاطر ندادن یک زکات. یعنی عده‌ای بودن که میپذیرفتن که مثلا ابوبکر خلیفه باشه، ولی میگفتن زکات رو هم ما برای خودمون میخواییم، ما خودمون فقرایی رو داریم، افراد نیازمند داریم، بهتره که اونها رو در همینجا هزینه بکنیم. ولی ابوبکر اشاره کرده بود که نه، اینها هم جزء اهل رده هستن و باید به عنوان مرتد با اونها جنگی. بعدن هم خب شما دیدید در دوران خلافت علی هم افراد زیادی به عنوان کسانی که مرتد شدن مورد مؤاخذه و قتل قرار گرفتن. بنابراین اینها رو در سنت پیامبر و خلفا و همینطور امامان دستورات اونها میتونید به وضوح ببینید.
1: این پرسش رو من هر جلسه تقریبا میگیرم، حالا دیگه تصمیم گرفتم بپرسم، حالا یا شما جواب میدید یا خیر. پرسیدن که چرا علی در دست برادر نابینا و فقیر خود به جای کمک و مساعدت زغال گداخته میگذارد، ولی در مورد زیادی در موارد زیادی به دیگران بذل و بخشش می نماید؟ آیا این نمود تزویر و دورویی نیست؟ و آیا این رفتار حاکمان فعلی برگرفته از همین رفتارهای امامان شیعه نیست؟
0: ببینید، در مورد این سوال که آیا واقعا علی بر روی دست عقیل آهن گداخته گذاشته باشه، خب می دونیم این یک عملی است که حداقل از نظر خود شرع مشکل داره، یعنی کار حرامی است و شما به نوعی به دست یک شخصی با یک آهن گداخته آسیبی زدید. حالا ایده اشاره میکنن که نه، علی مثلا آهن گداخته یا زغال گداخته روی دست عقیل نذاشت که جنبه های خاص تعذیری و کار غیر شرعی و غیر انسانی باشه، بلکه نزدیک کرد به دست او که او گرما رو حس بکن. خب این چیزی نبود که عقیل با آن سن و سال و آن تجربه ندانه که مسئله آتش است و اینها. اما برای یادآوری شاید که اشاره بکنه که اگر من از این مال به تو بدم در آخرت مثلا پاسخگو نخواهم بود و این داستان ها. ولی مشکل عمده ما همین، البته همه ما همین هستیم، یعنی گاهی در بعضی از مسائل نسبت به برخی از نزدیکان خودمون یک جنبه های خاصی رو رعایت میکنیم، اما نسبت به همان نزدیکانمون در جنبه های دیگر چندان اهمیتی قائل نیستیم. مشکل علی اساسا همینه، یعنی او یک انسانی است در جایی که نیاز هست مثلا کمکی بکنه، کاری رو با درایت انجام بده، این کار رو متاسفانه انجام نمیده، به خصوص در ابعاد سیاسی، و در جایی که باید انعطاف داشته باشه خشن برخورد میکنه، حتما میخواد اون رو انجام بده، به نحوی که حتی خود پیامبر اسلام هم میگه علی در کار دین خیلی خشنه، حتی اون انعطاف پیامبر رو هم نداره. و موقعیت سنجی مهمترین مسئله است که متاسفانه علی نداره، و ما این رو امروز هم یکی دو نمونش رو اشاره کردیم، در آینده هم اشاره خواهیم کرد. ولی خب علی انسان ثروتمندی بود، میتوانست به راحتی به عقیل بگوید که خب از اموال من در جاهای دیگه خب ما به تو خواهیم داد، هیچ مشکلی نیست. و خود عقیل هم انسان چندان فقیری نبود، ولی به واسطه اون فرزندان زیادی که داشت و نابینایی که داشت، خب کوره در واقع خاصی هم، مشکلات مختلفی هم مالی هم میتونست براش پیش بیاد. ولی در مجموع آن چیزی که در این داستان خیلی برجسته شده و تبدیل شده به یک حماسه، بحث عدالت علی است که نسبت به فرزند برادر خودش هم رحم و عطوفتی در عدالت نداره، در حالی که ما نگاه کردیم علی نسبت به خیلی از نزدیکان خودش اغماز کرد. شما مثلا عبدالله ابن عباس چند صد هزار درهم و دینار از اموال مردم بصره رو گرفت، رفت با اون کنیز میخرید، ازدواج کرد، بین اون بزد و بخشش میکرد. علی بارها به اون نامه نوشت که آقا این پولو برگردون، اونم بلافاصله گفت نه خیلی، سهم من خیلی بیشتر از این چیزاست. و بعد وقتی کار این دو پسر عمو خیلی حالا به نوعی بگیم بیخ پیدا کرد، دیگه علی از اون مطالبات عبدالله ابن عباس هم دست کشید، دیگه کاری نداشت با او. یا برخی افراد دیگر هم همین گونه، مثلا مختار در مدائن زمانی که عموی او سعد ابن مسعود رفته بود برای جنگ های متعدد همراه علی، اختلاس کرد. علی به خاطر پادرمیانی عموی او از مجازات او درگذشت. این چیزها هم ما داریم، ولی خب شیعیان سعی میکنن این داستانها رو خیلی با آب و تاب جوری عنوان بکنن که انگار علی یک عدالت مطلقی داشته که در همه جنبه ها او رو رعایت میکرده، در حالی که نه، علی هم مثل خیلی از این حاکمان در جاهایی چشم بر روی عدالت پوشید، حتی در امور مالی، در جای دیگر هم سختگیری هایی نسبت به امور مالی داشت که هم داستان مسئله هم که شما اشاره کردید، در حالی که اگر یک انسانی واقعا آزاده باشه در مورد داستان مسئله میگذره از اون پول و میگه خب او یک انسانیه که برای نجات زنان، کودکان از بردگی و اسارت این کار رو کرده، مال خودش رو بخشیده، از مال خودش داده، دیگه من اون فشار رو بر او نیارم. ولی میبینید علی این کار رو نمیکنه. خب این مشکلات بزرگی هم هست که برای علی ابن ابی طالب میشه در نظر گرفت، ولی خب شیعیان اون قسمتش رو که به نظر مطلوبشون هست برجسته میکنه.
1: من یه بار دیگه بپرسم، ما این جلسات مربوط به خلافت علی رو پیش از جنگ هاش، یعنی اون صفات حکمرانانش، مشخصات حکمرانانی که به جاهای مختلف گسیل داشته رو بعدم میپرسیم؟ چون در مورد ابن عباس سوال شده، من گفتم که اگر در جلسه بعدی بهش میپردازیم من دیگه اینو مطرح نکنم.
0: بله، ما در آینده در مورد والیان علی نکاتی رو میگیم، چون هم بحث شایسته سالاری مطرحه، همین که چگونه یک حاکمی با اشتباهات خاص خودش و نوع شخصیت خاص خودش سعی میکنه حکومتی رو از دست بده، یعنی یک حاکمی که گاهی بسیار دهنبینه، حرف بزرگانی رو مثلا گوش نمیده، مثل مغیره، مثل ابن عباس در مورد معاویه، اما حرف کودکی مثل عبدالله ابن جعفر و همینطور محمد ابن ابی بکر و اینها رو گوش میده در عزل قیس ابن سعد ابن عباده و اون داستانی که برای مصر پیش آمد. و این خیلی مسئله مهمی است در شناخت شخصیت بعضی از حاکمان. یعنی دوستان، هدف من این است که شما نیندیشید که علی ابن ابی طالب اصلا بحث حق و باطلی مطرح بکنید. نه، اگر علی حکومتش رو از دست داد، اصلا بحث بر سر حق و باطل نیست، بحث بر سر درایت یک حاکمه، حاکمی که توانایی اداره امور رو نداره، در جایی اشتباه میکنه، در جایی حکم ناصحیح میده، نسبت به شخصیت ها با دیده درست نگاه نمیکنه، و پلی بزنیم به دوران کنونی، ببینیم چرا در دوران کنونی این سیستم نمیتونه کار بکنه، سیستمی که درس نگرفته از گذشته. در میان والیان علی شما والیانی رو دارید که به هیچ عنوان نسبتی با شایستگی ندارن. بسیاری از اونها اختلاس میکنن، برخی ها یا با ترس یا با وعده و وعید در کنار علی هستن. بعد نگاه میکنید میبینید که نه، خیشاوند سالاری همان گونه که در دوران عثمان بود در دوران علی هم هست، پسر عموها و افراد مختلف نزدیک به خودش رو حکومت میده. بسیاری از این امور درس هایی هستند حتی برای امروز ما، که آیا یک حاکم، حالا کاری هم نداریم از نظر شیعه این حاکم علم لدنی دارد و معصوم هست و خطا و اشتباه و گناه نمی کند و این داستان ها رو کنار بذاریم، اصلا در بعد تاریخی نگاه بکنیم چرا حکومت عمر موفقیت هایی داره ولی حکومت علی نداره؟ چرا حکومت دو ساله ابوبکر که با بسیاری از مخالفت های قبائل اصلا آغاز شد، همه از اسلام برگشتن، ولی اون میتونه موفق باشه در طول 2 سال، ولی علی در طول 4 سال و 10 ماه نمیتونه موفق باشه و اون مشکلات پیش میاد؟ خب همین ها به درک سیاسی ما کمک میکنه. بسیاری از جنبه های حکومت علی رو شما امروز هم میتونید ببینید. خیلی از اشتباهاتی که ما امروز داریم میکنیم در بعد سیاسی، چه در امور داخلی چه در امور بین الملل، ناشی از همین تفکرات علوی است. حالا 2 نمونه شو من امروز آوردم، نگاه در مورد بیعت و نگاه در مورد نظارت استصوابی، که اینها جدای از تفکرات علی نیست. امروز اگر ما داریم ایراد میگیریم که یک حکومتی داره همه چیز رو کنترل میکنه از چیست، یک حکومتی به نظر مردم توجهی نداره از چیست، نگاه بکنید این 2 موردش که من امروز عرض کردم، همین ها برای درک شناخت حاکمان امروز میتونه به ما کمک بکنه. این که شما میبینید یک نفر رو به ولایت جایی میگذارن، استاندارش میکنن، فرماندارش میکنن که جز آدمکشی کار دیگری بلد نبوده، شما در صدر اسلام هم میتونید ببینید، چون حاکم اسلامی یک هدف دیگری داشته. ببینید ما امروز نشستیم اینجا تعجب میکنیم که چرا یک آدمکش رو مثلا وزیر دادگستری کردن، چرا یک آدمکشی رو مثلا سفیر کردن، نماینده جمهوری اسلامی کردن مثلا در مجامع بین المللی. بعد بگیم خب چرا کشورهای دیگه این کارو نمیکنن؟ چرا کشورهای اروپایی، کشورهای امریکای شمالی، کشورهای دیگه این کارو نمیکنن؟ چون جهان بینی اونها متفاوت از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که کسی رو نمیخواد نماینده مردم باشن در اونجا، میخواد کسی باشه که بر روی جنایت‌های این حکومت سرپوش بذاره، فصاحت و بلاغت و وجاهتش رو در راستای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های حکومت در مجامع بین المللی بذاره. نه اینکه بره اونجا بگه بله مردم ما حقی دارن، نه اینکه بره اونجا بگه بله مردم ما به این نظام راضی نیستن، نه، اون نمایندگان خاص خودش رو میخوان. شما در داستان فتح مصر که ما بعدا به اون خواهیم پرداخت، شما نگاه بکنید اشتباهات علی رو، یا آدم مصالحه جویی که توانسته بود مصر رو برای علی آرام بکنه، چگونه با دهنبینی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر و دیگران برمی‌داره و یک انسان حالا نو بگم جوانی مثل محمد ابن ابی بکر رو که نفن سیاست بلده، نفن مماشات بلده، بر رأس کار می‌ذاره و بعد اون مناطق از دست میره. چرا؟ چون برای علی مهمی نیست که حکومت حفظ بشه، مهم اینه که او بتونه اونجا مردم رو تحت فشار قرار بده. دیگه فکر این رو نمی‌کنه که اون مردم بعداً همین آقا رو می‌ذارن در پوست الاغی و آتش می‌زنن. گاهی ما که درگیر این جهانبینی دینی اینها نیستیم، فکر میکنیم که خب حکومت علی هم همانند حکومت سید علی یک منافعی رو برای مردمش میخواد. نه، چون ما در کشور غربی زندگی کردیم، با مفاهیم غربی آشنا هستیم، مردم ما ارزش‌های نوی رو درک کردن، یه جهانبینی دیگری دارن که اصلا منطبق نیست با جهانبینی این حاکمان اسلامی. وقتی ما این داستان ها رو بررسی و تحلیل میکنیم، اون وقت متوجه میشیم که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومتی است در راستای منافع اعتقادی خودش، نه در راستای منافع مردم، ملت، کشور. نه، برای علی مهم نیست که تمام ممالک اسلامی تحت نظر او باشن، نه، مهم اینه که در هر کجا که او حاکمه قوانین شریعت حکومت بکنه، حتی اگر شده در خانه خودش در کوفه. برای علی اصلا مهم نیست که مردم کشور اسلامی چه میخوان. دیدید که در مسئله بیعت چند مسئله رو خواندم، مثلا برای شما نیست حرفی بزنید، بیعت مال یه عده خاصیه، تازه اونا هم اگه انتخاب کردن دیگه حق عزل منو ندارن، هر کی هم مخالفت بکنه بیرون از اسلامه. داستان تمام شد. بنابراین در مورد والیان علی این مسئله خیلی به ما کمک میکنه که چگونه یک حکومتی از دست میره. چرا در یمن مردم مخالف علی هن؟ چرا وقتی بصر حرکت میکنه به یمن عبیدالله فرار میکنه؟ سعید بن نمران فرار میکنه؟ اینا مطالب پر اهمیتی است. بسیاری از وجوه آن زمان با دوران کنونی قابل انطباقه، قابل تطبیقه. در مورد داستان والیان علی ما حتما به این جزئیات خواهیم پرداخت. ابن عباس قطعا یکی از اونهاست. قیس بن سعد بن عباده، محمد بن ابیبکر و دیگران جزئی از این والیانی هستند که باید زندگی اونها، تفکرات اونها، اشتباهات اونها، نقاط قوت و ضعف اونها بررسی بشه که ببینیم چگونه یک حکومتی آرام آرام کوچک میشه و قدرت خودش رو از دست میده. بفرمایید خانم شریفی.
1: دوستانی که در مورد نحوه قتل علی و اینکه کی بوده که علی رو کشته، ما در جلسه مربوط به قتل علی هم به این جزئیات میپردازیم. بنابراین من اون دسته از پرسش هایی که در مورد قتل علی هست رو نمیخونم در این جلسه. استاد فقط به من بگید که ما چقدر دیگه وقت داریم.
0: خانم شریفی، من به نوعی هستم تا یک ساعت دیگه فرصت فرصت داریم که 3 ساعتمون پر بشه. عزیزان دیگری رو هم اگر میخواید دعوت کنید که نظرات اونها رو هم بشنویم. اگر هم حالا پرسشی هست با تطبیق دوران علی با دوران کنونی رو هم میتونیم به بحث بذاریم. من در خدمت شما هستم تا یک ساعت دیگه بتونیم این اتاق رو داشته باشیم.
1: بله، ممنونم از شما. پس ما میتونیم از دوستانی هم دعوت کنیم که به روی استیج تشریف بیارن و نقطه نظراتشون رو در مورد موضوع تایتل امروز اتاق صحبت بکنن. یک پرسشی هستش که لطفاً از استاد بپرسید که لیست کسانی که عثمان رو کشتن وجود داره؟ دقیقاً معلومه که کی عثمان رو کشته؟
0: بله بله، یک لیستی وجود داره که نام‌های مشابهی در اون لیست‌ها هستن. مثلا شما نام سودان ابن حمران رو مثلا می‌بینید، محمد ابن ابیبکر رو می‌بینید، عمرو ابن حمق خزائی رو می‌بینید، کنانت ابن بشر تجیبی رو می‌بینید. اینها کسانی هستن که هر کدام بخشی از قتل عثمان رو به گردن گرفتن، با دست انجام دادن. خود محمد ابن ابیبکر به خانه عثمان میره و به نوعی ریش او رو میگیره، به او تعرض میکنه و خب افرادی هم در زدن ضربه به او دخالت دارن و اون کسی هم که آخرین نفر بوده که به نوعی بر سینه عثمان رفت و او رو کشت، عمرو بن حمق خزائی بود که بنابر نقل ها 9 ضربه به او زد، 3 تا واسه خدا، 6 تا واسه خودش. بنابراین اینها یک لیستی هستن که بانیان اصلی قتل عثمان در اون وجود داره. البته موارد اختلافی هم هست، مثلا نام مالک اشتر رو هم بعضا آوردن، نام عمار یاسر رو آوردن، ولی اینها نقش مستقیم نداشتن ولی فرماندهان این شورش ها بودن.
1: حالا که اینجا هستی، منم خودم یه پرسشی دارم در این زمینه. یکی از همسران عثمان هم در زمان قتل عثمان مجروح شد، جراحت برداشت. این همسرش همون خواهر معاویه بود؟ این همسری که مجروح شد
0: نائله؟ نه نه، نائله همسر عثمان بود که هیچ نسبتی با معاویه نداشت، ولی نائله بود که در واقع این پیراهن رو به نومان ابن بشیر انصاری داد که تو این رو ببر به سمت معاویه. چون من عرض کردم در جلسات قبل به عنوان این که معاویه خونخواه عثمان شده بود، این در واقع حدس رو میزد که ممکن هست این افراد سعی کنن تحریک مردم رو برای کشتن عثمان. و نه، هیچ نسبتی با شخص خواهر معاویه نیست. اون که خواهر معاویه است ام حبیبه است که همسر محمده، نه همسر عثمان.
1: دوست عزیز امیرخانی، بفرمایید.
3: سلام جناب سلیمانی و بقیه دوستانی که هستن. جناب سلیمانی لطفاً، ممنون اول از مطالب زیباتون و هر جا که واقعاً فکر کردین سوال من ارتباطی نداره میتونین کاتم کنین و مشکلی نیست. اما با توجه به این که شما دارین در اصل تاریخ رو تحلیل میکنین و سعی میکنین که یک انطباقی به ایجاد کنین بین صدر اسلام و اینجا، من فکر کنم این سوال نابربود نیست و با توجه به اینکه خب انطباق خیلی زیبایی انجام دادین و واقعا همه ما هم میدونیم و که این رژیم چیه و چی هست. سوال من این هست که خب خیلی وقتا توی سطح اسلام همون جوری هم که خودتون چندین بار گفتین طرف خودش میدونه اشتباه میکنه ولی بازم مردم هم میندازه جلو که نه آقا برید فلان جنگ کنید بکشید به خاطر خداست. نمونش هم مثلا خب امام حسین دیگه، به قول شما یک آدم آزاده که نمیاد بچه ها را به خودش اعلام کنه آقا دنبال منم با کسی کار ندارم. خب اگر شما آزاده ای که خب برو خودتو تسلیم کنیم برای بچه ها رو نزدن بکشن دیگه، پس چرا این کار رو نمکنی؟ من حالا سوالم اینجاست، برای همین گفتم اگر صلاح دیدین میتونین کات کنین منو. نظر شما راجع به این آدمایی که میشنن توی کلاب هاست، بنابراین چون تاریخ تحلیله دو هفته پیش، یه هفته پیش، یک ساعت پیش حتی تاریخه، برای همین من فکر کنم شما میتونی این سوال منو جواب بدی. این آقایونی که میشنن اونجا و اینجا توی روم توی کلاب هاست و اونجا میگن که آره نه برید این کارو بکنید فلان اینجوری، ولی بعدم چون من شنیدم، خب همین یک هفته پیش توی جای بودم که فکر کنم خود شما هم حضور داشتین و این سوالا چون دستم قبول نمیکردم بالا نوشتم جواب ندادم اون آقایینی که این دایره را داشتن که الان که بچه های مردم اونجا کشته میشن و میزننشون، حالا اگه بگی نه نمیکشن، اینجا نشستن و به قول معروف رهبریت تقسیم میکنن. هر کسی که فکر میکنه 1000 نفر 2000 نفر اومد توی اون روم نشست، مثلا حالا بریم بشینیم پشت خودمون صحبت میکنیم راجع به این چیزا، نمونه هاش رو شما میشناسید منم میشناسم، به نظر شما اون وقت اینها چه معنی میده به نظر شما اینا؟ گرچه در حال این آدمایی که کف خیابونن خودشون میدونن بعدن چی پیش میاد و کیا انتخاب کنن، اینایی که میشنن اینجا به هر حال حالا دارن خودشون خسته میکنن، ولی آدم آزار میده. به نظر شما خب اگر اون ناجوان مردیه، اگر این آدما آخوندا این اونا آدمای پستی هستن، به نظر شما اینهایی که نشستن اینجا و این دایره دارن و این بچه ها را میفرستن اونجا، خودشون من اصلا خود من که اینجا نشستم و این حرفا میزنم، به نظر شما آدم خوبی هم؟ ممنونم.
4: بله ببینید دوست عزیز من، ما وقتی در مورد یک پدیده صحبت میکنیم باید بدونیم که اون پدیده چه هست و چگونه میشه از اون پدیده استفاده کرد. عده‌ای هستن افراد نظریه پردازند، عالمند، پدیده های انسانی رو مطالعه کردن، از سر خیر و صلاح برای مردم یه پیشنهادی دارن. حالا مردم میتونن اصلا نپذیرن، بگن آقا نه خیر، ما صحبت های سلیمانی اصلا دوست نداریم، خب به من چه که علی چی کار کرده، به من چه که امروز در خیابان چی کار باید بکنم، من خودم کاری رو که خودم میخوام انجام بدم انجام میدم، اشکالی نداره، اون میتونه کار خودش رو انجام بده، کسی نمیگه که من تو رو مجبور میکنم به پذیرش یه مسئله. ولی یک نظریه پرداز یا کارشناس یا یک شخصی که در حوزه‌ای داره دانشه، داره اطلاعات خودش رو به مردمی میده که شاید اون اطلاعات رو ندارن. اینکه مردم در خیابانن الزاماً به این معنی نیست که اونا همه چیز خودشون بلدن، نه. سال 57 مردم در خیابان بودن، آیا همه چیز بلد بودن؟ اگه بلد بودن چرا به این وضع دچار شدن؟ پس این گونه نیست که مردمی که در خیابانن همه چیز خودشون بلدن و هم مطالباتی دارن. این مطالبات اگر با یک برنامه ریزی درست، با یک هدفمندی درست، با اطلاعات درست پیش بره، حاصل اون هم میتونه یه چیز مطلوبی بشه. اما اگر نه، مردمی باشن که دوست نداشته باشن حرف کسی رو بشنون، بگن اصلا ما نیاز به نظریه پرداز نداریم، ما نیاز به علم و دانش و تجربه مسائل مختلف نداریم، ما خودمون کار خودمون رو انجام میدیم و اشکال نداره انجام بدیم. هیچ کس در کلاب هاست ننشسته برای مردم تعیین تکلیف بکنه، بلکه نظرات خودشون رو میگن. یه عده هم شما دیدید در همین فضا هنوز به دنبال این هستن که مردم رو به سمت اصلاح طلبی بیارن، یه عده در همین فضا از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، یه عده دیگر هم آمدن و سعی میکنن مردم رو روشن بکنن که از مطالبات خودشون دست نکشن، به دنبال جزئی ترین امور باشن. اما اینکه کسی که در خارجه و به مردم ایران میگه چون این کاری بکن، به نظر من انسان شرافتمندی است. میدونید چرا؟ آن کسی که داره زجر میکشه که این مردی که اینور هست نیست، زندگی راحتی رو داره، میتونه چشمش رو بر روی مردم سرزمینش هم ببنده. الان من ایمان سلیمانی چرا باید اینجا بشینم صحبت کنم؟ مگه تفریح کمه؟ مگه گشت و گذار کمه؟ مگه آرامش و راحتی زندگی کرده کمه؟ چرا باید برم تورق کنم در کتاب‌های زندگی علی؟ چرا باید برم دوران زندگی مثلا حسین رو در بیارم؟ به چه دلیل؟ به کار من میاد؟ نه، من میتونم هزار تا کار بهتری انجام بدم. چون دغدغه اون مردمی رو داره که در ایرانم. طبیعیه که مردمی که در ایرانم باید بیشتر به فکر خودشون باشن. چون چه بخوان چه نخوان یک حکومتی بالا سر اونهاست داره بر اونها حکومت میکنه. جمهوری اسلامی که بر من حکومت نمیکنه الان. جمهوری اسلامی که به دنبال فشار بر من نیست که. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، وگرنه فشاری که بر روی شخص من است 100 برابر از فشاری که بر روی افرادی که در خیابان هستن بیشتره. اما دلش برای مردمش میسوزه. احساس میکنه که این ملت، این مردم دوباره یک تجربه اشتباهی رو نرن. حالا بیاد اونو راهنمایی میکنه، میگه چنین بکنی و چنان بکن. اگه مردم داره فهمن حرف اون شخص رو نپذیرفتن، قابل قبول ندیدن، میگن خب نه خیلی ما اینو قبول ندیم. اگه پذیرفتن میگن آه چیز خوبی هم گفت، شاید این حرفش به درد ما هم بخوره. ما که تو ایران نه رسانه‌ای داریم، نه تریبونی داریم، نه اجازه حرف زدن داریم. حالا یکی داره از زبان ما حرف میزنه، چه اشکالی داره؟ الان در خارج از کشور مردم جمع میشن جلوی سازمانهای مختلف، میتونن جمع هم نشن، کار دارن، زندگی دارن، آخر هفتهشون رو میخوان برن تفریح کنن. اما 50,000 نفر جمع میشن در تورنتوی کانادا، 40,000 نفر جمع میشن در فلان شهر در اروپا. و برای چی جمع میشن اینا؟ خاطر ما مردم همدردن. متاسفانه یکی از حماقت‌هایی که من همیشه الان می‌بینم در کلاب هاوس هست همینه که شما که اون بر آب هستید چرا برای این بر آبی ها مثلا فلان می‌کنید؟ گویی مثلا مثلی که من بگم شما که در ایران طعم حقوق بشر رو نچشیدید چگونه اصلا صحبت از حقوق بشر می‌کنی؟ چگونه به دنبال حقوق بشر هستی؟ چطور می‌تونی بفهمی طعم حقوق بشر چیه؟ تو که یک عمری در یک مملکت بدبخت زندگی کردی با یک حکومت دینی. نه، ما وقتی میبینیم در درون جمهوری اسلامی اجازه فعالیت به مردم داده نمیشه، اجازه اشتراک نظر داده نمیشه، صاحب نظران در این طرف باید کار روشنگری انجام بدن. همه که در صف خیابون نمیتونن باشن، همه که در کف جاده ها نمیتونن مبارزه بکنن. این حرف جمهوری اسلامی عزیز من، بذار راحت به شما بگم. مگر خمینی کف خیابون بود در زمان انقلاب 57؟ نه خیر، زیر درخت سیب در نفرشاتو نشسته بود، فرمان میداد، نظرات خودش رو در رادیوها، رسانه‌ها مطرح میکرد، دیدگاه‌های مختلف رو داشت، کار مدیریت میکرد. سرمایه‌های مردم چیکار بکنن؟ بیان در ایران که با یه گلوله اونها رو بکشن؟ شما چند تا سرمایه فکری میتونید تولید بکنید؟ چند تا اندیشمند میتونید تولید بکنید؟ اصلا اگر ما در درون ایران این تئوریسین‌ها رو داشتیم، خب بگید چند نفر الان ما در ایران در همین قیام هایی که الان رخ داره در ایران چند نفر تئوریسین داریم؟ در هیچ کس، چون جمهوری اسلامی مثلا اجازه نمیده. جمهوری اسلامی اجازه نمیده کوچکترین تئوریسین آزاداندیشی در اون مملکت کار بکنه، اصلا حضور داشته باشه، محبوبیت پیدا بکنه. یه بازیکن فوتبال وجاهت ملی داره، اما تئوریسین و نظریه پرداز نیست. یه اعتباری داره، مردم زیادی دوستش دارن، حکومت همین رو هم تحمل نمی کنه. مالش رو مصادره می کنه،

0: صبح در کف خیابان ببینم چیکار میکنی. همین روشنگری هایی که مردم متوجه اون شده از کجا آمده؟ شما فقط خیابان رو دیدید آن زمان که 2 ماه قبل، 3 ماه قبل، 4 ماه قبل بود. همین روشنگری ها، همین اطلاع رسانی ها، همین زیستن در فضای بعد از جمهوری اسلامی، اینا رو کی تئوریزه کرده؟ همین اندیشمندان، همین افراد. طرف تو ایران زندگی میکنه، میره دختر خالش در کانادا در راحتی و رفاه و آسایشه. خب این انگیزه ای میشه برای او که اون مملکت رو درست بکنه. اون دختر خاله او هم در خارج از کشور داره در کنار اونها مبارزه میکنه، میجنگه. میره در خیابان به اندازه خودش. حالا اگه ناراحتی خب بگید آقا این برای آبیام اصلا مهم نیست، شما برید به تفریح خودتون برسید. یه اینترنت رو قطع میکنن. میگید آقا اینترنت ما قطع وصل نمیشه، نمیدونم فلان اینجوریه. خب بذارید اینا صدای مردم باشن، صدای دیگران باشن. مجامع بین المللی رو مجاب بکنن. جمهوری اسلامی رو در خارج بیابرو بکنن، تلاش بکنن. چرا شما در داخل فکر میکنید همه چیز رو در داخل میشه این کار رو کرد؟ نه. انقلاب مشروطه رو کی انجام داد؟ شما فکر میکنید مردم داخل؟ نه. انقلاب مشروطه کلیج از روشنفکرانی بود که با جهان غرب ارتباط داشتن. مؤلفه های اون رو یاد گرفته بودن. در مناطقی از قفقاز، ترکیه، هندوستان، زمان انگلستان، در جاهای دیگه یاد گرفتن. مردم ایران مگه چی میدونستن؟ اومدن در داخل گفتن آقا این نوع زندگی خوب نیست، این نوع حکومت خوب نیست، با تغییر کرد. شما در ایران رهبر دارید؟ خب بفرمایید کیه؟ نظریه پرداز دارید؟ خب بفرمایید کیه؟ حکومت جمهوری اسلامی از نظریه پردازان سیاسی و ایرانیان خارجی خیلی بیشتر از ایرانیان داخلی میترسه. برای همینه که دائما سرکوب میکنه اپوزیسیون رو، افراد مختلف رو، اندیشمندان مختلف رو. چون شما در ایران هر چقدر سر صدا بکنی یه شورش کوره. اخبار سرکوب ها اگر به بیرون نرسه، واکنش جهانی نداشته باشه، بله جمهوری اسلامی چه ابایی داره از اینکه به جای 100,000 نفر 1,000,000 نفر رو بکشه؟ اما کسی که در خارج، خانوادش در ایرانه، سعی میکنه صدای اونها باشه، نگاه اونها باشه. پس اینکه شما بشینید بگید آقا برو جلو، نه. ما میتونیم مثلا بگیم آقا نرو جلو، بشین سر جات. وضع تو متفاوت میشه یا وضع من؟ تو در ذلت زندگی میکنی، من در سعادت، چه فرقی کرد؟ پس هر کسی در این انقلاب یه سهمی داره. شما نباید منتظر باشی یه تئوریسین بیاد در خیابان سنگ بندازه، کوکتل مولوتوف بزنه. نه، اون باید کارهای دیگری انجام بده، کارهایی که تو بلد نیستی. شما فکر کردی هر کسی در خیابانه وجاهت بین المللی داره؟ هر کسی که در خیابانه نظریه پرداز و تئوریسینه؟ هر کسی که در خیابانه میتونه بیاد این کار روشنگری رو انجام بده؟ خب بیاد انجام بده، ما ببینیم، لذت هم میبریم. من ایمان سلیم بارها عرض کردم چرا باید در میان این همه تهدیدها بنشینم صبح تا شب بحث علی بکنم و حسن و قرآن و محمد؟ مگه ما کم تهدید میشیم؟ خب چرا باید این کار رو بکنیم؟ خب یکی دیگه بیاد، یکی از افراد داخلی بیاد روشنگری بکنه. شما کسی رو میشناسی؟ در حوزه سیاسی کاری ندارم، در حوزه کاری من بفرمایید. در درون ایران این همه مردمی که هستن، کسی هست که بتونه نقد دین و ایدئولوژی اسلامی بکنه؟ خب بیایید انجام بدید، مردم روشن بکنید. بفرمایید اگه مطلب دیگری.
1: ممنونم از جوابتون. البته من جسارتاً خدمتتون عرض کردم کسی که کار روشنگری میکنه مثل شما، به هیچ وجه من منظورم این نبود. من از این جهت آدم هایی رو منظورم بود که تا دیروز همون کسایی بودن که باعث شدن خمینی بیاد و دارن الان این آدم ها تا اونجایی که تونستن استفاده کردن تا به هر حال از اون گردونه اونا دیگه جا نشد و اینا اومدن بیرون. اینا آدم های فرصت طلبی بودن، کسایی که به روز نون میخورن. من منظورم اینجور آدم ها بود که حالا بعضی

0: تجربیات رو به نظر من نمیشه گفت، چون بیشتر آبروی خودش آدم میبره. کسی که میاد میشینه میگه بله من با آقای فلان کسایت، آقای بهشتی، آقای ایکس ایگرگ نشستم، اینجوری شد، اونطوری شد، این کارو کردیم. اون موقع چون به نفعش بود اون آقا خوب بود و کمک میکرد، نظریه میداد. حالا چون از دور اومده بیرون و اینطوری شده و جایش هم در خطر نیست، میاد خودش رو میچسبونه به این ور. منظور من اینجور آدم ها بود. و الا گفتم در مورد روشنگری شما یا خیلی دیگه دوستان که به هر حال به قول شما اصلا منظور ندارم، بیشتر منظور من، یعنی اصلا کل منظور من همچین آدم هایی بود. ممنونم از جوابتون.
1: ممنونم از شما دوست عزیز. ببینید خب به هر حال مردم باید بشناسن در گذر زمان این مباحثات افرادی که خب در گذشته اشتباهاتی کردن چه بسا درس گرفته باشن و این رو نشان بدن، نه اینکه به شکل سوری بگن بله ما پشیمانیم و این داستان ها، نه. ولی در همین گفتگوها هست که این افراد شناخته میشن برای مردم. در جمهوری اسلامی که فضا آماده نیست، احزابی وجود نداره که شما بتونید درست از نادرست تشخیص بدید، دلسوز رو از کسی که به دنبال منافع خودشه تشخیص بدید، وطن پرست رو با خائن تشخیص بدید، مردم دوست و طرفدار دموکراسی رو در برابر کسانی که به حقوق انسانی باور ندارن تشخیص بدید. خب اینو در کجا باید شکل بگیره؟ در یک فضای دیگری باید شکل بگیره. همین فضای کلاب هاوس بهترین جاست. من ایمان سلیمانی اگه میام صحبت میکنم یکی دیگه میاد منو رسوا میکنه. من ایمان سلیمانی وقتی میام حرف غلطی میزنم یکی دیگه میاد حرف من رو مشخص میکنه که غلطه. من ایمان سلیمانی وقتی استدلال بلد نیستم دیگه نمیتونم در این فضا فعالیت کنم. شما فکر میکنید چرا خمینی یک دفعه شد امام؟ چون فضایی برای رسوایی او نبود. در درون جامعه ای که نه تریبون وجود داشت، نه نقد دین وجود داشت، نه افراد میتونستن آزادانه صحبت بکنن، یک نفر میشه امام. شما خمینی رو میآوردی در برابر افرادی که صلاحیت داشتن، بحث علمی میکردن، به دین آشنا بودن قرار میدادی، خمینی میتونست از خودش دفاع کنه؟ میتونست از ایدئولوژی اسلامی دفاع بکنه؟ میتونست از کتابی به نام کشف الاسراری که نوشته یا ولایت فقیه که درس داده دفاع بکنه؟ خب نبود این فضا. من بارها عرض کردم شما به رژیم گذشته رو نگاه بکنید. مدعی بودن که بله ما ژاندارم خلیج فارس هستیم و فلانیم و به دروازه های بزرگ رسیدیم و فلان. سال 56 تصمیم گرفتن ماهیت آقای خمینی رو روشن بکنن. تازه خمینی یه آخوند. یه مقاله ای نوشتن در روزنامه اطلاعات. نویسنده اون مقاله حتی جرأت نکرد نام خودش رو بنویسه. با نام مستعار احمد رشیدی مطلق یه مطلب نوشتن بر علیه خمینی که بله این اصلا هندوستان آمده و نمیدونم در خدمت فلان ارتجاع هست و این داستان ها. فقط در مورد خمینی، آن هم یک روزنامه دولتی، آن هم افرادی که میخواستن نقد بکنن. بعدن هم خب دیدیم آیه مثلا داریوش همایون وزیر اطلاع رسانی آن زمان این مقاله رو گردن نگرفت، یکی دیگه میگفت این ساواک فرستاده، یکی دیگه میگفت نمیدونم از خبر نداریم این چی بوده. در یک فضایی کسانی آمدن این سطح‌ها رو شکستن، کاری که یک حکومت با آن همه دبدبه و کبکبش انجام نمیداد امروز این جوان دارن انجام میدن. نه نام مستعار دارن، نه نمیدونم فلان، با چهره خودشون، با نام خودشون. نه خمینی که به محمد، علی، حسن، حسین، قرآن، خدا، به اینها دارن نقد میکنن برای اینکه دوباره یه اتوریته دیگه ساخته نشه. و جمهوری اسلامی فکر کنه اجازه میده که من بیام اونجا فعالیت بکنم. در حوزه سیاست هم همینه عزیز من. اینکه شما در خارج هستید و نمیدونم اپوزیسیون سیاسی، خب معذرت میخوام، جمهوری اسلامی اجازه فعالیت احزاب رو میده. شما اجازه بده احزاب بلندشن برن در ایران روزنامه خودشون رو داشته باشن، بحث بکنن، فلان بکنن. آقا تو هر کسی رو میگیری میکشی، نه اینکه بگیری، تازه ترور هم کردی در خارج از کشور، تومه هم گذاشتی اونها رو کشاندی. شما تعمل یه روزنامه نگاری مثل آقای روح الله زمان نداشتی. از این حرف، حرف بسیار سبکیست. آنور نشستید نمیدونم فلان میکنید و اینجوری میکنید. خب آقای روح الله زمان میتونه زندگیشو بکنه، هم در اون جمهوری اسلامی میتونه زندگیشو بکنه، همین طرف میتونه زندگیشو بکنه. فلان گروه اپوزیسیون هم همین. نه اینکه اونا اشتباه ندارن، نه، ما خودمون صد بار همه رو داریم نقد میکنیم، اونا ما رو نقد میکنن، همه مسائل هست. ولی شما فرض کنید اینا حرف نزنن، شما در داخل اینا چی میتونید به هم دیگه بگید؟ بابا همسایه به همسایه خودش نمیتونه حرف بزنه، میترسه. بذارید این فضای اطلاع رسانی و آگاهی در خارج از ایران شکل بگیره. بذارید راحت به شما بگم، ما در درون ایران یک تئوریسین نداریم، در درون ایران یک تئوریسین نداریم. اگه داریم بفرمایید، معرفی کنید، ما خوشحال میشیم. همه در خدمت رژیم هست. سرشون رو بزنی، تهشون رو بگیری، آخر سر میرسید به این که بله جمهوری اسلامی حالا بودنش خیلی بهتر از نبودنشه. نه این گونه نیست، همه انقلاب ها همینن. نیروهای متعددی دارن اونو کار میکنن. بفرمایید دوست دیگر رو بشنویم.
2: دوست بعدیمون امیر رو میشنویم، بفرمایید.
3: سلام، من یه سوال داشتم. این برداشتم از سخنهای آقای امیر ایمان این بودش که علی یه جو خیلی روب و وحشت یا چیز داشته اون توی دوران حکومتش داشته، پس چرا تو جنگ صفین ابو موسی اشعری نمیخواست نمایندش باشه ولی به ما گفتن که به خاطر دور اطرافیانش مجبور شد قبول کنه؟ خیلی ممنون.
1: بله، اتفاقا جو ارعابی که در کوفه بود حاصل همین افرادی است که در کنار علی امور مربوط به جامعه علوی رو اداره می‌کردند. در درون مسجد کوفه قبل از جنگ صفین علی اشاره می‌کنه که حرکت کنیم بریم به طرف نیروهای شام. شخصی بلند شد و گفت نه آقا، ما قبول نمی‌کنیم. شما دیروز ما رو بردی در بصره، برادران خودمون رو اونجا کشتیم، امروز میخوای ما رو جمع کنی و ببری به طرف صفین که برادران شامی خودمون رو اونجا بکشیم. اشتر بلند شد و گفت این خارجی کیه؟ حالا هنوز بحث خوارج مطرح نشده بود، یعنی کسی که خارج شده از اون حکومت علی. نامی شخصم عربد ابن ربیعه فرار کرد از مسجد، آمد بیرون، افراد او رو دنبال کردن، در اون محله‌ای که مربوط به حیوانات و چارپایان بود که اونها رو می‌فروختن او رو کشتن. ما در آینده خواهیم دید و حتی اقرار آقای رسول جعفریان که جو کوفه به قدری مناسب بود که هیچ کس توان و یارای مخالفت رو نداشت. بنابراین یک مجموعه است در درون کوفه که اینها اون جو ارعاب رو ایجاد می‌کنه. زمانی که کار به حکمیت میرسه، دوباره همون مجموعه در برابر مجموعه دیگری که برای اونها مخالف بودن ولی خب چاره دیگری نداشتن جز پذیرش حکمیت، میآیند و اشاره میکنن که ما ابن عباس رو مثلا نمیخوایم، مالک اشتر رو نمیخوایم، بلکه ابو موسی رو میخوایم. یعنی در مصداق اون با علی مخالفت میکنن. یه عده دیگر هم بودن که اساسا با حکمیت مخالف بودن. بنابراین اینها در تعارض با هم نیست، بلکه در جای منافع این ساختار سیاسی ایجاب میکنه که کسی یارای مخالفت نداشته باشه. در جای هم یه تعارضی رخ میده، یه تشتتی رخ میده، در اونجا گروه دیگری قدرتمندتره، آن شخصی رو که تمایل داره انتخاب میکنه. پس ببینید چقدر وحشتناک میشه وقتی در درون یک جامعه‌ای تمام اون دستگاه در خدمت ارعاب مخالفانه. یعنی آن مجموعه‌ای که شما در صفین دیدید که در برابر هم ایستادن، در درون کوفه همه مجتمعاً دارن کار میکنن. آن وقت وضعیت بسیار بسیار دهشتناک‌تر میشه. بفرمایید دوست دیگر بشنوید.
2: دوست گرامی، کاربر اشک، اگه درست گفته باشم، بفرمایید.
4: از سلام و خسته نباشید، ممنون به خاطر وقتی که برام میذاری جناب ایمان. یه بحثی که من داشتم اینه که خب علومی رو که کاتگورایز میکنن توی دانشگاه، هر کدومشون یه سری احتمال دارن که چقدر اینها درستن. خب اولش ریاضیه که کامل ما میتونیم 100% اینو قبول کنیم که مثلا 2 به علاوه 2 میشه 4 در هر زمان. بعد میاد اینا احتمالاشون همینطور کمتر میشه، فیزیک میشه که مثلا ما میام قانون جاذبه رو میذاریم، بعد مثلا دود میره بالا، خب این چرا؟ خاطر اینکه چگالیش کمتره. اینجا دیگه در واقع آسنامه به وجود میاد که مثلا یه چیزی حالا اینجا اومده که حالا قانون رو، و همینطور میره تا علوم طبیعی و علوم آزمایشگاهی و مثلا یه واکسن میذارم میگن 97% جواب میده، تا برسه به تاریخ. تاریخ ضعیف‌ترین علمیه که ما داریم، که در واقع ما حتی اگر مثلا در امروز بخوام یه چیزی رو ثبت کنیم، اولا که تمام مناطق رو نداریم که بخوایم بنویسیم، من بالاخره همه جا که نیستم با همین تکنولوژی حتی. دوما من آدمم، اگه خوشم بیاد مثلا از ناپلئون، من بر در واقع در سوی اون می‌نویسم، یا اگر مخالفش باشم در مخالف اون می‌نویسم. و اینکه چیزهایی که مثلا از حضرت علی میشه دانست، خب قلم اوس و خودش میگه من امیر کلامم، قلمش رو اینجوری داریم میخونیم. و این چیزهایی که خب در تاریخ اومده که حالا یا اضافه کرده یا هر چیزی، اولا چقدر میشه در واقع تکیه کرد به این صحبت ها که یا واقعا چنین اتفاقاتی افتاده یا نه، و چگونه میشه که قلم او در مثلا نهج البلاغه چنین است، یه کسی مثلا مثل شهید رضی خودش مثلا چنین اهل قلمی، چنین شاعری بخواد به مجد بیاد و این حکمت ها رو گفته باشه. و مسئله دیگری که هست، حکومتی که در او عدالت هست، به خاطر اینکه اونهایی که میخواد زینف باشن، دزدی کنن یا فنا کنن، اونا تاب نمیارن. این قطعا مخالفان بیشتری داره و مردم هنوز به اون آگاهی و عدالت نرسیده بودن. ولی در کل چقدر میشه اصلا این صحبت هایی که شما میکنید اصلا بهش استناد کرد؟ اصلا این بحث اصلا درسته؟ اصلا واقعیت داره؟
1: بله، ببینید، مسئله ای که تاریخ ظنی هست کاملا درسته، ما هیچ وقت نگفتیم تاریخ یک مسئله قطعی است، ولی مشکل در جاییست که حوزه هایی که مربوط به ریاضیاته متفاوته. جامعه انسانی رو با ریاضیات اداره نمی کنن. ریاضیات برای تکنولوژی هست، برای صنعت هست، اما مسائل علوم انسانی و جامعه انسانی رو اتفاقا با مسائل تاریخی، جامعه شناسی، ادیان و انواع اقسام اینها دارن اداره می کنن امروز در ایران، و اینها رو یک امر یقینی می دونن. شما آیات قرآن رو نزد فقها برید، این رو یقینی می دونن که کلمه به کلمه اون، واو به واو اون کلمه، عیناً همان چیزی است که خدا مثلا به جبرئیل گفته، جبرئیل آمده به محمد گفته، محمد به دیگران گفتن، دیگران هم برای ما این مسئله رو نوشتن. بنابراین ما با یک پیش‌فرض روبرو هستیم و تمام نقد ما در همین راستاست که بگوییم آن چیزی که ظنی هست دیگر برای امروز جامعه ما به کار نگیریم، هم از نظر محتوایی هم از نظر اجرایی، چون از نظر محتوایی اصالت ندارن، نه قرآن اصالت داره، نه روایات اصالت دارن، نه افرادی که اونها رو برای ما نوشتن، خب همه طرفداران محمد بودن دیگه. یک مخالف محمد مگه کتابی نوشته که به دست ما برسه از اون زمان؟ نه. بنابراین باید به اینها توجه نکرد. دوم از نظر اجرایی است. اینکه جامعه‌ای که امروز داره با این قوانین اداره میشه، با این دستورات اداره میشه، جامعه‌ای نیست که خوب اداره بشه. بنابراین این که در قرآن آمده این خداوند حکیم است و علیم است و قادر است و جهان رو خلق کرده و انسانها رو میشناسه و سرنوشت اومن به دست اوست، واقعیتش نمیتونه یه قوانینی بنویسه که با اون بتونیم یک روستا رو امروز در جهان مدرن اداره بکنیم. پس بذاری بکنار. دومی مسئله‌ای که شما اشاره کردید در مورد سید رضی و قلم علی، نه، اگر همون تاریخ ظنی نگاه بکنی، شما از کجا میدونید نهج البلاغه قلم علی است؟ شما که از علی نوشته ای ندیدیم. سید رضی 300 و اندی سال بعد آمده، مجموعه ای از این خطبه ها رو آنگونه که خودش دوست داشته گلچین کرده، گرفته به عنوان بحث های بلاغت، گاهی خطبه ها رو در هم آمیخته، گاهی اونها رو جدا جدا کرده، چون بخشی از اونها اصلا وقایع تاریخی نیستن، بخشی از اونها وقایع تاریخی هستن، و اینها رو در کنار هم دیگه قرار داده. بنابراین در مجموع بله، تاریخ زن نیست، اما متاسفانه نقد اساسی ما این است که امروز به واسطه همین زنیاتی که داره جامعه ما اداره میشه، همین است که ما میگیم قرآن رو باید کنار گذاشت، روایت رو باید کنار گذاشت، چون از نظر اصولی همه زنی هم و از نظر عملی هم هیچ کدوم کارکردی ندارن. امیدواریم فقها و مسلمانان گوش شنوا داشته باشن و بدانن که نه از دل قرآن، نه از دل محمد، نه از کلام علی هیچ چیزی از دموکراسی بیرون نمیاد، هیچی از حقوق بشر بیرون نمیاد. اینا حقوقی بوده مربوط به زمان خودش با توجه به معیارهای یک جامعه بدوی و قبیله‌ای، ولی جامعه مدل کارکردی نداره. نقدهای ما از همین روه نشان میدیم این تعارضات رو، مشکلات رو، این دیدگاه‌ها رو که مورخان مورد وثوق خود مسلمانان اینها رو آوردن. شما بزرگان تاریخ نگاری اسلامی همه مسلمانن، برخی از اونها محدثن، فقیهن، قاضیان، داره جایگاه های علمی برجسته، عامل صهیونیسم نبودن هیچ کدومشون، عامل استکبار جهانی نبودن، همشون هم محمد رو دوست داشتن، هم عمر و ابوبکر و علی و همه اینها رو دوست داشتن. از دل این روایت ها هستش که ما سعی میکنیم نشان بدیم این تفکر و ایدئولوژی اسلامی نمیتواند برای یک جامعه مفید باقی باشه. بله دوست دیگر بشنویم.
2: جناب دانیل شما بفرمایید.
5: سلام، ممنون از همتون. خیلی استفاده کردم. جناب سلیمانی بسیار زیبا و منسجم همه چیز رو بیان کردم. من یه برداشتی از یه بازی خوارج دارم، دوست دارم بیانش بکنم، بعد یه ربطش بدم به عصر حاضر، بعد نظر جناب سلیمانی رو بدونم. من برداشتم اینه که زمانی که محمد ابن ابوبکر به فرمان علی خوارج رو یا همون آدمای خیلی فاندامنتال و داعش مسلک رو ازشون استفاده سیاسی کرد، از مصر آورد و دور خونی عثمان جمع شدن و عثمان رو کشتن، در حقیقت علی یک سرطان برای خودش با همون گروه ایجاد کرد. یعنی انقدر اینا رو فاندامنتال و خوشمغز بار ورد در مورد اینکه با فساد مبارزه میکنیم، با معاویه مبارزه میکنیم، با تمام مظاهر زندگی خوب و غذای خوب و زندگی راحت مبارزه میکنیم تا اسلام واقعی باشه، علی خودش رو در دام اونا انداخت و زمانی که به سلطنت رسید یا به خلافت رسید، در حقیقت علی خودش مجبور شد به خاطر اینکه بتونه حکومت رو اداره بکنه یه جاهای کوتاه بیاد، یک امضاهای یک قراردادهایی با امثال معاویه تو حکمیت کنه و این بسیار خوارج رو ناراحت کرد که در صدد کشتنش هم بر اومدن. در عصر حاضرم من میبینم که خامنه‌ای برای مبارزه با اصلاح طلب‌ها یه گروه خرکله مثلا پایجپ پایداری و جلیلی و احمدی نژادها رو روش داد، ازشون استفاده کرد تا به قدرتشون رسون، تقریبا دست و پاشو انقدر گرفتن که الان مثلا اگر خامنه‌ای بمیره و مجتبی بخواد بیا سر کار، مجتبی مثلا دوست داشته باشه که یه جورایی با دنیا معامله بکنه و برجامی امضا بکنه و یه خورده حالت لاکچری به زندگی بده، من فکر میکنم که همون خرکله الان نمیذارن، چون که یعنی اونا در حقیقت انقدر اینا از قبل خوش بارشون آوردن، یک آدمای بسیار چارچوبدار که حتی نمیتونن خود اینا به اونا بگن آقا اینجا رو یه خورده کوتاه بیاید تا ما با قبل مصالحه کنیم، اینجا رو یه خورده کوتاه بیاید تا مثلا ما مردم رو یه خورده بی‌حجاب بکنیم. مثال میزنم، به نظر من اینجا برمیگرده به این که اینا کسانی رو به وجود آوردن، ازشون استفاده کردن که بعد خودشون اسیرشون شدن، اسیر اون خوشمغزی‌ها، چون که حکومت بالاخره یه فلکسیبیلیتی و نرمی رو می‌طلبید. دوست داشتم نظر جناب ایمان رو هم بدونم.
1: بله، من اتفاقا نظر من مخالفه با نظر شماست، اما در بخشی با شما موافقم، اینکه یک حکومتی وقتی مشروعیت و قدرت خودش رو از یک جناحی می‌گیره که تندرو هستن، خب باید در راستای منافع اونها کار بکنه و اگر بخواد انحرافی داشته باشه اونها در برابر او میستن. ولی این در مورد علی نبود، یعنی بحث خوارج ربطی به مسئله شورشیان نداشت، اینها بعدن به وجود آمدن و چهرهای شاخصشون هم متفاوتن. ولی این درسته که حکومت ها سعی میکنن برای رسیدن به قدرت ابزارهای متعددی رو به کار بگیرن، هم برای رسیدن به قدرت هم برای تثبیت اون. حتی در اپوزیسیون هم هست، یعنی شما گروهایی رو دارید که خب میتونید اگر در اون جناح قرار بگیرید به شما کمک بکنن در دیده شدن، در این که تبدیل بشید به یک رهبر، در اینکه تبدیل بشید به یک حاکم در درون یک نظام، ولی رها شدن از اونها دیگه دشواره. حالا من باز نمیخوام اسم کسی رو بیارم، ولی شما در طیف‌های مختلفی که به آقای رضا پهلوی نزدیکن، ادعی رو میبینید بسیار تندرو هن، یعنی پادشاهی خواهانی هستن که اصلا عجیب و غریب. حتی وقتی شاهزاده رضا پهلوی مطلبی رو میگه، ایشون در اون گروه ها یه جور دیگه برداشت میکنن و میخوان اون دیدگاه خودشون رو تحمیل بکنن به ایشون، و خوشبختانه ایشون در دام اونها نیفتاده. وگرنه شما با کسانی روبرو هستید که بعدن اگر بتونن قدرت رو به شخصی بدن، دیگه از او عملا یک پوسته میسازن، و این کار خب میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. خود آقای خامنه‌ای هم همین گونه بود. اگر حمایت‌های افرادی مثل احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی و دیگران نبود، اصلا به قدرت نمی‌رسید. اونقدر داره جایگاه نبود که به قدرت برسه، و دیدیم اونها برای مدتی هم در قدرت سهم داشتن، ولی یکی یک اونها رو کنار زد و امروز قدرت جداگانه خودش رو داره. اینها وجود داره، ولی داستان خوارج ربطی به این مسئله نداره. این گروه هایی که به حال دیدگاه خوارج داشتن اتفاقا خشک‌مغز نبودن، این اشتباه رو نکنیم. این در واقع تعبیری است که شیعه سعی میکنه به اون افراد بده که اینا خشک‌مغز هستن. نه، اونها چهره های اسلامی بودن، نگاه های متفاوتی داشتن با آن چیزی که علی از اون بهره میبرد، و هم مقامشون بیشتر شریعت بود و دوست نداشتن تابع تمایلات یک شخص باشن. یعنی شما وقتی نگاه بکنید، دو پسر عمو برای کسب حکومت دارن میجنگن. در ابتدا از دیانت استفاده میکنن. یکی معتقده که من حاکم شرعی هستم، خلافت من مشروعه. حالا کاری نداریم که مدعی است داماد نبی هستم و از این داستان ها. دیگری هم میگه منم مشروعم. من خونخواه خلیفه قبلی هم. این حق برای من به رسمیت شناخته شده که مطالبگر خون او باشم. به آیه 33 اسراء هم استناد میکنم. پس دو نفر رو میبینید که بر اساس اعتقاد میخوان مردم رو متقاعد بکنن که بریم بجنگیم. خب شما میرید میجنگید، احساستون اینه که دارید برای خدا میجنگید، برای علی که نمیجنگید که. علی فقط حاکمی است که میخواد شریعت خدا رو اجرایی بکنه. بعد میرید در جنگ کشته میشید، برادرتون رو میکشن، پدرتون رو میکشن، نزدیکانتون کشته میشه. بعد نگاه میکنید خیلی راحت تن به حکمیت میده، مصالحه میکنه به نحوی که برید داوری بکنید. خب این داوری ها ما اولی انجام میدادید. در اینجا یک ایده احساس میکنن که با اعتقاد اونها بازی شده. در راستای کسب قدرت با اعتقادات اونها بازی شده. چه میکنن؟ خب طبیعیه، از اون شخص عبور میکنن، در برابر اون میایستن. جمهوری اسلامی چه میکرد؟ دائما از همون ابتدا با اعتقادات مردم شروع کرد. در ابعاد سیاسی اجتماعی مردم رو به بازی میگرفت، هر بار با یک حیله‌ای، با یک ترفندی. فلانی منافقه، فلانی مستکبره، فلانی نمیدونم اهل فساد. افراد رو حذف میکنه، گروه ها سیاسیون گرفته تا اندیشمندان و دیگران رو. مردم دیگه احساس کردن نه آقا، اینا دیگه بازی شده. شعار دادن اسلامو مثلا پله کردید، مردمو ذله کردید. چرا؟ چون هر بار با این تعابیر دینی سعی کردن مردم رو به یک نوعی فریب بدن. و خوارج هم اینو فهمیدن. آقا ما این همه کشته دادیم، اول گفتید مبارزه با کفره، بعد چطور همین کفر رو پذیرفتی به عنوان حکم؟ و حکم باید انسان عادل باشه، در قرآن هم اومده که انسان باید عادل باشه به عنوان حکمیت. مگر میشه مگه با کفر نشست و گفتگو کرد و نظر اون رو پذیرفت؟ بنابراین مسئله خوارج دقیقا منطبق با ماست، نه از جانب این که به علی قدرت دادن، نه، اونها جز هسته اولیه قدرت دادن به علی نیستن. اونها جز کسانی هستن که احساس می‌کنن بازی خوردن و حالا در برابر حکومت می‌ایستن. دقیقا مثل مردم کنونی ما، هر بار حکومت آمد با نگاه اسلامی و نمی‌دونم همه دنیا دشمن ما هستند و امریکا شیطان بزرگه و همون به ترمای دینی است، شیطان بزرگ مستکبر، اون یکی نمی‌دونم بهایی عامل صهیونیست، اون یکی نمیدونم فلانه، اون یکی مجاهد منافقه، اون یکی نمیدونم فلانه. مردم دیگه فهمیدن همه اینها بازیست، برای اینکه مردم رو به میدان بیارن برای حذف گروه‌های مخالف خودشون، خودشون در قدرت بمونن. و امروز دیگه مردم متوجه شدن که نه، مشکل اصلی همین حکومته، دیگران نه. خوارج هم یک دستشون بستری بود. حالا اونا اعتقادات دینی داشتن، احساس میکردن حکومت از اعتقادات دینی اونها سوء استفاده کرده و از اون گذر کرده. امروز مردم احساس میکنن حکومت داره با دین ارزش‌های انسانی رو نابود میکنه. دیگه از این ارزش‌های انسانی چیزی نمانده، بنابراین در برابر حکومت ایستاده. بله، دوست دیگر رو بشنویم.
2: جناب اچ جی، شما پشت میکروفونتون هستین؟
6: خانم سایلا، من هستم، سلام عرض میکنم.
2: بفرمایید.
6: با درود فراوان به حضرت عالی و جناب سلیمانی، با سپاس بسیار زیاد از جناب سلیمانی به خاطر روشنگری های دائمیشون که مطمئنم سهم بسزایی در ارتقاء فکری جامعه کنونی ایران داره. دو تا سوال من از ایشان دارم که شاید بی ربط یه طورایی، البته مربوط به بحث امروز ایشان نیست، ولی به اوضاع احوال امروز ایران چرا. یکی این که نظریه‌ای هست که سیستم فعلی ایران به اصطلاح اکستنشنی است از سیستمی که در دوران صفوی پایه‌گذاری شد به توسط آخوندهای لبنانی و بعضن بحرینی و کسانی که از عراق اومدن، و تئوری ولایت فقیه رو اون آقای کرکی، شیخ کرکی به اصطلاح بنیانگذاری کرده. میخواستم نظری آقای سلیمانی رو بدونم، یک در این مورد، و اگر این نظریه درسته، آیا به نظر ایشان بحث‌های ریشه‌ای در خصوص اینی که این آدم‌ها کی بودن، از کجا اومدن، آیا این مهم نیست برای ماها که بدونیم واقعا اینا کی هستن، از کجا آمدن و از چه طرز تفکری به اصطلاح کتاب‌های خودشون رو نوشتن؟ ظاهرا بیشتر کتاب‌هایی که امروزه در دست آخوندها هست و داره تدریس میشه همون‌هایی است که در زمان صفوی 400-450 سال پیش نوشته شد. اگر جناب سلیمانی موافقن با این بحث،
1: ببخشید من سوال دارم، مثلا کدوم کتاب ها هست که امروز در حوزه تدریس میشه از دوران صفوی است؟
6: والا جناب سلیمانی اسم به خصوصی من ندارم، من فقط این رو از دوستان دیگری مثل خود حضرت عالی شنیدم که بیشتر کتبی که فعلا در دسترس ایرانیان هست در خصوص مسائل مذهبی برمیگرده درست کردنش، جمع کردنش و نشر کردنش برمیگرده به زمان صفویان. این رو من میخوام اول بدانم، آیا این درسته؟ و اگر درست هست، آیا لازم نیست که این بحثا به صورت ریشه یکی مثل حضرت عالی که من واقعا صحبتها رو میپسندم، آیا بهتر نیست که این بحثا در موازات بحثای اسلام اولی، این بحثا به اصطلاح برای مردم گفته بشه و باز بشه؟ این یک. سوال دوم من برمیگرده به یه نظریه دیگری که بعضی از دوستان دارن، و اون اینه که دوران صفویه دوران طلایی است برای این مملکت و باعث این شد که این مملکت جمع بشه، در صورتی که من فکر میکنم به عنوان یک کرد از غرب ایران، من میدونم که اکثریت بخش اعظم کردستان از ایران جدا شد در دوران صفویه با جنگ با به اصطلاح عثمانی، همینطور در شرق ایران، افغانستان و حالا بعضا جاهای دیگه هم از ایران جدا شدن، و میبینیم که بعد از جنگ جهانی اول همین ممالکی که جزء عثمانی بودن مثل عراق، مثل سوریه و بقیه، به هر حال کشور شدن. یعنی من حتی این تصورم که اگر عثمانی ها می آمدن و ایران رو کاملا می گرفتن، نهایتا احساس من اینه که ضررش از این ضرری که صفویا به ایران زدن شاید کمتر می بود. نظرتون رو در این خصوصا میخواستم بدونم. خیلی متشکر، خیلی ممنون.
1: بله ببینید، نه من با نظر شما مخالفم، به دلیل اینکه اولا شیعه یک دوره خاصی نداره، بلکه دوران متعددی رو گذرانده که من بارها عرض کردم، از شیعه محبتی گرفته تا شیعه سیاسی در دوران علی، به دوران فقاهتی شیعه در دوران محمد باقر جعفر صادق، تا به دوران تلفیق اینها در حکومت صفویه. همین ها رخ داده و به هیچ عنوان مربوط به دوران صفویه نیست که شیعه ناگهان به وجود بیاد یا قدرت داشته باشه. نه، خود شیعه صفویه یا شیعه صفوی هم بر روی پایه‌هایی قرار گرفت. یعنی شما زمانی که شاه اسماعیل آمد، خب او میدانست اکثریت مردم ایران اصلا شیعه نیستن، سنی هستند، و او نیاز داره برای اینکه در برابر یک حکومتی مثل عثمانی قرار بگیره از طریق مذهب اقدام کنه با دیدگاه‌های خاص خودش. بنابراین با استفاده از زور سعی کرد یک شیعه 12 امامی رو در ایران حاکمیت بده. بعدها خب دیدن در ایران عالمانی وجود ندارن که این اصول رو تقریر بکنن، تبیین بکنن، و همین مشکل در گذشته هم وجود داشت. مثلا شما حکومت سربداران رو اگر نگاه بکنید، یه حکومتی ایجاد شد اما مسائل فقهی رو نداشت، نمیدونست. برای همین شهید اول برای اونها کتابی مینویسه به نام لمعه دمشقیه که اونها بتونن مسائل مربوط به امور احکام و حالا اون چیزهایی که نیاز دارن از دل این کتاب در بیارن. خب این شیعه این مسائل رو نداشت. در زمان صفوی هم همین گونه بود. یعنی شاه طهماسب سعی کرد علمایی را جبل عامل و جاهای دیگر در لبنان که خب اونجا محل زندگی اونها بود جمع کنه، تشویق بکنه اینها به ایران بیان، و از اون طرف عالمان اهل تسنن مجبور شدن ایران ترک بکنن به خاطر فشارهایی که بود. ایده به هند رفتن، ایده به جاهای دیگر. بنابر این خب این حکومت وقتی تشکیل میشه نیاز به اون علما داره به عنوان عقبه تئوریک. اما کتابهایی هم که اونها و عالمان اونها داشتن کتابهایی نبود که خودشون نوشته باشن. شما مثلا کتب اربعه شیعه هیچ کدامش در دوران صفویه نوشته نمیشه. اینا هم مربوط به قرون 4 و 5 هجری، از کلینی گرفته تا افرادی مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی و حتی متکلمان بزرگشون مثل مفید و سید مرتضی و سید رضی در همین نهج البلاغه گرفته تا چیزهای دیگه. همه اینها مربوط به قرون قبل از دوران صفویه، یعنی از قرن 3 و 4 به بعد آغاز میشه. حتی محدثین اونها، مفسرین اونها، بزرگانشون همه مربوط به دوران گذشته. بعدها هست که مجلسی ها میان، حره عاملی ها میان و افراد دیگه اینها رو، یعنی روایت ها و مسائل مختلف رو در یک مجموعه عظیمی جمع‌آوری میکنن و سعی میکنن اونها رو جهت سهولت استفاده بهره ببرن. در مورد شیخ کرکی فرمودید که حالا مثلا او آمده ولایت فقیه، نه، ولایت فقیه به معنای عام اون مطمح نظر فقها بود. در دوران کرکی و افرادی مثل او هم خب کسانی بودن با او مخالفت میکردن، مثل شیخ ابراهیم قطیفی که حتی بحث حرمت نماز جمعه، امامت در نماز جمعه رو مطرح میکنه. ولی ولایت فقیه به معنای خاص اون که دیدگاه سیاسی در اون باشه از زمان قاجاره که ملا احمد نراقی ها اومدن و این رو آوردن، و بعد هم خب میدونیم دیگه بعد از چند فقیه دیگر آقای خمینی هم این دیدگاه رو برجسته کرد. بنابراین ربطی به مسئله فقیه ببخشید صفویه نداره. اینکه این افراد از کجا آمدن، نه، هیچ اهمیتی نداره، چون فقها این گونه نیستن که در یک محلی زندگی بکنن یا علقه های وطنی برای اونها مهم باشه. به هیچ عنوان این گونه نبوده. شما بسیاری از این فقها ها رو میبینید ایرانی هن، اما در نشر اسلام خیلی برجستن. شما بزرگترین محدثان و افرادی که در جهان تسننه رو نگاه بکنید، امام بخاریشون مربوط به بخاراست، مسلم مال نیشابوره، ابو داوود مال سیستانه، همشون ایرانی هن. مورخانشون هم ایرانیان اکثرا، مفسرینشون هم همین گونه، در جهان تسنن، در جهان تشیع هم به همین نه. ولی هیچ گونه ربطی نداره که اینا خاستگاهشون کجا بوده، در کجا زندگی میکردن، چون علاقه اسلامی، مسائل مختلف اسلامی شما رو از وطن دور میکنه. یعنی برای شما مهم نیست که شما اهل بخارایید، اهل سیستانید یا اهل مکه و مدینه اید. مهم این است که چقدر در راه اسلام علم آموختید و تلاش کردید و به دنبال اجرای احکام اسلامی هستید. این است که فرقی نیست بین یک عالم شیعی که در قلب تهران به دنیا آمده باشه با یک عالم شیعی که در مناطقی از مصر به دنیا آمده باشه. نه. کتب اونها مشترکه، اندیشه های اونها مشترکه، دیدگاه های اونها مشترکه و آنقدر این دیدگاه ها قویه که خواستگاه و اون محل تولد و رشد اونها به حداقل میرسه. نه اینکه تاثیرگذار نباشه، نه، ولی در اون نگاه کلی هیچ تأثیری نداره که بخواد علم و دانش این افراد تحت شعاع خودش قرار بده، بلکه هر کدام از اینها بنابر اون محیط جغرافیایی خاص سعی کردن اون اندیشه ها رو در تطور و تحول و دیدگاه های شیعی یا اون دیدگاه خودش رو به کار بگیرن برای بهتر استفاده کردن. یعنی اگر مثلا یک انسانی در یک محیطی بوده که دسترسی داشته به کتابخانه های فیلسوفان، فرض کنید یک یونانی، فرضی است، دسترسی داره به آرای فیلسوفانی مثل افلاطون، ارسطو و دیگران، حالا اون شیعی است، او از همون کتاب ها بهره برداری میکنه برای اینکه شیعه رو موجه تر نشان بده، یعنی از اون قدرت خودش استفاده بکنه برای برتری شیعی. اما بر کدام کتاب؟ بر همون کتب اربعه خودشون، بر همون تاریخ نگاری خاص خودشون، نه دیدگاه های خاصی. و این علما هم در گذر زمان دائما از این سرزمین به سرزمین دیگه می رفتن. یعنی این گونه نیست که شما فکر کنید علایق سرزمینی وجود داشته. بین مکاتب اختلاف بود ولی خیلی جزئیه. ولی اینها برای کسب علم دائما از این منطقه به منطقه دیگری می رفتن به واسطه فشارهای یک حکومت، چه بسا عده‌شون مثلا به هندوستان می رفتن، آنجا می ماندن. و بعد اگه که می دیدن خب یک حکومت شیعی آمده که از اونها حمایت میکنه، همگی برمیگشتن به ایران، در اصفهان و قم و جاهای دیگه برای خودشون یک حوزه علمیه را مینداختن. بنابراین این گونه نیست، به نظر من اهمیتی نداره که از کجا میان. بفرمایید اگه دوست دیگری.
2: جناب حسام شما بفرمایید.
7: درود تکرارون سویلا و درود به آقای سلیمانی عملی عزیز و گرامی. من پرسش خاصی ندارم، ولی اگه اجازه بدید یک در ادامه گفتار ایشون یه چند کلمه رو میخوام مطرح بکنم در این مورد که واقعا مسائل رو باید از جنبه‌ها و زاویه‌های مختلف بهش نگاه کرد. و ایشون در مورد اون مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات در قبل از انقلاب چاپ شده بود در مورد خمینی با نام مستعار و تمام اون مسائلی رو که ایشون مطرح کردن و این واقعیت که افراد نه چه دولتیش و چه غیر دولتیش به خودشون این اجازه رو نمیدادن که در مورد روحانیت اظهار نظر بکنن و یا حتی انتقاد بکنن و غیره، من می‌خواستم حالا از یه جنبه دیگه هم این مطلب رو، یه نکته رو بهش اضافه بکنم. با اون نظری که در کنفدراسیون در همین دوران به اصطلاح انقلاب فتنه 57 یه شخصی بود به نام آقای خسرو شاکری که الانم فوت کرده، ایشون آدم متمولی هم بود، خیلی خوشتیپ هم بود، خوش لباس هم بود، بعدم استاد، یعنی خیلی علاقمند بود به اسناد حزب کمونیست شوروی و تحقیق میکرد در مورد مثلا اسناد حزب توده و این چیزهای، یکی دوتا کتاب هم در این موارد چاپ کرده بود، خودش رو حالا تاریخ‌دون به یک نوعی میشناخت و یک وجهی هم در بین افرادی که اون زمان در درون کنفدراسیون بودن داشت، و ولی خب زیادم نمی اومد و یه از دورا دور هم دیگه روابط داشت با کنفدراسیون. این شخص در سال 1356 بود قبل از اینکه خمینی به پیروزی برسه، یک جزوه رو چاپ کرد تحت عنوان اینکه آیا خمینی دموکرات و ضد امپریالیست است با علامت سوال. باور میکنید که این جزوه در اون زمان در کنفدراسیون اجازه نشر پیدا نکرد، علارغم که بعضی از اعضا اعتراض میکنن که چرا ما نباید در این زمینه صحبت میکنیم، چون در این جزوه بسیار جزوه کوچیکی هم بود، نوشته شده بود، سوال کرده بود که اصلا نه دموکرات نه ضد امپریالیست، حالا بر اساس معیارهای کمونیستی و سوسیالیستی که اون موقع از موازین ضد امپریالیستی و این چیزا صحبت میکردن، استدلال آورده بود که بله این ویژگی ها در مورد خمینی وجود نداره و برای ما نباید ازش حمایت بکنیم، که البته عرض کردم بخاطر اینکه اتحاد به اصطلاح خدشه‌دار نشه همون کنفدراسیون، هم طرفدارای چینش، هم طرفدارای روسیهش، هم طرفدارای کسانی که گفتن که حالا ما مارکسیست مستقل هستیم، همه اینا مخالفت کردن با پخش این جزوه به خاطر حفظ اتحاد. و من واقعا میخوام در این مورد همانند آقای سلیمانی امیری تاکید بکنم به این مطلب که هیچ چیز مقدس نیست. حتی اگه وحدت هم بخواد زیر یه همتون چارچوبایی به وجود بیاد، این هم مقدس نیست. با باعث در مقابلش بایستاد و ما دیدیم که بعدا چه بلایی سرمون اومد از این جهت که هیچ کسی شناختی راجع به خمینی نداشت و خمینی هم خب احمد خمینی هم پالوش بود، ولی کسانی که به خمینی کمک کردن خب یزدی بود و بنی سعد بود و چه میدونم قطب‌زاده بود و بسیار از روشنفکرهای اسلامیست که در خارج از کشور بودن، یه بخشی از جبهه ملی بودن، یعنی اینا بودن که در حقیقت حالا با شناخت یا بی شناخت ازشون کمک کردن به این فاجعه رو در درون کشور ما به بار آوردن. فقط همین می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم. خیلی خیلی ممنون هستم که به من وقت دادید.
2: با سپاس از شما. استاد دارکولی، من از شما نمیخوام که صحبت کنین به خاطر اینکه گفتید که بیمار هستید و خوب نمیتونید صحبت کنین، ولی اگر صحبتی دارین بفرمایید، خوشحال میشیم بشنویم.
8: سپاسگزارم. من بله تنفسم خیلی مشکل داره، ولی چشم میتونم. نکته ای فقط راجع به مسائل مربوط به انقلاب که دوست گرامیمون اشاره کردن، اگر کسایی که توده‌ای بودن اوایل انقلاب، پیش از انقلاب چیزی از اسلام و خمینی نمیدونستن، این درسته، اما اونا چیزی از خودشون هم نمیدونستن. نه چیزی از مارکس میدونستن، نه چیزی از مارکسیسم میدونستن، نه چیزی از منطق میدونستن، نه چیزی از سیاست میدونستن، نه چیزی از تربیت میدونستن، نه چیزی از آموزش و اقتصاد میدونستن. هیچ کدوم اینا رو نمیدونستن و بله درباره خمینی و اسلام هم هیچی نمیدونستن. بنابراین یک حکومت ایرانی با تمام عیب و ایرادات خودش، ممکنه هر حکومت ایرادی داره دیگه، داشت، واقفیم، یک حکومت ایرانی اصیل رو سرنگون کردن و حکومتی اسلامی، حزب جمهوری اسلامی رو روی کار آوردن بدون اینکه هیچ شناختی هم از خودشون و راه و روش خودشون و هم از اسلام داشته باشن. اینه که 43 ساله داریم خون میدیم، کشته میدیم تا بتونیم بلکه با خون جمعش کنیم و بشوریم این کثافت رو بریزیم دور. بنابراین همه نکات از همه جوانب گفته بشه خوبه. حالا موضوع این بحث نیست و این جلسه نیست. آقای سلیمانی مباحث رو مناسب تایتل دارن صحبت میکنن و جواب میدن. اما در رابطه با علی و ارتباطش با حکومت امروز ما هم، شما اگر نگاه کنید میبینید جناب آقای خمینی و جناب آقای خامنه ای دقیقا همون سیستم علی رو که تاریخ دقیقش رو آقای سلیمانی به درستی بیان میکنن اجرا کردن. افراد خودی رو میکشتن به خاطر اینکه شناخت حاصل کرده بودن، شناخت پیدا کرده بودن نسبت به مسائل خود، یعنی حکومتی. یکی یکی اطرافیان خودشون رو، این دایره رو کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر کردن تا به شخص خود بیت و رهبر میرسه که الان حتی خبرها حاکی از این که آقای حقانیان فرار کرده است کشور. تا این حد ما داریم خبر میشنویم از این کوچکتر شدن دایره حکومتی رهبر. بنابراین دیگه چطور میتونه رحم کنه به مردم خودمون؟ و نکته دیگه ای که یک دوستی فرمودن، حالا فقط من خواهش میکنم عنوان یک خواهش بیان کنم، که در مباحثی که تخصصی هست در رابطه با تاریخ هر گونه پرسشی رو نیاید مطرح کنیم، چون آقای سلیمانی لطف میکنن وقت میذارن پاسخم میدن ولی بحث رو به حاشیه میکشونه. باید ارتباطی داشته باش. اگر در زمان صفویه کسایی حالا تحت عنوان هر قومیتی، نام نمیبرم، میان به خاطر تشیع و سیستم تشیع شاه اسماعیل دم از اختلاف و جدایی با سرزمین خودشون ایران میدن، دقیقا همون افراد کسایی هستن که خاک و وطن خودشون رو به دین میفروشن، چه فرقی میکنه؟ ما اگر مذهب تشیع رو داریم زیر سوال میبریم و درستم هست، باید این کارو کرد. اهل تسننی هم که در روی مذهب خودشون با تاکید و تعصب موندن، اونا هم وطن رو فروختن به تسنن و اسلام، یعنی اسلام رو ترجیح دادن به خاک، به ناموس، به وطن. بنابراین تاریخ رو از مباحث دقیق آقای سلیمانی در رابطه با اسلام و مخصوصا شخص علی و حکومتش به حاشیه مسائل سیاسی تاریخی ایران نبرید، چون بحث بسیار داره، مجبوریم بهش بپردازیم و ما شخص من جا اجازه ندارم چون مهمانم و از سوی دیگه آقای سلیمانی هم موضوع بحث امروزش نیست. سپاسگزارم، من حرفی ندارم، خاطر مشکل تنفسی نتونستم صحبت کنم، ببخشید.
2: سپاسگزارم از شما، مختصر و مفید، بسیار ممنون. جناب استاد سلیمانی شما جنبندی دارید بفرمایید.
1: نه، سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، جناب دارکولی گرامی که در خدمتشون بودیم و یکایک عزیزان. جلسه آینده ما به بحث عدالت در جنبه‌های مختلف حقوقی و مالی در دوران خلافت علی میرسه و بعد در اونجا مشاهده می‌کنیم که چه مشکلاتی از این به اصطلاح عدالت رخ داده و چند اندازه سهم علی در بی‌عدالتی اسباب دردسر و مشکل برای حکومت آینده او میشه. ممنونم از شما خانم شریفی و سپاسگزار از همه عزیزانی که مباحث متعددی رو در خدمتشون بودیم.
2: من هم سپاسگزارم از شما، از جناب دارکولی، از همه دوستانی که در بحث شرکت کردند، پرسش پرسیدند، فعالان در این اتاق شرکت کردند و تشکر ویژه دارم از دوستانی که اتاق رو شیر کردند، یاران همیشگیمون هستند. از همهشون سپاسگزاری میکنم و تا درودی دیگه همه شما رو بدرود میگم.
9: افشای شبکه انتقال سلاح سپاه پاسداران برای نیروهای حماس در لبنان، اعتراف یک فرمانده نیروی قدس به خرج میلیاردها دلار از پول مردم ایران در لبنان و غزه، تلاش جمهوری اسلامی برای تشکیل حزب الله دوم، ائتلاف جدید محور مقاومت در لبنان چه می کند؟ بیروت، مرداد ماه سال 1402، ضربه نیروهای امنیتی لبنان به یک شبکه قاچاق سلاح حماس از ایران به لبنان با موج گسترده دستگیری ها. نیروهای حماس در لبنان و حزب الله تلاش کردند از افشای این پرونده جلوگیری کنند و مانع از درگیری با نیروهای دولتی شوند. یک منبع آگاه اطلاعات هویتی دو عضو برجسته این گروه را در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده. میشل الیاس فرانسیس 43 ساله و افسر ارشد پیشین ارتش لبنان یکیشان است. او در محله سنولفیل بیروت سکونت دارد و صاحب فروشگاه لوازم خانگی فادی الیاس در این شهر است، جایی که در پوشش آن به قاچاق سلاح برای حماس کمک می‌کند. دیگر فرد دستگیر شده گروه محمد زکی شاهین است، عضو حماس و ساکن بیروت. دیگر اعضای دستگیر شده همگی لبنانی هستند. پیشتر بخش دیگری از عملیات ویژه سپاه پاسداران علیه اسرائیل با استفاده از نیروهای حماس فاش شده بود. در اواخر فروردین ماه سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل شباک یک شبکه وابسته به سپاه پاسداران را در کرانه باختری رود اردن زیر ضربه بود. یوسف منصور از ساکنان کرانه باختری به درخواست ماموران سپاه پاسداران قرار بود اطلاعات محرمانه درباره فعالیت نظامی در اسرائیل را گردآوری کند. پولها از طریق برادر او مرسل به دستشان می‌رسید. زنی به نام هدا مهانه هم به آنها در این عملیات جاسوسی کمک می‌کرد. این گروه از طریق شبکه‌های اجتماعی با ماموران نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودند. یکی از این ماموران حاج محمد رضوان، معروف به محمد بشیر است که در یک عکس در کنار حسن نصرالله قرار گرفته. همون که در میانه اردیبهشت ماه پس از تبادل آتش بین نیروهای حماس و اسرائیل در غزه حمایتش را از این گروه شبه نظامی تکرار کرد.
10: ما دائما با رهبران جناح‌های فلسطینی در تماس هستیم و لحظه به لحظه وضعیت آنها و همه تحولات را رصد می‌کنیم. ما تمام کمک‌های ممکن را در محدوده خاصی ارائه می‌کنیم. اما این را هم اضافه کنم که هر زمانی اگر مسئولیت حرکت بر دوش ما بیفتد، انشاءالله از انجام آن دریغ نخواهیم کرد.
9: به شاخه نسبتاً جدید نیروی قدس در حماس و لبنان باز می‌گردیم، اما بیش از آن بررسی می‌کنیم که در چه مسیری گروه سنی حماس و شیعیان حزب الله لبنان به هم نزدیک شدند. تا 6 سال پیش، زمانی که خالد مشعل همچنان دبیر سیاسی حماس بود، روابط این گروه شبه نظامی با جمهوری اسلامی شکراب بود، جریانی که ریشه‌اش به جریان اخوان المسلمین برمی‌گردد. در جنگ سوریه برخلاف تهران در کنار بشار اسد نایستاد. اما سال 2017 سه اتفاق روابط حماس و جمهوری اسلامی را تغییر داد. با تیرگی روابط ریاض و قطر، این کشور که یکی از مهمترین حامیان مالی حماس بود، در محاصره اقتصادی قرار گرفت. از طرف دیگر روابط اسرائیل و ترکیه بهبود پیدا کرد و دیگر خاک این کشور برای رهبران حماس امن نبود. در یک تغییر استراتژیک در درون خود حماس، اسماعیل هنیه جای خالد مشعل را گرفت و یحیی سنوار مسئول حماس در غزه قدرت بیشتری گرفت. زمانی که حماس با یک تغییر استراتژیک به جمهوری اسلامی نزدیکتر شد و جمهوری اسلامی از این فرصت بهره برد و شاخه فلسطینیش را در لبنان تقویت کرد. ریاست شاخه فلسطین سپاه پاسداران در لبنان را محمد سعید ایزدی مشهور به حاج رمضان بر عهده دارد. او مسئول هماهنگی حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه، یهودیه و سامریه و اردن است. اسرائیل سال 2018 برای اولین بار عکس ایزدی را منتشر کرد و یک سال بعد وزارت خزانه داری آمریکا او را تحریم کرد. محمد سعید ایزدی همون موقع در صفحه توییتری منتسب به خودش متعهد شد که تا 40 سال آینده با پول بیت المال ایران توانایی‌های نظامی و غیر نظامی حزب الله لبنان را تقویت کند تا زمینه محو اسرائیل را از صحنه روزگار فراهم کند. البته وعده او با زمانبندی رهبر جمهوری اسلامی مطابقت ندارد. خامنه‌ای 8 سال پیش مدعی شد که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. در زمانی که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحت سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ به حداکثر ممکن رسید، سردار ایزدی در توییتی دیگر از اعضای محور مقاومت خواست که به دلیل مشکلات اقتصادی مصارفشان را کاهش دهند. او همزمان از دستگیری اعضای جنبش صابرین در غزه به دست حماس عصبانی شد و هشدار داد اگر می‌خواهند همچنان از جمهوری اسلامی پول بگیرند، باید سریعتر اعضای صابرین را آزاد کنند. علی مرشاد شیرازی با نام‌های مستعار ابو جواد و حاج مرشاد یکی دیگر از نیروهای ارشد شاخه فلسطینی سپاه در لبنان است. او رئیس دفتر حاج رمضان و رئیس واحد نظارت و کنترل است که با یگان 340 یعنی بخش فنی نیروی قدس در ارتباط است. محمد زیرایی مشهور به ابو رقیه هم افسر عملیات شاخه فلسطین نیروی قدس است. حماس حالا اتحادش با حزب الله را تکذیب نمی‌کند. دو سال پیش در نبرد شیخ جراح بین نیروهای فلسطینی و اسرائیلی از سنوار رسما اعلام کرد که یک اتاق عملیات مشترک در لبنان با حضور افسران ارشد حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران از حماس حمایت می‌کرده.
11: سازنده ترین نقش رو در کمک به لبنان داشته.
9: به نظر میرسد جمهوری اسلامی به دنبال تشکیل حزب الله دوم در لبنان است تا در زمان لازم با جبهه واحد به اسرائیل حمله کند. رویایی که برایش چند صد میلیون دلار هزینه شده و جمهوری اسلامی را به مادر خرج گروه‌های شبه نظامی شیعی و سنی در خط مقدم جنگ با اسرائیل تبدیل کرده. سیاستی که لبنان را بیش از همیشه در معرض خطر قرار داده. کشوری که اقتصادش در نتیجه سیاست‌های حزب الله فرو پاشیده و حالا مردمش به گوشت جلوی توپی تبدیل شدند که با پول مردم ایران و البته با فرمانی از بیت خامنه‌ای شریک می‌شوند. مشتبه پور محسن، لندن.
12: به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، با اونهایی که تحت کلاه سپاهی سردار سپاه یعنی سردار تشتکی در جمع دزدان و دزدان و دزدان و دزدان از الف تا ته تمت، از رهبر طلب فسقلی، سه تا قبیله اسلامی، سه تا قوه، دولت، رئیس جمهور، اونایی که اون دوره ورا اصلاح طلب اصلاح طلب میگردن، خاتمی دوزد رو دوباره بیارن، دوزد بذارنش اونجا، هی

اسلامه و وقتی پای الله میاد و اسلام میاد، خب خیلی ها بابایی میشن، چون از باباشون یاد گرفتن، باباشون هم از باباش یاد گرفته، باباش هم از باباش یاد گرفته. میرسیم به اون زرتشتی گرفتاری که تازیان وقتی اومدن شمشیر گذاشتن رو سرش، گفت قولو لا اله الا الله تفلهو و الا همه زندگی تو میبرم. گفت باش لا اله الا الله، گواله 20% بده، حالا زکات بده، حالا بیا سرباز اسلام بشو. که الله رفیق اون بود، الله بهش دستور داده بود بیاد. شما میدونید چرا ایرانی ها با عمر بدند؟ عمر یکی از بهترین خلفا بود برای عربا، برای اینکه حمله تازیان در زمان عمر به ایران شد، بعد در زمان عثمان هم شد، در زمان علی هم شد، در زمان معاویه هم شد، همه اینا شد، ولی شروعش زمان عمر بود. عرب به جز این که بکشند و برده بگیرند و غارت کنند و مال مردم رو بخورند، هیچ چیز دیگه ای نداشتن که به ما بدن. زیر نام اسلام این کارا رو کردند. حمله دوم قادسیه هم 30 سال پیش به خاطر خریت روشنفکران ما، خریت سردمداران ما، خائن بودن استادان دانشگاه به کشور ایران، مردم عقده‌ای که همشون هم خودشون تو سری خوردن و فرار کردن و کشته شدند، برای اینکه شعور نداشتن اسم خودشون رو گذاشته بودن روشن فکر، اسم خودشون رو گذاشته بودن استاد دانشگاه. مهدی بازرگان که استاد دانشگاه بود، یکی از افتخاراتش این بود که زاویه آفتابه رو با اونجایی که باید نگه داره و خودشو بشوره حساب کرده بود از نظر علمی. البته الله هم پشتیبانشون بود، غیر از الله آسمونی یا الله زیرزمینی هم هست، این هم 1200 سال پیش درست کردن چپوندنش به ما، و حالا هر روز هر آخوند فزرتیه بی پدر و مادری میره تای چاه و صبونش اونجا تای چاه میخوره، میاد بیرون میگه با امام زمان بودم، اینم کاغذش. و درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز فکر کردم شما تلفن که میکنید، ایمیل که میفرستید، چیزهایی از من میخواید راجع به زندگی من، سرگذشت من، آرم برنامه من، حقم دارید چون خیلیاتون تازه با من آشنا شدید، ولی اجازه بدید این کار رو برای هفته دیگه بذاریم. حتما این کار رو خواهم کرد، یکی دو روز براتون خواهم گفت. من کتابی دارم به نام Survivor به زبان انگلیسی متاسفانه، الان یکی دو تا دوستان قراری که اسپانسر بکنن و من بتونم این کتاب رو به زبان فارسی برگردونم، چون خرج داره و پولی ندارم الان که اون کتاب رو، این کار رو برگردونم. و این کتاب تا حدود نزدیک 22 سال پیش نوشته شده، یعنی اونجا مقطعش اونجاست، از اونجا به بعد قصه های دیگه ای هست که بهش اضافه میشه.

سرگذشت زندگی که من از بعد از خاک سپاری پسرم داشتم تا به امروز، از سال 66 تا الان که 78 میشه، 22 سال بعد، 22 سال هم روش اضافه بشه، زمان میخواد اینا رو همه رو خودم میذارم، فقط تایپیست و نمیدونم جمع کردن و پول عکسایی که باید جمع بکنم و نمیدونم پول چاپ و اینا رو قرار چند تا از دوستان اسپانسر بشن و این کار رو انجام بدیم. اون وقت دیگه احتیاج نداره من بشینم برای شما سرگذشت بگم، ولی تا اونجا سعی میکنم هفته آینده یک سفر تندی از زندگی خودم براتون بگم. موقعی که شورش 57 در ایران اتفاق افتاد، یه عده قبلا فرار کرده بودن، دوزاریشون افتاده بود. من شخصا از یک سال پیش از اینکه این اتفاق بیفته، انقلاب رو پیش بینی می‌کردم، منتها به خاطر بسته بودن کارهای تجاریم با برادرانم پولی نمیتونستم خارج بکنم چون همه چیز خوابیده بود. ثروت زیادی هم داشتیم، 3 نفری، زیاد که میگم خیلی زیاد بود، البته همش موند و همش به تاراج رفت. از اون گذشته خانومم خیلی وابسته بود به ایران و نمیخواست اصلا در خارج زندگی کنه و من موندم. تا حدود، حتی من یادم روزی که سفارت امریکا رو در نوامبر 4 نوامبر گرفتن، من فراری بودم خونه یکی از رفقا خوابیده بودم. وقتی که اومدم به فاصله خیلی زود، من 26 ژانویه 1980 به لندن رسیدم. به فاصله خیلی زود خودم رو جمع جور کردم، چون فرار دومم بود و وارد بودم، زبان میدونستم، این راه رو یه بار رفته بودم، میدونستم در 18 سالگیم رفته بودم و خیلی از کسان دیگه ای که می اومدن بیرون بیشتر وارد بودم. یعنی که زود به توسط دوستان در لندن یک وضعی درست کردیم و مغازه‌ای درست کردن و سرمایه گذاری کردن و منم شروع کردم روندن مغازه و با آدم ها آشنا شدم. آدم هایی که از ایران می اومدن، من در کنزینگتون بودم، عجیب و غریب آدم هایی میمدن بیرون. من حتی آدمی رو دیدم که گفتم آخه چرا اومدی؟ گفت آخه پسر من موز خیلی دوست داره. و اینی که براتون میگم این حقیقته، در ایران موز پیدا نمیشه، کشوری که توش موز پیدا نشه نمیشه زندگی کرد. یه دی اومده بودن، پول پلهی هم داشتن، اصلا ایرانی براشون مطرح نبود. یه دی اومده بودن پول پلهی داشتن ولی حواسشون جمع بود چجوری. و یه آدم، یکی از دوستان اون زمان 300 هزار پوند تو حسابش بود، بهره میگرفت، بهرم خیلی بالا بود، بیش از یه خونه خیلی خوبم تو لندن داشت توی محله گرون. صبح تا شب میزد رو زانوش، میگفتش آخ رضا چی میشه اگه اینجوری بریم جلو چی میشه. رئیس ثبت یه جایی در شمران بود، من از اونجا میشناختمش. یه کسانی افتادن توی بورس بازی، زندگیشون رو باختن. یه دی اومدن در امریکا، رفتن تو کار ملک و به سقوط 1984 برخوردن و همه زندگیشون رو باختن. اینجا چون راحت 10% و 15% دان، یعنی پیش پرداخت، بقیه رو قرض میدادن. نه اومده بودن
ساختمونای بلند خریدن و بعد گرفتار شدن نتونستن بدن. آدم ها خیلی فرق می کردن. یک کسایی اومده بودن فکر می کردن فردا یا پس فردا برمی گردن ایران. خیلی ها باورشون نمی شد یه آخوند بتونه ایرانو بگردونه. خیلی ها موقتی بودن، خیلی ها حتی نمی رفتن اقامت بگیرن، همش به فکر این بودن فردا درست میشه. بعدم کارم جوری بود که سفر می کردم، دیدم یک دی اومدن یه شغلی برای خودشون درست کردن و شروع کردن اینجا، یعنی تو آلمان، توی سوئد، توی فرانسه، من همه جا می رفتم که اون محصولات KVC رو بفروشم و کتاب، مرض کتاب فروشی دارم. من فکر میکنم که اونو اول باید از مغزم خارج کنم. خودم هم اولین کاری که کردم کتاب فروشی درست کردم. یه بوتیکی بود، این بوتیک رو یه مدتی باش کار کردم، بعد اونجا رو تبدیلش کردم به روزنامه فروشی و کتاب فروشی. روزنامه های ایرانی، انگلیسی، اینا، زیر زمینش هم کتاب فروشی و همون KVC رو راه انداختم، خانه فرهنگ و هنر ایران. همش حواسم اونجوری بود. میگفتم که من همیشه فکرم این بود که اگر فرهنگ هر کاری رو ما داشتیم اشتباه نمی کردیم. ببینید، شما میرید رانندگی رو یاد میگیرید، بهترین راننده میشید. فرهنگ رانندگی اون کتابچه است که باید بخونی، به شما میگه دست راست خیابون برو یا دست چپ خیابون برو، چراغ قرمزه وایسا. اگه اونو نخونی، هر چقدر راننده خوبی باشی، سر چهار راه تصادف میکنی. اگر اون فرهنگ رو نداشته باشی، به جای این که تو خط خودت حرکت کنی، میری اون ور شاخ به شاخ میزنی به یه نفر، هم خودتو میکشی هم اونو. ایرانی ها پولدار شده بودن، فرهنگ پولدار شدن نداشتن، فرهنگ این که پولدار باشن اون فرهنگ رو نداشتن. طمع، طمع، طمع، طمع، همش طمع، زیاد خواهی. چرا؟ برای اینکه یه رودخونه پول داشت میرفت، هر کسی یه خورده برداشته بود و باد میکرد به خودش، میگفت منم که ساختم. من یادمه یه شاگرد شوفری اومده بود به حدود 10-15 تا تریلی داشت. بعد من لندن دیدمش، رفته بود بعد با آخونده ساخت. گفتم آخه تو چرا اینجوری افتادی؟ گفتش که همجور لاتی صحبت میکرد. گفت شا که نواز تجارت بکنه که شا تجارت میکرد. عقلش همینقدر بود. میدونی 10-15 تا تریلی یعنی چقدر پول؟ شاگه شوفر بود، اومده بود اونجوری شده بود. عمله بود، اومده بود معمار شده بود. 50 دستگاه خونه داشت. فکر میکرد خودشه. بازاریه شده بود، نماینده انگلیس، نماینده امریکا، فکر به خودشه. یک امکاناتی تو مملکت بود. اینایی که دارم میگم حتما عیبم داشتا، یادتون باشه. من هیچ چیزی رو سیاه‌سفید نمیبینم، ولی اون شعری که میگه عیبش همه گفتی هنرش نیز بگوی، اون چیزهایی که امروز من دارم برای شما تعریف میکنم، شکمی که گوشت نو بالا آورد میره تو خیابون میگه آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. آزاد بود، نمیتونست بگه مرگ بر شاه. این تنها آزادی بود که تو ایران نداشتی. من خودم زیاد موافق نبودم، جزو انتلکتوالا بودم، یه جوری دیگه ای فکر میکردم. فکر میکردم ایران باید سوئد بشه، سوئیس بشه. اما برای این کار فعالیت نمیکردم، برای این کار نمیگفتم کشتی رو غرق کن منم روش.
هم حکم اعدام داشتم تو اون زمان، تو زمان محمد رضا شاه، هم زندانی داشتم. ولی بعد پیدا کردم تقصیر از منه. تو وقتی یه قانون رو قبول بکنی، اینجا تو امریکا من با خیلی مخالفم، ولی وقتی قانون میشه، قانون بزرگترین دیکتاتوره، به تو میگه این کارو بکن، دوست نداری؟ ما با تو کاری نداریم، زندگی تو جمع کن، برو یه جای دیگه زندگی کن که دوست داری. اینو نمیگه، کسی نمیره رو پشت تلویزیون به کسی بگه، ولی حرف اینه. اینجا شما باید به قانون تسلیم بشی. قانون خرابه، به تو مربوط نیست، این قانون این مملکته. آزادی به اون اندازه شما داری که مزاحم آزادی دیگران نشی. باز مسئله‌ای که بارها و بارها گفتم تکرار میکنم براتون، شما توی سینما آزادی که بشینی بخندی، بلند بخندی، گریه کنی، پاتو دراز کنی، نمیدونم پاپکورن بخوری، همه اینا. یه چیزی هست در امریکا بهش میگن آزادی بیان. نه این چی نمیگی من از این فیلم بدم میاد، کسی هم به تو کاری نداره. اما اگر وسط تاریکی سینما یه مرتبه فریاد بزنی آتش آتش فرار کنید، مردم بریزن روی هم دیگه و یه نفر زیر دست پا له بشه، تو رو میگیرن به عنوان قاتل میبرنت. نمیتونی بگی من آزادی بیان داشتم گفتم آتش، میخواستن بلند نشن. شما آزادی داری وقتی که توی خیابون، توی هایوی، توی خیابونهای معمولی کمربندتو ببندی. اگه نبندی پلیس میاد بهت جریمه میده. با پلیس هم نمیتونی بحث کنی، میگه آقا جو اینو من بهت میدم، برو دادگاه با اونا حرف بزن. میگه آقا جون من میخوام کمربند نبندم، اگه تصادف کردم بمیرم. میگه جنابالی غلط میفرمایید، این قانونه. حالا چقدر طول داره که ما مردم ایران، چه اونایی که اونجان چه اونایی که اینجان، قانون دون بشیم؟ باور کنید اینجا تو سوپرمارکت ایرانی که میری، تو سوپرمارکت امریکایی همه پشت سر هم وایمیسن. تو سوپرمارکت ایرانی که میری میبینی مثلا سه نفر اومدن چرخشون رو گذاشتن اونجا، رفتن یه چیزی دیگه بردارن بیارن تو چرخ بذارن. درست نمیشیم. حالا حرف من این بود، یه دی همه چیز گذاشتن تو چمدونشون، اومدن اینجا، وطنشون هم تو چمدونشونه، بچه هاشون هم سعی میکنن با کار ایرون کار نداشته باشن. یعنی فشار میارن به این بچه ها که تو امریکایی هستی بابا، ما 3 سال پیش امریکایی شدیم، تو دیگه با هیچ جای دنیا کاری نداری. یه دی هستن بچه ها خودشون میان میرن مدرسه، میبینن اسمشون مثلا جو نیست، جک نیست، ادوارد نیست، یه اسمای دیگه اسمه، مثلا اگه فریباس اسم خودش میذاره فری، اگه جمشید هست تو مدرسه اسم خودش میذاره جی. میدونید توی این مایه ها میان میرن، ولی اینا که بزرگ میشن میخوان ببینن از کجا آمدن. با مقاومت پدر و مادر روبرو میشن. این دو تا کتابی که من معرفی میکنم همیشه بهتون، یکی تاریخ مصور ایران، یکی پرسپولیس. این دو تا کتاب یه راهنمایی کوچیکی به بچه ها میکنه که اینا تاریخشون از کجاست.
یا خوششون میاد میرن دنبالش و بقیه رو خودشون پیدا میکنن تو کتابخونه مدرسه شون، تو کتابخونه دانشگاهشون، یا خوششون نمیاد، همینی که خوندن میذارن کنار. منتها چون زبون فارسی، من بچه هم همه فارسی حرف میزنن ولی فارسی نمیتونن بخونن. یکی یه دونه بهشون دادم، دلش میخواد بخونه، دلش نمیخواد نخونه. اصرارم نکردم بابا جون این حتما بخون، ما تافته جدا بافته از اون ور دنیا هستیم. نه، ما هم انسانیم، آدم های دیگه هم انسان. فرق ما با آدم های اینجا اینه که ما سرمون کلا رفته، ما دروغ و دلنگ به همون چجوری بگم فشار آوردن، به همون چپوندن، به همون. امروز از سه تا کتاب من یه مقداری، چون دیروز براتون گفتم بودم، من کتابا رو برای شما میگم، من خودم چیزی ندارم بهتون بگم، باورهای خودم مال خودمه، به کسی هم مربوط نیست، برای خودم هر چیز باور دارم دارم. این حرفا رو هم نمیگم همه باید قبول بکنن، من میگم هر چی میتونید بخونید. این کتاب الان، این کتاب هست شرح حال و زندگانی محمد، شرح حال و زندگانی محمد یک کتابی است 490 صفحه، یه چیزایی که با عقل درست در نمیاد، که روزی که فرض کنید محمد ابن عبدالله به دنیا آمد، تاق کسرا ترک برداشت، آتشکده پارس خاموش شد، از این مزخرفات زیاد تو گوش ما کردند. ما هم خب اسم محمد توشه میترسیم اگه باور نکنیم سنگ بشیم. یکی از داستانهایی که محمد تعریف کرده راجع به خودش، اسمش هست شرح صدر، کس شرح صدر این مقدار زیادی هست که اگر من بخونم توضیحاتی است که این نویسنده خیلی قشنگ اومده همه اینها رو توضیح داده، که در قدیم مثل همه جای دنیا همه فکر میکردن تمام مرکز عقل و تصمیم گیری و فهم و اینا دله، چون مثلا یه بابایی اگر میترسید دلش شروع میکرد تونتون کار کردن و این حس میکرد، نمیدونستن که مغز سلطان بدنه، همش فکر کردن دله. در این مورد ببینید میگه مثل این که کسی در زبان فارسی بگوید راز دلم را با او در میان گذاشتم، و خیلی چیزای توضیحات زیادی میده که من نمیخوام زیاد برم توی اون مسائل، اما خود این شرح صدر دو تا مسئله داره، نمیدونم الان کجاش هست، من اینا رو حفظم، میخواستم از روی کتاب براتون بخونم. حضرت میگن وقتی من بچه بودم وسط بیابون دو تا فرشته اومدن، این دو تا فرشته گفت همینه، بعد اون یکی گفتش که مطمئنی؟ گفت بله مطمئنم که همینه. حالا مثلا یه بچه 4-5 ساله یا 3-4 ساله، این بچه میگه که با 10 نفر وزنش کن، وزنش میکنه، اینا رو حضرت محمد میگه، میگه من وزن کردن من سنگین تر بودم، حالا ترازو

وسط بیابون اینا، اینا رو اصلا ما ببعی هستیم، هرچی میگه میگیم به. میگه گفت با 100 نفر وزنش کن، من رو با 100 نفر وزن کردن، من سنگین تر بودم. گفت با 1000 نفر وزنش کن، من رو با 1000 نفر وزن کردن، من سنگین تر بودم. حالا اون 1000 نفر رو چجوری گذاشتن اون بر این و اینا رو ما عقلمون نمیرسه. حضرت محمد هم گفته، وقتی حضرت محمد بگی که دروغ نمیگه، که ما باید باور کنیم. باور نکنی کافری گردنتو میزنن. پس ما باور میکنیم. بعد منو خوابوندن، یک تشت طلای پر از برف آوردن وسط سرای عربستون، تشت طلای پر برف. فرشته همه کار میتونه بکنه. شکم منو باز کردن، دل منو در آوردن، چون همه چیز دل بوده دیگه. اون وقتا همه مسئله دل و قلب و بطن و این حرفا، فکر میکردن همه چی اونجاست. بعد شکم منو توشو شستن، خونابه ها رو در آوردن، بعد دل منو تو اون تشت برفی گذاشتن، تو اون شستن، بعد گذاشتن سر جاش، بعد شکم منو دوختن. و گفت همه بدی ها شسته شد. حالا بدی رو فقط باید شست با تشت طلا و چیز. امروز که ما علم پزشکی رو میشناسیم، سخت باور کردن این حرف ها، حتی اگر حضرت محمد گفته باشه. من نمیگم شماها باور نکنید، من نمیتونم باور کنم. روی این حساب من اسمشو میذارم خرافه دینی. این آقا میگه که شستشوی امعا و احشا یا قلب محمد برای حصول مقاصدی که خداوند از آن کار داشته، درست مانند این بوده است که یک نفر بخواهد با تمیز کردن شیلنگ بنزین یک اتومبیل عیب مربوطه به روشن نشدن چراغ‌های آن را که مربوط به باتری بوده است برطرف سازد. مسئله این شرح صدر رو 1400 ساله به ما گفتن، ما گفتیم به. حالا اگر یه روزی بیان فکر بکنیم راجع به این، مگه ممکنه یه بچه ای رو وسط بیابون 2 نفر بیان این کارا رو باش بکنن، بعدش هم بلش کنن، بعدش هم تا 40 سالگیش کاری باش نداشته باشن، تو فقر و فاقه بزرگ بشه، نون نداشته باشه بخوره، بره بر خدیجه کار کنه، بعد شوهر خدیجه بشه، اما شکمشو قبلا شسته بودن؟ نمیدونم. ببین این شرح حال و زندگی محمد اومده با دید انتقادی، مثل چیزی که سره را از ناسره جدا بکنه، اومده من شما رو یه هینتی به همون میده. یک میگه آقا جان یه خود فکر کن، این برای من درست مثل همونه که ماه از یقه حضرت رفت، از آستیناش اومد بیرون، یا از آستیناش رفت از یقهش اومد بیرون، یا سوار اسب شد رفت آسمون هفتم، در آسمون وا کردن، در آسمون بستن، اونجا دربون بود. وقتی با علم نمیخونه، با خرد نمیخونه، برای من فرق نمیکنه کی گفته، من قبول نمیکنم. باز تکرار میکنم، نمیگم شما هم باید مثل من فکر بکنید، نظر خودم رو میگم. یا آقای تلفن کرده بود که شما تنها به قاضی میری، یه نفر بیار بغل خودت بشینه حرف بزنه، هر کی دلش میخواد پول برنامه رو بده پاشه بیاد اینجا بغل من بشینه.
تو تاریکی هم تلفونتون اگه بذارین من بهتون جواب میدم، حتی فوش بهم بدی به برمیگردم میگم آقا جون واسه چی فوش دادی. من اینایی که دارم میگم حرفای آدم هاست، حرفای کسانی که رفتن تحقیق کردن کتاب نوشتند. اولین کاری هم که به تو میگم بکن، میگم این کتابی که باور داری کتابی است که محمد آورده، جبرئیل داده بهش، الله گفته، اول اینو بخون بفهم توش چی نوشته. منتها تو میخوای ببعی باشی، تو نمیخوای بفهمی، با فهمیدن گرفتاری داری. کتابی هست آقای علی میرفطرس، اولین باری که من باهاش آشنا شدم از طریق کتاب، کتاب حلاج بود در ایران. آقای میرفطرس از ایران که اومد بیرون به کل یه آدم دیگه شد. آقای میرفطرس از آدمایی بود که بسیار چپ بود، الان منصفه، الان هم راست نیست، ولی کسانی که به اشتباهات خودشون پی میبرن اینها جلوتر از مردمان دیگه هستن. آقا من این کاری که کردم اشتباه بوده. ببینید، بذارید من برم یه جای دیگه. از ادیان قبل از تاریخ که بگذاریم، که درخت و کوه و سنگ و دریاچه و نمیدونم رعد و برق و زلزله و آتش فشان بود، یک آدمی پیدا شد در این سرزمین، ببخشید یعنی سرزمین ایران، من هنوز فکر میکنم تو ایرانم، به نام زرتشت، و یک مسائلی رو صحبت کرد که دیروز راجع به این صحبت میکردم، این گاته ها سروده های زرتشت که با یک چیزی که خودش درست کرده یا پیدا کرده صحبت میکنه، ولی اون چیز، اون خدا، اون اهورامزدا، اون مزدا، اون هر چیزی هست، او به این نه صحبت میکنه، نه بهش مأموریت میده، نه جبرئیل میفرسه. این خودش با خردش این کار رو میکنه و او رو خرد همگانی میشناسه، دانش بزرگ میشناسه، با دانش بزرگ حرف میزنه، ولی دانش بزرگ در گاته ها به زرتشت جواب نمیده، در اوستا جواب میده، اونو مغها درست کردن، ولی در گاته ها اون مزدا به زرتشت اصلا جواب نمیده. بعد از اون دین یهود بود که قصه هایی از موسی گفتند که خدا اومد نمیدونم گل درست کرد و آهک درست کرد و آب آورد و نون آورد و فوت کرد و از این چیزایی که اینا که دارم میگم این حقیقته، که هم تو قرآن هم توی، یعنی قرآن که کپیه، اون تورات نوشته، بعدم انجیل و بعدم اومده تو قرآن. این ادیان همه از هم متأثرن، یعنی یهودیت خیلی چیزا از زرتشتی گرفته، مسیحیت خیلی چیزا از یهودیت گرفته، اسلام خیلی چیزا از هر ستای اینا گرفته. کتابی هست به نام اسلام شناسی که این آقای میرفطرس نوشته، آخرین کتابش هست آسیب شناسی یک شکست از انقلاب مشروطه تا انقلاب خمینی. یک قسمتی رو من براتون انتخاب کردم، تأثیر عقاید زرتشتی بر اسلام. ناحیه هیره، هیره در ناحیه‌ای بود در جنوب خلیج فارس
که یک سلطان نشین بود که اینا دست نشانده چیز بودن، دست نشانده سلطان ایران بودن و اینها برای اسب سواری و تیراندازی ولیعهدشون رو میفرستادن پیش اون سلطان ها اونجا بمونن. بهرام گور یکی از اینها بود. شاهراهی بود که نه فقط فرهنگ پارسی بلکه فرهنگ و عقاید ملل دیگر نیز از آنجا میگذشت. بازرگانان ایرانی در هیره، یمن و عربستان آنقدر زیاد بودند که به هنگام ظهور محمد زبان پارسی در این نواحی رواج داشته. گویا مزدک در میان اقوام و طوایف عربستان پیروانی داشته و به نظر می رسد که در زمان قباد ساسانی مزدکیان در نواحی عربستان نقش داشتند، زیرا که آکل ارمرار یا آکل ارمرار که به مزدکیان نزدیک بود از طرف قباد سالها به حکومت ناحیه هیره منصوب شده بود. به گفته مورخین آکل ارمرار به مزدکیانی که از تعقیب و سرکوب انوشیروان گریخته بودند پناه داد و همین امر باعث عزل وی از حکومت هیره در زمان انوشیروان گردید. بنابراین میتوان گفت که حضور این مزدکیان در نواحی عربستان افکار و عقاید مردم این منطقه را تحت تأثیر قرار داده بود و گویا در یمن که به عربستان خوشبخت معروف بود و نیز در نواحی حجاز راجع به نهضت مساوات طلبانه مزدک صحبت میشد. به قولی جزیره العرب پناهگاه ایرانیان گردید و ایرانیان در سرنوشت جزیره العرب به نقش بندی نشستند. از جمله این ایرانیان نیز یکی سلمان فارسی بود که پس از فرار از ایران در حوالی حجاز توسط قبیله بنی کلب به بردگی گرفته شد و سپس به قبیله دیگری فروخته شد و سرانجام در شمار بردگان حضرت محمد درآمد و حضرت سلمان فارسی را جزو مشاوران خود قرار داد. سلمان فردی با فرهنگ بود که از دین زرتشت آگاهی کامل داشت و به قولی از هیربدان آتشکده بود. رفتار و کرداری که از اون نقل میکنند گرایش‌های ضد اشرافی و شاید مزدکی سلمان را نشان میدهد. روابط نزدیک پیغمبر با سلمان فارسی آنچنان بود که گروهی معتقدند مطالب قرآن را سلمان عجمی به پیغمبر تعلیم می‌دهد. در قرآن نیز به این عقیده اشاره شده است. آیه‌ای هست که میگه که بگو به مردم که اگر این قرآن رو اون عجمی داره میگه، اون عجمی زبانش غیر از زبان عربیه و قرآن به زبان عربی داره نازل میشه. مطالعه تطبیقی آیین‌های زرتشتی و عقاید اسلامی این نکته را نشان می‌دهد که باورهای زرتشتی مستقیم و غیر مستقیم بر آیین‌ها و باورهای اسلامی تأثیر داشته. مثلا شکل بعثت زرتشت و پیغمبر، یعنی نوعی که در اوستا زرتشت مبعوث میشه و پیغمبر مبعوث میشه، اعتقاد به خدای یکتا و شیطانی که منشأ شر است، طاهر و معصوم بودن خاندان این دو پیامبر و حتی شباهت مقام معنوی پور و چیستا دختر کوچک زرتشت با فاطمه دختر محمد، شباهت پنج آفرینگان در پنج موقع روز، هاونگاه، ریپتونینگاه، از این نمازهای پنجگانه است با نمازهای پنجگانه مسلمانان صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، اعتقاد به بهشت، جهنم و دوزخ و برزخ، همیستگان، اعتقاد به روز محشر فراشگرد و پل صراط، پل چینواد، اعتقاد به ملائک مقرب، امشاسپندان و باور به ظهور مهدی آخر زمان از آل محمد که از چاه زمزم بیرون می آید، در تشیع و باور به ظهور هوشیدر و سوشیانس از نطفه زرتشت در دریاچه
چیچست محفوظ است. علاوه بر اینها آثار سنوی در قرآن به صورت دوقلو بودن دل به هوا که روان تبهکاران و روان نیکوکاران مانوی است دیده می شود و سائحون همون سیاهان مانوی هستند که صوفیان مسلمان کار ایشان را پرسه می خواندند. این کتاب اسلام شناسی دو تا جزوه است، دوتاش روی همدیگه حدود 250 صفحه است. برای کسایی که بخوان یه چیزی بیشتر از اون چیزی که آخوندها گفتن بدونند، نوع خوندنش هم همین به همین راحتی است که من براتون گفتم. اینها شرح حال و زندگی شخصی است که ما 1400 ساله تمام مصائب رو تحمل کردیم به خاطر شخصیتی که از این شخص ساختن و تحویل ما دادن، یا از علی ساختن که اون علی کتاب علی نماد شیعه گری رو من همیشه بهتون معرفی میکنم، سعی میکنم تو برنامه فردا حتما راجع به علی نماد شیعه گری مقداری بیشتر صحبت بکنم. کتاب بعدی که براتون فکر کردم، نه اینکه کتاب فروشی میکنم امروز، اینا رو دارم میگم که من برداشت هایی که با شما در میون میذارم هیچ کدوم مال خودم نیست، اینا رو همه رو با کتاب سر کار دارم، از کتاب یاد میگیرم و بعد برای شما تعریف میکنم.

0: قبل از آغاز دعوت اسلام، یعنی قبل از اینکه حضرت رسول بیاد بگه من مبعوث شدم، روزی قریش در نخلستانی نزدیک طائف اجتماع کرده بودند و برای عزی یا عزا، یکی از بت‌های بزرگ کعبه که معبود بزرگ بنی سقیف بود، عید گرفته بودند. چهار تن از آن میان جدا شدند و با یکی دیگر گفتند این مردم راه باطل می روند و دین پدرشان ابراهیم را از دست داده اند. سپس بر مردم بانگ زدند دینی غیر از این انتخاب کنید، چرا دور سنگی طواف می کنید که نمی بیند و نمی شنود، نه سودی می تواند برساند و نه زیانی. این چهار تن عبارت بودند از ورقت ابن نوفل، عباد الله ابن جحش، عثمان ابن هویرس، زید ابن عمرو، و از آن روز خود را حنیف نامیدند. هنوز اسلامی در کار نبود و به دین ابراهیم در آمدند. وقتی عبدالله به سن بلوغ میرسد، علاقه پدری عبدالمتعال، این یه قسمتی بود زیرنویس این ماجرایی که چیز عبدالمطلب در مورد سوالاتی که شما میکنید که چرا پدر محمد اسمش عبدالله بوده، این الله با اون الله محمد یکیه یا نه، این رو از این کتاب دارم جوابتون میدم. روایت هست که عبدالمطلب از حنفا بوده. این حنفا، حنیف رو براتون معنی کردم یعنی چی، و چون فرزند ذکور نداشته با خدای خود عهد و پیمان می‌بندد که اگر خداوند 10 پسر به او بدهد، یکی از آنها را در سن بلوغ به شکرانه این محبت الهی قربان کند. استدعای او از درگاه احدیت اجابت می شود و خداوند 10 پسر به او می دهد که کوچکترین آنها عبدالله است. وقتی عبدالله به سن بلوغ میرسد، این پدر محمده، علاقه پدری عبدالمطلب را در انجام عهد و پیمان خود سست میکند و راه چاره میجوید و به یکی از ستاره شناسان یثرب یعنی مدینه مراجعه کرده به دست به دامان او میشود. ستاره شناس یثربی به او میگوید آن خدایی که به تو 10 پسر ارزانی داشته است، به شرطی از خون قربانی گذشت می کند که خونبهای دیه، خونبها که می دونیم که الان تو ایران همه می دونن دیه چیه، او را که عبارت از قربانی کردن 100 شتر نر است بپردازی. بدین ترتیب عبدالله از مرگ نجات می‌یابد و در سال 570 میلادی با آمنه دختر وهب که آمنه بنت وهب است ازدواج می کند، حامله می شود، ولی به روایتی میگن قبل از به دنیا آمدن محمد عبدالله از دنیا میره، به روایتی میگن 3 سالگی محمد. بدونید تاریخ نبوده اون زمان ها، اینا رو همه رو میگن. این از کتاب اسلام ناب محمدی امیر نجات هست که تیتر کتاب هست اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. این کتاب ها رو باز من میگم، اولین کتابی که میخونید قرآن به زبان فارسی باشه، اگر از اون گذشتید خیلی خیلی کتاب ها هست که من فردا همه اینا رو براتون معرفی خواهم کرد. و امروز فکر داشتم که بعد از خوندن اینها یه مقداری از بازده کار محمد ابن عبدالله در شبه جزیره عربستان و بعد فشاری که روی کشور ما ایران اومد، قتل و غارتی که اونجا شد، آدمهایی که کشته شدن و حملات پشت سر هم، و چرا به ایران حمله کردن تازیان، چی میخواستن. ایران یک کشور یکتاپرست بود، اونها مثل الان که میگن محارب با خدا، میگن هرچی دلشون میخواد میگن و میکشن، اون زمان هم همین کار میکردن. اون زمانم میدونید هر وقت دلشون میخواست اسم میذاشتن. و یکی از دوستان به من تلفن کرده بود، میگفت آقا مجوس یعنی چی؟ گفتم که چرا؟ گفت من زرتشتی هم نمیدونم مجوس یعنی نجس. گفتم نه قربون، لغت مق به آدمهای دینی زرتشتی میگفتند و خداحافظم خیلی داره، پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنم. مق رو بیزانتینی ها، یونانی ها، همین رومی ها میگفتن مگ، و چون اینا همه یه سین آخرش میذاشتن میگفتن مگس. مگس رو عرب ها چون گاف نداشتن اومدن جاش جیم گذاشتن، کردن مجس و کم کم شد مجوس. هیچ معنی دیگه ای هم نداره. اصطلاحاً به زرتشتی ها میگفتن یا گبر، این معنی نداره. اینها رو چون اینا خودشون نژاد برتر میدونستن به صورت کوچیک کننده میگفتن. دوستان عزیزم روی سایت www.rezafazili.com برید و اگر کمکی میخواین بکنین همونجا بکنید یا برای من بفرستید. تلفن و آدرس من زیر برنامه نوشته شده، ایمیل من زیر برنامه نوشته شده و سایت من هم زیر برنامه نوشته شده که میتونید از همه اینا استفاده بکنید اگر دلتون میخواد. هیچ اصراری هم ندارم، شد شد، نشد نشد، بالاخره تا اونجا که زورمون میرسه میکشیم، تا اونجا هم که زورمون نرسید دیگه نمیکشیم. فکر میکنم که امروز دیگه حرفی با شما ندارم به جز این کتاب هایی که میخونم. پایه حرفم هیچ وقت عوض نمیشه. اگر کتاب نخونید با خرد آشنا نمیشید. روزی که با خرد آشنا شدید نمیدونید به کجا میرسید، نمیدونید چقدر آزاد میشید، نمیدونید پر در میارید برای پرواز کردن. باور کنید وقتی آدم به یک جایی میرسه، اصلا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به اونجا میرسید. ولی سعی کنید هر چیزی را از روی خرد، از روی دانایی، نه با چشم و گوش قضاوت کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با خوک این کارو بکنه، حیوان های دیگه هم این کارو میکنه، میره به مدارج دیگه هم میرسه. به نظر من این خشونت واقعا نهادینه است. یه مشکل دیگه هم که هست این که ببینید ما توی اسلام واقعا این مرز بین رذالت و فضیلت مشخص نیست واقعا. یعنی از همون صدر اسلام شما در نظر بگیرید، وقتی حمله کردن به این سرزمین، هر آنچه که زیبا بود زشت شد، هر چه که زشتی بود پلیدی بود زیبا شد. تا به امروز هم شما میبینید جمهوری اسلامی که یه جورایی داره همون رویه رو در واقع پیش میگیره، مخالف زیبایی، مخالف هنر، مخالف هر چی که زیباست. پس من تمنای من اینه که بدونیم که کار از کجا ایراد داره، حالا براش هر راهکاری که میخواییم بدیم جای خود، ولی این مرز بین رسالت و فضیلت رو نباید فراموش کنیم که عمیق‌تر از این حرف هست. من خیلی ممنونم که گوش کردید.
2: سپاس از شما جناب امینی عزیز. من فقط جناب امینی نکته خدمتتون عرض کنم، اینطور که بله اگر حضرت مسیح شمشیر به دست نگرفت، ولی بعد از خود حضرت مسیح حواریون و پیروانشون چه در قرون وسطا چه حتی بعد از رنسانس، و من اشاره میکنم اگر اشتباه میکنم اساتید منو تصحیح بکنم، من به استناد کتاب افشای واتیکان حتی تا اوایل قرن بیستم تا زمانی که کلیسا و کلن واتیکان در قدرت داشت جنایت خودشونو میکردن و خشونت داشتن. حالا اگر اشتباهی بنده میکنم اساتید تصحیح بکنن.
1: من قائل هستم به این، به خاطر همین گفتم که این جنایت هایی که کردن مبلغین، من تمام عرضم این بود که آیا حالا من از قائل بنایی اینجا سوال میکنم، چون میدونم مسلط هستم به متون مسیحی، این که آیا پدر چیزی به پسر فرمان داده بود برای این همه تبعیض؟ چون ما توی اسلام میبینیم که اینا عوامر الهیه، این خیلی فرق داره با اینکه یک حاکمی چی میگه یا اینکه تفسیر یک مسلمان چیه. این شارع مقدس و اسوه حسنه اینجا اهمیت به سزایی داره. ممنونم.
2: سپاس از جناب بنایی، بفرمایید.
3: بله بله، خیلی کوتاه من میگم که ببینید این حرف شما که از یک نظر درسته از یک نظر اشتباهه. از این نظر درسته که خب من اولش هم اتفاقا به این اشاره کردم، گفتم تفاوت عمده اسلام با بقیه ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و مسیحیت در اینه که در بین همه این دین‌ها و کلاً دین‌هایی که من می‌شناسم، شاید دینی باشه که من نمی‌شناسم، ولی در این دین‌هایی که من می‌شناسم، اسلام تنها دینیه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداونده، یعنی دیگه هیچ، خودش هم بارها و بارها تکرار می‌کنه که لا ریب فیه، هیچ در اون هیچ ناروشنی نیست و همه چیز از طرف خدا اومده. این از این نظر اگر بخوایم کاملاً درست، از این نظر نادرسته که دین یک پدیده مجرد نیست، یعنی شما نمیتونید دین رو از تاریخش، از پیروانش و از کارنامش جدا بکنید. اگر یعنی ما یک ذات ایستا و همیشگی دین نداریم که مثلا بیایم بگیم فلان چیز در ذات این دین هست یا نیست. دین‌ها هم مثل همه پدیده‌های دیگه در جهان دوچار برایش هستن، یعنی در دوچار تحول هستن، دوچار دگرگونی هستن، اینا تغییر میکنن، ولی هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که این جزء اون نیست. ببینید دین اسلام هم یا شیعه 12 امامی که ما میشناسیم تا قبل از سال 1979 یک دینی بود، از اونجا به بعد تغییر پیدا کرد، یعنی اون چی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده اون هم جزء این دینه، اون هم جزء این بخشه. یعنی ما نمیتونیم اینها رو مجرد بررسی بکنیم و ببینیم که کدومش قابل استناد هست یا کدومش نیست. جنگ های صلیبی هم جزء تاریخ مسیحیت هستن و دین تشکیل میشه از شریعتش، از جهانبینیش، از تئولوژیش یا خداشناسیش به اضافه تاریخ و کارنامش، و این به طور دائم در حال گسترشه. برای همین ما میبینیم که وقتی هم که پروتستانتیسم به وجود میاد اصلا یک چیزی خیلی جدیدیه، ولی در چارچوب همون دین میمونه. یک چیز رو فقط خیلی کوتاه میخوام در رابطه با صحبت‌های خانم دکتر شیرالی اشاره بکنم و اون سوالی که شد که چه کار باید بکنیم. من به نظر منم باید در این مورد صحبت کرد. من سعی تلاشم رو، همه تلاشم رو خواهم کرد که هفته دیگه با شما باشم، ولی یک نکته رو من فقط در مورد خودم میتونم بگم. پژوهش‌هایی که من کردم، من میدونم در دو مورد، یکی در اون آغاز و یکی هم در پایان، تلاش شد برای اصلاح این دین و انسانی کردن چهره اون. تلاش اول از طرف معتزله بود در دوران مأمون که به نظر من یکی از مهمترین برش‌های تاریخ اسلامه که خیلی نسبتاً بهش کم پرداخته شده، اونم دلیلش اینه که با منابع کمی داریم. معتزله سعی کردن اتفاقاً قرآن رو از اون حالت قدسی خارج کنن. معتزله ادعا داشتن که اینها در قرآن اشتباهات بسیار بسیار بزرگی هست و معتقد بودن که هر چی که در قرآن هست نباید به همون شکل یک به یک کلامی گرفت. ولی معتزله شکست سختی خوردن و از دوران متوکل در واقع این جریانی به وجود اومد که بعداً اشعری ها از دلش بیرون اومدن و اونها اتفاقا همون برداشتی را که ما امروز داشتیم. بنابراین تلاش اول در دوران معتزله به سختی شکست خورد، طوری که از معتزله دیگه هیچ چیز باقی نموند به شکل یک جریان مستقل. آخرین تلاش هم جنبش بابی بود که سعی کرد در این دین یک اصلاح انسانی، انسانگرایانه، هومانیستی به وجود بیاره، بروزش بکنه، با شرایط جدید جهان تطبیقش بده و اون هم دیدید که شکست خورد. یعنی اسلام تغییر نکرد، تنها باعث این شد که یک دین جدید به تمام این دینهایی هم که ما تا حالا داشتیم اضافه شد. خلاصش این که بنابر بررسی های من و پژوهش های من تا به حال هر تلاشی در انسانی کردن چهره اسلام به شکست قطعی و همراه با خونریزی های وحشتناک منجر شده و این امیدی برای این که ما یک در آینده چهره انسانی و رحمانی از اسلام بتونیم ببینیم باقی نمیذاره متاسفانه. با سپاس از شما.
2: سپاس از شما جناب، ببخشید جناب بنایی گرامی. جناب من یه رفرش بکنم، کسی جان اندازم. جناب آقای فرزان عزیز شما رو میشنویم. بکنم کسی رو جان اندازم. جناب آقای فرزان عزیز شما رو میشنویم.
4: بله سلام عرض ادب مزدک جان، صدای منو داری جسارتن؟
2: بله بفرمایید.
4: مرسی، ممنون که وقت دید. سلام عرض ادب خدمت همه حضار سروران بزرگوار رو استیج و اونایی که تو آدینس دارن گوش میدن. مزدک جان فکر کنم بعضی عذر میخوام، بعضی وقتا خوانش مفاهیم کلمات خودش بزرگترین مشکله برای درک پدیده هاست، مثل کلمه حقیقت و واقعیت. یه مثال براش بخوام بزنم، حقیقت اینه که شب و روز وجود داره، ولی واقعیت اینه که دلیل وجود اومدن شب و روز گردش زمین دور محور خودشه. راجب خشونت، خشونت مفهوم داره. خشونت، یه خشونت فردی داریم، یه خشونت جمعی. خشونت فردی خودش بازم یه سری تقسیم بندی داره، کلامی، رفتاری، فیزیکی. من اگه به کسی ناسزا بگم، تحقیرش بکنم، خشونت کلامی مرتکب شدم. اگه بخوام کاری بکنم که مثلا باعث بی‌آبرویش بشه، احساس بی‌ارزش بودن بهش دست بده، مسخرش بکنم، این خشونت رفتاریه. اگه بخوام کشیده تو گوشش بزنم، این خشونت فیزیکیه. بازم خشونت جمعی تو مفاهیم عمده، خشونت‌های سیاسی، خشونت‌های فرهنگی، خشونت‌های دینی و مذهبی. اصلا خشونت خودش از احساس داشتن قدرت به وجود میاد، بعد از عدم توانایی در قانع کردن مخاطبت، حالا چه فردی باشه چه گروهی. اما قدرت واقعا بدترین ها رو جذب میکنه، بدترین آدم ها جذب قدرت میشه و متاسفانه بهترین آدم ها رو هم فاسد میکنه. قدرت به اونایی داده میشه که انقدر خودشون رو واقعا خار و ذلیل میکنن که بهش برسن، و به خاطر این مسیری که طی کردن شاید بزرگترین دلیل خشونتشون همی باشه. اما اگر از اول ادیان بخوایم نگاه بکنیم، شاید اولین خشونت خود خداوند مرتکب شد، جایی که به ابراهیم گفت اسحاق پسرتو قربانی بکن. نمیدونم دوستان اگه توراتو خونده باشن، تو کتاب سفر خروج، سرگذشت خروج بنی اسرائیل از مصر، که خدا توسط موسی که به رهبری بنی اسرائیل برگزیده شده، میخواد اسرائیل، بنی اسرائیل رو از مصر که برده بودن اونجا خروج بده. تو کتاب میخونیم، تو 12 فصل اول کتاب، واقعا وضعیت اسفناکی که بنی اسرائیل تو مصر داشتن رو نشون میده. و اما بلایایی که خدا سر مصریان میفرسته برای اینکه فرعون مصر رو مجبور بکنه که اجازه بده بنی اسرائیل از مصر خارج بشه، بلای خون، قورباغه، پشه، مگس بکنن، طاعون، تگرگ و مردن بچه های اول. همینجور بازم داخل همون تورات، تو جنگ با امالیقی ها که به موسی دستور میده شرح این پیروزی را بنویس تا به یادگار

بماند که من یهوه نام و نشان مردم امالیق را از روی زمین محو کردم. اکنون بدانید که خداوند یهوه بزرگترین همه خدایان است. اگر مطیع باشید و عهد من را نگه دارید، از میان همه اقوام شما، شما قوم خاص من خواهید بود. هیچ خدایی را غیر از من نترسید. انگار 5-6 تا خدا، 7-8 تا خدا

0: رکن وجود یه جامعه خانواده است و خانواده است که مسئول اول تربیت و آموزش کودکه. یکی از دوستان از راهکار و برون رفت صحبت کردن. بهترین راهکارش آموزشه. اگر من خودم شخصا به عنوان یک پدر از روز اولی که بچه‌ام در زندگی من چشم باز میکنه، محیط اطراف متوجه میشه، جلوش رفتار درست داشته باشم، حرف درست بزنم، او بچه یاد میگیره که رفتار درست داشته باشه. مثلا اگه کنار من تو ماشین نشسته، وقتی ببینه که من به عنوان پدرش چراغ قرمز رو وای میستم، وقتی سبز میشه رد میشم، اونم یاد میگیره. وقتی به عنوان بچه من تو اون ماشین نشسته میبینه من آشغالو بیرون نمیندازم، توی پلاستیک داخل ماشین کنار دندم میذارم، آشغال اونجا میندازم. متاسفانه تو فرهنگ ایرانی ها هست، بچه اولین فحش و کلام زشتی که تو دهنش در بیاد، همه شروع میکنن به قربون صدقه رفتن و نمایش میدن در جلوی فامیل. این بچه از همون کودکی تو ذهنش جا میفته که این فحش دادن خوبه، یا اگه خوشونتی هم مرتکب شد
1: جناب فرزان عزیز جسارت میکنم شما رو قطع میکنم، اگر تمامی بفرمایید ممنون میشم.
0: بله خواهش میکنم. آخرش هم خب میرسیم به خودمون دیگه، به دولت خودمون، به کشور خودمون، جایی که امام خمینی تو کتاب مکاسب المحرمه میگه غیر از ما برادران ما نیستن. اگر چه مسلم باشن، خب واقعا ما باید چه انتظاری داشته باشیم؟ وقتی همه تکفیر میشن، معلومه هر کس کوچکترین نقدی بکنه، کوچکترین مخالفتی بکنه، به جرم کافر و محارب اعدام میشه. به غیر از شیعه چه فرقه دیگه امامت و ولایت فقیه رو قبول داره؟ خب همه هم غیر از چیزی که آقایان میخوان مستحق مرگ و عذابن. حالا جالب اینجاست که خود شیعه هم به 70 چند تا فرقه تقسیم میشه و هر کدوم هم امامای همدیگه رو قبول ندارن. یعنی عملا فقط یه عده از خودشون رو قبول دارن و بقیه تکفیرن. حالا تکلیف بقیه مردم دنیا چیه که نمیتونن افکار اینا رو قبول داشته باشن؟ اینجوری میشه که خشونت شروع میشه، از همون پایه، از همون ایدئولوژی که خانم دکتر فرموده. مرسی، ممنون که وقت دارید.
1: سپاس از شما جناب فرزانه عزیز. من جا داره از جناب آقای منصور سلیمانی عزیز خیلی خوش آمدید، مفتخر هستیم که شما رو هم در کنارمون داریم، و همچنین دکتر سپهر اربابی عزیز که در آدینس هستن، خیلی خوشحالیم که شما رو هم کنار خودمون داریم. اگر از مادرسوی محترم کامنتی ندارن، دوست بعدی بشنویم. اوکی، جناب عطای عزیز شما رو میشنویم.
2: سلام و وقت بخیر. خیلی متشکرم از این روم من تا اینجا که آموختم، ولی چند تا نکته داشتم و میخوام صحبتم رو با یک خاطره آغاز کنم. من حوالی سال 2014 نزدیک شهر حلب یک صحنه‌ای رو شاهد بودم. صحنه اینجوری بود که در واقع یک عده‌ای به نام گروه داعش که تازه اون زمان اعلام موجودیت کرده بود، یعنی ابوبکر بغدادی تازه در واقع ریاست رو بر عهده گرفته بود، داشتند در یک خیابونی پوست یک مرد دیگری رو در حال کندن و شکنجه کردنش بودند. اونجا کسانی که داشتن این کار رو میکردن میگفتن الله اکبر، و کسی که داشت در واقع شکنجه میشد هم میگفت الله اکبر. نکته‌ای که حالا از این خاطره میخوام برسم بهش اینه که من فکر میکنم که عنوان کردن این که این قضیه یک چیز اسلامی است، یعنی خشونت ریشه ای در خود اسلام داره، هم درست و هم نادرست. این در واقع با این خاطره میخواستم بگم که کسی که داشت اینجا شکنجه میشد کسی بود که احتمالاً هیچ وقت در زندگیش اسلحه به دست نگرفته بود، احتمالاً هم نمیخواست به دست بگیره. مسئله اینجاست که در واقع ما با یک گزاره‌ای مواجهیم به نام اسلام که در واقع همش خشونت‌آمیز نیست، یعنی همه باورمندان به اون امر خشن رو انجام نمیدن، اتفاقا برخی از این پرهیز میکنن. امروز خب کسان دیگری از پژوهشگران مثلا در تلاشند که نشون بدن که اتفاقا همه اسلامگراها هم جهادگرا نیستند. فکر میکنم که خانم شیرالی آقای ایجادی به خوبی میتونن فتی بن اسلاما رو یا یک شخص دیگری که مثلا جن بین باوم رو فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اسمش رو، اینها مثلا دلاش میکنن که حتی یک فاصله ای بذارن بین

0: کسانی که جهادگرا هستند و کسانی که عملا باور به اسلامگرایی دارند. در اینجا مثلا فتی بن اسلاما در واقع پیشنهاد واژه‌ای که میده در واقع اوبر مسلم یا همون ابر مسلمان هست که در واقع همچین چیزی رو انجام میده. در واقع یکی از در واقع سوال ها هم یا این که بیاین با هم فکر کنیم این هست که چگونه می شود دایره این واژه رو تنگ تر کرد که دقیق تر بشه مراد ما از آنچه که می گوییم. و بعد اینکه مثلا در گام بعد پیوسته مقوله ایدئولوژی ذکر میشه، من فکر میکنم باز یک خطای دیگری است از این باب که ما ایدئولوژی سبز داریم، ایدئولوژی فمینیستی داریم، امروز خب ایدئولوژی بسیاری داریم. آیا همه اینها خشونتگرا هستند؟ آیا همه اینها بین خیر و شر تفاوت میگذارن؟ آیا همه اینها جوازی به خشونت میدن و یا خشونتی رو مشروع میکنن؟ طبعا نه. و خب حال اگر این گونه است چگونه بکنیم که در واقع این کلام دقیق تر باشه؟ ما الان با یک چیز پدیده دیگری هم مواجه هستیم. آقای ایجادی تاکید کردم برای این که فقری که از علل‌هایی است که اگر اشتباه به خاطر نیارم فقری که از علل‌هایی است که در واقع باعث میشه که اینها گرایش پیدا کنن به حرکت‌های مثلا خشونت‌آمیز، اما پژوهش‌هایی که باز مثلا در ترکیه یا تا جایی که میدونم در سوئد انجام شده نشون میده که اتفاقا بیش از 50% کسانی که دارن به اینها به حرکت‌های جهادی میپیوندند در واقع از طبقه متوسط هم درآمدهای خوبی داره خانوادهشون یا خودشون حتی. و در نهایت هم گمان میکنم که ما یک گام باید به فراتر هم بگذاریم، یعنی چیزی که آقای شعله سعدی هم مطرح کردن. رابرت فریسک فکر میکنم سال 2017 2016 یک سخنرانی داره و اونجا داره از یک پدیده حرف میزنه، میگه که یک قسمتی از همه اینها واکنشی است که داره، منظورم در قرن 21م ها، یعنی من اصلا به این رو خیلی هم نمیخوام تاریخی بگیرم، واکنشی است که ما در قبال حضور غرب شاهدیم. اون میگه که توی یک سخنرانیش هم و بعدها توی مقاله‌ای که تو ایندیپندنت هم نوشت داره این رو تاکید میکنه که what the hell are we doing there. و فکر میکنم که این دیگه قسمتش هم این هست به در واقع کاری که میدیا میکنه. خب زرقاوی رو شاهدید که هم از جهات مدیاتیک داره حرف میزنه، یا کسان دیگری که امروز اصلا بحث رو به یک جای دیگه ای بردن و میگم به یه قسمتش در واقع همین مسئله مدیاست و اساسا حضور غرب. اگر این رو بکشیم به در واقع قرن 21 من پراکنده سخن گفتم و متشکرم. اگر بشه که با هم فکر کنیم سر این هم که خیلی خوشحال میشه.
1: سپاس از شما جناب عطای عزیز. جناب بنای گرامی، من چون میدونم شما حد اکثر 10 دقیقه دیگه حضور دارین، اگر جنبندی دارین میشتبیم شما رو. قبلش هم من خیلی تشکر میکنم که کنار ما بودید و ما رو حمایت و همراهی کردید. میشتبیم جناب بنایی شما رو.
2: سپاس دوباره از همه دوستان گرامی و شما مزدک عزیز. نه صحبت من فکر میکنم همه گفتنی ها گفته شد، فقط شاید در چند جمله به شکل خلاصه این رو بگم که خیلی مهمه که وقتی ما در مورد خشونت صحبت میکنیم این رو یک پدیده خیلی فراگیری بدونیم و فقط مختصش نکنیم به خشونت جسمی یا بدنی یا ترور یا چیزهایی از این قبیل، بلکه خشونت بسیار بسیار فراتر از اینهاست، از جمله خشونت کلامی و تحقیر هم جزء بشه. بعد وقتی که در رابطه با یک دین خاص به عنوان در این مورد مشخص به اسلام داریم صحبت میکنیم، کل تاریخ اون، کل جهان بینی اون، کل متن‌های مقدس اون و کل روایت‌هایی رو که از اسوه اون منتقل شده باید در نظر بگیریم، به تکامل تاریخیش یا به تطور تاریخیش و دگرگونی تاریخیش برسیم تا بتونیم ببینیم که چرا الان اینجایی هستیم که هستیم. وگرنه صرف این که ما یک پدیده رو محکوم بکنیم دردی رو از ما دوا نخواهد کرد. ما فقط باید دنبال ریشه یابی باشیم، بدونیم که چرا الان در چنین وضعیت فلاکتباری هستیم به عنوان یک مملکت که به عنوان مملکت اسلامی به شمار میره و اینکه در نهایت پس از این ریشه یابی اگر تونستیم نشون بدیم که ریشه های این خشونت در جهان اسلام از کجا میاد بیرون، اون وقت در گام بعدی به دنبال این باشیم که چطور میشه از این چرخه بسته‌ای که هی دور خودش میچرخه بیرون رفت و خب همونطور که گفتیم در جلسات آینده به این برنامه به این موضوع پرداخته خواهد شد و من امیدوارم که و تمام سعیم رو خواهم کرد که در اون شرکت بکنم. یک بار دیگه از همه دوستان، من برای اینکه وقت گرفته نشه اسم نمیبرم، از همه دوستان سپاسگزارم. بسیار استفاده کردم و به امید گفت و شنودهای آینده پاینده باشید.
1: سپاس فراوان جناب بنای عزیز، بازم ممنون از حضور خودتون. خانم شیرازی بفرمایید.
3: بله، من با تشکر از آقای بنایی که به اتاق ما آمدن، خیلی ممنون ازتون. در جواب صحبت‌های آقای عطا تبریز می‌خواستم بگم که ببینید، ما این بحث ما امروز بر روی خشونت بود که ریشه‌های خشونت رو پیدا کنیم. طبیعیه که دین اسلام و اسلام در طول تاریخ خودش فقط به خشونت خلاصه نمیشه. خیلی چیزهای دیگری هم در اسلام هست. مثلا ما اسلام صوفیه رو هم داریم. صوفیان واقعا سنت تاریخی رو که بعد از اسلام تونستن با نوشته هاشون، با تولیدات علمی فرهنگیشون، واقعا این رو که نمیتونیم نفی کنیم. اینها هم همه هست. ولی اگر ما داریم از این در وارد میشیم، به خاطر تقلیل دادن اسلام فقط به خشونت نیست. داریم یک سوالی رو مطرح کردیم و دور این سوال گشتیم ببینیم که چه جوابهایی میتونیم براش پیدا بکنیم. و خیلی ها هم این سعی کردن که ببینن که مثلا تیپولوژی ها دادن تو همین فرانسه. آقای ایجادی حتما خوب میشناستشون، یکی ازشون از این افراد همکار ما هستن به نام آقای فرهاد خسروخاور که یه تیپولوژی درست کرده به کسانی که به اسلام، به اسلام رادیکال یا به اسلام خشن تمایل پیدا می کنن. شما وقتی این تیپولوژی رو ببینید، درست مثل این تیپولوژی های این علائم استرولوژیک هستن که میبینین فال میگیرن، که میبینید که شما هر چیزی که باشید، هر عقیده‌ای که داشته باشید، هر مدل آدمی که باشید، بالاخره خودتون تو این پیدا می‌کنید. مثلا دنبال این هستین ببینید که علامت استرولوژیکتون چیه. نمی‌دونید مثلا حالا تو کدوم ماه دنیا اومدید، نمی‌دونم اینا اساندانتون چیه، دساندانتون چیه، می‌خونید که ببینید چیه. می‌بینید ای وای، هر کی رو که میگه به شما می‌خوره، پیدا می‌کنید. اینا اینجا هم اومدن تیپولوژی از مسلمانایی که افراطی درست کردن. یه عده به خاطر فقر، خیلی خوب. یه عده به خاطر فقر فرهنگی، خیلی خوب. یه عده طبقه متوسط، خیلی خوب. یه عده طبقه قوی، خیلی خوب. میبینید که همه رو شامل میشه. یعنی اصلا دیگه کسی رو، هیچ طبقه رو جدا نذاشته. این بود که من وقتی که نشستم فکر کردم، دیدم نه، ما اگر این که به دنبال این بگردیم که چه افرادی به طرف اسلام خشن یا اسلام رادیکال کشیده میشن، همه جوری رو شما توش پیدا میکنید، همه جوری رو توش پیدا میکنید. حقیقتا اصلا نمیتونید طبقه بندی خاصی رو، و این طبقه بندی هایی رو که تعریف کردن، تیپولوژی هایی رو که تعریف کردن، اونقدر جهان شموله که اصلا فایده نداره. به این دلیل بود که من برگشتم به اون مسئله رابطه با نسوخ، با رابطه با متون قدیمی و چگونه ما با این متون رفتار میکنیم و چگونه با قوانین اسلامی رفتار میکنیم. باز هم اگر مسئله قرآن رو ما امروز مطرح کردیم و در مورد آیاتی که خشونت رو تبلیغ میکنه، ترویج میکنه، باز به این معنا نیست که قرآن فقط اینه. نه، قرآن آیات بسیار بسیار زیبایی هم داره. مثلا یکی از آیاتی که من خودم شخصا خیلی دوستش دارم میگه ادعونی استجب لکم. خب اینا زیباست دیگه، یا الله معکم اینما کنتم. اینا یک، اگر از این دست نگاه کنید، باز من برمیگردم به صحبت‌های محمد ارکون که میگه که قرآن پنج قسمته. یک قسمتش تاریخیه، یک قسمتش احساسیه، یک قسمتش قانونیه، یا دو قسمت دیگرش هم یادم میاد الان دارم از حفظ میگم. اون قسمت احساسی قرآن حقیقتاً زیباست، حقیقتاً گرمه، جذب میکنه و کسانی که به خدا ایمان دارن یک گرمای به خصوصی رو توی اون آیات پیدا میکنن. ولی خب یک سری آیات هم هست، آیاتی که مثلا فرض بگیرید در مورد قوانین صحبت میکنه، این کارو بکنید، نمیدونم اون کارو بکنید، مشروب نخورید، اگر بخورید اینجوری. خب اولا که بسیار مشکل اینها رو تفسیر کردن، برای اینکه یه جا یه چیزی رو میگه، ده جا مخالفش رو میگه، برای اینکه زبان پلیسمی که زبانیه که به این راحتی قابل فهم نیست، به این راحتی اینجوری نیست که شما یه آیه قرآن بگیرید بعد بگید اینو گفته پس اینو گفته. نه، اینه که یک متن بسیار بسیار کمپلکس، بسیار میتونم اینو بگم بی‌نظم و فاقد یک استیل خاص، به خاطر این در دوره‌های مختلف نوشته شده، توسط افراد مختلف تغییر پیدا کرده. و رابطه با این کتاب من به عنوان مشکل اصلی جهان اسلام پیدا کردم، نه اینکه الزاماً مسلمون‌ها آدم‌های این چنینی هستن یا اون چنینی هستن، چون از فقر میان، چون از نمی‌دونم ثروت میان، چون از این میان، چون همه جور آدمی رو شما پیدا می‌کنید تو این گروه‌های داعشی مثلا، یا تو همین جمهوری اسلامی خودمون همه جور آدمی رو شما می‌تونید توش پیدا کنید. اینه که اون چیزی که مشکل ایجاد می‌کنه این بود که من، این تحلیل منه که واقعا روی این رابطه با این متونه که اینقدر الان مسئله ایجاد میکنه. و میبینیم اونهایی که اینجور رابطه های منجمد شده رو با متون دینی ندارن، مثلا فرض بگیرید کسانی که همین صوفی ها یا کسانی که اسپریتوئل هستن، خیلی راحت تر با متون برخورد میکنن، میبینیم که چقدر اسلام اونها لطیفه، اصلا آزار نمیده ما رو، و چیزیه که خیلی خیلی با این اسلام خشک‌مغز فرق داره. ولی مسئله اینجاست که باز برمیگردم به صحبت‌های وبر، تیپولوژی میگه 95% ادیان روزمرگی هستن، ادیان عامیانه هستن، 5% ادیان مثلا اسپریتوئل صوفیانه است، 5% هم ادیان نمیدونم افرادی هستن که متخصص دینن، دانشمندان دینی هستن. ما مشکلمون 90% شدیدیه که خیلی رابطه بدی با متون قرآنی داره و فکر میکنه که اون ترجمه رو میخونه، ترجمه نوشته بکشید، اونم میره میکشه. اینجاست که فکر میکنم مسئله اصلی قرار داره. ببخشید اگر طولانی.
1: سپاس از شما جناب خانم دکتر شیرعالی عزیز. جناب اجازه شما کامنتی داشتیم؟
4: بله عزیز جان، در ارتباط با نکته‌ای که سخنگوی پیشین، من نمیدونم اسم ایشون چی بودش، برای که صفحه
1: آقای عطا
4: بله، نکاتی رو که آقای عطا مطرح کردن، ببینید من نگاهم چیست، البته درست من در ضمن نویسنده که ایشون مطرح کردن فتی بن اسلمه رو، اونا کارهای ایشون رو میشناسم، کاملا کارهای با ارزشی قابل فکر هستش اینا، ولی که در یک چند کلام بگم، من از یک مسیری گذشتم که در ضمن نگاه من امروز فقط نگاه من هستش و هیچ کونه از دوستانی که در بالا هستن یا پایین هستن احتمالا ماها ماننده هم نیستیم. من در یه دورانی برحال در درون اسلام سیاسی بودم، پس از اون به مارکسیسم گراییدم، پس از مارکسیسم به دموکراسی و پارلمانتاریسم در آمدم و پس از اون هم یا در کنار اون هم مسئله حقوق بشر مطرح بود برام و هم مسئله اکولوژی و هم مسئله نقد اسلام و این حرفا. بنابراین با توجه به ویژگی زندگی من، زندگی فکری و روشنفکرانه من، من در درون اسلام به هیچ وجه احساس راحتی ندارم اصلا. به هیچ وجه. و این رو بر اساس تحلیلم میگم، به خاطر اینکه فکر میکنم که یک پروبلماتیک اصلی که ما داریم مسئله مدرنیتی هست که در نیمه راه متوقف شد در جامعه ما و به همین خاطر استش که مکانیزم هایی که برمیگرده به این امر مدرنیته که باید برسه به بیش از پیش اون برآمد انسانی دارای خردمندی، انسانی که خودمختار هست، انسانی که از رمز و راز آسمان جدا شده و انسانی که روحانیت و معنویت خود رو در روی همین زمین جستجو میکنه و نه در عالم بالا. برای مدل من این مدل هستش. و از سوی دیگه به طب ما وقتی که به اسلام برخورد میکنیم از دو زاویه میتواند باشد. یکی این که مثل نگاه اول من که من نقد میکنم به خاطر این که تمایلی به مدرنیتی دارم، بنابراین نقد من فلسفیه، نقد من تاریخیه، نقد من جامعه شناختیه، غیر و غیره. از یک سوی دیگه میتوانیم نگاه بکنیم که به هر حال تناقضات گوناگون، گرایش های گوناگونی که در این جریان دینی وجود دارد در جامعه ما، در جامعه گوناگون به عنوان یک پدیده صرفا جامعه شناختی که گوناگونی خودش نشون میده، تنوع خودش نشون میده. بنابراین این در تناقض با اون مورد اول نیست که ما پیوسته نقادی چی این دین رو بکنیم. و از سوی دیگه ببینید عزیزان، مطرح کردن که خشونت در اسلام هم آره هم نه. ما امروز من به همین دوست عزیز دارم میگم عطا گرامی، شما هدفتون در زندگیتون من نمیدونم چیست، ولی اگر به عنوان یه انسان در نظر بگیریم که برها هدفش زندگی کردن هستش، داشتن مناسبات عادلانه هستش، رشد فرهنگی هستش، توجه به محیط زیست هستش، در ارتباط با مسئله صلح هست، رفاه اقتصادی داشته باشه، غیر و غیره. خب حال آیا واقعا قرآن به شما در این مسیر چیزی رو بهتون به شما رو به اون نزدیک میکنه نسبت به این اهداف؟ ممکنه شما بر من بگویید که خب یه حالت درونی من، خب اون حالت درونی شما بسیار خوب با قرآن سیراب میشه، بگذارید سیراب بشه. ولی که اگر در ارتباط با در زندگی خودتون در این دنیا و در این جهان داریم حرکت میکنیم و از اندیشه های گوناگون ما مدد میگیریم، من از اندیشه های مربوط به مدرنیته مدد گرفتم، من مونتسکیو رو دوست دارم به خاطر اینکه اندیشش عقلانی و خردمندانه است، میتواند ما رو به راه در راستای دموکراسی قرار بده، من اندیشه فلان فیلسوف فلان جامعه شناس رو دوست دارم به خاطر اینکه برای من نگاه‌های رو باز میکنه و سیستم فکری منو در واقع گشوده میکنه. بنابراین یک به اصطلاح نتایجی هم که از این خواهیم گرفت این هستش که منی که میگم اسلام، شما خودتون، من که حالا برای فرصت شرایط نیست که با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی که چه چیزی رو میخواهید از اسلام؟ اگر میخواهید صرفا اگر مسئلهش این هستش که دفاع بکنید به خاطر اینکه جنبه به عمق شخصیت درونی شما میپردازد، خب من اینو میفهمم اینا، ولی که اگر دارید دفاع میکنید برای اینکه یک مدلی برای اجتماع ما بگید، یک راهی برای اجتماع ما بخواهید بگویید، این کاملا اشتباهی. در درون قرآن هیچ چیزی برای زندگی امروز من و شما نمیتواند داشته باشد. و به این خاطر هستش که کسانی هم که به حال از به اسلام رجوع میکنند بر شکل‌های مختلفی هستش، من خیلی مطالعه در زمینه همین ماجرا از جمله در فرانسه هستش، کتاب‌های بسیار بسیار متعددی منتشر شده در غرب و از جمله در فرانسه در ارتباط با پدیده‌های گوناگون اسلام، حال یه بخشش مربوط به تروریسم، یه بخشش مربوط به به اصطلاح نوع میگویند راسیسمی که یا نژاد پرستی که وجود داره، همه اینها به نظر من قابل بحث هستش. ولی که فقط یک نتیجه رو میگیرم و اونی که و برخی اوقات دانشجوهای منم سوال میکنم، میدونن اونا، من همه جا نظر همین گونه که الان دارم خدمت شما عرض میکنم در نزد دانشجوها من میگم و همه دانشجوهای من میدونن که من اتئیست هستم، من در واقع فرانکو ایرانیان هستم، یعنی هم ایرانی هم فرانسوی هستم، و خیلی از اونایی که در واقع از کشورهای مسلمان میاین چون میرن میدونن که من از چه ملیتی هستم، یعنی در انتظاری هستن که من بگم که من مسلمانم و بلافاصله وقتی میگم که من به هیچ وجه مسلمان نیستم، یه مقدار تعجب میکنن، ولی که همشون به هر حال سر کلاسای من میشینن بیرون نمیرن. و منظورم این هستش که ما به هر حال باید به عنوان کار روشنفکری در زمین صراحت رو داشته باشیم دیگه. اختلاف نظر هست، مسلمه، شفافیت باید داشته باشیم در بیان همون احتمالاً اختلاف نظرهایی که نیز داریم. و در این به این خاطر هستش که بحثایی که ما در این لحظه میکنیم حتما دوستان متوجه هستن که سایه روشنهای فکری در ما وجود داره. خب روشنه، ولیکن نسبت به هر کدوم از این اندیشه ها آنچنان که هست میشه برخورد کرد. این که دیگه ما در اینجا نیست که تصمیم بگیریم، این دیگه یک جریان های فکری هستش که در بین این اتاق وجود داره، در جامعه فرانسه وجود داره، در جامعه جهانی وجود داره. این هم جزء کارها و واقعیت‌های پسندیده جهان کنونی ماست. متشکرم.
1: سپاس از شما دکتر ایجادی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز واقعا خسته نباشین. من عذرخواهی میکنم، مسیج ها نمیدونم این باگ کلاب هاست تو این آپدیت های جدیدش، این مشکله که مسیج ها دیر به آدم میرسه. من واقعا خسته نباشید به شما میگم، سخن پایانی شما رو میشنویم.
5: ممنونم مزدک جان از این مدیریت بسیار خوبتون. من
6: ببخشید آقای سلیمانی، ببخشید آقای ایمانی، من چند تا پیغام فرستادم. من در جلسه دیگری سر ساعت 5 سخنرانی دارم که باید نیم ساعتم رانندگی کنم. فقط به احترام همه موندم، هرچی پیغام فرستادم هیچ کس پیغام های منو ندید. خیلی ممنونم، جنبندی من بمونه برای جلسه بعد. خیلی از شما عذر
1: خواهم. ندایی عزیز من خیلی عذر، من باورتون چه هنوز مسیجای شما رو دریافت نکردم.
6: ببخشید من وقت جلسه رو نمیگیرم. خیلی خوشحالم و خواهش میکنم از همه کسانی که در صحنه هستن و در پایین هستن، مسئله زنان رو فراموش نکنن که مسئله حیاتی است در همه ادیان. دفعه دیگه بهتون توضیح میدم کتابی که دستمه درباره چیست، که ما 20 سال کار کردیم و در هیچ کدوم از ادیان دنیا و هیچ کدوم از فرقه ها زنان جایی انسانی ندارن. خیلی ممنونم، ببخشید آقای ایمانی وقت شما رو گرفتم و تا بعد خیلی خیلی بهتون خوش بگذره در ساعت آینده.
1: سپاس از شما، ممنون از حضورتون. جناب سلیمانی عزیز بفرمایید، ببخشید صحبت شما هم قطع شد.
5: خواهش میکنم، من اجازه خواستم که از خدمت شما مرخص بشم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز، دکتر میترا بابک نازنین، جناب دکتر ایجادی بزرگوار و دیگر سروران عزیزم که با تبادل اطلاعات و آرا و افکار طبیعتاً محیطی بسیار سالم از نظر علمی فراهم کردن. خوشحال خواهم بود که در هفته آینده هم با کمال میل و افتخار در خدمت شما بزرگواران باشم.
1: سپاس از شما استاد سلیمانی عزیز، ممنون از حضور خودتون. من فقط بعداً با شما و خانم شیرعلی جهت تاپیک هفته آینده هماهنگی میکنم. سپاس از حضورتون، خسته هم نباشید. من یه سری از دوستانو من درود میفرستم خدمت دکتر سپهر اربابی عزیز. مرسی از اینکه کنار ما هستین. میشنویم شما رو دکتر سپهر عزیز.
7: من سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم منو دعوت کردید. قاعدتا در حضور اساتید من صحبت خاصی ندارم. اولا تشکر و ثانیا بحث قدیمی و تکراری من که آیا میشود گفت که خشونت فردشتی و جزء ذات انسان هست؟ یک. و دو، آیا میشود گفتش که مکتب‌های فکری مختلف به طرز مختلفی عامل تشدید این خشونت ذاتی انسان هستن؟ و اگر چنین هست، از اسلام به عنوان یک مکتبی که میتواند عامل خشونت قرار بگیرد یا توجیه خشونت باشد، این نسبت به سایر مکتب‌ها جاش کجا قرار بگیره؟ خیلی متشکرم که من رو شنیدید. پایین شنونده هستم.
1: درود بر شما جناب دکتر عزیز. خانم شیرعلی عزیز کامنتی داریم؟
3: بله، گفتن این که چه چیزی ذاتیه، چه چیزی بر اثر محیط در روابط انسانی به وجود در انسان به وجود میاد، یکی از پیچیده‌ترین بحث‌های جامعه شناسیه که من فکر میکنم واقعا لازم داره که جداگانه وارد بحث بشیم. ولی این چی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم، خب
8: الهادی الالحق امیرالمؤمنین 22 تنها 1 سال و 45 روز خلافت کرد و در 24 سالگی درگذشت. مردی شرابخوار، فاسد و در عین حال بی‌رحم بود، چنان که در دوران خلافت کوتاهش بیش از 1000 چوبه دار برای کشتن کسانی که به داشتن تمایلات مانوی متهم می‌شدند و زندیق نام می‌گرفتند برپا کرد. مرگ نابهنگام او نیز به صورتی کاملا غیرعادی روی داد که ماجرای آن در کتاب تاریخ تمدن اسلام نوشته جرجی زیدان چنین نقل شده است. پیشتر گفتیم که هادی و هارون مانند پدرشان عملا اختیاری از خود در برابر مادرشان خیزران نداشتند و در دوران خلافت هادی نیز همچنان سران لشکری و کشوری خلافت هر بامداد به حضور ملکه مادر می رسیدند و درباره مسائل جاری از او دستور می گرفتند و بعدن خود خیزران گزارش این تصمیم ها را به آگاهی خلیفه می رساند. ولی موردی پیش آمد که هادی که اتفاقا حق نیز با او بود در حضور جمع از قبول نظر مادرش سر باز زد و دستوری را که خودش قبل از آن داده بود تایید کرد. تصور می رفت کار به همینجا خاتمه یافته باشد، اما 3 شب بعد از آن در نیمه شب کنیزان خیزران از دری پنهان به خوابگاه خلیفه رفتند و متکایی بر روی دهان امیرالمؤمنین گذاشتند و دست جمعی با باسن آنقدر بر روی آن نشستند تا خفهش کردند و ماجرای مروان حکم خلیفه بنی امیه بدین ترتیب یک بار دیگر، منتها این بار نه از جانب همسر بلکه از جانب مادر خود خلیفه تکرار شد. هارون برادر کوچکتر هادی که به این ترتیب به خلافت نشست و هارون الرشید نام گرفت، در روزی 23 امیرالمؤمنین عالم اسلام شد که آن روز را تقارن ثلاثه نامیدند، زیرا در آن روز هادی به خاک سپرده شد و خلافت هارون اعلام شد و فرزندش مأمون به دنیا آمد. در این روز یکی از خونین ترین و پرجنجال ترین دورانهای خلافت عرب نیز آغاز شد. خلیفه تازه مانند برادرش تا هنگام مرگ مادرش خیزران بازیچه‌ای در دست او بیش نبود و خلافت واقعی او وقتی تحقق یافت که مادر خطرناکش مرد و ثروت بی‌حسابی که از راه سوء استفاده و فساد فراهم آورده بود به هارون و نه به بیت المال مسلمانان تعلق گرفت، هرچند که از آن به بعد نیز اختیار اداری امور خلافت عملاً به خاندان ایرانی برمکی منتقل شد که همه شکوه و آوازه‌ای که در تاریخ برای دوران خلافت هارون الرشید حکایت شده است مرهون کشورداری آنان بود و روزی هم که این خاندان به امر او قتل عام شدند، کار حکومت هارون که مدت کوتاهی بیش از آن دوام نیافت به سقوط انجامید. در نخستین سالهای خلافت هارون برادر یکی از فرزندان امام حسین، یحیی ملقب به نفس زکیه، در گیلان ادعای خلافت کرد. هارون به خط خود به او اماننامه‌ای داد و یحیی تسلیم شد و به بغداد آمد و به زندان فرستاده شد. اما پس از مدتی تنی چند از فقیهان بغداد به خواست هارون فتوایی مبنی بر بطلان اماننامه ها صادر کردند و یحیی به امر خلیفه در زندان به قتل رسید. همین کار را هارون الرشید در مورد امام 7 شیعیان امام موسی کاظم کرد، یعنی او را در بازگشتش از سفر حج با عزت بسیار به بغداد آورد، اما اندکی بعد روانه زندانش کرد و بعد از 7 سال وی را در همان زندان به قتل رساند و این بار نیز از فقهای بغداد تاییدی مبنی بر مرگ طبیعی او گرفت. همانطور که در دوران بنی امیه یزید ابن معاویه پای میگساری و رقص و ساز و آواز را آشکارا به بارگاه خلافت باز کرده بود، در دوران خلافت عباسی نیز هارون الرشید راهگشای فساد و فحشای علنی به دستگاه خلافت شد. عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت خود در این باره می نویسد: دربار خلافت هارون جلالی افسانه آسا داشت. قصرهای خلیفه و بزرگان شهر با حرمسراها و خاجگان و کنیزان آن یادگار عظمت تیزفون و فرش بهارستان و ترنج زر بود و رسوم و اعیاد این دربار با وزیران ایرانی آن و جامه و کلاه و زر و زیور خاص ایرانیان خاطره های شکوه تیزفون را در بغداد زنده می کرد، شهری که بارگاه خلیفه بود، از اکثر بلاد عالم اسلام باج می گرفت و در زر و زیور و مکنت و نعمت می قلتید. اما این همه ثروت شهر هزار و یک شب از کجا می آمد؟ از غارت مردم، زیرا عباسیان در فراز آوردن مال و گرد کردن خواسته های خود همچنان دنبال روی خلفای شام بودند و حتی حرص و طمع زیادتری از آنان می ورزیدند. و در جای دیگر همین کتاب دو قرن سکوت می افزاید که برای تأمین مخارج هنگفت دربار خلیفه که در عیاشی و ولخرجی غرق بود، مردم مجبور به پرداخت انواع مالیات ها بودند. هزاران دودمان درمانده و پریشان می شدند تا خلیفه در پایان یک شب مستی بتواند باران جواهر و پول به شاعران و مطربان و ساقیان و دلقکان خیش نثار کند. خون صدها معصوم ریخته می شد تا خدمتگزاران خلیفه بتوانند سفره رنگین خود را به همه گونه نعمتها بیارایند. از وقایع شنیدنی دوران خلافت هارون الرشید امامت یک بوزینه است. این ماجرا را در کتاب تاریخ طبرستان چنین میتوان خواند: زبیده زن هارون بوزینه‌ای داشت که او را به غایت دوست می‌داشت و مقام او به خاطر زبیده بدانجا رسید که به فرمان هارون بوزینه را شمشیر بر کمر بستند و فرمان امامت به نامش نوشتند و 30 مرد از درباریان را ملتزم رکابش کردند و آن بوزینه چندین دختر باکره را به کارت برداشته بود. سرانجام امیران غیرتمند طاقت خاری خدمت به بوزینه را نیاوردند و یزید ابن مزید شیبانی یکی از آنان آن حیوان را بکشت. هارون او را بدین جرم به دار آویخت و او و زبیده بر کشته شدن میمون سخت سوگوار شدند. شاعران دربار، خلیفه و بانوی حرم را در مرگ بوزینه تعزیت گفتند و قاریان برایش قرآن خواندند. ماجرای غم‌انگیز کشتار دست جمعی خاندان برمکی و نزدیکان آنان به فرمان هارون که از سیاه‌ترین صفحات تاریخ اسلام است، در جای دیگر این کتاب نقل شده است. هارون برای فرو نشاندن شورشی که به دنبال این واقعه در خراسان آغاز شده بود، خودش با نیروی سنگین رهسپار آن سرزمین شد، ولی در همه این سفر از بیماری سرطان که از 43 سالگی تا 47 سالگی دچار آن بود رنج می برد و هر روز حالش بدتر می شد. سرانجام پزشکش را از وضع بد بیماری خود آگاه ساخت، ولی از او خواست که این موضوع را پوشیده نگاه دارد، زیرا فرزندانش در انتظار مرگ او روز شماری می کنند و اصولاً وی را بر اسبی تیز رو نشانده بودند تا در طول سفر بر علیلی و ناتوانیش بیفزایند. با وجود این، همین مرد فرسوده و پا به مرگ در رسیدن به خراسان دستور داد تا برادر رهبر شورشیان را که خود دخالتی در این شورش نداشت در حضورش تکه تکه کردند. اندکی بعد از آن خود هارون نیز پس از 21 سال خلافت در 47 سالگی مرد و در محلی که اکنون آرامگاه امام رضاست در توس به خاک سپرده شد.

0: هوراس شاعر لاتینی در حدود 2000 سال پیش در یه شعرش میگه که اگه میخواین ایرونیا رو بزنین، شاهشون رو بزنین. برای که در اون موقع امپراتورای روم همیشه در صف اول نبرد بودن، به همین جهت مثلا والریان اسیر ایرانیا شد، جولیان کشته شد در جنگ با ایران، کراسوس کشته شد در جنگ با ایران. کراسوس البته قیصر نبود، ولی یکی از سه نفر، موقع هنوز یه نفره نشد و یکی از سه تا گرداننده روم.
1: You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even manipulation, which is very far from my nature. The adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear, with I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979.
0: ولی پادشاهان ایران همیشه پشت جبهه بودن روی یک تپه محفوظ و بقیه می رفتن، سربازان ایران می رفتن می جنگیدن برای اینکه پشتشون محکم بود. می دونید مثل پادشاه همیشه یک گنجینهی بود برای روز مبادا، اگه بیارینش وسط و بزنینش ایرانیا منفجر می شد. این نظر خراس بود.
2: امروز من پیام جوانان ایران را که زیر آتش خون از ایران عصر پهلوی یاد می کنند برای شما آوردم، که می گویند شاهنشاه روحت شاد. تمام زندگی شما فقط با عشق به میهن و هم میهنان و بهبود زندگی و سربلندی آنان سپری شد. من از نزدیک شاهد این پیوند ناگسستنی که چراغ راه و الهام بخش آمال و آرزوهای شما برای ایران بود بودم. اگر این اتفاق شوم 1357 که به دست نیروهای جهل و سیاهی و دخالت چند کشور خارجی رویداد و عده زیادی از هممیهنان را گمراه کرد نبود، امروز جایگاه ایران به جای اینکه در انزوای بین المللی در تحریم های کمرشکن دست و پا بزند، در صف اول کشورهای پیشرفته منطقه می بود.
0: بعضی وقتا ولی لازمه که شاه ایران بیاد وسط، برای اینکه چاره ای نداریم. یعنی اون صندوق پسنداز باید یه موقعی خرج بشه دیگه، ولی در این حال باید حفظ هم بشه. الان موقعی است که ما احتیاج داریم که وارث پادشاه ایران در میدان باشه.

0: ولیت کجایی به داد ما بیای، ولیت کجایی به داد ما بیای،
1: ولیت کجایی به داد ما بیای، ولیت کجایی.

0: اون کاری که از دستش برمیاد بکنه و کار اصلی که در از دستش برمیاد وصل کردنه، یعنی سعی کنه اختلافات ایرانی ها رو کم بکنه، ایرانی ها رو دور هم جمع بکنه و این کار رو واقعا سعی کرده با حسن نیت انجام بده. حالا دیگران حسن نیت نشون ندادن، من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی به هر حال این کار رو انجام داده و به نظر من باید حفظش بکنیم، باید تشویقش بکنیم که به این کار ادامه بده.
1: اما در مورد یه چیزی، ببینید یه چیزی که واقعا من کاملا درک میکنم این استش که یکی از دلایلی که یک اعتمادی رو به من همینانم دارن بیشترینش استش که درگیر هیچ تحزب و حزب و جهتگیری خاص سیاسی نیست و به محضی که بخوام وارد این موزل بشم خودم میشم موضوع بحث و دعوا، تا اینکه یه فرد بی‌طرف باشم که بتونم با همگان صحبت بکنم، در میان مردم باشم، حرف اونا رو بزنم، ولی خودم درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی نباشم. در اونجا نقش خودم رو بسیار موثرتر می‌بینم در کمک به نهادینه کردن دموکراسی و ساختارسازی در ایران، تا اینکه خودم درگیر انواع اقسام مسائل حکومتی و تصمیم‌گیری باشم. و امیدوارم که این رو همیهنانم درک بکنن و این رو بتونن از من انتظار داشته باشم که تعهد من به این هست
0: شاه همه ایرونیا باشه، صرف نظر از اختلافات سیاسی و حزبی و نمیدونم مذهبی. ما به نظر من این کار رو داره میکنه.
2: همیهنانم، تلاش من همیشه این بوده و خواهد بود که مدافع حقوق و آزادی شما باشم و در این راه همدوش و همگام شما. همدوش شما می ایستم چون نمی خواهم ببینم کودک بلوچ در کپر تحصیل کند. نمی خواهم ببینم زنان کشورم از حقوق بدیهی و انسانی محروم باشند. نمی خواهم ببینم هموطن کردم کولبری کند. نمی خواهم ببینم کارگران کشورم و بازنشستگان زیر خط فقر زندگی کنند. نمیخواهم ببینم کشورم به بیگانه فروخته شود و ثروت کشورم به تاراج برود و در کشورهای دیگر خرج شود. نمیخواهم ببینم جوان ایرانی به خاطر این همه تبعیض و بی‌عدالتی دچار افسردگی و ناامیدی شود که پیامدهایش آسیب‌های اجتماعی فراوانی است که امروز شاهد آن هستیم.

چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قبادان، خانم بیاران، قاچاقچیان، ریشداران بیریشان، امامداران بیامامگان، اکبر دوزه و علی شیرهی و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از طبقه هشتم، یه طبقه بالای طبقه هفتم، اونجا عرش کبریاست. حالا یکیتون بریم بالا ببینین طبقه هفتم کجاست، طبقه هشتم کجاست، ولی به هر صورت آخوندا میرن اونجا، میان، به کسی هم مربوط نیست. چکار میکنن؟ اجازه میگیرن بیان خانه افاف دایر کنن، اجازه میگیرن بیان دزدی کنن، اجازه میگیرن بیان پخش مواد مخدر بکنن. هر روز میرن الله رو ملاقات میکنن و بعد با اجازه برمیگردن، با اجازه الله اعدامهای دست جمعی میکنن، با اجازه الله دختران ایران رو میفشن به شیخهای عرب، چون الرجال و قوامون عن النساء. بله بله، مردان بر زنان برتری دارند. خوش به حال اون زنانی که اینا رو میشنون و هنوزم وفادارن. باریکلا، باریکلا با وفای شما، باریکلا با شم خاموش شردنتون، باریکلا به خرمای کرمو خوردنتون. و نمایندگان امام زمان از ته چاه بعضی روزا جمکران، با مهر و امضای روزانه معتبر برای فساد در سطح زمین، که زمین آلوده بشه. الله اجازه بده امام زمان ظهور کنه، دو سوم مردم دنیا رو بکشه که دنیا پر از عدل و داد بشه. بشه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از فلسنامه میراث ایران، فلسنامه آخر پاییز، شعری براتون انتخاب کردم از آقای جلیل خلیل رؤوفی از کسل آلمان. تیتر شعر هست بامداد کاذب. بامداد کاذب اون وقتی بود که خمینی میگفت آب مجانی میکنیم، برق مجانی میکنیم، اتوبوس مجانی میکنیم، بعدش گفت خود اکردم. خمینی گجستک، خمینی لعنتی، خمینی دجال، یه کار خوب کرد، جنس اسلام رو کرد برای من و تو. امام آمد و به ما گفت اسلام چیست، و قاذوراتش، علی شیرهی و اکبر دوزه و بقیه آتاش خلا هستند. کاخ عمرت همه ویران شده ای هموطنم، زندگی بر تو چه زندان شده ای هموطنم، زیر رگبار هزاران غم و آژیر ستم،
قصه مرگ تو، قصه مرگ تو آسان شده ای هموطنم. خونبهایت به سر کوچه و پس کوچه شهر جنس بیهوده و ارزان شده ای هموطنم. باز غم بر سر غم آمد و ما لال شدیم، آخ اینک که زمستان شده ای هموطنم. برگ و باری که در آن نیست دگر تاب و توان، باز هم بستر طوفان شده ای هموطنم. سرنوشت من و تو دست به دست دیگران، سرنوشت من و تو دست به دست دیگران در پس پرده گروگان شده ای هموطنم. فصل شبخون خزان آمد و مرغان چمن بال در بال هراسان شده ای هموطنم. رسم این جنگل عجب عدل خدایی دارد، رسم این جنگل عجب عدل خدایی دارد. کی در آن بنده و کی سلطان، کی در آن بنده و کی در آن بنده کی سلطان شده ای هموطنم. این عدل همونیست که میگن میرن اجازه میگیرن میان از الله. صبح کاذب چقدر جلوه جادویی داشت، در جمهوری اسلامی چپ ها آزادن، در جمهوری اسلامی همه آزادن، زنا تقریب زنا رو اسلام معین کرده. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. سه دفعه باید بگی، سه دفعه باید صلوات بفرستی، چون سه برابر محمد بود. برای محمد یه صلوات میفرستیم، برای خمینی سه تا. نمیفهمیم، وقتی نفهمیم هر کاری بگیم میکنیم. صبح کاذب چقدر جلوه جادویی داشت، مگر امروز چه عریان شده ای هموطنم. نه چراغی نه نظامی نه امید سحری، بر سرت این چه شبستان شده ای هموطنم. مفتی و محتسب و طالب و سوداگر دین، هر یکی حاکم دوران شده ای هموطنم. با چه تعبیر کنم خاطر

اینکه این شعر رو براتون انتخاب کردم، آقایی از خطه شمال ایران، از مازندران زنگ زد و شکایت از نبود گاز داشت. البته من نمیتونستم دلیل نبود گاز رو برای ایشون روشن کنم. دلیل نبود گاز اینه که ترکمنستان از سرما استفاده کرده، جلوی گاز رو بسته، فکر کرده جمهوری اسلامی، حکومت آخوندی، این جانوران به فکر مردم میفتن و بعد گاز رو گرونتر از اونا میخرن. اونا میخوان گرونتر بفشن. مسلمونی حرفا کشکهان پشمه. اونام مسلمونن، اما گور پدر این مسلمونا. اینا مسلمونن، گور پدر اون مسلمونا. شعار مسلمونی، زن بچه مردم توی سرما، اینا که اصلا براشون ککشون نمیگذه. خب حالا جمعیت زیاد شده، حالا 100,000 تان بمیر، بچه ها سینه پهلو کن، چه جای خامنه ای و نمیم رفسنجانی آخوندهای دیگه گرمه، براشون فرقی نمی کنه. شما فکر کنه خونه احمدی نژاد هم سرده؟ نه. اونا آمدن گازو بستن. بعد این آقا از من میخواست یه کاری بکنم. من شرمندم، نمیدونم چی بگم به این هموطنم. یا آمریکایی درباره ایرانی ها یه مسئله خیلی خوبی نوشته بود. نوشته بود وقتی به تنهایی اینا رو میبینی همه فوش میدن به حکومت، فردا همه رو تو صف نماز جمعه میبینی، دوباره از صف نماز جمعه که میاد بیرون تنها میشه باز فوش میده. گفت ملت رو نمیشه شناخت. من مطمئنم همین آقایی هم که من زنگ میزنه، نمیگم کار بدی میکنه، ولی فردا اگه تظاهر احمدی نژاد بیاد اونجا بلند میشه میره استقبال، یه چیزی گیرش بیاد، عکسشو بندازن، بدون یه کوپن اضافه بتونه بگیره. ریشه رو قطع نمیکنم. مگه میشه دو تا استان گازش قطع بشه، مردمش؟ خب یه عده رفتن شارود دم فرمانداری مثلا گفتن چرا گاز نداری، فرماندارم گفته 50% شارود گاز داره، ممکنه این 50% هم فردا نداشته باشه، فرقی نمیکنه براشون. شماها عوام کل انعامین، اینا ایران رو فتح کردن، شماها بنده ها و برده های اینایین. خودشون هم قبول کردید. حالا منی که اینجا نشستم یه ساعت یه برنامه دستمه که به زودی بازپخشم، فعلا 3 شب قطع بازپخشش، حالا نمیدونیم تو کی قطع، نمیدونیم چی کار میخواد بشه، نمیدونم کجا باید برم چی کار به چی شکایت بکنم، چون برنامه های بهتر و پربارتری هست اونا رو ترجیح میدن بذارن. به شهادت شما ها. من چیکار کنم؟ نهایت سعیمو دارم میکنم یه ساعت رو نگه دارم با شما ها حرف بزنم. قضیه چیه؟ کجا آب بخوره؟ نمیدونم، اصلا نمیفهمم، محاسباتم سکیز دقوزم کار نمیکنه. اینو نمیگم شماها رو ناراحت بکنم، ولی من از اول دنیا عادت داشتم حقایق رو بگم. پیروزا داشتم با یه نفر صحبت میکردم راجع به پسرم، پسرم گفت چرا قد تو

뭐 지나가 지금 에스제보는 호칭 그냥 sharp, 뭐 티즈고 전화가 수업하는 거니. 그럼 아 어댑더라, 말 러시움이자. به همین دلیل بدنومی برای خودم نمیخرم. آقای عزیز، گاز کسی که میخواد باید بلند شه بره بگیره. با تلفن کردن به من گاز تو درست نمیشه، قربونت برم. حقوق بشر رو نمیدونم اینا چشیه، اینا مال وقتیه که مثلا بخوان مشرف و خر صلاح کنن، میگن حقوق بشر اونجا رعایت نمیشه. عربستان سعودی بعد از ایران پارسال تعداد اعدامهاش از همه کشورها بیشتره. تا حالا شنیدین حقوق بشر کشورهای انگلیس، آمریکا، متمدنین، فرانسه، آلمان یک کلام حرف بد راجبه اونجا بزنن؟ نه، تا روز که نونشون در میاد حقوق بشر چیه؟ مگه شماها جهان سوم رو اینا جزء بشر میدونن؟ وقتی تو کنیا سر رئیس جمهور دعواشون میشه 250 نفر آدم کشته میشه، امریکایی میگه به من چه، فرانسوی هم میگن به من چه، یه دونم امریکایی وسط اینا کشته شده، هار هار هار هار صداش، یه بشر کشته شده، بقیه اونا که بشر نیستن. این همه که راجع به حسه مسه این حرفا حرف میزنن، شما یه دفعه دیدید یک رادیو تلویزیون امریکایی یا مزدوران امریکایی که ایران از امریکا پول میگیرن برای ایران کار میکنن یا بی بی سی بیاد انتقاد بکنه، بگه در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه، مردم رو میکشن، اینها همش انگیزه سیاسی و شخصی داره، یارو دختر 16 ساله رو میکشه برای اینکه نرفته بغلش بخوابه، به فرمان الله میره خودش تناب اعدام منزه گردنش. مردم هم باید میسن، صلوات میفسن، هورا میکشن، دست میزنن. خب پس چی میگین؟ حکومت خوبیه. این آدم هایی که جمع میشن برای نگاه کردن اعدام مردم اینا کیان؟ اینا رو از فلسطین میارن وارد میکنن. خودتون این بابا، خود مردم ایران هم اونایی که هم دیگر لو میدن، خود مردم ایران، هی نگین آدم اینا از فلسطین وارد کردن که ماها رو بزنن، نه ایرونی هم. اون یارو هم میکنن سرشون که دیده نشن، پس فردان بتونن اگر رژیم برگشت واسه رژیم بعدی کار کنن. چه کار کنیم؟ غیرت باید بکنیم. روز که میخواستن منو بگیرن میدونستم منو میبرن میکشن، گفتم من همینجا میمیرم، خودم تصمیم میگیرم بمیرم، خودم تصمیم میگیرم کشته بشم تا به دست این جانوران کشته بشم. اتفاقی افتاد، زنده موندم. 1000 نفر مثل من این تصمیم رو گرفتن، اونا مردن یا چارچون زنده موندن، در رفتن پتو کشتن سرشون، زیر پتو نشتن حرف زدن. توی جنگ ها، توی دعوه ها آدم ها کشته میشن. فرانسوی ها میگن دوتا جنرال آخر جنگ با همدیگه کنیاک میخورن، در حالی که دوتا سرباز که اصلا همدیگر رو نمیشناسن همدیگر رو میکشن. ولی این جنرال ها چون از روز اول همدیگر رو میشناختن، آخر جنگ هم با همدیگه کنیاک میخورن، چون تای جنگ یه جا آشتی میشه دیگه.
مگه خمینی نمیگفتش که با امریکا ممکنه یه روزی رابطه برقرار کنیم ولی با عربستان سعودی نمیکن. انتری نژاد با اون بادیگاردش مگه سگدو نمیزد توی مناسک حج؟ حج نرفته بود که. اونا که میرن حج سرشونو میتارشن. این بوزینه ترسی بود سرشو بتارشه بوزینه تر بشه. چون به هر که حرف میزنی میگه حقوق بشر. آقا صدای ما رو به حقوق بشر برسون. حقوق بشر مال بشر امریکاییه، مال بشر فرانسویه، مال بشر انگلیسیه، مال بشریست که بلده از حقوق خودش دفاع کنه، نه بشری که هر چی تو سرش بزنن بگه با، نه بشری که بگه وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. این بشر نیست. حکم جهاد یعنی اگه یک گوریل گنده گفت برین آدم بکشین من میرم آدم ها رو میکشم، پس بنابراین تو بشر نیستی، حقوق بشرم هیچ کاری برات نمیتونه بکنه. یه خورده برین تو آینه با خودتون حرف بزنید، یه خورده آدم خودش باید رگ خودشو بزنه. بی خودی از همه دنیا طلبکاری برای چی؟ کدوم یکیتون برای حقتون بلند میشین؟ یه روز معلم ها میان تو سری میخورن میرن، یه روز راننده های واحد میان تو سری میخورن میرن، یه روز کارگرها میان تو سری میخورن میرن، یه روز دانشجوها میان تو سری میخورن میرن. آخه یه سیستمی باید باشه. معلم ها یه رؤوسی دارن، یه مجمعی دارن، یه سرکردهی دارن، یه ده نفری هستن، اون ده نفر با ده نفر دانشجوها تماس بگیرن، این همه دانشجوست. به امید خارج از کشور نشینید. اینا باید صبح تا شب بدون شکم خودشون رو سیر کنن. ماها خریدنی هستیم، ماها رو پول میدن میخرن. ایرونی که از اونجا در رفته میگه من برای چی خودم رو فدا کنم؟ من اومدم بدبختیامو کشیدم، سالی یه دفعه دو دفعه میرم ایران دلار خرج میکنم کیف میکنم، کشم به کارش کاری نداره. هر کی بره ایران، به خصوص مردا، برای خوشگذرونی میرن ایران. آقا چه چریاکی بود، مشروب تلفن میکنی خود سپاه میاره برات، پاسدارا مشروب میارن، تریاک میارن. من اینجا شنیدم، من خودم نرفتم. اصلا ملت بدبخت رو نمیبینن اینا که میرن و میان. یکیشون گفت به من یه اتوبوس اجاره کردم با فامیلم یه دور دور ایران زدیم، دلار خرج میکنه، زورش نمیاد، میره خودشو نشون میده اونجا، منم من پولدارم، اونجا هم تحویلش میگیرم. بریم عیبا رو خودمون پیدا بکنیم. توی کنیا سر این که این رئیس جمهور الکی انتخاب شده، اون یکی رئیس جمهور بعد انتخاب بشه، مثل مصدق و قوام سلطنه که آدم ها رو همدیگر می کشتن، بعدم الان خونشون پامال شده معلوم نیست کجان، یک کلیسا رو آتیش میزنن. 30 زن و کودک تو این کلیسا بودن. خب حقوق بشر وانه اینا چیکار کنه؟ آیا اینا بشرن که میرن این کار رو میکنن؟ یه
یک آدمی توی عراق تشییع جنازه‌اش بوده، یه انفجار اونجا صورت میگیره، 30 نفر کشته میشن، اینا بشرن؟ از حقوق بشرم توقع دارم. آقایی که پای اعدام وای میسی، یه نفر رو به حلق آویز میکنن، تو هم دست میزنی یا صلوات میفرسی یا کفاره میدی، حقوق بشر برای تو چیکار کنه؟ بعدم حقوق بشر برای تو کاری بکنه چیزی گیرش نمیاد. سازمان ملل متحد که باید از حقوق من و تو استفاده کنه، نصف عضواش کسایی هستن که حقوق بشر تو اون کشورها رعایت نمیشه ولی معامله پولی میشه. یعنی اینا پول رد و بدل میکنن، یعنی مثلا 5 میلیارد دلار جنس صادر میکنن به ایران از آلمان. میگه این بهتره که من بشر، مگه ایرانی ها بشرن، جنس ها منو مصرف میکنن دیگه، من چیکار کنم؟ در فرانسه، در انگلیس بعد از جنگ نون رو گرون کردن، خیلی مبلغ کمی، نونا گندید، پوسید، کسی نون نخورد. اگه ایران اینجوری بشه، بخوان نون رو تحریم کنم، میدونی چی تو میشه؟ قحطی نون میشه، همه میرن نون رو میخرن، احتکار میکنن. اون وقت اونا حقوق بشر دارن، اینا ندارن، برای اینکه به فکر بشریت نیستن، به فکر خودشونن. این همه حاجی که ما امسال رب مکه اجازه گرفته خدا بیاد هر گناهی بکنه، هر فسخ و فجوری بکنه، رفت اون سنگ و ماچ کرد، بت و پرستید و برگشت، این هیچ آدم مستحقی رو نمیشناخت، اون حاجی یا اون حاج خانوم. بعدش هم اون وقت اون داد حقوق بشرم میده. سر از گردن کجه، خودمون عیب داریم و تا عیبمون درست نشه همین آش و همین کاسه. دو مورد دیگه دارم. آقای دکتر مسعود انصاری خوشبختانه حالشون کاملا خوب شد. دیروز من به خودم اجازه دادم تلفنی باهاشون صحبت بکنم، شاد باش سال نو رو بگم و خیلی سرحال و خوب بودن و تمام این مدت من خودم رو نگه داشتم، برای اینکه میدونستم یک تلفن کمتر یک تلفن کمتره، چون به مریض وقتی شما تلفن میکنید شما حال احوال پرسی میکنید و میپرسید چطور شد، این مریضی که از تخت بیمارستان بلند شده دوره نقاهت داره میگذرونه باید یک قصه را شما تعریف کنه، شما گوشی رو میذاری زمین، یکی دیگه زنگ میزنه دوباره تکرار میشه، چون این بلا سر خودم اومده. به این دلیل از اون روز تا حالا با آقای انصاری زنگ نزده بودم. اطرافیان که خبر داشتن تلفن میکردم و خبر میگرفتم ولی خودم مزاحم نمیشدم. مراعاتیست که بعضی ها میکنن بعضی ها نمیکنن. در مورد سایت من rezafazili.com، تقریبا داره کامل میشه، فقط ویدیوها فکر میکنم بین 5 تا 10 ژانویه دیگه یواش یواش بتونیم به قول آقایی که کار فندیری میکنه فید کنیم، یعنی اینا رو خوراک بهشون بدیم که شما بتونید این برنامه ها رو هم روی سایت ببینید و براتون تا 1 ماه ذخیره میشه، هر وقت بخواید دسترسی دارین
و اگرم کسی بخواد میتونه دانلود کنه، از روی سایت پیاده کنه و هر کاری میخواد باهاش بکنه. از منم اجازه نگیرید. هر کسی، هر تلویزیونی، هر رادیویی، هر مؤسسه‌ای برنامه‌های منو بازپخش بکنه، ازشون سپاسگزاری میکنم. هر کسی در ایران برنامه‌های منو ضبط کنه و بعد بفروشه حتی، ازشون سپاسگزاری میکنم. چون این حرفایی که من میزنم، این مطالعه هایی که میکنم، بعد بیام با شما صحبت بکنم، میبینید من حفظ صحبت میکنم، ولی تیتر روز مطالب رو اینجا مینویسم و این حرف ها رو همینجوری فل بداهه نمیام برای شما بگم، روش فکر میکنم، روی براش کتاب میخونم، براش میرم خبر میخونم، میرم خبرهای مختلف، سایتهای مختلف. 3 ساعت 4 ساعت دیشب وقتی از پای تلویزیون بلند شده بودم دیگه پام باز نمیشد، من 4 ساعت نشسته بودم پای کامپیوتر. وقت میگیره، آخرش شدم سردرد میگیره، ولی به همه این راضیم. اگر بتونم در هر جلسه ای 10 نفر رو وادار به فکر کردن بکنم، فقط فکر بکنن که آیا راهی که ما رفتیم درسته یا غلطه. تبلیغی هم که میکنم فقط میگم برین قرآن رو به فارسی بخون. با هیچ دینی هم گرفتاری ندارم. آقایی تلفن کرده 2 دفعه، اینی که گردن تا چیه؟ تسبیه؟ نه آقا، این اسمش فربهره، این هیچ شباهتی به صلیب نداره. شما صلیب دیدی و تسبیه دیدی، صلیب دنبش تا اینجا دراز میشه اگر صلیب بود. فربهر نماد ایرانیته، فربهر سمبل ایران قدیم ماست. زرتشتی ها استفاده میکنن، ساسانیان استفاده میکردن، اشکانیان استفاده میکردن، اشکانیان زرتشتی نبودن، دینی داشتن که تقریبا بازمانده دین زربانی بود. هخامنشیان استفاده میکردن، سمبول ایرانیت، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. دروغ بزرگترین گناهی است که در دنیا تو ممکنه مرتکب بشی. ببخشید اگه همه دارن صبح تا شب دروغ میگن، ولی چون از من خواسته بودید من براتون توضیح دادم. اسم سایت هست rezafazili.com. از ایمیل هایی که فرستاده بودید سپاسگزاری میکنم، ولی توقع جواب دادن نداشته باشید، برای که نمیرسم، نمیتونم. ازتون خواهش کرده بودم ایمیلاتون رو به فارسی، من هنوز کامپیوترم فارسی رو که شما بفرستید نمیگیره، یعنی نمیتونم ایمیلتون رو بخونم اگر به فارسی بفرستید. دارم سعی میکنم جوری بشه که این آکروبات من تبدیل بکنه فارسی شما رو روی کامپیوتر، ولی هنوز موفق نشدم. دارم سعی میکنم خورده خورده یواش یواش، سر پیری داریم کامپیوتر بازم میشه. در جلسات گذشته ما به 2 مسئله توجه کردیم و کارمون رو پیگیری کردیم روی این 2 مسئله. یک خبری دیروز به دستم رسید، امام زمان کانون بحث و تفرقه میان مسلمانان در حج. امسال در جریان مراسم حج در عربستان سعودی به همان اندازه که احمدی نژاد و سیاست جمهوری اسلامی تبلیغ ظهور امام زمان می کردند، سیاست عربستان سعودی
در مقابله با آن مأموران امر به معروف عربستان به زبان فارسی پیرامون اوهام و توهم پروری درباره امام زمان تذکر می دادند و همین توضیحات چند بار موجب درگیری میان زائران شیعه ایران و زائران سنی دیگر کشورها که امام زمان ندارند شد. گروه های سلفی در قبرستان بقی با ارائه استدلال مهدویت را برای شیعیان زیر علامت سوال می بردن. مثلا می گفتن یه نفر چجوری 1175 سال تایی چا زندگی میکنه؟ سوال میکنن. اینا میگن قدرت خدایه. بله، خدا اگه بخواد، اون وقتا ما جوان بودیم میگفتن خدا بخواد بچه بده اندرشم میده. حرف زیاد راحت میشه زد. و همین توضیحات چند بار موجب درگیری میان زائران شیعه و سنی، شیعه ایران و زائران سنی دیگر کشورها که امام زمان ندارن شد. گروه های سلفی در قبرستان بقی با ارائه استدلال مهدویت را برای شیعیان زیر علامت سوال می بردن و در این میان از توهین به مراجع تقلید، یعنی گوریل ها، کوتاهی نمی کردن. به گزارش خبرگزاری های داخلی که از مراسم حج بازگشته اند، بارها در قبرستان بقی بین ماموران نظامی که زائران ایرانی را از قبرستان بیرون می کردن درگیری پیش آمد. پخش کتاب به زبان فارسی در مورد اهل بیت در اطراف قبرستان بقی نیز از دیگر اقدامهای گروه های سلفی در روزهای آخر خروج زائران ایرانی از مدینه بود. حرفاشونی که می زدن کتاب هم پخش کردن، گفتن اگر حرف ما رو نمی فهمین این کتاب ها رو بخونی. فرقه های مسلمان علیه توسعه روابط ایران با عربستان شعار می دادن و موارد اختلاف در باورهای مذهبی را طرح می کردن. بسیاری از کسانی که این بحث ها را دامن می زدن از تاجیکستان و افغانستان به عربستان آمده بودن. پایه‌گذاری جنگ شیعه و سنی چقدر طول بکشه تا به جنگ رو در رو بکشه نمی دونم، ولی این پایه‌گذاریش. و اما آقایی که دو سه دفعه زنگ زده میگه این کتابا رو از روی چه کتابایی نوشتن؟ از روی کتابهایی که دانشمندان اسلامی از 1200 سال پیش تا به امروز مثل محمد جریر طبری، مثل شیخ صدوق، مثل ابوالقاسم روح نوبختی، مثل شیخ طوسی، مثل شیخ طبرسی، مثل امام محمد غزالی، مثل محمد باقر مجلسی، مثل ملا محمد سبزواری، این کتاب ها رو از روی کتاب های اونا نوشتن. باز فردا تلفن نکنی بگی این کتاب ها رو از روی کدوم کتاب ها نوشتن. آقای دیگه میگفت این کتاب ها رو بعد از انقلاب نوشتن یا قبل از انقلاب نوشتن؟ نه خیر، بعد از انقلاب شکوهمند خمینی گجستک نوشتن، برای اینکه قبل از انقلاب هم اگه این کتاب نوشته میشد سانسور میشد، اجازه چاپ بهش داده نمیشد. کشور ایران در زمان محمد رضا شاه اسلامی واقعی بود تا امروز، منتها اسلامی که ما درست کرده بودیم برای خودمون، اسلام ناب محمدی، اینیست که امروز دارید. نوش جانتان.

0: ما در مورد کسانی که امام زمان ساختند که پول مردم رو بخورند تا اونجا رفتیم که علی ابن محمد سیموری و یارانش در شیادی و پشت هماندازی تا آنجا پیش رفته بودند که حتی شایع کرده بودند شیعیان مجاز نیستند امام غائب را ببرند، زیرا نام امام غائب را ببرند، زیرا این کار ممکن است جان او را، جان امام رو که هیچکی نمبینتش، به مخاطره بیاندازد. با وجود این شیعیان در هنگام با این وجود شیعیان در هنگام پرداخت سهم امام به نواب اربعه و به ویژه علی ابن محمد سیموری فشار می آوردند امکاناتی به وجود آورد تا آنها از وجود امام زمان اطمینان حاصل کنند. اینم خب می‌خواسته پول بگیره دیگه، مجبور بوده باشون حرف بزنه. آخوند هر چی می‌خوای، کفرم می‌خوای بگی بگو، وقتی پول بهش میدی. سرانجام او در برابر فشار آنها از پای درآمد و اعلام داشت که امام زمان تا زمان ظهور در روز قیامت غیبت کرده و هیچ کس به او دسترسی نخواهد داشت. بدیهی است که اگر شیعیان به شیادان اربعه فشار نیاورده بودند که امام زمان را به آنها بنمایانند، شاید نسل آنها به این زودی ها قطع نمی شد. یکی از علمای برجسته شیعیان به نام محمد حسین آل کاشف الغطا در کتاب خود یک صفحه از وسط این افتاده ندرسه در کتاب خود به نام این است آیین ما درباره اثبات امام زمان شرحی دارد که قابل توجه می باشد. این ملای نابغه می نویسد سایر فرقه های اسلامی عقیده به وجود امام زمان را بی اساس می پندارند و در این باره به ما خورده می گیرند. اگر بخواهیم سخنان آنها را با نظر دقیق، آقایی که میگفتی که اینا را از کجا میارن، ببین محمد حسین آل کاشف الغطا در کتاب این است آیین ما اسلامی هم. اگر بخوایم سخنان آنها را با نظر دقیق و دور از تعصب بررسی کنیم، تنها دو ایراد آنها شایسته بحث است. اول موضوع طول عمر امام غایب که آنها نمی توانند باور کنند انسانی برخلاف موازین طبیعی بیش از 1000 سال عمر کند. دوم این که می گویند وجود امامی که از نظرها پنهان است چه فایده می تواند برای جامعه اسلامی در بر داشته باشد. پول پول پول پول پول پول پول. این نابغه الله در اثبات طول عمر امام زمان به شرح شماری احادیث ساختگی و بیپایه و متشابهات قرآنی متوسل می شود و از جمله از قرآن نقل می کند که نوح هم 950 سال در میان قوم خود زندگی کرده و حتی عمر او را به 3000 سال می رسانند. بدیهی است که مقدسی نیز در کتاب مهدی موعود ضمن اشاره به 950 سال عمر نوح داستان خنده‌دارتری در اثبات عمر امام زمان ذکر کرده است. وی نوشته است محدثین روایت کردند که دجال که هم اکنون وجود دارد در عصر پیامبر نیز حیات داشته و زمانی که خروج میکند زنده خواهد ماند. یعنی برای اینکه یه دروغی رو ثابت کنند از دروغهای دیگه میان شهادت میارن، ولی هیچ وقت نوح غیبت نکرده بود، کف چاهم نرفته بود. قصه‌ای در تورات هست که خود تورات که گویندش حضرت موسی است 1500 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده و تورات 600 سال بعد از مرگ اون، اولین توراتی که پیدا شده 900 سال قبل از میلاد مسیح بوده. حالا تو این 600 سال چه اتفاقاتی افتاده کسی نمیدونه، یا کی نوشته کسی نمیدونه. یا اینکه دجال کیه؟ دجال خمینیه که ظهور کرد. روش استدلال ملایان شیعه‌گری در اثبات وجود امام زمان درست مانند انسان کهبلی می باشد که ادعا کند در این دنیا دیو وجود دارد و هنگامی که از او پرسش کنند چگونه می تواند ادعای خود را ثابت کند، پاسخ دهد در کتابی زیر عنوان امیرالسلام نامدار خوانده است که دیو سفیدی را از پای در آورده است. بنابراین چون در کتاب امیرالسلام نامدار سخن از دیو رفته است، وجود دیو در دنیا غیر قابل انکار است. باید توجه داشت که افسانه های آدم و حوا، نوح، یعقوب، یوسف و زلیخا و غیره همه از داستان هایی است که محمد از کتب مقدس یهودی ها اقتباس نموده و چون متون آنها را به خوبی درک نکرده به طور دست و پا شکسته آنها را در قرآن وارد کرده است. آن وقت آیا خرد و منطق اجازه می دهد برای اثبات وجودی که تنها وجود امامی که تنها علت وجودیش پر شدن جیب ملایان و کلاشان مذهبی از سهم امام است؟ افسانه های مذهبی عمر نوح، خضر، دجال و غیره مثال آورده شود. چون صحبت دیو شد، بعضی ها ممکنه فکر کنند که فردوسی هم از دیو صحبت کرده. فردوسی وقتی همه قصه ها رو میگه، میگه تو مر دیو را مردم بد شمر. دیو آدم های بدن، دیو خمینیه، دیو خامنه‌ایه، دیو خاتمیه، دیو اکبر کوسه‌ست، دیو علی شیره‌ایه، دیو تمساح یزدیه و بقیه آشغال ها، اینها دیوه. بریم به سراغ امیرالمؤمنین هایی که بنده و جناب علی رو مسلمان کردند و ما شاخ برگ امام زمانی هم بهش دادیم. المستعصم بالله 37 و آخرین خلیفه خاندان عباسی و 55 امیرالمؤمنین جهان اسلام که در پایان 16 سال خلافت به دست هولاکوی مغول کشته شد، مردی ضعیف و نفس و در این حال مال دوست و عیاش بود. اضافه بر اینها از جانب مخالفان خود احمق، تنبل و کودن نیز لقب گرفته بود. نوشتند که این جناب امیرالمؤمنین حتی وقتی که سربازان مغول به پشت دروازه بغداد رسیده بودند، به سلاطین اطراف نامه می نوشت و از آنان مطرب و رقاصه می خواست. در اسلام حرام برای مردم. مثلا الان خونه رفسنجانی اونجا ساز ضربی داره داخلش، اونجا که خودش میخواد، بساط فور و همه چیزم هست، اما برای مردم قدغنه. اینا هم خلیفن دیگه. یکی از شاهکارهای سیاسی او این بود که به هنگام رسیدن به خلافت، سپاه 100,000 نفری را که پدرش در سالهای خلافت خود برای مقابله با خطر حتمی الوقوع هجوم مغول سازمان داده بود، مرخص کرد با این هدف که پولی را که از این بابت صرف جویی می شود برای خان مغول بفرستد تا وی را از آمدن به بغداد منصرف کند. ولی هولاکو خان مغول که ایران در قلمرو حکومتی او بود، احتمالاً به تشویق خواجه نصیرالدین طوسی وزیر معروف خود به بغداد حمله برد و خلیفه و همه بلند پایگان دربار او را به اسارت گرفت. به طوری که نوشتند چون از آغاز خلافت عباسی این عقیده به مسلمانان تلقین شده بود که آل عباس خیشاوندان مستقیم پیامبرند و خون آنان را به هیچ وجه نمیتوان ریخت، هولاکو که از واکنش اتباع سنی مذهب ایرانی خود بیم داشت، به توصیه مشاوران خود دستور داد خلیفه را در نمدی بپیچند و آنقدر بمالند تا نفسش بریده شود بی آنکه خونش بر زمین ریخته شده باشد. در پی این واقعه آشوب بزرگی در بغداد روی داد که منجر به صدور فرمانی از جانب خان مغول برای قتل عام مردم شهر شد و این کشتار دست جمعی که چند شبانه روز ادامه یافت، یکی از وحشیانه ترین قتل عام های تاریخ جهان شناخته شده است. مردم احمق اومدن از این خلیفه پشتیبانی کنند. خان مغول هم که براش فرق نمی کرد. حقوق بشرم که نبود اون وقته. اگرم بود به نفع خان مغول رای می داد. گفت بکشنشون اینا اینقدر احمقن که این یارو مرتیکه بیکاره هیچی رو میگن خلیفه است نباید کشتش. با مرگ مستعصم خلافت بیش از 500 ساله عباسیان که یکی از زشت‌ترین دورانهای حکومتی تاریخ اسلام بود و سراسر آن با مرگ و خون و خدعه و پیمان شکنی و فساد و عیاشی و توطئه و ناجوانمردی گذشته بود به پایان رسید. پس از تسلیم خلیفه مستعصم بالله، هولاکو خان از او خواست که گنجینه های عباسیان را به وی نشان دهد. خلیفه که از فرط هراس می لرزید به زحمت کلید خزائن را یافت و ناگزیر به وجود انبارهای پنهانی پر از طلا و اشیاء گرانبها اعتراف کرد. همه آنچه طی چند قرن توسط خلفا گردآوری و در این خزائن جای داده شده بود به مقر خان مغول حمل شد. سپس هولاکو به کشتن خود او فرمان داد. تمام افراد ذکور خاندان عباسی نیز با او معدوم شدند و زنان ایشان به بردگی گرفته شدند و بدین ترتیب به دوران خلافت عباسیان در شرایطی پایان داده شد که کشتار دست جمعی خاندان اموی را به دست نخستین خلیفه عباسی و کشتار دست جمعی خاندان برمکی را به دست پنجمین امیرالمؤمنین همین خاندان به خاطر می آورد. بعد از این ماجرا میریم خلافت های مصر و اندلس، جدا از دو خلافت بنی امیه و بنی عباس، چهار خلافت دیگر در جهان اسلام جا برای خود باز کردند که سه تا از آنها خلافت های عربی و چهارمی خلافتی ترکی بود. ظاهرا تیمور گورکانی نیز به خیال ایجاد خلافتی تاتاری در خاندان خود افتاده بود که با مرگ او ماجرا به خیر گذشت. و چون وقتمون امروز تموم شده، بقیه رو میذاریم برای فردا که سرگذشت خلفا رو با هم دیگه مرور کنیم. بعد به موقع است و وقتمون هم همون جوری که فکرم کردم یک دقیقه وقت داریم. دوستان گرامی، اوایل ماه اگر از حالا شروع کنید، دوباره آخر ماه من رو به درد سر نمیندازید. سه ماه کسری پرداختی رو از جیبم دادم. کاری بکنید این ماه کسری پرداختی نداشته باشه. با خرید کتاب، با خرید نوار، با خرید واریتی آخوندی، با خرید دیویدی فرخزاد، با خرید نمایشنامه آینه، خیلی خیلی چیزها هست که حالا همه رو سایت میذارم. و بعد یک برنامه چاپ کردم که هرکی بخواد براش فکس میکنم یا میفرسم. یک جوری علاوه بر این کم بوده اینجا، روی سایت هم الان ما حدود $500 تعهد دارم که البته اونو با این قاچی نمی کنم. اون خودش باید خودکفا بشه و از طریق خود سایت اگر کسی بتونه. ببینید، من این کار کردم برای اینکه مرکز و شرق امریکا کمتر میتونن برنامه های منو ببینن و خیلی جاهای اروپا، خیلی کسا در این ساعتی که من برنامه اجرا میکنم نمیتونن ببینن. با اونا رابطه برقرار کنم، شاید اونها کمک بکنن و جوری بشه که ما اصلا دیگه احتیاج به گفتار در مورد هم کتاب بخرید یا کمک کنید نداشته باشه. قصد اینه که خرد به خونه شما هرچه بیشتر بیاد و شما کمک کنید این کار ادامه پیدا کنه. شما کمک کنید که این کار رو نوجش بدید، پخشش کنید که با هم دیگه فردای بهتری بسازیم. تا فردا، خرد نگهدار شما باد. قدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما عزیزانی که پای این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به یک موضوع خیلی جالب قراره صحبت بکنیم، راجع به مسئله زن از نظر بیولوژیک. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خیلی خوشحال هستم که بازم در خدمت شما هستم.
1: خوشحالم که هستیم و ما میتونیم استفاده کنیم از دانش شما. این بحث زن و مرد رو در علم بیولوژی، در دانش بیولوژی، خودتونم پیشنهاد کردین که در این زمینه صحبت بکنیم و میدونم که حرفای خیلی خوبی داریم برای ما که بشنویم و بدونیم، که مطمئنم نظر خیلی از بیننده ها عوض میشه بعد از دیدن این برنامه. ما در خدمتون هستیم، سراپا گوشیم.
2: چشم. گفتم که امروز با به خصوص نوجوانان و جوانان ایران در مورد زن صحبت کنیم. زن، و میدونم که چقدر جوانان ایران شما رو دوست دارن و به خاطر همین به خصوص میخوام با اونها صحبت کنم که آینده میهن ما هستن. از لحاظ بیولوژیک اگر سر بزنیم به DNA، سر بزنیم به ژن، شما زیاد میشنوید راجع به ژن ها، DNA، بیولوژی، اگر سری به اونها بزنیم، شما پیش از اون که فرزند پدر و مادر خودتون باشید، یک زن و یک مرد، شما پیش از اون که فرزند پدر و مادر خودتون باشید، فرزند مردمان خودتون هستید. شما پدر بزرگ هم دارید، مادر بزرگ هم دارید، و همینطور بریم به عقب تعداد اونها میره بالا. شما کافی هست که 10 نسل، تنها 10 نسل به عقب برگردید تا ببینید که 1024 نفر در شیخ دادن به شما شرکت کردن. 1024 نفر، نیمی از اونها زن هستند. حالا اگر ما 20 نسل به عقب برگردیم، تنها 20 نسل، بیش از 1,000,000 نفر در شکل‌گیری شما شرکت کردن. بیش از 1,000,000 نفر میتونن در شکل‌گیری شما شرکت کرده باشن و نیمی از اونها زن هستن. بنابراین میبینید که هزاران هزار زن مادر شما هستن، هزاران هزار زن در شکل‌گیری شما شرکت کردن. بنابراین این زن واقعا چی هست؟ برای شناخت زن بازی سر بزنیم به اون روزی که پدر و مادر شما با هم هستن تا نتیجه اون شما باشه. بالای 100,000,000 سپرم بدن پدر رو ترک میکنند. بالای 100,000,000 سپرم، این اسپرم شروع به حرکت میکنه تا به یک سلول جنسی مادر میرسه، یک سلول جنسی مادر، و این اسپرم یا این سلول جنسی پدر DNA خودش رو وارد سلول جنسی مادر میکنه، DNA خودش رو وارد میکنه و بقیه اون اسپرم از بین میره. اون اسپرم یک موتورخونه داره، به لطف اون موتورخونه حرکت میکنه، نیازمند به انرژی هست. زمانی که به مقصد میرسه اون موتورخونه رو از دست میده، اون بدنه رو از دست میده، اون DNA میمونه که وارد سلول مادر میشه. از این لحظه هست که شما به دنیا اومدید. شما اون زمانی به دنیا نمیاد که از شکم مادر خارج میشید، شما اون زمانی وارد این دنیا شدید که یکی از اون 100,000,000 سپرم، یکی از اون 100,000,000 به سلول جنسی مادر میرسه. حالا اینجا یک پرانتز باز کنم. اگر اون سلولی که به شما حیات داده به سلول مادر رسیده باشه، به جای اون یکی دیگه رسیده بود، یک اسپرم دیگه شما حیات داده به سلول مادر رسیده باشه، به جای اون یکی دیگه رسیده بود، یک اسپرم دیگه، شما هرگز به دنیا نمی اومدید. هرگز، هیچ وقت. 100,000,000 اسپرم بدن مرد رو ترک کرد. هر کدوم از اونها به یک موجود متفاوتی حیات میده. هر کدوم از اونها به یک موجود متفاوت حیات میده. بنابراین شما اون روز یا اون شب یک بلیت بخت آزمایی رو برنده شدید که شانس پیروزی در اون 1 در 100 میلیون هست. فقط اون شب شما فقط اون شب یک بلیت بخت آزمایی رو

0: بردید که شانس پیروزی شما در اون برد 1 در 100 میلیون هست. حالا یک فیل باستی خوشحالتر باشه، چون یک فیل شانس برد اون بریت بخت آزمایش 1 در 250 میلیون هست. 250 میلیون سپر بدن فیل رو ترک میکنن تا به یک سلول جنسی مادر برسن. زمانی که به سلول جنسی مادر میرسه این سپرم و دی ان ای خودش رو وارد میکنه، اینجاست که جالب است. اندازه سلول جنسی مادر 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر است. بنابراین دی ان ای پدر وارد اون سلول شده، اما این سلول 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر است و همه چیز از اوست. همه چیز از اوست. شما نیازمند به یک موتورخونه هستید برای انرژی و اون موتورخونه نیازمند به دی ان ای هست. اون رو هم مادر تعیین میکنه، اون رو هم سلول جنسی مادر به شما میده. اون فوق‌العاده است. بنابراین شما یک سلول بزرگ رو دارید در مقابل اون دی ان ای کوچولوی پدر که چیز دیگری هم نداره، همون دی ان ای رو فقط داره. اما این سلول جنسی مادر نه تنها دی ان ای خودش رو به شما میده، نه تنها دی ان ای موتورخونه شما رو به شما میده، تمام مولکول های بزرگ بدن شما هم از پروتئین ها، آنزیم ها، قند ها، چربی ها، همه از اوست. و سوای از اون شما در بدن مادر در یک جای خاصی قرار میگیرید. 9 ماه مادر میزبان شماست. 9 ماه مادر میزبان شماست. حالا در برخی حیوانات 2 سال. 2 سال هست که مادر میزبان خواهد بود. در دلفین ها 11 ماه. در انسان 9 ماه. همه از مادر است. همه از مادر است. ما یاد گرفتیم که میگیم دی ان ای شما نیم از مادر هست، نیم از پدر. اینطور نیست. بیشتر از مادر هست، کمتر از پدر است. بنابراین این نیم نیم رو کنار بگذاریم، 50-50 است. بیشتر از مادر است. نیم از پدر، نیم از مادر میگیریم؟ نه، اینطور نیست. حالا سعی بزنیم به تاریخ. گفتم که شما پیش از اون که فرزند پدر مادر خودتون باشید، فرزند مردمان خودتون هستید. 10 نسل عقب برمیگردیم، 1024 نفر میتونن که نقش بازی کرده باشن در پدیدار شدن شما. و شما این همه آدم رو زیر یک سقف پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در یک روستا پیدا نمی کنید. حالا 20 نفر فقط برگردید، بالا 1 میلیون نفر. شما این 1 میلیون نفر رو در یک سرزمین هم پیدا می کنید. در سرزمین ها پیدا می کنید. و ما متأخر هستیم. ما ها بالا 100,000 سال پیش خاک آفریقا رو ترک کردیم. پس از 40,000 سال به ایران ما رسید. تعداد انگشت شماری. ماها متأخر هستیم. ما تازه روی کره زمین پدیدار شدیم. کره زمینی که از عمر اون 4,600,000,000 سال میگذره. 4,600,000,000 سال از عمر کره زمین ما میگذره. اینجا یک یادآوری کنم که کره زمین مادر ما نیست. کره زمین مادر ما نیست. کره زمین دایه ما هست. مادر ما کهکشان ها هستن. ستارگانی که با زایش و مرگ خودشون به عناصر حیات جون دادن. به خاطر ایجاد حرارت و انرژی لازم که کره زمین ما توانایی اون رو نداره. حتی خورشید ما، سامانه ما توانایی اون رو نداره. تا ایجاد نوکلئوس سنتز کنه. در هم رفتن هسته ها. بنابراین کره زمین دایه ما هست. دایه عزیزتر از مادر. دایه عزیزتر از مادر. و به همین دلیل شما در بدنتون کلسیوم دارید، آهن دارید، سلنیوم دارید، کرومیوم دارید، دایه شما هم داره، دایه شما هم داره، همون عناصر که به کره زمین ما حیات دادن، همون عناصر به ما حیات دادن. در این نوع هایی که شما در شکم مادر هستید، اپیژن ها وارد میدان میشن. اپیژن ها یعنی ایجاد ارتباط میشه بین بیان ژن ها، ژن ها و بیرون، محیط بیرون، همه در شکم مادر هست. و چقدر مهم هست که دولت مردان یک سرزمین مراقب بیان ژن ها باشند، مراقب اپیژن ها باشند، مراقب مادر باشند، مراقب مادر باشند. چون از این لحظه است که شما به دنیا اومدید، نه اون لحظه ای که از شکم مادر خارج میشید. و بنابراین از لحاظ بیولوژیک من هر چقدر که به شما بگم کم گفتم در مورد نقش مادر. قصدم قضاوت نیست، اما اجازه بدید در یک جامعه مرد سالار، در یک جامعه مرد سالار این رو بگم که از لحاظ بیولوژیک و اپیژنتیک و ژنتیک آقایون هیچی نیستن، اینقدر هستن در برابر زن، در برابر زن. یک بار دیگه یادآوری کنم که یک دیگه از راه رسیده وارد سلولی میشه که قرار هست شما باشید. اون سلول 100,000 برابر بزرگتر هست و شما نیازمند به یکی از بزرگترین شاهکارهای حیات هستید، تبدیل ماده به انرژی. E = mc2، سرشناسترین فرمول دنیا. و این رو مادر هست که در اختیار شما قرار میده، این رو مادر هست که در اختیار شما قرار میده. اگه تا اینجا پرسشی باشه در خدمتتون هستم.
1: اینی که میگین که نصف از پدر نیست، نصف از یعنی مادر بیشتر داره رو اگه ممکنه یه خورده بیشتر توضیح بدیم که بینندگانمون بدونن که چرا نصف از پدر نیست. اینو آره.
0: میلیاردها سال پیش که حیات روی کره زمین پیدا میشه، برای میلیون ها سال حیات تک یافته ای هست، یک سلول. اما یک حادثه بزرگ رخ میده، سلولی سلول دیگری رو میخوره اما اون رو هضم نمیکنه و سیمبیوز یا همزیستی وارد کره زمین ما میشه و این آغاز ایجاد موجودات درشت است، موجودات چند سلولی است. اصلا این پدیده فوق‌العاده است و یک زن هست که این رو کشف کرد، مارگلیس. یک زن هست که این رو کشف کرد، یکی از بزرگترین کشفیات ما در بیولوژی هست. بنابراین سلولی سلول رو میخوره، مثل سلول سفید بدن شما که مرتب میکروب ها رو میخورن. با حالا سر بزنیم به میلیون ها میلیون ها سال پیش، سلولی سلول دیگری رو میخوره و اون رو هضم میکنه. اما این بار نه، این بار اون رو هضم نمیکنه و این دوتا کنار هم قرار میگیره. در بدن شما نام اون سلول دیگه هست میتوکندری که دی ان ای خودش رو داره. دی ان ای اون از اون دی ان ای کلاسیک شما جداست، دی ان ای شخصی و اختصاصی خودش رو داره و در طول این میلیون ها سال این کارت شناسایی خودش رو حفظ کرده. بنابراین شما در درون سلول که میرید شما هسته رو میبینید و میتوکندری رو میبینید، هزاران میتوکندری. اینها دی ان ای خودش رو داره و شما همه میتوکندری های بدن خودتون رو، موتورخونه بدن رو، انرژی ساز رو از میتوکندری میگیرید و از مادر. همه رو از مادر میگیرید و مادر از مادر بزرگ. ما برای نگارش تاریخ، برای نگارش تاریخ راه های متفاوتی داریم. یکی از سرشناسترین اونها کربن 14 است. از ایزوتوپ کربن میشه استفاده کرد برای تعیین سن پدیده ها، تعیین سن اونها و میتونیم تا 60,000 سال با دقت بالا پیش بریم. یعنی خطای اون تنها 40 سال

0: زبان حیات دارای 4 حرف است: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. بنابراین موزیک 7 نوت داره. زبان فارسی 32 تا، برخی زبان ها 26 تا. زبان حیات 4 حرف داره: آ، آدنین، جی، گوانین، سی، سیتوزین و ت، تیمین. و این حروف کنار هم قرار میگیرن و واژه میسازن و این واژه ها کنار هم قرار میگیرن و جمله میسازن که ژن ها هستن. شما دارای 3 میلیارد جفت حرف عیان هستید. دی ان ای شما دارای 3 میلیارد جفت حرف عیان هست که روبروی هم این 3 میلیارد قرار گرفتن. درازای دی ان ای شما 2 متر است. درازای دی ان ای شما، یعنی اگر من دارم وارد سلول شما بشم، یک دونه از این سلول ها، و این دی ان ای شما رو بیرون بیارم و بازش کنم، 2 متر است. و در کمال حیرت این 2 متر در یک هسته قرار میگیره، در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر است.
1: ببخشید من فقط یه چیزی بگم اینجا، این 2 متری که شما فرمودین، ما در حقیقت داریم راجع به مولکول ها صحبت میکنیم، یعنی در هر مثلا 1 سانتش ممکنه چند صد هزار یا میلیون مولکول وجود داره. اینو فقط مثلا
0: دقیقاً اگر دی ان ای بدن شما رو همه رو کنار هم بگذارن، اصلا از کهکشان خارج میشه، اینقدر بلند میشه. ولی میخوام به شما بگم که پدیده در حیات رخ داده به نام فرکتال سیستم. اگر بینندگان شما علاقه من باشن، من خود من هم یک مقاله در این مورد چاپ کردم سالهای پیش، حسام نوذری فرکتال سیستم، کمی ریاضیات توش هست، خلاصش رو میتونن بخونن. اما این یک پدیده حیرت آور هست و دی ان ای شما که 2 متر هست در فضای قرار میگیره به لطف این پدیده که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست. حالا در کنار دی ان ای شما اون دی ان ای میتوکندری هم هست، موتورخونه بدن شما، که مستقل کار میکنه، که اون رو از مادر میگیرید و مادر از مادر خودش گرفته. بنابراین راه دیگری برای نگارش تاریخ سرزدن به این میتوکندری هست. یا ما سر میزنیم به کروموزوم وای در مرد. کروموزوم وای رو شما تنها از پدرها و پدر بزرگها میگیرید و ما میتونیم به سراغ اون بریم برای نگارش تاریخ. بنابراین شما ایزوتوپ ها رو دارید، شما ژن ها رو دارید، شما کروموزوم وای رو دارید، شما میتوکندری رو دارید. بسیاری از آدم ها میگن من دیشب یادم نیست شام چی خوردم، یا یادم نیست هفته پیش چه فیلمی نگاه کردم. اینا چطور میدونن 2 میلیون سال پیش چه حادثه رخ داده یا 4 میلیارد سال پیش؟ میخوام به بینندگان نوجوان و جوان شما بگم که این کار امکان پذیر است. با دقت بسیار بالا، با دقت بسیار بالا، زمانی که من به شما میگم که از عمر حیات 4 میلیارد سال میگذره، در اون تردیدی ندارید. زمانی که من به شما میگم که از عمر عالم ما حدود 14 میلیارد سال میگذره، در اون تردیدی ندارید. و زمانی که به شما میگم که هممیهنان ما حدود 60 هزار سال پیش به کوههای زاگرس رسیدن، به پناهگاه های کلدر، پاسنگر، بتخانه، کنجی، در اون تردیدی نکنید. و در این مورد که شما پیش از اون که نتیجه پدر و مادر خودتون باشید، نتیجه مردمان خودتون هستید. و این مردمان به قدر تعدادشون بالا هست که اونها رو در سرزمین ها پیدا میکنید. کوچندگی، انسانی که خاک آفریقا رو ترک میکنه کوچنده است. پدیده در بیولوژی هست با عنوان لفه فونداتور. لفه فونداتور یعنی چی؟ یعنی این انسانی، این آدمی که کنجکاو هست و کوچنده است به جایی میرسه و یک عده میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن. لفه فونداتور، یک عده میمونن همیشه، یک عده به سفر ادامه میدن. نگاه کنید به سرنوشت هممیهنان خودمون، نگاه کنید به سرنوشت هممیهنان خودمون در همین دوران کوتاه، یک عده میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن. و این کوچندگی باعث شده که در میان آدم ها امروز در سرتاسر کره زمین ما تنها دارای یک نژاد باشیم و اون ساپینس است. بنابراین من از نژاد

0: آریا هستم، من از نژاد یهود هستم، من از این نژاد و اون نژاد هستم، هیچ ارزشی نداره، ادعاست. همه ما ساپیانس هستیم. بنابراین اگر از شما در سیستان بپرسن یا در بندرعباس یا در آذربایجان یا در خراسان یا در فارس نژاد شما چی هست؟ نژاد ما ساپیانس هست. نژاد ما ساپیانس هست. اما برگردم به اون پرسش شما در مورد دی ان ای. این میتوکندری، این موتورخونه دی ان ای خودش رو داره و اون رو شما از مادر میگیرید و به همین دلیل 50-50 نیست، 50-50 نیست به قول امریکایی ها، به مراتب سهم مادر بیشتر است. اما این را فراموش نکنید که دی ان ای نیست که خودش رو کپی میکنه. این را هم غلط در دانشگاه های ما زیاد رفته در مغز دانشجوهای ما، این دی ان ای است که خودش رو تقسیم میکنه، نه، این ساختار پیچیده سلولی است که خودش رو کپی میکنه. این ساختار پیچیده سلولی است که خودش رو کپی میکنه. دی ان ای اونجا نشسته. همین بیان دی ان ای با خود دی ان ای متفاوت است. این رو بسیار از دانشگاهیان متوجه نمیشن. شما ژن نیستید، شما بیان ژن هستید و یک ژن، همون ژن میتونه به بیانهای گوناگونی حیات بده. اینجاست که مادر در این 9 ماه چه نقشی بازی میکنه. پدر که خبری نیست ازش، رفته، پدر رفته پی کار خودش با اون نقش کوچیکی که بازی کرده، اما مادر در بیان این ژن ها چه نقشی بازی میکنه به لطف این اپیژن ها. بنابراین این رو تکرار کنم، دوست دارم جوانهای ایران که علاقمند به بیولوژی هستن این رو یادشون بمونه که این دی ان ای نیست که خودش رو کپی میکنه یا خودش رو تقسیم میکنه میان سلول های جنسی بعدن. این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو تقسیم میکنه و همین باعث شده که ما دارای پلاستیسیتی باشیم، یک شاهکار بزرگ، انعطاف پذیری. حتی زمانی که این ژن ها نشستن و خودشون رو بیان میکنن، اون بیان در طول حیات شما میتونه خودش رو دگرگون کنه، پلاستیسیتی. بنابراین اگر خرافاتی وارد مغز شما شده، این مغز شما پلاستیسیتی داره، انعطاف پذیری. این یکی از بزرگترین سعادت های ماست، این یکی از بزرگترین سعادت های ماست که میتونیم خودمون رو از شر اونها راحت کنیم، پلاستیسیتی. بنابراین تفاوت هست میان ژن و بیان ژن. ما ها بیان ژن هستیم. حالا چرا مادر شما رو دفن میکنه؟ هرچه باشه بخشی از شما از یک غریبه است، اون پدر یک غریبه است، اما چرا بدن مادر شما رو دفن میکنه؟ این تنها شامل حال ما نمیشه. در مورد یک فیل ما هم دخترخاله پسرخاله هست. در مورد یک شیر دریایی، در مورد یک دلفین، چرا اون رویان رو، اون سلول رو، اون رویان رو، اون جنی رو دفن میکنه؟ هرچه باشه بخشی از اون از یک غریب است، از یک مرد است. و این هم برمیگرده به قصه حیرت‌آور حیات. قصه حیرت‌آور حیات. حیات هدفمند نیست. بارها این رو گفتم. خوشبختانه حیات هدفمند نیست و به همین دلیل قابل پیشبینی هم نیست. اما گذشته اون رو میشه نگارش کرد. حیات قابل پیشبینی نیست، اما اون چه که رخ داده رو میشه نگارش کرد. و در میلیون ها سال پیش پدیده ای رخ میده که زمانی که این رویان در بدن مادر هست، یک جورهایی اون سلول های دفاعی بدن شما رو گمراه میکنه که این رویان غریبه نیست، از خوده. در آینه در این مورد بیشتر صحبت میکنم، اما در موردش فکر کنید چقدر جالب هست که یک غریبه وارد بدن مادر شده اما مادر اون رو دفع نمیکنه. اینو میخوام به شما بگم که بدن زن و نقش زن، و بعد از که شما به دنیا میاد، برگردیم به 60,000 سال پیش. ما در گواهی زاگرس هستیم، نه متخصص زنان هست نه متخصص کودکان. نوزادی به دنیا میاد، این نوزاد که به دنیا میاد هنوز هم در آغوش مادر است. هنوز هم در آغوش مادر هست که بزرگ میشه، هنوز هم مادر هست که از اون حمایت میکنه، هنوز هم مادر هست که با بوسه های خودش در بیان ژن اثرگذار میشه. اپیژن ها، اپیژن ها چی هستن؟ شما این ژن ها رو دارید روی کروموزوم شما، گاهی اوقات روشن میشن، گاهی اوقات خاموش میشن. روشن کردن و خاموش کردن اونها رو اپیژن ها انجام میدن. ببینید در تمام بافت های شما دقیقا همون دی ان ای هست، در مغز شما دقیقا همون دی ان ای هست که در عضله شما، که در استخوان شما. اما چرا مغز شما دیگه استخوان نمیسازه؟ دی ان ای اونجاست، اون راز تولید استخوان در اون دی ان ای است، اما چرا خاموش شد؟ چرا استخوان شما مغز نمیسازه؟ در دی ان ای استخوان شما راز تولید مغز هست، اما چرا اون ژن ها خاموش شدن؟ اینجاست که اپیژن ها وارد میدان میشن. پس یادتون باشه ما ها ژن نیستیم، دی ان ای نیستیم. رهبر ارکستری وارد میدان میشه، اون رهبر ارکستر نامش هست انتراکسیون، برهم کنش، و اپیژن ها اون چوبه اون رهبر ارکستر هستن، میان و این ژن ها رو روشن و خاموش میکنن. متیلاسیون، استتیل شدن، اینها از اپیژن های سرشناس هستن، یا میکرو آرنه، اینها از اپیژن های سرشناس هستن، و این همه در آغوش مادر هست. بنابراین 9 ماه گذشته شما به دنیا آمدید، هنوز هم در آغوش مادر هست، هنوز هم مادر هست که در این لحظات حساس اون دی ان ای شما رو رهبری میکنه، اون بیان ژن ها رو رهبری میکنه، نقش بازی میکنه، نقش حیرت آوری بازی میکنه. بنابراین امیدوار هستم که شما به عظمت و به شکوه زن پی برده باشید، عظمت و شکوه زن پی برده باشید.
1: بله، اتفاقا با هومر هم یه، با پدر هومر هم یه برنامه داشتیم که راجب اصلا خود واژه زن گفتن که از زندگی میاد، و همون زن یعنی واژه زندگی در حقیقت از زن میاد، که در خود نیاکان ما هم به این موضوع پی برده بودن پیشینیان، و برای همین اینطوری این واژه ها رو انتخاب کرده بودن. من چند تا سوال دارم ازتون راجب این مسئله دی ان ای، حالا امیدوارم خیلی پیچیده نشه. میخوام ببینم آیا خاک هر، یعنی این که ببینید مثلا ما ببر در بنگال داریم، ببر در سیبری داریم، در مازندران خودمون داشتیم، که اینا همشون با هم فرق داشتن، یا مثلا همین الان پلنگ آسیایی داریم، پلنگ آفریقایی داریم، پلنگ ان جفتشون ولی فرق دارن با هم دیگه. همینطور هم انسان ها که در این نقطه با اون نقطه به لحاظ ظاهری، میخوام ببینم آیا این محیط و خاک روی این دی ان ای میتونه اثر بذاره؟
0: در بیان دی ان ای بدون در بیان دینه. به خاطر همین هم هست که وظیفه همه دولت مردان هست که مراقب دینه مردمان خودشون باشند. وظیفه دولت مردان هست. شما نگاه کنید، امکان نداره شما در نروژ بچه رو پیدا کنید که بمبی به خودش ببنده و خودش رو منفجر کنه، اما تا دلتون بخواد در پاکستان هست، تا دلتون بخواد در پاکستان هست. بنابراین مغز ایجاد شده. اما وقتی که شما از اون خاک صحبت میکنید، تنها آب و هوا نیست، خود انسان هم هست. شما نگاه کنید، چه پرسش خوبی کردید. نگاه کنید به چه راه دور بریم، کره شمالی، کره جنوبی. شما میدونید که قد کره شمالی حدود 2 اینچ کوتاه‌تر از کره جنوبی است. اینها همین چند دهه پیش از هم جدا شدن، برادر و خواهر از هم جدا شدن، پسرخاله و دخترخاله یک شب بیدار میشن، یک عده کره جنوبی هستن، یک عده کره شمالی. در این فاصله کوتاه به خاطر خاک، به خاطر محیط، به خاطر ظلم و ستم، به خاطر فشار، به خاطر کمبود مواد غذایی، قد و قواره کره شمالی به طور میانگین 2 اینچ از قد و قواره کره جنوبی کوتاه‌تر هست. میزان بیماری در کره شمالی به شدت بالاتر از کره جنوبی است، و دیپرشن و افسردگی بیداد میکنه در کره شمالی نسبت به کره جنوبی. چرا راه دور بریم؟ ببینید که چقدر اثرگذار هست. زمانی که شما کودکان ایران رو یک ماه در ماه رمضان با این بلندگوهای واقعا که گوش خراش شروع میکنن این آیه ها رو خوندن که ما هیچی از اون نمیفهمیم، من گوش اونها رو خراش میدیم، ببینید که چقدر اینها اثرگذار هست. یک سرزمین خوب روی فرهنگ سرمایه گذاری میکنه، مانند فنلاند، مانند سوئد، مانند بلژیک، مانند لوکزامبورگ روی فرهنگ سرمایه گذاری میکنه. ولی میخوام به شما بگم که به لطف این پرسش شما چرا راه دور بریم، بریم به سراغ کره شمالی و کره جنوبی و شما تفاوت رو ببینید در بیان شد.
1: سوال بعدیم اینه که آیا ترکیب، چون اصلا این جهان وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که اولا همه چی در حال حرکته و برخورد ایجاد میشه و هی یه چیز جدید به وجود میاد و هرچی این تفاوتها، یعنی مثلا فرض بکنین اگر در یه خانواده ازدواج انجام بشه یا اینکه از بیرون مثلا از کیلومترها اون طرفتر این ازدواج انجام بشه، فرزندانش میخوام ببینم چه فرق میکنن، یعنی چقدر ژن‌های سالم تری دارن یا بهتره بدتره، اینا رو اگه ممکنه توضیح بدین.
0: ببین یک پدیده رخ میده تنها در مورد سلول‌های جنسی. سلول‌های بدنی شما برای اینکه شما رشد کنید یا خودشون رو تازه کنن، خودشون رو تقسیم میکنن، یک سلول میشه دوتا میشه چهار تا، اما با همون دی ان ای، هیچ تفاوتی نمیکنه. پوست شما یکو صورتی نمیشه، موی شما یکو فرض کنید قرمز نمیشه، دقیقا خودشون رو کپی میکنن. حالا در مورد سلول های جنسی اینطور نیست. سلول های جنسی زمانی که میخوان به سلول های جنسی زیادی حیات بدن، برن به هزاران و میلیون ها اسپرم حیات بدن، این کروموزوم ها خودشون رو کپی میکنن و کنار هم قرار میگیرن. به ناگاه پدیده ای رخ میده بسیار حیرت آور، ژن ها شروع به عبور و مرور میکنن، از این میپرن اون طرف، از این میپرن این طرف. درست مثل این میمونه که شما 52 کارت رو روی زمین پرت کنید. چقدر امکان داره که شما این 52 کارت رو درست شبیه به پیش کنار هم قرار بدید؟ تقریبا صفر. حالا شما دارای هزاران ژن هستید، این ژن ها شروع به عبور و مرور میکنن. انسان دارای 3 میلیارد جفت حرف حیات هست، این حروف حیات به بالای 20,000 تا 25,000 ژن حیات داره. این ژن ها شروع به عبور و مرور میکنن و زمانی که وارد سلول های دختر میشن، داتر سلز، هر کدوم از اون سلول ها، هر کدوم از اون اسپرم ها کارت شناسایی خودش رو داره. متوجه منظورم میشید؟ برابری این در مورد سلول های معمولی رخ نمیده، تنها در مورد سلول های جنسی رخ میده. پدست حیرت آور، اگر شما زیر میکروسکوپ نگاه کنید اصلا حیرت آور هست که چطور این کروموزوم ها کنار هم قرار میگیرن، خودش رو کپی میکنن، اما پیش از این که تقسیم بشن ژن های خود رو رد و بدل میکنن، اما هر بار به گونه متفاوتی، هر بار به گونه متفاوتی. شما 52 کارت رو پرت کردی، هر بار به گونه متفاوتی اونها رو روی هم قرار میدی و به همین دلیل هر کدوم از اون اسپرم ها به یک موجود دیگری حیات میدن. این رو هم اینجا اضافه کنم، به شما گفتم که اگر شما این روز کره زمین هستید، این به این معناست که اون شبی که 100 میلیون اسپرم بدن مادر رو ترک کرد، بدن پدر رو ترک کرد و به مادر رسید، اونی به مادر رسید که به شما حیات داد. اگر به جای اسپرم فرض کنید شماره 2000 که به شما حیات داد، اسپرم شماره 50 میلیون رسیده بود، هیچگاه شما روی کره زمین به دنیا نمیومد. هیچگاه. اگر به جای اون سپرم شماره 50 میلیون شماره 70 میلیون رسیده. حالا از این هم پیشتر بریم. افشین جان. اگر به جای دوشنبه این هفته، دوشنبه هفته بعد پدر و مادر با هم بودن، شما هرگز به دنیا نمیومد. یعنی میخوام بگم که چقدر احتمال حضور ما روی کره زمین کم هست و چقدر مهم هست قدر زندگی رو دونستن. یک سعادت بزرگ نصیب شما شده، یک سعادت بزرگ نصیب همه ما شده. حالا زمانی که این عبور و مرورها صورت میگیره، این درهم رفتن ژن‌ها صورت میگیره، مرتب خطا رخ میده، مرتب خطا رخ میده و میتونه ایجاد بیماری کنه. بنابراین آدم‌ها همه متفاوت هستن، هیچگاه هیچ انسانی شبیه به شما در دنیا نبوده و هیچگاه نخواهد بود. هر دو انسانی متفاوتن، حتی دو قلوها یکسان چی؟ متفاوتن. چرا؟ چون زمانی که این دو قلوها یکسان در بدن مادر، این دو سلول از یک سلول از هم جدا میشن تا به دو قلوها یکسان حیات بدن، یکی از اونها در طرف چپ بدن مادر هست، یکی از اونها در اون طرف بدن هست، یکی از اونها کمی بالاتر هست، یکی از اونها کمی پایین‌تر هست، یکی از اونها کمی بیشتر به قلب مادر نزدیک هست. اندازه بسیار پایین هست اما برهم کنش. شما میرید که به دو موجود متفاوت حیات بدید. دو موجود متفاوت هستن که دی ان ای مشترک دارن اما الزاماً بیان مشترک نخواهند داشت. بسیار به هم نزدیک خواهند بود، محیط بسیار شبیه هست. حالا زمانی که خطا رخ میده، گاه این خطاها مدیریت میشن، گاه نمیشن. یعنی آنزیمی از راه میرسه و خطا رو تصحیح میکنه، اما در مواردی تصحیح نمیشه. ما دارای صدها و صدها خطا هستیم تا به شناسایی کردیم. برای نمونه چایزومی 21 دان سیندروم یکی از سرشناسترین اون هاست، اما این خطا میتونه روی کروموزوم 18 هم رخ بده، روی کروموزوم 8 هم میتونه رخ بده. اگر روی کروموزوم شماره 21 باشه، ترایزومی 21 نام اون هست. اگر بینندگان شما علاقمند باشن، روی گوگل اسکالر بزنن حسام نظری ترایزومی 21. در این مورد جالب هست. اما برگردیم به شخصیت اونها، بله این ترایزومی 21 برای نمونه یک کاراکتر خاص دارن. اول هرگز دروغ نمیگن، بسیار لطیف هستن. و اجازه بدید از همین فرصت استفاده کنم که چون تعداد اونها کم نیست، اگر شما در خیابانی، در ورزشگاهی، در سینمایی شخصی رو میبینید که داون سیندروم داره یا ترایزومی 21، در ایران به اونها مونگول هم میگن متاسفانه، ترایزومی 21، به اونها نزدیک بشید، به اونها دست بدید، اونها رو بغل کنید، با اونها گفتگو کنید. هیچ نترسیدم، هیچ جای نگرانی نیست، اونها رو بغل کنید، با اونها دوست بشید، با اونها دست بدید. اما اینها بیماری هست افشین جان، اینها بیماری هست. اما در مورد رفتار، در مورد اینکه ما چی خواهیم شد، اون در ژن‌های ما نیست. در ساختار شما خطایی رخ میده، ایجاد بیماری میکنه، اما زمانی که شما از رفتار انسان صحبت میکنید، من در این مورد فیلم هم ساختم، امیدوارم بینندگان شما اون رو ببینن، برای بقیه هم بفرستن. این بسیار بسیار بسیار مهم هست. بسیاری از جامعه شناسا شاید به خصوص یا روانکاوها ایجاد شبهه در هممیهنان ما کردن، از سر نادانی صحبت کردن. رفتارهای ما دارای ژن نیستن، ژنتیک نیستن، رفتارهای ما ژنتیک نیستن. انسان توانایی ظلم رو داره، اما همون انسان توانایی محبت رو هم داره. انسان توانایی های گوناگونی داره و اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه. شما در پاکستان از اون کودک بیگناه یک قاتل میسازید در مقیاس وسیع، صدها صدها کودک حاضرن که خودشون رو منفجر کنن. اما در مقابل در نروژ شما کودکی رو میسازید که در همون خردسالی چقدر زیبا فکر میکنه، در همون خردسالی چقدر زیبا فکر میکنه.
1: یه موضوعی که شما فرمودین که از روی کروموزوم وای میشه پیدا کرد که ما گذشتمون چی بوده، و این ماجرایی که در ایران هست، فقط هم در ایران هست، جالبه که در ممالک اسلامی دیگه نیست، این قضیه سید، این چقدر درسته به نظرتون؟ یعنی واقعا مثلا اینایی که میگن سیدان واقعا پیشینهشون میرسه مثلا به چه میدونم خلفای راشدین یا محمد و اینا، یا این که اصلا دروغ همش؟
0: این پرسش فوق‌العاده است. ببینید گفتم که زن فوق‌العاده است، اصلا شکوه زن فوق‌العاده است. اینجا بگم که شما میدونم که عاشق فرهنگ ایران هستید که در شاهنامه هم فردوسی چه جایگاهی برای زن واقعا قرار داده. اما از این که بگذاریم، در مقابل شما این سیدیوت رو دارید که هر چقدر این واژه زن در شکوه و زیبایی هست، در اون فریب و هیلگری و نیرنگ هست. زن و سید، زن و سید درست در برابر هم هست. سید یعنی چی؟ سید یعنی این که شما فرزند پسر یا نوه پسر حسن و حسین هست. پیامبر اسلام پسر نداشت و فاطمه حیات میده به حسن و حسین، شما زاده اونها هستی. اگر اینطور هست به شما میگن سید حسن و حسین. برای که ببینیم آیا در این ادعا واقعیتی هست یا نه، باستی بریم به سر کروموزوم وای، به سراغ کروموزوم وای. به شما گفتم که در مورد مادر بزرگهای شما میتوکندری که دینه خودش رو داره میشه رفت به سراغ اون و گذشته رو نگارش کرد. در مورد این ادعا باستی بریم به سراغ کروموزوم وای یا ایگرگ، چون رو شما از پدر میگیری و پدر از پدر خودش و اون پدر از پدر خودش تا بری بعد و این کار صورت گرفت. همکاران ما رفتن به سراغ کروموزوم آدم هایی که ادعا کردن ما سید هستیم و اون رو مقایسه کردن با کروموزوم آدم هایی که دی ان ای آدم هایی که این ادعا رو ندارن. اگر این ادعا صحیح باشه، شما یک گونه همگنی بایستی در اونها ببینید، چون همه از یک پدر هستن، حسن و حسین، همگنی باستی ببینید. یا the least genetic diversity اون واژه علمی اون هست، کمترین گوناگونی رو باید در اونها ببینید که نه تنها این رو نمیبینید، تفاوت‌های اونها در میان خودشون بیشتر از اونها و غیر سید هست. این سید در کشورهای دیگه هم کار دست اونها داده، برای نمونه در حکمرانی عثمانی ها. و این ادعاها که من فرزند فلان پیامبر هستم تنها در ایران هم نیست، شما اون رو در اردن میبینید. بسیاری از پادشاهان ادعا میکنن ما از خانواده این پیامبران هستیم، شما اون رو در لیبی میبینید، شما اون رو در حتی مراکش میبینید، اما این سید رو به خصوص در ایران میبینید. بنابراین من یک جدول های رو برای شما میفرستم، اون رو با بینندگان خودتون تقسیم کنید که در مورد این کار هست، کمی تکنیکات هست. اما از طلبه های قم یک خواهش دارم که بزاق دهان خودشون رو یا سید علی رو یا سید روح الله رو یا سید باقر رو، هر کیو که دوست دارن، سید تقی و نقی رو، این رو برای ما بفرستن و در طول دو روز میشه مشخص کرد که آیا این ادعا درست هست یا نیست. به همین سادگی بزاق دهان شما درش دی ان ای شماست و این دی ان ای رو ما به راحتی میتونیم بخونیم. پس یک بار دیگه تکرار کنم، در این دی ان ای شما حروفی کنار هم قرار گرفت که چهار هست. این حروف واژه ها و جمله هایی میسازن که ژن ها هست. ما این رو میتونیم به راحتی بخونیم همونطور که شما در یک کتاب واژه ها رو میخونیم، به همون سادگی با همون دقت، همونطور که شما در یک کتاب جمله ها رو میخونیم. حالا برای سید ها این جمله ها یک مشخصات خاصی داره، مشترک هستن در همه اونها، که نیست که نبود. بنابراین امیدوار هستم که یک بار برای همیشه از شر این واژه سید راحت بشیم که روزگار میهن ما رو سیاه کرده، همه دروغ و فریب و هیله‌گری هست. و اگر تردیدی در باره حرفهای من دارید، اگر جرأت دارید، اگر دلمون رو دارید واقعا، اگر کمی شرافت دارید، بزاق دهان خودتون رو بفرستید، بزاق سید علی رو. یعنی میخوام به نوجوانان و جوانان ایران بگم که چطور علم به داد ما میرسه. بنابراین اگر شما کسی ادعایی کرد، اندیشه سنجشگر. همینجا اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم. همین هفته پیش یک مقاله ای رو، یک پژوهشنامه ای رو من چاپ کردم در مورد بحرالمیت. بحرالمیت یک دریاچه ای هست که در اسرائیل هست و اردن و شفابخش هست. شفابخش هست مانند اون رود گنگ که معجزه میکرد. اما به همراهی همکارانم رفتیم به درون این دریاچه ببینیم در درون این دریاچه واقعا چی هست که اینطور شفا میده و پاسخ اون رو پیدا کردیم. همه برمیگرده به عناصری که در این دریا هست. همونطور که در رود گنگ چی بود هفته پیش توضیح دادم، در رود گنگ بکتریوفاژ بود. این بکتریوفاژ ها بودن که عفونت رو در چشمان بیمار از بین میبردن و نابینا بینا میشد. نابینا بینا میشد در رود گنگ و هیچ ارتباطی به معجزه نداشت. ما اینو به لطف فلیکس دقه پیدا کردیم و یک همچین همتی رو ما در مورد این دریاچه کردیم. و شاید هم جالب باشه که این کار رو من، همکاران من در این پژوهشنامه، یکی از ایالات متحده آمریکاست، یکی از تایوان هست ماوشیتوان، یکی از فرانسه هست جانسا میشه، یکی از فیلیپین هست ماری گرس، و اینجا در خود ایالات متحده آمریکا با کوروش مدعی یکی از همیهنان خودم و همکارم در مصر در اسرائیل روی این پروژه کار شد. یعنی میخوام به شما بگم که چطور علم همه رو به هم نزدیک میکنه، همه رو با شناسنامه های گوناگون، با پاسپورت های گوناگون همه رو به هم نزدیک میکنه. و واقعا امیدوار هستم که این دریچه علم رو در ایران آینده حسابی باز کنیم و ما تولید کننده علم بشیم، ما تولید کننده علم بشیم و نه مصرف کننده ابزار علم. فقط خواستم که خواهش کنم از نوجوانان و جوانان ایران اگر فرصتی کردن این پژوهشنامه رو بخونن، جالب هست، میتونن برن در گوگل اسکالر، گوگل اسکالر بزنید حسام نوذری، مقالات من میاد بیرون. نوذری هم از NOWZARY و اون در مورد ژن‌ها هم یک فیلمی ساختم به زبان انگلیسی، اونم دوست دارم که مورد توجه قرار گرفته چون بسیار مهم هست. همونطور که گفتم بسیاری از مدرکداران ما ایجاد سوء تفاهم در همیهنان ما کردن و به خاطر همین ما زیاد روی ذات و فطرت حساب میکنیم. ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است. سرتاپای این شعر از لحاظ علمی غلط است. ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است، همه غلط است. گرچه از یکی از بزرگترین شاعران ماست که من عاشق او هستم، از یکی از بزرگترین شاعران ماست که چه نقشی بازی کرده در غنی کردن زبان فارسی.
1: سوال وقت برنامه هم تقریبا رو به پایینه، ولی دو تا سوال دارم از اون. یکی این که خب مثلا در این تعالیم اسلامی میگن که زن نمیدونم عقلش ناقصه یا کم، میخوام ببینم به لحاظ بیولوژیک فرقی هست بین مغز زن و مغز مرد؟
0: مغز زن بهتر هست. ببینید چقدر که من خودم شخصا اینقدر فزانه بر میشناسم و خلبان، همه زن هست، اصلا حیرت آور هست، دانشمند همه زن هست، همه زن هست. در آکادمی که در تایوان داری چه نقشی بازی میکنن، چه نقشی اونجا بازی میکنن. ببینید چه کسی پیدا کرد این سیمبیوز رو، این میتوکندری رو؟ یک زن. نخستین وزیر زنان در طول تاریخ چه کسی بود؟ 4700 سال پیش مریتا، یک زن. اصلا حیرت آور هست حضور زن. اما این رو که ما میدونیم، شما نگاه کنید به شاهنامه خود ما، نقش زن در ایران ما، فرانک، سیندخت، رودابه، تخمینه، گردآفرین، همینطور بریم که نه تنها دلیر هستن، نه تنها شجاع هستن، فریخته هستن، اندیشه ساز هستن. رودابه اندیشه ساز هست. شما نگاه کنید به این گفتگوها با سام، سامی که خشمگین هست، سام یک مرد خشمگین هست، عصبانی هست، و نگاه کنید که چطور با سیاست و با اندیشه سازی. شما نگاه کنید به تخمینه، اصلا فوق‌العاده هست واقعا فردوسی ما، فوق‌العاده هست. بنابراین ما اینو که میدونیم در ایران خودمون این نکبت تشیع هست، این آفت هست که واقعا زهرآگین کرده میهن ما رو، ولی گذشتگان ما که این رو واقعا میدونستن. اما من دوست داشتم امروز سری بزنم به همراه شما با یک میکروسکوپ، با یک میکروسکوپ بریم به درون سلول ها، بریم به سراغ دی ان ای و در مورد مغز پلاستیسیتی، این پلاستیسیتی نتیجه اون سلول بزرگ هست، سلولی که 100,000 برابر بزرگتر از سلول پدر هست، پلاستیسیتی، انعطاف پذیر، فلکسیبیلیتی، و یک هدیه بزرگ هست. هیچگاه دیر نیست هم میهنان، هیچگاه دیر نیست، یک همتی لازم داره. و اینجا دوست دارم صحبتی کنم با طلبه ها، با بسیج، با پاسدارا. شما هم فرزندان ایران هستید، نگذارید که شما رو تبدیل کنن به شرورترین فرزندان اسلام. شما بهترین فرزندان ایران میتونید باشید.
1: درسته، خیلی ممنون از صحبت ها و مسائلی که در این برنامه مطرح کردین. به هر حال ممنون از اینکه وقت گذاشتین و تا برنامه بعد بدرود.
2: بچه شیمیایی میکنید؟

0: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مادی.
1: مانی هستم، درود میگویم به همه همزبانان و انسانهای کوشا و پویا در راه روشنگری و همه شما نازنینانی که همراه ما هستید. ما یک بار دیگر در کافه روشنگران با دوستانم گرد هم آمده این تا برنامه 28 عبور از خط قرمز تاریخ رو بیان کنیم. در برنامه پیشین ما اشاراتی داشتیم به جنگ بین عایشه و علی در بصره و قرار شد در این برنامه اون رو بیشتر باز کنیم. داستان از این قرار است که عایشه هم سوگلی محمد بود، هم زن او بود، یعنی یکی از زنانی بود که محمد خیلی اون رو دوست داشت، هم دختر ابوبکر بود و علی هم که از کودکی اصلا با محمد بزرگ شده بود. ولی اینها بعد از اینکه محمد سرش رو در زمین گذاشت مانند همه موجودات دیگر و از این جهان رفت، پس از مدتی بر سر قدرت به جون هم افتادن و حالا نکش کی بکش. و این صحابه که قرار بود آنچنان که محمد بارها بیان کرده بود اسوه باشند و نمونه باشند برای مسلمین در پرهیزکاری، در رستگاری و به گفته محمد جاشون همه در بهشت در کنار خود محمد هست، پس از اینکه ایشون رفت بر سر قدرت، حکومت و سلطه بر جامعه بیان همدیگر افتادند، لشکرکشی کردند، لشکر آراستند، هر دو از دو سو به بصره آمدند و ما امروز در اونجا با هم نظاره میکنیم جزئیاتی رو که در این جنگ وجود داشته و شما به احتمال زیاد هرگز نشنیدید و نخوندید، چون گرچه در اسناد تاریخی و کتابهای خود مسلمین وجود دارند این اسناد، اما در ایران یا در سایه ماندند یا سانسور شدند یا تحریف شده اند. و هدف ما در این برنامه این است که هر جای تاریخی رو که ما داریم بررسی میکنیم تحریف شده باشد، واقعیتش رو بر اساس اسناد با شما در میان بگذاریم و هر سندی رو که هر یک از طرفداران حکومت جمهوری اسلامی قبول ندارن بیان و کامنت بنویسن بگن اصلا این سند وجود نداره و این قابل استناد نیست. و روایات گوناگون در کتب گوناگون، در سیره ها و در تاریخ نگاری های اسلامی این وقایع ثبت شده، هیچ کدومش ساخته ذهن بنده یا همراهان من نیست. امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم امروز و همراه هم باشیم همه با هم دیگر. و من آغاز میکنم با آقای سلیمانی عزیز و بعد در خدمت آقای احمدی خواهم بود که جنگ جمر رو نخست خود واقعه و رویداد یا رویدادهای درون این جنگ رو برای شما بیان کنیم. در بخش دوم هم تحلیل و نظر میهمانان ارجمندم رو در این باره خواهید شنید. آقای سلیمانی گرامی خوش آمدید و میکروفون رو تقدیم میکنم به شما که برنامه رو آغاز کنید.
2: با درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمای نازنین و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی، امیدوارم مباحثی رو که مطرح می‌کنیم مورد توجه و عنایت عزیزان قرار گرفته باشه. خب ما پیشتر در جلسه گذشته عرض کردیم آن وقایعی که در مکه و مدینه رخ داد، حضور سپاه عایشه در اطراف بصره و متعاقب آن هم حضور علی با سپاهیان اندک در زمان خروج از مدینه و سپس همیاری و همکاری سپاهیان کوفی که با ارسال نامه‌های متعدد به او پیوستند. اما قبل از وقوع جنگ جمل مناسباتی میان سپاه عایشه، طلحه و زبیر با نماینده علی در شهر بصره وقایعی پیرامون این نکات رخ داد که من بد نمی‌بینم ابتدا این مطالب رو عرض کنم که می‌تواند برای ما نشان دهنده بخشی از زوایای پنهان مانده باشد. زمانی که سپاه عایشه به حالا به نوعی به نزدیکی ها و حوالی شهر بصره رسید، عثمان بن حنیف که والی علی در شهر بصره بود دو نماینده به نام عمران بن حسین و ابوالاسود دولی رو میفرسته که ببینه به چه منظور این سپاهیان به حوالی بصره آمدن. ظاهرا بیشترین گفتگو میان نمایندگان عثمان بن حنیف با عایشه رخ میده، به این دلیل که جایگاه عایشه به عنوان ام المؤمنین نزد همه مسلمانان شناخته شده بود. یعنی چه بسا مسلمانانی بودند، طلحه و زبیر رو دوست می‌داشتند به عنوان صحابی پیامبر اسلام، اما عنوان ام المؤمنینی طبیعتاً شامل همه مسلمانان می‌شد. یعنی هر مسلمانی عایشه رو مادر خود فرض می‌کرد. لذا طبیعی بود که او در کانون توجه و مذاکرات میان طرفین نزاع قرار بگیره. از سوی دیگر عایشه فرزند خلیفه اول جهان اسلام بود، نقش برجسته‌ای داشت و دیگر نکته این که خود طلحه و زبیر هم پذیرفته بودند که برای رفع تنازع و به نوعی عدم خصومت عایشه در کانون توجه باشه، یعنی گفته های او فصل خطاب قرار بگیره که این شایبه ایجاد نشود که طلحه امیر اون سپاهیان هست یا زبیر به جایگاه خلافت خواهد رسید. بنابراین این گزارش ها نشان میدهد که زمانی که آنها به نزد عایشه آمدن، دلیل آمدن مادر مسلمین رو پرسیدن. عایشه اشاره میکند که ما کسانی بودیم که از عثمان انتقاد میکردیم، بر او ایراد میگرفتیم، اما کسانی که بر عثمان شوریدند در سه مورد حرمت رو شکستند. یکی حرمت ماه حرام بود، چون قتل عثمان در ماه ذی‌الحجه اتفاق افتاد که ماه حرام بود. دیگر حرمت شهر حرام بود، یعنی مدینه، که نمی بایست در آنجا قتلی صورت می دادن. و دیگر مقام حرام، یعنی خلافت، پیراهنی که یا ردایی که خداوند پوشانده، و لذا آن عثمان به عنوان جانشین پیامبر اسلام بود. لذا سه حرمت رو شکستن و عایشه اشاره می کند که ما به خونخواهی عثمان آمدیم. در این میان نزاع‌های کلامی زیادی رخ می ده. اما مردم بصره که خب اکثریت اونها از چند و چون بیعت طلحه و زبیر آگاهی نداشتن، اما افرادی مثل عثمان ابن حنیف و مثلا حکیم ابن جبله و دیگران مدعی بودند که طلحه و زبیر با رغبت بیعت کردند. بنابراین این اقدام آنها نوعی بغی و شورش بر علیه حاکم مشروع هست. لذا تصمیم بر این می شود که کعب ابن سعود که قاضی بصره بود با یک توافقی که میان عثمان ابن حنیف و اصحاب عایشه رخ می ده به سمت مدینه بره، از چند و چون بیعت طلحه و زبیر آگاه بشه و برگرد. اگر حق با طلحه و زبیر هست، عثمان ابن حنیف بصره رو رها بکنه و بره. اما اگر حق با عثمان ابن حنیف هست که منظور به این که طلحه و زبیر با رغبت بیعت کردن، آنها باید بصره رو ترک بکنن و برن. خب اشاره کردیم در جلسه گذشته که کعب ابن سعود به مدینه آمد و در مسجد گزارشاتی که اسامه ابن زید، محمد ابن مسلمه و دیگران دادن بر این مطلب از آن داشت که بله، طلحه و زبیر بیعت نکردن مگر با شمشیر مالک اشتر و ترسی که از اون بابت، یعنی به نوعی با اکراه بیعت کرد. زمانی که کعب ابن سعود برمیگرده، در این فاصله عثمان نامه‌ای به علی می نویسه، منظور عثمان ابن حنیف والی بصره، و به او اشاره می کند که بله این قوم آمدن در کنار بصره تکلیف چیست. علی به او پاسخ می دهد که شما شهر رو تسلیم نمی کنی تا من بیایم، و زمانی که کعب ابن سور بر می گرده قرار بر این بود که اونها شهر رو ترک بکنن، اما ظاهراً این مطلب رخ نداد و عثمان اشاره کرد که خیر، آن توافقی که من با شما کردم فاقد موضوعیته، چون من والی علی هستم، علی هم به من دستور داده که شهر رو به شما واگذار نکن. در این میان در بصره حکیم ابن جبلی فزاری که ما در نوبت پیشین عرض کردیم کسی بود که زبیر رو با اکراه آورده بود و شمشیر رو آورد و از او بیعت گرفت، او سعی میکنه آتش جنگ رو به نوعی شعله ور بکنه. طبری نکته رو میآورد که بسیار مهمه، به این دلیل این نکته مهم هست که شما میدانید غالب محبان علی و شیعیان معتقد هستند که علی ابن ابی طالب و یاران او دست شمشیر نمی بردن تا زمانی که دشمن چنین میکرد، یعنی اونها باز در موضع دفاع بودن که دست به شمشیر می بردن و اگر شرایط اجتناب ناپذیر بود اونها هیچ‌وقت این کارو نمیکرد. حالا من میخوام از طبری ببینیم که او چه میگوید و البته مورخین دیگر هم به این مطلب اذعان کردن. ببینیم نخستین آتش کینه رو چه کسی آغاز کرد. طبری در واقع در صفحات قبل اشاره میکنه که حکیم ابن جبل شروع میکنه دشنام دادن به عایشه. در این میان خب زنانی مردانی معتقد بودن که عایشه مادر ماست و تو با این لحن زشت بر علیه مادر ما برای چه سخن میگی که حکیم ابن جبل یکی دو زن و یکی دو مرد رو میکشه که شما مثلا حالا بر علیه من دارید حرف میزنید و این جز یاران علی است. طبری اشاره میکنه در جلد ششم صفحه 136 میگوید عایشه گفت هیچ کس را نکشید مگر آن که با شما جنگ کند، بانگ زنید که هر کس از قاتلان عثمان نباشد دست از ما بدارد که ما جز با قاتلان عثمان کار نداریم و به هیچ کس نمیتازیم. گوید اما حکیم جنگ آغاز کرد، که همون حکیم ابن جبله هست که جزء یاران علی و حاضر کنندگان با اکراه زبیر برای بیعت و به بانگ اعتنا نکرد. بنابراین ما طبق این سند میبینیم که حکیم ابن جبله اولین آتش جنگ و به نوعی نزاع رو آغاز میکنه و این نزاع شدت پیدا میکنه و یک درگیری میان نیروهای عایشه به فرماندهی عبدالله ابن زبیر که خواهرزاده او بود با حکیم ابن جبل رخ میده که به جمل اصغر معروفه، یعنی جمل کوچکتر، که در اون جنگ حکیم ابن جبل و بصریان کشته میشن، سپاه عایشه وارد شهر میشه و اون نقض قراردادی که عثمان ابن حنیف کرده بود هم خب بر جای خود بود و این نقض عثمان رو از شهر بیرون میکنن، او در میانه راه به علی میپیوند. در درون بصره خب یک سری اتفاقاتی رخ داد، یعنی مردم شهر بصره به چند دسته تقسیم شدن، حال عایشه آمده از طرف دیگر هم علی حضور داره، مواضع مردم داخل بصره چگونه باید باشه. خب ما اشاره کردیم برخی از یاران علی مثل سلیمان ابن سرد قضایی یا سعید ابن قیس همدانی اینا اصلا نیامدن به کمک علی. برخی از بصروی ها که خیلی افراد شاخصی بودن مثل احنف ابن قیس هم سعی کردن در این جنگ داخل نشن، چون احساس کردن که این جنگ یک جنگی غیر شرعی است و نمیتونه برای اونها حالا به نوعی استفاده داشته باشه یا دین و دنیای اونها رو ممکنه برباد بده. لذا احنف ابن قیس که در صفین کنار علی ایستاد اینجا خود رو کنار کشید و گفت من به این دلیل که برای من شبهه وجود داره وارد جنگ نمیشه. در این میان خب ابوبکر ابن ثقفی هم بود، کسی که یک روایت پیامبر اسلام که میگفت اگر دیدید قومی زنانی بر اونها فرمان روایی میکنن بدانید خوشبخت نخواهند شد، وارد این نزاع نشد چون دید عایشه فرماندهی جناح جمل رو به عهده داره، بنابراین او هم اشاره کرد که خیر من وارد این داستان ها نمیشم. اما در درون بصره خب طوایف مختلفی بود، مثلا عزد و بنی زبه از مهمترین طرفداران عایشه بودن
3: ربیعه به علی پیوستن که بعدها در نبرد صفین همین داستان ها رو می. حالا چرا من این نکات رو عرض میکنم و مهمه؟ به این دلیل که ما بعدها خواهیم دید تمام این قبایل در برابر هم ایستادن، یعنی بخشی از بنی زبه که طرف عایشه بود با بنی زبه که طرف علی بود در برابر هم قرار گرفتن. یعنی به واسطه نزاع میان این صحابه، عشیره ها و افرادی که در یک قوم و قبیله بودن هم بر روی هم شمشیر کشیدن. یعنی این تالی فاسد نزاع میان صحابه تا بدانجا کشیده شد که بسیاری از این طوایف و افراد مجبور شدن بر علیه برادر، پسر، عمو، پدر و نزدیکان خودشان به نوعی شمشیر بکشن. اما خود علی در برابر مسلمانان زمانی که رسید و ما گزارشاتی از اختلافات او با حسن را آوردیم، خب دچار مشروعیت نبود که بتواند بر مسلمانان شمشیر بکشه. این مطلب در قرآن آمده، در لسان پیامبر اسلام آمده بود که بر علیه کسی که شهادتین میگه، توحید رو در واقع قبول داره، پیامبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، قبله او یکیست، نمیبایستی شمشیر بکشه. ابوبکر که در جنگهای ارتداد به نوعی وارد شد، چون برخی ها مسلمان بودن اما زکات نمیدادن، به همین منظور مورد مخالفت عمر هم قرار گرفت. یعنی عمر به ابوبکر طعنه زد که تو به نوعی داری با مسلمانانی میجنگی که فقط زکات ندادن. که البته ابوبکر به آیاتی از سوره توبه استناد کرد، مثل آیه 5 سوره توبه یا دیگر آیات که اشاره شده که اینها اگر شهادتین گفتن، نماز به پا داشتن و زکات دادن، به نوعی خون اونها دارای حرمته و چون زکات ندادن بنابراین من میتوانم با اونها بجنگم. اما در اینجا حتی این بحث زکات هم مطرح نبود، بلکه مسلمانانی بودن که خب شبهه داشتن در مورد خون عثمان و این داستان ها و این کار بسیار سخت بود. من در جلسه پیشین هم عرض کردم مثلا مواضعی که سعد، عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید و دیگران داشتن که حاضر نشدن وارد این نزاع بشن. اما خود علی هم به نوعی به این مطلب اشراف داشته و برای همین ابن عبدالحدید به این مطلب هم اشاره میکنه زیر خطبه ای و اون رو شرح میده. من این رو از صفحه 48 جلد 7 زیل خطبه 92 میخوانم چون بسیار مهمه. ایشان اشاره میکنه، نقل قول علی رو میآورد و میگوید یعنی احدی را جرأت نبود بر آن، یعنی جنگ با مسلمانان، جز من، یعنی علی بن ابی طالب، که جمله مردم از این که با اهل قبله کارزار کنند میترسیدند و نمیدانستند چگونه با آنان بجنگند، چون همچین چیزی اصلا در جهان اسلام رخ نداده بود. آیا پشت کنندگانشان را تعقیب کنند یا نه؟ و آیا کار مجروحانشان را بسازند یا نه؟ و آیا مالشان را تقسیم کنند یا نه؟ و کارزار با آن که چون ما اذان میگوید و مانند ما نماز میگذارد را بزرگ میشمردند. که من عرض کردم مثلا افرادی مثل احنف ابن قیس و دیگران تا به علی هم همین مطلب رو گفتن، گفتن ما در مورد طلحه زبیر و اینها شبهه داشتیم، برای همین نیامدیم به جنگ. و نیز جنگ عایشه و جنگ طلحه و زبیر را به سبب موقعیتشان در اسلام بزرگ می شمردند و جماعتشان از دخول در آن جنگ باز ایستادند، چون احنف ابن قیس و غیر او. و اگر، و این نکته بسیار مهمی است که باید دقت بکنید، و اگر علی را جرأت تیغ کشیدن بر آنان نبود، احدی بدان اقدام نمی کرد. یعنی علی ابن ابی طالب، این در صفحه 48 جلد 7 شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، یعنی اشاره میکنه که فقط این کار از عهده علی برمی آمد که بتواند بر علیه صحابه شمشیر بکشه، بر علیه همسر پیامبر شمشیر بکشه، عده زیادی از افراد رو بکشه. و همه اینها ما اشاره خواهیم کرد به خاطر این بود که علی ابن ابی طالب 4 ماه فرصت داشت که به نوعی قاتلین عثمان رو قصاص بکنه و این شری که دامن جامعه اسلامی رو گرفت بخوابانه، اما چنین نکرد تا اینکه چندین جنگ به تالی آن به وجود. نکته جالب تر این است که واصل ابن عطا که خودش از بزرگان معتزله هست، این نزاع

0: عباس و دیگران با عایشه و طلحه و زبیر هم انجام شد. یعنی علی رسید پشت دیوار بصره و حالا گفتگو داره انجام میشه. آنها صحبت کردند که خب بحث چگونه است، چگونه میتوان این نزاع رو خواباند و جمع کرد، و اونها هم اشاره کردند که خب طبیعتا شما باید حق خونخواهی فرزندان عثمان که با ما هستند، مثل عوان، مثل ولید که با ما آمدند، حق اینها رو بدید. اینها قاتلین پدرشون رو میخوان و شما باید این کار رو بکنید. ظاهرا با پا در میانه برخی افراد نزدیک بود صلحی محقق بشه، اما منابع تاریخی اشاره میکنن به نوعی توطئه به سرکردگی مالک اشتر، هیثم در واقع ابن سودا، همراهان ابن سودا و دیگران، که این افراد اجازه ندادن که صلح محقق بشه، که من چند سند تاریخی اون رو در نوبت بعد خواهم خوان که دوستان بدانن این نزاعی که میرفت به نحوی ختم به خیر بشود با توطئه مالک اشتر، این یار علی که بسیاری او رو مخلص میدانند، شعله ور شد و شد آنچه که اسباب جنگ جمل رو به وجود آورد. و همه اینها به خاطر این بود که افرادی که در قتل عثمان نقش داشتن، مثل خود مالک اشتر که به عنوان فرمانده بود، مکتوم و مخفی بمانه. من این رو در نوبت بعد به شکل مفصل عرض خواهم.
1: یک دنیا سپاسگزارم آقای ایمان سلیمانی امیری نازنین. آقای یغمایی، من در آغاز این برنامه یک اشاره‌ای کردم بر اینکه روایات جمهوری اسلامی و آخوندهایی که الان در قدرت هستند، حتی با روایت کتاب‌هایی که مسلمان‌ها نوشتند، برخیاش و مسلمانان شیعه نوشتن، هم متفاوت است. علتش این است که اینها بر اساس نیازهای زمانی خودشون جعل داستان می کنند، یا داستانهای موجودی رو که همیشه بر منابر و مساجدشون بیان کرده اند تحریف می کنند، کم و زیادش می کنند، ولومش رو تنظیم می کنند با نیازهای روزمره شون. و در داخل ایران هم حکومت پشت روایت هایی است که آخوندهای حکومتی امروز یا به ویژه از دوره صفویه به این سو اینها رو نوشتند و بیان کردند. ما میبینیم که در داخل ایران بارها و بارها قرآن تجدید چاپ میشه، کتاب‌های روزه، روایات مذهبی، بیشتر شیعی البته، تجدید چاپ میشن. و وقتی جمع اینطوری میشه و منافعی در اینجا وجود میاد برای اهل کلام و اهل نوشتن و اهل ظاهرن پژوهش، همه میخوان از این خوان نعمت به این بهانه برای خودشون لقمه بپیچند. بحث میشه که بله الان نیاز بر این هست که ما مثلا چون قاسم سلیمانی رو زدن و کشتن، یک کسی رو از سران اسلام و از صحابه و از مهاجرین و از انصار پیدا بکنیم، شبیه سازی بکنیم و بگیم که بله این آقا درست مثل همون آقاست در صدر اسلام. و یه ادم میفتن دنبال اینا و میشنون دیگه چکار کنن. ما ظاهرا فکر میکنیم که زندگی علی یک بار برای همیشه نوشته شده، تمام شده، رفته پیکارش، ولی اصلا اینطوری نیست. هنوزم دارن مینویسن یا نوشته های رو میرن از اعماق تاریخ پیدا میکنن، نوشته های منسوخ رو مثلا یا کتاب شعر منسوخ رو روش کار میکنن، بازسازی میکنن و میارن تبلیغ مردم میدن. یادم میاد یه بار گفتگوی دو نفری داشتیم با هم دیگه خصوصی و شما اشاره کردید به کتابی از فردی به نام ربیع به نام علی نامه، نشنیدم اسمش رو، که آقای دکتر شفیعی کدکنی رو تصحیح کرده و در بازار هم از حتما در تیراژ فراوان و چاپای فراوان است. اومده و مثلا

0: چیزی در ردیف شاهنامه با همون وضع و قافیه، اما این کجا و اون کجا، در مدح علی نوشت. به جای رستم نامه علی نامه نوشت. من از شما میخوام خواهش کنم که در این باره یک مقداری با ما سخن بگید و الان موقعشی که این کتاب رو هم معرفی کنید، اهلی که دوست دارن و اینا رو بخونن برن در ایران بخونن تا بدونن روایت آخوندی از علی چقدر متفاوت است با روایت تاریخی از علی. در خدمت شما هستم.
1: درود مجدد. ببینید، من باز هم تأکید میکنم که قول و هوش سخنان بسیار ارزشمند استاد سلیمانی من پرسه میزنم و برمیگردم گاه به زمان حال، چون باید اینا رو فهمید. یعنی تمام تلاش اینه که ما با یک چیز وحشتناک روبرویم که در درون ما در عمل میکنه. یعنی مشکل با آخون جنگیدن با آخون نیست، آخون در درون ما در عمل میکنه 600 سال به طور مستقیم، 1400 سال به صورت غیر مستقیم. و این علی نامه که شما اشاره کردید اتفاقا کتابی است که در مورد جنگ جمل سروده شده. بخش‌های مختلفش رو با روایت آخوندی شروع کرده این فرد درست 40-50 سال بعد از شاهنامه فردوسی. یعنی اینا هوشیار بود. ببینید، اسلام حکومتگر بزرگترین عامل تضعیف و به زوال کشاندن هویت ملی ما بوده و هست و امروز هم متاسفانه در تطاول حکومت آخوندها این هویت ملی تحت فشار قرار داره و خیلی حواسشون نیست. این کتاب علینامه رو که فردی به اسم ربی این رو نوشته، در حقیقت درست کپی برداری از به اصطلاح شاهنامه فردوسی، یعنی خواسته شکل اون رو در بیاره. و در کنار این همینطور اشاره بکنم، امروز ده ها شعر اگر شما مراجعه بکنید جنگ جمل در ادبیات، شما ده ها شعر میبینید. ولی این کتاب علینامه را اگه من میخوام اشاره بکنم، ببینید یک منظومه به اصطلاح حماسی شیعی است که دقیقاً در مقابل شاهنامه سروده شده. معلومه که آخوندها از همون اول حواسشون کاملا جمع که این شاهنامه همون قرن چهارم که سروده شد مزاحم ایناست، برای اینکه نگهبان هویت ملی است. در مقابلش علی نامه رو می‌سرایند. شاعری شیعه اثناعشری به نام ربی 11000 بیت شعر می‌سراید در بحر متقارب، یعنی همون بحری که وزنی که فردوسی سروده فاولون فاولون فاولون فاو. و در سال 482 هجری این رو به پایان می‌بره. شما توجه بکنید که فردوسی 329 هجری متولد میشه و 416 در میگذرد، یعنی 40-50 سال بعد. این الان کردن توی بوخ که کهن‌ترین منظومه حماسی شیعی است در مورد به خصوص جنگ جمل خط به خط و جنگ صفین، مناقب، معجزات، کرامات امام علی و از این چیزا. نسخش هم رفتن پیدا کردن تو کتابخونه موزه قونیه و جالبه که اینو بدونید سالها قبل استاد بزرگوار مشتبه مینوی که یک شاهنامه شناس برجسته‌ای بود بردن سراغش که این رو آقا منتشر بکن. استاد منتشر نکرد، زیرا نه ارزش شعری داشت و نه خلاصه به درد میخورد. و استاد مینوی میدونست که این رو آخوندان میخوان در مقابل شاهنامه علم بکنن، جنگ جمل رو که به اصطلاح یک شاهنامه علیوار هم داشته باشن. و مأخذ این علی نامه در حقیقت شاهنامه جنگ جمل 11000 بیت به این ماجرا پرداخته، یک روایت یک نفری به اسم ابو مخنف لوط ابن یحیی که دو تا کتاب نوشته، یکی در مورد جنگ جمل یکی جنگ صفین، و این رو این آقای ربی برداشته تبدیل کرده به یک کتاب به اصطلاح شعر. حال جالبه که در زمان آخوندهای کنونی کارشناسان شعر که حواسشون جمعه که البته اشتباه دارن میکنن، چون شما نگاه بکنید شاهنامه یک صخره خدشناپذیری است که هیچ کس حریفش نخواهد شد و امروز نیست آخوندها میدونن نمیتونن باش کاری بکنن. بگذاریم از زبانش این کتابی که در مورد جنگ جمل برداشته این جناب ربی نوشته و متاسفانه استاد شفیع کتکنی من نمیدونم به چه دلیلی تو مملکتی که غرق تطاول فرهنگی آخوندی است و میشه هزاران کار کرد، کسی که سراینده مجموعه در کوچه باهای نشابور شب قاوت تتاران همه جا فکنده سایه تو بازرخشین، سایه دیسار بشکن نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن. آیا تتارانی که در دوران خمینی مال و جان و ناموس ملتی رو دارن به باد میدن، از تتارانی که در دوره شاه برداشت این نوشت این شعر رو به ده ها شعر مثلی ده ها شعر در کوچه باغ‌ها نمیدونم به حلاج اینها مثل که استاد متوجه نیست که در چه شرایطی به سر میبرد؟ ببینید این رو در موردش زیاد صحبت کرد. بهترین نمونه ای که نشون میده که این آثار ارتجاعی ضد ایرانی ضد هویت ملی با اتکا به جنگ جمل چه تأثیراتی داره و چقدر آخوند شاد کنه، همین آقای رسول جعفریان که استاد سلیمانی بهش اشاره کرده چند بار، میگه که رفتم به دیدار آیت الله عظما سیستانی و ایشون مشغول شد به تعریف و تمجید در مورد علینامه و گفت که این کتاب را میخوانم و کنار دستم گذاشتم و مرتب میخوانم و این کتاب مرا زنده کرد. و بعد کلی تعریف و تمجید از استاد شفیع کتکنی که من با پدر ایشون آشنا بودم و خلاصه کلی صحبت میکنه و آخوندهای دیگه هم همینطور. این مسئله رو ما بایدش توجه بکنید. شما توجه بکنید که وقتی که آخوند میاد وای میسه در مقابل شاهنامه میخواد چنین چیزی رو به اصطلاح علم بکنه، در حقیقت نخستین مسئله حتی انتشار این تو این دوره ای که هویت ملی ما در حال بازسازی هست، شاعرانی مثل استاد بادکوبه، مثل آقای حالو، مثل خیلی های دیگه تو خارج کشور، آقای خوبی، خود شما، خیلی های دیگه دارن فعالیت میکنن، اینا این رو علم میکنن. در طول تاریخ هم ده ها بار کوشش کردن که به اصطلاح شاهنامه بسرایند. یکی از خنده‌دارترین اینها، حالا شما نگاه کنید، مثلا تو من شما نگاه کنید مقدمه شاهنامه رو به نام خداوند جان و خرد که از او برتر اندیشه بر نگذره، که آدم واقعا از شستگی کلام و عمق معنی لذت میبره. دوم مجلس آمد ز صفین به سر، سوم مجلس است آن که گویم دیگر، چو ساخته این سه مجلس به نظم، ابر مجلس چهارمین کرد. از این مقدمه علینامه است. من اینجا تاکید بکنم که یک شاهنامه هم است که به اسم فتنامه نایبی، شاهنامه نایبی که نایب حسین کاشی که حمله کرده بود به این منطقه ما چندق و بیابانک اونجا رو غارت کرده بود، پدر استاد حبیب یغمایی رو گرفت حبسش کرد و بذر به شلاق مجبور کرد که این فتنامه نایبی رو بر وزن شاهنامه فردوسی بسراید که الانم تو ایران چاپ شده و کلی جنجال رو پا کرد. این هم یکی از شاهنامه هاست. این همین فتنامه نایبی، در ضمن تاکید بکنم که پدر بزرگ بنده همین نایب حسین بس به گلوله در روستای گرمه و کشت، که الان هم در به اصطلاح امامزاده اونجا دفنه. و این آقا یک شاهنامه داره. این شاهنامه ای که این جناب ربی هم سروده، در حقیقت باید گفت این شاهنامه نایب حسین کاشی است. برای اینکه کسایی که این رو خوندن در طول ده قرن به جایی که هویت ملی رو دریابند رفتن سراغ جنگ جمل و اینکه علی ابن ابی طالب کیو کشت، گردن کیو زد، و فارغ از اینکه اسلام با میهن ما چه کرد و الان دارد چه میکنه. این اشاره کوتاه بود، بازم اگه لازم باشه من خواهم پرداخت که واقعا با پرداخت که مثلا قهرمانان شاهنامه کیانن؟ گرد آفرید، پدر ایران زمین زال، سیمرغ که یک زن هست و ده ها زن دلاور، تا آدم لذت میبره که بالاخره اینا از هوا نیومدن، که فردوسی اینا رو نساخته، اینا وجود داشتن در تاریخ ایران بازسازی کرده. این ور قهرمانان علینامه، طرفداران امیرالمومنین مالک اشتر، عمار، عبدالله ابن عباس، محمد ابن ابوبکر، اینا رو تک تک تبدیل کرده به رستم. من این رو با یک چند جمله از شاهنامه فردوسی که استادی به اسم فاتح سالها قبل من در دوره جوانی خوندم نوشته بود که وقتی که رفت فردوسی سراغ سلطان محمود و او شاهنامه رو داده بود، سلطان محمود گفت که در لشکر من 1000 مرد چون رستم هست، و فردوسی زمین ادب بوسه داد و گفت جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چون رستم نرمت پدید، و زمین ادب بوسه داد و رفت و رفت که رفت. و بعد سلطان محمود گفت این شاعر مرا دروغ زن خواند و تعقیبش کردن که فردوسی فرار کرد. یعنی میخوام صحنه رو بگم، یکی بنیانگذار هویت ملی غارت شده ماست و این بر جنگ جمل راهزن هویت ملی ماست، و بعد از 1000 سال باز شاهد باشیم که در 10000 نسخه تو ایران تکثیر میکنن و استاد کرکنی مقدمه می‌نویسه بهش و منتشرش میکنن. این اشاره بود به هولوش جنگ جمل.
0: یک دنیا سپاسگزارم آقای یغمایی عزیز. برمیگردم خدمت آقای سلیمانی. آقای سلیمانی، در هر جنگی غیر از دو فرمانده اصلی، خب یه سری شخصیت‌های یا پهلوانان جنگی، فرماندهان جناح‌های یمین و یسار جنگ هم حضور دارن که نقشی در سرنوشت جنگ دارن. اون توده‌هایی که فقط رفتن کشته بشوند یا زنده بمانند و چیزی آیدشان بشود از غنیمت‌های جنگی، آنها که همواره قربانیان جنگ هستند. برندگان و بازندگان، در واقع بازندگان که همیشه اونایی هستن که در جنگ کشته میشن، اما در بین برندگان هم یک جناح برنده است، یک جناح بازنده است. ما میبینیم که در جنگ جمل یک کسانی عایشه رو پشتیبانی میکنن، طلحه و زبیر و دیگران که حکایتش رو شما اشاره کردید و باز هم خواهش گفت، و در سوی علی هم یارانی هستن که او رو کمک میکنن. این جنگ به هر حال یک ویژگی خاصی داره، برای اینکه اولا نخستین جنگ است بین سران اسلام پس از مرگ محمد، اصلا اولین جنگ بین مسلمان ها با خودشون همین جنگ جمل، که تا به اکنون هم به شکل گوناگون ادامه داره دیگه. در این جنگ ایران و عراق، این تهدیداتی که داره فراهم میکنه، جنگ ایران و عربستان رو، جنگ مردمان یمن در دو سوی جبهه، جنگ طالبان و دیگر مسلمانان در افغانستان و همه جا این جنگ های بین جناهای اسلامی وجود داره، چون هم دیگر قبول ندارن. این دعواشون 1400 سال حل نشده، 1400 سال دیگه که دوام نمیارن، ولی تا زمانی که هستن این جنگ ها باز هم ادامه خواهد داشت، که آخریش هم این جریان داعش بود و بعد هشت شعبی و بعد نمیدونم در سوریه، و واقعا که شگفت انگیزه. در جنگ های داخلی درون خود مسلمون ها تعداد کشتارش در طول تاریخ خیلی بیشتر از جنگ دوم جهانی است. حالا شما که الان با بیان زیباتون و ارائه اسناد ما رو بردید در بصره و در جنگ جمل، میشه یک مقدار بیشتری برای ما توضیح بدید زمینی که داستان ها رو بیان میکنید، که این جنگ واقعا بر سر حقایق اسلام نبوده، بر سر این که بله اسلام زیر پا مونده، قرآن آیاتش مورد بی‌توجهی قرار گرفته، نه، اینا هر وقتی لازم شده هر جناحشون فرق نمی‌کنه، اسلام و خود محمد و الله و قرآن و جبرئیل و همه رو قربانی منافع کوتاه مدت خودشون کردن. ما می‌خوام ببینیم در جنگ جمل این وضعیت چگونه است. دلایل عایشه برای رفتن به این جنگ چیه؟ دلایل علی برای رفتن به این جنگ چیه؟ خب ما از شیعیان شنیدیم که عایشه دختر ابوبکر بود، محمد علی رو بر ابوبکر ترجیح میداد، و این یک مورد احتمالاً بوده برای کینه عایشه به علی. در جای دیگری که در اون جنگ در حرکت کاروان افک عایشه عقب میمونه از قافله و بعد معلوم شه که یک سپاهی هم عقب مونده، هر دو عقب موندن از کاروان و بعد به هر حال به هم نزدیک شدن، چوچه که داستان خیلی مفصلی هست. علی به محمد میگوید که آقا چرا انقدر ناراحتی، طلاقش بده، زن که فراوان، یکی دیگه چهار تا دیگه بجاش که میره. خب اینا همش به گوش عایشه میرسید. این کینا رو اونا حفظ کرده بودن و از زاویه نزدیکی به خود پیامبر هم رقابت داشتن. عایشه میگه من زنشم، سوگلیشم، همخوابشم، به همه راستاش خبر دارم. علی هم میگه من مثل فرزندشم، این منو با خرما بزرگ کرده، زحمت کشیده فلان. یه رقابت اونطوری هم بین اینها بود. حالا همه اینا جمع شده، تبدیل شده به یک جنگ. این جنگ الان بر سر چیه؟ کی میخواد کجا رو تصرف کنه؟ کی میخواد چه سهمی رو در قدرت داشته باشه و چه شهری رو در حوزه اسلام از آن خودش بکنه؟ در خدمت شما هست.
2: خواهش میکنم. ببینید جناب مانی، طبیعتاً جنگ جنگ قدرت بوده، اما دستاویزهای جنگ متفاوته. این مطلب هم اساساً ربطی به دوران بعد از پیامبر اسلام، یعنی در مورد خلفای راشدین هم نیست. بعدها ما دیدیم افرادی مثل مختار ابوعبید ثقفی از الگو برداری کردن پیراهن عثمان، این بار از خون حسین، برای خودشان یک فرقه خلافتی دوختن. این نگاه ها وجود داشت و قابل کتمان هم نیست. مثلا زمانی که ابوبکر به خلافت رسید، نزاع گفتاری در حضور پدر ابوبکر یعنی ابی قحافه با ابو سفیان رخ می دهد. ابی قحافه به ابوبکر می گوید که ای پسر، با بزرگ بدها چنین سخن می کنی؟ یعنی با ابو سفیان داری با این لحن صحبت می کنی؟ ابوبکر اونجا اشاره می کنه که بزرگیان چیزیست که اسلام به ما داده و به واسطه آن است که خانواده ای را برکشیده و خانواده دیگر را ذلیل کرده. بدین وسیله ما یعنی بنی تیم در اسلام بزرگ شدیم، چون من خلیفه هستم الان یعنی ابوبکر، و ابو سفیان جزء طلقا یعنی آزاد شدگان محسوب میشه. بنابراین اسلام به ما یک قدرت داده. طبیعی بود بنی هاشم هم در این میانه به دنبال کسب قدرت باشن، چون خود رو از گوشت و پوست پیامبر می دانستن. اتفاقا در همین جنگ جمل، زمانی که جنگ تمام میشه، عبدالله ابن عباس به سراغ عایشه میره. وقاحت این پسر عموی علی به حدی است که وقتی وارد خانه میشه حتی از عایشه اجازه هم نمیگیره، در حالی که باید از پشت پرده با او سخن میکنه. اما خیلی راحت وارد خانه میشه و شروع میکنه به بددهنی کردن با عایشه. عایشه به آنجا در واقع به عبدالله ابن عباس میگوید که شما به واسطه پیامبر چنین حالا به نوعی فخر فروشی میکنی؟ گفت بله، ما یعنی بنی هاشم از گوشت و پوست و خون او هستیم، اما تو یکی از نخابه های پیامبری. دقت بفرمایید، این بیادبی عبدالله ابن عباس که بعدن علی از این نوع گفتارش خوشش هم میاد، نشان میده که تا چه اندازه این مناسبات خصمانه بوده، برای کسب قدرت بوده. اما هر کس به دنبال بهانه‌ای میگشت. معاویه هم پیراهن عثمان رو اسباب نزاع کرد به عنوان خونخواهی. علی هم سعی کرد به نوعی حق بنی هاشم رو برجسته بکنه، حقی که به قول او نزدیک به 25 سال تا بعد از مرگ محمد برای او به رسمیت شناخته نشده بود، و دیگران هم طبیعتاً به همین دلیل. حتی این نوکیسگان مسلمان هم برآشفتند از اینکه سعید ابن عاص بگوید مثلا سوار یعنی عراق بستان قریشه، چون اونها میگفتن ما فتوحات رو ما رقم زدیم، همون چیزی که علی اشاره کرد که من در جلسه پیشین خواندم. بنابراین فقط بهانه های کسب قدرت متفاوت بود، وگرنه همه اینها به دنبال کسب قدرت بودن، مگر تعداد محدودی از این افراد که مثلا سعد ابن ابی وقاص رو میتوان مثال زد، عبدالله ابن عمر رو میتوان مثال زد، که بعد از این نزاع ها کنار نشستن و وارد داستان ها نشدن. اما در درون خود این سرداران عایشه یا سرداران علی بسیاری هم به منافع خودشان فکر کردن. ببینید جناب مانی، در همین چند روز به من حالا خبرهایی که در خبرگزاری ها رسیده، قیمت یک پراید یا یک اتومبیل امروز در ایران به بالای 80-90 میلیون تومان رسید در همین چند روز اخیر. خب سوال اینه که چرا، واقعا چرا نظام جمهوری اسلامی یا وزیر اقتصاد او یا اون تصمیم گیرندگان اقتصاد اجازه یک بازار آزاد برای اتومبیل رو نمیدن که اتومبیل‌های با کیفیت با نازل‌ترین قیمت در اختیار مردم قرار بگیره؟ چرا چنین نمی‌کنن؟ چون منافع عده‌ای در این بسته بودن بازار واردات خودرو. چرا جمهوری اسلامی باید در تحریم باشه؟ چون منافع عده‌ای در این است که با تحریم بتوانند جیب خودشون رو پر بکنن. این بحث استکبار ستیزی، این بحث صدور انقلاب، بحث نه شرقی نه غربی، همه اینها بهانه هایی است برای، عرض میخوام این کلمه رو به کار میبرم، برای تحمیق عوام، مردمی که نه شرقی نه غربی اصلا نمیفهمن چیست در مناسبات بین المللی. امروزه با چین انواع و اقسام مراودات رو دارن، کشور رو هم به این جماعت شرقی و شمالی ما روسیه فروختن، کالاهایی با نازل‌ترین قیمت رو آوردن، اما صحبت از استکبار ستیزی میکنن. ببینید چون منافع گروهی در این است که هیچگاه جامعه یا دموکراتیک نشه، چون اگر جامعه مبتنی بر قانون باشه، جامعه دموکرات باشه، بسیاری از این افراد دیگر کار و کاسبیشون دیگه سالبه به انتفاع موضوعه، دیگه عملا کاری نیستن، باید برن. حالا شما روحانیون فکر کنید مملکت آزاد باشه، هر کسی جای سخن، آیا روحانیون میتواند چنین بودجه ای اخذ کنند در ردیف بودجه کشور که سالانه دولت میده فلان، نمیدونم دارالاسلامیه فلان قد، دارالزینب فلان قد؟ خب نه. پس منافع اینها ایجاب میکنه که این نظام بماند به هر قیمتی، حتی اگر شده دروغ بگویند، جنایت بکنند، فساد بکنند، و این طبیعی است. حالا یک نمونه آن رو من میآورم از یکی از یاران مخلص علی که در درون ایران هم کم مرید و به نوعی پیرو ندارد. اخیرا همین قاسم سلیمانی رو گفتن مالک اشتر علیست. حالا ببینیم این آقای مالک اشتر چه کرده در همین جنگ در واقع جمل. من ابتدا به خاطر اینکه مورخین شیعی رو معرفی بکنم، یک خط کوتاهی است از آقای شهیدی از در کتاب علی از زبان علی، ایشان زحمت کشیده این کتاب رو نوشته. ایشان می آورد که با بررسی آنچه در تاریخ ها آمده است معلوم می شود در سپاه امام دسته‌ای بوده اند که نمی خواستند کار با سازش پایان یابد. دقت بفرمایید، دسته‌ای در سپاه امام بودند که نمی خواستند کار با سازش پیدا کند و همین دسته بودند که آتش جنگ را افروختند. این آیش سید جعفر شهیدی داره میگه، دستی هم در کار تاریخ نگاری اسلامی داره، در نهج البلاغه داره، در جای دیگه، در صفحه 102 در کتاب علی از زبان علی. اما این مرد بزرگوار دیگه شرح و بستش رو نیابد چون اسباب آبروریزی بود، اما من شرح و بست آن رو از کتاب تاریخ طبری و همینطور تاریخ ابن مسکوی و دیگر تاریخ ها میخوانم که ببینیم این داستان اصلا چه بوده. امیدوارم بینندگان ما دقت کنند. خب ما اشاره کردیم که نزدیک بود صلح برقرار بشه. طبری اشاره میکنه، کمی مفصله اما خیلی مهمه که ما این پشت پرده این جریانات رو بدانیم. میگوید گروهی از آنها که منظورش همان قاتلان عثمان و سرکردگان شورشیانه، از جمله الباء ابن هیثم، عدی ابن حاتم، سالم ابن ثعلبه عبسی، شریح ابن اوفی و اشتر، یعنی این مالک اشتر، که سوی عثمان رفته بودند یا به کار رفتگان رضایت داده بودند، یعنی یا خودشون در قتل دست داشتن یا تحریک کنندگان و سرکردگان اونها بود، فراهم آمدن و از جمله مصریان ابن سودا و خالد ابن ملجم با آنها شدن. این عبدالرحمن ابن ملجم نیست، خالد ابن ملجم. و مشورت کردند و گفتند رأی درست چیست؟ علی که بیشتر از خونخواهان عثمان به کتاب خدا بصیرت دارد و بهتر از همگان بدان عمل می کند، اینک که به جز ما و اندکی از دیگران سوی او نیامد چنین می گوید. یعنی چی؟ یعنی علی هنوز کسی به طرفش نرفته، میگه آقا اشکالی نداره با من صلح بکنید، من خونخواهان عثمان رو به شما تحویل میدم. حالا ادامه میدن، اگر همه جماعت به وی نزدیک شوند، یعنی اهل بصره، معاویه، همه اینهایی که خونخواهان عثمان هستن، حالا بیان همه متفق بشن که آقا ما صلح میکنیم با تو، کما که معاویه هم همینو میگفت که خونخواهان رو به ما بدید. اگر همه جماعت به وی نزدیک شوند و او به آنها نزدیک شود و ببیند که ما در کثرت آنها اندکیم، چه خواهد گفت؟ به خدا قصد شما کنند و خلاصی نیابید. یعنی آقا اگر اینا صلح بکنن بلا فاصله ما رو تحویل میدن به عنوان باطلین عثمان. اشتر گفت حال طلحه و زبیر را دانسته بودیم، که من اشاره کردم در اون برنامه گذشته که طلحه موافق بود که از خونخواهان عثمان قصاص بشه، که عمار یاسر جلسه رو به هم زد. حالا اشتر داره میگه ما اونا رو میدونستیم که چنین برنامه‌ای دارن، اما حال علی را تا به امروز ندانسته بودیم. به خدا رأی کسان درباره ما یکسان است، یعنی همه میدونن که ما قاتلیم، و اگر با علی صلح کنن بر سر خون ماست. بیایید به علی بتازیم و او را از پی عثمان بفرستیم. دقت بفرمایید، اینو مالک اشتر داره میگه. یعنی این آقا میگه که خب حالا دیگه جان ما دیگه دارن صلح میکنن، حالا ما چیکار کنیم؟ پیشدستی کنیم، بیایم همون گونه که عثمان رو کشتیم علی رو هم بفرستیم پیش این آقای عثمان. مالک اشتر یار با وفای مولای متقیان، و فتنه ای شود که در میان آن به آرام ماندن ما خوشنود باشند. یعنی هی درگیری شروع میشه بین همدیگه، دیگه ما کاری با ما ندارن تا بخوان به مسائل متفرقه شون برسن. عبدالله ابن سودا گفت ای قاتلان عثمان، حالا دقیقا ببین خودشون هم دیگه هم قاتل عثمان و اینا هم صدا میکنن، رأی نادرست آوردی. 2500 یا 600 کس از مردم کوفه در زیغار هستند و ابن انزلیه با 5000 یارانش به سر میبرد تا برای جنگ شما دستاویز بجوین. کار به قدر توان خیش باید کرد. این آقا این اصلا کار ما نیست که بخوایم همش 10 نفر جمع شیم بریم علی رو بکشیم، اونا با اون تعدادشون رو فلانیم. حالا چه کار بکنیم؟ البا ابن حیثم گفت از پیش این جماعت بروید و آنها را واگذارید، که چون کم شوند دشمنانشان نیرو گیرد و اگر بسیار شوند آسانتر بر ضد شما صلح کنند. بگذاریدشان و بروید و در یکی از ولایات بمانید. حالا این البا گفت آقا بلش کن، ما اصلا فرار کنیم، یعنی بریم یه جایی بمونیم که کسی به ما دسترسی نداشته باشه، که به وسیله آن مسون مانید و از مردم محفوظ باشید. حالا این گزارش اتاق فکر هست، این اینا وزارت اطلاعات علی هستن، نشستن اون سپاهی‌ها دارن با هم صحبت میکنن که چطور جنایت بکنن. خب ادامه میده، بعد اشاره میکنه که همینجور علی ابن حاتم ابن سودا و سالبه به سالبه و دیگران همینجور هم مذاکره میده. در هر حال ابن سودا نظری میده که همه میپذیرن. حالا اون نظر چیست؟ گفت ای گروه، یعنی همین قاتلان عثمان، پیروزی شما در آشفتگی کسان است. یعنی بازار که شلوغ بشه آشفته بشه ما خیال دست از سر ما برمیدارن، کسی با ما کار نده. با آنها مماشات کنید و چون فردا کسان به ملاقات آمدن جنگ اندازی. یعنی اگه دیدید فردا ملاقاتی صورت گرفت قرار صلح بشه، ما پیش‌دستی کنیم یه جنگی را بندازیم و فرصت تفکر به آنها مدهید تا کسی که با وی هستید، یعنی علی، به ناچار از صلح بماند، یعنی دیگه نتونه صلح بکنه، و خدا علی، طلحه و زبیر و موافقان آنها را از کاری که خوش ندارید، یعنی همون رسیدگی به خونخواه قصاص قاتلان عثمان، مشغول دارن، یعنی به سراغ کار دیگه‌ای برن و نتونن به این کار بپردازن. گویان ای رأی را نیک دیدن، یعنی این رأی را خیلی خوب دیدن، و بر این قرار پراکنده شدن و کسان یعنی علی طلحه زبیر غافل بودن، این نمیدونست و پشت پرده چه خبر. در صفحه 156 و 157 جلد ششم. حالا ادامه میده بعد چه کار کردن؟ راوی گوید علی اول شب عبدالله ابن عباس را پیش طلحه و زبیر فرستاد. آنها نیز اول شب محمد ابن طلحه را پیش علی فرستادن. یعنی سفرا در حال مذاکره بودن که هر کدام با یاران خود سخن کنند و جواب موافق بود، یعنی قرار شد صلح بکنن با. و چون شب در آمد و این دماغ جمادی الاخر بود، طلحه و زبیر کس پیش سران جمع خیش فرستادن بجز آنها که به عثمان تاخته بودن. و شب به قرار صلح گذشت و شبی داشتند که همانند آن نداشته بودند که از جنگ به سلامت مانده بودند، یعنی همه چیز بر وفق مراد برای یک صلح پایدار. ادامه میده داستان رو. و از آن هوس‌ها که هوس‌جویان داشته بودند بر کنار مانده بودند. محرکان غزیه عثمان، یعنی همین افرادی که اتاق فکر تشکیل داده بودند، اشتر و دوستانش، نیز شب بدی داشتند که در راه هلاک بودند. همه شب به مشورت پرداختند و همسخن شدند که آتش جنگ را چنان که کس نداند روشن کنند و این را نهان داشتند مبادا شری را که می‌خواستند دفاع کنند کسی بداند. بعد اینها چه می‌کنن؟ دستور میدن یه سری از این افراد تحت امرشون به سپاه بصره یعنی جمل شبیخون بزنن. سر و صدا بلند میشه. حالا ادامه میده. طلحه و زبیر میگن خب چه خبر شد؟ طلحه و زبیر میگن که چه شده؟ گفته شد مردم کوفه شبانگاه به سوی ما تاختن. طلحه و زبیر گفتن میدانستیم که علی تا خون نریزد و حرمت نشکند دست بر نمیدارد. یعنی اونها فکر کردن که سپاه علی با موافقت او چنین کرده، در حالی که اشتر و دوستانشون پشت پرده جریان. حالا چه میکنن؟ و با ما مسالمت نمیکنن. آنگاه با مردم بصره بیامدند. مردم بصره مهاجمان را بکوفتند و سوی اردوگاهشان بازگردانیدند. حالا در اردوگاه علی چه میگذره؟ علی و اهل کوفه سر و صدا را شنیدند. یکی را نزد علی دهاده بودند. یعنی همفکران اشتر گفتن خب حالا ما بیان یکی هم بذاریم کنار چادر علی که اگر این آقا اومد گفت چه شده، این اون چیزی رو بگه که ما میخواییم، یعنی به علی دروغ بگه. خب که هرچه میخواهند بدو بگویند. و چون گفت چه شده، یعنی علی گفت چی شده، این سر و صدا واسه چیست، همان شخص یعنی نماینده آشوبگرا گفت ناگهان جمعی از مخالفان به ما شبیخون زدن که پسشان راندیم و جمع را دیدیم که آماده حمله بودند و به ما تاختند. علی گفت می دانستم طلحه و زبیر دست بر نمی دارن تا خون بریزند و حرمت بشکنند و با ما مسالمت نمی کنند. در صفحه 167 و 168 جلد ششم. پس ما می بینیم که داستان این جماعت، یعنی مالک اشتر و دیگران، چون منافع اونها در خطر قرار گرفت با یک صلح، با یک برنامه ریزی قبلی سعی کردن این جنگ رو دامن بزن. برحال ابن مسکوی هم این مطلب رو در صفحه 461 و 462 آورده که من یه ادامه نمیدم چون اصل داستان هم همین. خب به واسطه این اقدام مالک اشتر آتش جنگ شعله ور شد. در روز جنگ فرماندهی لشکر در بصره به زبیر داده شد. اما در واقع عایشه به زبیر گفت تو به عنوان امیر هستی و به او به عنوان امیر در واقع خطاب بکنید و صدا بکنید، نه به عنوان خلیفه. به نظر میرسه همین مطلب سبب شد که زبیر متوجه بشه که احتمالا نظر عایشه برای خلافت طلحه هست نه او. برای همین از میانه جنگ برگشت، چون احساس کرد داره مبارزه میکنه اما برای هیچ. و چون طلحه و عایشه میدانستن او مکاتباتی با معاویه داره، این قرائن رو قوی میکنه مبنی بر اینکه زبیر میدان جنگ رو ترک بکنه، که همین کار رو هم میکنه. هرچند تاریخ نگاران آوردن که گفتگوی میان علی و زبیر رخ داد. علی در آنجا به زبیر گفت که یادت هست روزی که گفتی این پسر ابوطالب بسیار متکبر هست و گردن فراز و پیامبر گفتش که تو بر او بغی میکنی و این داستانهای ساختگی رو ساختن، اما اساسش اون مسئله سیاسی است که زبیر احساس کرد در این جنگ فقط بدنامی برای او خواهد ماند و خلافت به تله خواهد رسید. لذا عرصه جنگ رو ترک میکنه. در میانه راه ابن جرموز او رو میکشه در حین نماز. یعنی ببینید خصلت مسلمان ها چه جالبه، یعنی صحابه پیامبر که از میدان جنگ بیرون آمده برای طمع غنیمت، ابن جرموز به پشت او میسته، زبیر به او میگوید که آیا من امان دارم؟ میگوید بله امان داری، اما زمانی که او بر نماز هست ابن جرموز او رو میکشه و ظاهرا سلاح و زره او رو میگیره به نزد علی میبره. دو روایت وجود داره، یکی این که علی به ابن جرموز میگوید که شما در واقع این کار رو انجام دادی، باید بدانی که پیامبر به من گفته است که به قاتل پسر صفیه بشارت جهنم رو بده. حالا علی داشته با خود زبیر میجنگیده، ابن جرموز هم میگه عجب، ما دشمنان شما رو میکشیم، آن وقت ما رو به جهنم حواله میدی؟ یعنی پس این آقا در نظر شما به چه نهی است؟ اما روایت دیگر اشاره میکنه که علی خوشحال شد از این داستان و گفت مثلا این آفتی بود که دامنگیر زبیر شد. اما داستان رو من اینجا تمام میکنم چون بحثم طولانی شد، اما یه فرصت دیگری در انتها به من بدید که من بتونم این بحث رو به نحوی جمع‌بندی بکنم که برای دوستان هم تمام جوانب اون روشن بشه.
0: با کمال میل سخنان آقای عمومی رو بشنویم، بعد دوباره خدمت شما خواهیم بود که در پایان برنامه تکمیل کنید سخنتون. آقای عمومی
1: درود مجدد. ببینید صحبت ها خلاصه انجام شد، من فقط میخوام بازم اینجا از این جهان واقعیات یه مقداری ما بریم تو جهانی که آخون ساختیم. تو صحبت قبلی من اشاره کردم به علی نامه در مقابل شاهنامه که یک جهان خیالی میخوان بسازن، هویت بسازن و موفقم شدن. یعنی در طول قرنها آخونده تونستن هویت ما رو پر کنن از مزخرفات خودشون که امروز هم درگیر. ببینید شما کتابای مثل احتجاج رو اگه بخونید یا الغیبه نعمانی رو یا الملاهم و الفتن، توش ما با یک جهان دیگه روبرو میشیم که این ماجرای جمل به سورئالیسم راه میبره. یعنی از آغاز جناب شیطان است که دخالت میکنه و خلاصه وضعیت عجیب غریبی. یعنی ما میبینیم که
0: شیطان به نفع کی دخالت میکنه؟
1: شیطان به نفع اول، به نفع ابوبکر دخالت میکنه، اینطوری که آخوندها علم کردن. بعد من جمله زیر این تیت که جنگ جمل تا ظهور حضرت حجت ادامه دارد و یک ماجرایی که به درد واقعا گفتم که کسانی مثل مارکز میخوره و فوئنتس، نویسندگانی که اگر که آخوند رو میشناختن میتونستن بفهمن که جهان آخوندا چقدر تو سورئالیسم قوی تر. مثلا سقیفه رو اصلا اول میگن محل رقابت های شیطانی است و از قول سلمان فارسی که این مسئله توی نشریات مختلف هم خلاصه ذکر شده، نشریه دانشجو، خبرگزاری دانشجو اسنادش داده که ابلیس در هیئت یک پیر زاهد اولین نفری بود که با قاصد حق حضرت علی علیه السلام بیعت کرد. یعنی ابوبکر فرد آبرومند خلاصه اون روزگار. و سقیفه رو میگن محل رقابت که شیطان دخالت میکنه و این رو مفصلا توضیح میدن سادات و منبر دارن خلاصه. بعد اختلافات در زمان عثمان شدت میگیره، با سرکله شیطان اینجا پیدا میشه، در جریان عمر همینطور. بعد ماجرای قاتلان عثمان رو باز وصف میکنن به مقوله شیطان رو که اومده و دخالت کرده و این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا جنگ جمل. جنگ جمل نیست، باز آخوند سر و کله شیطان رو اینجا میاره جلو و واقعا آدم شگفت زده میشه که چطور اینا رو سرهم کردن و قرنها ما باور کردیم. من جمله از چیزایی که اینا میگن و همین کتابایی که اسم بردم، عایشه سوار بر فرزند شیطان میشه، یعنی عسکر اون شطوری که عایشه سوارش بود، این به اصطلاح شیطان شطوری را برای عایشه فراهم کرد. در حقیقت شطور عایشه شطوری معمولی نبود، بلکه شیطانی از شیاطین بود و در حقیقت عایشه در جمل سوار بر شطور نبود، بلکه سوار بر شیطان. این بساطی است که آخوند شیعه در منبرش و در اون تاریخ جعلیش علم میخونه برای میلیون ها نفری که در طول قرن ها شنیدن، و بعد اینو سند رو میبرن که زمان پیغمبر هم پیغمبر حواسش جمع بود که چنین اتفاقی میفته، به شیطان شطوری میاره و بعد آخوندا تو همین کتاب ها اضافه میکنن این شطور یکی از ویژگی‌هاش این بود که هر بار که پای اون شطور رو قطع میکردن یه پای دیگه در میومد، تا اینکه حضرت امیر فریاد زد، یعنی سند رو میخوان آن جمل را بکشید که او خود شیطان است. پس محمد ابن ابی بکر و عمار مأمور شده و آن را پس از قطع اعضا و خون زیاد کشتن و دست های زیادی برای حفظ این شطور خلاصه قطع شده بود. و این قضیه ادامه پیدا میکنه، یعنی شما وقتی که این اسناد آخوندی جنگ جمل رو ادامه میدید، اینا میرسونن به عاشورا که امویان به این دلیل حسین رو تشنه کشتن که عثمان تشنه مرده بود، و بعد میرسونن به تئوری شیعی ظهور امام زمان که تفکر جمل از فتنه های مهم آخر زمان است، خونخواهی عثمان در آستانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام جنگ های سختی مانند جنگ جمل را ایجاد خواهد کرد و این فتنه ها از نشانه های ظهور حتمی است. بعد صحیح آسمانی رخ میده، میگن زمانی هم که عثمان رو کشتن همین صدا از آسمان شنیده شد که میگه که از یک طرف فریاد پروردگار که الا ان الحق فی علی و شیعته، حق با علی و شیعه، از اون برم ابلیس فریادی کشید که ای یوحنا آقا باشید، حق در عثمان و شیعیان عثمان است، پس اون مظلومانه کشته شد. و خلاصه مردم به عثمان ایمان میارن در روز قیامت، به سر روزی که مهدی میخواد ظهور بکنه. باز تو جان سورالیستی جنگ جمل آخوندی که ادامه بدیم، میگن جنگ جمل در زمان علی تموم نشد، بلکه ادامه خواهد داشت تا پایان کار. و حدیث میارن که در آخر زمان کسانی به دجال ایمان نمی آورند که بغض عثمان را در سینه داشته باشن. همچنین سفیانی که خروج اونی از نشانه های حتمی ظهور از فرزندان عثمان می باشد. شما نگاه بکنید تا کجا رفتن جد. نسب او را هم آخونده این گونه بیان کردن. احنف پرسید یا امیرالمومنین سفیانی از چه گروهی است؟ حضرت فرمود از بنی امیه است و دایی های او کلب می باشد. نام او انبسط ابن مرت ابن کلیب ابن سلمت ابن عبدالله ابن عبدالمقتدر ابن عثمان ابن معاویت ابن ابی سفیان ابن حرب ابن امیه بنت عبدشمس است. یعنی این جناب سفیانی رو که آخوند میگه ظهور میکنه، اینا هم رگونشش میرسه به عثمان و جنگ جمل. یعنی ما توجه بکنیم، ما با چند تا دنیا رو بریم. یه دنیای واقعی که آقای سلیمانی داره اسنادش ارائه میکنه.
0: پیش از این که جلوتر برین، ما یه ضرب المثلی داریم، میگیم که مثلا فلان کس فلان چیز رو بهانه کرده و به این بهانه میخواد به فلان مقصد برسه. اما آن چیزی که مردم میگن فلانی موضوع بهمان رو پیراهن عثمان کرده.
1: دقیقا.
0: یعنی عثمان داستان چیه اگه خاطرتون هست اونم بگین بهتر موقع سن، اگر نه داستانی که داشتید میگفتید رو ادامه.
1: پیران عثمان، من فکر میکنم تا جایی که من اطلاع دارم این پیران خونیش در حقیقت شد یک پرچمی در دست مخالفین که به خونخواهی برخیزن، ولی در حقیقتش استاد سلیمانی میتونه بگه. فقط من نکته‌ای که میخواستم اشاره بکنم تو هلوش و پس زدنها پیرامون سخنان استاد این بود که ببینید ما با سه تا جهان رو بروید. جهانی که واقعیه و آقای سلیمانی دارن بیان میکنن که جنگ بر سر قدرت اسناد مطمئن، در کنار او ما با جهانی خیالی روبرویم که ادبیات آخوندی میسازه مثل اون علی نامه، و نیز بدتر از اون توجه داشته باشیم که در طول قرنها اسنادی که آقای سلیمان ارائه میکنه در اختیار مردم قرار نداشت، اصلا نمیفهمیدن. علتی که زمان رضا شاه 93%شون بی سواد بودن، طبیعیه که نماینده فکریش میشه آخوند، و این رو ما باید بدون خجالت بپذیریم. و این مزخرفاتی که بالای منبرها قرنها رفته توی گوش مردم و سه خلیفه ابوبکر و عمر و عثمان که بالاخره حاکمیت یک سرزمین امپراتوری داشتن قاطی کرده با شیطان و صحیح آسمانی و انواع احادیثی که خلاصه رفته تو گوش مردم و باور کردن. و اینجاست که ما تاریخ نداریم، یعنی حتی تاریخ غیر ایرانی که به ما ربطی نداره ولی تأمین شده، تاریخ جعل در جعل، یعنی تاریخ ایران که هست شده، تاریخ جنگ جمل هم به جایی که بفهمند حتی فریختگان ما وارد بشن که آقا این جنگ جنگی بود بر سر قدرت، خیلی وقتا با این افسانه آمیخته که من چند نمونه کوچیکش رو بیان کردم. من به همین از اکتفا
0: یک دنیا سپاس. خب جناب سلیمانی در خدمت شما هستیم، من دیگه حرف نمیزنم برای اینکه وقت شما بیشتر باشه.
2: خواهش میکنم، البته من به ساعتم نگاه میکنم. پیراهن عثمان خب یک نمادی است نزد در واقع عثمانی ها که بعد از مرگ عثمان نائله همسر او این پیراهن رو به نعمان بن بشیر انصاری داد تا او رو به سمت شام ببره و به نوعی معاویه هم از اون استقبال کرد. برای همین زمانی که علی مکاتبه کرد با معاویه، معاویه اول بار در پاسخ او یک نامه ای نوشت، البته فقط عنوان بود بسم الله الرحمن الرحیم، از معاویه بن ابی سفیان به علی بن ابی طالب، و نامه سفید، و کسی که نامه رو آورد اشاره کرد که من از پیش مردمی آمدم که 40,000 شیخ زیر پیراهن خلیفه مقتول می گریستن و به دنبال خونخواهی او بودن. و در واقع این پیراهن عثمان به عنوان یک حق مسلم برای کسان به دنبال خونخواهی او بودن. و در واقع این پیراهن عثمان به عنوان یک حق مسلم برای کسانی شناخته شد، نه به عنوان بهانه. در واقع بهانه‌ای که هم حق مسلم بود برای خونخواهی، و برای همین بود که قاریان شام و به نوعی شیوخ شام زیر آن گرد آمدن و اشاره کرده بودن که ما باید برای خون خلیفه مقتولمان زیر این پرچم به نوعی حالا اقدام بکنیم و جهاد بکنیم تا خونخواه او رو در خونخواهی او رو محقق کنیم. این از پیراهن عثمان که به شکل خلاصه عرض کردم خدمت. اما امیدوارم بتونم در 20 دقیقه نیم ساعت اینجا بحث رو جمع کنم. در میانه جنگ، زمانی که خب مسلمانان طیف‌های مختلفشون در حال کشته شدن بودن، کعب بن سور که قاضی در واقع بسته بود، او سعی میکنه قرآن رو به دست بگیره و به میانه جنگ بره و اونها رو به صلح فرا بخونه. ابن مسکبی همین مطلب رو آورده و من میخونم. میگوید کعب با قرآن به سوی سپاه علی پیش رفت. سباییان یعنی همون توطئه کنندگان در پیشاپیش سپاه علی بودند، میترسیدند که آشتی افتد. باری کعب با قرآن سوی ایشان پیش رفت، علی سباییان را باز می‌داشت و آنان جز تاختن نمی‌خواستند. ناگهان کعب را یک بار تیرباران کردند و از پای در آوردند. جلد اول صفحه 467 و 468. یعنی در میانه جنگ هم این توطئه کنندگانی که یاران نزدیک علی بودند، مثل علی بن حاتم، مالک اشتر و دیگران، سعی کردن این نزاع رو شدیدتر بکنن و به اون دامن بزنن. تمام رجزهایی که جناب ماهی خوانده شد همش به بحث خونخواهی و عثمان بود که شرح مفصل اون رو هم ابن ابوالحدیث در نهج البلاغه آورده. اما شیخ مفید هم جالبه که ایشون در کتاب ارشاد خودش موضع علی رو در قتل به نوعی یاران حالا قریشی خودش هم مشخص میکنه، که من این نکته رو هم بخوانم بعد نیست که دوستان ما این مطلب رو هم بدن. ایشان اشاره میکنه: پس از آن که در روز جمل بر دشمنان خود پیروز گردید، آهسته از کنارشان میگذشت و میفرمود این از قریش که چون موی دماغ بودند آنها را کندم و خود را راحت کردم، و به آنها خطاب کرده فرمود پیش از این به شما اطلاع دادم و شما را از شمشیر بران خود دیناک نمودم، و شما که تازه کار بودید، یعنی شما آدم کشی بلد نیستید، این یک فن خاصیه که من بلدم مثلا این حرکات انجام بدم، ظاهرا منظور مولا این است، منظور تازه کار بودن اونها، از سرانجام کار خود با خبر نگردیدید و به همین مناسبت به هلاکت رسیدند و به بلا افتادی. حالا عمار یاسر هم که مشاور ایشان بوده وارد میشه و اشاره میکنه: سوگند به خدا از کشتن هیچ فرد منحرفی باک نداری، پدر باشد یا پسر در نظر ما یکسان است. امیرالمومنین فرمود خدا تو را بیامرزد و از آیین حق به تو پاداش نیک بدهد. کتاب ارشاد صفحه 244 که دوستان می توانند به این مطلب نگاه بکنند. در میان کشته شدگان، خب یاران علی هم بودن، بین آوردن بین 6 تا 15 هزار نفر کشته شدن. البته جنگ از ظهر تا عصر بود و بعیده که تا 15 هزار نفر کشته شده باشن، چون این فرصت زمانی اجازه چنین همه قتل رو نمیداد، اما تعداد کشته شدگان بدون شک

استاد بوده. یکی از کشته شدگان هند ابن ابی حاله هست، پسر خدیجه، یعنی به نوعی پسر خوانده حالا محمد محسوب شد، اون زمان بزرگ بود، به همسن محمد بود، اما پسر خدیجه محسوب میشد، هند ابن ابی حاله که در لشکر علی بود و کشته شد. البائر بن هیثم هم به همین نه، او هم کشته شد. و جالب اینه که کسی که اونها رو کشت عمرو بن یثربی بود، حالا زید بن سوهان هم بود، برادر سعد بن سوهان. علی که معتقد بود اسرا رو گردن نباید زد، دستور داد که عمرو بن یثربی رو گردن بزنه. یعنی این عدالت مولا این گونه بود، حکمی رو میداد اما در میان برخی از اشخاص استثناء قائل بود، بنابراین دستور گردن زدن یک اسیری به نام عمرو بن یثربی رو هم ایشون صادر میکنه. وقتی جنگ تمام میشه یک مشکل بزرگ پیش میاد، اون بحث غنایم این جنگ. خب در گذشته این گونه بود که مسلمانان وقتی کسی رو میکشتن، اموال او، زنان او، کنیزهای او، فرزندان او، همه اینها رو به بردگی و کنیزی میگرفتن. در اینجا علی بن ابی طالب اشاره میکنه که نخیر، شما بعد از مرگ اینها حق ندارید اینها رو به بردگی و کنیزی بگیرید، فقط همان ابزار و ادواتی که در میدان جنگ هست. در اینجا عده‌ای از یاران علی خب با یک مشکل فقهی مواجه شدن، گفتن چگونه چنین چیزی مقرره مقدور؟ ما خونشون رو بر ما حلال کردی، یعنی ما خون طلحه رو ریختیم، خون زبیر رو ریختیم، خون یاران اونها رو ریختیم، حالا مالشون بر ما حلال نیست؟ و این اولین جرقه خوارج بود که نشان داد علی ظاهرا از نظر فقهی دوچار یه سری از این مشکلاتی هست. در میانه خب یارانی که جنگ می‌کردن، یک مسئله بسیار مهم وجود داره که من به اینها خیلی می‌پردازم و آن خیشاوند کشی هستش که علی را می‌انداخت. ببینید جناب بانی، فرض کنید شما با کسی دشمن هستید، اصلا چگونه می‌توانید برنامه ریزی بکنید که مثلا طایفه شما در برابر همان طایفه شما اما طرفداران دیگری قرار بگیره؟ علی دقیقاً این کار رو می‌کرد. یعنی شما در صفین هم اگر نگاه بکنید، علی ربیعه کوفه رو در برابر ربیعه شام قرار میده، عزد کوفه رو در برابر عزد شام قرار میده، یعنی برادر همدیگر رو بکشن. و در این میانه جالبه، مثلا بجیر بن دجله که از بنی زبه بود، او سریعا رفت شطور عایشه رو به نوعی کشت که بیشتر از بنی زبه کشته نشن، چون او دید اگر چنین چیزی ادامه پیدا کنه کل بنی زبه بسته از بین داره میره. یعنی این طایفه کشی و برادر کشی دیگه چیز عجیب و غریبی بود که در درون جامعه اسلامی اون هم علی بن ابی طالب را انداخت، که ما حالا در جریان جنگ صفین به اون خواهیم پرداخت. در این کناره خب یکی از کارهای علی که میکرد این بود که مدعی بود من دارای علم خیلی عجیب و غریبی هستم و این داستانها رو میدانم، فضائلی برای شهر کوفه برشمرد، برای مردم کوفه برشمرد و رذائلی رو برای مردم بصره و شهر بصره. از این چیزها ما در شیعه زیاد داریم، مثلا قم نمیدونم تحت دروازه به بهشت باز میشود، رید میدونم فلان میشود. یعنی این فضایل سازی برای شهرها از زمان گذشته وجود داشت، مثلا روایات در مورد شام، در مورد بیت المقدس، در مورد مکه بود، اما علی بن ابی طالب این رو گستران به مسئله کوفه و بصره و جاهای دیگه. که حالا من یک نمونه نقل اون رو از دینوری، ابو حنیفه دینوری در اخبار و طبال بخوانم، حالا بقیهش رو هم بیزاریم برای بعد. میگوید علی علیه السلام از بصره حرکت کرد و عبدالله ابن عباس را بران شهر گماشت و چون به مربد، یعنی فضای بازی که از شهر خارج میشه اما شهر زیر نظر هست، رسید به بصره نگریست و فرمود سپاس خدای را که مرا از شهری که خاکش از همه جا بدتر و از همه جا به ویرانی نزدیکتر و به آب نزدیک و از آسمان دور است بیرون آورد. یعنی یک اختلاف سلیقه میان قریش رفت به کل شهر بصره، از خاکش گرفته، آبش گرفته، فضاش گرفته، در حال ایشون هم یک استدلالهای منطقیشون تا اونجاست. و بعد ادامه میده و حرکت کرد و چون نزدیک و مشرف به کوفه شد فرمود آفرین بر توی کوفه، هوایت چه خوش و خاک تو چه پربرکت است. حالا بعدا به همین کوفیان فرش میداد، حالا به اونم خواهیم رسید. کسی که از تو بیرون میرود به سوی گناه میرود و هر که به تو وارد میشود به سوی رحمت میآید. شب و روز و روزگار سپری نمیشود مگر آنکه مؤمنان به سوی تو میآیند.

0: او که ابن قتیبه دینوری هم همین رو آورده در امامت و سیاست، البته به شکل خلاصه به این مطلب اشاره میکنه. میگوید پس از آن که علی علیه السلام از موضوع جنگ جمل فارغ شد، البته علی علیه السلام رو مترجمین اضافه میکنن، چون اون مبلغان اهل سنت می نویسن رضی الله عنه، نمی نویسن علیه السلام، این مترجم خودش اضافه کرد. عمران پسر طلحه به حضور او آمد. علی به او خوش آمد گفت و فرمود امیدوارم خداوند من و پدرت را از آنان قرار دهد که می فرماید برادرانند و بر تخت های رویاروی نشستن. این رو از آیه 47 سوره هجر گرفت. حالا یعنی علی میگه که من و پدر تو کسایی هستی که در بهشت این دو تا تخت گذاشتیم، عین این در واقع رستوران های سنتی شما میدید این دو تا تخت رو گذاشتن، حالا من و بابای جناب علی که این همه در نظر 10,000 نفر آدم کشتیم در بصره فقط میشینیم دور هم. بعد اشاره میکنه برادران و فلان، بعد میگه که دو مرد که در گوشه نشسته بودن گفتند خداوند عادل تر از این است که چنین فرماید، دیروز آنان را میکشتی و فردا در بهشت برادران و بر تختهای رویاروی هم خواهید بود. یعنی اون دو نفر فهمیدن که استدلال مولا تا چند روز مضحک هست. علی فرمود برخیزید و دور شوید به دورترین نقطه زمین، اگر من و طلحه مستحق این لطف نباشیم پس چه کسی شایسته تر است؟ ببینید اصلا ما جناب مانی واقعا فقط کافی شما اینها رو یک بار به این شیعیان بگید باقی مطالعه بکنید ببینید چگونه فکر میکنن. حالا جالب این هست که مورخان اهل سنت هم دوچار این تناقض هستن، یعنی نمیدونن کدوم طرف جریان رو بگیرن. برای همین خلافت علی رو به رسمیت میشناسن اما معتقدن طلحه، زبیر و عایشه توبه کردن، یعنی اشتباه کردن توبه کردن، لذا بهشتی هم خواهند بود. حالا ازشون سوال کنید آیا اون 10,000 نفری که کشته شدن اونا هم بهشتی هستند که به اشتباه این جماعت که به نوعی ستارگان هدایت بودن به این راه کشانده شدن، آیا اونها هم بهشتی خواهند بود؟ ببینید تناقضات کلامی فقهی و منطقی نزد این جماعت به قدری گسترده است که جای بحثی نیست. اما سخن آخر همان چیزی است که مالک ابن انس گفت و گفت علی، طلحه و زبیر نجنگیدند مگر برای رید سفید شده، یعنی برای یک حکومت و قدرت. من عرضم اگر طولانی شد ببخشید، امیدوارم این جنگ جمل به ما نشان بدهد که در درون مسلمانان مسائل اخلاقی فقهی فقط دستمایه به دست آوردن قدرت بوده ولا غیر. و بعد اشاره خواهیم کرد زمانی که علی به کوفه می رود کاری می کنه که کوفه شبیه به یک پادگان نظامی بشود که حتی کوچکترین اظهار نظری از مخالف هم بیرون نخواهد آمد. من عرضم تمام، سپاسگزار از شما و همه بینندگان بزرگوار.
1: من هم از شما جناب سلیمانی، از آقای یغمایی و از بینندگان سپاس فراوان دارم. براتون روزای خوبی آرزو میکنم. روشنگری های شما به همه ما کمک میکنه که گذشته خود را خوب بشناسیم تا برای امروز و فردای خودمون بتونیم خوب تصمیم بگیریم. شادکام باشید گرامیان، تا برنامه آینده بدرود میگم. شب و روزتون خوش.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه می در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما هستم. ابتدای امر معمولاً برای اینکه یک بوی ایرانیتی به مشام ما برسد از فراسوی اعصار و قرون کلمات درخشان اش و زرتشت بزرگ هست، پیامبر ایرانی. و وقتی شما به کتاب نظر کنید اساره کلام استاد طوسی رو در میابید، یعنی در واقع فهم شاهنامه و گمان ناچیز مستلزم درک اوستاست، چون همواره سخن از راستی و درستی است و دادگری و دادگری حیله و تزویر و تحمیل و زور و اینها در این فرهنگ شما پیدا نمی کنید. باری بند 4، ببینید درست مثل این که امروز زرتشت زنده بوده و در باب این رژیم آقای خامنه‌ای داره در

لحظه سخنی گفته با اندکی ایهام که ما بفهمیم راجع به کی صحبت میکنه. میفرماید هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزگاران را، هواخواهان دروغ کوشش دارند تا پارسایان و پرهیزگاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. از این دقیق تر دیگه نمیشود که جمهوری اسلامی رو تبیین کرد، تشریح کرد. یه بار دیگه خدمتتون میخونم ببینید. هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزکاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. هرچه آدم درست حسابی بود، وطن دوست بود، درست کردار و راستگو بود، فضیلت داشت، از کار بر کنار، هرچه اجامر و اوباش و اراذل بر سر کار. فکر نمی کنم شما با من مخالف باشی در این باب. اونها با کردار خصمانه خود بزشتی و تباهکاری مشهورند. چه مشهوری هم در سرتاسر گیتی مشهورند. ای مزدا، کسی که با تمام نیرو و وجود خیش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند، او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد. اینا چاره‌ای جز پیکار نداره. واژه پیکار به کار می‌بره. نیروی سیاهی و بدی نشسته بر قدرت، نیروی روشنی و پاکی باید با او پیکار کند و زرتشت آمده است که طریق پیکار رو به ما نشان بدهد. بله، این کلامی است که شاید 800 سال پیش از میلاد، شاید 1000 سال پیش از میلاد گفته شده است. خب میاییم عرض کنم که حافظ بزرگ و یک دیوان شرقی هست از گوته، شاعر بزرگ آلمانی، اونجا در باب حافظ سخنها گفته و من لازم میدونم یک روز بیا برم و بخوانیم ببینیم این شاعر آلمانی که ایران هم نبود، زبانش هم پارسی نبود، چه قضاوتی در باب حافظ دارم. خب میفرماید چون شبم خاک رهش دامن بیفشاند ز من، ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من. روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان باز پوشاند ز من. چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین، گفت میخواهی مگر تا جوی خون راند ز من. او به خونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند ز من. گرچه فرهادم به تلخی جان براید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند ز من. گر تو شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود، بر برنجم خاطر نازک برنجاند ز من. دوستان جان دادم بهر دهانش بنگرید، کوب چیزی مختصر چون باز میماند ز من. صبر کن حافظ که گر زین دست باشد در سقم، عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند ز من. به به به به. خب خدمت شما عرض کنم که قرار بود امروز ما صحبت داشته باشیم با دوست گرامی آقای میبودی. به سبب گرفتاری ایشان میسر نشد و
قرار است که این سخن در واقع این مصاحبه دوشنبه دیگر باشد. این قرار آخرین ماست. و مطلبی که خواستم عرض کنم دیگر این که آقای گرمرودی دوست عزیز من در دالاس تلفن کردن امروز صبح که آقا ما تعداد زیادی بچهای قدیم هستیم، عمدتاً در کار روزنامه نگاری و اینها، بحثی در گرفته است در باب مصاحبه شما و آقای مهری که اونجا بنده عرض کردم بعض ابیاتی که مشهور هست در ایران از فردوسی نیستن، من جمله ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جای رسیده است کار، که تخت کیانی کند آرزو، تفو بر توی چرخ گردون تفو. این چنان در حافظه ملی نقش بسته که حالا اگر بنده اینجا 300,000 بار بگویم این از فردوسی نیست عمل نمی کنن، نقش بسته. اما از فردوسی نیست، پرسیدن به چه دلیل و بنابر چه مأخذی. دوستان عزیز، این نسخه های شاهنامه هر شبت که از قدیم بوده است تا میرسیم به جدید، و اون کسی که اینها رو در ایران رایج کرده نسخه هایی بوده است که از قرن نهم و دهم استنساخ شدن و بعد ماکان آمده است در هند از همون نسخه ها استفاده کرده، نسخه های جدید، و بعد دوستان رفتن در هندوستان این رو چاپ سنگی کردن، در ایران رایج کردن، بعد باز چاپ کردن و چاپ کردن. به تمام این ابیاتی که از فردوسی نیست به نام او قلم خورده است. بله، شیر شتر خوردن سوسمار، یا این زن اژدها در هر دو در خاک به جهان پاک زین هر دو، اینا از حکیم فردوسی نیستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در نسخه های قدیم یافت نشده، یعنی شما اگر از یک شاعری چند نسخه در اختیار داشته باشید، فرض کنید یک نسخه از عرض کنم که حافظ دست نویس اینجا در اختیار ماست، این رو در زمان قاجارها نوشتن، یه نسخه هم هست که بهرام گلندام دوست حافظ 20 سال بعد از حافظ نوشته، کدام یک معتبرتر است؟ البته نسخه قدیمتر. بنابراین به دلیل اون که در دستنویس لندن و در دستنویس فلورانس و در دستنویس سنت جوزف اینها دیده نشد که اینها قدیمترین دستنویس های شاهنامه هستند، میتوان نتیجه گرفت که اینها از حکیم طوسی نیستن. حالا این یکی دو بیت که سهل است، صدها بیت جعلی اضافه کردن. ازش هم اصیله در حق اعراب و حمله اعراب سخنان شدیدتر از این دارد فردوسی، اما این یکی از شاهنامه نیست تا اونجا که بنده دیدم. مثلا در نامه یزگرد عرض شود که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، یا از این زاغ ساران بی نام و ننگ، میگوید در نامش که اینها در اسناد ملی بوده به دست استاد افتاده، اینها هست. اما این شیر شتر خوردن رو بنده ندیدم. حالا اگر دوستانی هستن که دیدن و ممکنه که چشم من پنهان مونده باشد ما رو راهنمایی کنن، اما در این نسخه قدیمه این ابیات یافت نشد. در شاهنامه چاپ استاد دبیرسیاقی گرامی که همون چاپ ماکان است، در آخرین ابیات این دو بیت آمده است، شیر شتر خوردن و سوسمار، از این صحبت ها. این است که به این دلیل بود که فرمودید که به چه دلیل؟ به دلیل اون که در نسخه قدیم پیدا نشد، پس معلوم می شود جدیدترها اضافه کردن به کتاب مستطاب شاهنامه.
حالا این که سهل است، قریب 10,000 بیت جعلی اضافه کردن در طول این عصر و قرون و اون رو به 60-62,000 هم رساندن، در حالی که کتاب مستطاب شاهنامه به طور متوسط نسخه های خوب بین 48-52,000 بیت بیشتر نیست، به 60,000 نمیرسن. این از این خدمت شما عرض کنم که یک فیلمی کامران برای من فرستاد از دالاس تگزاس، در اونجا یک شتری زایمان کرده و چون بچهش همرنگ خودش نبوده بچه رو قبول نمی کنه. یک ملودرامای فوق‌العاده است این داستان که چگونه این دوستان مغول ما با چه ترفندی بچه رو با مادر نزدیک میکنن. اینو خواهش میکنم پخش کنید ببینید چگونه است این داستان، خیلی دیدنی است واقعا.

بله، گفت اشتر به شعر عرب در حالت از تو طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. دیدید که این به لطف هنر موسیقی، این شطور که حالا بالاخره یه گریه میکرد، حالا این گریهش مثل گریه انسانیست من نمیدونم، اما میگریست شطور، با آوای موسیقی پذیرا شد، پذیرا شد و چه روح لطیفی نشون داد از این آدم هایی که اونجا این کار رو انجام دادن، با چه لطافتی و با چه صبری و با چه مهری. حالا ما ایرانیان آریایی متمدن ببینیم یه شطوری کجاست که کارد رو تا دسته فرو کنیم توی گلوش، بعد خونش رو به تبرک و تمیان این وحشی های قبائل هزار سال پیش ماو برداریم ببریم. سعدی دیده بود این داستان ها رو، براتون خوندم یه بار یا دو بار از گلستان. گفت با کاروان می رفتیم و یک آخوندی هم با ما بود تا رسیدیم به حی بنی هلال، یعنی قبیله کوچی بنده کودرتی سیاه، از حی عرب به در آمد و آوازی خوان که مرغ را از هوا به در آورد و شطر آخوند به رقص آمد به وجهی که او را بینداخت. گفتم در شطر اثر می کند و در تو حالی اثر نمی کند. اشتر به شعر عرب در حالت از تو طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. یه چنین چیزی این همی داستان بود. مغولستان کشور دموکراتیک اون منطقه است و این باعث حیرت است. این جامعه که چنگیز خان رو تولید کرده و در تمام تاریخ ها به وحشی ترین آدم ها اینا توصیف شدن، که 30 میلیون کیلومتر مربع از این خاک زمین رو به ضرب شمشیر گرفتن و میلیون ها تن کشتن و چنین چنان کردن، امروز به لحاظ مدنیت از ما جلوتر هستن. چرا؟ چون دموکراسی دارن. ما عقب می رویم. چرا؟ به جهت اینکه ما الحمدلله استبداد داریم، به جای منطق زور و چماق داریم. این کشور آمریکا از روزی که زاده شده توسط اون چند تن که اون قانون اساسی کوچک رو نوشتن، همواره به طرف جلو بوده، زیر سایه اون دموکراسی همه مشکلاتش رو حل کرده. امروز شده است بزرگترین کشوری گیتی، از کنم که غول اقتصادی، تکنولوژی، از کنم که غول ارتشی، به هر چی فکرش میکنید چشم جهان به اینجاست، به این 200-300 میلیون، به جهتی که زیر سایه قانون و حاکمیت ملی انجام میشه همه کارها، برای همکه قانون هست. ما به عقب می رویم به جهت این که به جای قانون چماغدار داریم. بله، نگاه کنید به عرض کنم که صفحاتی که نشان می دهد در کره زمین چه کشورهایی دموکراتیک هستن. اونجا می بینید که مغولستان سبز، اروپا سبز، کشور ما سیاهه و سایر کشورهای عربی، و این داستان غریبی است. خب از این هم بگذاریم. هفته یک بار یکی از پیامبران عصر جدید که خدمات شایسته به نوع بشر انجام داده است رو خدمتتون معرفی میکنیم. هفته پیش گالیله رو معرفی کردیم، گالیله و گالیلئی و کارهای بزرگی که در علم کرد. پدر فیزیک جدید، پدر دانش جدید گالیله بود و اون داستانش که به خدمتتون گفتم. امروز می‌خوایم از الکساندر فلمینگ، کاشف آنتیبیوتیک پنسیلین، با شما صحبت کنم. در این 1 میلیون سالی که میگوین این بشر ظاهر شده است بر این صفحه گیتی، خیلی راحت بابت یک عفونت کوچک میمرده، بابت یک عفونت کوچک میمرده
و جنگ ها که اتفاق می افتاد اینهایی که اسمشون دکتر بود راه می افتادن اونجا دنبال این سپاه، یک چادری داشتن و یه تبر داشتن و یک اره، کسی تیر خورده بود می اومدن پاشو قطع می کردن و توی روغن سرخ فرو می بردن و بابت یک عفونت کوچک که از دستشون در می رفت نمی دیدن اون شخص می مرد خیلی راحت. یک عفونت کوچک در روده، یک عفونت کوچک نمیدونم در دندان، یک عفونت کوچک در از کنم هر عضو بدن باعث مرگ میشد. فلیمینگ عکسش رو لطفا نشون بدین. اینا چند برادر بودن، یک برادر بزرگ، بله همین آقای فلیمینگه، بله این آقای فلیمینگ از پیامبران عصر جدید، همه پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم یک میلیونیم خدمات این مرد رو به بشر انجام ندادن. برادر بزرگ پزشک بود، اینها در واقع اسکاتلندی بودن. برادر بزرگ این برادر کوچکتر رو تشویق کرد که پزشک بشود. ایشون رفت به بیولوژی و تحقیق در باب میکروب ها رو پیشه کار خود کرد و در جنگ اول کرد. اون مشاهده کرد که این داروهایی که برای از بین بردن میکروب ها در سطح بدن سربازان زخمی مالیده می شود، میکروب ها رو در سطح هضم می برد، اما در عمق عفونت ها بسیار می شود به وجهی که سرباز رو می کشد. وقتی که جنگ تمام شد و فلیمینگ برگشت به کار تحقیقاتش و استادی دانشگاه لندن رو در رشته همین بیولوژی و اینا گرفت، آمد و این داستان رو پیگیری کرد و یک روز بر حسب اتفاق کشفی بزرگ کرد و یک میکروبای کشت کرده بود و اینها. بعد از یک هفته آمد دید که این چیزی که کشت کرده در اطرافش میکروبا خالی شدن، متوجه شد که این چیزی که کشف کرده آنتیبیوتیک هست، حالا نامش پنیسیلین از کجا آمد بماند، اما کار رو در واقع این کار در سال 1829-30 انجام شد، اما پنیسیلین واقعی در حدود سال 1900 عرض کنم که 47-48 بعد از جنگ دوم بود که در واقع به ثمر نشست و این بزرگترین خدمت به پزشکی بوده. دوستی دارم از خوانین بختیاری، برای من سخن میگفتند که برادری داشتن که بیمار بود و عفونت داشت و اون حکیم باشی محل را آوردند و اینها. حکیم باشی گفت کاری از ما ساخته نیست، شما بهتر است که برای مراسم کفن و دفن این بچه اقدام کنید. بعد سخن به میان آمد که در اصفهان یک چیزی آورده بودن، پنیسیلین که در یخ بایستی هم را نقل بشه و اون آمپول بزرگ هم همراهش هست. و پدر ما فرستادن اصفهان، دکتر آمد با همین دستگاه یخ و پنیسیلین، و وقتی که تزریق کردن به برادر من مدتی غذا نخورده بود، 4 ساعت بعد بیدار شد و طلب قضا کرد و فردا یا پس فردا تو کوچه با بچه ها بازی میکرد و جانش نجات یافت. میلیون ها نفر، همه ما در یک مقطع از زندگی ما نیازمند کشف بزرگ آقای فلیمینگ بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. آقای الکساندر فلیمینگ، بله ایرلندی که در انگلیس تحقیق میکرد و جایزه بزرگ پزشکی را هم، جایزه نوبل را هم برد و نامش همیشه به عنوان یکی از بزرگترین خادمان به نوع بشر خواهد بود. و لازم است که ما اینها رو بشناسیم، اینا همه به قوه خرد و منطق درست به دست بیاد، به تحقیق
چیزی که با خرد سازگاری نداشته باشد هیچ میوه‌ای به دست نمی‌دهد. مثل که فرض کنین برویم بشینیم، یه عده دارن گریه میکنن، یه مش دستگاه هم گذاشتن. آقا چرا گریه میکنیم؟ گریه میکنیم بر حسین ببینیم، میخوام یه موشک بفرستیم به مریخ، داریم گریه میکنیم ببینیم شاید خودش بره. بزرگترین راهنما و بزرگترین چراغ هدایت خرده، بین دوتا گوشه، تو کتاب قرآن و تو کتاب تورات و تو کتاب انجیل و اینا نیست، نیست. و هر کاری که مخالف با خرد باشه، با منطق و عقل باشه، به جای نمیرسه. حالا یه خانواده بنشینن نوحه حسین بخونن در منزل، در ببندن که خداوند شاید از سوراخ یه چیزی پرت کند پایینی، اتفاق نمیفته، هرگز نیفتاده. چندین سال تحقیق این مرد بزرگ مبتنی بر روش علمی این کشف بزرگ رو به دست داد که امروز نوع بشر استفاده میکند و ترسی که هست امروز این هست که نکند میکروب های موجود نسبت به پنیسیلین های موجود، حالا پنیسیلین که میگم یه نوعشه، انواع اقسام این آنتیبایتیک ها هست، حساسیت خودشون از دست بدن، اون موقع خطری بزرگ ممکن است بشریت رو تهدید بکند. اما تا به امروز کشف بزرگ فلمینگ بشریت رو نجات داد. خب اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی با انتخاب سپر بشنویم، برمیگردیم و کتاب بسیار مهم و جالب شخصیت محمد یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی برای شما بخوانیم. خدمتتون عرض کنم خبرهای خوش به بنده میرسد. دیروزی که از عرض کنم بزرگواران که سابق استاد دانشگاه هاروارد بودند و امروز در دانشگاه دیگری تدریس میکنند لطف کردند چون کتاب براشون فرستاده بودند و با یک ذوق تمام میگفتند آقا هر کاری دارید بگذارید زمین و بچسبید به همین شاهنامه. گفتیم آقا حالا این 7 سالی که گذشت بر صورت یزه بدید خستگی از کنم که رفع بشود و به پردازی به همین کار هم خواهیم کرد، یعنی بعد از این مغالطات چنان که عمری باشد و لطفی باشد از سوی امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف، ما می پردازیم به یکی یکی داستانهای شاهنامه و از جنگ مازندران شروع خواهیم کرد که همون 7 خان باشد و جنگ هاماوران و داستان سیاوش و جنگ 7 لشکر و رستم اسفندیار و داستان فرود غیره و غیره. ببینیم به کجا میرسیم. تعدادی از کتاب ها هست هنوز و اون تلفنی که اعلام شد و به همین تلفن هم میتوانید زنگ بزنید و ما بتوانیم فضا رو باز کنیم برای کتاب بعدی. در ضمن به عرضتون برسونم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن خواهیم بود. اون فلایر هم لطفا نشون بدین. بله، سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ و امضای کتاب، پذیرایی با چای شیرینی، یک شنبه 24 ماه می ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کالکشن که آدرسش هم اونجاست، ورودی رایگان نوشتن، تلفن اطلاعات 310-383-1890. روز یک شنبه میدونم تشریف بیارید اونجا دیدار کنیم و در باب مطالب کتاب صحبت کنیم. سپاسگزارم. خب سال هاست ما اینجا خدمت شما سخنانی گفتیم در باب تاریخ اسلام. من بسیار خوشحالم که شاهد از غیب رسید و یک دانشمند بزرگ عرب، استاد عربیت، استاد تاریخ اسلام، استاد فقه که در جهان عرب بسیار بسیار مشهور است، این کتاب شخصیت محمدی رو نوشته که روشنفکران بزرگ عرب بوده است. ما همچین مرد شجاعی در بین خودمان نداشتیم.
با اینکه بیشترین زیان رو ما دیدیم، عرب خب بالاخره سودی بردن و غارتی کردن و عرض کنم که یه چند قرن مفت می‌خوردن زیر سایه اسلام. ما همش دادیم، جان دادیم، زنامونه بردن، عرض کنم که اموالمونه بردن، اسباب زیبامونه بردن، سرزمینمون تصرف کردن، تا 600 و اندی سال هر چه کار کردیم اونجا فرستادیم اونا بخورن. حالاشم باز داریم میدیم. کار ما دادن بوده به عراق، ثروت هر چه داشتیم. آقای خامنه‌ای شنیدم چند بیلیون دوباره برای اسد پول فرستاده. یکی نیست بپرسد آقا تکلیف شکم‌های گرسنه و سرزمین‌های خراب ایران زمین چه می‌شود؟ این ثروت‌ها متعلق به این مردم است، این حکومت متعلق به این مردم است. شما چه کاره هستید با این هیبت و هیئت بیگانه، با هیبت و هیئت غیر ایرانی آمدید بر ایرانیان حکومت می‌کنید، شرف و حیثیت کشور رو بردید، انوار ملت رو عرض میکنم که درش اسراف میکنید بدون اجازه ملت. ما محکوم هستیم به این که هر چی داریم بدهیم به اونها. آقا گریه هم تازه بکنیم، همیشه هم حس ترس داشته باشیم از این ایدئولوژی، وحشت کنیم، شبا خوابمون نبره، قبل از مردن هم هر چی داریم بدیم ملا که شاید فشار قبر رو کم بکنه. اینها تقصیر آدم‌هایی است که در روزگار گذشته مسئولیت تعلیم و تربیت بچه‌ها رو بر عهده داشتن، یعنی وزارت آموزش و پرورش، از ترس آخوند کوچکترین چیزی نمی‌گفتن. یک کسروی پیدا شد و مرد دلاور اندکی مردم رو بیدار کرد. خب ما اینجا گفتیم که آقا در جمیع جنگ ها، اول اینکه خیلی عجیب است که پیغمبر بره جنگ، این اصلا یه چیز غیر قابل قبولی است، خنده آور، گریه آور، من چی بگم، رسول الله که جنگ نمیره. هی گفتن آقا اینا دفاع میکردن. در جمیع جنگ های 33 جنگی که رسول الله شرکت داشته، یک جنگ اینا آمدن در احد، اونم به انتقام کشتگان بدر بود که اینا رفته بودن اونا رو کشته بودن. یک جنگ خندق که اصلا اتفاق نیفتاد، بقیهش تهاجمی بوده از سوی اینها. حالا ما ببینیم این آقای رصافی دانشمند بزرگ عرب در باب جنگ های دینی نوشته از جنگ های دینی محمد دیگه صلی الله و غیره و اینا رو گذاشته کنار. طبق گفته شخص محمد به من دستور داده شده است که با مردم بجنگن تا اینکه بگوین لا اله الا الله. و میخوام خدمت شما عرض کنم که این راوی بغدادی رئیس همین آیسیس گفته است که آقا اسلام آیین حربه. در یک کتابی میخواندم، شاید همین کتاب بود، علی بچه دار شد حسن رو، رسول گفتن آقا اسمش چیست؟ علی فرمود حرب قربا، حرب یعنی جنگ. حضرت محمد اسمش گذاشت حسن. دومی آمد گفت اسمش چیه؟ علی گفت فرمود حرب قربا، حرب، اینا باید حرب بکنن، یعنی قمه دستشون باشه بیفتن به جان اینمون، حرب. گفت نه اینم میذاریم حسین، حالا حربش رو شما چیز نکن، خودت داری به قدر کافی حرب میکنی. خب میگوید که با مردم بجنگم تا بگویند نشهدن لا اله الا الله و محمدن رسول الله، نشهدن محمد رسول الله. خب این زور نیست. بدین معنی که جنگ هایی که به راه انداخته شد تنها برای بالا بردن نام الله و دین او بوده است و چنین جنگ های اصولا باید عاری و منزه از هر گونه کینه توزی و حب و بغض و دشمنی های قومی و تیره ای و نژادی و عشق به مال و آزهای دنیوی باشند. قرار است که باشند البته، ولی نگاهی ژرف و انگیزه های واقعی و سیر جریان این جنگ ها این حقیقت را برای ما آشکار می سازد که جنگ های مزبور اونچنان که تصور می رود منزه و پاک نبودن. جنگ که منزه و پاک نمیشه که. پیش از این گفتیم که چگونه محمد در امر جنگ مرحله به مرحله پیش می رفت و نخست اون را روا و مباح اعلام کرد
و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ کنند فرض و واجب می دانست. و در مرحله بعدی و در سال هشتم و به گفته این نهم پس از هجرت اون را برای همه مسلمانان واجب دانست، چه مشتگان آغازگر باشند یا آغازگر نباشند. اینه بنده نمیگم، دانشمند عرب میگه که با توجه به آن میتوانیم نتیجه بگیریم که جنگ هایی که میان سال اول و هشتم پس از هجرت اتفاق افتاد همگی جنگ های دفاعی بودند که تنها دو بار اتفاق افتادند، نخست جنگ احد و دیگری خندق، و به جز این دو جنگ سایر جنگ ها همگی جنگ های تهاجمی و تعرضی و یا شبه تهاجمی بودند. از این نظر میگویم شبه تهاجمی، چون گاهی به دلایل غیر قطعی و نامحقق اتفاق میافتاد. میمونن میگفتن آقا ابو سفیان کی و کی و کی تدارک جنگ دیدن، اینا هم میفرستادن یک 200 نفری از این دوزان مدینه، نرسیده اینا رو میکشتن، اموالشون رو غارت میکردن و میوردن مدینه. شبه تهاجمی، این هم خودش مغلط هست. خب این 2 دقیقه وقت داریم تا اخبار، این هم میخونیم خدمت. مثلا به محمد خبر میرسد که طایفه بنی فلان دارن برای حمله به مسلمانان ساز و بر فراهم میسازن و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را میگرفتن و به دشمن حمله میکردن، ولی برخلاف گزارش های رسیده با چنین آمادگی و ساز و برگی روبرو نمی شدن، ولی با این وجود اونها را سرکوب می کردن و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز می گشتن. مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خویل ساز و برگ جنگی فراهم آورده و به هم راه قوم خود و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از اون اطاعت میکنند برای جنگی با پیامبر اسلام میآیند. پس رسول الله ابا سلمه عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و 150 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد بابه فرستاد. هنگامی که ابو سلمه با یکی از چراگاه بنی اسد رسید 3 تن از چوپانان اونها را اسیر کرد. جنگی نبود، آمادگی نبود، کسی نمیخواست حمله بکنه، 3 تن چوپان را اسیر کرد و دیگران فرار کردند. پس افراد خود را به 3 دسته تقسیم کرد، 1 دسته همچنان بابه ماندند و 2 دسته دیگر برای غارت و غنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردند و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردن، ولی با کسی روبرو نشدن. یعنی یه خبر واهی بود، رفتن اموال مردم رو غارت کردن بود. و با غنیمت‌های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شدن. الحمدلله. این منورش مال همین ها، منورش مال اینه که زن و بچه و اسیر بگیری، کودکای گریان رو بیاری در مدینه بفروشی به آدمای بی انصاف وحشی بفروشی. حالا اونا با اینا چه کار میکنن مهم نیست، گیر ما بیاد چند تا شطور بخوریم، کباب شطور، به خصوص بچه شطور. اونا که خوردن میگن آه کبابی ها، کلش هم بپزیم تو دیگ. اونا چیزی بودن، کاروباری که نداشتن که، قرمتون برم از دستنج دیگران با حمله به نام الله. اینا جوابی هیچ کس نداره به اینا بده، چون انقدر اخبار و انقدر تاریخ نویس و انقدر آیات قرآنی هست، فقط یه ماله یه فرغون گل برداشتن میکشن، اما روی آفتاب رو نمیشه گل مالی کرد. به گل چشمه خور نشاید نهفت، سعدی گفت. یک نکته هم یادم آمد، زمانی که نیکسون پرزیدنت شد گفت من به کاخ سفید احترام رو باز خواهم گردان. حالا چرا این را عرض کردم؟ چون کاخ سفید دیگه احترامی نداره،
آقای اوباما که بسیار مرد نیک نفس و خوبی است، دعوت کرده از سران عربی، یکیشون پیدا نشد، یکیش آمده پسر عمه دختر عموشو فرستاده، یکی نمیدونم پسر خالش که نمیدونم چوپان بوده فرستاده، یکی از این سران درست حسابی پیدا نشدن. آدمای درجه 3 و درجه 4 با این تشکیلات که میدانید آمدن تو کمپ دیوید. کمپ دیوید این رو آیزنهاور ساخت، وقتی که یک امر مهمی بوده این دیگه سنت شده، پرزیدنت میره و در کمپ دیوید و دعوت میکنند از شخصیت های بزرگ اونجا مطالب مهم سیاسی رو حل و فصل میکنند. این عرب ها مثل همین شاه عربستان و دیگر شیخ های منطقه مثل قابل ندونستن، گفتن آقا ایشان میخواهد ما رو فریب بدهد و با ایران معامله کند. بعضی اخبار اینجوری میگن. آدم های درجه 3 و 4 فرستادن به هرسنم که کمپ دیوید. اینم داستان خنده داریست، حالا بماند. خب بگنیم سر اصل مطلب. پس میبینیم که نام شبه تهاجمی صحیح ترین نامی است که می توانیم بر یک چنین جنگی بگذاریم، زیرا آنها یعنی بنی اسد جنگی را علیه بی آغاز نکردند، تنها به او خبر رسید که چنین قصدی دارند و نظیر این واقعه در غزوه ها و حملات او فراوانند و با در نظر گرفتن نتایج و پیامدهای این جنگ ها و چگونگی به وقوع پیوستنشان می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد. نخود جنگ های ریشه کنی ریشه درار، بختیاری ها میگن ریشه درار، مکر عبدود ریشه درار. خب نخود جنگ های ریشه کنی مانند جنگ هایی که علیه یهودیان مدینه به راه انداخته شد و منجر به ریشه کن شدن اونها شد، که خود دو حالت داشت، یا کشتار مانند بنی قریظه یا کوچ دادن مانند بنی نظیر و بنی قینقاع. دوم جنگ های غنیمتی که نتایجی جز به دست آوردن غنایم جنگی نداشتند و بیشتر جنگ هایی که در دوران او اتفاق افتادند از این دست بودند، مانند دسته ها و گروه های مسلحی که برای چپاول کاروان های قریش می فرستاد و یا جنگ بنی مستلق و یا جنگ با کفار گسیل می شدند. جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند. اینا رو هی ما سالاز گفتیم مطابق تاریخ، آقا اینم دشمن اسلامه. آقا حقیقت رو گفتن دشمن از اسلام میسازه. این یه پروفسور عرب دیگه، کتابش هم خیلی هم قطور و محققان است، الرصافی. خب جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند و گاهی حتی اتفاق میافتاد که خود مسلمان‌ها هدف چپاول و غارت واحدهای نظامی محمد قرار می‌گرفتند، اشتباهی می‌رفتند خودی رو غارت. مثلا در حمله یک واحد نظامی مسلمان به رهبری زید بن حارثه فرزند خوانده محمد به منطقه جزام، چنین حالتی اتفاق افتاد و خلاصه اون چنین است. نمی‌دونم این واقعاً پرونانسیشنش تلفظش جزام هست چون نگذاشته حرکاتش رو. میگه که دهیه کلبی با خلعت و مقداری پول که از طرف قیصر روم به او داده شده بود به سوی مدینه میرفت که در منطقه به نام فلان و فرزندش و عده از مردم رو روبرو شد، مردم همون جزام یا جزام، اونها را راه را بر او بستن و غارتش کردن و جز پیراهن کهنه بر تنش نگذاشتن. این خبر فوراً به گوش عده از مردم مسلمان از بنی زبیب رسید که اونها هم درنگ نکرده و به حمایت او یعنی دهیه کلبی برخواستن و آنچه را که از او گرفته شده بود به پس دادن. دهیه پس از رسیدن به مدینه به رسول الله وارد شد و ماجرا را شرح داد. اونی زید بن حارثه را به همراه 500 نفر به سوی جزام یا جزام گسیل داشت و دهیه را هم به همراه اونا فرستاد. زید و همراهانش شبها پیش می تاختن و روزها استراحت و کمین می کردن. همراه این عده راهنمایی بود از بنی عذره
موقعی که به مقصد رسیدند به هنگام بالا آمدن آفتاب حمله را بر هنید و فرزندش و همراهانش آغاز کردند و همه را یک جا کشتند و 1000 شتر، 5000 گوسفند و بز و 100 نفر زن و کودک به غنیمت گرفتند. این سخنش به عینه سخن برتران راسل است که محرک اصلی پشت و قوه محرکی اصلی پشت سر لشکرکشی های اسلام پلاندر بوده. پلاندر یعنی غارت و دزدی. خب هنگامی که بنی زبیب یا زبیب که ناجی دهیه و اموال او بودن از ماجرا آگاه شدن، فورا نزد زید آمده و او گفتن اونها مردم مسلمان می باشن. زید به مردی سخنگوی بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان. او هم قرآن را خوان، ولی زید سخنان او را باور نکرد و بر نگاه داشتن غنایم و زنان و کودکان اصرار ورزید. حالا رفتن مسلمان ها را غارت کردن و اسیرم کردن. اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدن و ماجرا را شرح دادن و به او گفتن ای را اسیرم کردن. اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدن و ماجرا را شرح دادن و به او گفتن ای رسول الله، تو نه حلالی بر ما حرام میکنی و نه حرامی برای ما حلال. پیامبر گفت با کشته شده ها چه کنم؟ گفتن اونهایی را که زنده ماندن رها کن و اونهایی که کشته شدن خونشان به هدر رفته است. پیامبر گفت راست است. گفتن شخصی را با ما به سوی زید همراه کن. پس پیامبر به علی دستور داد با اونها برود. علی گفت ای رسول الله، زید از من اطاعت نخواهد کرد. پیامبر گفت شمشیرم را با خود ببر. پس علی شمشیر پیامبر را با خود همراه برد و در میان راه با شخصی روبرو شد که زید او را برای دادن بشارت پیروزی سوار بر یکی از شترهای غنیمتی به سوی پیامبر فرستاده بود. پس علی شتر را به همراهانش پس داد و اون مرد را بر شتر و کنار خود سوار کرد. پس از رسیدن به زید دستور پیغمبر را به او ابلاغ کرد. زید گفت چه نشانه ای برای این کار داری؟ علی شمشیر پیامبر را نشان داد و زید او را شناخت و فورا سپاهیانش را جمع کرد و به آنها گفت غنایم را به صاحبانش پس دهید، این شمشیر پیامبر است و آنها نیز چنین کردند. خب شما فکر میکنید وقتی آخوندها حمله کردن به ایران و آمدن و این بار سرتاسر کشور رو یک جا متصرف شدن، خوردن اموال مردم که هیچ گناهی نداشتن و یک عمری به قوه فکر و عرق جبین و کد یمین یک کارخانه ساخته بودن، حالا یهودی بودن، بهایی بودن، اهل اون مملکت بودن، اینا رو به چه عنوان بردن؟ این دستورالعملش اینجاست. اینا خود رو نماینده پیغمبر و اولاد او میدانستن، سادات هم که هستن و بقیه رو هم کافه غنیمت گرفتن، خودشون هم

گفتن گفتن زناشون هم اگه بردن باید شکر خدا بکنن، زناشون هم حق ما بود. این از سیستم حکومتی ما در قرن 21. خیلی خوب، واضح هست که مرتکبان راهزنی علیه دحیه کلبی شمار معدودی از جزام هنید و فرزندش بودن و تنها این دو نفر مجرمان باقی به شمار می روند و نه همه قبیله، که البته با پس گرفته شدن اشیا و متعلقات مربوط به دحیه و برگرداندن آنها به اون نتیجه اینجور نیز برطرف شده است و تنها چیزی که می ماند مجازات مرتکبین جون به استناد حقوق عمومی مسلمانان می باشد. همچنین دحیه به خوبی می دانست که نجات دهندگان او مسلمان بودند و در غیر این صورت او را رها ساخته بودند و یا اصولا به کمکش نمی آمدند و همراه شدن او به دستور محمد با زید نشانه این است که مأموریت وی مجازات گناهکاران بوده، نه جنگیدن با همه اون قبیله، زیرا همراه شدن با دحیه تنها به این دلیل میتواند باشد که گناهکاران را دیده و شناخته و توسط او امکان شناختن مجازات آنها ممکن بوده تا اینکه بیگناه از گناهکار مشخص شود. البته دحیه میبایست این کار را میکرد، ولی چون دید که زید دست به کشتار مردان آنها زد و اموال و زنان و کودکان آنها را به غنیمت گرفت، ساکت ماند و چیزی نگفت. مهمتر از همه، زید میبایست ادعای مسلمانی آنها را به خصوص پس از پشت سر گذاردن امتحان خواندن قرآن میپذیرفت و از جان و مال و زنان و کودکان آنها صرف نظر میکرد، ولی او سخن آنها را نپذیرفت و بر عکس اموال و زنان و کودکان آنها اصرار ورزید. بله، و تنها آمدن علی با شمشیر محمد او را از این کار منصرف نمود و چنانچه علی شمشیر محمد را همراه نداشت بر عقیده خود باقی میماند و این ثابت میکند که نخستین هدف یک فرمانده سپاه غنیمت و چیزی جز غنیمت نبوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، آیین الله، حالا بیا درستش کن. ایرانی آریایی 1000 سال 1400 سال اسیر دزدان بوده. ابن خلدون هم همین رو گفته، خود قرآن هم همین رو میگوید. حالا ما آمدیم یک موج دوز رو پذیرفتیم، دوز ده همه ببسر به حرارت میکنم. یک زمانی به عمر خبر دادن که آقا این خالد بن ولید برای یک قصیده 10,000 درهم یا دینار انعام کرده. یک آدمی رو فرستاد، گفت میروی سراغ خالد، عمامه رو میبندی به گردنش، میکشی با توهین جلو سپاه، توضیح بده این پول رو از کجا آورد. آیا کسی هست از این همه دوز با اون برج‌های بلند و کارخونه پرش گفته است 50% تولیدات ما رو در این ماه‌های آخر ایران میبره؟ پرشا رو کی میبره؟ اون معلم بیچاره‌ای که سالی 1,000,000 تومان درآمدشه، یا اون کارگر، یا پرش سوار میشن دزدان؟ غنیمت گرفتن، خب من بکرد. حالا اجازه میدن بقیه اونجا زندگی بکنن با گرسنگی و بدبختی، اون دیگه لطف و مرحمتشون. یک روز خوش برای ملت نبود در 35 سال. یک روزی که با خشونت و خبر کشتار و اعدام و درآوردن چشم و قطع دست رو عرض کنم که یک چیز ننگین بوده، وجود نداشت. وجود نداشت، یک روز خوش نبود. حالا شنیدم که گفتن 25 شهریور 25 اردیبهشت روز فردوسی اعلام کنیم. خب روز فردوسی اعلام کنیم همین که کافی نیست. علی خامنه‌ای هم گفته است، من برادران من مخالف نیستم که از فردوسی تعجیل بشود یا همچی چیزی. حالا تو کی هستی؟ این روزی رو به نام فردوسی خواندن مقصود این نیست که یک روزی رو به نام فردوسی در تقویم نوشتن. بایستی محققان رو
جمع‌آوری کرد، تحقیق‌ها بکنن، بودجه‌ها برای این کار بذارن، مقالات منتشر بشود. عمق اندیشه فردوسی و مقصود او از کتاب شاهنامه به صورت مقالات در اختیار بچه‌های ایران قرار بگیره. بزرگ داشت یعنی این، نه اینکه کلا سر مردم بذاری چون ببینی شاهنامه رو نتوانستی از بین ببری و بسوزانی. حالا گفته عزیزان من، حالا من مخالف نیستم، حالا تو کی هستی؟ دو روز دیگه تاریخ به تو خواهد خندید بابا جان. تو کجا؟ فردوسی کجا؟ همچون مگسی لاغر در حضرت شهبازی. لطف فرمودند. یکی دیگر از حوادثی که حقیقت این جنگ های غنیمتی را فاش می سازد، واحد سواره 30 نفری محمد ابن مسلمه می باشد که از طرف محمد برای سرکوبی و چپاول بنی بکر ابن کلاب در قرطا گسیل شدند. محمد ابن مسلمه شبها حرکت می کرد و روزها به استراحت می پرداخت که به عده‌ای که در نزدیکی چاه آبی خود را برای اتراق کردن آماده می کردن برخود نمود. او کسی را نزد اونها فرستاد تا هویت اونها را معلوم کند. شخص مزبور پس از بازگشت گفت اونها عده‌ای از قبیله محارب هستند. مسلمه اندکی صبر کرد تا وقتی اونها کاملا اتراق کرده و مستقر شدن و شترانشان را خواباندند، اونگاه به اونها یورش برد و تعدادی از اونها را کشت. بقیه نیز وادار و فرار شدند و گوسفندان و شتران و اونها به غنیمه گرفته شدند، ولی زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا به نزدیکی بنی بکر رسید و به اونها تاخ و 10 نفر از اونها را کش و هرچه 4 پا داشتند به غنیمت گرفت و با خود به مدینه آورد. منورش مال اینجاست. اینقدر چیز مهم در جهان هست لایق گفتن، لایق بحث کردن. این که ما چسبیدیم به این داستان عقب افتاده به جهت این که مشکل ما امروز اینها هستن. ما دشمنی نداریم با این تاریخ و اسلام و غیره و اینا، خب کردن رفت گذشت، اما این سمومات، این اخلاق فرومایه نبایستی پیکر ایران زمین رو مسموم بکنه. اینا بایستی برن خمس و زکاتشون بکنن گوشه مسجد. هم مفتی که میخوردن، گرچه ایرانیان دیگه به اینا مفت نخواهند داد که بخورن، خودشون هم میدونن، اما شغلشان این نیست. کشور مداری که کار آخون نیست که بابا، اون هم در این عصر. خب دوستان، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خاص کن والله اعلم به رشاد. بله، یک بار دیگه اعلام میکنم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن هستیم. تشریف بیارید، هم دیگه رو ببینیم و صحبت کنیم و بعد هم ما در واقع سفری خواهیم داشت، سفرها در حوزه تگزاس، شهرهای هوستان، خود دالاس، آستین و اوکلاهاما، و بعد هم به احتمال زیاد واشنگتن دی سی، ویرجینیا، شاید هم نیویورک و شیکاگو، نمیدونم، ببینیم چه پیش خواهد آمد. با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و سپاس از سپهر عزیز، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

در 22 مهر ماه 1317 در تهران به دنیا آمدم. داستان هایی که براتون میگم بیش از 70 سال پیشه.

منزلمون در خیابون سزاوار بود و ما با داییم آقای مهندس محمد علی قطبی زندگی میکردیم. من بچه تنهای خانوادم بودم ولی رضا قطبی پسر داییم با هم زندگی میکردیم، بنابراین تنها نبودم. تو اون موقع خیلی زندگی خانوادگی بود، پسر خاله، دختر خاله، پسر عمو، دختر عمو، خیلی با هم میرفتیم و میامدیم. یه رابطه خوبی با پدرم داشتم، هم با پدر هم با مادر، برای که با من هر دو خیلی مهربون بودن. یادم هر دفعه که میرفتن مهمونی، من تو همون اتاقی که اونا بودن میخوابیدم، صبح که پا میشدم زیر بالشم یه هدیه‌ای برام میآوردن. تابستونا میرفتیم شمرانی، منزلی رو اجاره میکردیم و من خب خیلی از طبیعت از همون موقع خوشم میامد و اغلب روزها همجور ساعتا بالای درخت می نشستم و یه جویبار کوچیکی در اونجا بود که با گل خونه می ساختم و بعد خانوادم می آمدن، فامیل می آمدن، شبا همه دوشک می انداختیم توی اتاق بزرگ می خوابیدیم. بعد روزها گردش می کردیم، اون موقع خوب انقدر خانه سازی نبود و تو درها و تو تپه ها، بعد اون وقت سر پل تجریش و بلال و گردو و بستنی و قنات مقصود بک، اونجا آب می آوردن، یک کسای آبی با تو خیک آب از قنات مقصود بک می آوردن توی خونه ها. بعد که رفتم مدرسه، مدرسه ایتالیایی که هم فارسی درس می دادن هم فرانسه، و بالای میدون فردوسی بود. الان که میگم همیشه یاد درخت های عقاقیش میفتم که گل میداد، چقدر خوشم میامد. و راهبه های ایتالیایی اونجا رو اداره میکردند و فرانسه رو با پدرم تمرین میکردیم.

پدرم علاقمند بود که توی دفترچه زندگی منو از روزی که دنیا آمدم بنویسه و عکسای کوچک سیاه سفیدی بود و هر روز و هر ماه یه چیزایی مینوشت که مثلا مریض شدم چی شد. به هر صورت جالب بود که این کارو میکرد، موضوع مال اون همه سال پیش، و یه نقاشی هم خودش میکرد، استعدادی داشت. در حدود 9 سالم بود که پدرم خیلی مریض شد و فکر میکردیم یرقانه. بعدها من فهمیدم که سرطان لوزالمعده بود. بعد وقت رفتن بردنشون بیمارستان، بیمارستان نجمیه، دکتر معاونی بود که ایشون عمل کرد، و من آخرین باری که ایشون رو دیدم رفتم تو بیمارستان و خب خیلی ضعیف شده بود و رنگ بدی داشت و شاید از همون موقع اینقدر از بیمارستان خوشم نمی آمد. بعد متاسفانه پدرم فوت کرد، ولی اون موقع خب خانواده ها نمی دونستن درست به بچه بگن یا نگن، و مادرم به من هیچی نگفت و گفت پدرم رو بردن اروپا برای معالجه. بعد از مدتی من با کسایی که تو خونه کار میکردن، هر وقت از پدرم صحبت میکردم من میرسیدم هیچی نمیگفتن، فهمیدم که یه اتفاقی افتاده و بسن به مادرم میگفتم تو چرا

سیاه پوشیدی و میگفت یکی از خانواده فوت کرده، میگم پس چرا مثلا خالم اینقدر گریه نمیکنه که شما میکنی، چرا پدرم اگه خارجی نامه نمینویسه؟ میگفتن که بیماره نمیتونه نامه بنویسه. میگفتم فلان خانم خانواده هم هست. برصورت متوجه شده بودم ولی هیچ وقت صحبتش نشد و تنها موقعی که صحبت از فوت پدرم شد موقعی که میرفتم پاریس برای تحصیلات در حدود سن 17 سالگی و دفعه اولی بود که رفتم که قبر پدرم رو دیدم. بعد شنیدم بعد از این جریانات اون اسمشو اصلا از روی قبر برداشتن، ولی بعد شنیدم که یه کسی خیلی با مهربونی اونا رو اسم و رسم و سنگ قبر رو نگه داشته و بعضی ها میرن الان گل میذارن روش. بعد از فوت پدرم تابستونا میرفتیم شمال لاهیجان. تیمسار قطبی داییم و خانومشون خانم فخری خانواده سفاری زمین های چایکاری داشتن و خب برای من خیلی جالب بود به اون سن برم تو اون منطقه و طبیعت رو ببینم. اون موقع برگ چای رو خانوما میچیدم و در یه سبدی میذاشتن و وزن میکردن که مثلا چقدر برگ چایی کندن نسبت به وزن برگ چایی بهشون یه حقوق میدادن و ما با پسر دایم و دختر خالم و اینا میرفتیم یاد گرفته بودیم چجوری برگ چایی رو بچینیم و نگاه میکردیم مثلا سبدی یکی کمتر داره تو اون میریختیم که کمکش بشه. از لایجان حرف میزنم یه بچه کوچولوی رو دیدیم که یه کنار جوی بود نوزاد و خیلی رنگش تیره شده بود و اینا و نگران شدیم پرسیدیم چیه، ولی گویا مادرش بهش کمی تریاک داده بود که آروم بمونه که تمام مدت بتونه کار بکنه. تبریزم میرفتیم، اونجا پدر من ملک و املاک نداشت ولی عموهام خونه داشتن و خب اونجا هم تو دهات میرفتیم و جالب بود برا من. یادم اولین باری که علازت دیدم از نزدیک نمیتونم بگم، موقعی که آذربایجان آزاد شده بود و ایشون برمیگشتن تو خیابون همون نزدیک خیابون پهلوی به سر کنج خیابون سزاوار و پهلوی گاراژی بود که ما ماشینمونو میدادیم اونجا درست کنن، رو پشت بون گاراژ بودیم و یادم روبروش یه پمپ بنزین بود که بی پی نوشته بود که ما دلمون نمیخواست بگیم بریتیش پترولوم، همیشه میگفتیم بنزین پارس. و ما از اون بالای پشت بام گاراژ علازت رو دیدیم که رد میشدن و دست کن دادن و خیلی خیلی واقعا خوشحال شدیم.

حتی حالا برگردیم تو خانه قدیمیمون توی تهران، من یادمه اون موقع خب خیلی همه همسایگان با هم دوست بودیم و میشناختیم. یاد قهوه خونه‌ای که روبروی خونه ما بود، یه مغازه سبزی فروشی بود که رئیس مغازه میرفتیم اونجا نگه میداشتیم مغازه‌شو تا برگرده. دنیای عجیبی بود اون موقع، برای اینکه مثلا برای بچه ها شهر فرنگ بود و مادرم نمیخواست که من نگاه کنم، برای اینکه اون موقع تراخوم در ایران زیاد بود و میترسید مریض بشیم. یا مثلا آبیا با بشکه و یه گاری با اسب میآوردن دم خونه، داد میزدن آبی و ما کوزه ها رو میبردیم آبو پر میکردن. یا سبزی فروش میآمد، چغال بادوم یا سبزی های مختلف که خیلی جالب الان یاد اون روزها میافتن. اون موقع خب حمام یکی تو خونمون داشتیم، ولی همه میرفتن حمام عمومی، نه اینکه همه با هم توی حمام. البته توی چیز یه دفعه من رفتم هم در تبریز که کسای دیگه هم بودن، همچین زیاد دوست نداشتم، ولی تو حمام نزدیک خونمون یادم اسمش حمام کروی بود و چیز داشت، جای داشت، اتاقای تنهایی با دلاک و دلاکی بود تو با خانم. یادم موقعی که منو کیسه میکشید میگفت یه چیزی مثل یه دختر داریم، شا نداره چیچی، بعد به کس کسانش نمیدیم، به همه کسانش نمیدیم، شا میاد با لشکرش، امین دیوان پشت سرش، بلکه بدیم بلکه ندیم. جالبه چون اینو بعد مادرم تکرار میکرد یادم بود. بعد یادم یه دفعه از راه روی حمام که میگذشتیم، یه خانمایی بودن به ترکی آذربایجانی گفتن بوگیز گزلدی، همچی گزل هم نبودم، یعنی این دختر شکلش خوبه. بعد من یه حس کردم که خب یه دختری هستم. بعد از چند سال رفتیم یه آپارتمانی گرفتیم نزدیک دانشگاه. یادم اونجا چقدر علاقمند بودم به معماری، نگاه میکردم کارگرایی که کار میکنن ساختمون میسازن و برای من خیلی معماری مهم بود. من تا کلاس چهارم ابتدایی رفتم مدرسه ژان دارک. خب من اونجا ورزش رو شروع کردم، بسکتبال، تیم بسکتبال، بعد کاپیتن بسکتبال شدم و بعد در مسابقات مدرسه ژان دارک قهرمان می شد. البته اون موقع باز بگم تو تهران سه تا تیم بیشتر نبود و خب خیلی مهم بود دیگه برای ما و برای بچه ها، تا حدی که مثلا بچه ها مادرشون میان عقبشون میگفتن مامان این فرحه، برای هیچ کپیتن بسکتبال بودم. اون معلمی که داشتیم سرکلر رابطه با خصوصی با من داشت، فکر میکنم بچه خوبی بودم، درس خون و جدی. بعد و یه مسئولیت هایی به من میداد که اگه نمایشگاهی بود من یه چیزایی میکشم. یادم یه نمایشگاه راجبه قطب شمال یه چیزایی کشیده بودم، یا یه تئاترایی رو بازی میکردیم، مثلا یه کمکایی میکردم، بر صورت شریک میکردن توی کار خارج از درس معمولی. اون زمان من تو پیشاهنگی هم رفتم و پیلی کمک کرد از لحاظ اخلاقی و حس مسئولیت در برابر خوب یده جوان، اصولا حس مسئولیت چون سن زیادی هم نداشتیم. یه دفعه یه مسابقه رژه می رفتیم در استادیوم مدرسه نوربخش و اون موقع ملکه سریا بودن و عکسش یه جا هست که من جلوی ملکه سریا پرچمدار تیم مدرسه ژان دارک بودم. بعد از رژه قرار بود یه مسابقه دو بشه و معمولا من اول می شدم و دیر را افتادم دوم شدم
دیگه نخواستم برم مثلا مدال بگیرم. و الان فکر میکنم که خب عجیب بود اگه یه عکسی بود از من و اون موقع از ملکه ثریا. کلاس نهم که تموم شد رفتیم مدرسه رازی که یه مدرسه جالبی بود جنوب شهر تهران. من همیشه بعد گفتم ای کاش نگه می داشتیمش، چون خونه زمان قاجار بود، یه ورش یه مدرسه بزرگ پسرونه بود ولی این قسمت فرانسویش 3 کلاس فقط داشت، 10، 11، 12. و کلاسا تو 2 پله میخود میرفت پایین، دورش اصلا کاشیای قاجار بود، خیلی جالب بود و زمان خوبی بود. من همیشه علاقمند بودم که برم یه تحصیلاتی بکنم و برگردم به مملکت خدمت بکنم. اول میکروسکوپ و این چیزها رو خیلی دوست داشتم، ولی بعد فکر کردم که دلم نمیخواد فقط توی اتاق بمونم. اون موقع هم همه میخواستن یا دکتر باشن یا مهندس، دیگه چیزا دیگه نبود. بعد دایی من چون معمار بود ایشون و تو منزل یه نقشه‌ای میکشید و گفتم از بچگی دوست داشتم خونه بسازم و بنایی نگاه کنم، گفتم چرا نه. و تو یکی از مدارس معماری پاریس که یکی از فامیلای منم اونجا بودن خواستم برم اونجا که نوشتیم و اسم نوشتیم. البته 15 دیرتر من رسیدم به مدرسه. خواستم یه بورس تحصیلی بگیرم، هی طول کشید و وزارت آموزش پرورش و غیره. یه جایی گرفتن یه اتاق خوابگاه توی سیتی یونیورسیتر که ساختمانه مختلف ممالک مختلف داشتن که دانشجوها رو در اونجا قبول میکردن، که من در پاویون هلندی بودم. البته فقط هلندی ها نبودن، این پاویون ها مثلا مال آمریکا بود، مال این ور اون ور بود، ولی دانشجوها رو قاطی میکردن که با هم آشنا بشن. از اون لحاظ برای من خیلی خوب شد که اونجا بودم. البته بعد خوشبختانه 2 دوست ایرانی هم دختر اونجا آمدن.

0: la chambre telle que vous avez dû la connaître.
1: Exactement, avec la table comme ça. اتاق من اینجا بود، اینجا کتابخونه بود و این میز و تخت خواب اینجا بود، یه میز کوچولو هم من اینجا داشتم. بعد فقط یه دستشویی اینجا بود و یه گنجه برای لباس، ولی حمام و چیزای دیگه خارج از اینجا بود. ولی الان تو هر اتاقی حمام و دستشویی و همه چی درست کرد. خیلی واقعا یه جوری میشم یاده 60 سال پیش. این پاویون ایرانی که بعد از اینکه من ازدواج کردم به علازت گفتم که در سیتی یونیورسیتی ممالک مختلف یه پاویون دارن ولی ایران نداره، که خوشبختانه گفتن و دولت این پاویون خیلی قشنگ و اینجا ساخت با کمک دوتا مهندس ایرانی و سنگ اولش رو علازت در یکی از سفرهای رسمی که آمده بودن به فرانسه گذاشتن و یه سکه یک پهلوی هم درش انداختن. من همیشه دلم میخواست تحصیل کنم، مستقل باشم، مثلا فکر ازدواج نمی کردم، برای اینکه اون موقع البته یه مقدار صحبت میشد خواستگاری یا مثلا یه صحبت های اینطوری که اصلا من فکرشو نمی کردم و میخواستم تحصیلاتم رو تموم کنم و روی پای خودم بیستم. موقعی که آمدم پاریس، وقتی پسر داییم رضا قطبی اون موقع هم توی مدرسه خیلی خوب فرانسوی بود، اون موقع تو مدرسه معماری اذیت میکردن جدیدا رو، مثلا میگفتن که برین مثلا کلاس بالاتر یه پرگار فلان شکل بگیرین که اصلا همچی پرگاری وجود نداره. خب آدم نمیدونست میرفت، خب بهش میخندیدن، مسخرش میکردن. اون موقع تو کلاس ما مثلا 30 تا پسر بود، در حدود 5-6 تا دختر بود، یه دختر ایرانی هم بود. خب خانوما نمیرفتن به معماری و این بچه ها میگفتن که دخترها میان تو مدرسه معماری که شوهر پیدا کنن. برسات یه دوران جالبی بود، اولی سخت بود چون همش واقعا کار زیاد بود و یه محیط دیگه و یه رفتار دیگه، برای که تو مدرسه ما همه به هم کمک میکردیم، در صورتی که اینجا چون کنکور بود اگه یه کسی یه کار عوضی میکرد اونای دیگه خوشحال میشدن، برای که شانسشون بیشتر بود، میگفتن یکی کمتر. در فرانسه به دو جا سفر کردیم برای تعطیلات، یکی برای نمایشگاه بین‌المللی تو بروکسل بود، یکی هم به مونیخ رفتیم. و من هیچ وقت یادم نمیره که یه دفعه یه کسی پرسید شما از کجا هستین، من که گفتم ما ایرانی هستیم، اینجوری کرد، گفت کنی برس، یعنی آدم خور، یعنی ما را آدم خور حساب میکردن. بعد یه دفعه دیگه شمال اسپاین با دوستان رفتیم و اون موقع مثلا کارت پستال میگرفتیم امضا میکردیم یادگاری اون چیز. یه دوست افغانی داشتم که نوشته بود فرادیبا مساویز با فرح پهلوی، که همین الان فکرش آدم میکنه جالبه دیگه. یادمه که توی روزنامه نوشتن که علازت جدا شده از ملکه ثریا، و من یادمه که توی دفتری که یادداشت میکردم نوشتم که شاه و ثریا جدا شدن، چه حیف. بعد ما بچه ها با من شوخی میکردن، میگفتن که تو بد نیستی و اینا، شکلت بد نیست و خوبیه، که چطوره که ما به شاه تو رو بگیره. میگفتم خب بهش نامه بنویسین که یه همچه کسی اینجا هست، همه به شوخی. بعد میگفتن که خب اگه ملکه شدی چیکار میکنی؟ گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیاین ایران، که همینم شد دیگه، دعوتشون کردم چند تا آمدن ایران. و در همون موقع علازت آمده بودن پاریس و هر جا که میرفتن خب یه مقدار تر سفارت دانشجوها رو میدیدن. و ما رو دعوت کردن یه دست دانشجویان، منم همینطور، که بریم سفارت علیزاده رو ملاقات کنیم، که من خیلی خوشحال شدم و به مادرم نوشتم که میخوام بریم ملاقات کنیم. و رفتیم یک دامن جدید خریدیم و من یه گل اینجام زده بودم و اینا. بعد رفتیم سفارت، بعد خیلی دانشجو همه هجوم می آوردن روی علیزاده، منم همیشه خیلی دیسیپلین داشتم، اصلا خوشم نمی اومد که اینجوری حمله کنن. بعد که معرفی شدم به علیزاده، اون آقایی که به دانشجو می رسید تعریف کرد، از من گفت درس خوب می خونه و اینا. علیزاده از من پرسیدن که چی می خونی، گفتم معماری. کمی تعجب کردن، چون همونطور که گفتم اون موقع خانما خیلی کمتر معماری می خوندن. بعد که رفتم، بعضی از کسایی که اونجا بودن و از فامیل من بودن یا آشنا میگفتن علیزاده تو رو از دور نگاه کردی، همچی چیزایی میگفتن. بعد من یادمه که به مادرم نوشتم که علیزاده تو دیدم و چقدر خوشحال شدم و چقدر چشمای قشنگی داره، ولی چشماش محزونه و موهاش هم سفید شده، خیلی جوونه برای که موهاش سفید شده باشه. بعد از 2 سال، البته من 2 سال نرفته بودم ایران و خیلی دلم هم تنگ شده بود، قرار شد که تابستون رو بریم ایران و رفتیم تهران. اونجا عموم اسفندیار و دیبا آجودان علیزت بودن. البته پیش از اون خب با دوستان اونجا آشنا بودیم و نمیدونم این ور اون ور میرفتیم و اینا. بعد خواستن که منو معرفی کنم به آقای ارزشی رضایدی که اون موقع به کار دانشجویان میرسیدن، که مثلا بورس بگیرم یا صحبت راجع به کارهای دانشجویی که من رفتم. بعد آقای زاهدی گفتن که دلم میخواد که من شما رو معرفی کنم به همسرم والازاد شهناز، که خب من خیلی خوشحال شدم که یه همچی کاری میکنم، خوشبخت بودم که ایشون رو ببینم. که رفتیم منزل ایشون در شمران بود دیگه. بعد و یهو در باز شد و علیزاده آمدن. من خیلی تعجب کردم، بعد پیش خودم گفتم که خب طبیعیه، پدری آمده دخترش رو ببینه. بعد خیلی همجی دلم تاپ تاپ میکرد و علیزاده نشستن و خیلی ساده منم یه جا نزدیکشون نشستم و شروع کردن سوال کنن راجع به دانشجویی، زندگیم و درسایی که میخونم، و خیلی راحت منو گذاشتن و من خیلی راحت راجع به کارم و زندگیم و دانشجویی و دانشجو اینا صحبت میکردم. بعد که رفتم خب به مادرم گفتم که علیزاده اونجا بودن و من چقدر خوشحال شدم ایشون از نزدیک دیدم. بعدش یه چند دفعه دیگه باز مهمانی شد و حتی یه دفعه علیزاده منو با ماشین بردن تو شهر گردوندند. و بعد یه مهمونی های دیگه شده بود و یه دی بودن و می دیدم ایشون، تا اینکه یه روزی یکی از این مهمونی ها توی سالن که بودیم، کم کم مهمونا همه رفتن کنار، من و علیزاده روی نیمکت نشسته بودیم. علیزاده شروع کردن که بگن که باره من خب 2 دفعه ازدواج کردم و متاسفانه به دلایلی این ازدواج ها ادامه نیافت، و آیا شما حاضرین که زن من بشید؟ که منم خب فوری از خدا خواسته گفتم بله. بعد گفتن شما به عنوان ملکه مسئولیت خواهید داشت. خب اون موقع من فکر کردم خب بله، چون تو بچگی و جوانی مسئولیت‌های مختلفی داشتم، ولی نمی‌تونستم اصلا حدس بزنم که دیگه تا چه حد خواهد بود. بعد که رفتم منزل خب اینو گفتم، خب مادرم خیلی تعجب کرد و اینا. بعد یادم یه دوست نزدیکم بهش تلفن زدم، بهش گفتم که من دارم ازدواج میکنم، گفت اگه گفتی با کی؟ بعد مثلا یه سری اسم پسرمو، پسر دایی این و اون و کسایی که میشناختی میگفتم نه نه، خب دیگه هیچ کی نمونده غیر از شما. گفتم خب خودش اصلا باورش نمیشد. یادمه که چند سال بعد از ازدواج من از علیزاده پرسیدم، خب خیلی ها رو به شما معرفی میکردن، چطور شد منو انتخاب کردین؟ گفتن از سادگیت خوشم آمد. بعد خب عشق من به علیزاده هم خارج از پادشاه بودن که همیشه در خانواده ما طرفدار پادشاه و علاقمند به پادشاه بودیم و خب اصلا شخصیتشون، رفتارشون، محبتشون، مهربونیشون، چشمای قشنگشون، همه اینا باعث شد که واقعا عاشقشون شدم. برار شد که یعنی دربار تصمیم گرفته که برم پاریس برای لباس عروسی و لباس های مختلف که با زن عموم خانم بانو دیبا و زن دایم خانم لویز قطبی رفتیم پاریس و من یادم تو تیاره خبرنگاری پلو من نشسته بود، فکر کردم خب یه کس مهمیه تو تیاره آمده. بعد که رسیدیم پاریس دیدم انقدر خبرنگار و عکاس و اینا، اون موقع اونجوری نبود، اجازه میدادن خبرنگار عکاس ها بیان تا خیلی نزدیک، برای من آمده بودن دیگه، همینجور ریختن رو سر ما، اصلا نمیدونستم را برم، اصلا پاشتم گیر کرد تو چمن ها، اصلا کفشم از پام در اومد و تو ماشین که نشستیم همش میترسیدم که بلای سر اینا بیاد دیگه. از اون موقع خبرنگار و عکاس ها ول نکردن. حتی یادم تو اون هتلی که موندیم یه نفری پول داده بود به یکی از این پیش خدمت ها بیاد تو راه روی ما که ببینه من کجا میرم چه کار میکنم و اینا. بعدش مثلا تو خیابون همه جا دنبال ما بودن، حتی خیابون شانزلیزه من رفته بودم مغازه یکی از این مغازه خرید بکنم، اصلا ترافیک بند آمد اینقدر که ماشین بود. بعد رفتم سلمونی که سر منو درست کرده بودن، اون چقدر معروف شد هر جا. مثلا بعدها من رفتم همه میگفتم ما موهامونو مثل شما درست میکردیم اونجوری. مجبور شدن پرده بذارم به در سلمونی برای که عکاسا رفته بودن توی ساختمون روبرو که بتونن از اونجا عکس بندازن. روز مختلفی بود که لباس عروسی اون موقع ایف سن لوران که با دیور کار میکرد که لباس قشنگی هم واقعا درست کرد، البته خودم هم نظر میدادم که چه چیزایی بهم میاد. و یادم بعدها خیاطای پاریسی بعضیاشون یه نخ آبی تو پایین لباس عروسی من دوخته بودن به امید این که من صاحب پسر بشم. یادم رفتیم اپرای پاریس، من با لباس بلند بودم، جنرال دوگل هم اون شب بود و مثل که گفته بودن که فلانی نامزد شاهه و نگاه میکردن و اینا، یه عکسایی هم از اون موقع هست مثل که.

0: ورود دوشیزه فرح دیبا به تهران که در عین سادگی سرشار از لطف و زیبایی بود، سرآغاز فصلی است پر از سرور و نشاط.
1: تهران که رسیدیم دیگه منزل دایم البته نبودم، منزل ملک مادر میموندم تا اینکه روز نامزدی رسید که در اونی که میگفتن کاخ اختصاصی شهر نامزدی در اونجا شد.
0: روز دوشنبه اول آذر ماه 1338 مراسم جشن فرخنده نامزدی شاهنشاه، مظهر قومیت و استقلال ملت کهنسال ایران، در کاخ مرمر با کمال صفا و سادگی و در عین حال لطف و زیبایی انجام گرفت.
1: روابط من با ملکه مادرم خیلی راحت و ساده بود. منم خوب چون یه آدمی بودم که خودم بودم، ساده بودم، نمیخواستم که نشون بدم که یه کسی دیگه هم یا یه جور دیگه هم، همینی بودم که بودم. و همیشه فکر میکنم همون آدم اون موقع جوانیم بودم، هم موقع ازدواجم بودم، هم الان فرق نکردم، همون آدم موندم.

0: در تاریخ 29 آذر ماه 1338 در کاخ مرمر مراسم با فر و شکوه عقد ازدواج انجام گرفت.
1: خب انتخاب کرده بودیم برای بچه‌هایی که دنبال لباس منو بگیرن، از فامیل بودن، از بچه‌های آشناها بودن، که خیلی به دلم نشست.

قد که شد بعد یهو دیدیم ما اصلا حلقه نداریم بدیم به علیزاده، یعنی هیچ کسی فکر نکرده بود که مثلا ما میتونیم برای شاه حلقه بخریم. بعد دیگه خوشبختانه آقای زاهدی، اونجا حلقه آقای زاهدی رو دادیم به علیزاده که خب الان حلقه‌شون دست من هست از سالهای قبل. موسیقی

0: بعد از عروسی رفتیم رامسر برای ماه عسل، که من همیشه شوخی میکردم گفتم که معلوم میشه من ایرانی اصلم برای که من ماه عسل میبری رامسر، در صورتی که ازدواج قبلیت رفتی کاپری. از این شوخی ها میکردم محل زد دیگه. دو وقتی که تو کاخ اختصاصی زندگی میکردیم و حس میکردم که مثل که کار ندارم بکنم، ولی خب دلم میخواست یه کارهایی بکنم، مثلا بازدید از بیمارستان، بازدید از پرورشگاه، این ور اون ور منو دعوت میکردم، ولی خب خیلی زود حامله شدم. خیلی از سراسر ایران و دنیا یه چیزایی نصیحتایی میکردن، یه حرفایی میزدن که چیکار کنم که مثلا پسر باشه، البته یادم نیست چی، و هدیه میفرستادن. خب خیلی به دل من میشست، این ته دل من برام مهم بود که یه بچه خواهم داشت. که بعضی وقتا از من میپرسن میگم خب اگرم دختر بود خب بعدی ممکن بود پسر بشه. یادمه که سفر اولی که رفتیم سفر رسمی به پاکستان بود و من حامله بودم، ولی هنوز اعلان نکرده بودیم چون قانوناً بس 3 ماه بعد میگفتن، و خب با حالت حاملگی آدم حالش به هم میخورد. و من یادم با رئیس جمهور تو فکر میکنم توی ماشین بودم، یادم حالا به هم میخوره و همجور وحشت که افتضاحی نشه، ولی خوشبختانه نشد. و یادمه که رفتیم آبادان، اونجا هم که بوی نفت و گوگرد و یه چیزا خیلی، ولی مردم از که تقریبا حد زده بودن و همی گفتن ایشالا پسره، و اصلا خیلی جالب بود برای من اون سفر آبادان، ولی متاسفانه برای حالتم یه خود ناجور بود. بعد اون وقت یه عده‌ای در آوردن که من حامله نیستم اصلا، بعد من مجبور شدم، آدم اینقدر دلم نمیخواست که مثلا با شکم بزرگ عکسم رو بندازن، بعد تازه عکسم که انداختن گفتن نه اصلا یه چیزی گذاشته طوله با. از این چیزایی که از همون موقع دیگه اونایی که دشمن بودن در می آوردن دیگه. من فکر میکردم بهتره که در بنگاه حمایت مادران بچه متولد بشه. بنگاه حمایت مادران در جنوب شهر بود، محله مولوی، از زمان علیحضرت رضا شاه درست شده بود برای کسایی که کم درآمد بودن بیان وضع هم بکنن، به مادرها برسن. در اون موقع متاسفانه مرگ و میر خیلی زیاد بود و کمتر می آمدن به بیمارستان. البته بعد از زایمان من و خیلی آمدن، انقدر تعداد زیادی می آمدن به بیمارستان که اصلا جا نبود، حتی بعضی تو راه رو وضع هم می کردن و بعد از چند ساعت برمی گرشتن به منزلشون.
1: After years of hope and prayer, on the morning of Monday, October 31st, the nation receives the news that Her Majesty the Queen is on her way to the maternity hospital. Like any expectant father, His Imperial Majesty the Shah accompanies his Queen. At 9 a.m., the royal couple reach the hospital, where the Queen is soon led to the delivery room.
0: بعضی هم اصرار داشتن که مثلا دکترها خارجی بیان این کار بکنن، که من هم علازمت هم خود من میخواستم همه کار به دست ایرانی بشه. اون موقع هم دکتر شادروان روسا پیرنیا بودن اونجا و دکتر جهانشای ساله.
1: At 11:55 a.m. the child is born and it's a boy. A 41-gun salute gives the news to the capital and the special announcements broadcast on home and overseas services of Iran radio inform the country and the world of the happy news. The Queen's doctor, after reporting to the proud imperial father and still wearing his green smock, meets newsmen, telling them that both the Queen and the newborn infant prince are in perfect health and doing extremely well.
0: بچه دنیا آمد، همه دویدن که به علازت بگن که پسره. بعد یادم مادرم گفته بود که بابا دختر منی که بهش رسیده اونجا تنها گذاشتیدش. بعد علازت آمدن، به من گفتن میخوای بدونی چیه؟ گفتم آره. گفتم پسری که من زدم زیر گریه. البته برای همه بچه ها همینطور شد. موقع که فرناز دنیا آمدن گفتم میدونی چیه؟ دختر گریه، علی رضا گریه، لیلا گریه.
1: And now here is the prince resting in his hospital crib surrounded by the queen's obstetrician and a happy group of hospital staff.
0: اسمش هم بیمارستان گذاشتیم رضا.
1: This is the royal baby that the entire nation has awaited during the past 20 long years. In accordance with the constitution, he is soon to be proclaimed by a royal decree the crown prince of Iran. His Imperial Majesty, after a glimpse of his son and a visit to the Queen, leaves the hospital in a very happy mood.
0: علیزاده موقع خواستن که برن سر مقبره رضا شاه که شاه عبدالعظیم بود، اصلا مردم چنان هجوم آوردن که اصلا ماشین علیزاده بلند کردن.
1: A crowd of thousands surrounds his car, forcing it practically to a halt. The police cordon is broken and the guards are unable to control the masses. For a while, pandemonium breaks loose when everyone tries to approach the sovereign in an endeavor to express his joy and delight at the wonderful news.
0: تو خیابونا و موقع چقدر مردم همه شیرینی پخش کردن و میوه پخش کردن و همه به هم تبریک گفتن.
1: The following day, the stage is set for their majesties to take home the royal baby.

0: موقع هم به هر صورت اونایی که دشمنی داشتن هی یه حرفایی در می آوردن، می گفتن که اصلا این بچه شاه نیست. ولی خوشبختانه ولیعت انقدر تو همون سبدی که دنیا آمده بود این پدرش بود که نمیدونستم بگه بچه شاه نیست. بعد یه خود دیرتر گفتن نمیتونه حرف بزنه، بعد باز یه فیلمی برداشتیم که حرف میزنه. خب هر دفعه یه چیزایی در می آوردن. 29 اسفند 1339 علازت یه فرمانی دادن که دیگه عنوان من بشه شهبانو فرپهلوی، که یه تأکیدی بود به هویت ایرانی و اهمیتی هم که میخواستن علازت بدن به زنان.
1: امروز شهبانو ایران یه اسم تشریفاتی نیست که کسی در قصر نشسته باشه و با جواهراتش بازی بکنه یا زیر سایه درخت ها لم بده. امروز شهبانو ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی را انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده، یه وظایف اضافی، وظایفی که اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام بدن.
0: بعد از ازدواج من همیشه به یاد صحبتی بودم که علازت با من کرده بودن که شما به عنوان ملکه مسئولیت خواهید داشت. شروع کردم که به یک کارهای برسم برای که دلم میخواست که مشغول باشم.
2: شهبانوی ایران از مدرسه عالی دختران بازدید میفرمودن. سرکار علی بانو دیبا و مدیر عامل شرکت ملی نفت حضور دارند. استخر شنای سرپوشیدی مدرسه به تازگی بنا شده است. کارهای دستی، خیاطی و هنری دانشجویان مورد مشاهده قرار می‌گیرد.

0: دانشجویان با برگزاری یک نمایش لباس هنر خیاطی خود را به تماشا می‌گذارند. شهبانی ایران در پایان بازدید خویش طی بیاناتی دختران دانشجو را به رعایت سادگی و پیروی از سنن با ارزش اخلاقی، اجتماعی و تاریخی ملت و سرزمین خویش فرا می‌خوانند و اظهار امیدواری می‌فرمایند که در آینده بتوانند با دختران دانشجو تماس بیشتری داشته باشند.
1: عالیا حضرت شهبانوی ایران از مدرسه ژاندارک تهران دیدن می‌فرمایند. در این بازدید سرکار علیه بانو فریده دیبا، آقای وزیر آموزش و پرورش و چند تر از مقامات فرهنگی همراه معظم‌الدها هستند. هنگام ورود شهبانوی ایران به مدرسه، کارکنان و دانش آموزان مقدمشان را گرامی می‌دارند و احساسات صمیمانه ابراز می‌نمایند. کلاس‌های مدرسه ژاندارک به ترتیب مورد بازدید قرار می‌گیرد. دبیران، کارکنان و دانش آموزان مدرسه مورد تفقد و مرحمت شهبانوی ایران واقع می‌شوند. سال‌ها پیش عریا حضرت شهبانوی ایران در همین مدرسه مشغول به تحصیل بودند و کارکنان این مؤسسه آموزشی از این جهت بر خود می‌بالند.
2: سازمان‌های مختلفی خصوصی درست شده بود یا ریاست آگهش با من بود یا اینکه خود خانوما اداره می‌کردن. مثلا سازمان زنان خیلی مهد کودک برای بچه‌ها داشت، بعدها خیلی فعالیت داشت برای آموزش زنان برای تو زندگی تو کار و اینها. برصد در اون موقع همینجور فعالیت شده بود که وضع مردم بهتر بشه، از بچه و از زن و از مرد و از کم درآمد و از کارگر و همه. خب در اون مدت سفرهای زیادی رسمی ما در ممالک مختلف دنیا داشتیم و خوشبختانه ایران روابط دوستانه با اکثر ممالک دنیا داشت و احترامشو داشت. سفر من به پاریس خیلی جالب بود که جنرال دوگل بود و من به عنوان ملکه برمیگشتم به فرانسه. اونجا خیلی فرانسوی محبت داشتن.
3: جنرال دوگل با این کلمات به شاهنشاه در موقع پیاده شدن از هواپیما خیر مقدم گفتند: کشور فرانسه از بازدید شما یک دنیا افتخار میکنند. کشور ما ایران را از قرنها پیش شناخته و میداند که شخصیت ملوکانه چه نقش مشکلی در نبرد امروزه دارند.
2: من خیلی احترام زیادی داشتم.